0: מתווכות. משלחת חמאס העבירה הבהרות המפיגות את החששות של הממשל האמריקני והמדגישות את המחויבות של חמאס ויתר ארגוני הטרור ברצועה להסכם מפת הדרכים. עוד ציין המקור כי חמאס הדגיש במהלך הפגישה שהוא רציני לגבי יישום מעשי של מה שהתחייב אליו, בין אם לגבי מסירת ויחסון הנשק ובין אם לגבי הוויתור על השלטון ברצועה, כשגם חמאס הביע מוכנות להשתתף בבחירות הפלסטיניות כדי להפוך למפלגה פוליטית פעילה במערכת הפלסטינית. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. גופתו של אזרח ישראלי בן 66 שיצא לטיול אופניים בפינלנד הותרה אתמול בצד הדרך. לפי המשטרה המקומית, הרוכב הישראלי נפגע ככל הנראה מכלי רכב חולף. הקשר עם האיש נותק לפני כשבוע, ובתום ימי חיפושים התקבל הדיווח על מציאת גופתו. משרד החוץ והיחידה הבינלאומית של זקה פועלים כעת מול הרשויות בפינלנד ומול משפחתו של המנוח כדי להביא את ארונו לקבורה בישראל. מארגני האולימפיאדה למדעי המחשב שנערכה באוזבקיסטן שללו מתלמיד כיתה י"ב את מדליית הזהב שזכה בה לאחר ששלף את דגל ישראל על דוכן המנצחים בניגוד לכללי התחרות. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי הישראלים הוחרמו מהאירוע והשתתפו באופן עצמאי ולא תחת ייצוג המדינה של משרד החינוך. הישראלים שמימנו את הנסיעה בעזרת מימון חיצוני זכו בשלוש מדליות זהב ובמדליית ארד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. חדשות ברשת
3: ב'. אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד 8 בערב, על כל מה שמגיע מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות אזרחים ותיקים, זכויות משרתי מילואים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01 01 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101. אז מעכשיו עד 8 בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב. שלום. יש איתנו מישהו? אלן, איך אפשר לעזור?
1: היי, מדבר היי.
0: הכל טוב, בלי שמות, בלי זה, הכל בסדר, דבר איתי.
1: טוב, אני אשמח לעזרתך. אני בשירות מילואים פעיל מדצמבר. בדצמבר הודעתי לביטוח לאומי, הייתי שכיר. הודעתי לביטוח לאומי שהפסקתי את עבודתי כעצמאי, סליחה, הייתי עצמאי. הפסקתי את עבודתי כעצמאי. באותו רגע שסגרתי את העסק. ומדצמבר עד בעצם היום אני בשירות מילואים פעיל. ב-19 לשישי הצו שלי נסגר, והייתי אמור להתחיל, זה היום שישי, הייתי אמור להתחיל צו מילואים ביום ראשון, ברציפות, אבל היה איזשהו אירוע ביוקרטי בין שתי היחידות שעברתי אליהם, שהיה עיכוב של כמה ימים, בערך מה-19 עד 25 שלא הייתי בצו, זאת אומרת שהייתי אמור להתחיל את הצו, זאת אומרת זה מה שתכננתי, זה מה שקבעתי, אבל היה עיכוב קטן, וחמישה ימים שלא הייתי בצו מילואים, ואחר מכן התחלתי כרגיל.
0: כן.
1: המשכתי. הוא אומר את אותו תפקיד, פשוט ביחידה אחרת, והמשכתי את המילואים. ופתאום, עקב זה שנעצר לי הצו, קיבלתי חישוב מחדש משכר. אתם אמרו לי שאי אפשר לחשב אותי כעצמאי יותר, למרות שעד עכשיו שולם לי כעצמאי, ופתאום ירד לי המשכורת בצורה מאוד מאוד משמעותית.
0: כן. ואין לך עצמאי יותר, ואתה גם לא שכיר באיזשהו מקום.
1: לא.
0: הבנתי. וואה. צרה צרורה. אני אגיד לך למה, הם הסבירו לך שזה...

0: החוק ושהחוק מחייב אותם לעשות חישוב מחדש?
1: אז אני בדקתי את החוק החדש, אני הבנתי שיצא חוק עכשיו בחודשים האחרונים שבעצם עצר את מה שהיה, אני קצת לא הבנתי אותו לעומק.
0: כן, יצא חוק ב-1 במאי 26, שבעצם אומר שברגע שיש הפסקה צריך לעשות חישוב מחדש. והחישוב הזה חל גם לעצמאים, ואז הוא גם מעדכן את זה, גם לחיוב צריך לומר. זאת אומרת, אם היו עצמאים שאחרי זה ההכנסה שלהם עלתה, אז באמת נעשה חישוב. ברגע שיש הפסקה בשירות המילואים, לכאורה ביטוח לאומי על פי החוק חדש מחויב לעשות חישוב מחדש ולא לחכות שוב 60 ימים או כל מיני דברים שהיו קודם. וזו בעיה, כי ברגע שנסגר העסק, אז בעצם אין להם מקדמות שלפיה ניתן לחשב, והם עברו מן הסתם לשלם לך לפי מינימום.
1: כן.
0: נכון?
1: כן, ישירות.
0: תראה, העסק נסגר בתוך תקופת המילואים שלך?
1: לא, לפני תקופת המילואים שלי. כאילו הוא פעיל. ידעתי שאני הולך למילואים, סגרתי אותו ככה לקראת, ידעתי שאני לקראת... זה היה גם איזה אירוע שהפתיע אותנו, שלקראת בגירה, סגרתי, ואז היה לי גם ככה צו מילואים, אז לא יכלתי לחפש עבודה, כי כל מקום שהלכתי להם, אמרתי להם עוד שבועיים שלוש שנים במילואים, והייתי 4 חודשים ביחידה שלי האורגנית, אז זה היה בעייתי.
0: ואז ההפסקה הזאת עושה פה צרה צרורה.
1: כן, עכשיו, זה לא שההפסקה הייתה בבחירה כלשהי, כאילו היה שם איזשהו עניין ביוקרטי נקודתי.
0: אין להם דרך להכיל לך את צו המילואים הזה רטרואקטיבית? אני שואלת בעדינות, כי זה הפתרון הכי נכון לכל האירוע הזה.
1: נכון, וזה מה שאני ניסיתי, ואני מנסה, שלחתי מיילים, מנסה להגיע לכל מי שאני יכול בנושא הזה.
0: אתה צריך שהשלישות, או בדיוק, אתה צריך שהם יכילו את זה רטרואקטיבית, הם יכולים תקן.
1: כן, היחידה שלי מוכנה לעשות הכל בשבילי, פשוט זה יחידה חדשה שאני נמצא בה, וכזה לא הכי מכירים אותי, וזה לא מקום הבית שלי, שזה נוח לי.
0: כן, אני מבינה.
1: אני אסתור את זה גם בפתרון הזה. השאלה גם אם יש משהו לעשות מול ביטוח לאומי, אם אני יכול להביא אישור מסוים, משהו מסוים.
0: הבעיה היא שהעסק העצמאי שלך נסגר בשנה שעברה.
1: דצמבר.
0: כן.
1: טוב, כן.
0: כן, כן, זה... שוב, אני חושבת שפה יש איזושהי בעיה שאני לא בטוחה שאפשר לפתור אותה. זאת האמת. זאת אומרת, אני חושבת שהפתרון הכי טוב הוא לבקש אפילו מהיחידה הקבועה שלך להמשיך באיזשהו אופן את התקופת מילואים עד ליום הקליטה שלך ביחידה הנוספת, שזאת גם אופציה. אני באמת חושבת שזה מורכב בגלל החוק ובגלל מה שהיה, כלומר, שירתת, ברגע שהעסק נסגר, אז גם אין אפשרות לפנות לקרן הסיוע, אין אפשרות לעשות הרבה דברים. וזאת שאלה.
1: אחד האנשים שבאמת אמר לזכותה, מנהל את סניף ביטוח לאומי, היחידה שבאמת ניסתה לעזור לי בנושא הזה, זה סניף ברחובות. היא אמרה לי שבעצם יש אנשים שהצליחו לפנות לביטוח לאומי, לקרן הסיוע, להשלים את הפער. אני לא רוצה, זה גם לא מרגיש לי את הצורך הזה, שהם ישלימו את הפער.
0: לא, קודם כל, התכלית של קרן הסיוע נועדה בדיוק בשביל הדברים האלה. זאת אומרת, אתה יכול להסביר גם הרי, אתה גם יכול להראות ולהגיד ובצדק, שגם היית רוצה להפעיל אותה מחדש, לא היית יכול למצוא עכשיו עבודה כשאתה במילואים כל כך ארוכים, כשאתה גם יודע שיש לך עוד צו ארוך קדימה. כך שגם הסיטואציה הזו היא בעייתית ומורכבת, וקרן הסיוע היא כן מענה בעניין הזה. ואז, במצב כזה, יכולת לקבל השלמה של הפער, היית יכול גם להגיש איזושהי בקשה, גם בהקשר של עצמאי והירידה במחזורים וכל מה שמסביב. זאת אומרת, אפשר היה לעשות עבודה. סגרת לגמרי את התיק?
1: כן.
0: קשוח.
1: כן.
0: אני אומרת שוב, יש שתי דרכים שאני יכולה לחשוב עליהן, אבל זה עדיין לא מתקן את זה באופן ראוי. דרך אחת, אפילו שהיחידה הקודמת שלך תתקן את צו המילואים, זה עוד השנה. זאת אומרת, זה משהו שאפשר לעשות אותו.
1: כן, זה לפני חודשיים.
0: לכן אני אומרת, זה לא מסובך. זו הדרך הכי פשוטה שגם ביטוח לאומי מאוד ישמח, כי אז היא עושה חיים קלים לכולה. אני אומרת את זה ישר. הדרך...
1: מנסה בית הזה, לא כזה...
0: לכן אומרת, אם זה לא מצליח מהיחידה החדשה, יכול להיות שהשווה לבקש רגע מהיחידה הקודמת שתאריך את צו המילואים ככל שניתן, וזו דרך אחת. הדרך השנייה היא גם להסביר ליחידה החדשה שהיא לא רוצה שהיא גרה ממנה משרת מילואים, שימצא את עצמו בלי עבודה ובלי כסף. כי אם עכשיו זה צונח אפילו ב-50% לתשלום מינימלי, זה בעיה קשה. בטח בצו ארוך ומתמשך. וזו הדרך מול צהל. הדרך השנייה היא כן לבדוק מה אפשר לעשות מול קרן הסיוע. ולהסביר את זה שבעצם סגרת את העסק בגלל שירות המילואים המתמשך, אבל מה שיצא כתוצאה מזה שברגע שהייתה הפסקה ויש לך עוד צו ארוך קדימה, לא יכולת לעשות את זה ולבקש, יש סיכוי לא רע שקרן הסיוע כן תאשר את זה, למרות שהתיק סגור.
1: ולמרות שפניתי למוקד מילואים, הם אמרו לי שכל עוד אין 60 יום תקיעה של רצף, אני כן הייתי אמור לקבל את הקודם. כאילו זה מבחינת המוקד של צה"ל, זה לא רלוונטי.
0: אני אומרת לך שוב, אני מניחה שגם מהסניף שביטוח לאומי אמרו לך, שעל בסיס החוק, ולא הייתה הפסקה לפני, כלומר לא הייתה הפסקה אחרת בחישוב, זאת ההפסקה הראשונה, ולכן הם מתייחסים עליה כאל הפסקה ראשונה מאז החוק. אתה מבין מה אני מנסה לומר? מה שאני מבינה זה שעל זה זה יושב.
1: כן.
0: זה האירוע שאני מבינה אותו, בגלל שבעצם זאת כאילו ההפסקה הראשונה, ולא הייתה הפסקה לפני זה שעליה יכלו לחשב, ואז באמת כבר לא היה צריך להסתבך.
1: נכון.
0: שוב, את החוק אני לצערי מכירה היטב, גם נלחמתי בו היטב, לא תמיד בהצלחה רבה, אבל נלחמתי בו מתוך היכרות עם החוק והמוגבלות שלו, ומה שיקרה. וזה בדיוק הבעיה, גם עליך, גם על אנשים שפוטרו במהלך המלחמה ולא לפניה. כל הדברים האלה הם דברים שביקשנו שירחיבו אותם, אבל חלקם היו תקועים ולא עברו בממשלה הנוכחית, כמו החוק שמתקן את הסיפור הזה של משרתי מילואים שפוטרו. כלומר, תחשוב שרגע היית שכיר, היה לך את אותה סיטואציה. ופה ביקשנו לתקן את זה. וכבר הייתה הסכמה לתקן את זה, וכולל עלות, ולא הצלחנו בגלל זה לא הצליח לעבור, כבר הייתה הסכמה, ולא הצליח, תקציבית אפילו, ולא הייתה הסכמה, וזה לא עבר בחקיקה בממשלה הנוכחית. וגם הסיפור של העצמאים בעצם נגמר בסוף 25, כך שגם אם עכשיו הייתה ירידה והתיק שלך עדיין היה פועל, גם לא הייתה דרך לעשות את זה. בקיצור, זה סרט, לצערי. ולכן למעט הפתרונות שאני יכולה לחשוב עליהם, זה באמת לתקן את שירות המילואים, או לחילופין, לפנות לקרן הסיוע ולהסביר את כל הדבר הזה, ולהסביר שבגלל החמישה ימים בעצם בוצע חישוב מחודש, שגם שאתה לא יכול לקחת שום עבודה אחרת, או להשתלב לא כשכיר ולא כעצמאי בסיטואציה הזאת, ולכן זה אופי הבקשה. צר לי, כאילו, אבל זה באמת, אני בעיקר אומרת לך, אני יודעת כמה מצבים כאלה תוקנו רטרואקטיבית על ידי הצבא, כשמבינים את הסיטואציה.
1: אני מתמקד רק בנושא הזה, ואני שימו ביטוח לאומי כבר אין לי...
0: כי גם ביטוח לאומי קבעו לחוק בהיבט הזה, בסדר? צר לי.
1: תודה רבה, דוקטור, תודה רבה.
0: גילי, תשמור על עצמך ועלינו, ושלא נדרש, אבל תעדכן מה עשית בסוף, אני אשמח לדעת מה קרה. בסדר?
1: תודה רבה.
0: תודה רבה, להתראות, ביי ביי.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו אליכם כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם. שלום, ערב טוב.
3: שלום, ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
3: אתם מקבלים אותי. אני עצמאית, אני עובדת בתור מרצה ומורת דרך, אני עוסקת בארכיאולוגיה, והסיפור שלי הוא כזה. לפני, בסוף ינואר בשנה השנה, פתאום הבנתי שאני לא רואה כל כך טוב בעין שמאל, בעין אחת. מינון, זה היה, קרה לי באמצע הדרכה דווקא, אבל זה לא הוכר כתאונת עבודה, כי הגעתי לבית חולים והסתבר שבעין אחת נקראה לי הקרנית.
0: וואו.
3: ובאמת, לא ראיתי.
0: מה, יש רקע מוקדם?
3: כן, כן.
0: הבנתי.
3: מושתלת קרנית מלפני 30 שנה בשתי העיניים.
0: אוקיי.
3: מינון להון, להון, להון. התחלתי סדרה של ניתוחים שנמשכת עד עצם היום הזה. לפני שבוע בדיוק עברתי את הניתוח החמישי.
0: וואי, בריאות.
3: תודה. עכשיו, העניין הוא, אני חושבת שזה הניתוח האחרון. דרך אגב, זה נראה ככה. ניסו לתקן ככה, ניסו לתקן ככה, בסוף עשו לי איזה ממש, איזה פרוצדורה של השתלה חלקית נוספת בעין הזאת. עכשיו, אני באמת לא ראיתי בעין הזאת, ובעין השנייה גם, הראייה היא בסדר, אבל היא לא, זה לא משהו מדהים. מעבר לזה שהיה לי מאוד מאוד קשה, בגלל הרגישות להיות בשמש, היה לי מאוד קשה לקרוא במחשב, להכין מצגות, הרצאות, מחקרים, וכל הדברים הללו.
0: כן.
3: והעבודה שלי חלק מאוד גדול בחוץ או לחילופין ולהכין הרצאות.
0: כן.
3: אז כמעט 8 חודשים שאני לא עובדת. פניתי לביטוח לאומי, אמרו לי, תחכי 91 יום, ואז תגישי בקשה, אני רציתי נחות זמנית, כי כולנו תקווה, וזה נראה ככה שהבעיה תיפטר.
0: כן.
3: אז הגעתי בסופו של דבר, אמרו לי, תחכי 91 יום, חיכיתי, ואז התחלנו לטפל בכל הניירת, והגשתי את הבקשה, את התביעה, לביטוח לאומי, to make a long story short. בשבועיים האחרונים הגעתי לוועדה רפואית, גם ביקורת, גם לרופא עיניים, וגם אחר כך ויש לי דרך אגב, אובדן כושר עבודה עד עוד 3 חודשים.
0: אוקיי. וזה הייתה בעצם ועדה להערכה של האובדן כושר עבודה?
3: לא, הייתי אצל רופא תעסוקתי, אין לי שום דבר מביטוח לאומי, לא קיבלתי כלום.
0: הבנתי, כלומר רופא תעסוקתי קבע שאת כרגע לא יכולה לעבוד באף אחת מהעבודות שלך. אוקיי.
3: כן, עד עוד 3 חודשים.
0: הבנתי, ואז הגעת לביטוח לאומי כדי לתרגם את זה לנחות כללית, ומה קרה שם?
3: בקרה שמה שקיבלתי אפס.
0: למה?
3: קיבלתי אפס, לא יודעת.
0: הם לא קבעו שיש בכלל איזושהי פגיעה בעיניים כרגע שמצדיקה את זה?
3: כרגע אין באמת, כרגע, הרופא ראה אותי לפני שבועיים, אחרי הניתוח שעברתי לפני חודש, בעין הפגועה, שעושה רושם שהעין מתייצבת. עכשיו, בכל התקופה הזאת, גם מאז...
0: אבל יש חוות דעת רפואיות שרופא עיניים שמסבירים מה יכולת, מה לא יכולת, מה ראית, מה לא ראית.
3: אכן, הרופא עיניים בדק אותי, ראה שלפני שבועיים שאני קשירה, הגעתי לוועדה המסכמת שהיא ראתה שאני נכנסת, ואני לא רוצה לרמות את ביטוח לאומי. נכנסתי לבד, התיישבתי לבד, היא אפילו לא בדקה לא כלום, לא שאלה כלום. אמרה לי, נשלח לך סיכום, וזהו. בינתיים אני לא עובדת 8 חודשים, כמעט לא עובדת. אני מדי פעם, אני עושה קצת.
0: ובסיכום שקיבלת, אין התייחסות לרטרו בכלל.
3: כלום, שום דבר. כלום, 8 חודשים, באמת, הכנסות כמעט מזעריות, ממש ממש...
0: לא, אבל את מתארת מצב רפואי שמסביר את זה, שהרופא התעסוקתי בקופה התייחס אליו.
3: התייחס אליו, לפני חודש הייתי אצליו, והוא נתן לי עכשיו קדימה עוד 3 חודשים של...
0: אז תשמעי, תעררי. אבל אם גם יש את כל המסמכים הרפואיים מהרופא עיניים, שמסבירים את הפגיעה שהייתה לפני הניתוח, וכל מה שהיה לפני, אז על פניו זה אמור לעשות לך...
3: נכון.
0: איזשהו סדר, אני מניחה, למרות ששוב, אנחנו מדברים רק על עין אחת, אם אני מבינה נכון.
3: נכון, על עין אחת, בעין השנייה אני מרכיבה משקפיים, אבל יש פה איזו בעיה של האיזון בין...
0: כן, הבעיה היא שהספר הליקויים הוא מאוד מאוד ספציפי לגבי מה קורה בעין אחת.
3: כן, עכשיו רגע, אבל בגלל הרגישות המאוד גדולה של להיות בשמש, אז יודעת, חלק מהעבודה שלי שזה בשמש ובחוץ, גם בזה אני מאוד מתחשה, אז זהו.
0: הבעיה, לדעתי זה לא מביא ל-40, זה לדעתי לא מביא ל-40%, זה הסיפור. אם אני מבינה נכון, בטח נתנו לך על התקופה הזאת איזושהי 25% או משהו כזה, או שגם זה לא.
3: אפס, אפס, אפס.
0: אז נגיד שגם על זה אפשר להתווכח, הבעיה היחידה היא שאני לא בטוחה שזה יביא אותך ל-40%, אני אומרת ישר את האמת.
3: כן.
0: אני ממש לא בטוחה.
3: אבל בן אדם שיושב כמעט 8 חודשים... בבית, ואין לו הכנסות, כמעט, באמת.
0: מה עם קרן הפנסיה שלך, אגב?
3: כן, עכשיו אני עובדת מול זה, על זה, מול הסוכן ביטוח שלי.
0: כי זה נשמע כמו משהו שהוא יותר סביר והגיוני לתוך הסיטואציה שאת מתארת, כי שוב, הפגיעה בעין בפני עצמה לא בהכרח מזכה באחוזים שנדרשים לנחות הכללית. ולכן אני אומרת, יכול להיות שדווקא פה, בהיבט הזה, בקרן הפנסיה, זה יהיה הרבה יותר סביר, כי יש המלצה של רופא תעסוקתי, יש פגיעה שגם אם היא לא מקימה את האחוזים הנדרשים, היא לא מאפשרת רגע לעבוד. שוב, אני לא יודעת, החלק הזוי הוא שכך או כך, אתה מסתכל על זה, אתה אומר, אוקיי, מה עושה בן אדם שהרגע עבר ניתוח בעין אחת, ולא יכול לעשות את העבודות הרגילות שלו? ומצד שני, בביטוח לאומי הרבה פעמים, יש את הקריטריון של הנחות שהוא קבוע בתוך ספר של ליקויים ושל הגבלות, כתוב. לפי קריטריונים ולפי זכויות כן. שניתנות, ובמצב כזה יכולה להיות באמת בעיה.
3: כן, אז אני אומרת...
0: כי האחוזים לא מגיעים לאחוז שנדרש על פי חוק, והאחוזים כן. שניתנים הם לא בהכרח משקפים את הפגיעה התפקודית. זה מה שאני מנסה לומר.
3: כן, ואני מבינה, כן.
0: פתרון לזה אין לי בהכרח שאני יכולה לחשוב עליו חוץ מההיבט הזה של קרן הפנסיה, ובמקביל להגיש עירור ולהסביר את זה, אולי יש... כן, איזושהי דרך אחרת להסביר שבזמן השיקום וכולי, עם המלצות מהרופא עיניים. זאת אומרת, יכול להיות שכן היה שווה לפנות רגע חזרה לרופא עיניים, להסביר את הסיטואציה, ולבקש ממנו שיפרט באיזשהו אופן מה היו המגבלות התפקודיות בתוך אותה תקופה, ומה היה צריך לעשות, ואולי משהו שרגע יעזור להבין קצת למה זה... מבינה מה אני אומרת?
3: כן.
0: לשם... זה הפתרון היחיד שאני יכולה לחשוב עליו במקביל, קרן הפנסיה, ששם אני באמת חושבת שזה יכול להיות יותר אפקטיבי.
3: כן, כן. אני לא מבינה, אני משלם, אני כאילו אין לי מאיפה לקחת ימי מחלה.
0: לכן אני אומרת שהייתי הולכת לשם. כי אגב, אם היית עכשיו בתאונת עבודה, יכול מאוד להיות שהסיטואציה לא הייתה שונה. זה מה שאני מנסה לומר. זאת אומרת, שיכול היה להיות מצב שהם נותנים לך סתם, בסדר? 20% על העין.
3: כן, כן.
0: ומוסיפים תקנה 15, כי את לא יכולה לחזור לעבוד. ועדיין זה לא היה נותן לך את 100%, כלומר, במצב כזה כך או כך היית פונה לקרן הפנסיה, או לאובדן כושר עבודה. זאת אומרת, אני אומרת שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה שהיא מוגבלת מעצם, אני מקווה שאני צריכה להסביר את זה, אני מנסה להסביר את זה בצורה הכי פשוטה שאפשר.
3: זה ממש מרגיז.
0: נכון, זה ממש ממש מרגיז. זאת אומרת, תחשבי על בן אדם, ניתן דוגמה אחרת, שיש לו קטיעה באצבע. חיברו לו את האצבע חזרה, הוא כרגע לא יכול לעבוד, יד דומיננטית וכל מה שמסביב. הוא מקבל על זה אחוזים יחסית נמוכים, בטח אחרי שחיברו את החזרה. ונגמר השיקום הפיזי שדורש 4, 5, 6 פעמים לא יודעת מה, בשבוע. ואחרי זה הוא נשאר עם 20%, אבל הוא כבר לא יכול לעבוד בעבודות פיזיות שהוא עבר לפני, ואז תקנה 15 תצרף בלחץ עוד כמה אחוזים. אני מבינה, לכן אני אומרת שבאופן כללי בסיטואציות האלה יש הרבה פעמים איזשהו חור שהוא... שוב אני אומרת, אני כן הייתי מגישה עירור, כן הייתי מתייעץ, אני לא הייתי מוותרת, זאת אומרת אין לך מה להפסיד. כך או כך. אבל הייתי נעזרת ברופא עיניים שיכתוב משהו שרגע יסביר רגע עוד יותר את המצב שהיה לפני הניתוח וכל מה שמסביב ואת הפגיעה התפקודית שהייתה שם. אולי זה יעזור, אבל במקביל תשתמשי בזה גם אחר כך לקרן פנסיה שלך וכל מה שצריך. בסדר?
3: הבנתי שאני, כן.
0: צר לי שאין לי איזה תשובות מסמכות בעניין הזה.
3: כן, הייתי קצת מוכנה לזה, אבל אמרתי...
0: בסדר, אבל כך או כך, בכל מקרה תלחמי, אין לך מה להפסיד.
3: כן, אוקיי.
0: צר לי, הרבה בריאות.
3: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
4: שלום.
0: היי, איך אפשר לעזור?
4: אני נפצעתי באצבע.
0: איזה יופי, איזה קטע. זה בדיוק דיברנו על זה לפני דקה. תספר לי. אני אגב נתתי דוגמה אמיתית מדוד של חברה, כן? סיפור אמיתי לחלוטין שנקטעה לו האצבע ואחרי זה חיברו אותה. אבל תספר לי רגע.
4: ברוך השם היא לא נקטעה.
0: תספר לי.
4: קוט שזיהם אותה, ועשה אותי מוגבל לחודשים האחרונים שעברו. ואני עכשיו ממתין לעוד ניתוח כדי להוציא את הקוט, כי בניתוח הראשון לא הוציאו אותו. אז עכשיו ממתין לניתוח שיוציאו אותו.
0: וואי, איזה נחס, מקוט.
4: מקוץ, כן. אלפי קוצים היו לי, קוץ הזה, זה סיפור.
0: במה אתה עובד שיש לך אלפי קוצים?
4: מבית בניין.
0: הבנתי, כאלה קוצים מקרשים כאלה וכולי?
4: מקרשים, מברזלים, תלוי בחומר גלם אני עובד.
0: הבנתי אותך, אוקיי.
4: כן. ומאז אני בחופשת מחלה, וביטוח לאומי כל פעם שם... כל מיני ברקסים כאלה של אישורים שאני כן שולח, אבל בינתיים כסף לא מגיע.
0: רגע, 90 ימים ראשונים כן הכירו?
4: כן, הרופא...
0: הרופא משפחה, רשם את האישורים וזה הוכר.
4: כן.
0: כלומר, על 90 ימים הראשונים קיבלת, אנחנו מדברים על ההמשך, אם אני מבינה נכון.
4: לא קיבלתי כלום עוד.
0: מה?
4: לא קיבלתי כלום עוד.
0: כלומר, מתי זה היה?
4: מהרופא.
0: מתי זה היה?
4: בגיל השישי.
0: אוקיי.
4: הרביעי שיהיה זה יהיה 90 יום בעצם. יש לי בינתיים חופשת מחלה מהרופא.
0: אוקיי, והגשת את כל האישורים, והרופא משפחה שלך כתב גם שה...
4: טוב, בוודאי.
0: רגע, שהחופשת... לא, כי באישורי מחלה של רופא משפחה, אגב, אני לא יודעת אם אתה שמת לב, אבל בגלל החוקים אסור לכתוב את סיבת ההבחנה הרפואית באישור מחלה. צריך להוסיף אותה בכתב יד וחתימה של הרופא. טיפ קטן.
4: לא, מה זה אומר בפועל?
0: זה אומר בפועל שיכול להיות שיש לך אישור על התאונת עבודה ואת הטופס שמילא המעסיק וכל מה שמסביב, אבל מהניסיון שלי הרבה פעמים דברים נתקעים בגלל שאם רופא המשפחה נותן לך את האישור מחלה ולא כותב עליו סיבת הבחנה...
4: הוא כתב.
0: הוא כתב בתוך האישור מחלה את הסיבת הבחנה?
4: כן, כי אני עצמאי, קודם כל, שיהיה ברור.
0: אוקיי, הבנתי. אז הוא כתב שם את הסיבת הבחנה ואת כל מה שמסביב.
4: כן, הוא כתב.
0: אוקיי, מצוין.
4: תעודה שנייה, תעודה שלישית.
0: לא, בסדר, אני מדברת על... כן, יופי.
4: בינתיים זה לא מתקדם איתם, אז אני לא יודע מה לעשות.
0: שזה מוזר, אני לא כל כך מבינה למה. הרי הם אמורים להוריד לך 12 ימים ולשלם לך את השאר עד 90 יום. המאבק הגדול שלך אמור להיות אחרי ה-90 יום. בטח כשיש לך גם הזמנה לניתוח נוסף וכל מה שמסביב.
4: יש לי, כן, יש לי.
0: אז זה לא אמור לקרות. שלחת להם פנייה באזור האישי?
4: שלחתי להם, כן.
0: ושלחת להם פנייה שאומרת מה קורה, מתי אני אקבל תשובה?
4: כן.
0: ומה ענו לך?
4: כמה זה 4-5 פעמים כבר אומרים כל פעם 5 ימי עסקים, אנחנו נחזור אליך. מבקשים עוד דברים שכבר שלחתי, כמה פעמים.
0: אתה מעלה אותם לאזור האישי ואתה רואה את המסמכים שנסרקו?
4: כן, אני רואה.
0: אוקיי, ו?
4: אני רואה ובינתיים לא זז כלום.
0: וואי, זה מתסכל. שום דבר. וכשאתה מסתכל, וואו. מתי הייתה הפנייה האחרונה שאמרו לך אנחנו נחזור? הרי הם אומרים שהם חוזרים תוך כמה ימי עסקים, אבל הם בדרך כלל חוזרים.
4: נכון. 5 ימים צריכים לעבור ביומיים הקרובים. עוד הפעם 5 ימים, בפעם החמישית בערך.
0: ועכשיו כבר אין איזה השלמת מסמכים שנדרשת או מסמך?
4: לא, אין.
0: שום דבר.
4: אין.
0: אוקיי. אז בוא נעשה דבר כזה, תקשיב רגע. בדרך כלל אני אומרת חשוב מהניסיון שלי, והוא לא קטן, למרות שאלינו מגיעות כל הצרות הרי, לא מגיעים אלינו אנשים אומרים, תראי איזה יופי, קיבלתי תוך 90 יום ורק רציתי לספר שהיה נחמד. אבל בוא נעשה דבר כזה. אם כבר כל המסמכים... מה?
4: הלוואי וזה היה המצב.
0: תראה, בהרבה מקומות זה כן. זאת אומרת, ב-90 ימים הראשונים בדרך כלל הבעיה היא פחות קשה. הבעיות שאני מכירה בדרך כלל קורות אחר כך. ולכן אני אומרת...
4: קורה אחר כך?
0: אחר כך מגיע השלב, שאם צריך להאריך את זה לתקופה נוספת, אז כבר צריך להגיש תביעה נפרדת. שהיא תביעה לקביעת דרגת נכות מהעבודה. כן.
4: אני צריך להגיש?
0: כן.
4: זאת אומרת, אחרי הניתוח, אני צריך להגיש את הבקשה הזאת.
0: כן, יש לך בעצם שני שלבים. בסדר? אני אעשה את זה רגע לך וגם לשאר מאזיננו, כי רוב האנשים לא יודעים. עורכי דין בדרך כלל פשוט מגישים את שתי התביעות ביחד, וחוסכים את זה. אבל אני אסביר רגע, השלב הראשון הוא בעצם עד 90 ימים, שזה לחסות את ימי הפגיעה, ואחר כך מניחים שאם לאנשים גם יש אובדן כושר עבודה, אז הם פונים במקביל לקרן הפנסיה שלהם, לאובדן כושר עבודה עצמאי וכולי, או ממשיכים ומתחילים לנצל ימי מחלה, ואחרי זה מתקזזים המעסיק עד שהם מגישים תביעה לקביעה, התביעה השנייה היא קביעת דרגת נכות מהעבודה. זאת אומרת, אם בחלוף 90 ימים עדיין יש מגבלה שמונעת מי לעבוד, או ניתוחים, או טיפול, או שיקומים, או כל דבר אחר.
4: שתביע אחרי הניתוח.
0: מן הסתם, לכן אני מסבירה לך את הרציונל. במצב כזה צריך להגיש תביעה נוספת, שהיא תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו ביטוח לאומי מסתכל על חלוף, יש גם אנשים שמגישים את זה בדיעבד גם על ה-90 ימים, מכל מיני סיבות, למשל, שבחלוף 90 ימים, כשמגישים את התביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, אני אגיד את זה בשקט כדי שהאוצר לא ישמע ויחליט להיכנס גם בזה, זה פטור ממס. אבל נשים את זה רגע בצד, ונגיד שאחרי 90 ימים צריך, בעצם הם קובעים את זה דרך הקביעה של דרגת הנחות. כלומר, הם יכולים להגיד בחלוף 90 ימים, בחודשיים הראשונים הנוספים היו לך עוד 100% נגיד, אחרי הניתוח. אחרי זה זה ירד ל-30%, שזה נגיד מגבלה קלה, ובסוף השנה 0. בסדר?
4: אוקיי.
0: סתם לדוגמה, או לא יודעת מה, או 2% שנשארו, או משהו כזה.
4: דוגמה טובה.
0: זה פחות או יותר, אני מעריכה שזה פחות או יותר לשם זה ילך. וזה העניין. אז זה מה שהם יגידו, ואני מניחה שזה מה שיקרה. לכן, אתה כן צריך להתכונן לזה שתצטרך להגיש תביעה נוספת, עם ההזמנה לניתוח, ועם האישורי מחלה שינתנו מהרופא המומחה. ובדרך כלל באירועים כאלה לא מחכים עכשיו חודשיים לרופא תעסוקתי וכאלה, אפשר להגיש את זה גם על סמך הרופאים המומחים, וביטוח לאומי יקבע דיון בוועדה, והוא יעשה ועדה, יזמין אותך לוועדה, יש שם מן סתם, לא יודעת, חירורג אורתופדי או חירורגיה רגילה, ואחרי זה ועדה מסכמת, ויקבע לך אחוזים אחורנית עם האישורי מחלה שיש לך לחודשיים שנשארו, סתם לדוגמה אחרי הניתוח, ואחרי זה יקבע לך איזשהם אחוזים לתקופה קצרה ויסיים את האירוע הזה. זה פחות או יותר הסיפור. הוא גם יכול לתקן את הבדיעבד, אבל כבר הגשת על הבדיעבד, אז אין לזה יותר מדי משמעות.
4: הגשתי את ה...
0: לכן אני אומרת, הוא גם יכול היה לתת לך את זה בדיעבד דרך הוועדה השנייה, אבל כך או כך הכל בסדר.
4: לא זמנו אותי לשום ועדה בינתיים.
0: כי לא הגשת את התביעה לוועדה השנייה.
4: אז מעבר ל-90 יום, זאת אומרת, אני צריך להגיש את הבקשה...
0: לקביעת... דרגת נחות מהעבודה, תשמע אחרי זה את השיחה שלנו עוד פעם, או באתר או בהזנה נדחית באפליקציה וכו', ותשמע את זה שוב, אבל הרעיון הכללי הוא שבעצם אתה מגיש אחר כך תביעת המשך לקביעת דרגת נחות מהעבודה, ואז יזמין אותך לוועדה ויקבעו, ואם יהיה איזשהו פספוס ב-90 ימים הראשונים, גם את זה אפשר לתקן עם האישורי מחלה שיש, ועם ההזמנה הנוספת לניתוח.
4: אוקיי,
0: בסדר?
4: תודה רבה, נהדר.
0: אדוני, הרבה בריאות ושלא נידרש.
4: תודה.
0: ביי, להתראות.
4: ביי, גילי.
0: ביי ביי.
4: תודה רבה.
2: זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
0: חזרנו לכם כאן חדשות ברשת ב', שלום, ערב טוב.
5: ערב טוב.
0: איך אפשר לעזור?
5: ככה, שמי יוסי, אני בשביל העשירי, כמו כל עם ישראל, התגייסתי למילואים. אני עצמאי, הרואת חשבון שלי גישה את המקדמות, על פי 23 רגיל, אף אחד לא יודע שיהיה מלחמה.
0: כן.
5: התגייסתי, כל בסדר, אני בתפקיד קדמי, רגיש מאוד, מעל 900 ימים מילואים.
0: וואו.
5: כן, קשוח.
0: לגמרי. היית עצמאי, אתה מתכוון, לא, סליחה.
5: כן.
0: זה סרקזם שהוא לא מתאים, אבל הוא לגמרי מתאים בסיטואציות האלה.
5: מתאים לגמרי.
0: סליחה.
5: וכמובן ש... לא מזמן הרואת חשבון הגישה לי את הדוח של 24.
0: כן.
5: ואז היא אומרת לי, תשמע, יוסי, יש לך ירידה בהכנסות? יש לך ירידה בהכנסות, אתה קיבלת לפי המקדמות של 23.
0: כן.
5: בעברית ביטוח לאומי ירצה את ההפרשים.
0: על 24 עד סוף 25 להבנתי לא.
5: היא אומרת לי שהם רוצים 24, 25, והם ירצו גם 26.
0: למה? אבל יש חוק שעבר, שהתייחס רטרואקטיבית מ-7 באוקטובר, שמסתכל על התגמולים לפי 23 או 24 הגבוה מביניהם, ומקבע את התגמולים למשרתי מילואים עצמאים עד 25.
5: כן, אבל זה...
0: אני מכירה את החוק הזה, אנחנו נלחמנו עליו וקידמנו אותו ושכתבנו אותו.
5: זאת אומרת שאת אומרת לי שביטוח לאומי לא יכול לדרוש את ההפרשים?
0: לא, אני אומרת לך שלפחות לגבי 23 ו-24 אנחנו פעלנו אז מול האוצר, יחד עם ביטוח לאומי, בתוך מחשבה שהרבה משרתי מילואים יקרה מה שקרה להם ב-24 ותהיה להם ירידה פסיכית.
5: בדיוק, זה מה שרציתי להגיע. העסק שלי סגור כמעט. זאת אומרת, הוא כבר לא מתפקד. זאת אומרת...
0: נכון, ולכן המחשבה שלנו הייתה כזאת. בזמנו גם רבנו עם האוצר על זה. ואמרנו להם, תקשיבו, קרן הסיוע לכאורה הייתה אמורה לעזור בזה. אבל זה לא פתר את זה, כי הרבה מאוד משרתי מילואים לא יכלו להגיש לקרן הסיוע, והיא נגמרה לחלק מהם בינואר 24, היה להם חצי שנה להגיש. מצאנו מלא חורים. שכנענו את הכנסת, אמיתי, ועדת כספים, ישבתי שם, שצריך יהיה לקבע את תגמולי המילואים. ביטוח לאומי, אגב, הלך איתנו, יד ביד בעניין הזה, שכנענו את האוצר, לקח לנו זמן, והצלחנו להעביר את החוק הזה, והחוק הזה התייחס עד ל-25, נדמה לי, סוף 25. תתפוס אותי תכף, אני אבדה את זה. ואז okay. מה שעשינו בעצם זה אמר שמסתכלים על הגבוהות ביותר, לפי השומה הסופית או ההכנסה ששימשה בסיס למקדמות, הגבוהה ביותר באופן מיטיב, ואז היא אמורה למנוע יצירת חובות. עכשיו למה זה קרה? כי הרבה משרתי מילואים שכבר הגישו את הדוחות של 23, קיבלו באמצע 24, קיבלו דרישות חוב, וכולם שלחו לנו אותם, ואז כשמחקנו את זה, החובות האלה בוטלו. ואני זוכר את היום הזה, כי זה הרגיש כמו יום הולדת. זה היה נדמה לי, אל תתפוס אותי על זה, אבל נדמה לי שבאוקטובר 24. כן, באוקטובר 24 עבר החוק הזה. ואז המשמעות הייתה שאם סכום השומה של עצמאי היה נמוך מהמקדמות שהוא שילם, נוצר לו חוב בין השנים 23 עד 25. בעקבות שינוי החוק, התגמול לעובד עצמאי עבור 23 עד 25 יחושב לפי המקדמות ששילם, או השומה הסופית הגבוהה ביותר.
5: הבנתי. זאת אומרת, אז 24-25 זה יישאר לי אותו דבר.
0: זה אמור להיות לך אותו דבר. זה החוק שאני מכירה, וגם יותר מזה, לא היה בסיס אחר לחישוב אם לא היה לך יום אחד של הפסקה בהיבט הזה. אבל שוב, העצמאים, בגלל שזה 1 חלקי 12 וכל מה שקורה, והיה מגיע הדוח השנתי, היו אמורים לעשות לך, אמור היה לצבור לך חוב, אבל החוב הזה תוקן בחוק שתפס עד סוף 25. לכן אני אומרת לך, אנחנו היינו חלק מכתיבת החוק הזה ומהקידום שלו. זה היה אחד המאבקים הכי מרגשים שהרגשתי בסיומם, שפתאום התחלתי לקבל הודעות שהחוב שלך נמחק בסך עשרות אלפי שקלים וגם מאות אלפי שקלים.
5: זאת אומרת, אם אני מבין אותך נכון, אפילו שהשומה הייתה נמוכה, הם הולכים על ה...
0: הם הולכים על המקדמות שהיו ב-23 או 24.
5: הבנתי.
0: ולכן אני אומרת, תקשיב, תחפש את החוק הזה, זה שינוי חישוב תגמולי מילואים לעובדים עצמאים, ואתה תראה, אם תכתוב תגמולי מילואים למשרתי מילואים עצמאים, קיבוע תגמולים או שינוי שיטת החישוב, אתה תראה שעד סוף 25, היה לפי הגובה הגבוה מביניהם, ולא כמו שהיה לפני, שגם בעלי היה מקבל שינוי בגובה ההכנסות וכו'. אוקיי? והוא מחשבים מחדש. עד 25, עד סוף 25 זה אמור להיות מקובע. לפי 23 או 24 הגבוה מביניהם, ולפי המקדמות. בסדר? זה היה היופי בסיפור הזה, ואחרי שהחוק הזה עבר, הם אמרו, אוקיי, עכשיו אם אתם משנים את המקדמות, זה כבר לא יתפוס, כדי שלא יהיה מצב שאנשים יעשו בזה שימוש לרע.
5: הבנתי.
0: בסדר, עכשיו, okay. לכן אני אומרת, זה משהו שאמור לעזור. עכשיו, אני כן אגיד לך שאם כך או כך הייתה ירידה, לכאורה, וגם לפי מה שהאוצר אמר, וגם לפי התכלית הסוציאלית שכל המסגרות סיוע שנוצרו, אתה אמור היית לקבל בעצם פעמיים. כלומר, הרעיון היה שאתה תקבל גם את הפיצוי דרך החוק הזה, אבל גם דרך קרן הסיוע.
5: כן, קיבלתי גם דרך קרן הסיוע.
0: יופי. ואז מה שאפשר לעשות זה לחשב את כל הדבר הזה ביחד. בסדר?
5: הבנתי. בסדר גמור.
0: תשמור על עצמך.
5: תודה רבה.
0: להתראות. ביי ביי. שלום, ערב טוב.
6: ערב טוב.
0: היי, איך אפשר לעזור?
6: אני קודם כל רוצה להודות לכם שהצלחתם, נעניתם לבקשתי מהר, ואני די מאזינה די קבועה של התוכנית שלך, ומאוד השכלתי ממנה.
0: תודה.
6: אבל הבעיה שלי היא, אני פנסיונרית שמקבלת קצבת זקנה, ועדיין עובדת.
0: במקום אחד או בשניים?
6: לא, במקום אחד.
0: יופי.
6: אני במלחמת עם כלבי הוצאתי לחל"ת. בהתחלה קיבלנו את המשכורת המלאה שלנו, ואחר כך כנראה בעקבות חוק שיצא שהביטוח הלאומי מכסה את החל"ת, קוזז לי הימי חל"ת שיצאתי שהוצאתי על ידי המעביד, ונאמר לי למלא טופס 481.
0: אבל הוא כבר שילם לך בתלוש המשכורת את הימים האלה?
6: הוא שילם לי, ואחר כך
0: הוא החליט לבטל את זה בדיעבד.
6: כן,
0: צרה צרורה.
6: הבנתי. אז והמעביד היה אמור לשלוח טופס 100.
0: מתוקן.
6: מתוקן, כן. כמובן שנתמתי כמה זמן, כל פעם שפניתי נאמר לי שזה בטיפול, בטיפול, עד שבסוף הגעתי לכוכבי 9696, ואז נאמר לי שהטופס 100 של המעביד לא תקין. הצלחנו לקבל טופס תקין מהמעביד, שלחנו להם את הטופס התקין, ואז הם אמרו לי שבהתחלה הם לא קיבלו, אז שלחנו להם אישור שזה התקבל, שזה נקלט, ושלחנו צילום.
0: לא, אבל יש בעיה, אני אגיד לך איפה, בטח בגלל זה עדיין תקוע, נכון?
6: לא, חכי רגע, אדוני, הסיפור.
0: רק בדיוק
6: בצורה, כן? גם שלחתי לו מכתב, וגם שלחנו מכתב, עם הלוגו שמאושר, שהוצאתי לחל"ת והכל. אחרי ששלחתי את כל זה, אז קיבלתי תשובה שיות ואני פנסיונרת שמקבלת קצבת זקנה, אני לא זכאית לקבל חל"ת. אז שלחתי להם...
0: את זכאית במסלול אחר?
6: זאת אומרת, אני...
0: במסלול של אזרחים ותיקים, במסלול שכמו המענק הסתגלות של הקורונה.
6: אז הוצאתי להם מה-AI הודעה כאילו של הביטוח לאומי שאין קשר בין שני הדברים, למרות שאני מקבלת כתבת זקנה, זה לא, לא, לא יכול למנוע ממני לקבל חל"ת. ואחרי זה שלחו לי גם שבסוף, לפני כמה ימים, קיבלתי הודעה שהיות ואין לי 12 ימים רצוף, אז אני לא זכאית לקבל לשום דבר מחלת.
0: תקשיבי רגע, תשלחי לי את הדברים. בגלל שהתוכנית מסתיימת, אני אסביר לך. טכנית יש שם בעיה אחרת שאני כבר צופה אותה.
6: כן.
0: תשלחי לי את החומרים, בגלל שהוא המשיך להעסיק אותך, זה עושה בעיה ואני יכולה להניח גמה, וצריך לראות שיש שם 12 ימים באמת, או 10 במענק הסתגלות. שלחי לי את הימים רגע שקיבלת, ואת מה שהם אמרו לך, את צריכה 10 ימים לפחות לדעתי בעם כל אביב, ובשאגת הארי היה משהו.
6: יש לי 11 ימים.
0: אז תשלחי לי רגע את הדברים ונראה מה אפשר לעשות ונדבר. בסדר?
6: בסדר.
0: תודה רבה לך. אנחנו נחזור אלייך אחרי התוכנית. על חשש פשוט חייבים לסיים. תודה רבה לנטה ידיד לוי ורונית גואריה על ההפקה, ולאסף מוסקוביץ' על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ורק בשורות טובות.
7: האזנתם בשידור חוזר לתוכנית זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. גופתו של אזרח ישראלי בן 66 שיצא לטיול אופניים בפינלנד הותרה אתמול בצד הדרך. לפי המשטרה המקומית, הרוכב הישראלי נפגע ככל הנראה מכלי רכב חולף. הקשר עם האיש נותק לפני כשבוע ובתום ימי חיפושים התקבל הדיווח על מציאת גופתו. משרד החוץ והיחידה הבינלאומית של זקה פועלים כעת מול הקשר עם האיש נותק לפני כשבוע ובתום ימי חיפושים התקבל הדיווח על מציאת

0: של הצי האמריקני. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. מארגני האולימפיאדה למדעי המחשב שנערכה באוזבקיסטן שללו מתלמיד כיתה י"ב את מדליית הזהב שזכה בה לאחר ששלף את דגל ישראל על דוכן המנצחים בניגוד לכללי התחרות. כתבנו לירן חוג'יינוף מוסר כי הישראלים הוחרמו מהאירוע והשתתפו באופן עצמאי ולא תחת ייצוג המדינה של משרד החינוך. הישראלים שמימנו את הנסיעה בעזרת מימון חיצוני זכו בשלוש מדליות זהב ומדליית ארד.
1: עכשיו, כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות, ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נציגת כוחות צהל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. ביממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו, תקף חיל האוויר פעמיים ברצועה. ביממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו

0: בין הליכוד בראשות נתניהו למפלגת ישר בראשות אייזנקוט, כל אחת מהמפלגות מקבלת 23 מנדטים. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים. עוצמה יהודית, ישראל ביתנו והדמוקרטים זוכות ב10 מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים, ש"ס 7, חד"ש תע"ל 6, רע"מ 5 והציונות הדתית 4. בסך הכל עומד גוש הקואליציה המקורית על 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה מוביל גדי אייזנקוט על בנימין נתניהו עם 41% לעומת 36.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: התחזית עד יום שלישי, התקררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי, התחממות קלה בהדרגה. עד כאן חדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו ורד יפתחי גרין, כאן חדשות ברשת ב'.

בוקר טוב לכם, 5 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות ברשת ב', אנחנו אור ראשון ליום שני, ד' באלול תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026, הלילה הזה הוא הלילה השני, כן, של הסליחות, אז בוקר טוב לכל מי שמתעורר וחדש איתנו כאן בבוקר הזה בזכות הסליחות של חודש אלול. ברוכים הבאים, אנחנו מביאים לכם כאן את כל החדשות, את כל העדכונים, כל מה שאתם צריכים לדעת בבוקר הזה, בלי להתאמץ הרבה, רק להכין לעצמכם משהו לשתות, להתארגן לקראת היום הזה שיבוא עלינו לטובה בעזרת השם עם בשורות טובות. וזהו, אנחנו עושים כאן את העבודה בשבילכם. הלל רוט מאחורי הזכוכית על הביצוע הטכני, אני ורד יפתחי גרין. נביא לכם גם את אתרי האינטרנט שמעודכנים, גם שיחה מאוד מעניינת שמצאתי לכם משידורי כאן חדשות ברשת ב' ביממה האחרונה. אני תמיד עוברת על כל השידורים ובודקת איזה רעיון יכול לעניין את המאזינים שלי, של אור ראשון, בשעה 5 בבוקר, משהו שיתרום להם קצת לחיים. אז זה משהו שיהיה כדאי לכם להקשיב לו. וגם עיתוני הבוקר נמצאים כאן מול שולחננו, גם את הכותרות שלהם אנחנו נקרא. נתחיל עם אתר כאן חדשות.

שמענו את אלון ולן בחדשות, יש סקר, כל יום ראשון אנחנו מוציאים סקר בכאן חדשות, ובסקר שפורסם אתמול, הסקר הראשון של השבוע, אייזנקוט ונתניהו בשוויון ובנט מתחזק. 23 מנדטים לבנימין נתניהו, הליכוד, 23 מנדטים לישר אייזנקוט, 14 מנדטים לביחד, בנט היה קונה את ה-20, את הליפסוס שלי, את הטעות שלי, אבל 14 מנדטים לבנט, שהוא מתחזק כאמור על פי הסקר הזה של כאן חדשות, 10 מנדטים ליאיר גולן, הדמוקרטים, 10 מנדטים לעוצמה יהודית, איתמר בן גביר, 10 מנדטים לישראל ביתנו, ליברמן, 8 מנדטים ליהדות התורה, 7 מנדטים לשס, 6 מנדטים לחדש טל, 5 מנדטים לרעם, 4 מנדטים לציונות הדתית סמוטריץ'. זו המפה המספרית על פי הסקר של כאן חדשות שפורסם אתמול. חלוקת הגושים, אתם שואלים. אז על פי הסקר הזה יש 57 מנדטים לגוש אייזנקוט, 52 מנדטים לגוש נתניהו ו-11 מנדטים למפלגות הערביות. זהו, זה הסקר בגדול, עכשיו אפשר להיכנס, להתפלפל ולראות, אז הליכוד ירדה במנדט, ושוב היא נמצאת בשוויון של 23 מנדטים, עם מפלגתו של אייזנקוט, שאגב גם שב להוביל בשאלת ההתאמה לראשות ראש הממשלה, ביחד התחזקה במנדט אחד וחזרה ל-14 מנדטים ביחד של בנט. ועוצמה יהודית, טוב, את המספרים כבר נתנו, יש כאן התפלפלות וזה הלך וזה חזר. אנחנו לוקחים בחשבון שבסוף בסוף זה מנדט אחד לפה, מנדט אחד לשם, נכון שזה לוקח בחירות, אבל הכל בערבון מוגבל, זה סקרים. אנחנו רוצים לראות מה קורה עם נתניהו, שמתברר שהוא בבליץ שיחות עם מתפקדים לקידום מועמדים בפריימריז. היום הפריימריז, נכון? היום, רגע האמת של הליכוד. 140 אלף מתפקדים יבחרו היום את הרשימה של הליכוד לכנסת הבאה, במפלגה נערכים לקרב דרמטי, אני קוראת את זה מתוך מעריב. אבל עכשיו אני חוזרת לאתר כאן חדשות, ומספרת לכם ששחר גליק שלנו, כתבנו הפוליטיים, הוא מספר לנו, סיפר לנו אתמול במהדורת הערב של כאן 11, שראש הממשלה שוחח אתמול עם פעילים במפלגה במטרה לקדם 5 שמות ספציפיים. נתניהו ביקש מהפעילים להצביע ל5, עושה שורת שיחות טלפוניות וגם פנים אל פנים. יש לנו את השמות של ה5, גליק, בוא נראה. לא ראיתי אתמול את המהדורה, אני מודה, הלכתי לישון מוקדם, פינקתי את עצמי, אפרופו השיחה על השינה ועל הקור שהבאתי לכם אתמול. לא, אני לא רואה כאן שיש את שמות חמשת רגע, יש? לא, אין, אבל מן הסתם מזכירה לכם ששבוע שעבר דיווחנו ששני חברי כנסת ממפלגת הליכוד שוקלים לפרוש, כי נתניהו העניק לישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער שריונים, אז מן הסתם לא, אם הוא המליץ שריונים, אז הוא לא צריך, הוא לא צריך להמליץ על אלה שמשוריינים כבר, אז בואו נראה. לא, אין כאן שמות, אין כאן שמות, את שמות החמישה שראש הממשלה מנסה לקדם. טוב, ניסינו. חמאס דרש מקושנר הישרדות כתנועה פוליטית כתנאי לשלב הבא. אתם זוכרים את הסכם 15 הנקודות והסיפור שחמאס חייב להתנתק מנשקו, לפרוש, להוריד את החימוש שלו, אבל לחמאס יש דרישות, והיום שאחרי ברצועה הוא רוצה שיראה אחרת ממה שאנחנו חושבים שאנחנו רוצים שיראה. אז מה זה היום שאחרי ברצועה? הפסקת החיסולים, המשך פעילות כתנועה פוליטית, זה מה שהם דורשים, וזהו, אלה הדרישות של חמאס מקושנר לקראת השלב הבא בעזה.
הוא גם ביקש כאמור את הפסקת החיסולים, גם בעזה וגם ביהודה ושומרון. זה לקראת הבחירות הפלסטיניות הקרובות. הכל ברקע ביקור של קושנר, ומתוך הרצון האמריקני ליישום השלב הבא. אתם יודעים, זוכרים, האמריקנים מאוד מאוד רוצים לסגור את הסיפור הזה עם עזה. זה נשאר להם פרק פתוח, וזה לא טוב להם, זה לא מתאים להם, וזה יושב להם כמו משהו לא נחמד על הכתף. דונלד טראמפ רוצה לסגור את הסיפור עם עזה, ולא אכפת לו, כמו באיראן. הוא מתפשר על הרבה דברים, העיקר לסגור את הקצוות. ובישראל נערכים לדרישה מארצות הברית להפסקת התקיפות והחיסולים בעזה. זה יהיה מאוד מעניין לראות האם תגיע הדרישה הזאת מארצות הברית, והאם ארצות הברית תקבל את התנאים של חמאס בהקשר הזה. זה דיווח של אליאור לוי, והדרישות של חמאס מארצות הברית שנחשפות. כאמור, עצירת החיסולים בעזה, הפסקת המעצרים ביהודה ושומרון, ונסיגה ישראלית ברצועה, וגם המשך פעילות כתנועה פוליטית. אלה הדרישות של חמאס מקושנר לקראת השלב הבא בעזה. גורם בלבנון אומר שחיזבאללה מסלים כדי לחבל במסע ומתן עם ישראל. זה רועי קייס מספר לנו, זה כמובן בהכוונת איראן, לא חשבנו אחרת, נכון? גורם אופוזיציוני לחיזבאללה בלבנון מסר לכתבנו כי הארגון מסלים את צעדיו, חיזבאללה מסלים, ארגון הטרור, מסלים את צעדיו בלבנון בהכוונה איראנית במטרה לחבל במסע ומתן שמתנהל מול ישראל. זה גורם פוליטי ממפלגה שמתנגדת לחיזבאללה. הוא אמר חבל שההנהגה הלבנונית לא מבינה את זה מספיק. את זה הוא אמר לכתבנו רועי קייס. וביממה האחרונה נשיא לבנון עאון וראש הממשלה סלם הוציאו גינויים חריפים נגד ישראל בעקבות תקיפותיה בדרום לבנון, שבאו בתגובה של תקיפת כוחותינו מצד חיזבאללה ברכס עלי טהר. זה הסיפור הזה. יותם התעטף בדגל וזכייתו באולימפיאדת מדעי המחשב נשללה. לירן חוג'אינוב שלנו מספר לנו שעל אף שזכה במדליית הזהב באולימפיאדה למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן, על דוכן המנצחים שלף יותם בודניק מרחובות את דגל ישראל, ומארגניה שללו ממנו את הזכייה. האולימפיאדה מחרימה את ישראל בייצוג רשמי כמו את רוסיה ובלרוס מאז 2024. זה מעניין, כי אני רואה כאן בצילום, אני רואה שלירן חוג'אינוב הביא גם צילום מתוך הפודיום הזה, ורואים כאן את יותם עטוף בדגל ישראל על הכתפיים, אבל כאן כתוב בניגוד לכללים באולימפיאדה למדעי המחשב באוזבקיסטן, אבל ממש לצידו יש כאן מישהו שעטוף, כולם עטופים בדגלים, הוא לא היחידי שעטוף בדגלים, אני לא מבינה את העניין הזה. אבל יותם בודניק, בוא ניתן לו קצת, בוא נרים לו לחיות כפיים. הוא תלמיד כיתה י' ב' מתיכון דשליט ברחובות שלשום. הוא זכה במדליית הזהב באולימפיאדה למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן. ושפו לך, יותם בודניק, שמת את הדגל על הכתפיים כמו כל זוכה בכל תחרות בעולם. זה הכי לגיטימי בעולם. אבל בניגוד לכללי התחרות כנראה שם, המארגנים שללו ממך את הזכייה. בשבילנו אתה זוכה, לא רק בשבילנו, בשביל כל העולם. זה שהמארגנים שללו את הזכייה, זה לא אומר עליך כלום, זה אומר עליהם, מי שהם. אתה אלוף, וכל הכבוד לך, ואתה מייצג גם את המדינה וגם את בית הספר שלך, בית הספר ברחובות. ניתן גם לתיכון דשליט מחיאות כפיים וכבוד. איזה יופי. טוב, בוא נראה מה עוד כותב לירן. אז רגע, יש כאן תגובה של יותם. הוא אומר,
שהוא קודם כל מוסיף להחזיק במדליה. כשהם ניסו לקחת לי את המדליה, הוא אומר, אני לא הסכמתי, אז היא עדיין אצלי. הם שללו לי רק את התעודה ואת הדירוג באתר, אבל המדליה עדיין אצלי. איזה ישראלי, איזה יופי. טוב, הוא לא נתן להם את המדליה. כל הכבוד ושפו כפול. אז זה הסיפור הזה. רעידת אדמה לפני פחות משעה, רעידת אדמה באינדונזיה. אתם לא הרגשתם אותה פה מן הסתם, אבל היא התרחשה לחופי האי שם באחד האיים באינדונזיה. 5.8 עוצמה רצינית. אנחנו נמשיך להתעדכן לגבי מה שקורה שם, נקבל מן הסתם בהמשך עוד ידיעות. טראמפ אמר לפני פחות משעה שהוא שמח לראות שטורקיה, פקיסטן וערב הסעודית סוף סוף חתמו על הסכם הגנה משותף. מה, רק עכשיו הוא אמר את זה? זה היה כבר לפני שבוע. אבל כן, זה מה שטראמפ אמר כרגע, לפני פחות משעה. יש לנו עוד ידיעה. אחרי חצות, מקור בחמאס אמר ש בפגישה במצרים הדגיש חמאס, הארגון, ארגון הטרור בפני האמריקאים, הוא הדגיש את מחויבותו להסכם מפת הדרכים. אני מזכירה לכם שאליאור לוי שלנו סיפר לנו שבעצם חמאס דורש מקושנר, אחד התנאים, הישרדות כתנועה פוליטית, כשלב, כתנאי לשלב הבא. טוב, אנחנו עכשיו עוברים ל-N12, לאתר האינטרנט של חדשות 12, וכאן הכותרת, גם להם יש סקר. בואו נראה, זה סקר, זה נראה כמו סקר. אופר חדד מביא כאן, הרבה מתמודדים, לא, זה, אנחנו מדברים על, לא, זה לא סקר, כאן הם מביאים את המיקומים של חברי כנסת בליכוד שמתמודדים. אז כך, הרבה מתמודדים, מעט מקומות, קרב רותח בליכוד. הבחירות הדרמטיות במפלגה, מפלגת הליכוד, וההבהרה של נתניהו, אני לא מתערב. אז יש כאן מדרוג ככה, ראש הממשלה מקום ראשון. במקום השני יש כאן ריבועים, ואז רואים מקום ראשון, שני, שלישי, ואז רואים איזה ריבוע משוריין, איזה מקום משוריין ואיזה לא. אז בואו נראה. מקום ראשון זה נתניהו מן הסתם, מקום שני פתוח, זאת אומרת הוא פתוח על ההתמודדות. מי יהיה מקום שני? זה התמודדות. במקום השלישי זה שריון של נתניהו. מי? לא יודעים, הוא ישריין כשהוא ירצה. במקום הרביעי, ישראל כץ, שר הביטחון, משוריין. במקום החמישי, משוריין גדעון סער. המקומות הפנויים הבאים הם שישי, שביעי, שמיני, פנויים לבחירת הליכוד. המקום התשיעי הוא גם שריון של נתניהו. המקום העשירי הוא משוריין לאישה, כי יש כאן צללית, סילואט של אישה, הוא כנראה שריון של אישה, זה המקום העשירי. המקום ה-11 משוריין גם כן לקריש שראינו בסרטונים בשבוע האחרון. איזה עוד מקומות פנויים בליכוד? אני רק אומרת לכם לטובת חברי הכנסת בליכוד שתדעו, המקום ה-12 פנוי, המקום ה-13 פנוי, המקום ה-14 פנוי, חופשי חופשי מה שנקרא, המקום ה-15 שוב שריון של נתניהו. והמקום ה-16 פנוי, המקום ה-17 פנוי, המקום ה-18 משוריין לחיים כץ, ו-19, 20, 21 ו-22, המקומות האלה הם פתוחים לקהל הרחב. זהו, זה הסיפור כאן. אז יש כאן כמה שריונים של נתניהו, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 שריונים של נתניהו, ושריון לאישה במקום העשירי. כל היתר פתוח. זהו, זה הסיפור. פתרתי לכם את הבעיה, אנחנו לא נכנסים לידיעה לקרוא אותה. גם כאן מספרים, ברק רביד מספר לנו על הפרטים החדשים, על הפגישה החריגה, שליח טראמפ נפגש עם בכירי חמאס, אנחנו רוצים לראות מאמצים אמיתיים, הם אומרים, ועל ההתחייבות להתפרק מנשק. מה עוד? שוב קטטה בענקית בימית 2000, הפעם זה החל בין שתי אמהות.
יום לאחר הקטטה ההמונית, מומה נוספת בפארק המים הפופולרי עמית 2000. מה קורה שם? שתי אמהות, אוי, זה... טוב, אני פשוט פתחת את הסרטון ואני רואה את זה, אני רואה את זה פעם ראשונה, את הסרטון הזה. קטטת ענק, שתי אמהות וכולם מסביבם, תתפסו אותם, תרחיקו אותם, וזהו, כולם עומדים מסתכלים. טוב, לא ברור מה קורה שם בימית 2000. זה כבר לא לילדים המקום הזה. לפחות על פי מה שרואים פה בתמונות, זה לא תמונות שילדים צריכים לראות. יש כאן ידיעה על יהודה פולי קרמל, לא שמעתם, מה שנקרא יונתן ריגר מביא כאן ידיעה, והוא כותב עוד יציאה מהארון. יהודה פוליקר חושף את המאבק הבריאותי של חייו. יהודה פוליקר מתמודד בגיל 75 עם מחלת ריאות קשה שמקשה עליו, אבל על הבמה הוא מצליח לשכוח ולהשכיח הכל. יש כאן רעיון מיוחד לחדשות סוף השבוע שבו הוא סיפר למה המחשבה לפרוש מהופעות מנקרת לו בראש בכל זאת, אבל הוא לא נכנע לה, ועל האהבה הגדולה שעדיין לא הגיעה. טוב, אני הייתי בכמה הופעות של יהודה פוליקר לאחרונה, וזה ניכר, זה ניכר, הקושי לפעמים לעלות למקומות, רואים שההשתנקות מגיעה, והנה עכשיו הוא מספר לנו גם למה, ומתברר שיהודה פוליקר, יש כאן תמונה גם שלו עם חמצן, יהודה פוליקר מסתובב כשלא רואים עם חמצן, והוא נעזר בחמצן. אנחנו מאחלים נשיקות גדולות וחיבוק ענקי ליהודה פוליקר. בזמן הזה בינתיים תכין לנו איזה שיר של פוליקר, נפרגן לפוליקר עם איזה שיר כיפי. הילן רוט יחפש שיר של פוליקר, ואנחנו נפתח איתו את השעה הזאת. מה עוד? אז בריאות וחיבוק ענקי, יהודה פוליקר. ואחד הדברים המדהימים, שלמרות הקושי, ואני מניחה שעוד אחרים הבחינו בו בהופעות האחרונות, יהודה פוליקר עולה על הנמה, על הבמה כמו טייגר, נמר, אריה, באמת, הוא שואג את השירים שלו, ולא במטאפורה, הוא באמת שואג את השירים שלו, ולפעמים השאגות שלו נשמעות קצת, לא עכשיו, שנייה רגע. וזה מה שיפה. אז תכף אנחנו ניקח את פוליקר, אנחנו רק נמשיך בכותרות שלנו, אנחנו עם ויינט. הכותרת בוויינט היא הבוקר הזה מול סופת ה... גוטליביזם. יש עכשיו מינוח חדש, לא ידעתי, סופת הגוטליביזם, מלשון גוטליב, טלי גוטליב. הבכירים שנתניהו מחפש להדיח והרשימה שהיה רוצה לראות. אנחנו כאמור מתעסקים בהתפקדות היום, הבחירות לרשימת הליכוד. מתפקדי הליכוד יגיעו היום לקלפי כדי להרכיב את הרשימה של הליכוד לכנסת, שברקע, שאלה מרכזית אחת, לאן פני המפלגה? נתניהו זקוק יותר מתמיד לרשימה מהודקת, ממושמעת, נאמנה, ואם אפשר גם ממלכתית, וגם מבחן המשוריינים, מורן אזולאי כאן עם הפרטים וכל ה... עניינים הפנימיים של מה שקורה שם במפלגה היום, אנחנו נדע איך תראה מפלגת הליכוד בבחירות. מה עוד? איתמר אייכנר מספר לנו כאן על שבעה יהודים מצרפת שסיפרו לראשונה על ההמון שהקיף אותם בנמל ועל ההשפלות. העדות מ-40 דקות המתקפה בברצלונה ירקו עלינו. בוא ניכנס לתוך הידיעה הזו. איפה זה קרה? מתי זה קרה? אני לא רואה שכתוב כאן מתי זה קרה. אבל יהודי שהותקף יחד עם חבריו על ידי המונים בברצלונה, הם צעקו יהודים אינם רצויים כאן, ברצלונה. טוב, ספרד, חברים, לא אוהדת אותנו. יש מקומות שלא צריך להגיע אליהם. באמת, אני אומרת את זה בכאב מאוד מאוד גדול. נכון שחלק נאלצים להגיע למקומות מסוימים, או שאולי גרים במקומות האלה. רגע, בוא נראה אם זה תושבים שהיו שם, או שזה לא, זה שבעה יהודים מצרפת
שהיו בברצלונה והוקפו בהמון בנמל בעיר וספגו את הקריאות האנטישמיות, יריקות, השפלות במשך 40 דקות, זה היה לפני כמה שבועות, וזה הסיפור. אז לא בצרפת ולא באיזה, באמת, צריך נורא להיזהר. אנחנו עם מעריב עכשיו, הכותרת כאן, פגישת קושנר וחליל אלחיה, המסר שהעביר המשלחת טראמפ לחמאס מאחורי הקלעים, המשלחת שכוללת גם את ויטקוף וטוני בלר, הגיע למצרים ושוחחה עם משלחת חמאס. מחר יגיעו לישראל לפגישות עם נתניהו ובחירים נוספים בניסיון למנוע את קריסת תוכנית טראמפ לעזה. אמרנו, טראמפ משוכנע ומתעקש לסיים את הסיפור הזה בעזה ולסגור את התוכנית שלו עד הסוף. כרגע התוכנית הזו לא סגורה. יש כאן פרסום ראשון של נחום פרי, בוא ניכנס לזה, זה כותרת מעניינת, אלפי מתפקדי הליכוד סימנו, זה חבר הכנסת שצריך להחליף את נתניהו, בוא נראה במה מדובר, פרסום ראשון, נחום פרי, התכתבויות מקבוצת וואטסאפ סגורה של פעילי ליכוד, חושפות קריאות להציב לנתניהו יריב מתוך המפלגה, אחרי 7 באוקטובר במקביל, מטה של אלפי מתפקדים סימן את המועמדים המועדפים לקראת הפריימריז. טוב, צריך להיכנס פה, ממש לקרוא את כל הכתבה שאני רואה שהיא מאוד מפורטת ו... תיכנסו במעריב, תקראו. אנחנו עם וואלה עכשיו, סוגרים עם הכותרת של המרכזית של אתר וואלה וכאן, אבי סולומון מספר לנו על היום שיקבע איך תראה הליכוד, הפריימריז בליכוד יוצאים לדרך, מטלפונים ועד נוכחות בכל קלפי והמטות שזונחים את הדרמות ועוברים לשטח כדי לוודא שגם הקולות החופשיים יצביעו נכון. זהו. אוקיי, 28 דקות אחרי 5, אתם על כאן חדשות. ברשת ב', אנחנו אור ראשון. הזכרנו לכם, הבטחנו לכם את יהודה פוליקר, אפרופו החשיפה שלו של המצב הבריאותי שלו, שהוא בעצם סובל מקשיי נשימה ומתמודד בגיל 75 עם מחלת ריאות שמקשה עליו גם ללכת, אבל על הבמה הוא עולה כמו גדול. יהודה פוליקר, אנחנו איתך, אתה ענקי, אנחנו מחבקים אותך בהצלחה ורפואה שלמה וענקית.

0: די להמשיך לברוח. יהודה פוליקר, וזה שולח אותנו, המשפט האחרון הזה, די להמשיך לברוח את מה שתמיד רצינו לשכוח, לאחד הסיפורים הכי מדוברים בארץ בימים האחרונים, הסיפור של מלי וליאל יהלומי. והסיפור הזה של שלהן העלה שאלה הרבה יותר גדולה מסיפורי אלמותם המסתורי, והיא האם בשנת 2026 אפשר להיעלם. הלל, האם אתה יכול להיעלם בשנת 2026? הנה הלל מיוטט בראש, וזאת התשובה, אתה צודק, לא, אי אפשר. אנחנו משאירים שובל דיגיטלי של סימנים, מאוד קשה להיעלם היום, באמת הדרך היחידה להיעלם זה רק אם התפרקת טוטלוס מהדיגיטל שעליך ולא יצאת מהארץ. זאת אומרת, אתה כי כדי לצאת מהארץ, בום, אתה אוטומטית עם טביעת אצבע, זהו, כבר יודעים איפה אתה. אז ארז דרוקר, שהוא חוקר פרטי והבעלים של אקסס חקירות ומעקבים, סיפר לעיר ויינרב שלנו אתמול בתוכנית צבע הכסף, תוכנית מרתקת בגדול ומאוד מונגשת בגובה העיניים. אני ממליצה לכם להזין לה כל יום ב-4, תוכנית באמת גם עוזרת, תוכנית לחיים בקיצור, אם אתם רוצים לשדרג את החיים שלכם, זאת התוכנית בכאן חדשות ברשת ב' שתעזור לכם לעשות את זה. אז ארז דרוקר סיפר לעיר ויינרב איך ובתוך כמה זמן אפשר לאתר אתכם אם אתם מנסים להיעלם ולברוח.
1: נתחיל מהשורה התחתונה, אם אני מחליט עכשיו שאני רוצה להיעלם, כמה זמן אתה נותן לי עד שמוצאים אותי? אני לא משנה שום דבר ברגלים שלי, אני פשוט...
2: אבל בוא נחלק את זה לשניים.
1: אוקיי.
2: אם רשויות של מדינה מחפשות אותך, או משרד חקירות מחפש אותך.
1: אוקיי, בוא נתחיל עם המדינה.
2: המדינה, לדעתי תוך זמן קצר, 10 ימים, שבוע גג, ואתה מאותר.
1: אוקיי, כי למדינה יש סמכויות שלמשרדי חקירות אין. אתה במגבלות החוקיות שלך, כמה זמן ייקח לך לאתר אותי?
2: אתה בישראל או בחול?
1: בישראל.
2: בישראל, אני מניח לא יותר מ5 ימים, שבוע.
1: אותו דבר, כמו המדינה בעצם, אתה אומר, אולי קצת פחות.
2: גדול, אתה יודע, יש יותר מן הכלל, יש לנו מקרים שלקח לנו 30 שנה למצוא בן אדם.
1: אוקיי, אז תגיד, בלי להיכנס לשיטות עבודה, שאולי לא כדאי ללמד אותם בשידור, האם אפשר בכלל להיעלם לחלוטין? כלומר, מה אני צריך לעשות אם אני בכל זאת רוצה לחמוק מרשויות המדינה וגם ממך ארז?
2: תשמע, בסופו של דבר אנחנו מקבלים שירותים מהמדינה, אנחנו מקבלים שירותים רפואיים, חשמל נגיד אפשר לוותר, אתה גר ביחידת דיור אז אין לך חשמל, ארנונה אתה גם גר ביחידת דיור אז אתה לא משלם ארנונה, אם אתה מקבל שירותים מהמדינה אז יותר קל לאתר אותך.
1: אני רוצה לברוח, אני רוצה לגור באיזה יישוב, אני רוצה לגור באיזשהו יישוב רחוק, להתנתק מכולם. אם אני מתנתק מכל מכשיר דיגיטלי, הכל כולל הכל, אתה יודע מה, אני אפילו מתחפש, נכנס לתעלת ביוב ברחוב שלי, יוצא ממקום אחר מחופש עם כובע ענקי כזה, משלם רק במזומן, אז הסיפור גמור, נעלמתי לגמרי, אם אין עליי שום דבר שמתקרה שקרוב לצ'יפ?
2: אני מאמין שאפשר למצוא כל בן אדם בישראל, אוקיי, תלוי ביכולות של אותו משרד חקירות, וכמות ההשקעה, תשמע, יש פה השקעה כספית, כלכלית גבוהה. גם אם עשית את כל מה שאמרת וירדת במשקל מ-120 קילו ל-60 קילו, יש לנו מקרה שסרבן גט שאיתרנו אותו אחרי כמעט שנה, הוא ירד במשקל מ-120 קילו ל-60 קילו ועשה ניתוח פלסטי באף.
1: מה אתה אומר?
2: שום דבר לא היה רשום על שמו, והחבר שלו הכי קרוב היה היחיד שידע מי הוא באמת. וככה הוא בעצם ירד לנו מתחת לרדאר כמעט שנה, ובאמצעות חקירה על המשפחה, על האימא, שאיתה הוא לא ניתק קשר, הצלחנו להגיע אליו.
1: תגיד, אוקיי, טכנולוגיה, אם אני סוגר את שירותי המיקום שלי, באמת אי אפשר להקן אותי?
2: אפשר.
1: אפשר?
2: אפשר, יש אפשרויות, כן.
1: מה אתה אומר? למרות שסגרתי את שירותי המיקום, לגמרי אני מתכוון, לגמרי.
2: איפה שאנחנו הולכים, אנחנו משאירים שובל דיגיטלי של סימנים. אוקיי? בכל מקום, אתה נכנס היום לבניין, אתה מצולם, אתה הולך ברחוב, בצומת אתה מצולם, אתה תצוץ איפשהו, לא יעזור כלום, אני אומר, מאוד מאוד קשה להיעלם היום.
1: תראה, אני יוצא מהבית.
2: תשים עליך חיג'אב ותצא... בלי כלום עליך.
1: אז אני יוצא מהבית, יש מצלמה, אני עולה למונית, יש אפליקציה, קונה קפה, יש כרטיס אשראי, אני נכנס למלון, אני צריך לתת דרכון. מהו המלשין הכי גדול עליי, אם אני רוצה להיעלם?
2: בגדול? קודם כל, המלשין הכי גדול זה הטלפון שלנו.
1: הטלפון. במקרה של מלי וליאל, ברגע שהם עלו על מטוס, ולא בזהות פדויה, הם בעצם נחשפו, נכון? כלומר, ברגע שיש רישום, אז הסיפור גמור. יש בכלל דרך לעלות על מטוס בזהות פדויה, עם כל הביקורת דרכונים?
2: היום כבר לא, היום כבר לא. היום כבר לא. תשמע, אנחנו עבדנו הרבה בחול, ועשינו הרבה עבודות מאוד מיוחדות בחול.
1: כן.
2: תמיד אתה יוצא עם הדרכון שלך, ואם יש לך מעבר במדינות, אז אתה עובר אותו בנסיעה עדיף מאשר לעלות על טיסה, למרות שזה עוד כמה שעות.
1: אז איך אנשי ביון נוסעים ממקום למקום בעולם עם
2: הטכנולוגיה? קשה מאוד. לא מקנה באנשי ביון שצריכים היום לעבוד מול החברים שלהם שעבדו לפני 20 שנה, זה עולם אחר לגמרי.
1: כי דרכון מזויף, כבר אין לזה כל כך משמעות, נכון? היום כשלוקחים לך טביעת אצבע בכל מיני שדות תעופה בעולם, לפחות בעולם המערבי, וגם סורקים לך את הפנים, או מצלמים אותך
2: לא, לכל לא, פחות. לא, לא, לא נעים, אני אומר, הכל אין. נהיה הרבה הרבה יותר קשה, אבל אתה יודע, ככל, זה כמו עם עבריינים, ככל שאתה תשים הגנות, העבריינים ימצאו את הפרצה. להבדיל אלפי הבדלות, ככל שיהיו קשיים והגבלות, אז המערכות הביון ידעו איך לעקוף אותם, או בקשרים ידידותיים גם.
0: אתם הבנתם את זה? בקיצור, טוב, זה היה ארז דרוקר, בשיחה עם יאיר ויינרב בצבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב', אי אפשר להיעלם, והכי עצוב, לא מקנה, בסוכני הביון שצריכים לעבוד ב-2026.

בלד על סוכן כפול. אפרופו סוכנים, אני רוצה לקרוא לכם מה שהלל רוט שלח לי ממש לפני כמה דקות, והלל שולח לי ידיעה, טוב, זה היה אייטם גם כן בצבע הכסף אתמול, שמעתי, על כך שלראשונה סוכנת AI מונתה לנהל עובדים אנושיים והחליטה לפטר אחד מהם. קוראים לה לונה, לסוכנת הזו, זו השם שנתנו לה, והיא עובדת באנדון מרקט, חנות בוטיק לייפסטייל בסן פרנסיסקו. היא פיטרה את אחד העובדים האנושיים, למה? כי היו לו איחורים חוזרים ונשנים לעבודה. הוא איחר ל-17 מתוך 23 המשמרות המתוכננות שלו, ובעצם זה כנראה המקרה הראשון שבו בינה מלאכותית מנהלת, מפטרת, עובד אנושי. מה הייתה התגובה של ההנהלה של החברה הזאת? הם אומרים שככל הנראה, אם היה שם מנהל בן אנוש, הוא היה מפטר אותו מוקדם יותר, כי אלה הנהלים של המקום, של החברה. טוב, ואגב, הם אמרו שאם הסוכנת הדיגיטלית הזו, הסוכנת של הבינה המלאכותית המנהלת הזו, מנהלת ה-AI, הייתה עושה דברים, מקבלת החלטה בלתי חוקית או לא אתית, אז הם היו מתערבים, אבל הם תומכים בהחלטה הזאת. זה... אני לא רוצה להיכנס לעניינים, אבל בכל זאת אני אזרוק לכם עוד מילה ככה שיהיה לכם בראש מסודר. יש כתבה שקראתי לא מזמן על כך שה-AI למד חברים וחברות לרמות אותנו, והאם איבדנו שליטה? ה-AI משקר, פורץ, מסרב לפקודות. המומחים מזהירים ואומרים אנחנו רק התחלנו, ומתברר שבוטים מפתחים שפת סתרים ביניהם ומעלימים מידע. בקיצור, שורה של תקריות לא סימפתיות מהכיוון של הבינה המלאכותית, ואיך אומרים, ואנו, אנה בנו, שאלוהים יעזור לנו עם ה-AI הזה, אבל בסדר, בינתיים אנחנו נהנים מהיתרונות שלו. אנחנו עכשיו עם הכותרות של העיתונים, הבוקר הזה, עכשיו 17:45, אתם על כאן חדשות ברשת ב', בוקר טוב לכל מי שמצטרף אלינו. אנחנו נפתח עם עיתון הארץ, שמספר לנו הבוקר הזה בכותרתו שישראל מתעקשת במסע ומתן ומסייעת לחיזבאללה לטרפד פתרון בלבנון. צהל נערך לתגובה של חיזבאללה על התקיפות במדינה, הפסקת האש בין איראן לארצות הברית נגמרה בלי שהושג הסכם. אלה הדברים בכותרת של עיתון הארץ הבוקר הזה. צבי בראל כותב שהזירה הלבנונית, מעבר למלחמה שמתקיימת בה, הייתה אמורה לשמש ציר עוקף להשפעתה של איראן, כזה שינתק את הקשר בין הזירות, יערער את שליטתה של טהרן בשלוחה החשובה ביותר שלה, והיא חייבת חיזבאללה להחליט אם להפוך לארגון פוליטי או להתקבע כעוין למדינה, ובכך להחשיב את המלחמה נגדו ללגיטימית. יש כאן מאמר מלא בעניין הזה של צבי בראל בעמוד 4, אני מפנה אתכם לשם. התמונה המרכזית הבוקר הזה של עיתון הארץ היא תמונת רחף של מעל חתונה באום אל פחם בשבת. רואים כאן שוטרים חמושים שהשליחו רימוני הלם לתוך המקום הזה. השוטרים חיפשו בחתונה נשק והפכו אותה לזירת קרב, כך בידיעה שמפורטת בעמוד 5 בעיתון הארץ. בנט מכוון למצביעי ליכוד מתונים ומנסה להדגיש את ההבדלים בינו ובין אייזנקוט. יונתן ליס בכתבה מלאה בעניין הזה בעמוד 3 בעיתון הארץ, ונועה לימונה בעמוד 6 על כך שבעולם נגמלים מלמידה ממוחשבת, אבל בישראל ממשיכים בה על אף הנזקים. בואו נראה במה מדובר. נורווגיה, שוודיה ומדינות בארצות הברית מוציאות טאבלטים מהכיתות ומחזירות לתלמידים את הספרים ואת העתים. אוי, כמה זה חשוב. אני יכולה לעשות הרצאה שלמה רק על העניין הזה, על כמה חשוב הקשר מוח יד דרך העת של התלמידים. אבל זה באמת לשיחה אחרת בינינו, אולי נעשה על זה איזה פעם אחת פודקאסט. והמדינות האלה מחזירות לתלמידים את הספרים והעתים, ובישראל בינתיים
דווקא מעיצים את הכנסת הטכנולוגיה למערכת החינוך. משרד החינוך הכריז על, ב-2005 על שנת הבינה המלאכותית, והושקע בתוכנית לאומית מקיפה, לרבות פיילוט שהוחל השנה ב-28 בתי ספר, להטמעת למידה מואצת אישית ב-AI. שזה לא דבר רע. זה לא דבר רע, אבל לא רק. אני אומרת, זה לצד זה. זה אני אומרת, כן? זה לא מתוך הכתבה. זה לצד זה, זהו, אני יוצרת את הכתבה פה, אתם תיכנסו בעמוד 6, אבל בהקשר הזה, הכתיבה ביד, גם היום אנשים מבוגרים ולא צעירים, אבל לא ילדים, מבינים את הערך של כתיבה ביד. אם אתם כאלה שמעדיפים לקחת את ולכתוב במקום לשרבט פתקים בתוך האייפון או האנדרואיד שלכם, אתם לא טועים. זה צורך מאוד מאוד חשוב של המוח לקבל ולקבע דברים בתוכו דרך הקשר הזה עם היד, עם הכתיבה. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. אז זה לא סותר, אפשר גם וגם. טוב, המשטרה הדיחה את הצל, מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, בעקבות תחקיר הארץ. זו ידיעה של בר פלג ויהושע ג'וש בריינר בעמוד 8 בעיתון הארץ. ויש כאן עוד ידיעה בדמרקר על כך, על משרד החינוך, על כך שמשרד החינוך מציע למורות חדשות שכר כפול בחוזה אישי. זה בשל המחסור במורות בבתי הספר. משרד החינוך וגם משרד האוצר מנסים לגייס שוב מורות בחוזים אישיים, לאחר שהיה ניסיון כזה בשנה שעברה שקשל. המורות החדשות יועסקו בחוזה מיוחד, לא יהיו מאוגדות בהסתדרות המורים, ויקבלו עד 19,500 שקלים בחודש, אם אתם בעלות תואר שני, שזה שכר גבוה פי שניים מהשכר ההתחלתי של המורות הקיימות. זאת אומרת, אם יש לך תואר שני, למה רק מורות? מה עם מורים? זה ממש מוכוון מטרה כאן כמורות. מה עם מורים? אם יש לך, טוב, אני אצמד לידיעה, יש לך תואר שני, ואת רוצה לבוא וללמד, אז יש סיכוי שמשרד החינוך יקבל אותך, כי הוא מחפש אותך, ואת תקבלי פי שתיים ממורה מתחילה, את תקבלי עד, יחי ההבדל שעד, שימו לב למילה עד, זה לא אומר שתקבלי 19,500 שקלים, אלא עד, שזה שכר מאוד מאוד גבוה באופן יחסי, ויום העבודה שלך במשרה מלאה יהיה 8 שעות של הוראה מול כיתה, שזה לא פשוט, אבל אם את בעניין ויש לך תחושת שליחות, אז הנה המשרה החדשה שלך לשנת תשפ, מה? וו? איפה אנחנו? לשנת תשפ זין, זה יהיה כבר לשנה הבאה. ידיעות אחרונות הבוקר הזה, קרב ההישרדות בליכוד, 124 מועמדים יילחמו היום על מקום ברשימה, רשימת הליכוד, לתפוס מקומות. כאן הלמד של הלתפוס מקומות היא אותה הלמד של הסלוגן, של הלוגו של הליכוד. המאבק על עתידם הפוליטי של בחירי הליכוד יגיע הבוקר לנקודת רתיחה בצל רשימת החיסול, הדילים, ההדחות הדרמטיות. בשעה 10 הקלפיות ייפתחו 80 קלפיות ברחבי הארץ. 79 מועמדים יתמודדו על מקום ברשימה הארצית ועוד 45 במחוזות. על פי הסקרים האחרונים ואחרי שלוקחים בחשבון את השריונים של נתניהו, לא מעט שרים וחברי כנסת צפויים ללכת הביתה. מורן אזולאי בעניין הזה בעמוד 4 ידיעות אחרונות. נחום ברנע כותב בחותרתו רק ביבי בעמוד 2. טוב, קומנדו מרתון, בפעם השנייה ברציפות נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה בברמינגהאם. מה זה? גשאו איילה סיים את הריצה המפרכת עם מדליית ארד אישית, ואבינועם פורט בספורט מדווח על כך. שביל הבריחה מהפקקים, מקטע חדש של פרויקט אופני דן, ככה קוראים לפרויקט הזה? כן, זה אופניים של דן, אופני דן. והוא מאפשר רכיבה מהרצליה לרחוב רוקח בתל אביב. איזה שביל ארוך ויפה. עד כה נסללו כ-45 קילומטרים שיאפשרו נסיעה רצופה. תודה על המידע הזה. ישראל היום, הכותרת, קובעים גורלות בליכוד. 140,000 מתפקדים יצביעו היום ויקבעו כיצד תראה הרשימה לכנסת.
חמאס תכנן שלוחת ענק בלבנון, מסמכים שנתפסו בעזה גילו ארגון הטרור שאף לאמן 10,000 מחבלים, שחר קליימן בישראל היום בעניין הזה. ויש כאן איזה יעד, איך להשיב את היורוליג לישראל, תיכנסו בישראל היום. מה במעריב הכותרת? גם סוגרים רשימות, מתייחסת לפריימריז בליכוד. כאן מספרים לנו גם על הקטטה והמעצר של ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, שנעצר לאחר שאדם נדקר מחוץ לביתו בסביון, וגם על פגישת ההצלה. שליחיו של טראמפ למזרח התיכון נפגשו אתמול עם בכירי חמאס, במטרה לקדם את שלב ב' ברצועת עזה. אנחנו מסיימים, רגע, בעתד נאמן, ארצות הברית מגבירה לחץ, סנקציות חסרות תקדים, והמבשר, הכותרת שלו, לחץ אמריקני כבד לקראת פגישת קושנר ונתניהו. אילל רוט, תודה רבה על הביצוע הטכני. אני ורד יפתח גרין. אנחנו מסיימים עם שיר של נחום הימן וסי הימן, והיום היום, אם הוא היה חי, היה חוגג יום הולדת, נחום הימן. אז יום הולדת שם בשמיים ונשיקות ממני, געגועים. תהיו טובים, מחר יהיה כאן שלומי גולדברג, אני אגיע ביום רביעי, בשורות טובות.

Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha uvchol nafshecha uvchol meodecha. Ve'hayu haddevarim ha'elle asher anochi mitzavecha hayom al levavecha. Ve'shinnantam levanecha ve'dibarta bam בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך ובקומך. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ברצועה. סקר כאן חדשות, 23 מנדטים לליכוד ולישר, רוב הנשאלים סבורים שטלי גוטליב צריכה לעמוד בראש הרשימה אחרי נתניהו. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. התחזית התקררות קלה.
1: חדשות ברשת בית החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6, היום יום שני, ד' באלול תשפ"ו, 17 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. פגישת קושנר חמאס בקהיר. מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות העתידיות. כתבנו דיווח עוד כי לפי המקור בחנו הצדדים מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד במטרה להשיג לגיטימציה בינלאומית. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות ביטחוניות לבחירות, ובהן הפסקת הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והפסקת המעצרים ביהודה ושומרון. לצד זה דרש הארגון את נסידת כוחות צהל לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך נערכים במערכת הביטחון לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות בעזה במסגרת הלחץ האמריקני ליישם את השלב הבא ברצועת עזה. בממה האחרונה לפני הגעת קושנר ומלדנוב לפגישות עם ראש הממשלה נתניהו, תקף חיל האוויר פעמיים בעזה. גורמי ביטחון ישראלים אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא, בדגש על שיקום הרצועה, יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו, וכי הנסידה הישראלית מעבר לקו הצהוב תיבחן לאחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים. סקר מנדטים חדש של כאן חדש אחר שגורם חיצוני יוודא שהוא נקי מתשתיות חמאס או ממחבלים.

0: בחירות המקדימות היום בליכוד, 43% מכלל הציבור אינם מרוצים מהשריונים שביצע עד כה ראש הממשלה בנימין נתניהו ברשימת המפלגה לכנסת, לעומת 18% בלבד שמרוצים מהם. בשאלה מי צריך להיות ראשון ברשימה אחרי ראש הממשלה נתניהו, מובילה חברת הכנסת טלי גוטליב עם 9%, ואחריה השר יריב לוין עם 6%, ויושב ראש הכנסת אמיר אוחנה והשר אלי כהן עם 4% כל אחד. גוטליב מובילה גם בשאלה מי מייצג באופן הטוב ביותר את ערכי הליכוד עם 10% לפני לוין שקיבל 6% ואוחנה עם 5%. מנגד 19% מהנשאלים מעריכים כי שיבוצה של גוטליב במקום גבוה ברשימה עלול לפגוע בסיכויי המפלגה לנצח בבחירות, ו9% סבורים כך על השרה מירי רגב. את הסקרים ערך מכון קנטר בראשות דודי חסיד. חקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה לפי הערכת המשטרה כמיליון שקלים. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי החקירה גבתה משאבים רבים מהמשטרה, ובהם חוקרים אזרחיים לשעבר בצהל שנזכרו, מאות שוטרים שהשתתפו בחקירה וחפקים שנפתחו בארץ ובחול. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו כי למדינה זכות לתבוע את הכסף, וכי תביעות דומות הוגשו בעבר. עם זה, מסתמן כי במקרה הזה לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
2: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני,
1: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
3: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11.
4: התחזית בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
0: והתחזית, עד יום שלישי התעוררות קלה בהדרגה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום רביעי וביום חמישי התחממות קלה בהדרגה בהרים ובפנים הארץ. מיטות החום המרביות בירושלים ובצפת 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: בוקר טוב, 6:05, כאן מערכת הבוקר הזה.
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: תנועת הליכוד. בתנועת הליכוד יחל בעוד 4 שעות הבחירות המקדימות לרשימה לכנסת הבאה. הקלפיות כבר ארוחות וארוחות כבר סוערות. הנה שחר גליק, כתבנו הפוליטי, עם כל הפרטים לקראת הפריימריז בליכוד.
2: 140 אלף מתפקדי הליכוד יצאו להצביע בשעה 10 ביותר מ-100 קלפיות ברחבי הארץ. הם יצביעו ל-12 מועמדים כל אחד וגם לנציגים שלהם במחוז, ואז ב-21:00 יתחילו לזרום התוצאות בזו אחר זו, הקלפיות תיספרנה. רק הלילה ואולי מחר בשעות הצהריים יגיעו התוצאות הסופיות, אבל מחר ממש נדע כיצד תראה רשימת הליכוד, אולי מלבד השריונים של נתניהו, היא תלך ותתגבש באופן די ברור. אז זה מה שקורה עכשיו, ראש הממשלה נתניהו עבד גם כן אתמול כדי לנסות ולהרכיב את הרשימה בצורה שהוא היה רוצה לראות אותה, לסכל את מי שהוא רוצה לסכל, לדאוג לקדם את מי שהוא רוצה לקדם, דיבר עם פוקדים, עם פעילים, עם כל מיני אנשים כדי לוודא שהם באמת מצביעים למי שנתניהו רוצה. ראינו בעיקר בימים האחרונים את הישורת האחרונה, את הקרבות, את הסרטונים האחרונים של המועמדים, כל אחד רוצה לנסות ולהגיע כמה שיותר גבוה, מעט מאוד מקומות ריאליים יש להרבה מאוד חברי כנסת ושרים מכהנים, חלקם הגדול יצטרך להיפלט החוצה ולראות את הכנסת הבאה מהבית במסך הטלוויזיה.
0: בהמשך נעסוק כמובן בהרחבה במשדר הבוקר בפריימריז בליכוד. עכשיו לסיפור שנגמר מוזר. בחקירת ההיעלמות של מלי וליאל יהלומי היו מעורבים משרד החוץ, המשטרה וגופי ביטחון בעולם. כתבתנו הדס גרינברג עם המחיר שעלה המבצע הזה למדינת ישראל.

0: וגם עם הדברים של סגן ניצב וולטר קוגן, שהיה הראשון לפגוש את בנות משפחת יעלומי, והפך מוכר בכל בית בארץ.
1: חקירת ההיעלמות של מלי וליאל יעלומי גבתה משאבים רבים מהמשטרה, מילה 433, משרד החוץ, נזכיר, גם חוקרים אזרחיים מאגף המודיעין לשעבר בצהל שנזכרו, ומאות שלקחו חלק במבצע הזה, כולל חפקים שנפתחו גם בארץ וגם בעולם. לפי הערכת המשטרה, החיפושים אחרי מלי וליאל יעלומי עלו למדינה כמיליון שקלים. אנחנו מדברים על מיליון שקלים לשלושה ימים בלבד. מיום רביעי בערב שחיפשו אותם, כשנלהב לה 433 נכנסו לתמונה, ועד ליום שבת בערב, שעון ישראל, שבו הם אותרו. גורמים משפטיים אומרים לנו שלמדינת ישראל יש את הזכות לתבוע את הכסף הזה מהן, והיא עשתה זאת בעבר בפרשיות היעלמות שהיו יזומות, אך בעלות רקעים שונים. מסתמן שזה לא יקרה בסיפור הזה, אבל האופציה הזאת קיימת עבור המדינה. ומי ששמענו את שמו רבות בימים האחרונים, סגן ניצב וולטר קוגן, שהיה הראשון לפגוש את מלי וליאל יעלומי, הוא מספר בשיחה פרטית שהבאנו על איתורן, וכך הוא אומר, זה לא יאמן, הן חשבו שלא נתפוס אותן, שלא נמצא אותן, הייתה התרגשות שמצאנו ושהם בחיים והכל בסדר, אני, הוא מספר, בהלם מהחשיפה, לא ציפיתי לזה, עשינו עבודה טובה, אבל זו עוד עבודה וזה התפקיד, נקסט למסיבה הבאה, כך הוא מספר בשיחה פרטית, וגם אתמול הוא מדבר לראשונה גם מול המצלמות, בוא נשמע קטע קצר מדבריו.
2: כשהבנתי שהנהדרות הגיעו לארגנטינה, ביצעתי פעילות תחקור מהירה, הבנתי שהם בנסיעה מחוץ לבונוס איירס, נסעתי בצורה מבצעית ביחד עם עמיתים מהמשטרה הארגנטינאית ומהאינטרפול הארגנטינאי, הגעתי לנהדרות, הזדהיתי בפניהם, וידאתי שלא נשקפת סכנה לחייהם, או שבוצעה עבירה פלילית.
3: כאן חדשות ברשת בית, כותרות העיתונים.
0: כמובן שהכותרות של ידיעות אחרונות וישראל היום עוסקות בפריימריז בליכוד, בעיתון הארץ זה מופיע בקטנה בעמוד 3 למטה, לא בראש העמוד. ידיעות אחרונות אם כן, לתפוס מקומות עם הלמד המפורסמת מהלוגו של הליכוד, קרב הישרדות בליכוד, כותב ידיעות, 124 מועמדים ילחמו היום על מקום ברשימה. המאבק על עתידם הפוליטי של בחירי הליכוד יגיע הבוקר לנקודת רתיחה. בצל רשימות החיסול, הדילים וההדחות הדרמטיות ייפתחו בשעה 10 כ-80 קלפיות ברחבי הארץ. 79 מועמדים יתמודדו על מקום ברשימה הארצית ועוד 45 במחוזות. על פי הסקרים האחרונים, אחרי שלוקחים בחשבון את השריונים של נתניהו, לא מעט שרים וחברי כנסת צפויים ללכת הביתה. כל זה בראש עמוד א' בגדול בידיעות אחרונות. ואנחנו עוברים עכשיו לישראל היום. כאן הכותרת היא, קובעים גורלות בליכוד. התמונות הן של נתניהו, דוד ביטן, ניר ברקת, בדרך החוצה, סימן שאלה, וטלי גוטליב, תגיע לצמרת, סימן שאלה. 140 אלף מתפקדי המפלגה יצביעו היום כיצד תראה הרשימה לכנסת. היושב ראש נתניהו מעוניין ברשימה שתהיה נאמנה לו, מחשש להריקות לאיזנקוט לאחר הבחירות. ועוד כותרת בעמודו הראשון של ישראל היום, חמאס תכנן שלוחת ענק בלבנון, מסמכים שנתפסו בעזה גילו, ארגון הטרור שאף לאמן 10,000 מחבלים בלבנון. הארץ לסיום, בכותרת הראשית מאמר פרשנות, כותרתו ישראל מתעקשת במסע ומתן ומסייעת לחיזבאללה לטרפד פתרון בלבנון. כותרות אחרות, השוטרים חיפשו בחתונה נשק והפכו אותה לזירת קרב. בנט מכוון למצביעי ליכוד מתונים ומנסה להדגיש את ההבדלים בינו לבין אייזנקוט. בעולם נגמלים מלמידה ממוחשבת, אבל בישראל ממשיכים בלמרות הנזקים, והמשטרה הדיחה את הצל, מפקד כיתת הכוננות בתל אביב, בעקבות תחקיר הארץ. יש כותרת והפניה בעצם, ש-140 אלף מתפקדי ליכוד יבחרו יום את רשימת המפלגה לכנסת. הפרטים כאמור, עמוד 3, מי שקורא את עיתון הארץ. עד כאן סקירת העיתונים שלנו, והשעה היא 6:12 דקות עכשיו.
3: חדשות ברשת בית תרבות
0: עם דורית אסרף מזרחי. שלום דורית, בוקר טוב לך.
4: בוקר טוב הרי. כמה אירועים להבוקר במוזיאון מגדל דוד בירושלים, חוגגים החודש את אירועי אלף לילה ולילה במסגרת משחק משימות משפחתי. אילת ליבר, מנכלית המוזיאון, מסבירה על האירועים.
5: אם יש ככך ירושלים תשכח ימיני, בחור הגולים על נהרות בבל. בירושלים, העיר רבתי עם, ישבה בדד, הייתה כאלמנה.
6: מצודת מגדל דוד העתיקה והנלירה ביופיה הופכת בקיץ הזה לארמון מלכותי נוצץ ומואר מאגדות אלף לילה ולילה. אתם מוזמנים לאחר צהריים וערב קסומים של הרפתקאות ואוצרות, מערת מנורת הקסמים של אלאדין, מבחן אומץ של סינבד המלאך, הופעות ריקוד ואומניות לחימה. תוכלו לקחת הששיות ולצאת לסיור לילה על החומות, בין בזר תבליני השוק וריחות מסתורים לסדנאות, צורפות, תכשיטים והפתעות. באופן מאוד מיוחד אפשר יהיה לטפס לצריח המגדל ולראות ממנו את הנוף היפה בעולם של ירושלים מוארת בלילה. מי שישאר למופע הלילי יוכל לשמוע את פס הקול המקורי של השחקן והזמר המיתולוגי יוסי בנאי, כשהוא מספר את סיפורה של ירושלים בקולו ובמילותיו של הסופר מאיר שלו.
4: גם קולו האהוב של יוסי בנאי, מוזיאון מגדל דוד עם פעילות מיוחדת לקיץ, בואו נודה, זה אחד המקומות היפים בירושלים. באקספו בתל אביב נפתחה תערוכת הפרחים מסע בין עולמות. קרן צח, שעיצבה עם פרידה פבלו את התערוכה, מספרת עליה.
7: עיצבנו תערוכה שהיא מסע שלם בפני עצמו של מרחבי ענק מדהימים. יש את עולם האגדות ועולם הג'ונגל ועולם הפרחים המיוחדים ועולם המרות ועולם הגלקסיה. וכל עולם הוא ממש עולם שכיף להיכנס אליו ולתת לעצמנו רגע להשתחרר בתוך המרחב הזה עם כל הצמחים החיים והאווירה הטובה. בתערוכה יש למעלה משלושה מיליון פרחים ויותר מ-60 שוזרים שעובדים באמת יום ולילה כדי להפוך את הרעיונות שלנו לחוויה אמיתית.
4: כל כך הרבה פרחים מסע בין עולמות באקספו בתל אביב. אז אמרת דקלה הוציאה שיר חדש, חתולות רחוב. שיתוף פעולה נוסף עם הצמד המושלם צליל קליפי ונבי, הצמד שהביא לחיינו גם את מישל, ועוד כל כך הרבה להיטים, הם כתבו והלחינו. היא מבצעת. בשיר הזה אנחנו מסיימים, חתולות רחוב, עד כאן תרבות להבוקר. יום טוב, אריה.
0: תודה לך, תודה דורית.

0: כן, זה היה השיר, ועכשיו התחזית. שלום וקסלר, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום לכם ובוקר טוב. אז אחרי יומיים שבהם היה לנו מזג אוויר יוצא דופן מבחינת הגשמים שהחלו לרדת בשעות אחר הצהריים וגרמו לנחל אוק בצפון מדבר יהודה לזרום פעמיים, גם בשבת וגם אתמול. אתמול זה בעקבות גשמים שירדו במזרח השומרון. הכמות הגדולה ביותר ירדה בפקעות, שם ירדו 10 מילימטרים, בית הערבה ירדו 3 מילימטרים, וזה גרם לנחל אוג לזרום. אז באמת גשמים מאוד מקומיים, רובכם כמעט ולא הרגיש את זה ולא שם לב לזה, רק היו הרבה מאוד עננים בשמיים, מה שגרם לאחוזי לחות מאוד גבוהים גם בהרים כמעט זהים בין ירושלים לבין תל אביב. כן, בירושלים היו אתמול 60% לחות בשעות הצהריים, לאורך מישור החוף 67%. אז היום אנחנו חוזרים למצב שהוא יותר קיץ סטנדרטי. עכשיו, בשעות הקרובות, יש סיכוי לאיזה שהם טפטופים לא גשמים, כמו אתמול, טפטופים לאורך מישור החוף ובצפון, ומעבר לזה, זהו, מזג האוויר מתחיל לחזור לעצמו ולהיות קיץ סטנדרטי. אז היום אנחנו עם 29 מעלות בהרים, שזה מעלה אחת מתחת לממוצע, לאורך מישור חוף 31 מעלות, בשפלה 32, בצפון הנגב 33, ובאילת היום 40 מעלות. אז היום הקלה מסוימת בעומס החום, גם ירידה קלה בטמפרטורות, גם אחוזי הלחות בהרים יהיו נמוכים יותר. מחר אנחנו כבר מצפים לעלייה קלה בטמפרטורות שהן תימשך גם מחר, גם אחורתיים וגם ביום שישי, מה שאומר שלקראת סוף השבוע אנחנו עם טמפרטורות שהן מעט גבוהות מהרגיל לעונה. הבוקר עדיין מעונן חלקית בשעות הבוקר, במהלך היום השמיים יתבהרו.
0: תודה שלון. איך מקררים את הבית וחוסכים בחשמל? בתל אביב הושקו השבוע 3 חדרי הדגמה שנועדו להציג את הדרכים להתייעלות באנרגיה ושינוי בהרגלי המיזוג בבתים. הדיווח של כתבתנו מיכל וסרמן.
2: הצללה, וילונות, איתום פתחים, עברור נכון ושימוש יעיל יותר במזגן. אלה מקצת הפתרונות המוצעים להתייעלות אנרגטית, המוצעים בחדרי ההדגמה החדשים של עיריית תל אביב ומשרד האנרגיה והתשתיות. רובן לדיאנסקי, סגן ראש עיריית תל אביב יפו.
3: משבר האקלים כבר כאן, ואנחנו בעיריית תל אביב יפו, חשוב לנו לתת לתושבים שלנו את הכלים המעשיים והנגישים שיכולים לשפר את האקלים בתוך הבתים, בלי לחכות לאיזשהו שיפוץ גדול, אלא על ידי הסדרה של דברים די פשוטים. אנחנו גם נחנוך חדרי הדגמה חדשים שמחברים בין בריאות הציבור, חוסן אקלימי ויוקר המחיה, ומראים שגם השינויים הקטנים כאמור יכולים להשפיע באופן מאוד משמעותי על התושבים.
2: בדירות רבות, במיוחד במבנים ישנים, החום נאגר בבית ומחייב שימוש ממושך במזגן. הפתרונות הפשוטים המוצעים בחדרי ההדגמה יוכלו לחסוך בחשמל, אומר גיא דקנית, מנהל תחום אנרגיה בשלטון המקומי במשרד האנרגיה והתשתיות.
4: משרד האנרגיה והתשתיות גל הוביל יחד עם הרשות המקומיות מהלך לצמצום תופעת עוני באנרגיה. מצב שבו הוצאות האנרגיה הבסיסיות של משק הבית מהוות נטל כלכלי כבד מדי על המשפחה. מתוך שילוב ראייה חברתית ואנרגטית, אנחנו תומכים בפיילוטים ובתוכניות מקיפות, הכוללות כלום דירות, חדרי הדגמה, פעולות התערבות והסברה. אנחנו מקווים שהעיסוק בנושא החשוב הזה ילך ויתפוס תאוצה בכל הרשויות בישראל. כך, אנחנו מצמצמים את חשבונות החשמל, משפרים את איכות החיים ומקדמים התייעלות באנרגיה דווקא במקומות שהכי זקוקים לה.
2: חדרי ההדגמה ממוקמים בשלושה מוקדים, במרכז העיר, ביפו ובשכונת התקווה. מדובר בשינויים קטנים בבית שיכולים להפוך אותו לקריר חסכוני ובריא יותר, בזאת ללא שיפוצים גדולים ויקרים.
0: הבוקר הזה 6:21, עכשיו פלילים. בכל לילה בעלי עסקים רבים בארץ משלמים דמי חסות, כשהמשטרה אינה מצליחה להשתלט על התופעה הזאת של הפרוטקשן. שלי טפיירו, את מביאה הבוקר דברים של בכיר במשטרה שמאשים את יתר רשויות אכיפת החוק.
5: כן, אריה, ראש אגף חקירות ומודיעין ניצב בועז בלט מפנה אצבע מאשימה כלפי הפרקליטות וגם בתי המשפט שלטענתו מקלים ראש בכל מה שנוגע לטיפול בגביית דמי חסות / תופעת הפרוטקשן. במסגרת ישיבת מעקב שנערכת בסוף השבוע אצל השר לביטחון לאומי, השר בן גביר, יחד עם נציג של השב"כ, נציג הפרקליטות ונציג היועצת המשפטית לממשלה, בועז בלט אומר כי בעצם הפרקליטות פעם אחר פעם בשורה של כתבי אישום מקלה ראש כאשר היא מגיעה להסדרי טיעון מקלים, יתרה מכך כאשר מלכתחילה היא מגישה כתבי אישום לערכאות נמוכות, קרי לבתי משפט השלום, וגם אומר שבתי המשפט גם הם גוזרים עונשי מאסר משמעותית מקלים ולא ברף ענישה שמרתיע. לטענת ניצב בועז בלט, השב"כ שלכאורה יקבל כסף בעבור כניסתו גם לתחום הפלילי הזה, צריך להוכיח עשייה נוכח העובדה שהוא נכנס לאירוע. מהמשטרה מוסרים לנו בתגובה כי הם פועלים בשיתוף פעולה מלא יחד עם הפרקליטות ויחד עם שירות הביטחון הכללי, ולראיה הוגשו מאות כתבי אישום בשנתיים האחרונות בעבירות הפרוטקשן. כאמור, ניצב בועז בלט באמירות משמעותיות מבקר ומטיל ביקורת על בתי המשפט וגם על הפרקליטות שנוטה להסדרים מקלים כך באותה ישיבה, מה שלדעתו של בלט, שניצב בלט, פוגע באמון הציבור ופוגע במתלוננים.
0: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נמצא בכותרות בזמן האחרון גם בקשר למעורבות של ארגונו בפרשת הרימונים על סניפי ג'פניקה. אתמול, בעודו במעצר בית, הוא נעצר במשטרה בחשד למעורבות, מעורבות בדקירה מחוץ לביתו בסביון. כך פרסמה כתבתנו הדס גרינברג לראשונה אמש.
6: ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר אתמול ביחד עם חמישה נוספים סך הכל בחשד למעורבות בדקירה שהתרחשה מחוץ לביתו בסביון. זה קרה סמוך לשעה 5 אחר הצהריים. צוותים של מדה נהנים לקריאה על דקירה בסביון. הם מגיעים, הם מאתרים במקום גבר בשנות ה-40 לחייו, מדמם עם פצעי דקירה בכל חלקי גופו, מפונה במצב קשה לבית החולים. כשכוחות משטרה מגיעים למקום, הם מזהים שמדובר בביתו של ראש ארגון הפשע מוסלי. הם עוצרים אותו ועוד ארבעה נוספים. אדם נוסף זה כאמור הדקור, שגם הוא מעוכב באירוע הזה. כולם כאמור בחשד למעורבות בדקירה. הנדקר שהיה מצוי בהכרה לא שיתף פעולה עם החוקרים, לא מוכן לספר מי דקר אותו ומה הרקע. גלי הדקירה, סכין יפני, תותרה בזירה על ידי המשטרה. נזכיר, רק ביום שישי האחרון הוצא צו הגבלה מנהלי נגד יוסי מוסלי, במסגרתו הוא מצוי במעצר בית בביתו בסביון ל-45 ימים עם איסור יצירת קשר עם 90 אנשים, בהם ראשי ארגוני פשע אחרים, אנשים ממשפחתו שהם גם חלק מהארגון ואנשים נוספים, ועוד הגבלות שהוטלו עליו. והוא בעצם ראש ארגון הפשע היהודי הראשון שמוצא נגדו צו כזה. עד כה זה קרה רק נגד ראשי ארגוני פשע במגזר הערבי. היום, בעקבות האירוע שהתרחש אתמול, צפו להיות מוסלי מובה להערכת מעצרו בחשד למעורבות בדקירה.
0: אלה כותרות הבוקר הזה. תעלומת העלמותה של הילדה איימנות קסאו בצפת לפני כשנתיים וחצי, על רקע איתורן של מלי ולילי אלומי בארגנטינה, אומרת אחותה של איימנות, ירוס קסאו, כי לרשויות יש פחות מוטיבציה כשמדובר בחטופים בני העדה האתיופית. בריאיון ליפעת גליק ולאנה פינס בכאן חדשות, האשימה ירוס את השבק באוזלת יד.
7: והשבק לא מוכן להתערב בתיק שלה, כי הוא לא חושב שזה מספיק חשוב כנראה, בגלל שאנחנו אתיופים, אם לא מתחסים אלינו כמו שצריך. ראינו את ילדה ואת אמא, ושהם הלכו לחול לטעל וליהנות, וכן יפעו לו את כל הכוח, את כל הדברים שהיה צריך בשביל למצוא אותם. אבל פה עברנו ילדה בתשע שנכנסה לתוך בניין, ומשם כאילו אדמה בלה אותה, והם לא אפילו מאגדרים אותה.
0: יושב ראש מפלגת האחדות גלעד ארדן אומר כי יעדיף ממשלה עם מפלגות ציוניות מממשלה מאפשרת השתמטות משירות צבאי של חרדים וערבים. בריאיון בתוכניתנו בנימיני וגואטה, תקף ארדן במילים חריפות את הציונות הדתית על רקע תמיכתה בהמשך ההשתמטות החרדית מגיוס לצהל.
8: לצערי הרב, מפלגת הציונות הדתית הפקירה את בני הציונות הדתית שמשרתים ומשלמים מחיר דמים, ואנחנו רוצים לפנות ולבקש את קולם, כי אנחנו נלחם למענם כדי שהנטל שנופל רק עליהם או הרבה מאוד עליהם יתחלק באופן שוויוני יותר עם כלל הציבור ועם אחינו בני הציבור הדתי. החרדי גם כן.
0: מנכ״ל התעשייה האווירית בועז לוי אומר כי אין מחסור במיירטים ומצבנו מניח את הדעת. בריאיון ליאיר ויינדרי בתוכניתנו צבע הכסף בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש בועז לוי שהתעשייה האווירית מספקת את כל צרכיו של חיל האוויר.
9: אני לא אגיד את מספר המיירטים מן הסתם, אני רק אגיד שבאמת ובתמים עובדים פה בקצב מאוד גבוה.
10: ולא היית מגדיר את זה כמחסור.
9: אני חושב שלמול האיום שיש, מצבנו שפיר, משרד הביטחון מקלקל את צעדיו בתבונה ונותן את הדרישות לנו כתעשייה. אנחנו מחוברים בצורה מלאה לחיל האוויר ולדרישותיו ועונים לכל בקשה שיש.
0: אלה כותרות. שש 28 עכשיו, אתמול התקיימה במצרים פגישה רבת משתתפים שעסקה במפת הדרכים לשלב השני בתוכנית הנשיא טראמפ לרצועת עזה, תוך פירוק חמאס מנשקו. בפגישה הזאת נכחו יועצו וחתנו של הנשיא, ג'ארד קושנר, וגם ראש הלשכה המדינית של חמאס, חליל אלחיה. מה דרש חמאס בפגישה? מה המסרים של האמריקנים לחמאס? הנה הדיווח של כתב דסק הערבים לירן אהרוני.
11: כינוס לא שגרתי אתמול בעיר אל-אלמיין שבמצרים. בכיר ארגון הטרור חמאס באותו חדר עם יועצו וחתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, ביחד עם נציגים ממצרים, קטר וטורקיה המתווכות, ועם ניקולאי מלדנוב, מנכ"ל מועצת השלום. הכינוס עסק בדרכים ליישום הסכם מפת הדרכים, שהושג לפני מספר שבועות בין מועצת השלום לבין חמאס. לפי חשיפה אמש במהדורת כאן חדשות של כתבנו אליאור לוי, מפי מקור פלסטיני, חמאס העלה בכינוס זה את הדרישות הבאות. המשך שילובו של חמאס בזירה הפוליטית ולשיתופו בבחירות העתידיות שיקיימו הפלסטינים, בחינת מנגנונים למעבר של חמאס לתנועה פוליטית בלבד, במטרה לזכות בלגיטימציה ובקבלה מצד הקהילה הבינלאומית, הפסקת הסיכולים הממוקדים של פעילה ברצועת עזה, לצד הפסקת המעצרים ביהודה ושומרון, ודרישה לנסיגה של צהל עד לקו שמותיר בידי ישראל, כ-40% משטח הרצועה.
12: وأبلغ قيادة حماس أن ترامب يعتبر نزع سلاح الفصائل يعتبره خطوة أساسية قبل أي خطوات أخرى بغزة.
11: זהו דיווח של ערוץ אל-ג'זירה מאמש, ובו נמסר מפי מקור של הערוץ, כי קושנר הבהיר לחמאס שהנשיא טראמפ רואה בפירוז רצועת עזה כצעד בסיסי לפני כל צעדים אחרים. עוד דווח כי קושנר הדגיש בפני חמאס שעליהם לא להסתמך על תוצאות הבחירות בישראל, מאחר ולכולם בישראל יש את אותה הדגישה לגבי מה שקורה ברצועת עזה.
13: واشارت المصادر الى ان كوشنر وملادينوف تعهدا لقاده حماس وانسحاب اسرائيل من غزه بالتزامن مع نزع السلاح.
11: ذكر ديفوك شروط العربيه السعوديه شجام يتخس من بين مكوراتاب للفجيشه اللي اتكيما بين كوشنر وملادينوف ام انغات حماس ولفي ديفوك ذا كوشنر تان شبيروز النشق برصوه يتكيم بمقابل لنسيجه صال من الرصوه كشيش لصيان ش اسرائيل دورشت كودم كل اتبروك حماس من نشكو وازي تيسون من الرصوه. עוד דווח בלרביה מפי המקורות כי קושנר הסביר לבחירי חמאס ששלום ברצועת עזה, כך נטען, יתקיים רק אם כל הצדדים יישמו בשטח את התחייבויותיהם ושהממשל האמריקני מחויב למפת הדרכים ולא רוצה לדון עליה מחדש. היום ולאחר הפגישה של בחירי הממשל האמריקני ובחירי מועצת השלום עם בחירי חמאס במצרים, הם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובחירים נוספים. אל מול הדרישה של ארצות הברית, שכבר נראה שמיושמת בשטח, של צמצום התקיפות ברצועה, בנחישות של ארצות הברית ליישם את מפת הדרכים, ישראל תעלה את החשש מהתעצמות מחדש של חמאס ברצועת עזה. לכן, יש הרואים בפגישה זו כקריטית מאוד לקראת איך תראה רצועת עזה בעתיד הקרוב.
0: איתנו עכשיו הפרופסור קובי מיכאל ממכון משגב לביטחון לאומי. בוקר טוב.
14: בוקר טוב.
0: האם אנחנו נהיה עדים לארגון הטרור חמאס כשהוא מתעזרח, הופך מארגון טרור אכזר במיוחד למפלגה פוליטית, מחליף את את חגורות הנפץ והקלצ'ניקובים לחליפות ועניבות?
14: קשה לי להניח, בוודאי שלא בצורה מוחלטת. אני חושב שכל אימת ש... ההתניות של אבו מאזן בנוגע למי יכול להתמודד בבחירות ובאילו תנאים הוא צריך לעמוד, תהיינה בעינן, חמאס לא תוכל ולא תרצה להתמודד כמפלגה עצמאית. אבל הם יכולים בהחלט לעשות כאן איזשהו סוג של תרגיל ולהתמודד במסגרת שהיא על חמאסית, ואומר להקים איזושהי מפלגה לכאורה לאומית, שחמאס היא חלק ממנה, אבל היא לא בשם של חמאס, ואז לאחוז במקל בשני קצותיו, כלומר מצד אחד חמאס נותרת כתנועת התנגדות ושומרת על מורשתה, מסורתה ועל האידיאולוגיה שלה, ומן הצד האחר היא גם משתתפת בתוך המשחק הפוליטי הפלסטיני ובונה איזשהו סוג של לגיטימציה, לא מוותרת על ההשפעה ובעצם משחקת בשני המגרשים בבת אחת.
0: וחליל חיה של ראש הלשכה המדינית הוא בעצם ירושו של יחיא סינואר, הוא בן השיח של ארצות הברית, של ג'ארד קושנר, הוא שולט בחמאס, איתו אפשר לסגור עסקה, כמו שהנשיא טראמפ אוהב לדבר על כל מה שהוא עושה?
14: אני חושב שאיתו אפשר לסגור עסקה, בערך כמו שאפשר לסגור עסקה עם האיראנים, במשטר הנוכחי באיראן. ואני חושב שמדובר כאן בסוג של תקלה. בעצם המפגש של נציג אמריקאי כל כך בכיר ומקורב כל כך לנשיא טראמפ, חתנו קושנר, עם חמאס, ברור שהעניין הזה מייצר איזושהי לגיטימציה לחמאס, ממקם את חמאס כשווה בין שווים בעניין הזה, ובעיקר מאפשרת לחמאס להטל באמריקאים, בדיוק כמו שהאיראנים מהטלים באמריקאים.
0: כלומר, לא יצא מזה שום דבר, אתה אומר. חמאס לא יפרוק את נשקו, בוודאי לא יסכים שהנשק שלו יוצא אל מחוץ לרצועת עזה, שזו דרישה אמריקנית.
14: אני חושב שזה לא יקרה, זה בוודאי לא יקרה באופן שאליו מכוונים האמריקאים, זה בוודאי לא יקרה באופן שאליו מכוונת ישראל, ואני חושב שחלק מן הבעיה נעוץ גם בעניין של זהות המתווכות, בעיקר קטר וטורקיה, למרות שגם למצרים יש איזושהי תרומה בעניין הזה, אבל קטר וטורקיה בסופו של דבר, בגלל קרבתן לארצות הברית ובגלל שהנשיא טראמפ כל כך מוכיר את שתי המדינות הללו ואת מנהיגיהן, ובגלל שיש להם אינטרס מובהק לכך שחמאס לא תיעלם מרצועת עזה וחמאס תמשיך להיות תנועה, או חמאס ימשיך להיות ארגון שיש לו השפעה פוליטית בזירה הפלסטינית בכלל ובראייתם, או אפילו אלטרנטיב לרשות הפלסטינית, הם שתי המדינות הללו כמתווכות עוזרות לחמאס להטל בכל העולם ואשתו, ובכלל זה באמריקאים, בכל מיני רעיונות יצירתיים של הבחנה בנשק קל לנשק כבד, הרסון, פיקוח וכל מיני שכאלו, כדי להעביר את הלחץ לצד הישראלי.
0: והצד הישראלי, אתה אומר, נכון עשה ראש הממשלה שדחה על הסף בישיבת ממשלה, שם הוא הודיע, ישראל דוחה את מתווה 15 הנקודות. ולא הולכת על זה, הוא אמר צריך להוציא את כל הנשק מידי חמאס, הקל, הכבד והבינוני.
14: אני חושב שראש הממשלה צודק, אבל צריך היה ללכת עוד צעד אחד קדימה, ולומר שישראל מחויבת לתוכנית 20 הנקודות, ובתוכנית 20 הנקודות יש את סעיף 17 שאומר שבכל מקרה שבו חמאס לא מתפרק את נשקה ולא ניתן להציג פירוז זמני של הרצועה, יתחילו במימוש התוכנית באופן הדרגתי ואחראי מהאזורים שנקיים מנוכחות חמאס ונמצאים תחת שליטת צהל, עד לניקוי כל הרצועה או פירוז כל הרצועה. ולומר שישראל מחויבת לפירוק הזרוע הצבאית של חמאס, וללא פירוק מוחלט של הזרוע הצבאית הזו לא יוכל להיות מימוש מלא של תוכנית 20 הנקודות, אבל ליצור מצב שבו ישראל מייצרת כאן איזושהי מציאות, או מייצרת כאן איזשהו מצב שבו האונוס עובר לצד החמאסי, ולא נשאר אצלנו בצד הישראלי, ולא מאפשר סוג כזה של מפגשים כמו שהיה אתמול במצרים.
0: יש להניח שהיום כשהמשלחת הזאת בראשותו של ג'ארד קושנר תגיע לישראל, זה המעמד שיעשה כאן, להעביר את האונוס לשם, כמו שאתה אומר. אבל בינתיים האמריקנים לא מחכים, כבר מכינים את הכניסה של כוח הייצוב הבינלאומי לרפיח, כלומר, הם כן מתקדמים בתוכנית 15 הנקודות.
14: כן, תשמע, בונים שם במחנה אמיתי, בונים שם את המחנה שאמור לאכלס את כוח הייצוב הבינלאומי. יש בינתיים איזשהו סוג של כוח חלוץ כזה, אמור להיות כוח חלוץ של משהו כמו 250 חיילים מרוקאים ואוגנדים, אבל אני לא רואה את כוח הייצוב הבינלאומי עדיין. זאת אומרת, אני לא רואה אף מדינה שתסכים לשלוח את חייליה שיעמדו כחיץ בין צהל לבין חמאס כארגון שממשיך להיות ארגון חמוש. ואני חושב שכרגע זה אוויר חם, זאת אומרת, מדובר על כוח ייצוב בינלאומי שאמור למנות הרבה אלפי חיילים, אני עוד לא רואה אותם שם.
0: איך זה ייגמר? איך יוצאים מזה?
14: אני חושב שהעניין הזה יוכל להיגמר בכך שילכו על בסיס ההיגיון של סעיף 17 של מימוש הדרגתי, ובמקביל המשך הכרסום במעמדו ביכולתו של חמאס כארגון צבאי, וזה לא יוכל להיגמר בלי כיבוש מלא של הרצועה ופירוק הזרוע הצבאית והכשרת התנאים הנדרשים למימוש מלא של תוכנית 20 הנקודות. העניין הזה כנראה ייקח עוד קצת זמן, אבל...
0: ייקח גם ויכוח גדול עם הנשיא טראמפ כנראה.
14: לא, אני חושב שהאמריקאים מבינים את זה. אבל האמריקאים יהיה הרבה יותר נוח לאשר את הדבר, את המהלך הזה, כאשר בשטח כבר מתחיל מימוש של התוכנית, כן? ודרך אגב, עובדים על זה כבר. הממשלה נמצאת בפוזיציה שלא כל כך נוח לה להציג את זה אולי ציבורית, אבל במרחב של, שבין רפיח לחאן יונס, בעיקר לכיוון של, של רפיח של דרום הרצועה, מתחילים כבר בעבודות תשתית שתכליתן לייצר את התנאים לתחילה של תהליך שיקום שם, לבנייה בשלב זה אולי של מגורים זמניים, אבל תחילה של תהליך שיקום.
0: פרופסור קובי מיכאל, אני מאוד מודה לך, בוקר טוב.
14: תודה לך, בוקר טוב.
10: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: ולקראת פתיחת הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד, בדקנו בקרב מצביעי המפלגה למי הסיכויים הטובים ביותר בפריימריז הללו. עם כמה מן הנתונים המשמעותיים מסקר כאן חדשות ומכון קנטר, מצטרפת אלינו עכשיו יערה שפירה. בוקר טוב יערה.
15: כן, אריה, אז שאלנו קודם כל מי צריך להיות ראשון ברשימת הליכוד אחרי נתניהו. נתנו, הצענו 10 שמות בולטים בליכוד לנשאלים שלנו וביקשנו שיבחרו מביניהם, וכאן 18% ממצביעי הליכוד בסקר שלנו חושבים שטלי גוטליב צריכה להיות מספר 2 בליכוד, 12% חושבים שאמיר אוחנה צריך להיות, 11% יריב לוין, אחריהם אלי כהן ועמיחי שיקלי עם 7% כל אחד. אחר כך שאלנו שאלת תאונה במיוחד, מי מבין חברי הליכוד, אם הוא יתברג גבוה ברשימה, זה יפגע בסיכויים של המפלגה לנצח בבחירות. ושים לב, כאן 16% מהנשאלים חושבים שמירי רגב, אם תגיע גבוה בפריימריז, תפגע בליכוד. אחר כך 12% מהנשאלים שלנו חושבים שטלי גוטליב, שהגיעה ראשונה גם בשאלה הקודמת, תהיה גם הכי מסוכנת לליכוד. לאחר מכן 7% מפחדים ממיקי זוהר, 4% מיריב לוין, והרשימה עוד ממשיכה הלאה. ואני חושבת שהמסקנה המעניינת לעניין טלי גוטליב למשל, והיא מעניינת בגלל שיטת הבחירות בליכוד, שבה כל בוחר מסמן עד 12 שמות, ואנשים דוגמת טלי גוטליב, שהם מצד אחד כאלה שיש להם קהל שלהם שמאוד רוצה לראות אותם מספר 2 ברשימה, אומרים לנו 18% מהנשאלים מצביעי הליכוד, ומצד שני יש לא מעט כאלה שמפחדים ממנה ולא יכללו אותה בוודאות ברשימתם. אלה מסוג המועמדים שיגיעו לתוך הרשימה במיקום יפה, אבל לא בצמרת. מי שמגיעים בצמרת, בסיטואציה שבה הבוחרים בוחרים ב-12 שמות בכל פעם, הם מועמדי קונצנזוס, מועמדים כמו יריב לוין, כמו אלי כהן, כמו אמיר אוחנה, כאלה שמצד אחד חושבים שהם טובים, יש להם תומכים, כלומר, מצד שני, אין כל כך הרבה שונאים או מפחדים מהם. אני חושבת שהנתונים האלה הם בסך הכל טובים לשאיפות של נתניהו מרשימת הליכוד שתיבחר היום.
0: תודה לך. ואיתנו שתי נשים שהן חברות ליכוד ויצביעו היום, יש להם תפקידים בליכוד. איתנו אסנת מידן, מוותיקות התנועה, בלוגרית ומנהלת האתר הליכוד חזק ברשת, חברת מרכז הליכוד. בוקר טוב לך, אסנת.
16: בוקר טוב, אריה.
0: ואיתנו אביבה חזן, יושבת ראש נשות הליכוד, אגב לפי הלשון העברית המתוקדקת צריך להגיד נשי הליכוד, סניף אריאל. בוקר טוב אביבה חזן.
17: בוקר טוב לכם.
0: תגידו לי, קודם כל, שמענו את השמות שרצים עכשיו ככה חזק, אתן שתיכן בעד טלי גוטליב, אסנת?
17: אני מהמובילות את טלי גוטליב במהלך כל הקדנציה הזאת. לא הייתה אישה, שימו לב חברים, לא הייתה אישה, ואני ואביבה, יש לנו היסטוריה ארוכה, עבדנו במצודה ביחד מעל 30 שנה, מכירות היטב לאורך ולרוחב את כל המתמודדים, אריה, ולא הייתה אישה כזאת כמו פה טלי גוטליב, שפשוט לא רצתה, לא רצתה שום דבר, ואמרה את הכל בפרצוף, זה מה שהליכוד, וזה הליכוד התגעגע לזה.
0: ואת רוצה שהיא תגיע למספר שתיים מיד אחרי נתניהו, יושב ראש התנועה וראש הממשלה?
17: ואני חושבת שהיא בדרך לשם.
0: כן?
17: זה הסקרים, אני חושבת שכן. הסקר עם מירי רגב לא
0: נראה... רגע, נגיע למירי רגב אחר כך, בואי קודם כל נפרט. אביב החזן, אתם בקונסנסוס בעניין הזה של טלי גוטליב?
17: האמת, אני מעריכה מאוד
0: את טלי גוטליב. רק את האמת, מה?
17: לא.
0: כן.
17: אני מעריכה מאוד את טלי גוטליב. טלי גוטליב לא מופיע בדילים, אבל טלי גוטליב, בגלל כל מה שהיא עושה, ואיך שהיא מדברת, שמטביעי הליכוד אוהבים לשמוע.
0: כן, למרות שהיא המון צועקת וככה מתלהמת.
17: גם אני לפעמים, אריה,
0: מי לא, מי לא. אבל היא עושה את זה מול המצלמות.
17: כן, בבקשה.
0: כן,
17: אביבה. וטלי קודם תקבל מהחופשיים. מה זאת אומרת החופשיים? יש המון קול חופשי, זה לא
0: כולם קבלני קולות ומאוגדים ורשימות.
17: לא, היום הפריימריז, היום הפריימריז זה לא הפריימריז שלפני 4 שנים.
0: פתוחים לגמרי.
17: פתוחים לגמרי, לא לפני 8 שנים. אם לפני 4 שנים הייתי נוסעת למצביע 12 שמות, היום אני קודם אומרת לו, תגיד לי את מי אתה רוצה, ואז אני אתן לך מה אני רוצה. זה לא מתי הפה. היום האנשים באים עם דעה משלהם. רגע, אוסנטוש, אני רואה בקבוצות...
0: גם אני שמעתי שאוסנט רוצה לזרוק פה איזה מילה, כן, אז...
17: כן, לא, אני לא מזלזלת חס וחלילה בטלי גוטליב. בכלל, גם כשהיה לה את הדיון על החסינות, ראיתי את כל התוכנית שלה, והייתי גאה איך שהיא דיברה והציגה את הדעות שלה. אבל אני ראיתי גם את הקבוצה שלנו...
0: למה ראש הממשלה לא נראה שהוא באמת באמת תומך בה? אולי הוא חושב שהיא מזיקה לא בקרב מצביע ליכוד, אלא בקרב כלל הבוחרים בבחירות לכנסת.
17: ראש הממשלה, אריה, ראש הממשלה, נו, כן, סליחה שאני ככה נכנסת
0: לדבריך. לא, זה בסדר גמור.
17: תודה. ראש הממשלה חד משמעית אינו מתערב בארצי, אוקיי?
0: חוץ מהשיריונים.
17: יכול לפרגן בשמחה, למה לא? כמו שאנחנו מפרגנים, למה לא? אנחנו רוצים, הרשימה הזאת, חברי הליכוד, חברי המרכז, רוצים, לא רוצים דוכני נקניקיות יותר, רוצים לראות
15: רשימה איכותית,
17: הערכים של מנחם בגין, את הערכיות, הם התגעגעו לערכיות.
0: וטלי גוטליב היא ביטוי לערכיות, זאת אומרת...
17: היא גדלה בבית רוויזיוניסטי בבדיקה שאני עשיתי, כן. בכמה שנים האלה. היא גדלה בבית ערכי, בית רוויזיוניסטי.
0: אוקיי, טוב, אנחנו לא ננסה יותר מדי פה להתערב בפריימריז, אבל אני רוצה לשאול, מה רע במירי רגב? שרה...
17: מירי רגב, אבל שני מירי רגב, אריה... יש לנו את ההפתעת הבחירות.
0: רגע, שנייה, אני אשאל קודם את אוסנת מה רע במירי רגב, אחר כך אביבה. בסדר? טוב.
17: אבל לפני שאני אענה על מירי רגב, אני רוצה לספר לך על עוד הפתעת בחירות, שזה עמיחי שיקלי, שהוא בכל הרשימות. עמיחי שיקלי הוביל את הרשימה.
0: יגיע גבוה, יגיע למעלה.
15: יגיע גבוה, בעזרת השם.
0: אוקיי.
17: ואנחנו מאוד מעריכים.
0: טוב, עכשיו מה עם מירי רגב? מילה על מירי רגב.
17: מירי רגב, לפי הכל שאתה שומע, רגולן, שיחות הקטנות של הלילה, עם חברים שסוגרים את הדילים, אוקיי? אני לא חושבת שהיא נמצאת בהרבה בדילים, אוקיי? מאנשים שאני מדברת בארץ.
15: אוסנת, לא רק גם בדילים, אוסנת, גם בחופשיים. כל מה שעשה.
0: אז אתם בעדה או נגדה, אביבה?
17: אני לא מצביעה עבורה, אני כן מצביעה עבור גילה גמליאל, שהיא מובילה.
15: אבל אוסנת, תפני לענות, חמודה.
17: עכשיו את יכולה לדבר.
0: אביבה.
15: אנחנו באריאל, לאור, 3 חודשים. שהיא עושה באסנות, שאין לנו אוטובוסים, והיא לא מתערבת, ולא מעניין אותה מה קורה לתושבים, ולציבור שאין לו רכב, וכל יום בוכה בפייסבוק, ומתעצבן, ומה שהיא עושה לגבי הטסט השני, ומה שהיא עושה לגבי הרפורמה. אצלנו באריאל, רוב מתפקדי הליכוד, חוזרת ומדגישה, רוב מתפקדי הליכוד, אני רוצה להדגיש מה זאת אומרת רוב מתפקדי הליכוד, כל המתפקדי הליכוד, שבנובמבר, הצביעו לי, ואני זכיתי בבחירות בסניף דרך אגב, לקחתי 45-43% מסך הכל המתפקדים,
18: מצביעים היום נגד מירי רגב.
0: מה זאת אומרת מצביעים נגד? היא לא ברשימת ה-12?
18: היא לא ברשימה גם לא אצלנו, חד משמעית.
0: זה יש הוראה מלמעלה בעניין הזה? או שזה באמת...
19: לא, לא, זה פשוט הוראה מלמטה.
0: החלטה של החברים, מלמטה.
19: מלמטה, חד משמעית, לא רוצים לראות אותה.
0: אוסנת,
18: את לא יודעת מה קורה.
0: לא רוצים לראות אותה,
18: אוסנת,
0: עד כדי כך?
18: אנחנו, אגודי המוניות לא מצביעים לה. אגודי המוסכים לא מצביעים לה. בכל מקום שיפגע. אין מה לעשות, לא ייתכן שתושב תרגיל לנסוע ושיהיה לו אוטובוס ואין לו אוטובוס באריאל.
0: וזה גם המצב, וזה גם דעתך שלך, אוסנת, אוסנת מידן?
19: בכלל לא שמעתי.
0: אני שואל אם גם את ככה נגד מירי רגב, שם...
19: תראה, אני אגיד לך שוב, אדון אריה גולן, אנחנו גדלנו בבית...
0: אני סתם אריה, לא אדון ולא... הכל בסדר.
19: אז איש יקר ו...
0: תודה, כן.
19: ועבורי בעיניי. אני פשוט, אנשים שבאמת תמכו בעשור האחרון, יחזבה הרבה, ואת כל השיטה הזאת עם המנכ״ל, שהאנשים בליכוד לא אוהבים את כל ההסקנות הזאת, את הקבוצות האלה, עייפו מזה, והם חיכו ליום בחירות, אריה, לתת את הדין, זה הכל.
0: טוב, אז אנחנו נראה מה יהיה דינם של הבוחרים בליכוד. עוד שאלה אחת, ותשובה קצרה, כי העורך פה יואב קרקובסקי, שהוא גם הפרשן הפוליטי.
19: אחלה יואב שבעולם.
0: כן, הוא תכף ידבר, תשמעי אותו, אבל... אתם מכירות את אורן דוברונסקי הזה, שאנחנו יודעים עליו שהוא מוכר חומוס באמריקה? הוא ראוי לשריון בתנועה מפוארת כמו הליכוד? רגע, קודם אביבה, עכשיו קודם אביבה.
19: כן, כן, אבל אני גם רוצה להגיד.
0: אני מנסה לאזן, אני משתדל.
18: לא, לא, אתה מדבר על אורן שמוכר חומוס. אורן הוא בן אדם מוכשר.
0: אני לא מכיר אותו, אתם מכירות אותו.
18: אני מכירה אותו מהתוכנית קרישים וזה, אבל אנחנו...
0: אבל זה כלום, אז אני רואה... מישהו בטלוויזיה...
18: שנייה, בבקשה. זה שם שעלה לשריון. מזכירות הליכוד עדיין לא הצביעה על השריונים. הצבענו רק על שלושה, שהם חיים כץ, ישראל כץ וגדעון סער. עכשיו, אנחנו מבינים מהתקשורת ומה שקראנו על אורן, שהוא צריך לוותר על האזרחות האמריקאית שלו.
0: כן.
18: בואו נראה אם הוא יוותר, כי בלי זה הוא לא יכול להיות חבר כנסת.
0: אבל בעיקרון, מישהו שחי באמריקה, אני מבין איזה 25 שנה, ראוי פה להיות מועמד בתנועה מפוארת כמו הליכוד, להיכנס לכנסת.
18: לא מביאים אותו, כן. אנחנו רוצים לחדש את ה... רוצים להביא רשימה טובה, רשימה איכותית. האורן הזה הוא בחור שיש מעליו על הכתפיים, לא בא סתם מאמריקה ומוכר פלאפל. גם אני שמעתי את הבדיחות האלה, ואתם יודעים שאני בא מבית פוליטי, גם על הבן שלי אמרו, מוכר שווארמה, ובואו תראו איזה נכס יש לי, ומי שעוקב בערוץ 15-24 הוא MTV. כל היום כולם אומרים לי, למה הוא לא בפנים ולמה הוא לא רץ הפעם. לא משנה מה הבחור עושה, הבחור מבין ב...
0: אוקיי, בסדר. עוד מילה אחת שלך, אוסנת, צריכים לסיים.
19: כן, אני אומרת, קודם כל, מגיע לראש הממשלה, באמת, זה משהו שממש בוער לי לומר, מגיע לראש הממשלה, בכבוד ובהדר, להכניס את מי שהוא רוצה, לשרן את מי שהוא רוצה, ואני חוזרת איתך אחורה, אריה, ל-12 מנדטים, שאני זוכרת איך אנחנו היינו שם במצודה, פיזית, ראש הממשלה בכבודו ובעצמו, אנחנו עשינו עבודה, והוא החזיר את כל המנדטים לליכוד, מגיע לו מי שהוא רוצה.
0: אוקיי, טוב, אנחנו עוצרים כאן, חייבים לסיים, אביב החזן, ואוסנת מידן, תודה רבה לכם, שיהיה בהצלחה, יום טוב.
18: אני מודה לך, שיהיה רק שמח לך, ותכה לכולם.
0: תודה, תודה, ואנחנו עכשיו עם יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, עכשיו ירד לי הסימון, אביב החזן, משפחת חזן המפורסמת.
20: בטח, רעייתו של יחיאל, חבר הכנסת לשעבר,
0: ושל
20: אורן, ועצמה אשת ליכוד בכל רמה חבריה, אתה כבר יכולת לשמוע את זה.
0: טוב, מה קורה? קודם כל, בפריימריז אנחנו כמובן נעקוב בעניין, יהיו שידורים חיים. מתי יהיו תוצאות?
20: התוצאות, הקלפיות נסגרות בשעה 9. אני מעריך שבסביבות 10:30 כבר נוכל לקבל איזושהי תמונה ראשונית, אבל אני הייתי ממליץ, אני נותן כאן עכשיו המלצת ההזנה למשהו שנשדר בשעה הבאה. לפני 4 שנים הייתי גם בביתה של אביב החז, אני תמיד פותחת את הבית שלה למתמודדים ברשימת הליכוד במסגרת הפריימריז, במסגרת מסע שעשיתי אחרי המתפקדים, ואז דיברו כל המתפקדים על נושא אחד, כל המתמודדים על נושא אחד, שהציבור לא ממש הזין לו. רפורמה עמוקה במערכת המשפט. דיברתי על זה באולפנים שלנו כאן, גם ברשת ב', גם בכאן 11, ואני חושב שהציבור לא באמת האזין, רק הופתע ב-4 בינואר 23, כשיריב לוין הציג את ה...
0: אתה לא הופתעת.
20: אני לא הופתעתי לחלוטין. אני מבקש מהמאזינים להאזין לכתבה של יערה שפירה שתהיה בשעה הבאה. בדיוק על זה מדברים עכשיו מתמודדי הליכוד כמעט כולם. רפורמה משפטית ועל החלשת התקשורת החופשית. על זה הבחירות שמתקיימות היום בפרנט. אז קארי
0: גם יגיע למעלה אם ככה.
20: יכול מאוד להיות, גם מאוד קרוב לבנימין נתניהו, לפחות בתקופה, במהלך רוב הקדנציה הזאת, ולכן אלה הנושאים שיהיו. נתניהו יוכל בסוף, אריה, להתעלם כמעט לחלוטין מתוצאות הפריימריז. יש לו 8 שריונים, רק 3 בשלב הזה אושרו. יש לו עוד 5 מקומות שהוא יכול להכניס בהם אנשים, גם מתוך הרשימה, גם מחוץ לרשימה. המתפקדים ימליצו לו על הרשימה שתוצג הערב, הוא יוכל עוד לעשות בה שינויים מאוד מאוד מהותיים.
0: טוב, כמובן המשחק האמיתי זה הבחירות שיהיו לכנסת ב-27 באוקטובר, ויש סקר חדש של כאן חדשות,
20: כן.
0: ומכון קנטר ודודי חסיד.
20: דודי חסיד עשה לנו סקר שבעצם מלמד על טקו בצמרת בין ישר לבין הליכוד, 23 מנדטים, עלייה נוספת לנפתלי בנט, 14 מנדטים. הדבר שצריך לשים אליו לב, לאורך כמעט 3 שבועות הייתה עלייה קבועה של מנדט אחד בסך המנדטים של הליכוד מ-21 ל-24. העלייה נעצרה ואפילו יש כבר מגמת ירידה, 23 מנדטים. צריך לבחון את זה גם לגבי ההמשך, מה המשמעות של זה. ירידה גם לבצלל סמוטריץ' ל-4 מנדטים. לעומת
0: שזה
20: זאת,
0: על גבול אחוז החסימה.
20: בדיוק, הוא כבר חוזר לאזור הסכנה. לעומת זאת, התחזקות לאיתמר בן גביר עם עוצמה יהודית, עלייה של 2 מנדטים על חשבון שס.
0: הוא אומר שאנשים מהליכוד מחפשים שריון אצלו.
20: ואני אגיד יותר מזה, איתמר בן גביר יש לו מיני סיעה היום בליכוד, והוא אתמול מפרסם סרטון שבו הוא מקדם 8 חברי כנסת ושרים, שהוא קורא למתפקדי הליכוד להצביע להם, הוא מנסה ליצור עוד פעם מיני סיעה של עוצמה יהודית בליכוד, והוא בהחלט אדם חזק. מבין המפלגות שנמצאות בין הגושים, אף אחת לא עוברת את אחוז החסימה על פי הסקר שלנו, לא ארדן וטרופר, ולא ארדן, לא טרופר, לא אדלשטיין, לא בני גנץ, אבל מי שהכי פופולרי מביניהם הוא מי שעדיין לא הכריז, אריה. אופר וינטר מגיע ל-3.1%, ממש על סף אחוז החסימה, והוא בעצם הפופולרי ביותר, והוא בכלל עוד לא הכריז שהוא רץ. וגם הוא עדיין לא עובר את אחוז
0: החסימה. הוא יכול לחרב את הציונות הדתית, את המפלגה של סמוטריץ'?
20: אני חושב שיש סכנה שהוא יכול...
0: זה אותה משבצת.
20: זה לגמרי אותה משבצת, אבל יותר מזה, כשהוא כן רץ, הוא דווקא מחליש את גוש נתניהו מ-52 ל-51 מנדטים, והדבר הזה הוא מאוד משמעותי. בשלב הזה הגושים הם 52 לבנימין נתניהו, גוש נתניהו, 57 לאיזנקוט, 11 מנדטים למפלגות הערביות, וגם אם יש שם את הייחוד המשולש, זה עולה בסך הכל בעוד מנדט, ל-12 מנדט.
0: ונזכיר שהנפילה של בנט ביחד נבלמה.
20: כן, אפילו עם עלייה במנדט אחד ל-14 מנדטים יחסית לסקר הקודם שלנו.
0: קרקובסקי, תודה.
20: תודה, אריה.
0: כאן מסתיימת השעה הראשונה של משדר הבוקר הזה, שעורך יואב קרקובסקי, בהפקה עמית כהן ועתם נאוהבי, טכנאי השידור ארז שלום, באולפן אריה גולן. נשוב אחר חדשות השעה 7, אנחנו כאן חדשות, ברשת ב'.

0: אנחנו כאן.
1: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
2: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
3: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
8: עשינו את זה!
7: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
11: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
12: ילו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים אפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
13: חי מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
14: אופרייט,
13: כפוף לתקנון.
15: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
16: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע שאתה מספר לבן, מהקומקום הכי קטן.
17: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
16: כל העולם יודע
18: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
19: מצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
20: בנט, כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר.
19: למה קשה להגיד, אם לאייזנקוט יהיו יותר מנדטים, אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
20: אני אגיד לך משהו, גדי אייזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
18: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
0: אחרי החדשות, אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
21: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הליכוד בוחר היום את רשימתו לכנסת. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול בקהיר נדונו בין השאר תנאי וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בין נתניהו לאייזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. חקירת העלמותן של מלי וליאל יעלומי עלתה לפי הערכות כמיליון שקלים. התחזית, הקלה באומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
21: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. היום התקיימו בליכוד הבחירות המקדימות, הפריימריז. במפלגה 142 מתפקדים, 1,000 מתפקדים בעלי זכות בחירה. שרים וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. דובר הליכוד גיא לוי מביע תקווה שהיום תיבחר רשימה מנצחת, כלשונו.
22: יום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה
1: שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
21: עוד פרטים על הבחירות המקדימות בליכוד מיד לאחר המהדורה בכאן חדשות, ברשת ב'. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מצביע על שוויון בין הליכוד בראשות נתניהו לבין מפלגת ישר בראשות אייזנקוט, 23 מנדטים לכל מפלגה. מפלגת ביחד בראשות בנט מקבלת 14 מנדטים, לגוש הקואליציה 52 מנדטים. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד, עולה כי טלי גוטליב מובילה את רשימת המועמדים המייצגים את ערכי המפלגה בדרך הטובה ביותר. פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב הארגון בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדבריו, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. עוד נמסר כי נציגי חמאס דרשו מקושנר ערבויות לכך שיופסקו הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה והמעצרים ביהודה ושומרון. הארגון גם דורש את נסידת תוכות צהל בעזה לקו שמותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בתוך כך, במערכת הביטחון נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת המאמצים ליישם את השלב הבא בתוכנית טראמפ. גורמי ביטחון אמרו לכתבנו איתי בלומנטל כי ישראל מתעקשת שהשלב הבא בשיקום הרצועה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו. השר זאב אלטין הגיב אמש, שלב הבא בשיקום הרצועה יחל רק לאחר שחמאס יתפרק מנשקו. השר זאב אלטין

0: אידיאולוגית שואב להשמדת מדינת ישראל והוא לא ישתנה?
1: השר אלטין אמר את הדברים לזאב קם ולאריה ארליך בכאן חדשות ברשת ב'. במשטרה מעריכים שחקירת העלמותן של מלי וליאל יהלומי עלתה כמיליון שקלים. בין השאר גויסו מאות שוטרים וחוקרים ונפתחו מטות מיוחדים בארץ ובחוץ לארץ. גורמים משפטיים אמרו לכתבתנו הדס גרינברג כי למדינה זכות לתבוע את הכסף וכי תביעות דומות הודשו בעבר. עם זה מסתמן כי לא תוגש תביעה נגד האם וביתה.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
3: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
2: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
4: לא, אני לא אמות באילת.
2: הערב בכאן 11.
5: התחזית בחסות
6: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
7: בנק הפועלים.
6: פרטים באתר הבנק.
1: בתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התקררות קלה. מידות החום המרביות היום: בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת עד 40 מעלות בצהריים.
5: התחזית בחסות
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
12: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
13: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר הסרון המרקט ועכשיו גם חולון.
12: בשר קונים במיטמן.
5: כאן חדשות, ברשת ב'. הבוקר הזה עם אריה גולן.

0: שבע ושש דקות, יהיה המון על הפריימריז עוד מעט, אבל זו הייתה בהחלט תמונה לא שגרתית. ג'ארד קושנר, שליחו הרשמי של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, יושב בחדר אחד עם יורשו של יחיא סינואר, חליל אבו חיה, חליל אלחיה, ראש ארגון הטרור חמאס, ודן עמו כדיפלומט מול מנהיג, כדיפלומט מול מדינאי, על עתידה של רצועת עזה. ארצות הברית דורשת ככל הידוע שהנשק שחמאס יניח יוצא מן הרצועה. חמאס דורש הכרה כתנועה פוליטית לגיטימית. האם ישראל תתבקש שוב לקחת על עצמה סיכון מחושב, כפי שכתב סינואר בפתק ההוא לנתניהו לפני שביצע את טבח 7 באוקטובר?
1: בחירות 2026, כאן חדשות ברשת בית, כל הדרך אל הקלפי.
0: מתפקדי הליכוד הולכים היום לקלפיות, הפריימריז בתנועה מתקיימים היום בצל דרמת השריונים שאושרו לנתניהו, והפנייה לבגץ בסוגיית המחוזות. כתבתנו דקלה אהרון מדווחת על הדרמה בליכוד ועל דברי בכיר במפלגה על הקמפיין שצפוי לעלות הילוך מיד לאחר פרסום התוצאות. הנה.
2: הדרמה בליכוד מגיעה היום לשיא, עם פתיחתן הצפויה של הקלפיות בבחירות המקדימות. במפלגה 142 אלף מתפקדים בעלי זכות בחירה, 503 קלפיות ייפתחו הבוקר ב-107 אתרים. חברי התנועה יצביעו ויוכלו לקבוע אילו מהמועמדים ירצו לקדם, ואילו חברי כנסת ושרים צפויים להיפלט מהרשימה לכנסת הבאה. לאחר דיון בבגץ ומשיכת העתירה בעניין, נקבע כי שרים וחברי כנסת מכהנים לא יורשו להתמודד על המקומות השמורים למחוזות. במקביל אושרו בשבוע שעבר שריונים של השרים ישראל כץ, חיים כץ וגדעון סער. משוריין נוסף שעליו הודיע ראש הממשלה, הוא יזם ההייטק אורן דוברונסקי. בידי נתניהו עוד 5 שריונים שאושרו עבורו. במרוץ היום התמודדו חברי כנסת מכהנים לצד מועמדים

0: חדשים. שלושה חברי כנסת הודיעו בימים האחרונים כי לא התמודדו בפריימריז. דובר הליכוד גיא לוי אמר כי הרשימה שתיבחר היום תוביל את ישראל לאחר הבחירות.
1: היום 142,000 מתפקדים של הליכוד יצאו להצביע ולקבוע כיצד תיראה הרשימה שתוביל את מדינת ישראל בשנים הקרובות. רשימה מנצחת, הרשימה היחידה שבהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו יכולה להשלים את כל המשימות ולנצח בכל הגזרות, בעזה, בלבנון ובאיראן. הרשימה היחידה שתמנע הקמת ממשלה שתלויה באחים המוסלמים.
0: ראש הממשלה פרסם אתמול הודעה שבה נכתב כי יצביע בפריימריז בעד רשימה המנצחת, שתבטיח כי אייזנקוט ויאיר גולן לא יקימו ממשלה צרה עם המפלגות הערביות. בפריימריז שהיו במפלגת הדמוקרטים, אחוזי ההצבעה היו גבוהים וקרובים ל-90%. בפריימריז קודמים בליכוד, אחוזי ההצבעה הגיעו לכ-60%. לאחר סגירת הקלפיות הערב תחל ספירת הקולות. הלילה נוכל להתבשר מהם אחוזי ההצבעה בפריימריז הנוכחיים. וגם כיצד תראה הרשימה לקראת הבחירות הקרובות. בכיר בליכוד אמר כי מיד אחרי הפריימריז, הקמפיין של המפלגה צפוי לעלות להילוך ראשון.
2: ראש הממשלה נתניהו פרסם אתמול הודעה שבה הוא אומר שהוא איננו מתערב ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, אבל מאחורי הקלעים הוא פעל לחזק את המועמדים שלו, והנה הדיווח של כתבנו הפוליטי שחר גליק בעניין הזה.
3: ראש הממשלה נתניהו עבד אתמול קשה במיוחד כדי לנסות ולהנדס את הרשימה כפי שהוא היה רוצה שהיא תראה. נתניהו שוחח גם בטלפון וגם בפגישות פנים אל פנים, עם פעילים מרכזיים, עם פוקדים, עם מתפקדים, כדי לוודא שהם מצביעים לאנשים שהוא חפץ בעיקרם. היו חמישה שמות שנתניהו חזר עליהם שוב ושוב בפגישות האלה. אנחנו בחרנו שלא לפרסם את השמות האלו, אבל נתניהו עבד מאוד קשה כדי לוודא שהם מתקדמים, ובמקביל כדי לסכל את חברת הכנסת טלי גוטליב. בליכוד הכחישו כמובן את הדיווח שלנו ואת יתר הדיווחים, ואמרו ראש הממשלה ויושב ראש הליכוד נתניהו הודיע שיצביע בפריימריז בעד רשימה מנצחת, אבל אני סומך עליכם מתפקדות ומתפקדי הליכוד, אמר נתניהו, שתבחרו נכון את נציגיכם, אני לא מתערב ברשימה הארצית, ואני מאחל לכולם בהצלחה. כלומר, נתניהו באופן פומבי לא מודיע במי הוא תומך, אבל כאמור, אנחנו פרסמנו בשיחות סגורות, יש לו רשימה של 5 מומלצים, שהוא חוזר שוב ושוב על כך שהוא רוצה לראות אותם, וגם אחרי שהרשימה הזאת תתגבש, לנתניהו עדיין יש את השריונים. הרבה מאוד שריונים יש לראש הממשלה, 10 סך הכל, 5 מהם כבר הוכרזו, אבל נתניהו יכול גם להחליף בין שריונים לבין מועמדים ברשימה. למשל, אם מועמד שהוא חפץ בעיקרו הגיע למקום נמוך, נתניהו יכול לשים אותו במקום שריון במקום גבוה, ותחתיו לשים את השריון במקום הנמוך, כך שנתניהו עדיין יכול להמשיך ולהנדס את הרשימה כרצונו בהמשך.
2: ואחרי שריוני נתניהו, צפויים כמחצית מחברי הכנסת היוצאת לאבד את מקומם. הבוקר הזה אנחנו מביאים את ההקלטות מכינוסי הפריימריז שהיו בסוף השבוע האחרון. כך נשמעים חברי הכנסת של הליכוד כשהם נאבקים על מקום בכנסת הבאה, כתבתה של יערה שפירה.
4: שני נושאים מרכזיים דוברו שוב ושוב בכנסי הפריימריז של הליכוד בסוף השבוע. הראשון הוא כמובן המאבק במערכת המשפט, וכפי שהגדיר זאת יושב ראש הכנסת אוחנה.
5: מי הוא הריבון? השאלה הזאת עומדת למבחן. האם הריבון הוא העם? או שמא מערכת המשפט, גורמים משפטיים, פקידים, שמידו את עצמם בדרך כלל, כי יש ועדה, איך נקרא לה? ועדה לשיבוט שופטים.
4: כאן יש מאבק בין הדוברים. אוחנה מאמץ את הנושא הפופולרי בליכוד, אבל הבחורה כנראה שייכת לשר יריב לוין, שישבה ביום חמישי את שופטי העליון לדיקטטורים שיורים ברחובות.
6: בדיקטטורה, שהעם מתקומם והאדמה רועדת, מה הם עושים? הם שולחים את אלה שיורים ברחובות. פה ברוך השם לא יורים ברחובות, אבל יש דבר אחד שכן עושים, נותנים פסקי דין והחלטות שכולם רואים שהם כבר לא שלטון החוק ולא שום דבר ואין מאחוריהם כלום. הם רוצים לייאש אותנו, ואני לא אוותר להם שאני אחזור למשרד המשפטים.
4: הדמון השני שעומד במרכז כנסי הבחירות של הליכוד הוא כמובן אנחנו, כלי התקשורת, וזה נכון גם בפיהם של מועמדים ממלכתיים לכאורה, כמו השר אלי כהן.
6: ותמיד שואלים אותנו בערוצים, האם ניצחנו במלחמה? ואני אומר לכם בצורה ברורה, היה לנו ניצחון וניצחון גדול. עוטף לבנון בתוך לבנון, עוטף סוריה בתוך סוריה. את כל ההישגים האלה מנסים להעלים בתקשורת.
4: אבל הנושאים הללו נותרו למי שנאבקים על צמרת הרשימה. מבין חברי הכנסת של הליכוד בהווה, לפחות מחצית לא צפויים למצוא את מקומם בכנסת הבאה, והקרב האמיתי הוא בשאלת האופי של הרשימה. האם יהיו בדמויות שנתניהו מקווה שיעזרו להחזיר הביתה מצביעי ימין שנטשו? השר אבי דיכטר רואה בעצמו אחד כזה.
7: כששאלו פעם את שר האוצר, נדמה לי לוי אשכול, בזמנו של דוד בן גוריון, הוא אמר, אני הולך אחרי דוד בן גוריון בעיניים עצומות. אבל מדי פעם אני פותח עין אחת לראות שהוא לא הולך בעיניים עצומות. ולכן כל אחת ואחד מכם, כשחושבים ביום שני, מי נכון להציב בנבחרת לצידו של ראש הממשלה, קחו את הנתון הזה בחשבון.
4: שבינתיים בקרב המצביעים החופשיים בליכוד קולות רבים מגיעים דווקא למועמדים קולניים ואגרסיביים יותר, והראשונה שבהם היא חברת הכנסת טלי גוטליב. גוטליב אגב בכנסי הפריימריז אומרת בגלוי את דעתה על השריונים האחרונים של נתניהו.
8: גם עכשיו עם השריון של ישראל כץ, סליחה, לא מגיע לו, וזה לא ראש הממשלה רוצה לשריין אותו, ואני לא מתווכחת אותי לשריין, זה ראייה שלא הנבחר, אנחנו מגבים אותו, אבל ישראל כץ
4: הוא למעשה מספר השריונים הגדול לראש הממשלה, 10 במקומות ריאליים, מטריד מאוד את כל חברי הכנסת. 140 אלף מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מה שנשאר מהרשימה אחרי המקומות השמורים ליושב הראש.
2: איתנו עכשיו ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן, בוקר טוב לך.
9: בוקר טוב.
2: יום לחוץ?
9: יום ארוך.
2: יום ארוך. מתי נדע את התוצאות?
9: אני מניח שזה יתחיל להסתמן לפנות בוקר מחר. בוא לא נשכח, זה ספירה ידנית עם תופס, עם שני תפסים, אחד לרשימה הארצית, אחד לרשימה של המחוזות, תופס ארוך. 140 אלף מתפקדי הליכוד יממשו את זכותם הדמוקרטית במפלגה הדמוקרטית הגדולה ביותר במדינת ישראל. לומד כל החששות של אנשים שמישהו מנסה לעשות איזושהי ועדה מסדרת מוזרה.
2: לא, אבל היה שריונים במספר יותר גבוה מאשר בעבר, שריונים שניתנו לראש התנועה, ראש הממשלה נתניהו.
9: בסדר, ראש הממשלה הוא מנהיג התנועה, והשריונים נכנסו כבר כדרך קבע בשנים האחרונות, והפעם יש קצת יותר, זה נכון. אבל השאלה בסוף הבסיסית היא, איזה רשימה אנחנו בונים שתוכל להילחם? עם מפלגת אייזנקוט, שצריכה מפלגת ערביות כדי להקים קואליציה. זו השאלה האמיתית. זו השאלה האמיתית בבחירות האלה.
2: אתם, לפי הסקרים, גם לא מתקרבים כל כך למספר שמגיע מחנה השינוי. ההפרש הוא משמעותי. אתם בסקר של עכשיו, של כאן חדשות, של מכון קנטר, מאתמול, 52-56.
9: טוב, סקרים מעניינים, ועדיין,
2: לא, אתם מדברים כאילו כבר ניצחתם, ואתם אומרים, הם לא יכולים, גם אתם כרגע לא יכולים.
9: חס וחליל, אנחנו אומרים שהם יכולים, אם הם מכניסים את המפלגות הערביות לקואליציה.
2: ואתם, את מי תכניסו?
9: אנחנו נבנה, אנחנו, לפי מה שראש הממשלה אמר בכל מקום, נבנה ממשלה ציונית רחבה, מבוססת על רשימת הליכוד. עכשיו, דרך אגב, הסקרים האלה...
2: אבל אין לכם רוב לפי הסקרים.
9: אריה, עזוב את לפי הסקרים, אנחנו נוציא את האנשים מהמתים.
2: אתה תוקף את המחנה השני לפי הסקרים, ואתה אומר לי, עזוב את הסקרים.
9: אני לא תוקף, אני פשוט אומר שזו המציאות, כדי להקים ממשלה במדינת ישראל, אם אייזנקוט רוצה להיות ראש ממשלה, הוא חייב את הערבים ואת הדמוקרטים פנימה.
2: אבל לכם אפילו אין את הערבים כדי להקים ממשלה.
9: לא שאפילו אין לנו, לעולם גם לא יהיה לנו, אוקיי?
2: היה איזה מסע ומתן פעמים עם מנסור עבאס אצל נתניהו בבלפור.
9: לא, זה אם אתה מאמין... זה אם אתה מאמין למנצור אבאס, ואני אומר לך עוד פעם, ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה ציונית רחבה ללא הערבים.
2: רחבה עם מי? רגע, רחבה עם מי? זה מעניין. עם מי?
9: אתה מכיר את המפלגות הציוניות במדינת ישראל, שהן כמובן לא כוללות את המפלגות הערביות של אייזנקוט.
2: זאת אומרת, חלק ממחנה השינוי יחצה את הקווים כמו גדעון סער?
9: לא יודע, מאוד מוזר לי שאתה מדבר על מחנה שינוי כלשהו, שזה ממשלה שהחזיקה מעמד כשנה וחצי.
2: לא, הם מבטיחים שינוי אחרי הבחירות הבאות, הם עוד לא עשו את השינוי, אבל אני מדבר על זה שיש המחנה הנוכחי, הממשלה, מי ששולט עכשיו, ומי שאומר, אנחנו רוצים לשנות, אנחנו באים...
9: ברור שהם רוצים לשנות, הם רוצים לשנות על ידי זה שמחזירים מפלגות ערביות לקואליציה ולממשלה. אני מציע לאזרחי ישראל לבהור אחד משמעית, ושאייזנקוט יגיד את האמת בעניין הזה.
2: טוב.
9: שיגיד, אדוני, אני צריך את המפלגות הערביות, אחרת אין קואליציה.
2: טוב, כל אחד יודע להבין את המספרים, אבל אני שואל אותך לגבי הפריימריז של היום, בוא נתמקד בזה.
9: טוב, כן, התכנסנו לזה.
2: זהו, התכנסנו לעניין הזה, למרות שהכל מעניין. מי מפקח על תואר הבחירות? אתה אומר, יש הרבה מאוד תפסים, כמובן. מי סופר את הקולות? איך הכל יהיה שם מסודר, בלי עניינים?
9: קודם כל, יהיה מסודר, אף פעם גם לא היו עניינים. יש ועדת בחירות בראשות שופט בדימוס נאמן, שהוא שופט בדימוס ותיק מאוד, שעשה את זה מספר פעמים. זה אחד, שתיים, מי שמתפעל את הבחירות זה לא מנהלת הליכוד, זה חברה חיצונית שעשתה את העבודה הזו יותר מפעם, היא מקצועית. יש קלפיות במעל 100 אתרים, כ-500 קלפיות, פרוסות ברחבי הארץ, והיתרון הגדול הוא לכל חברי הליכוד שאנחנו... חד משמעית, אתה גם קורא להם לצאת להצביע היום, אני מניח.
2: בוודאי.
9: זה שהם יכולים להצביע בכל קלפי, והם לא מוגבלים דווקא בקלפי ליד העבודה שלהם או ליד הבית שלהם.
2: זה לא לפי מקום מגורים ולא לפי... כל אחד...
9: לא, לא, לא. כל אחד, יש באתר הליכוד את רשימת הקלפיות, הם יכולים להיכנס, ואנחנו כמוך, כמו שאמרת, בעצם יכולים
2: לצאת להצביע. אם הם צריכים לבוא, יש תעודת חבר, איך זה הולך?
9: לא, באים עם תעודות מזהות הרגילות, תעודת זהות, רשיון נהיגה, תעודת פוגר, כל התעודות הרגילות.
2: עכשיו, כמה מצביעים...
9: אנחנו מניחים שתהיה חגיגה.
2: ודאי. כמה מצביעים חופשיים יש לכם? כי מדברים על כל מיני קבוצות וקבלני קולות ומצביעים מאורגנים ורשימות חיסול ורשימות מומלצים. כמה מצביעים באים, אתה יודע, בתום לב, בוחרים 12 שמות, כי אלה האנשים שהם מעריכים ביותר.
9: גם אצלי יש קבוצה של קבלני קולות, אוקיי? ארבעת החבר'ה אצלי במשפחה מצביעים לפי מה שאשתי אומרת, אוקיי? תפסיקו עם הבלוף הזה כל פעם של הקבלני קולות. יש...
2: לא, אבל יש חבר'ה שפוקדים אחרים ו...
9: יש, בסדר, אז אנשים פוקדים משפחות ופוקדים חברים ופוקדים אנשים שעובדים איתם ובקרים. ונכון, יש אנשים שהם פוקדים קצת יותר מוצלחים ממני, שהצלחתי לפקוד רק ארבעה. בסופו של דבר זה בחירה חופשית, אנשים באים עם פתקים, יש פתקים בקלפי, הם ימלו את זה. וידאגו שתהיה רשימה מוצלחת.
2: דוד שנן, ממלא מקום מנכ״ל הליכוד, שבאמת יהיו פריימריז מוצלחים לתנועת הליכוד, ואני מודה לך מאוד על השיחה הזאת.
9: תודה, נצא... יום טוב.
2: יום טוב. כאן חדשות ברשת ב' במשדר מיוחד לפרסום תוצאות הפריימריז בליכוד. יואב קרקובסקי ומזל מועלם יעקבו אחרי התוצאות במשדר מיוחד שיחל בתשע הערב בכאן חדשות ברשת ב'. כדאי מאוד להאזין. ועכשיו איתנו אסתר מרק מהליכוד.
10: לא.
2: אסנת, למה אסתר? אסנת. איזה... כתוב אסנת, אני יודע שאת אסנת, ואמרתי אסתר. טוב, מה את הולכת?
10: בוקר טוב.
2: בוקר טוב. איך את מבלה את היום הזה? מה את עושה?
10: טוב, כמו כל מי שפעיל בתוך הליכוד, אז חשובה לו הרשימה. אז אני היום בקלפי במעלה אדומים, ואני אהיה בקלפי בבנייני האומה, במקומות שאני יודעת להשפיע ולהיות שם.
2: לטובת מי את רוצה להשפיע במיוחד?
10: תראה, בסוף אנחנו נמצאים עכשיו, קודם כל, מה שאמר פה דוד שרן, זה מאוד מאוד מאוד חשוב לנו, חשובה לנו מאוד הרשימה. וחשוב שהיום אנשים שהולכים להצביע, יבינו שזה לא רק קולות מאורגנים כאלה ואחרים, ואני אומרת לך, באמת, באמת...
2: אבל יש קולות מאורגנים, כי שרן אומר, אין, עזוב שטויות.
10: לא, אני אגיד לך מה, לא קולות מאורגנים ולא כלום. המתפקדים של הליכוד הם אנשים מאוד חכמים, מבינים פוליטיקה, והם מבינים גם את החשיבות של היום הזה, הם מבינים שרשימה טובה זה משהו שהוא חשוב מאוד, ולכן אני סומכת עליהם שהם ילכו היום לקלפי והם יצביעו והם יעשו, ייתנו פה פייט אמיתי לרשימה הכי טובה שיכולה להיות.
2: רשימה טובה זאת רשימה שמיד אחרי נתניהו יושב ראש התנועה, שכמובן לא עומד לבחירה היום, תהיה טלי גוטליב לדעתך?
10: רשימה טובה זה מה שהמצביעים יבחרו אותה.
2: לא, יש לך בטח אנשים, אנשים, נשים, שאת רוצה לראות למעלה למעלה, מיד אחרי ראש התנועה.
10: אני לא אתן לך עכשיו רשימה של מי, אבל אני חושבת שבסך הכל מתוך האנשים שמתמודדים היום, יש אנשים מצוינים שיכולים להביא פה רשימה מנצחת ורשימה טובה. וזו המטרה בכלל, בוא ניגע בשריונים שראש הממשלה קיבל, אז המטרה הייתה להביא פנים חדשות ולהביא אנשים טובים שיחזקו ויביאו לנו קהלים חדשים.
2: אבל יש לו עוד כמה שמות שהוא לא פרסם. יש לו השמות כבר אצלו?
10: שהוא... רגע, יש עוד זמן עד לפרסום הרשימות.
2: אנחנו סקרנים לאללה.
10: סליחה?
2: סקרנים אנחנו. רוצים לדעת.
10: לנו סקרנים, גם אני סקרנית מאוד, אבל לאט לאט הכל הפזיזות היא מן השטן.
2: אבל לא אמרת לי שאת רוצה את טלי גוטליב.
10: היום אנחנו גומרים את החלק הראשון.
2: לא אמרת לי שאת תומכת בטלי גוטליב.
10: לא, אני...
2: היא לא ברשימה שלך?
10: תודה. כדי שאחר כך לא ילכו לבית משפט עליון ויגידו שפגענו בחשאיות,
2: אוקיי.
10: אז אנחנו לא נגיד לך במי אוקיי, אנחנו תומכים. תגידי. אנחנו לא נגיד לך במי אנחנו תומכים. כל אחד הולך אחרי הפרגוד ומצביע ובוחר את הרשימה שלו, ואני סומכת על מתפקדי הליכוד שיבחרו רשימה מצוינת.
2: אמר דודי אמסלם, שבדי מוכר לך ממעלה אדומים, שהוא רוצה את גדי אייזנקוט. הוא חושב שהוא מאוד מתאים להיות בליכוד.
10: הוא לא אמר שהוא רוצה את גדי אייזנקוט. הוא אמר שהוא מכבד את גדי אייזנקוט, ואני חושבת שזה בסדר. אנחנו לא אנשים שהם יריבים פוליטיים, הם לא חייבים לסנוע אחד את השני. לא כל מי שהוא יריב, בצד השמאלי של המפה, כולם שונאים את נתניהו. אתה יכול לחלוק על הדעות שלו, אבל אתה לא חייב לסנוע אותו. וזה, לקחו את המשפט הזה שאמר דודי אמסלם, ועשו מזה כאילו עכשיו דודי אמסלם רוצה לשבת בממשלה של אייזנקוט.
2: לא, להפך, הוא רוצה
10: שגדי
2: אייזנקוט צריך להיות בליכוד. לא שהוא רוצה... הוא אמר שגדי אייזנקוט צריך להיות בליכוד. הוא חושב שהיה מתאים לליכוד.
10: קודם כל, אני חושבת שמי שרואה את עצמו כבדרך של הליכוד ובאידיאולוגיה של הליכוד, אז הליכוד הוא תנועה שפותחת את השערים שלה לכל מי שחושב שהוא מתאים לאידיאולוגיה. אבל אני לא חושבת שאייזנקוט מתאים לאידיאולוגיה של הליכוד, כי הוא שמאל אמיתי. הוא שמאל אמיתי. הוא לא, הוא, אני שמעתי את הרעיונות שלו בשבועות האחרונים, וכל פעם אני רואה אותו מתפתל בעניין ה-58, ה-52, ממשלת מיעוט, ממשלת ערבים. אין דרך חד משמעית, כמו שבנימין נתניהו מוביל אותה. אומר, חד משמעי, לא נשב בממשלה עם ערבים. את זה אני לא שומעת מגוש השמאל.
2: אוקיי, הם אומרים את זה, אבל טוב, בואי נראה מה קורה בבחירות עצמן, אנחנו נסתפק בדבר... את כבר לא חוזרת לעניינים?
10: כרגע בחוץ... תאמין לי, נעים לא פחות.
2: לא קר שם בחוץ, למרות שנורא חם בארץ בזמן
10: אחר.
2: אוקיי, אסנת, אסנת מרק, אני מאוד מודה לך על השיחה
10: הזאת. תודה רבה.
2: בוקר טוב ויום טוב.
10: ביי.
2: שוב שוויון בין אייזנקוט לנתניהו, כך על פי סקר כאן חדשות, נפתלי בנט מתחזק אחרי כחצי שנה של ירידה. הנה כתבנו הפוליטי, שחר גליק, חוזר ועכשיו עם הנתונים המלאים של הסקר שלנו.
3: סקר כאן חדשות מציג אתמול תמונה של היחלשות גם לנתניהו וגם לגוש הליכוד. נתניהו יורד במנדט וכך גם הגוש אחרי שבוע פריימריז, שאולי לא יוצר תדמית טובה כל כך למפלגת הליכוד, אז נתניהו יורד חזרה ל-23 ונוצר שם שוויון בין נתניהו לבין גדי אייזנקוט, 23 מנדטים כל אחד מהם. בהתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט עוקף שוב את נתניהו, בחזרה המהפך חוזר, כלומר גדי אייזנקוט מקבל 41% בהתאמה לראשות הממשלה, ונתניהו 36%. נתניהו נחלש, אייזנקוט מתחזק באירוע הזה, ומי שגם מתחזק אחרי חודשים ארוכים של ירידה בסקרים, הוא נפתלי בנט שעולה מ-13 מנדטים ל-14 מנדטים, בפעם הראשונה אחרי חודשים ארוכים בנט מתחזק, זה קורה אחרי שינוי הצורה של קמפיין מפלגת ביחד שנעשה בחודש האחרון, אז עכשיו בנט עולה במנדט אחד, אבל בעיקר משנה את המגמה כלפיו. ועוד נתון אחד ששווה להסתכל עליו, אופר וינטר שעדיין לא הכריז על ריצה מקבל 3.1% בסקרים, הכי הרבה מכל המפלגות שבין הגושים, וממש קרוב לעבור את אחוז החסימה, 10% בלבד מאחוז החסימה. זה לפני ההכרזה, לפני שהוא הודיע מי עוד רץ איתו, אז השבוע וינטר יקבל את ההחלטה הסופית. ככל הנראה, אם לא יהיו שינויים, אופר וינטר יחליט לרוץ לבד ולא לחבור לרשימות אחרות.
2: עכשיו איתנו דודי חסיד, סוקר כאן חדשות ממכון קנטר. בוקר טוב לך דודי.
11: בוקר טוב אריה.
2: היום בוחרים את רשימת מועמדי הליכוד לכנסת הבאה, ואני שואל אותך קודם כל, האם השמות שיופיעו ברשימה שתיבחר יכולים לשנות משהו במאזן בין הגושים, יכולים להוסיף קולות לליכוד או לגוש הממשלה והקואליציה הנוכחית, או לגרוע קולות? זה משפיע בכלל? או שזה הכל הולך, אנשים מצביעים, או זה ביבי או גדי?
11: נכון, אז קודם כל באמת זה ביבי או גדי. אנחנו רוצים לקחת את זה בחשבון, ששינויים גושיים ככל הנראה לא יהיו בגלל הפריימריז. מה כן זה יכול לשנות? זה יכול לשנות את אחוזי ההצבעה, וזה מאוד מאוד משנה. האם הרשימה החדשה של הליכוד מצליחה לייצר התלהבות בקרב האנשים שהם ליכודניקים כדי להגיע לאחוזי הצבעה גבוהים? אנחנו יודעים שזה מאוד מאוד יכול לשנות, במיוחד במערכת שהיא יחסית תקועה מבחינת השינויים הגושיים שלה. וכאן ההשפעה יכולה להיות, בינתיים, כל מה שאנחנו רואים מבחינת ההתנהלות הפריימריז הזאת, וזה די מפתיע, זה דווקא החלשות של הליכוד ולא להפך. כמעט תמיד שיש פריימריז ומדברים על מפלגה ויש הרבה תקשורת מסביבה, זה עוזר לה. במקרה הזה לפחות אנחנו רואים דווקא קצת החלשות. צריך יהיה לראות בימים הקרובים באמת מה קורה.
2: כן, זה יהיה מעניין לראות. עכשיו, מה הנתון המעניין ביותר בסקר שמתפרסם עכשיו שלכם?
11: אני חושב שהמהפך חזרה שבו איזנקוט עובר את נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה, זה נתון אחד שהוא מאוד מעניין.
2: אז איך אתה מסביר את השוויון בין המפלגות? שמידת ההתאמה של גדי איזנקוט כרגע בסקר שלך עולה על מידת ההתאמה של נתניהו, לדעת הנשאלים.
11: נכון, אז תראה, קודם כל נתניהו מקבל איזשהו יתרון, שהוא יתרון מובנה מהבחינה הזאת, שהוא יותר, הוא היה ראש ממשלה כבר הרבה מאוד זמן, יש הרבה מאוד אנשים שרק זוכרים אותו כראש ממשלה, ולכן הוא מקבל איזשהו יתרון מובנה, קצת בעיה להשוות. תזכור שההסתכלות היא הסתכלות גושית ולא הסתכלות מפלגתית. מבחינת הגושים כרגע באמת גוש איזנקוט גבוה יותר. אנחנו רואים בכל הסקרים ומבינים את זה. ולכן הפער הזה נמצא, הוא אפילו היה אמור להיות קצת יותר גדול. אבל יש איזשהו יתרון לנתניהו בעניין הזה.
2: כן. עכשיו, מה, יש איזשהו נתון שיצא לך מהסקר הזה שבלט לך לעין כמשהו שהפתיע אותך?
11: אני חושב שאנחנו רואים את בן גביר מאוד מתחזק בסקר הזה שוב, ומגיע כבר לעשרה מנדטים, וכאן זה שובר איזה פרדיגמה שהמפלגות החרדיות לא יכולות לרדת, ואנחנו כן רואים אותן יורדות. בעיקר האחריות במרכאות של בן גביר, שמצליח לדבר מאוד יפה לקהל הצעיר החרדי, ולמשוך משם קולות, זו תופעה מאוד מעניינת שאנחנו כנראה נראה אותה עד הבחירות לאן היא הולכת ואיך הדבר הזה קורה, אבל יש פה תופעה שהיא בהחלט תופעה מעניינת.
2: דודי חסיד.
11: רואים אותה כאן בצורה בולטת.
2: דודי חסיד, סוקר כאן חדשות, מכון קנטר, אני מודה לך מאוד.
11: תודה.
2: בוקר טוב. ועכשיו איתנו מהדמוקרטים, חברת הכנסת נעמה לזימי, שהגיעה למקום השני בפריימריז שהיו במפלגת הדמוקרטים. בוקר טוב לך.
12: בוקר טוב, רק הגעתי למקום הראשון.
2: המקום הראשון, שנייה ברשימה כמובן. איך עושים את זה? את יכולה לתת טיפ לטלי גוטליב בבוקר, לעזור לה ככה ברגע האחרון?
12: תראה, אני רגע רצינית, זה באמת מראה מה קרה לליכוד, אל מול מה שקורה אצלנו. אצלנו אפשר לראות גלעד קריב ואני, מקום ראשון ושני בפריימריז, ממוקמים בעשירייה הראשונה בטבלת העשייה הפרלמנטרית של מדד שקוף, כן? מה שאתה לא רוצה, שאילתות, נוכחות בדיונים, ועדות, הגשת חוקים, הכל, הכל, הכל. כשטלי גוטליב, אני לא זוכרת מתי הגישה אי פעם שאילתה או הצעה לסדר או דיון מהיר, הכלים הפרלמנטריים ממנה והלאה, הליכוד רוצה אותה.
2: אבל היא מאוד פעילה, היא מתבטאת.
12: היא מתבטאת, אתה מבין? היא מתבטאת. אתה יודע מה זה להיות פרלמנטר? זה לשבת בדיונים, לעבוד על תקנות ועל סעיפי חוק, ולדאוג לציבור ופניות ציבור. אני, הלשכה שלי זה לשכת רווחה, כן? יש 15 מתמחים ומתנדבים שעונים לפניות ציבור כל היום. זה מה שאנחנו עושים בלי קשר לשאר הנאומים והתוכחה וכל מה שצריך לעשות. אבל זה מה שקרה לליכוד. הם החליפו עשייה באצבע בעין, וטלי גוטליב היא הגילום המושלם של הדבר הזה. אז אם בדמוקרטים אתה רואה את חוד החנית...
2: את מחזקת אותה עכשיו בפריימריז, את יודעת.
12: כן, כי זה מה שהם רוצים, אצבע בעין, אתה צודק. מה שהציבור הליכודי המצביע, כן, המצביע, רוצה ברשימה שלו, זה מי נכנס יותר, מי מטשטש את האסון יותר, מי הכי עם ביבי, מי הכי שם אצבע בעין למי שמתנגד.
2: היא ידעה גם למתוח ביקורת על נתניהו, טלי גוטליב. היו מקרים שנתניהו עצבנה אותו, נאמר כך.
12: נו, ולא סתם הוא עובד נגדה. הוא מבין שהיא גם בקהל הליכודי המצביע, בקלפי, לא מצביע בפריימריז, היא עושה נזק, הוא מבין את זה, והוא גם יודע שהיא לא עצמאית ונאמנה לו 100%, וגם זה מטריד אותו, כי הוא חושב שנאמנות זה דבר עליון, אין אצלו קבוצה. אצלנו, בדמוקרטים, זה בדיוק השינוי, גם מקבלים רשימה שכולם ביצועיסטים, אשכרה, 113,000 איש, כן? 90% מהם הצביעו עבור מי שבעיניהם יעבוד עבורם, כן? לא מי שישים אצבע בעין, מי שיעבוד, זה דבר מדהים מה שקרה אצלנו. איזה תמונת מראה לדמוקרטיה מפלגתית, ויאיר גולן לעומת זאת לא רוצה יסמנים, רוצה שותפים, פרטנרים, רוצה אנשים להוביל איתם דרך. רואים ממש אחד לאחד, יש שתי מפלגות דמוקרטיות, האחת הוחרבה תחת מי שרוצה להחריב גם את הדמוקרטיה במדינה, והאחת משגשגת דמוקרטית תחת מי שרוצים לשקם את הדמוקרטיה במדינה. ממש.
2: זאת לא חגיגה דמוקרטית מה שקורה היום בתנועת הליכוד, הפריימריז?
12: אתה רואה חגיגה דמוקרטית, שר הביטחון ננזף על ידי בית הדין של הליכוד, שהוא עשה תעמולת בחירות שלא לצורך, כי הוא בכלל כבר משוריין. זאת אומרת, הם כבר נוספים בו, למה הלכת לכאלה סרטונים לא טובים, כשאתה בכלל לא צריך? אני בכלל אומרת, למה שר ביטחון עושה דברים שהוא לא צריך מלכתחילה, לא בגלל שהוא משוריין מראש, אבל זה כבר משהו אחר. תסתכל מה קורה שם. תסתכל איך הפריימריז שם נראים, כמו מרחץ דמים. זה פשוט מכוער לראות את זה. וזה גם נגיד לך משהו נוסף. נתניהו הוא תמיד משתמש, ואז מעיף וזורק. אנשים נשכבו בשבילו, השפילו את עצמם בשבילו, ביטלו את עצמם בשבילו, איבדו כל דל של עמוד שדרה, ואז הוא מחליף אותם כי הוא בז להם. כי אחרי שאתה מאבד כל עמוד שדרה, אתה נראה רע ציבורית, ואתה מרחיק בוחרים.
2: אבל גם ירדו לא מעט על יאיר גולן, ראש המפלגה של הדמוקרטים, על הפרת ההבטחה שהוא נתן לעינב צנגאוקר. זו הייתה טעות מצידו? הוא הבטיח לה שריון ברשימה שלכם, והוא לא קיים.
12: תראה, אפילו יאיר גולן אמר שהוא מצר על הדבר הזה. ושהוא לגמרי, לגמרי, לגמרי מצטער על זה. גם זה דבר ש...
2: זאת הייתה טעות מצידו להפר את ההבטחה לדעתך? את לא היית מפירה את ההבטחה?
12: אני חושבת שמה שקרה זה שגם יאיר לא צפה את ההשתתפות האזרחית המפוארת הזאת. בטח לא את המפקד הזה. אני אוכל להגיד לך עליה שאני לא צפיתי את זה. את ההתעוררות המדהימה.
2: זה לא שייך, רציתם שישתתפו הרבה, ישתתפו הרבה כמו שרציתם, הבטיחו לעינב צנגאוקר, היא אומרת שהייתה יכולה להתחרות, להתמודד, אם הייתה יודעת שיאיר גולן יפר את ההבטחה.
12: תראה, אחד הוא שמה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, ההשתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113,000 איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או להפר, כמו שאני התקן את עינה והתקן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עינב מאוד, גם אני מצרה על זה. עינב קרובה ללבי, אני חושבת שהיא דמות מופת בחברה הישראלית, אני אישית אעשה הכל כדי שהיא תשתלב.
2: איך היא תשתלב?
12: זה עלינו, לדאוג לזה. אני לא מקלה בזה ראש בכלל. אמנם זאת הבטחה של יאיר, שהיא לא הייתה... לצד החקים, אבל גם מבחינתי גם לנו יש אחרות בדבר.
2: את אישית, אני ראיתי רעיון גדול איתך במוסף הארץ האחרון, שמת עין על משרד החינוך, אם וכאשר.
12: תראה, אם יש משרד שמגלם היום שני ערכים שהכי חשובים והם המשמעותיים ביותר, לאחד שוויון הזדמנויות לכל ילד וילדה. אתה יודע גם על המאבק העיקה שלי, על חינוך ליבה לכל ילד וילדה, אבל הסוגיות הללו, אבל זה נכון גם לגבי פריפריה, מרכז, מצוינות, מעמד המורה והכל. והעיקרון השני, שיקום וביצור הדמוקרטיה הישראלית, וזה לא עובר רק דרך חקיקה כזו או אחרת. זה עובר בתשתית החינוכית שהופצרה פה, שהוחרבה פה, וזה עלינו. והתפקיד הזה, משרד החינוך, הוא לזרוע לדורות. זה משרד של תקווה. מי שמאמין בחינוך, מאמין בחברה הישראלית, מאמין שאפשר.
2: טוב, כדי להגיע לשם, אתם צריכים לנצח בבחירות, וכולם בימין אומרים לכם, אתם בלי ערבים לא תצליחו להקים, בלי מנסור עבאס לא תהיה לכם ממשלה, זה כל הימין אומר, זה נאמר כאן הבוקר עם אוסנת מרק ואחרים, זה המצב, לפי הסקרים.
12: קודם כל, לפי הסקרים, מי שאין להם ממשלה, זאת ממשלת חמאס ונכס, זה מי שהביא אותנו למצב הכי קשה, ומי שפירקו את הדמוקרטיה הישראלית, רק אתמול אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, אמר שהם היו עדינים מדי. אז 4 שנים קראו את העם, והם מבחינתם היו עדינים מדי. אז נדמה לי שהציבור פשוט לא רוצה עוד מכל הטוב הזה שהם הרעיפו עלינו. אז אני מאמינה, אני רוצה לומר לך, שבכל מקרה, לא רק שיהיה 61, יהיה יותר מ-61.
2: ואם לא יהיה 61?
12: רגע, רגע, אבל דווקא אני עונה לך על זה. אני חושבת שצריך לשבת עם רם, לא בגלל שהם משלימים לנו. אני חושבת שאנחנו ננצח אותם. אני יודעת את זה, אני רואה את השטח, גם אתה רואה את המגמות. הן ברורות, גם להן הן ברורות. בגלל זה גם עברו להסית נגד הדמוקרטים. ההסתה הבוטה נגד הדמוקרטים עברה, כי יש כבר באופן ברור, ממשלה, גם בלי רם. בעיניי, דמוקרטיה אמיתית לא מחרימה את המיעוט בחברה. וצריך לשבת עם רם, לא בגלל שהם משלימים לנו, אלא בגלל שככה מייצרים כאן חברה מתוקנת ושוויונית, ודפי המסרים של אסנת מרק, שנתניהו וחבריהם לא מנהלים אותי, הם הביאו אותנו אל התהום, לא מנהל אותי. אז לכן אני קודם כל אומרת, לי זה ברור, ואני מסתובבת המון המון, המון, ברור שננצח אותם, זה עבודה קשה, אני לא מקלה בזה, אגב אני רק אגיד משפט נוסף, לא סתם נתניהו עכשיו נלחם בישראלים שרוצים לבוא מלכו להצביע, שימו לב מה הוא עושה, הוציא את הקלפיות מדיור מוגן, כדי למנוע הצבעה של דור המייסד עבור התיקון. נלחם בישראלים, בישראלים שבאים להצביע, כשהם באים להתנדב במילואים זה לא מפריע לו, כשהם תורמים למדינה זה לא מפריע לו, כשהם רוצים להצביע...
2: ודאי שחלק מהישראלים שיבואו להצביע, יצביעו גם של הימין, של הליכוד, אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ליכודניקים.
12: הוא כנראה יודע על 300 אלף שעזבו בזמן כהונתו, והוא מפחד שהם יבואו להצביע.
2: נעמה לזימי.
12: בסוף המציאות היא ברורה. אנחנו ננצח אותם, ויהיה כאן טוב יותר. אין אופציה אחרת.
2: נעמה לזימי, חברת הכנסת מהדמוקרטים, אני מאוד מודה לך. בוקר טוב.
12: תודה לך, אריה, בוקר טוב.
13: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: התנועה ברחבי הארץ בכבישים הבין-עירוניים מתנהלת כסדרה למיטב ידיעתנו.
13: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת ב'.
14: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
19: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
20: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
21: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
22: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
21: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
23: לא, אני לא אמות באילת.
21: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
2: כמה חברי כנסת בימין סימנו את מי שהם רואים סכנה לציבור הישראלי, אנשי רפואה מהחברה הערבית. לא מדובר רק ברופאים, אחיות ואחים, גם סטודנטים ערבים שיצאו ללמוד רפואה בחוץ לארץ הפכו למטרה בחקיקה בכנסת. ארגונים ופעילים חברתיים מזהירים כי הפגיעה בלגיטימיות של צוותי הרפואה הערביים תפגע בחברה הישראלית כולה, וזו כתבתו של ערן זינגר.
0: מדינה שלמה סערה בשבוע שעבר, אחרי שמשפחתו של לוחם צהל שנפצע קשה בלבנון, התלוננה שהפצוע זכה ליחס מזלזל ואף ברוטלי מצד אנשי הצוות ברמב"ם. הנהלת בית החולים ומשרד הבריאות דחו לחלוטין את הטענות ליחס עוין או רשלני מצד הצוות הרפואי, וקבעו לאחר בדיקה כי הן אינן מוצדקות. העובדה שמדובר בצוות של עובדים ערבים רק הוסיפה שמן לאש הגזענית שמתגברת ככל שמתקרב יום הבחירות. זה לא האירוע היחיד שבו רופאים ואחים מהחברה הערבית הופכים לחשודים רק בגלל מוצאם. מערך ההגנה על המרחב האזרחי, יוזמה משותפת של ארגונים ופעילים חברתיים, סקר שורה ארוכה של התבטאויות של חברי כנסת ופעילים מהימין, ומצא כי יש קשר בינן לבין הגידול החד בהסתה נגד ערבים בבתי החולים. הדס זיו מנהלת מערך ההגנה על המרחב האזרחי.
1: בתקופה האחרונה אנחנו מזהים עלייה מובהקת במאמצים לעשות דה-לגיטימציה לצוותי רפואה ערבים. מדובר בקמפיין מתוזמר ומאורגן של גופי ימין קיצוני וגזעני, חברי כנסת ואף אנשי תקשורת מסוימים. יחד הם מפיצים תיאוריות קונספירציה שקריות של פגיעה במטופלים. המטרה כפולה, להדיר ערבים מכל מרחב חברתי משמעותי בכלל וברפואה בפרט, ובמקביל לפגוע ולסכסך בתוך הקהילה הרפואית.
0: במערך ההגנה אומרים כי יוזמי הקמפיין מבקשים בין השאר להטיל הגבלות על בוגרי רפואה במוסדות לימוד מחוץ לישראל, ולסמן אנשי רפואה ערבים כאיום ביטחוני. הנה רק דוגמה קטנה מתוך דיון במליאת הכנסת. חברת הכנסת מעוצמה יהודית, לימור סון הר מלך.
5: בשנים האחרונות הכירה מדינת ישראל בלימודי רפואה מאוניברסיטאות השייכות לרשות הפלסטינית. מדובר באוניברסיטאות שבהן פועלים תאי טרור, חממות להסתה ולאנטישמיות. זה לא רק שאלה אקדמית, זו שאלה ביטחונית מדרגה ראשונה. אנחנו באמת מוכנים שמי שמלמד שלמד בחממה של שנאה וטרור, יטפל בחיילים שלנו כשהם פצועים על שולחן הניתוחים.
0: במסגרת הקמפיין המתמשך נגד שילוב ערבים במקצועות הרפואה בארץ, מופצת שוב ושוב הטענה שערבים זוכים לאפליה מתקנת בתחום הרפואה. זאת למרות שאנשי מקצוע כבר שללו את הדברים מכל וכל, וקבעו שמדובר בטענה משוללת כל יסוד. הנה חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד בהופעה בערוץ 14.
6: זה בלתי נתפס. מה שקורה היום, מקבלי רישיונות במדינת ישראל 2025, 50% מקבלי הרישיונות הם ערבים. על כל רופא יהודי,
7: השתגענו.
6: יש רופא ערבי. עכשיו איפה הבעיה? שאנחנו מאפשרים אפליה מקלקלת ותיעדוף לאותם אנשים שהם היום 50%, אנחנו מאפשרים להם ללכת ללמוד, אנשים מטייבה וערבה ללמוד בנג'ח בשכם ובאלקוץ, ומדינת ישראל מעניקה להם רישיונות במדינת ישראל על חשבון הילדים שלנו.
0: הפרופסור נדב דודוביץ', מומחה בריאות הציבור מאוניברסיטת בר אילן, יושב ראש פורום בריאות הציבור בהסתדרות הרפואית, אומר שהניסיון של הפוליטיקאים לפגוע בלגיטימיות של צוותי הרפואה הערביים הוא סכנה לשלום הציבור.
25: מה שקרה בטיפול נמרץ רמב"ם צריך להדליק על זה כולנו נורה אדומה. תלונה שנבדקה ונדחתה על ידי בית החולים הפכה בתוך שעות למסע הסתה גזעני נגד צוות שלם, רופאים, אחיות, אנשי מקצוע ערבים שמטפלים במסירות יום ולילה בפצועים הקשים ביותר, חיילים ואזרחים, יהודים וערבים כאחד. בואו נאמר את האמת בפשטות, מערכת הבריאות בישראל לא יכולה לתפקד יום אחד בלי אנשי המקצוע הערבים שמהווים כרבע מהרופאים בארץ. רפואה בנויה על אמון בין מטופל למטפל. ברגע שמכניסים למחלקה שאלות של לאום, שפה ומוצא, האמון הזה נסדק וכולנו משלמים את המחיר.
0: ככל שהתקרבו הבחירות, כך עלולה להתחזק המגמה של פגיעה בלגיטימיות של אנשי רפואה מהחברה הערבית, וגם הפגיעה במרקם העדין של היחסים בין יהודים לערבים. איש אינו מבטיח שהמגמה הזאת תיעצר אחרי הבחירות.
2: המשטרה עצרה חתן וכלה לחקירה בטענה שהפריעו לתנועה, השוטרים צילמו אותם ופרסמו בכל אמצעי התקשורת, וחתן מאשים את השר לביטחון לאומי בעבודה ביחסי ציבור ופגיעה בפרטיות. אסף פוזיילוב מדווח.
26: סרטון כזה לא נראה עד כה. חתן וחלה, בבגדי הכלולות שלהם, מלווים לתוך תחנת משטרה. הסרטון הזה שצילם שוטר והפיץ, מיד התפוצץ ברשת, גם בפוסט של השר לביטחון לאומי. על פי המשטרה, שיירת החתונה עקבה וחסמה את התנועה בכביש 40, ביום שישי. החתונה אז החלה בלי בני הזוג, הם יובשו שעתיים בתחנה, ואז שוחררו מבלי אפילו להיחקר או לקבל דוח. הם הרי לא נהגו. אבל העבירה לכאורה כבר פורסמה, ורבים מהאורחים כבר עזבו. כך סיפר לי החתן.
27: נתן לי להסתובב, לתת לו את הגב שלי וצילם אותי. לא ראיתי שהוא צילם אותי.
26: אז איך הבנת את זה?
27: ראיתי את עצמי מפורסם בכל העולם. אמרתי לו, לא נעים כאילו לצלם אותי ככה ולפרסם. זה לא נעים לי ולמשפחה שלי ולאבא שלה גם. ולמשפחה שלה, זה לא נעים.
26: כמה זמן הייתם בתחנה?
27: אולי שעתיים, משהו כזה.
26: תחקרו אתכם? תשאלו אתכם?
27: לא. שום דבר. רק ישבנו בתחנה על כיסאות, זה... אמרו לנזום, אתם משוחררים וזהו.
26: וכך אביו של החתן, נאיל, שהוא גם סגן ראש המועצה בשגב שלום, ודדו מורד אבו בילאל.
3: השר בן גביר רוצה לתפוס את תמונה יפה ביום שישי, כשהוא תפס חתן וקלה, בצורה משפילה כזאת, ולראות לכולם, הנה, יש משילות בנגב, הנה, יש חוק, הנה, הנה, וכל הזמן הזה. הוא עלה את הדבר, את הסרטון ישר לטיק טוק, אפילו בלי לחקור ולראות מה כל הסיפור הזה.
4: הוא רוצה לתפוס כמה מנדטים על הגב שלנו. למה הוא עושה את זה? יכול לעשות לו דוח על התפרעות בכביש, על משהו. מי שעוצרים אותו, עושים לו דוח. וזהו משחררים. למה לקחת קלה? למה להוריד את הקלה גם? למה להוריד אותה?
26: תושבי הנגב מייחלים כבר שנים שאת הטיפול הזה יקבל כל עבריין תנועה מהרבים שעושים ככל העולה על רוחם. מה שלא קורה. אבל כאמור, בני הזוג לא נהגו ברכב ולא קיבלו אפילו דוח או נחקרו, רק צולמו לרשתות. השר בן גביר הוריד את הפוסט. אז חתן וקלה מעוכבים, אבל בזמן ביקור השר עצמו היו רעולי פנים שירו בתל שבע לעבר כלים של קבלן של משרד התחבורה שעסק בסלילת כביש. כך ראש מועצת תל שבע, עומר אבו עסה.
7: זה מראה כמה שהוא אין משילות, שהוא רק סתם בא לעשות סרטונים, הצגות. הוא לא בא לשאול את היישוב מה האתגרים שלו, מה הבעיות שלו, שהוא יבוא כמו שר מכובד.
26: השר לביטחון לאומי נבחר וקיבל כוח פוליטי עצום רק בגלל הבטחה אחת, משילות וביטחון. זו הסיבה שבכל ערי ויישובי הנגב, עוצמה יהודית והציונות הדתית קיבלו יחד את המקום הראשון או השני, גם ביישובים שלא מזוהים עם הימין. וזה גם מה שגרם לבחירת הממשלה הנוכחית, אחרי ארבעה סבבים. מאז, למשילות הזו משוועים במגזר היהודי ובטח במגזר הערבי. מאז, גם על פי נתוני מבקר המדינה, המצב בתחום הזה רק החמיר.
2: ממשטרת ישראל נמסר בתגובה כי המשטרה פועלת כל העת בנחישות נגד בריונות בכביש ושיירות כלי רכב המסכנות את משתמשי הדרך. זו הייתה שיירה של כלי רכב שנסעה באופן שהפריע לתנועת רכבים, הכוחות עיכבו מספר מעורבים וביצעו אכיפה בהתאם לעבירות שנצפו בשטח. עד כאן.
8: מיד חוזרים עם אריה גולן. כאן חדשות ברשת בית.
9: עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
12: Let's turn around update your life.
28: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
29: השף, דקל קמילה.
30: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה.
31: למה?
30: אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880.
32: אופרייט.
30: כפוף לתקנון.
33: מהקומקום הכי קטן עד למקרה לבן,
34: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
35: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
36: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
37: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
24: אנחנו כאן.
0: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
2: עם ליאן וילדאו, ליאן בוקר טוב, שלום.
1: שלום אריה, נפתח עם כדורגל, נקבע אמש גמר גביע הטוטו, זה יהיה דרבי תל אביבי גדול, אחרי שמכבי תל אביב גברה בחצי הגמר 1-0 על מכבי נתניה, והפועל תל אביב ניצחה 2-1 את עירוני קריית שמונה בחצי הגמר הנוסף. תחילה למכבי תל אביב, אליו ורלה העניק לה את הניצחון על נתניה. הנה דברים שאומר סייד אבו פרחי, חלוץ מכבי תל אביב, כנראה בהופעה האחרונה לפני המעבר ל-MLS.
5: אם זה הופעה האחרונה או לא, אני כמוני כמוכם, אני באמת לא יודע, אבל אני עדיין שחקן מכבי תל אביב. עדיין יש לי את הסמל על החולצה, אני עדיין מייצג את מכבי תל אביב, כמובן שאני אתן להם הכל עד הרגע האחרון. ועוד פעם, אני באמת שמח על הניצחון, על העלייה לגמר, ואני מקווה שזה יהיה תואר שני השנה.
1: ככה אבו פרחי, אגב, במכבי עובדים קשה לצרף בחזרה גם את גבי קניקובסקי, שחקן הנבחרת ופרנץ ורוש ההונגרית. בהפועל תל אביב, נקלעו לפיגור מול עירוני קריית שמונה, אוגריסה כבש לקריית שמונה, אבל היא איבדה את בן בנישתי בכרטיס אדום בדקה 30. הפועל הצליחה ללחוץ על הדוושה, צמד של החלוץ הצעיר דניאל דאפה בתוספת הזמן, שלח כ-7,700 אוהדי הפועל, גביע טוטו, כן? הם תמכו בלי הפסקה לחגוג עלייה לגמר. הנה דאפה במסר לאוהדים.
6: אוהדים יקרים, שמח מאוד לתת לכם את השמחה הזאת, שמח מאוד לתת לכם את האושר הזה. אני מבטיח שאני אמשיך לעבוד ולהמשיך לתת את עצמי, לעבוד קשה באימונים, ולשמח אתכם ככה כל משחק. אוהב אתכם ממש.
1: זהו דאפה בין ה-18. באנגליה אמש, שער בכורה בהופעת הבכורה למנור סולומון בווסטהאם, הפטישים סיימו בתיקו 2 מול ברנלי במחזור הפתיחה של הצ'מפיונשיפ, ליגת המשנה של אנגליה. סולומון פתח בהרכב, כבש את השער השני שכבש 2-0, שיחק 89 דקות לפני שהוא הוחלף, אבל ברנלי צימקה בדקה 83 בפנדל, והשוותה בתוספת הזמן צמד שערים של פלמינג. הנה נשמע את מנור, שקצת מאוכזב וקצת שמח.
9: I scored the second goal. I was really, really happy with my first goal for the club. I can say that first half we played well, I would say. We created opportunities, we pressed, we played pretty well. And then second half we didn't play as we should play. So if I'm being honest, we didn't...
1: אז אומר סולומון, הפקדתי את השער השני, הייתי ממש מאושר עם שער הבכורה במועדון. אני יכול להגיד שבמחצית הראשונה שיחקנו טוב, הגענו להזדמנויות. במחצית השנייה פשוט לא שיחקנו כמו שאנחנו צריכים לשחק. אז אם לומר את האמת, לא הגיע לנו לנצח, כך סולומון אחרי טייקו במשחק הבכורה, אבל גם שער. במשחק מוקדם יותר, סאוטמפטון של דניאל פרץ, שיחק בשער, הפסידה 2-1 לווטפורד. עוד בכדורגל האנגלי, ארסנל זוכה אמש במגן הקהילה עם ניצחון 3-0 על מנצ'סטר סיטי. עוד כותרת גדולה מהכדורגל העולמי, אריה, קריסטיאנו רונלדו, בריאיון למגזין ווג, סימן את הפרישה המתקרבת, אומר כך, זו כנראה השנה האחרונה שלי בכדורגל, רוצה לפרוש עם מורשת מדהימה, ככה כוכב הפורטוגלי בן 41, אני גם רוצה ליהנות יותר, לטייל, לצפות ולשחק בפאדל שאני מאוד אוהב. בסופו של דבר מדובר ב-25 שנים שהיו מלאות בוויתורים רבים, כך רונלדו, שכנראה בשנה האחרונה שלו משחק בסעודיה. מכאן בחזרה להישג הגדול, אתמול שנבחרת המרתון שלנו באליפות אירופה בברמינגהם, מדליית זהב קבוצתית ומדליית ארד לגשאו איילה. פעם שלישית שהנבחרת זוכה בתואר אלופת אירופה, הנה אמיר רמון, מאמן נבחרת רצי המרתון של ישראל.
13: דבר ראשון מבסוטים, החבר'ה רצו מדהים, עשו את המוטל עליהם בגדול. מקום ראשון מול נבחרת גרמנית מאוד מאוד חזקה, ואנחנו היינו שם, החבר'ה היו מאוד סבלניים, בשלבים היו קצת מאחורה, הם ידעו שהמרתון מתחיל ב-10 קילומטרים האחרונים, וסגרו מאוד יפה. 3 בטופ 10, מקום 12, מדליית ארד אישית. לא יכולנו, יכולנו לרצות עוד קצת יותר, אבל לא הרבה יותר. ריצה מדהימה של החבר'ה, שפו גדול.
1: ולסיום גם עדכון לגבי הישג בג'ודו, מדליית ארד לרז הרשקו בגרנד פרי לימה בפרו, הרשקו שמתחרה בקטגוריית המשקל מעל 78 קילוגרמים, ניצחה יריבה ברזילאית ברבע הגמר, הפסידה בחצי הגמר לאלופה האולימפית מטוקיו, יריבה ברזילאית, ובמדליית הארד ניצחה יריבה קולומביאנית באיפון תוך דקה וחצי בפתיחת הקרב, ברכות לרז הרשקו.
2: תודה לך, אנחנו סיימנו, הבוקר הזה ערך יואב קרקובסקי, הפיקו אתם נוואבי ועמית כהן, טכנאי השידור היה ארז שלום, באולפן הרגולן, מכולנו בוקר טוב.

0: אנחנו כאן.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו.
7: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
0: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת. התוצאות צפויות מחר לפנות בוקר. סקר כאן חדשות מצביע על שוויון בנתניהו לאיזנקוט, 23 מנדטים לכל אחד מהם. בפגישת קושנר ונציגי חמאס אתמול נדונו בין השאר הדרכים להפוך את הארגון לתנועה פוליטית בלבד. התחזית הקלת מה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כ-140,000 מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן השריונים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי הקלפיות ייפתחו ב-10 בבוקר ויסגרו ב-9 בערב. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי פיתי ההצבעה בפריימריז נספרים ידנית וכי התוצאות צפויות רק לפנות בוקר. בטוח שהליכוד יצליח להקים את הממשלה הבאה.
10: ראש הממשלה הוא מנהיג התנועה, והשריונים נכנסו כבר כדרך קבע בשנים האחרונות, והפעם יש קצת יותר, זה נכון. אבל השאלה בסוף הבסיסית היא, איזה רשימה אנחנו בונים שתוכל להילחם עם מפלגת אייזנקוט, שצריכה מפלגת ערביות כדי להקים קואליציה. ראש הממשלה נתניהו יקים ממשלה ציונית רחבה ללא הערבים.
9: דוד שרן אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. סקר מנדטים חדש של כאן חדשות מעלה כי הליכוד נחלש במנדט ל-23 מנדטים, מספר זהה לזה של מפלגת ישר בראשות אייזנקוט. מפלגת ביחד בראשות בנט מתחזקת ל-14 מנדטים, לגוש נתניהו 52 מנדטים, ירידה של מנדט אחד. גוש אייזנקוט התחזק במנדט ל-57. בשאלת ההתאמה לראשות הממשלה, אייזנקוט מוביל על נתניהו עם 41% לעומת 36%. מסקר שנעשה בקרב מצביעי הליכוד בלבד, עולה כי כחמישית מהם סבורים שחברת הכנסת טלי גוטליב היא המייצגת הנאמנה ביותר של ערכי המפלגה. היא מובילה גם ברשימת המועמדים המועדפים בבחירות המקדימות בליכוד. חברת הכנסת נעמה לזימי מהדמוקרטים אמרה הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי היא מסכימה שטלי גוטליב היא פני הליכוד.
11: טלי גוטליב, אני לא זוכרת מתי הגישה אי פעם שאילתה או הצעה לסדר או דיון מהיר. הכלים הפרלמנטריים ממנה ועלה, זה מה שקרה לליכוד. הם הסליפו עשייה באצבע בעין. וטלי גוטליב היא הגילום המושלם של הדבר הזה. נתניהו הוא תמיד משתמש ואז מעיף וזורק. אנשים נשכבו בשבילו, השפילו את עצמם בשבילו, ביטלו את עצמם בשבילו, איבדו כל דל של עמוד שדרה, ואז הוא מחליף אותם כי הוא בז להם.
9: פגישת קושנר חמאס בקהיר, מקור פלסטיני אמר אמש לכתבנו אליאור לוי כי בפגישה נדונו התנאים של וושינגטון לשילוב חמאס בזירה הפוליטית ולהשתתפותו בבחירות עתידיות. לדברי המקור, הצדדים בחנו מנגנונים להפיכת חמאס לתנועה פוליטית בלבד. חמאס דורש בין השאר שישראל תפסיק את הסיכולים הממוקדים ברצועת עזה ותסיד את כוחותיה לקו המותיר בידי ישראל כ-40% משטח הרצועה. בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש מישראל להפסיק את התקיפות ברצועה במסגרת 40% משטח הרצועה. בישראל נערכים לאפשרות שוושינגטון תדרוש

0: אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו. כוכבית 3110.
1: בתחזית היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד התעוררות קלה. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עכשיו קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.

0: היי.
1: בוקר טוב.
0: שלום רב.
1: ישראלי נעצר בקריטים לאחר שעל פי החשד הדליק מנגל ביער וגרם לשריפה.
0: עוד פעם ישראלי.
1: נעצר בקריטים. לא יער בן שמן, קריטים. לאחר שעל פי החשד הדליק מנגל ביער וגרם... אני לא יודע איפה להתחיל להסתכל על הדבר הזה בכלל.
0: כן.
1: אתה ישראלי? אתה נוסע לחוץ לארץ כדי לעשות מנגל? עזוב, שרפת להם את היער.
0: הבעיה שלך היא מה? עם עצם הייצוא של התחביב הזה שלנו, המנגל?
1: הייתי בחוץ לארץ כמה פעמים, בכל מיני חוץ לארצים.
0: כן.
1: ובארץ עשיתי המון פעמים מנגל. אף פעם לא חשבתי לנסוע לחוץ לארץ כדי לעשות שם מנגל. מה?
0: אבל מה אכפת לך? יש לך בעיה עם זה שעושים מנגל?
1: לא, אבל מה הקטע הזה? זאת על קריטים כדי לעשות מנגל?
0: לא, הוא בקריטים.
1: נו.
0: אז הוא עושה מנגל, כי זה מה שהוא אוהב לעשות.
1: הבנתי, אבל... אתה עשית פעם מנגל בחוץ לארץ?
0: גם בארץ לא.
1: לא, לא נכון.
0: אני מתארח במנגליות.
1: ואלה שאתה מתארח
0: את המנגל... כל העיסוק בזה קשה לי.
1: מה קשה לך?
0: אני מאוד מעריך מנגליסטים.
1: מה קשה לך?
0: זו אמנות שאני יותר מדי מעריך מכדי לעסוק בה בעצמי. זה נראה לי נשגב. מי שרוצה להזמין אותי למנגל, אני מאוד מאוד אשמח לבוא.
1: אה, אתה מוזמן.
0: כן?
1: כן.
0: מה, מתי ואיפה?
1: אתה שאתה רוצה, בכל רגע נתון.
0: אפשר עכשיו?
1: שאני בבית.
0: שאתה בבית?
1: אני כרגע עסוק.
0: אתה עושה מנגל בבית?
1: לא, בקריטים ביער.
0: לא, אתה עושה בביתך או בפארק הקרוב למקום גורך?
1: איזה פארק? ברור שבביתי.
0: בבית?
1: לא בתוך הבית, במרפסת.
0: במרפסת אתה עושה?
1: כן.
0: מה אתה אומר? ולו הייתה לך את האופציה לעשות בקריטים, לא היית עושה?
1: ושורף להם את היער.
0: שיסרף לכם היה. תקשיב, אני... היית לך מה העניין?
1: זה גם מביך, כי זה כאילו, מנגל זה ה... זה המומחיות שלנו. ולשרוף להם את היער זה כאילו לצאת פרש.
0: אני רוצה להגן על הישראלי הזה, בסדר?
1: בבקשה. בבקשה. ציון אמיר של הישראלים, בבקשה.
0: לא, הרי מה הבעיה? מה הבעיה... אם מותר לעשות מנגל, אז אין בעיה שהוא עושה מנגל.
1: נכון.
0: הבעיה היא שאסור. אני רואה ש... הוא עשה מנגל, למרות שבאזור הייתה התראה על סיכון גבוה מאוד לשריפות, אבל אולי הוא לא ידע.
1: כי זה ביוונית. מה הוא צריך להבין?
0: הוא לא ידע, איך הוא ידע? איך הוא ידע? איך הוא יכול היה לדעת? אבל... אני כן חושב שהישראלים שנוסעים לחול, צריכים... היה מועיל לכולנו אם כולם היו כמו מלי וליאל.
1: אני מנסה להבין לאן זה הולך.
0: למלי וליאל הרי זה לא היה קורה, נכון? למה זה לא היה קורה להן?
1: למה זה לא היה קורה?
0: כי הן רצו להיעלם. הן רצו שלא ישימו לב אליהן.
1: אני מניח שגם הוא רוצה, אבל אז נדלק. ואז שמו לב.
0: אדם שרוצה שלא ישימו...

0: שימו לב אליו, לא עושה מנגל בזמן טמפרטורה C.
1: תראה לך שבשנייה שזה היה נדלק ויש המדורה הגדולה, פתאום היה מגיע לו מישהו אומר לו, שלום, אני וולטר, אני ממשטרת ישראל.
0: אתה מבין, אנחנו נתפלים לאנשים, לישראלים הלא נכונים בחול.
1: או.
0: במקום שוולטר באמת יחטט רגליו לבואנוס איירס כדי לתפוס אותן על ההסעה, איפה היה וולטר? לכו תתפסו את האנשים האלה.
1: איפה המשטרה כשצריך
0: כן,
1: אותה?
0: כן, המשטרה מתגאה בזה שהיא יודעת לאתר את האנשים האלה שנסו עם הדרכון שלהם מרצונן. חצו יבשות. למה לא לתפוס? אנחנו צריכים באמת, צריכים משטרת התיירות. משטרת התיירים הישראלית. שידאגו לנו שלא נעשה פדיחות כאלה בחול.
1: יפה. נרשם.
0: תודה רבה. זהו, זה כל מה שצריך להגיד לך.
1: יש לנו מרואיינים?
0: עוד רגע.
1: עוד רגע. יש פריימריז בליכוד היום.
0: נכון, אבל עוד רגע יהיו איתנו. רק רוצה להגיד, אנחנו נתכונן ל... נדבר פה, לא יודע אם בשעה הזאת או בשעה הבאה, נדבר על הניסיונות של גורמי טרור, איראנים, לחלץ מידע מעיתונאים. שמעת על זה?
1: ראיתי, זה כותרת. מה זה לחלץ מידע?
0: לחלץ מידע זה לרוקן להם את הטלפון וכל מה שיש להם כדי לכאורה למצוא מידע על המשטר הציוני.
1: עכשיו, אני... בהינתן שיש לנו בטלפון מידע על המשטר הציוני.
0: כן. אני אתמול הייתי עד לאירוע כזה, ואף תיעדתי אותו, ולא הייתי, בכלל לא ידעתי. בו ברגע לא ידעתי בהכרח שלזה אני עד. אני אספר לך את זה בהמשך.
1: אה, בהמשך?
0: כן, בהמשך.
1: למה בהמשך? אולי אני לא אהיה פה? תן את זה עכשיו.
0: מה לא תהיה פה? זה השידור שלך.
1: כן, אבל לא יודע.
0: אני ישבתי בצוותא, במתקני התאגיד באור יהודה, עם חבר קרוב שלי. שאני מניח רוב המאזינים...
1: עיתונאי.
0: רבים מהמאזינים מכירים, כן?
1: כן.
0: והוא קיבל טלפון, ועל הקו היה אדם שהציג את עצמו כאיראני.
1: במבטא פרסי
0: לא,
1: כזה?
0: לא, הוא דיבר עברית, וואו, אגב.
1: בלי מבטא?
0: עברית סבבה, לא נשמיד אתכם, ציונים, ארורי, לא כזה. הוא דיבר, היה לו...
1: ומה אמר?
0: הוא... זהו, זה היה בהמשך. בהמשך.
1: מתי זה יוצא, ההמשך הזה?
0: מתי אנחנו, לי... מתי זה? בשעה שנייה?
1: 9.
0: אחרי הפאנל. יש פאנל.
1: טוב, היום פריימריז בליכוד. אנחנו עם שלום ירושלמי, פרשן פוליטי זמן ישראל. שלום, שלום.
2: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, ומזל מועלם, פרשנית פוליטית ומגישה בכאן רשת ב', שזה אנחנו פה.
3: כן? ערוץ כנסת, לא לשכוח.
1: כן.
0: אנחנו לא ערוץ הכנסת, נכון?
1: אנחנו לא ערוץ הכנסת.
3: לא, היום אנחנו ב... כן.
0: אתכם ניסו... הייתם יעד לתקיפה איראנית מתישהו?
3: אליי לא מגיעים.
0: מה זה?
3: אליי לא מגיעים.
0: תבדקו את עצמכם.
3: מה לחשוב על עצמי?
0: כן, תבדקו טוב.
1: בדיוק פחדתי, רציתי להגיד את, כשאסף סיפר לפני זה, רציתי להגיד גם למה אליי לא מגיעים, ואחרי זה אמרתי אולי עדיף לא...
3: כן, אבל הנה,
1: נפלתי בזה. אולי עדיף לא לקרוא בקול.
0: 052, כמה זה?
3: לא, אולי אנחנו לא מספיק חשובים.
1: בדיוק, בדיוק. טוב, מה זה, מה הולך להיות היום בליכוד?
3: אז עוד פריימריז בליכוד, כן, הם שונים ממה שאנחנו מורגלים בדרך כלל, גם בגלל השריונים, גם בגלל שלא ברור כמה הדילים המפורסמים שחקו הפעם תפקיד.
0: רגע, בסוף, הזכרת שריונים, מה בסוף, מה בסוף קיבל? קיבל 8 שריונים, נכון? ופורסמו 4 עד כה.
3: כן, ופלוס אחד של קאץ, השר ישראל קאץ. לכן, זה יהיה כמובן מקצה השיפורים של נתניהו לעצב את הרשימה אחר כך.
0: אחר כך, נדע אחר כך.
3: בדיוק, אבל קודם כל יש את האירוע של הלילה, שאולי בבוקר נדע מה התוצאות שלו, והוא גם אחרי השבעה באוקטובר, גם עם אלמנטים חדשים שאנחנו לא מכירים, הסיפור של טלי גוטליב, זה לא רק בגלל שטלי... כי טלי גוטליב עושה פוליטיקה אחרת שלפני 10 שנים לא הייתה עובדת בליכוד, וגם לא היו את האמצעים של הרשתות החברתיות, ולכן זה משהו שהוא קשה לצפות אותו, מה היה, מה?
1: רק כדי להבין, אחרי כל השריונים, נניח מתוך 30 המקומות הראשונים ברשימה, עם השריונים, עם נתניהו, עם כולם, כמה מקומות חופשיים... מועמדים לבחירה היום.
3: ממש מעט, פחות מ-10.
1: פחות מ-10 מתוך 30?
3: כן, כן. כי קודם כל הסקרים הם בעייתיים כרגע, אז תחשוב.
1: לא, אז אמרתי 30, אז וירגע את הסקרים, נניח מתוך 30 הראשונים.
3: אתה אומר, אוקיי, כן, גם אז, נכון, כי יש שריונים, ויש את ה... אתה יודע, את האלה שאנחנו יודעים שבטוח שיבחרו, זאת אומרת, בסבירות מאוד גבוהה. ולכן האפשרות, לא לחינם, אנשים פרשו בשבוע שעבר, כי הבינו שחבל על המאמץ.
1: כן.
3: אין סיכוי. היו שלוש פרישות. וטוב, תכף נדבר על מה מעסיק באמת ב-2023 את המפלגה הגדולה בישראל כרגע.
1: 2026 אנחנו.
3: סליחה, אחרי 2023, כן.
1: שלום, אז אנחנו עם הרבה אנשים שמה שלא יהיה, אנשים שהתרגלנו לראות אותם בציבוריות הישראלית בשנים האחרונות, הרבה אנשים כאלה הולכים הביתה היום, נכון?
2: ברור, יחרב עליהם עולמם הפוליטי. זה המצב, תקשיב, נתניהו בא והשתלט להם על הרשימה. זאת אומרת, אני אומר לך, אם אני הייתי חבר למתפקד ליכוד, אני לא הייתי מטריח את עצמי לקרפי בשביל השתישה מקומות פנויים האלה ש... ש... שעדיין נותרו, ואם הייתי, אם ההצבעה הייתה דיגיטלית, אפילו לא הייתי פותח את המחשב. אני יכול לתת...
1: לא, יגידו לך הליכודניקים שזה תשעה יותר מהרבה מפלגות אחרות.
2: כן, אבל אני יכול להגיד להם שפעם זה לא היה ככה, פעם דמוקרטיה אמיתית זה דמוקרטיה שאתה בא, ואף אחד לא אומר לך, ואף אחד לא קובע לך. ואתה מסמן בדיוק את מי שאתה רוצה, ובלי שום הנחתות, ובצורה חופשית וראויה. תקשיב, אני יכול לתת לך עכשיו את השירי הראשונה, אם אתם רוצים, אפילו את ה-11 הראשונים.
1: יאללה.
2: נתניהו, מקום ראשון. מקום שני זה ארצי, זה טלי גוטליב. מקום שלישי זה שוב של יון של נתניהו. מקום רביעי זה ישראל כץ, שאותו שיריין. מקום חמישי זה גדעון סער, שאותו שיריין. שישי, שביעי ושמיני, זה כנראה אוכל...
0: רגע, רגע, סליחה, אני תמיר מדי. אמרנו נתניהו, גוטליב, שריון, ואז...
2: שריון.
0: כן.
2: אז ישראל כץ שריון.
0: ישראל כץ.
2: חמישי זה גדעון סער, שוב שריון. שישי, שביעי, שמיני, זה בחירה ארצית, כנראה אמיר אוכל, יריב לוין ואלי כהן. מקום תשיעי זה שוב שריון.
1: כן, אלי כהן חזק?
2: מאוד. מאוד, הוא מאוד פופולרי.
1: אוקיי, כן.
2: מקום תשיעי זה שוב שריון. מקום עשירי זה מיועד לאישה הזאת, יהיה מירי רגב כנראה. מקום 11 זה שוב שריון, דוברונסקי הזה, אורן דוברונסקי. עכשיו, מהמקום ה-12...
0: רגע, למה לא דוברונסקי ב-10?
2: כי ככה קבעו לנתניהו. את המקום, נתנו לו כמה שריונים, וביניהם את המקום ה-11. עכשיו, מהמקום ה-11 עד המקום ה-23, יש פחות או יותר 10 מקומות. למה? לחופשיים, למה? כי במקום ה-15 זה שוב שריון של נתניהו, ובמקום ה-18 זה חיים כץ, שהוא שריין אותו כבר. זאת אומרת, ובין כל העשרה האלה שנותרו, שתיים חייבות להיות נשים. זאת אומרת, אין פה שום דבר שהוא אמיתי. אין פה פריימרי, זה בדיחה.
1: לא, מה זה אמיתי? כל מה שאמרת זה אמיתי, אנשים יצטרכו להצביע כדי שאנשים האלה יהיו במקומות האלה.
2: מה שבאת לקרובות? אתה לא יכול לקחת 140 אלף איש ולהטריח אותם לקלפי בשביל 8 מקומות בקושי שהכל כבר שרוב
0: טלי גוטליב קודם כל בנימין נתניהו הוא נבחר נכון? הוא יושב-ראש הליכוד כי הליכודניקים רוצים אותו?
2: כן.
0: אוקיי, טלי גוטליב גם מקום שני ברשימה כי כולם רוצים אותה?
2: בדיוק.
0: אוקיי, אז יש לך את שריון, ישראל כץ שגם ככה כנראה מגיע לשם, גדעון סער, אוחנה ולוין, שני אנשים שיהיו שם כי הליכודניקים רוצים אותם.
2: נכון.
0: וגם אלי כהן.
2: רוצים אותם ויבחרו בהם, אוקיי.
0: וגם מירי רגב, הם כולם ניסעים על גבי התמיכה של מתפקדי הליכוד, לא רוח הקודש.
2: זה מה שנקרא מועמדים בטוחים, שמזל דיברה עליהם, אבל מה אם כל היתר? כל היתר מצטמצמים לקבוצה מאוד מאוד... באמת בצומצמת, כן, קטנה, מכיוון שנתניהו קבע לעצמו, לקח לעצמו את כל הרשימה והשתלט.
1: בואו, מזל ושלום, בואו ננסה שנייה אחת להעריך, שוב, זו הערכה שלנו של אדיוטות, אסף ואני, אני מרשה לומר גם, לעצמי לומר גם על אסף, אתם קצת מכירים יותר את השטח, מי מהיותר בולטים נמצא בהתנדנדות של ללכת הביתה?
3: Yeah, יש את השרים, את למשל דיכטר, שהוא שר ותיק ומלווה אותנו הרבה שנים, יכול להיות שהוא ימצא את עצמו בחוץ.
1: מי עוד?
3: אבל אני כן, טוב, אתה, אני לא יודע, אתה יודע, גילה גמליאל, יש אנשים שאתה שגם ב... כן.
0: רגע, שלום, מה אתה אומר על גילה גמליאל?
2: לא, אני אומר
3: תקשיב. אבל כן לדבר על ה... אני חושבת שכן אפשר יהיה לראות השפעה של המצביעים על אם אנחנו נראה את צ'יפ עדה, אנשים כאלה, כן.
0: מי? היה התמקוטט רגע.
3: אמרתי שיקלי ואמרתי סעדה, אנשים שהובילו את המאבק במערכת המשפטית, זה אירוע מאוד מאוד חשוב.
1: ושוריינו בפעם הקודמת, זו פעם ראשונה שהם מתמודדים.
3: והם לא רואים פעם בשטח, ויש להם גם מצביעים חופשיים, אז אנחנו כן יכולים לראות כאלה שינויים. זה נכון, שלום, זה הרבה פחות ממה שהיה בעבר, אבל עדיין יש פה איזה אירוע שכן יכול לסמן כיוון, וגם אמרתם על נתניהו, נתניהו למרות השנים האחרונות, אנחנו רואים שהם כולם רוצים להצטלם איתו, לקבל את ברכתו, שולט לגמרי השתלטות, אני מסכימה עם שלום, הוא הכי חזק עבר בתוך הליכוד, בתוך המנגנון, כפי שנחשפנו בשבועות האחרונים, שרד הרבה פוצ'ים, וכרגע זה האירוע, הוא החזיר את צער, הוא אלקין, לא הזכרנו את אלקין, שאני קשה לראות איך הוא מצליח.
2: אני רוצה להגיד כאן עוד
3: סיפור הזה.
0: כן, שלום.
2: כן, אני רוצה להגיד פה, זאת אומרת, שאף אחד לא בטוח, באמת, מבין כל השמות האחרים שלא הזכרנו, שמעבר לאלה שהזכרנו, ויש פה שתי נקודות מאוד מאוד מעניינות לגבי המועמדים. אחד זה ניר ברקת. מה יהיה גורלו אחרי כל הלאום שנתניהו עשה עליו?
3: הנה, כבר מעניין.
2: עם ערוץ 12. והדבר השני, הסיפור השני הוא של דוד ביטן. תקשיבו, דוד ביטן עשה מאבק, ניסה להציל את הדמוקרטיה בליכוד. כמעט ולא ממש הצליח, אבל היו לו כמה הישגים. וברגע זה נתניהו מנסה לנקום בו, איך הוא עושה את זה? דרך המחוזות. במחוזות, שהם מקומות 27...
0: רגע, לפני המחוזות, שאלה כאילו שליחיו, נציגיו של דוד ביטן במקומות האלה, מה הוא עצמו ייכנס?
3: זו שאלה מאוד גדולה.
0: רגע, כן, שלום.
2: לא, אני אומר, ניר ברקת זה סימן שאלה, אני חושב שהוא ייכנס סופו של דבר איכשהו.
0: ברקת?
2: ברקת, כן. דוד ביטן, אני מאוד לא בטוח, אבל הוא מנהל מאבק בנתניהו עד הרגע האחרון, ברגע זה הזירה היא המחוזות, כי נתניהו מריץ שם אנשים משלו בכל הכוח, את ארז תדמור ואת שלמה נרנר אחד בתל אביב, וביטן יש לו מועמדים משלו שם, וכאן אני חושב שזה הקרב האחרון והמכריע של דוד ביטן בפוליטיקה הישראלית אולי.
0: מזל?
3: אני חושבת שפה נתניהו מאוד מוגבל ביכולת שלו להשפיע באופן מסורתי. אני זוכרת את כל הפריימריז, נגיד, מאז שהם חזרו ב-2009. אז היכולת היא מאוד מאוד מוגבלת. בזמנו אנחנו זוכרים את המאבק שלו נגד הפייגלינים, כשגדעון סער חוזר ב-2019, הוא עובד נגדו וגדעון סער נבחר למקום הרביעי. בסוף זאת הצבעה חשאית. בסוף יש גם תמיד, תמיד בליכוד איזה שליש כזה שהם לעומתיים לנתניהו, ופה ביטן אולי יכול ליהנות מזה, אבל בהחלט זה הקרב הכי קשה שלו, כי הוא, בעצם מה שקרה בשנים האחרונות, כל מי שיצא חזיתית נגד נתניהו, או שהוא בחוץ, או שהוא כרגע מתנדנד. אני הסתכלתי על הרשימה של 2019, סליחה, השנים מתבלבלות פה היום, האחרונה, 2022, אתה רואה, וגם הרשימה של לפני יולי אדלשטיין למעלה, אנשים האלה בחוץ, גלנט בחוץ, גלנט היה מאוד גבוה בפעם הקודמת. אז כל האנשים האלה בחוץ, ואדלשטיין, כן, הזכרתי אותו בחוץ, הולכת להיות רשימה שונה, הרבה ותיקים יהיו בחוץ. אני חושבת שהדבר הכי מעניין שהוא גם יסמן קדימה את הבחירות, זה מה, איזה הישגים, לאיזה הישגים יגיעו אלה שנכנסו במערכת המשפטית, לא סתם שאנחנו שומעים גם, אופיר קץ לדעתי ייכנס, אגב לא...
0: מה עם עידית סילמן?
3: היא בבעיה מאוד גדולה.
0: בפנים או בחוץ?
2: זה לא רק לידי סילמן, אסף. אבי דיכטר, מזל הזכיר אותה. דודי אמסלם, יואב קיש, ברקת.
0: מה, דודי אמסלם יש סיכוי לא נכנס?
3: תלוי באיזה עשירייה.
0: מה זה תלוי באיזה עשירייה? אני שואל אתכם, באיזה עשירייה?
1: זהו, רגע, אני מחדד את... רגע, חברים, אני מחדד את השאלה של אסף. תנו לנו מישהו ברמות האלה של דודי אמסלם, לא יודע מי, שלדעתכם בסוף הערב הזה מוטה את עצמו מחוץ לכנסת. שם גדול.
2: לדעתי זה אבי דיכטר. אבל תקשיבו, יש פה המון שמות, כן, שאנחנו הכרנו אותם, היו חלק מהחיים שלנו בשנים האחרונות, כן, חברי כנסת מאוד מפורסמים ושרים, שבסוף היום הם הולכים הביתה.
0: לא הזכרתם את מיקי זוהר, מה עם מיקי זוהר?
2: מיקי זוהר פופולרי.
0: פופולרי, ייכנס?
3: הוא לא עושה הרבה רעש כרגע, הוא עובד בתוך השוחות, מה שנקרא.
1: כן, יש הרבה פופולריים, אבל כמו שאמרתם, נדמה לי שמקומות פתוחים בתוך ה-30 הראשונים יש בערך 15 מקומות כאלה, כלומר גם חלק מהפופולריים יצטרכו להיות בחוץ, אין מקום לכל הפופולריים.
3: תזכרו גם שלנתניהו יהיו עוד שריונים ביד, אם הוא ירצה, הוא יעשה מקצה שיפורים, ונניח שלא יהיו לו מספיק...
0: מי חשוב לו? מי חשוב לו לשריין מהאנשים הקיימים?
3: אז אנחנו נראית, מי הוא...
0: מי?
3: זה כמובן. רמת נאמנות, אני לא יודעת להגיד.
0: אוקיי, שלום, אתה יודע להגיד?
2: אני אומר, אני יודע מה, לדעתי אם יואב קיש לא ייכנס, אז הוא יחניר, אז הוא ישריין אותו. זאת אומרת, אנשים מהסוג הזה. אבל תקשיב, זה גם...
0: דודי אמסלם הוא ישריין אם הוא לא ייכנס?
3: לא בטוח.
2: מה? אבל אני אגיד לך עוד משהו, זה גם סוג של דיחה. לא, מה נתניהו אומר? הוא אמר, אני רוצה את השריונים לעצמי על מנת להביא אלקטורט, למשוך אלקטורט לליכוד. ומי השריונים שלו עד עכשיו? ישראל כץ, חיים כץ. חיים כץ מביא אלקטורט לליכוד, אני חושב שהוא רק מבריח אלקטורט מהליכוד. אז יש פה הרבה מאוד...
3: לא
2: יש כרית
3: מי גולן אגב גם. זאת אומרת, אנחנו נראה הרבה מהשרים בחוץ, אין מה לעשות, זה יהיה המשחק כרגע.
2: אבל למה יש פופולריות בליכוד?
3: אני בעיניי הכי מעניינים זה החבורה של המערכת המשפטית. זה הכי מעניין, כי זה במה שנותר, בדמוקרטיה שנותרה, זה כן ילמד אותנו על איזה כיוון. וממה שאנחנו רואים, זה מה שחברי הליכוד רוצים. זה לא סתם שכולם יוצאים עכשיו עם כל הסרטונים, הרפורמה תחזור בענק, אנחנו שמענו לא רק את גוטליב וגם אחרים.
2: ולכן לא, ולכן מזל, לכן אנחנו רואים בעשירייה הראשונה גם את גוטליב, לדעתי, גם את אוחנה, גם את יריב לוין, מירי רגב, כלומר, כל אלה שהכריזו מלחמה שערה על מערכת המשפט, וגם כל האחרים שהצטיינו בעניין הזה, אני חושב שהם יהיו מרשים.
0: אוקיי, חברים, יום גדול ממתין בפתח. שלום ירושלמי, מזל מועלם, תודה רבה.
1: תודה.
2: נתראות.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
1: יהיה מעניין מחר בבוקר.
0: כן, למה מחר בבוקר? זה דיגיטלי כל הדבר הזה, לא?
1: לא יודע.
0: על זה לא דיברנו. טוב,
1: אני לא בטוח. לא בטוח.
0: בודק לך.
1: עוד שנייה, סמסו לך פה כולם.
0: נכון.
1: בדרך ירושלים תל אביב. ספירה ידנית, בבקשה. איך אני יודע שמישהו אומר לי יודע? יודע. כן. בדרך ירושלים תל אביב, עומס תנועה מחלף שפירים עד קיבוץ גלויות, באיילון צפון, עומס תנועה מחלף חולון עד השלום, דרומה מקרן קיימת עד הר לוזורוב.
0: אז זהו, אז ב-10 בדיוק ייסגרו הקלפיות שאליהם הגיעו פיזית. זהו, אז מחר בבוקר יהיה לך מעניין פה. תשריין את האנשים הרלוונטיים.
1: איפה אתה מחר בבוקר?
0: אני מחר בבוקר נתקן אותך. מחר בבוקר נתקן אותך איפה אני נמצא, בסדר?
1: אתה נפלט מהרשימה?
0: אני מתכונן לכל תרחיש. אני לא יכול לחיות במדינה שזו הרשימה שלה, אני כבר אומר לך. פרסומות ונחזור.
4: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
11: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
12: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
11: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
13: לא, אני לא אמות באילת.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: טוב, אז אתמול ישבתי עם חברי עקיבא נוביק. מכיר את עקיבא?
1: כן, לפני זה נתת פה חידות וסימנים. לא אמרת שמות מלאים.
0: לא, לא אמרתי. אז עקיבא, אנחנו יושבים במתקני התאגיד, ופתאום הוא מקבל טלפון. אולי אני אשמיע את זה, לא התכוונתי, אבל אולי אני אשמיע.
1: הקלטת את השיחות טלפון שלו?
0: לא, תיעדתי את זה, הבנתי שקורה. בוא רגע.
1: איך הבנת? אבל רגע, לפני. איך הבנת? אתה יושב עם עקיבא, הטלפון שלו מצלצל.
0: לא, זה היה טיפה פנימה, טיפה לתוך השיחה, כשהוא הבין מה...
1: אוקיי.
0: בוא נראה, בוא נשמע רגע.
14: אני רוצה לשאול לך כמה שאלות על היוזמה האיראנית למשאל העם בנושא הפלסטיני. כבר שמעת על היוזמה הזאת?
15: מי אתה?
14: אני עיתונאי פולאסה מאיראן. אתה שמעת על היוזמה האיראנית למשאל העם?
15: אבל אתה מדבר איתי עכשיו מאיראן?
14: כן, כן, אני מדבר מאיראן. אני רוצה לשאול אותך, כי אני עכשיו עובד על כתבה שעוסקת ביוזמה האיראנית למשאל העם, ואני רוצה לדעת את הדעות שלך.
15: תשמע, אמרו לנו שיש עכשיו ניסיונות לגייס כל מיני עיתונאים ישראלים למודיעין האיראני, אז אתה לא מנסה לגייס אותי?
14: לא, אני רק עוסקת עכשיו בכתבה ביוזמה האיראנית למשאל העם.
15: ולמה מעניינת אותך דעתו של מגיש קובנוביק, עם כל הכבוד, על משאל העם האיראני?
14: אני מדבר עם כל הכתבים
15: והכתבות
14: בישראל, אני רוצה
15: לדבר. תגיד, אם אתה לא מנסה לגייס אותי למודיעין האיראני, אתה יודע איפה כן מתגייסים? כי בתאגיד משלמים, אתה יודע.
1: טוב, שני דברים. קודם כל, אחלה עקיבא נוביק. שתיים, לי זה היה נשמע כמו דני בן סימון. סליחה.
0: אנחנו נצטרך את תגובה של דניאל בן סימון על הדברים הקשים האלה.
1: מי אמר דברים? למה דברים קשים? זה היה נשמע לי שאני שומע אותו.
0: זה היה נשמע שאתה אומר שדניאל בן סימון מתחזה.
1: לא, ממש לא.
0: לאדם שפועל מתוך איראן ומנסה להפיל עיתונאים ישראלים.
1: זה איראני?
0: ואז מה שאנחנו חשבנו, כמו שעקיבא אומר, חשבנו שזה מישהו שמנסה לגייס איכשהו עיתונאים ישראלים.
1: עקיבא עושה קולות של מי שמעוניין להתגייס, אבל אף אחד לא מושך אותו מהצד האיראני לגיוס הזה.
0: נכון, אבל אז התברר שהאיראנים עושים פה משהו אחר, ומנסים לגרור אותך לאיזה שיחת זום, או להגיד לך, בוא נמשיך את השיחה. שמעת מה הוא אמר? לא, הוא אמר, אני עושה איזה מין מחקר עכשיו, בודק מה הישראלים חושבים על המשאל שיש באיראן, על מדינה פלסטינית וכל מיני דברים כאלה. ואני מנסה לגרור אותך למדיום אחר, ולהגיד, הנה הלינק, תלחץ על הלינק, זה לינק לשיחת זום או משהו אחר, ואז הלינק הזה יהיה בעצם וירוס כזה, איך קוראים לדברים האלה?
1: כן.
0: כל מיני תולעים כאלה שמושכים לך את כל הטלפון.
1: אוהד משולם הוא איש מערך הסייבר הלאומי, שלום.
16: בוקר טוב לכם, בוקר טוב למאזינות ולמאזינים.
1: מה נשמע?
16: בסדר גמור, מה שלומכם?
1: בסדר, מה שמענו פה לדעתך?
16: שמעתם חלק קטן מקמפיין נרחב. אחרי שעברנו קמפיין על המגזר הפיננסי ועל האקדמיה, ועל צבא עכשיו הגיע תורם של העיתונאים, ואם תחשוב על זה, זה קרש מקפצה מדהים, עיתונאים, מאחר והם בתקשורת עם כולם, עם כל מי שצריך.
1: אתה יודע, כלומר, חוץ מהטלפון הזה שעקיבא קיבל, אתה יודע שעיתונאים כרגע על הכוונת?
16: עשרות. קודם כל, בקמפיין הזה מדובר על עשרות רבות של עיתונאים. אני חייב לציין לחיוב ולשבח את עקיבא על באמת התנהלות נכונה ומודעת. לצערי, אני לא יכול להגיד את זה על כל העיתונאים.
0: לא הבדיל. מה ההתנהגות ה...
16: זה מאוד ברור שעקיבא מיד הבין שיש כאן איזה עניין. גם לא צריך להיות מומחה בסייבר ולהבין שהלינק שהיה מקבל היה עושה דברים מאוד מאוד לא טובים. ברגע שהיה מה שנקרא, עקיבא הבין שלא כל הנושא
0: לא, כי האיש אבל... כי האיש הציג את עצמו כאדם שמצלצל מאיראן. זה לא, כדי להפיל בפח עיתונאי ישראלי, זה לא כל כך חכם להגיד את זה.
16: יש כמה מתווים. קודם כל זה לא מדויק, לצערי, שוב, אתם מדברים מתוך ככה, דיבור של סום שכל, וזה נכון. לא לכולם יש את זה. לפעמים, בוא נגיד, יש slow news day, ואז יכול עיתונאי כן להתפתות. אני יכול להגיד שהיו עיתונאים בודדים שהתפתו.
0: לשיחה הזאת?
16: שוב, זה קמפיין. הקמפיין מכיל הרבה וקטורים. חלק מהם זה כזה, חלק מהם, כלומר, השיחה הזו, חלק מהם זה כיתוב. אגב, ה-AI פה עובד גם שעות נוספות, ואני יכול להגיד שזה ממש נראה, לא תמיד כאיראני, לפעמים כישראלי מן השורה, עם דיבור של ישראלי שחי בארץ 50 שנים, ובאמת קשה מאוד להבין שמשהו פה קורה. שוב, כמו שאמרתי, זה חלק מקמפיין רחב שהכיל הרבה הרבה מתווים. זה אחד מהמתווים. כמו שאני אומר, היו עיתונאים שגם נפלו בפח.
0: ואז מה קרה להם?
16: אז תראו, את הדברים הברורים, אתם כבר אמרתם, בעצם שותים את כל המכשיר, כן? את כל התכתובות. גוגל זה, הלינק לגוגל היה מפנה להקלדה של הסיסמה. וכמובן, מהרגע הזה יש גם את כל הדרייב, את כל הקלנדר, את כל התכתובות. אגב, תכתובות שמעניינות יותר זה התכתובות שלא פורסמו, שלא עברו את אישור הצנזורה, וכמובן קרש מקפצה לעיתונאים אחרים. כמובן שאם אני כאדם זר או עיתונאי איראני אשלח להרבה עיתונאים, לא כולם יגיבו לי, אבל אם אני אשלח את אותו הדבר, כיתוב מעניין מעיתונאי שאתה כבר מכיר, שיש לך איתו תכתובת יומיומית, כמובן שאתה תקליק על זה, זאת אומרת, הסיכוי מאוד מאוד מאוד גבוה. אבל אני רוצה גם להגיד משהו שאולי לא חשבתם עליו. אולי הדברים שבמכשיר הם הדברים הפחות מעניינים. מה שיותר מעניין אפילו במכשיר, אם תחשבו על זה, זה המצלמה שבו והמיקרופון שבו. וכמו שאתם בטח שמעתם, גם כשהמכשיר כבוי, ברגע שהמכשיר מטופל, גם כשהמכשיר כבוי, וזה נראה שהוא אפילו על טיסה, זה בסך הכל מראה אייקון של טיסה.
1: אבל אקר איראני טוב שיודע לפרוץ לטלפונים הרחוק, צריך לצלצל אליי, להגיד לי שהוא מדבר מאיראן, הוא רוצה לשתף אותי במשאל עם איראני, ואז להשתלט לטלפון?
16: כמו שאמרתי, יש כאלה ויש כאלה. אם תחשוב על זה בעידן, בתקופה שבה אנחנו חיים, זה יכולה להיות כתבה מאוד מאוד מעניינת. למישהו פחות מודע, פחות עם מודעות נכונה וסום שכל, כן, זה יכול להיות משהו בהחלט שיכול להגיד זה אייטם.
0: רק תוך כדי השיחה כן. נזכרתי בעוד ניסיון שבוצע כלפיי.
16: כן.
0: אני, לא, אני מקווה שאני לא מפיל פה אף אחד, אבל...
1: תלחץ רגע ללינק ונראה.
0: לא, אני...
1: סתם.
0: לי זה היה נראה, אני אראה לקלמן, בסדר? את היוזר בטוויטר שכתב לי. זה נראה גם כאילו כמו משהו ישראלי בגלל הלוגו שיש שם על הפודיום, אתה רואה?
16: כן, הם בהחלט משתמשים בלוגו, אם נכון, פעם היה לנו את הלוקסוס של להבין שמשהו לא בסדר, משגיאות כתיב, מסלנג לא נכון, מהיעדר בלוגוים, היום זה נגמר, היום ה-AI הופך הכל לנראה לגיטימי.
0: אז זהו, אז פה מישהי שנראתה לי לגיטימית כותבת לי, היי, אני מתחיל פרויקט חדש בתמיכת ממשלת איחוד האמירויות, המתמקד בפעילות תרבותית וביטחונית סביב בית אברהם או ברית אברהם. אשמח לבחון אפשרות לשיתוף פעולה בינינו במסגרת היוזמה הזו. אם זה רלוונטי עבורך, אני אשמח לקבוע שיחה קצרה ולהרחיב בפרטים.
1: זה נשמע לי ממש כמו הטלפון של עקיבא.
0: כן, אבל זה איחוד...
16: זה קצת פחות מתוחכם, כי פה היה פחות מחמאות. אני יכול להגיד בקמפיין הנוכחי היה גם מחמאות, ותן לי להגיד לך, מחמאות עובדות.
0: ואז היא ישר חתרה לי לפגוע פגישת זום.
16: בהחלט. המטרה בפגישת זום זה לא הזום. ספק אם הזום היה צולח, מה שככל הנראה היה קורה שברגע שהייתה הקלקה על הלינק, הייתה מופנה לדף סיסמה רגיל, היה נראה כמו דף נחיתה רגיל של גוגל, זום, לא משנה מה זה. וברגע הזה, כמו שאני אומר, גם המכשיר עשוי להיות מטופל, וניתן לצלם אותך גם מבלי ידיעתך.
0: אז אתם אומרים שעשיתי טעות שלחצתי על הכפתור הזה?
16: אם לחצת, אז כן.
0: סתם.
1: מקסימום מעתיקים משם את הליינאפ של התוכנית.
16: באמת, כל עוד זה נראה שאת התנהלת בקומון סנס.
0: לא, ביקשתי פרטים שתגיד.
16: אתה חייב להיות מומחה סייבר בשביל להתנהל בקומון סנס.
0: כן, רק כדי שתגיד מה זה. ואז ברגע שהיא לא הסכימה להוסיף פרטים, אלא רק האומן אמרה זום, זום, זום, אז יצרנו את השיחה שלנו.
16: אני יכול להגיד לכם שהקמפיינים האלה הולכים ונהיים מתוחכמים יותר ויותר. הם לומדים, הם לומדים גם מהתגובות שלנו. הם לומדים גם מעקיבא ואיך שיתנהל, הם למדו פעם הבאה, זה לא יהיה איראני, זה יהיה משהו שמעניין את עקיבא. אני יכול להגיד שהקמפיינים שאנחנו רואים נתראים יותר ספיר פישינג לפעמים, זה אומר, זה לא איזה פישינג לקמפיין למאות או אלפים, זה ממש ממוקד, זה לאחר מחקר על הבן אדם, לראות מה מעניין אותו, מה הוא אוהב, מה הגזרים שיכולים לעבוד אצלו, ולהשתמש בזה בדיוק בצורה מתוחכמת. הם כל הזמן הופכים להיות מתוחכמים יותר ויותר, ומהסיבה הזאת גם אנחנו, הסום שכל שלנו חייב להיות משוכלל יותר ויותר.
0: טוב, אז מה אתה ממליץ עוד לעשות מבחינת אמצעי הגנה?
16: הדבר שאני אומר מעל כל במה, אימות דו-שלבי, לא רק לגוגל, לא רק לפייסבוק, להכל, כל מה שניתן, וואטסאפ, כל מה שניתן להפעיל אימות דו-שלבי, בבקשה לעשות את זה. כמובן שאם יש חשד, ניתן להתקשר ל-119. לא בכל מדינה יש את הלוקסוס שאתה יכול להרים טלפון ולדבר עם איש סייבר, ובאמת הקוטן שלנו מאפשר את באמת ממתק האדיר הזה.
1: אני יודע כשאני מחייג 119 שעונה לאיש סייבר ולא איזה
16: אמני ש... עכשיו לפחות עכשיו אתה חושב נכון, עכשיו אתה מתחיל לחשוב כמו איש סייבר, יפה מאוד.
1: יפה, אוהד משולם, תודה רבה לך.
16: בשמחה רבה.
1: להתראות.
17: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
18: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
19: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
20: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
21: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
22: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
23: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
17: אנחנו כאן.
0: אתה איתנו? תצטרף.
1: מה, מי זה איתנו? מה עושים? מה צריך לעשות פה כדי להיות איתנו?
0: נבחרת ישראל זכתה במדליית הזהב באליפות אירופה בברמינגהם. אתה שואל מה, באיזה מקצה, ובאיזה תחרות, ובאיזה ענף?
1: אתה רוצה שאני אשאל?
0: או שאתה רוצה להגיד?
1: לא, אתה מול העיתון שם.
0: מרתון.
1: כן, כן.
0: ריצת מרתון, קבוצתית.
1: קבוצתית.
0: קבוצתית. שזה יפה. זה יפה, זה עדות להיותנו קבוצה. אנחנו לא רוצים לבד, אנחנו רוצים ביחד. איזה דבר יפה זה?
1: לגמרי.
0: למה לא רצת איתם?
1: זה ערבות ההדדית, אני ישבתי מול הטלוויזיה.
0: עמי ברן, שלום.
24: שלום.
1: אהלן.
0: יושב ראש איגוד האתלטיקה.
24: כן.
0: אתה פה או שם?
2: אני פה כרגע, הגעתי לארץ כבר.
1: אה, חזרת משם.
2: כן.
3: התעייפת, היה מעייף.
2: היה שבוע מאוד מאתגר, וגם לפני זה היינו באליפות העולם ה-U20 ביוג'ין, אורגון.
1: כן, שבוע שבועיים קודם.
2: כן, כן. גם נציגות לא גדולה, אבל טובה.
1: תגיד, למי שלא מכיר, מה זה העניין הזה של הריצה הקבוצתית, כלומר, הריצה לא קבוצתית, התוצאה הקבוצתית?
3: מחזיקים ידיים לאורך 42.2 קילומטר.
1: לא, עושים טור כזה, כל אחד שם את הידיים על הכתפיים של השני ורצים ביחד.
2: אז בעצם לא כל כך ככה, בעצם באמת מדרגים את הרצים, הרי כל מדינה יש להם את הקבוצה שהם רצים איתם, אז יש עד 6 ספורטאים שרצים, ואז בסופו של דבר לוקחים את התוצאות הטובות יותר, ועד בסיס זה גם קובעים מהמנצח.
1: לא הבנתי. יש ריצת מרתון שכולם רצים בה, נכון?
2: כן, אבל
1: יש בסוף מנצח אחד שלוקח מדליית זהב, זה ברמה האישית.
2: כן.
1: והקבוצתית, שוב, איך זה עובד?
2: קבוצתית, כאשר יש לך מספר רצים ממדינה מסוימת, שהם רושמים אותם, הרי לא, יש כאלה שרושמים 3-6 אנשים, ואז בעצם הם מדרגים אותם לפי התוצאה שלהם, עושים להם סכום טוטלי של הטובים ביותר, ואז מגיעים לנקודה מי ניצח במה שנקרא מרתון גברים או נשים קבוצתי. הגברים שלנו, כמו שאתם כבר יודעים, זה כבר פעם שנייה שאנחנו עושים את זה במינכן ב-22 ועכשיו ב-26. ב-24 זה היה חצי מרתון, כי זה בדיוק לפני אולימפיאדה, ולכן הם לא עושים את המרתון באותם זמנים.
3: ואז בסך הכל, כלומר, הרצים שלנו לא הגיעו למקום הראשון, כל אחד באופן אינדיבידואלי. מי הגיע ראשון?
2: נכון, אז בעצם מה שקרה זה היה שהראשון כמובן זה היה האיטלקי והגרמני גם, ואז אנחנו היינו שלישי, הרי גשאו לקח כמו, לא נזכור, נשכח, כך מדליית ארד שם.
3: ואז בסך הכל, אבל הבאנו הרבה רצים ומגיעו כקבוצה למקום הראשון.
2: בדיוק, בדיוק, כתוצאה השכלול של התוצאה.
1: מה מצבנו בכלל, תגיד?
2: זה קרה גם בזמנו, אגב, במינכן גם כן, שזה היה עוד יותר מרגש, אם אתם יכולים להבין ששומעים את ההמנון במינכן, זה היה.
1: מה מצבנו באתלטיקה היום בכלל?
2: אז בעיקרון, תראו, היינו עם 18 אתלטים באליפות אירופה. יש כאלה שיגידו, אז בסדר, זה היו 9 במרתון, ועוד 9, מה שנקרא שדה. אבל מבחינתנו זו השקעה של המון שנים, ואנחנו צריכים להמשיך, כי אנחנו צריכים להגיע. היו לנו שני חבר'ה בגמרים, קפיטולניק הגיע שם לגמר, גם אם אתם יודעים, וגם אדבר כהן הגיע לגמר, וגם התוצאות האחרות, הן יהיו בסדר, לא ברמה שהיינו יכולים לזכות מדליה, או להיות בטופ 10 בעצם, אבל אנחנו מנסים, איך אומרים, לחתור לכיוון הזה, שמה שהושקע במשך 20 ומשהו שנה במרתון וריצות ארוכות, נצליח לעשות את זה גם במקצועות האחרים שלנו, בתקווה שזה נצליח.
1: מה חסר לנו כדי לדלג קדימה, למצוא את עצמנו פתאום פה על הפודיום, שם על הפודיום?
2: עומק, שיש לנו עומק לא רע.
3: מה זה עומק?
2: עומק מבחינת הכמויות. תראו, אם אני אגיד לכם כמה אתלטים יש בגרמניה, רשומים בהתאחדות שלהם 800,000, לעומת מה שאצלנו, 3,000, 4,000 אתלטים בסך הכל, כולל רצים, מה שנקרא.
3: חסרים עוד אנשים שרוצים להתחרות.
2: תראו, אנחנו נמצאים במצב של במדינת ישראל, יש לנו כל מיני ענפים, ואגב, ענפים טובים גם, לא לשכוח, יש לנו ענפים שמדהימים, כן? כל הענפים אחרים, חוץ מאתלטיקה, וכולם מנסים להגיע לדבר הזה, וכל אחד מנסה להצליח להביא את ישראל, לא רק את הענף שלהם, אבל להביא את ישראל לתודעה שבעולם, כאילו את היום, זה לא פשוט.
1: לא, יש מדינות, להשוות אותנו לגרמניה, גרמניה גם מדינה יותר גדולה, הסתכלתי אתמול, ראיתי כמה שעות אחרונות של האליפות אתמול, צפיתי בטלוויזיה. אתה רואה בלא מעט מקצים את הפורטוגזים לדוגמה, מדינה בגודל שלנו, מבחינת האוכלוסייה, אולי לא מובילים את אירופה באתלטיקה, אבל וואלה, נמצאים שם קדימה.
2: כן, הם נמצאים שם, לא רק הם, יש גם לטביה, אני אביא לך דוגמה, ישבנו עם היושב ראש הלטביה עכשיו, והיינו באליפות, דיברנו, כולנו מקושרים אחד עם השני, כל היושבי ראש, מנכלים וגם האתלטים. תראו, זה עניין של תודעה ותודעה של תרבות שלנו. לא לשכוח שחלק ענק מהחבר שלנו, זה אומרים, בגיל 18 אנחנו כבר מכוונים למשהו אחר, ואז חוזרים, ואז הם מוצאים ספורטאי מתקיין, וכל מיני כאלה, ומנהל הספורט, משרד הספורט, וכל הדברים האלה משתדלים לעשות את מה שהם יכולים, גם האיגודים, והכי חשוב זה האגודות. האגודות, ברשות מסוימת מקבלת תמיכה, ואז יכול להביא 300-400 ילדים, וברשות אחרת פחות משקיעים בזה, בנושא האתלטיקה, נגיד, אבל בנגיד, כדורעף, דברים אחרים, יש יותר השקעה. אבל בכל זאת, כל הענפים מנסים להגיע לרמה הזאת.
3: לא, אבל איך זה שבמרתון אנחנו טובים?
2: במרתון, תראו, אני אגיד לכם את האמת, אני עוד שאני הייתי אתלט, בתפקידון, המאמן שלי, ועוד כמה מאמנים התרכזו בעלייה האתיופית, והתחילו לפני המון שנה, רפי וישניצר, אמנון גור, סקיטל, עוד רשימות, והם היו, הם הבינו שיש פה דרך, ואז המשיכו, ואז הצעירים שהמשיכו, והגענו לנקודה הזו, כולל לונה, לא לשכוח, היא לא הייתה מתחרה של קניה, הייתה מתחרה שלנו, ולא נשכח את הנשים שלנו, יש לנו שם גם כן מאור תיאורי וסלנה מורית.
3: איפה הם מתאמנים למרתון?
2: אז בהתחלה חלק באתיופיה, ואז הם מתאמנים שם, ואז למשל לפני זה היו מחנה אימונים באיטליה ובגבעים, ואז יורדים למטה. נגיד לכם את האמת, שלחו, היה צילום של החבר'ה מתחממים למרתון, אם הייתם רואים את הצילום, וזה אפשר להראות את זה ברדיו, אתם רואים צוות של המרתוניסטים הגברים שם, שהם עשו חימום ברמה של תאום כמו צבא, טק, טק, טק, ממש משהו יפה, אבל בעיקרון שם הם מתאמנים ומשתדלים להוציא אותם כמה שהם יכולים למקומות שהם יכולים, איך אומרים, להיות רגועים ולקבץ את כל התנאים שהם יכולים.
1: עמי ברן, יושב ראש איגוד האתלטיקה, תודה רבה לך וברכות.
2: תודה רבה.
1: להתראות.
2: ביי ביי.
3: תודה רבה.
1: תודה. שאני שולחים.
3: לא.
1: יש עוד משהו?
3: כן.
1: מה?
3: יש לך עוד זמן, מה אתה רוצה עם הזמן הזה?
1: אולי לסרוג איזה משהו.
3: מה אתה רוצה לסרוג?
1: סוודר, מה סורגים? הייתם פעם שסורגים משהו אחר?
3: האירוע הזה של... אני רואה אותם בתמונות, רצים את המרתון, והם נראים בסדר. כלומר, אני, אם היית פוגש אותי, עשיתי שתי ריצות מרתון בחיי, אם היית פוגש אותי, מקילומטר, נגיד, 33 והלאה, אני לא הייתי נראה ככה, אתה מבין? אני רואה אותם, אני פותח פה את מוסף הספורט של ידיעות, הם נראים ממש בסדר, הם נראים אנשים רגילים שרצים.
1: כן, אני אגיד לך משהו, שוב, כמעט שישבתי...
3: אנשים, בני תמותה רגילים שרצים מרתון, הם נראים כמוני, בקילומטר ה-34-35, מישהו אמר לי, בריצה האחרונה שעשיתי, מישהו ראה אותי בערך בקילומטר ה-39. הקילומטר ה-39, אתה כבר נכנס, מישהו עושה את מרתון תל אביב יודע, אתה מתחיל מאזור פארק הירקון, ואז אתה עובר את כל העיר, ואתה חוזר לפארק הירקון. קילומטר ה-39, מה היית אומר? בן אדם שמגיע לקילומטר ה-39, הוא כבר די סיים, נכון? כן. 39 מתוך 42. מישהו ראה אותי שם, זיהה אותי, אמר לי, ליברמן, אתה רוצה דווקא התוצאה סבבה. עכשיו, אני, בקילומטר 39, חשבתי שאני עומד למות. כלומר, זה לא היה נראה כל כך ברור שאני הולך לסיים את האירוע הזה. שאתה יודע, 3 קילומטר, מתוך 42, מה כבר נשאר לך?
1: לא לסיים אחרי 39 קילומטר זה להיות לוזר, לא?
3: ברור, ברור.
1: בשביל זה אני לא מתחיל. החשש שלי הוא שאחרי 39 אני אתעייף, בגלל זה אני לא מתחיל.
3: אז אתה אומר עצמך, זה שום דבר לא בטוח, עד שלא חוצה את הקו, שום דבר לא נראה לך כמו ודאות.
1: יש פה גם, טוב, לא משנה.
3: נו מה?
1: לא, יש פה גם עניינים, אני חושב שהרבה, אתה מדבר על החבר'ה, על איך שהם מסיימים. טוב, קודם כל יש להם כושר, זה ברור, בסדר, הם לא מתפרקים אחרי 40 קילומטר, אבל ראיתי תמונה אנשים אחרי 400 מטר, מפורקים, ולא כי הם לא מסוגלים לרוץ עוד...
3: בריצות האלה, בריצות של 400 מטר.
1: כן, אני חושב שזה מאמץ וקטע מנטלי ונפשי, הכל שם, אתה יודע, מתנקז לך ל-40 שניות, ואתה מתפרק אחרי זה, לא כי אתה לא מסוגל לרוץ 500 מטר.
3: עכשיו, אני כל הזמן אומר לעצמי, תוך כדי הריצה, מקסימום תפרוק, מקסימום, זה לא הקריירה שלך, אתה לא החבר'ה האלה.
1: זה ביזיון לתוכנית, כולם מכירים אותך.
3: אתה לא נבחרת ישראל. אבל בסדר.
1: בסיוטים שאני רואה אותך פורש, ואחרי זה אנשים מלכלכים ברשת על התוכנית.
3: לא, אבל נו, בסדר. אבל מה, מישהו הריע לי אחרי שני מרתונים שכן סיימתי?
1: לא צריך להריע. צריך לא לבוז כשאתה עוצר. שחר גליק, שלום.
4: שלום לשניכם, בוקר טוב.
1: מה העניינים? אנחנו תופסים אותך במרתון הליכוד, נכון?
4: כן, יש עוד שעה לפתיחת הקלפיות, כולנו בלחץ, אטרף, מתח.
3: אתה מה אתה בלחץ?
4: מה זאת אומרת? כל מקורותיי זה לא מקורותיי. יריביהם של מקורותיי, כולם יושבים שם.
1: יש לך, לא, רגע, עכשיו אני קולט.
3: גם אני.
1: יש אנשים שאתה מפחד שיעופו החוצה מהרשימה, כי טיפחת אותם במשך הרבה זמן.
4: בוודאי.
1: מי? בוא ניתן שמות, בבקשה, רשימת החיסולים של שחר גליק.
4: מיד.
1: לא, יכול להיות שהמתפקדים ישמעו, ואתה יודע, זה ידבר אליהם ללב.
3: ואחרים, מה ההפך?
4: אני אשב בכלא, קלמן, לפני שאני אסוף מקורות, בטח בשידור חי.
1: טוב, מה...
3: על מה אגב? על מה תשב?
4: לא יודע.
3: אם תשב בכלא, על מה זה יהיה?
4: על מה שצריך.
3: טוב, אז זה עוד שעה קלפיות, כמה בעלי זכות בחירה יש בדבר הזה?
4: יותר מ-140 אלף איש. בדרך כלל הליכוד מסיים על 70 ומשהו אחוז, כלומר קצת יותר מ-100 אלף איש בדרך כלל, או 100 אלף, שמגיעים להצביע בסוף. בוא נראה באמת אם זה יהיה המספרים הפעם. כשעכשיו, זאת אומרת, זה יותר סוער מהרגיל, כי תמיד באופן מובהק, בערך שליש מרשימת הליכוד הולכים הביתה בגלל המחוזות, בגלל שיש מה שנקרא מקומות שמשוריינים למועמדים חדשים. עכשיו מתווסף לזה גם הסיפור של שריוני נתניהו, ואז באמת יותר אנשים הולכים ללכת הביתה, וזה כבר...
3: וגם ירידת כוחו של המפלגה.
4: נכון, ירידת מנדטים של המפלגה, אבל בוא נאמר ככה, לפחות בשיח הפנים ליכודי, בוא נאמר שהם תופסים את המקומות 24 עד 30 כריאליים, על אף שאצלנו בסקרים הליכוד מקבל 23 מנדטים, זאת אומרת, מסתכלים על זה גם מבחינת חוק נורווגי וכולי, וגם נקודת ההנחה שלהם היא שהליכוד יקבל יותר.
3: חוק נורווגי זה עם הליכוד בקואליציה, כן?
4: בדיוק. זאת אומרת, יש פה חשש כפול ומכופל ומרובע. כלומר, גם אם הליכוד נשאר במספרים האלה, ולא מרכיב ממשלה, ועכשיו גם ככה הוספת פנים המחוזות, הרבה אנשים בסכנה לסיים את הקריירה שלהם, ולכן באמת, אתם יודעים, ראינו השבוע את כל הקרבות עולים שוב, פתאום, אחרי ש... קצת הם דאחו, בוא נאמר ככה, סיפור ניר ברקת שפתאום צף, וסיפור טלי גוטליב שעולה ויוצר גם צערה בתוך המפלגה. נתניהו אתמול, וגם הבוקר, ברצף של שיחות טלפון ופגישות גם אישיות, עם כל מיני פוקדים ואנשים בכירים כדי להגיד להם מי המומלצים שלו, של נתניהו, מנסה לדחוף כל מיני אנשים, לסכל, כשבאמת במרכז, הגברת טלי גוטליב, שיכולה להגיד גם מאות פעמים שנתניהו רוצה אותה ברשימה ובמקום גבוה, אבל נתניהו ואנשיו פועלים קשה מאוד כדי בעיקר לסכל אותה, כדי שהיא לא תגיע למקום גבוה.
3: אוקיי, זה מעניין לדבר גם על טלי גוטליב, גם על ניר ברקת, ומה נתניהו רוצה ומי נמצא ברשימה שלו. אולי נעשה את זה בשעה הבאה, בסדר, כי נגמרה לנו השעה הזאת. אולי עוד תשוב אלינו, כי זה בכל זאת יום החג הגדול שלך ושל המקורות שלך. שחר גליק, תודה רבה בינתיים.
4: תודה לכם.
3: מה אתה סוגר? צריך להיפרד רגע מהמאזינים. מה יש לך היום? אתה...
1: מה להיפרד? יש עוד שעה.
3: בסדר, בוא נגיד להם, בוא נספר להם את זה. סוף שעה ראשונה.
1: לא תאמין, אבל יש עוד שעה.
3: יוצאים עכשיו להפסקה שיש בה פרסומות, נהדרות אגב, ואז מהדורות חדשות, נהדרת.
1: אחרנו לכם את הפרסומות, באמת, אחת-אחת.
3: וגם את הידיעות של החדשות. ואז אחר כך אנחנו נחזור לפה. זה הכל.
5: השעה בחסות...
7: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
24: כן, די, חזרתי לעצמי.
25: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
26: לכי, תספרי לכולם שאת מרהבת ואת מרהבת.
5: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
13: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
26: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
13: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
28: אחרי החדשות, קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת בית.
29: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, התוצאות צפויות רק מחר. גורמי מודיעין באזורנו אומרים כי המשטר הנוקשה בטהרן מתכנן להרחיב בקרוב את הלחימה ולגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה במפרץ. גורמים בלבנון אומרים כי מסתמנת הסכמה לבלום את ההסלמה בדרום המדינה. התחזית הקלת מה בעומס החום.
30: חדשות ברשת בית. החדשות.
29: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. כ-140 אלף מתפקדי הליכוד יבחרו היום את מועמדי המפלגה לכנסת, חוץ מן המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות, ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. הקלפיות ייפתחו בעוד שעה. ממלא מקום מנכ"ל הליכוד דוד שרן מעריך שתוצאות ההצבעה הסתמנו רק לפנות בוקר, משום שמדובר בספירה ידנית. בריאיון בכאן חדשות ברשת ב' הדגיש שרן כי אין חשש לתואר הבחירות.
31: יש ועדת בחירות בראשות שופט בדימוס נאמן, שהוא שופט בדימוס ותיק מאוד, שעשה את זה מספר פעמים. מי שמתפעל את הבחירות זה לא מנהלת הליכוד, זה חברה חיצונית שעשתה את העבודה הזו יותר מפעם, היא מקצועית. יש קלפיות במעל 100 אתרים, כ-500 קלפיות, פוסות ברחבי הארץ.
29: ממלא מקום מנכ"ל הליכוד אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עיניו צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת, חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את צנגאוקר בפעילות המפלגה.
32: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113,000 איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או להפר. כמו שאני אתקן את עיניו, אתקן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
29: המתיחות במפרץ, העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה. חומרי מודיעין בהם מסרים שהועברו מאיראן למיליציות עשרות למרותה בעיראק ובתימן, מעלות כי הנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר בין השאר את התקיפות במדינות המפרץ. המטרה היא לגבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב כפי שהיה בשנה שעברה. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למסע ומתן על הסכם שלום הזהירו שהשיחות עלולות להיות רק הפוגה לפני עימות נוסף. המגעים לבלימת ההסלמה בלבנון, מקור דיפלומטי אמר לעיתון הלבנוני נידה אל-וואטן כי התקיימו מגעים בדרג גבוה בין ביירות לוושינגטון וכי סוכם שישראל תסתפק בתקיפות שהיו עד כה ושחיזבאללה לא יגיב על חיסול שניים מפעיליו הבכירים. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. המלחמה באוקראינה, ברוסיה נהרגו 6 בני אדם ונפצעו 4, בהם נער בן 14, במתקפת טילים על צבא אוקראינה. כך מסר מושל האזור שהותקף סמוך לגבול עם אוקראינה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
2: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
0: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
6: לא, אני לא אמות באילת.
0: הערב בכאן 11.
14: התחזית בחסות
15: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
16: בנק הפועלים,
15: פרטים באתר הבנק.
17: צריכים אינברטר ובאזור, רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
29: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התערות קלה.
14: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מס...
29: גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התערות קלה.

0: בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: עכשיו, קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: לא הייתי רוצה להיות מתמודד בפריימריז.
1: בוא רק נגיד, שעה שנייה של קלמן ליברמן בבוקרו של יום היסטורי. למה אנחנו לא עושים דברים כאלה, אתה יודע? למה אנחנו עושים דברים כאלה?
0: איזה דברים?
1: כמו מהדורת חדשות רצינית בתקשורת הישראלית.
0: שמה?
1: להעצים את הדרמה. אנחנו תמיד, בוקר טוב, כן, היום בחירות בליכוד.
0: אז תעצים, בבקשה.
1: 9:05, עוד 55 דקות לפתיחת הקלפיות בבחירות המקדימות במפלגת השלטון. עוד 55 דקות מתחיל היום הדרמטי שבסיומו אנחנו נדע איך תיראה רשימת הליכוד לכנסת. גורלות יחרצו, אלמנטים יקבעו, נדע האם או לא.
0: חזק מאוד, באמת חזק.
1: נכון? גם השארתי אנשים על ה...
0: לא הייתי רוצה להיות... לא הייתי רוצה להיות מועמד.
1: אתה לא בנוי לזה.
0: לא, אני לא בנוי, נכון, אבל לא... עזוב רגע, עכשיו לא... לא מדבר על הדבר עצמו.
1: זה למה? אתה אף פעם לא מדבר על הדבר עצמו.
0: נכון. לא על ה... על המתח המשוגע הזה.
1: המתח? אתה לא בנוי למתח?
0: כן, תלוי... עזוב רגע, שוב, אני שם בצד את כל התרומה למדינה וניסיון לתקן עולם וכל מה שאנשים או רצים בשבילו. כן, שם את זה בצד. כן, דבר ברמה האישית הכי בסיסית. יש אנשים שלא יודעים... אני תכנס אל הכנסת עכשיו גם כמקום עבודה, בסדר? פרנסה, עבודה, מה שאתה לא רוצה. עזוב רגע את הדברים הגדולים. מה?
1: לא, נזכרתי בשיחה שהייתה לי עם פוליטיקאי בכיר שהפרוטה מצויה בכיסו.
0: כן.
1: ושכח...
0: מה אמר ניר ברקת?
1: ושכחתי שהפרוטה מצויה בכיסו. אוקיי. שכחתי. חשבתי שאנחנו מדברים כזה. אמרתי לו, יואו, גם בטח הטלטלה הזאת, שאתה לא יודע אם יהיה לך פרנסה אחרי הבחירות הבאות. הוא הסתכל עליי עם הבת שאין לו מושג על מה אני מדבר. ואני כזה מסתכל עליו ואומר, שכחתי. נכון.
0: או נפתלי בנט או ניר ברקת. סתם. אני באמת לא יודע, זה לא חשוב גם. לא, אבל הדבר הזה שאתה... בסוף, מעבר לכל הדברים הגדולים, זה גם מקום עבודה. וזה מקום עבודה לארבע שנים הקרובות. נמצאים פה אנשים בגיל 50? זה לא שאתה בגיל 22, סיימת האוניברסיטה, ואתה מתחיל עכשיו לחשוב מה אתה עושה בחיים. אנשים בגיל 50, שעובדים 8 שנים במקום עבודה מסוים, עם הכנסה מסוימת, וקמים בבוקר ויודעים לאן הם הולכים, ובעוד חודשיים, כלומר זה ייקבע בעוד כמה שעות, הם יצטרכו להתחיל לחשוב מה הם עושים עם עצמם עכשיו. אני הולך למקום הבסיסי הזה.
1: לא ברור. אמר פה, שחר גליק השתמש בביטוי, חרב עליהם עולמם. הוא אמר משהו, חרב עליהם עולמם, הוא הוסיף הפוליטי. אבל זה לא, זה אנשים שצריכים עכשיו להבין מה הם עושים. לא כולם, לא כולם הם אנשים שיש להם קישורים מחוץ לפוליטיקה.
0: לא, תראה, כולם באו אל הפוליטיקה מאיזשהו מקום. אני לא מדבר על אנשים ש-30 שנה נמצאים שם.
1: כן.
0: אבל רוב האנשים שאנחנו מכירים ושגם יצאו החוצה, נמצאים קדנציה, שתי קדנציות.
1: כן.
0: הם עשו משהו לפני זה.
1: כן, יש אנשים שהתעברו לתוך המערכת הפוליטית.
0: לא, אז אני אגיד לך איפה הבעיה. נניח שהיית לפני זה משהו, לא יודע, תן לי עבודה. לא משנה, עשו משהו לפני זה. לא ניהלו מדינה. היו מנהל מחלקת שפע בעירייה. בסדר? זה תפקיד יפה. זה תפקיד חשוב, תפקיד ניהולי. היו 10 אנשים מתחתיך שאתה ניהלת אותם, דאגת לפניה היפים של העיר. אתה לא יכול אחרי 8 שנים בוועדת החוץ והביטחון של הכנסת,

0: לחזור לשם.
1: כן.
0: אתה יכול, אבל אתה לא באמת יכול. כלומר, גם אלה שהיה להם תפקיד, שוב, לא ניהלו עולם, אבל אתה יודע, עשו משהו, לא יכולים לחזור לשם.
1: נכון.
0: וגם מי שכן יכול, יקום בבוקר, נניח יחזור על משרד עורכי הדין שלו. נניח, לא יצויר שהיה. אחרי מהבוקר, אתה אומר, מה, אבל איפה...
1: איפה מה אבל? איפה מה? איפה? זה המשך המשפט מאוד מסקרן אותי, איפה מה?
0: זה יכול ללכת לשני מקומות. איפה התחושת העשייה הגדולה? כי יכול להיות שיש כאלה שעושים הרבה, או יש כאלה שלא עושים הרבה, אבל הם בוודאי בתחושת עשייה. אתה יושב בוועדת הכספים של הכנסת, לא משנה מה אתה עושה שם, אתה מרגיש שאתה חלק מעיצוב דרכה של המדינה. כשאתה חוזר אל משרד עורכי הדין שלך, הקטן והמוצלח אפילו, אז אתה והלקוח. בא עכשיו מישהו ש... מגיש תביעה על 120 אלף שקלים, צריך לייצג אותו, אתה לא, זה לצד אחד. צד שני, כן, גם העולם הזה של התקשורת, קלמן, ליברמן לא מתעניינים מחר בבוקר יותר מה אני חושב על משהו. אני פשוט הפכתי לאיש לא מעניין.
1: רגע, אני רוצה להגיד לך שני דברים בהקשר הזה. קודם כל, זה מצער, אני הייתי רוצה שבפוליטיקה יהיו אנשים שהיו יכולים לעשות דברים אדירים בחוץ, אבל הם אומרים לעצמם, יש סיפור יפה על ז'בוטינסקי, מתאר איך הוא בצער הלך לפוליטיקה. כאילו, יכולתי להיות באמת סופר אדיר, יכולתי לעשות דברים של רוח, אבל אני אומר, אני זורק את המפתח הזה, הוא אומר, אני זורק את המפתח הזה, ואני הולך לחיים שאני כנראה אצטער עליהם. של להיות, אתה יודע, סקן ציוני, לצורך העניין. הייתי רוצה בפוליטיקה את האנשים האלה, שזרקו הכל, את כל העולם שהיה להם, כי השליחות הציבורית חשובה להם, ואני לא בטוח ש...
0: לא, יש כאלה, יש כאלה וכאלה וכאלה.
1: אני לא בטוח שרובם כאלה. אבל מה שאתה אומר על תחושת המשמעות, אתה יודע, יש לי הרבה שיחות עם מילואימניקים, במסגרת רעיונות שאני עושה.
0: כן.
1: הם יכולים לעשות דברים אדירים בחוץ, להיות בהייטק, ושיהיה להם עסקים פרטיים, ושיהיה להם עבודות, ואומרים, אני פה במילואים כי אני... אתה חוזר אחר כך, הכי קשה זה
0: תחושת המשמעות.
1: הכי קשה זה לחזור מהמילואים אחר כך לעבודה היוקרתית ככל שתהיה. זה קשה. כי אתה אומר, פה ברור לי מה אני עושה, פה אני מציל את המדינה, ואז אני חוזר הביתה לעבודה המאוד טובה שלי, ואני אומר, כן, טוב, אבל איפה התכלית?
0: כן.
1: איפה המדינה?
0: כן, מישהו מזכיר פה שגם אם הוא חוזר למשרד עורכי הדין המוצלח שהיה לו לפני 8 שנים, צריך להתחיל אותו מההתחלה.
1: כן.
0: הלקוחות כבר לא שמה. כן. זה לא העניין של איך לפוליטיקה, אבל אחרי כל זה, צריך... בסוף יש שם בני אדם.
1: בטח.
0: בכל המקומות האלה.
1: בטח.
0: אלי סולטן, שלום.
2: שלום וברכה.
0: מה שלומך?
2: אני בסדר גמור.
0: יופי. ספר על עצמך בכמה מילים?
2: כן, מוכן.
0: ספר מי אתה, איפה אתה גר, מה אתה עושה בחיים?
2: אני גר בעיר בברונוע, ליד פריז, בדרום פריז. ואני מוכר ספרים, ספרי קודש. יש לי חנות יודאיקה.
0: מי הלקוחות?
2: לקוחות יהודים.
0: יש הרבה?
2: ברוך השם.
0: כלומר, יש שוק מספיק גדול כדי להחזיק חנות, חנות ספרים
2: כן,
0: כזו?
2: כן, אני בפריז, החנות שלי בפריז, באזור של היהודים. ב-19.
1: ובאיזה... קודם כל, עוד רגע נגיע לאירוע הספציפי שחווית, שבגללו אתה עולה לשידור, אבל באופן כללי, איך זה להיות יהודי כיום בצרפת?
2: מה זאת אומרת?
1: איך זה מבחינת אווירה? איך מתייחסים אליך?
2: בצרפת? בפריז?
1: כן.
2: איפה שאני ב-19 אווירה טובה, אבל כשאתה הולך לאיזה מקום, או אתה לוקח רכבת, אתה נוסע לאיזה מקום, תמיד אתה פוגש אנטישמי. זה לא חסר אצלנו, כמו שלא חסר גם בעולם.
1: איך האנטישמית הזאת נראית?
2: מה זה?
1: איך האנטישמית הזאת נראית? איך אתה מגדיר אנטישמיות?
2: מסתכלים עליך, ולפעמים זה מילים, לפעמים זה גם... היה גם אנשים באוטו, כשאתה נוסע גם באוטו, ואתה פוגש גם בפקקים אנשים לא טובים, והם אומרים גם יהודי, יהודי,
1: בגלל החזות היהודית שלך.
2: מה?
1: רק בגלל איך שאתה נראה.
2: כי אני יהודי, אני יהודי דתי, ויש לי כיפה, יש לי זקן, והם יודעים שאני, פשוט אני יהודי.
1: וזה מספיק כדי שתגור את התגובות הקשות האלה?
2: כן, זה מספיק.
0: זה קורה הרבה?
2: זה קורה הרבה. אני לא רואה, כי אני הולך מבית, אני הולך לעבודה, ומעבודה אני הולך לבית, אבל לא, זה לא רק אני שומע גם אנשים, צעירים, מבוגרים, לפעמים.
0: אבל זה הולך ומתגבר בשנים האחרונות.
2: כן, כן, משביל האוקטובר.
0: וזה ברמה שאתה חושש? אתה יוצא חוצה מהבית, אתה דרוך יותר?
2: לא, אני לא מפחד משום דבר. אני מזה, אבל לא מפחד.
1: בוא ספר על התקרית היותר מתוקשרת ויותר קשה שהייתה לך בימים האחרונים.
2: אני פה בפריז, ואני חי, אני ממשיך לחיות. לא אכפת לי מהאנשים האלו. אבל כן, זה לפעמים זה מפחיד, לפעמים זה מפחיד.
0: מה קרה עכשיו?
2: מה קרה? אני ממשיך. אני תמיד ממשיך.
1: מה קרה לך באתר הסקי?
2: איפה?
1: היית בחופשה ונתקלת בתגובה קשה.
2: כן, אני בחופשה עכשיו.
1: מה קרה לך שם?
2: אז אנחנו בערים, זה קוראים שם לדוזלפ, יש שם הרבה יהודים שנוסעים שם לקיץ, יש שם סמינרי של בטובביץ', ושם הרבה יהודים, יש גם בית מלון קשר, מי שרוצה ללכת, יש שופך שם איפה שגם יש מוצחים קשר, ותמיד אנחנו עושים שם לקיץ. והיינו, הלכנו כמו קיוסק בארץ לשתות, לקחנו שם כיסאות ושולחנות כדי לשבת, ופתאום האישה הזו שהיא בווידאו, מנהלת...
1: בווידאו, היא... בסרטון שהופעת ברשתות החברתיות.
2: כן, כן. כן. היא באה עלינו והיא צעקה, היא אמרה לנו שכיסא זה שתייה. והיא הלכה, בלי להגיד...
1: מה היא אמרה? שי? בלי... שמה?
2: כיסא, מישהו רוצה לקחת כיסא, הוא צריך לקנות שתייה.
1: אוקיי.
2: זה ודאי, זה היה בוודאי, ודאי לי. תמיד אני הולך לשם ואני לוקח כיסא ואני שותה, כמו שאני הולך לבית קפה. מי הולך לבית קפה, לוקח כיסא והוא לא שותה? ודאי שאני שותה. והיא הלכה, אז אני הלכתי לקבלה, לקיוסק, כדי לדבר איתה, כדי גם להבין מה קרה, למה היא צעקה עלינו ככה, בלי להגיד שלום, בלי כלום. דיברתי ברגע הראשון עם אישה אחרת שעובדת גם שמה, והיא אמרה לנו, כי תמיד יש אנשים מהקהילה שלכם, הם באים, הם לוקחים כיסאות, והם לא, הם לא שותים, הם לא קונים. אז אני אמרתי, מה זאת אומרת, אנשים אצלנו? היא אמרה, קהילה יהודית. ואיפה התחושה שאני והמשפחה שלי, הילדים שלי פה, הם באו ולא קנו? לא, זה לא, זה לא אתם. אז למה את מדברת ככה עלינו? זה, אם זה לא אנו, יש אנשים כאלה, יש אנשים כאלה. והיא אמרה לנו, אז תלכו. מה זאת אומרת, תלכו? והאישה השנייה שהיא בסרטון, היא אמרה לנו ככה, אתם הרבה אנשים מהקהילה. מה זאת אומרת הרבה אנשים? איזה קהילה? הקהילה של יהודים. ואז אנשים הם נמאס להם לראות אתכם תמיד פה. מה? אז מיד אני לקחתי את הטלפון שלי, אמרתי לה לחזור את המילים שלה, והיא עוד פעם היא אמרה, אז אם צילמתי, ואני אמרתי לה, אל תדאגי, אני אשים את הוידאו באינסטגרם ובוואטסאפ, ואתה תראה מה זה יהודי. אז הלכנו.
0: אלי סולטן, אלי, תודה רבה לך.
2: בבקשה.
0: בשמחות, להתראות. יום טוב
2: תודה.
0: ישראל כהן, קול ברמה, שלום.
3: שלום, שלום קלמן, שלום...
0: אסף.
1: לא, תן לו, הוא בסוף היה מוצא את זה, חבל.
0: לא יודע מה
1: חבל
0: מוצא,
1: שעזרת לו,
0: למה
1: חבל.
0: למה לשים מכשול בפני עיוור?
3: לא, התחלתי לחשוב אם היום זה אטינגר, יום של זה, יום של זה, בסוף...
1: קלמן, אבל היה ברוך הוא שזה הוא.
0: כי קלמן... יש מי שבא, נותן פה עבודה כל יום, ויש כאלה שאתה יודע...
1: באים והולכים.
3: שעושים רוויזיונים, ועל הדרך גם קצת אקטואליה.
0: מחלטרים פה באולפן.
1: אנחנו בסוף, למה אנחנו עושים אקטואליה? למה אנחנו... כל הפריימריז בליכוד, כדי שנוכל לחיות פה טוב, וליהנות מהאירוויזיון.
0: יפה.
1: זו המטרה, זו התכלית. התכלית זה לא הפריימריז בליכוד. התכלית זה לא טלי גוטליב. טלי גוטליב זה אמצעי. טלי גוטליב נאבקת בשדות הפוליטיקה, כדי שנוכל ליהנות מהאירוויזיון.
3: הבעיה היא עשה...
1: מה, היא עושה את זה בשביל עצמה, תגידו לי, כדי להיות ראשון בפריימריז?
0: לא, טלי גוטליב היא לא הבעיה, אתה הבעיה. עזוב את טלי גוטליב.
3: אסף, הבעיה היא ש-90% מהזמן מושקע בטלי גוטליב, בשביל האחוז הזה, ה-10% האלו של ההנאה שאתה מדבר עליה.
1: להפוך את היוצרות, אנחנו, במדינה הטובה שתהיה פה, אנחנו נעשה כל בוקר שידורו אירוויזיון, שבוע אחד, נתעסק בפוליטיקה.
0: אתה יכול לקחת אותו לרדיו קול ברמה, הוא יעשה את זה אצלך, ישראל.
3: גם אצלנו לא בטוח ש...
0: טוב, בוא נדבר על סיפור, עם כל הכבוד לקרבות פה בליכוד, הקרב האמיתי בפוניביץ'.
3: נכון, צריך להבין, תשמעו, זה עסק מורכב שאפילו אני, לא, ואני מבין בזה, אבל יש שם כזה הרבה דקויות, אבל לא צריך להיכנס לכל אתם יודעים, הרזולוציות.
0: אז בוא תספר מה...
1: לא, אבל ממש צעד אחרי צעד, ישראל, אנחנו הולכים להיכנס לאירוע מאוד מאוד מעניין, ואנחנו צריכים את כל המאזינים איתנו. קודם כל, מה זה פונוביץ'?
3: כן, אז בוא נדבר קודם כל על פונוביץ'. פונוביץ' זה אם הישיבות ב... בארץ ישראל לפחות. כמובן שיש גם את מיר, שהיום היא יותר גדולה, אבל אין לה איזה זהות ייחודית משלה. אתם יודעים מה, לא נשמיץ אחרים. יש גם את חברון, שנחשבת קצת ליותר מה שנקרא מודרנית. כן, מה זה מודרנית? שהיה מותר שם בשנות ה-70 לעשות רישיונות נהיגה, ופונוביץ' לא. אבל בסוף, פונוביץ' זה הסמל והדמות של הציבור החרדי בישראל. ובזמנו הגיע הרב יוסף כהנמן, אחרי השואה, הוא היה רב בפונוביץ' לפני המלחמה. והוא רצה לשחזר את העולם, הישן, ועוד יותר, להגביר תורה. מה הנאצים רצו? לחסל את היהדות, רצו לחסל את היהודים, אז להראות שהם לא ניצחו. והוא היה לו חלום אז בזמנו, להקים ישיבה באיזה אחד הערים הגבעות בבני ברק של 1,000 בחורים. אנשים אמרו לו, השתגעת, הוא נסע לארצות הברית לאסוף כסף, נסע לאירופה, מערב אירופה, אנגליה, צרפת, והצליח לגייס חומים גדולים, קנה שם הרבה מאוד קרקעות, ובסוף הקשים את החלום שלו, בנה את האופפורד החרדי, היום מתברר בדיעבד שזה היה הצלחה גדולה, והם הישיבות של המגזר החרדי, ובעצם שחזר את ההצלחה של פונוביץ'. ליד זה עוד החלה בתי מדרשות, שעם הזמן התמלו, כי ההיכל כבר היה קטן מלהכיל את כולם, ובאמת שם ותפארת, מכל העולם באו לראות את הישיבה הזאת, הקים גם רכש ארון קודש מזהב מאיטליה, שבזמנו, היום זה כבר נראה, אתם יודעים, כל איזה כולל או בית כנסת בראשון לציון או בזה, כבר מרשים לעצמם או עושים כסף בשביל הדברים האלה, אבל אז זה היה סמל, ארון קודש הזה היה סמל בזה. הוא לקח גם ראשי ישיבות חשובים מאוד, כדי שהם יסחבו אחרם את הבחורים. היה הרב שח, היה הרב פוברסקי, לא הרב פוברסקי הנוכחי, אבא שלו, היה הרב רוזובסקי, לא את כל השירות המכירים, אבל דמויות שבאמת נחשבו לכותל המזרח של עולם הישיבות. וככה לאט לאט בנה את האימפריה הזאת, שאגב, היא לא, אין בה השגחה, זאת אומרת, אם אתם תבדקו, אין מישהו שבודק מתוך האלף בחורים, מי הגיע, אם הגיע ב-8 או ב-9 או ב-10, הכל בנוי על רצון להיות...
0: אוקיי, זה הרקע מעניין וחשוב, בוא נלך שוב לסיפור.
3: ואגב, רגע, אני רק אשים את זה, שכחלק מה... אני נקרא לזה ככה, איזה סוג של הודעה למדינת ישראל, וזה הרב כהנמן מדי שנה, יום העצמאות, אמר לתלות דגל, נוהג שקיים עד היום. עכשיו הרב כהנמן, זכר צדיק לברכה, נפטר. היה לו בן הרב אברהם כהנמן, המשיך את המסורת הזאת פחות או יותר בדרכי אביו, לא עם החזון הגדול ולא עם הזה, אבל שימר את המצב הקיים. והוא, היה לו שני בן שקוראים לו הרב אליעזר כהנמן, בת שקוראים לה ציפורה. הסיפורה הזאת התחתנה עם הרב שמואל מרקוביץ', אנחנו מגיעים עכשיו לסיפור הזה של שני הגיסים.
0: כן.
3: שני הגיסים היו צריכים להסתדר בישיבה. עכשיו, אמרתי לכם, הראשי ישיבות, לא היו, הרב כהנמן עצמו לא היה ראש ישיבה, הוא היה נשיא הישיבה, היה דמויות מבחוץ.
0: מה זה אומר צריכים להסתדר בישיבה? מה יש להסתדר?
3: אני אומר, החתן, הרב שמואל מרקוביץ', לקחו אותו עד הזה, שהוא תלמיד חכם גדול, וחלק מהכיוון היה שהוא השתלב בהנהגה הרוחנית. זאת אומרת, בואו הרב כהנמן יותר נשיא הישיבה, אוסף כסף בכל העולם וכו' וכו', אז הרב מרקוביץ' השתלב בהנהגה. עכשיו, בסופו של דבר, התחילה פה איזושהי מלחמת שליטה בין שני הגיסים, או בין האח והאחות.
0: שליטה על מה?
3: על השליטה בישיבה. הרב מרקוביץ' אמר שבעצם, וזה בעיקר, אתם יודעים, צבר תאוצה אחרי פטירתו של האבא.
0: לא, אבל ישראל, רק כדי להבין, זה שליטה פיננסית? מי יחזיק את המוסדות, רגע, שנייה, את המוסדות, את הכל, או מי זה שיעביר את הדבר תורה ביום שישי בערב מול התלמידים?
1: לא, או מה הקו האידיאולוגי של הישיבה?
3: כולכם, אני באמת חייב להחמיא לכם, גם אסף וגם קלמן, נגעתם כל אחד בנקודה שהיא מרכיב בסכסוך הזה. זה התחיל מזה באמת אולי קצת פיננסי, זאת אומרת זה, בסופו של דבר היה גם את השליחות הרוחנית שהרב כהנמן אמר, הרבנים שאבא שלי, סבא שלי הביאו, הרב שח או הרב פוברסקי, הם אלו שמתאימים. האחרים, אנחנו לא יודעים, אתה הרב מרקוביץ' אם אתה מתאים או לא. הוא אמר, לקחו אותי והבטיחו לי על דעת זה. אז התחיל פה ויכוח גם על רוחניות, אם הוא ימסור שיעורים ועד כמה ימסור שיעורים ועד כמה המעמדו יהיה כראש ישיבה, ואחר כך גם על התנהלות הפיננסית. ואז התחילו המאבקים בשנות ה-2000, שאתם זוכרים שמדי זה, כי מה קרה? התחיל להיות שתי ישיבות בתוך שתי מדינות, באחל אחד. זאת אומרת, אתה היית נכנס לאחל ישיבת פונוביץ', לא היית רואה שום הבדל, היית רואה 1,000 בחורים יושבים, אבל בעצם היו 500, אני לוקח דוגמה 500 ו-500, זה היה יכול להיות 600 ו-400, או 700 ו-300, לא משנה, חלק ניכר מהישיבה היה מזוהה עם הסוינים, הסוינים זה כינוי שהוא הוצמד לאנשי הרב כהנמן, והראשי ישיבה שאיתו, שזה הרב פוברסקי, והמחבלים, זה אלו שמזוהים עם הרב מרקוביץ'. ותמיד, בתחילת השנה, בדרך כלל בחודש אלול, היו החיכוכים, כי מה קורה? כל אחד מביא, בסוף השנה כבר בחורים מתחתנים, יש יותר מקומות בישיבה, מקומות בפנימיות, אבל בסוף, יש איזשהו, בתחילת השנה, בחודש אלול, שאז כל התלמידים החדשים מגיעים, יש קצת מצוקת מקום, ותמיד היה איזה ויכוח על חדר מסוים, או על זה, לא משנה הסיבה מה הייתה, או על מקום בהיכל בישיבה, ואז אני לא רוצה להרחיב בזה, כי זה סתם לגרום פה עכשיו חילול השם, היו מתחילים תקריות
0: בין שתי קבוצות, כלומר כל תלמיד בישיבה יודע באיזה קבוצה הוא נמצא?
3: כן. עוד פעם, יכול להיות שהיה תלמידים בודדים שגם ביצעו מעברים.
0: הבלתי מזוהים.
3: כן, או בלתי מזוהים בדיוק, כמו שאתה אומר בזה, אבל בגדול, קבוצה אחת מזוהה הייתה עם הרב מרקוביץ', המחבלים, קבוצה אחת הייתה מזוהה עם הרב כהנמן וראשי הישיבות.
1: מאיפה השמות, אגב? מי הדביק את השכינויים?
3: מחבלים זה כאילו מחבלים שואלים בקרומים, אמרו שהרב פוברסקי אמר את זה, הסוינים הגיע מביטוי של ראש ישיבה אחר, אבל זה נצמד, זה עד היום, עכשיו תבינו, אני רוצה רגע לגעת במה...
1: אבל זה גאווה להיות, זה כמו הפועל ומכבי? זה גאווה להיות מחבל או שונא?
3: כן, עד משמעי, יתרה מכך, זה כבר, אנחנו נמצאים במצב של כבר דור שני, אולי אפילו דור שלישי, אני מחשבן לפי, תלוי מתי זה השורש, אז אנחנו נמצאים לפחות ודאי בדור שני של אנשים שנכנסים לישיבה, הם נכנסים לישיבה איפה שאבא שלהם למד, ואיפה שהאחים שלהם הגדולים, ואז בעצם הם משפחה שהם זוהה עם המחבלים, ואז הצד השני זה. עכשיו צריך להבין שהסיפור...
1: אני אבל חייב להיות צד? כלומר, אני לא יכול סתם ללכת...
3: לא, כמו שכן אמר, יש טיפה בלתי מזוהים, אבל מה? אין לזה משמעות, כן?
1: אבל אני לא יכול סתם ללכת ללמוד בישיבה בלי להיות באחד מצדדים, כי אני רוצה להיות תלמיד חכם.
3: אוקיי, אז אבל אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אבל אתה צריך להיות מזוהים באיזשהו מערכת, מישהו שיקבל אותך. אתם יודעים שהשנה, למשל, הרב כהנמן שזכה, בעוד דקה ניגע בפסק בוררות, בחן לשיעור א', שזה כאילו הכיתה החדשה שנכנסת עכשיו בזמן אלול, בסביבות, למעלה מ-500 בחורים, בתוכם התקבלו בסביבות ה-150 עד 200, אתם יודעים, אחר כך הם לחצים. זאת אומרת...
0: וכל אחד ברעיון קבלה צריך להגיד איזה קבוצה הוא עובד?
3: אם אתה מגיע לרבנים האלה להיבחר, יודעים
0: שאתה... אז אתה באת מהקבוצה שלהם.
1: תגיד, רגע, לומדים בנפרד?
3: לא, לא, לא, לומדים באותו היכל בישיבה. בשנים האחרונות שכבר התחילו החיכוכים יותר, אז ביום חול, הרב אדלשטיין, זכר צדיק לברכה, שבוא, בוא, כן, אנחנו לא נתחיל לקלט פה לכל ההיסטוריה, בוא נגיד לפני 15 שנה החליט משם השלום, דווקא הקבוצה שניצחה, כן, הקבוצה שעכשיו מקבלת את היכל הישיבה, לרדת למען השלום, לרדת לאחד הבתי מדרשים שאמרתי לכם שהיו מתחת היכל הישיבה. זאת אומרת, הוא ירד באופן טקטי, אבל עדיין בשמחת תורה היו חיכוכים, וגם כמו שאמרתי לכם בתחילת שנה ובימי חול, זאת אומרת
0: תגיד לי, אבל ישראל אין בישיבה תלמידים שמסתכלים למעלה על ההנהגה ואומרים, וואלה, באתי לפה ללמוד תורה, מה זה הדבר הזה? יהודים פה רבים רבנים אחד עם השני על למי הבניין ומי, אני לא רוצה להיות חלק מהדבר הזה?
3: אין, אתם יודעים מה זה בזמנו, הרב שטיינמן, זכר צדיק לברכה, מנהיג הציבור הליטאי, הבין את מה שאתם מבינים עכשיו. ואמר, תשמע, אני רואה שפונוביץ' הולך לכיוון הזה של מחלוקות, ומי יודע מתי זה יסתיים. בוא, אני מקים פונוביץ' חדשה, והקים ישיבת אורחות תורה בבני ברק. עכשיו, אני אומר לכם, אורחות תורה, זה, מאף שהוא הקים את זה, ב-20 שנה האחרונות, זה אחת מישיבות גם כותל המזרח. אבל אם מישהו חשב שזה יהיה אלטרנטיבה או תחליף לפונוביץ', אותה. פונוביץ' המותג נשאר, למרות המריבות, למרות הסטנדרים, למרות הלבנים, ואין לי כוח להכניס אתכם מה זה הלבנים בדיוק, למרות כל הדברים שליוו את המאבקים שם בישיבה, פונוביץ' עם מותג, בחורים רוצים להיכנס אליה, גם לישיבה של המחבלים וגם לישיבה של הסוינים, ולא הצליחו, אני לא יודע,
1: עכשיו תסביר רגע, ישראל, למה היה צריך לעשות בוררות?
3: למה היה צריך לעשות בוררות? כי בעצם הגיס והזה הלכו לאיזשהו... עכשיו תבינו רגע עוד משהו. הפונוביץ...
1: מה? לא... כי, מה? הם אמרו, רק אחד מאיתנו יכול להישאר כאן?
3: כן, כי בסוף זה היה, כן, סוג של מחלוקת כולה שלי.
1: או אתה או אני? אין, הישיבה הזאת כן. קטנה מדי לשנינו?
3: כן, משהו כזה. יכול להיות שהם הסכימו להתפשר על משהו, אבל לא ברמה כזאת שהאחד קיבל את הפשרה של השני. זאת אומרת, אחד רצה כמעט הכל, והשני כמעט הכל לשלו. גם בנכסים הפיננסיים וגם ברמה הרוחנית. ואז, תבינו רגע, שנייה, אתה אמרת מקודם, אסף, גם מחלוקת אידיאולוגית. תבינו שפונוביץ', המחלוקת היא כבר לא רק של פונוביץ'. נולד מהפלג של המחבלים, שהם יותר קיצונים כביכול בכל מיני נושאים, נולד מזה הפלג הירושלמי בהמשך. כי אם תסתכלו בציבור הליטאי...
1: מאיפה נולד? רק שוב, מאיפה נולד הפלג הירושלמי?
3: המחבלים, זה פונוביץ'. פונוביץ' אחראית בסוף לכל הסיפור הזה של הציבור הליטאי המיינסטרימי, נקרא לזה ככה, מול הפלג הירושלמי. הקבוצה של הסוינים, של הרב פוברסקי, של הרב קהנמן, מזוהה עם הממסד היום של דגל התורה, והרב מרקוביץ' המחבלים מזוהה עם הפלג הירושלמי. ואגב, אני אכניס אותך לעוד רזולוציה קטנה, זה היה עד לפני 15 שנה, עד שהרב שטיינמן השתלט על יתד נאמן, זה היה הפוך.
1: אוקיי, לא, באמת זה היה ניואנס אחד יותר מדי. תסביר רגע, אבל אוקיי, אז הבוררות, הייתה בוררות...
3: רגע, אסף, כי אתה דיברת...
1: ישראל, לך איתי. הבוררות, על פי מה היא פסקה?
3: הבוררות זה ראש הבוררות, היה רב צימבליס, רב אחד גדול שהוא היה זה, ועוד שני דיינים, הרי בוחרים דיין אחד מרכזי שכולם סומכים עליו, ועוד כל אחד מהצדדים מביא דיין. והבוררות לטענת הצדדים, הצד של הרב קהנמן, נתתה יותר לכיוון הרב מרקוביץ', נתנה לו יותר מדי. ואז, כי זה מה שרציתי גם להמשיך מקודם, ואז דווקא הרב אלישיב, ודווקא הרב בוירבך בזמנו, נתנו לו גיבוי. ומהצד השני היה את רבני בני ברק, הרב קנייסקי, הרב לבקוביץ', שנתנו גיבוי לצד של הרב
0: אני מתחיל לאבד את הראש. תסביר לי בשורה התחתונה, אחרי הפסק הזה, רגע, ישראל, יש פסק עכשיו של הבוררות, מה הולך לקרות עכשיו?
3: מה שהפסק של הבוררות אומר, ניצחון בנוק אאוט לצד של הסוינים. הם אפילו לא חלמו. השופטת...
0: איך זה ייראה בישיבה מחר בבוקר?
3: אז זה לא כבר... זה היה אמור כבר בקיץ, כבר עכשיו, בזמן אלול, הפסק היה בערך בחורף שעבר. רגע, אני אומר, השופטים נתנו את הבוררות לשופט חשין. חשין לכאורה היה מקובל, אתם יודעים, יש לו רקע דתי, אפילו רקע חרדי, וזה. ואז הוא הביא, כולם היו בטוחים שהוא ילך על איזה 50-50, 40-30, הבדלים בין הפיננסי לבין הרוחני, משהו שיסביע את רצון כל הצדדים. והוא נתן בום. רק הצד של הסונים, רק הצד של הרב קהנמן, הוא זה שזוכה. המחבלים, הרב מרקוביץ' היה אמור לעזוב בחודש אלול הזה, את הישיבה, את הגיבה, ולפתוח מוסדות שלא במקום אחר. משהו היסטורי, משהו שלא קרה פעם. כולם היום מתוכלים שהמריבה של פולו יימשך עשרות ומאות שנים קדימה, ופעם זה ילך קצת לטובתו, ופעם לטובתו וזה. והנה, הוא חתך את הנושא בבוררות שלו, אבל הרב מרקוביץ' כמובן הגיש עירור, ועכשיו, מה שקרה אתמול, שלשום, השופטת שבח קיבלה את הבוררות ודחתה את העירור. אז לכאורה, הם כבר אמורים לעזוב, לא יודע מה, באזור סביבות חודש סוכות. אמא, עדיין הם מנסים כן לערר לבית משפט עליון, לבגעת וזה, זאת אומרת, יש פה עוד כמה כוכביות. אבל בגדול אפשר לומר שלפחות אחרי 26 שנים של מאבק,
0: טוב.
3: אפשר לומר שצד הרב כהנמן ניצח, ועל זה על זה מצד אחד החגיגה הגדולה, ומצד שני העצב הגדול של הרב מרקוביץ', ואגב, הוא יכול למנף את הכאב הזה בקרב, אנחנו יודעים כבר, זה היום הפלג הירושלמי, וזה הרבה מאוד זה, יכול למנף את זה, אולי אפילו להקים מוסדות חדשים, זאת אומרת, אנשים שכל כך כואב להם.
0: והאמת והשלום אהבו.
3: כן.
0: ישראל כהן, תודה רבה לך, בשמחות.
3: בבקשה, רק בשמחות.
4: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: גאה לכיוון צפון, עמוס מחלף מורשת בר אילן, צפון ממחלף השיבת גבעת שמואל, בדרך ירושלים תל אביב, עמוס מחלף גנות עד קיבוץ גלויות. פרסומות ונחזור.
4: דיווחי התנועה בחסות פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. כאן חדשות ברשת ב'.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: להשתמש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
2: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
1: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
3: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
5: טוב, תובנות עד פה, עד השלב הזה?
6: איזה עניין?
5: אנטישמיות בצרפת.
6: נגד.
5: ישיבת פונוביץ'.
6: נגד.
5: נגד ישיבת פונוביץ'?
6: אני לא מצליח להבין, באמת. לא מצליח להבין את הדבר הזה.
5: מה, ישיבה? לימוד תורה?
6: לא, קטטות, אלימות, כבוד, קרבות אגו בין אנשים לכאורה גדולים. אני אומר לכאורה כי אני לא מכיר, קטונתי. אבל אתה יודע, לא יודע, ראשי ישיבות... לא יודע, זה מה שמעסיק אתכם? הייתי מצפה שיקום, תקום מחאת תלמידים שיעמדו עם שלטים מול הישיבה ויגידו, באנו ללמוד תורה, לא רוצים את הדבר הזה, רוצים מידות טובות.
5: לא, אבל הם נכנסים לתוך העולם הזה, אז הם כבר בפנים.
6: בסדר.
5: ואתה כדי, אתה קטן לעומת הממסד הגדול.
6: לא, אתה לא קטן, אתה עמוד עם שלט, לא יודע. תצעק את צעקתך.
5: לא, אבל אתה רוצה להיות חלק, אתה רוצה להתאמע.
6: חלק ממה? מהקרבות האלה, בין הסונים למחבלים? אתה רוצה ללמוד תורה.
5: אתה רוצה להיות, אתה מגיע, אתה נכנס לתוך מערכת, אתה רוצה להשתלב במערכת. אני לא מדבר על פונוביץ', אני מדבר על טבע האדם.
6: אתה לא מכיר אנשים שיש להם מחאה נגד דברים שהם רואים סביבם? גם אתה בצעירותך מחית על דברים. וגם בבגרותך.
5: אתה חינכו אותי לחשיבה ביקורתית.
6: לא יודע.
5: בפונוביץ' מחנכים לחשיבה ביקורתית.
6: לא, מחנכים על מחלוקת. אוקיי.
5: כן.
6: אז בואו.
5: אבל הרב הוא הקובע.
6: איזה מהם? אלה שהולכים מכות אחד עם השני?
5: כן. אתה נכנס לתוך מערכת, אתה רוצה להיות בסדר עם המערכת. בטח אם מחנכים אותך כל החיים להיות...
6: לא, זה לא מערכת.
5: להיות צון לטבח.
6: לא. אני לא חושב שזה מה שמחנכים אותם. בטח לא כשיש לך שניים כאלה ש...
5: נו. אז איך אף אחד לא קם?
6: לא יודע.
5: לא קם, כי
6: אתה נכ קיבלתי את החזבתי.
5: אי אפשר גם שיחנכו אותך כל החיים שהרב הוא הקובע, וגם לקום על הרב.
6: לא.
5: כשהוא הרב עם מישהו.
6: אבל...
5: אי אפשר גם וגם.
6: אבל אם הרב הוא קובע בענייני הלכה או הנהגה זה בסדר, אבל...
5: אז הוא אמר שעכשיו סונים את הסונים.
6: והשני...
5: והוא אמר שמחבלים עכשיו במחבלים.
6: טוב. שחר גליק, שלום.
5: מה עם שחר גליק באמת?
7: חזרנו אליכם.
6: מה קורה? יש חדש?
7: המחבלים והסונים של הליכוד.
5: עוד 20 דקות נפתחות הקלפיות, בבחירות דרמטיות.
7: כן, אז בגדול הרבה ערכויות לקראת מה שהולך לקרות שם. זאת אומרת, אנחנו רואים כבר את חברי הכנסת מתחילים להסתובב בין הקלפיות, למרות שהם עדיין לא נפתחו, הכמות הדוכנים וכו'. הולך להיות, בעצם אנחנו מדברים על 11 שעות, מהשעה 10 בבוקר עד 9 בערב, בדרך כלל בליכוד מעריכים את זה גם כן בעוד שעה, והדרמה הולכת להיות באמצע הלילה, זאת אומרת לאט לאט יזרמו למרכז של ליכוד בבלומפילד, יזרמו התוצאות בזה אחר זה.
5: איפה אתה הולך להיות בלילה? אני יודע שלא שואלים ג'נטלמן מה הוא עושה בלילה, אבל איפה אתה הולך להיות? איפה אתה עביר את הלילה הזה?
7: בדיוק שם, בבלומפילד.
5: בבלומפילד.
7: במוקד של הליכוד, ונקבל בכל רגע נתון את התוצאות המודכנות. כנראה שבאמצע הלילה תהיה תמונה פחות או יותר ברורה, אתם יודעים, זה ממש כמו בבחירות הכלליות, זאת אומרת, לאט לאט זורמים עוד מאות תוצאות.
5: שפה אין סקרים שמתפרסמים ב-10, נכון?
7: תראה, בפעם הקודמת היה.
5: כן?
7: בפעם הקודמת היה סקר של פילבר, והוא נפל קשות בפריימריז הקודמים.
5: למה, מה היה?
7: הוא התיימר לחזות גם את הדילים, זאת אומרת, הרי הקושי בלזכור בליכוד, גם זה שיטת ההצבעה המורכבת. נגיד, אנחנו עכשיו אתמול עשינו סקר בכאן חדשות, מי הליכודניק שבעיניך הכי מייצג את ערכי הליכוד? וטלי גוטליב קיבלה מקום
5: ראשון. רגע, סקר בקרב המתפקדים או הבוחרים?
7: אז אנחנו שאלנו את הבוחרים, אבל שוב, אז זה הסיפור. א', באמת יש פער באמת בין הבוחרים למתפקדים, וב', בפריימריז אתה ממלא 12 שמות ולא רק שם אחד, ולכן זה כבר הופך את הכל למורכב יותר, והסיפור המרכזי זה מה שנקרא הקולות שאינם חופשיים. יש משהו כמו 60% ממתפקדי הליכוד, הם מה שמכונה המצביעים החופשיים, אנשים שמגיעים לקלפי, רואים פתק ומסמנים עליו את 12 השמות שהם הכי אוהבים או מעריכים. אבל משהו כמו 30-40 אחוז, אף אחד לא יודע לאמוד את זה בדיוק, זה קבוצות לחץ. זה אנשים שהם או מקבוצות לחץ אידיאולוגיות, כמו תושבי יהודה ושומרון, הליברלים בליכוד.
6: שגם בהם מקובל לראות בהם כאלה שבאים ושמים בלוק, אבל אנחנו לא באמת יודעים שזה נכון. זה שאני חבר בקבוצה מסוימת וראש הקבוצה הכתיב רשימה, אני יכול או להתעלם ממנה או לבצע אותה או להגיד, אני לוקח כמה עקרונות ממנה וחלק אני מחליף.
5: לא, כי לצורך העניין, אם אני חבר באחת מקבוצות הלחץ האלה ואני רואה את הרשימה שראש הישיבה שלי הכתיב לי, אני אומר את מראה, סליחה, לא, את השם הזה אני לא אוהב, אז אני לא אצביע לו, לא?
7: נכון, אבל
5: כולנו אנשים ריבוניים בסוף.
7: לגמרי, אבל נקודת ההנחה היא שבסוף יש 30% שהם ממושמעים יחסית, או 40, שוב, כל אחד עומד את זה כמה שהוא עומד, גם בגלל קבוצות לחץ אידיאולוגיות, אבל גם בגלל קבוצות לחץ אינטרסנטיות, אם זה, לא יודע, מנהגי המוניות, או התעשייה האווירית, או אפילו מתפקדים של מועמד, המתפקדים של מירי רגב, או של מישהו כזה, אבל באמת יש דרכים, הליכודניקים פיתחו במשך השנים דרכים למדוד את מה שאתם אומרים. הרי אם למשל ראש עיריית נתיבות הבטיח לי שיש לו 1,000 מתפקדים שיצביעו לי, איך אני אבדוק שבאמת 1,000 המתפקדים שלו הצביעו גם לי? אז א', מפלחים את זה לפי קלפיות, בדיעבד אתה יכול לראות מי הצביע בקלפי למועמדים שלך שאולי לא היה אמור להצביע, וב', הרבה פעמים שותלים מה שנקרא מועמד קש. למשל, אם עכשיו מישהו מבטיח לי שיש לו 700 מתפקדים בקלפי בראשון לציון, אז אני מבקש ממנו לשים מועמד שאף אחד בחיים לא יצביע לו, מישהו שלא אתם ולא אני מכירים את השם שלו, ופתאום אם יש 700 קולות למולה מולה בקלפי בראשון לציון, אז אתם מבינים שמישהו בא להוכיח את כוחו בדיל הזה, יותר מאשר הוא רצה להכניס את מולה מולה
6: לשימת
5: הליכוד. מי זה מולה מולה?
7: מולה מולה מתמודד במשבצת הנציג הלא יהודי ברשימת הליכוד. אבל שוב, זה כדוגמה.
6: מה זה, אני חושב שאנחנו לא מכירים, תן איזה מכבר הזכרת, מי זה, מאיפה הוא?
7: אז הוא קרוב משפחתו של פטין מולה, דרוזי, ויש שם, יש קרב בין משפחות שם במגזר הדרוזי. גם עפיפה בית שהתמודד ולא יכול, שלח את אחיו, וגם פטין מולה שהיה בקדנציה הקודמת ולא יכול, שלח את קרוב משפחתו. זאת אומרת, יש שם איזשהו מאבק, אבל שוב, זה מה שנקרא לצורך הדוגמה. יש מועמדים שאתם ואני לא מכירים את השמות שלהם. ואם אני רואה שיש הרבה מאוד מצביעים בקלפי
5: גם אתה לא מכיר את השמות שלהם, אלה אנחנו.
7: בוא נאמר שאת רובם אני מכיר, אבל גם אני מגלה פתאום ב-100 מתמודדים במחוזות שמות שלא היה לי מושג שקיימים.
5: עכשיו, נתניהו הוציא איזה הצהרה שהוא אומר, אני לא מתערב בבחירות לרשימה הארצית, בהצלחה לכולם. האם נתניהו לא מתערב בבחירות לרשימה הארצית, ככל הידוע לך?
7: אז נתניהו מאוד מתערב בבחירות לרשימה הארצית, גם אתמול, גם היום, שיחות טלפון ופגישות, הוא כן משתדל לעשות את זה בזהירות. כלומר, הוא הוציא את אותם 3 סרטונים במחוזות, כי שם, שם יותר קל לו. כלומר, יותר קל לו לתמוך במועמד במחוז מסוים, שיש נגדו 2 מתמודדים שאולי יעלבו. אבל אם נתניהו עכשיו יתחיל להוציא ברשימה הארצית סרטוני תמיכה, אז כל אלו שלא קיבלו סרטוני תמיכה יתחילו למחות, ולכן הוא לא יתעסק עם העניין הזה, אבל הוא כן ניהל שיחות טלפון ופגישות. ובהם יש כמה שמות שהוא ממש אומר בכל הפגישות, חשוב לי שהם יהיו בכירים בליכוד, שהם יגיעו לחמישייה הראשונה, תצביעו להם.
5: מי?
7: ויש שמות שהוא מבזר.
5: מי?
7: אז זהו, אז בחרנו בגלל, הייתה לנו התלבטות מאוד גדולה על זה אתמול במערכת, האם אנחנו אומרים את השמות, ובחרנו שבגלל שאנחנו בעיצומם של פריימריז, לא להיכנס לשמות שנתניהו מריט, ואם הוא רוצה מה שנקרא...
6: לאיזה שמות החלטת לא להיכנס?
7: אבל אני אומר ככה, בסוף
5: מתוך מחשבה שזה יעזור לו או שזה לא יעזור לו או שזה יזיק לו למועמדים של נתניהו,
7: מתוך מחשבה שכן שזה התערבות, זה כמו לתת להם פרסומת בסוף. אם אני אומר עכשיו אלו המומלצים של נתניהו, אני לא בטוח כמה זה נכון ביום פריימריז, אבל כן נאמר ככה, יש לו
5: אתה לוקח בחשבון שאתה עיתונאי בתאגיד השידור הישראלי, ויכול להיות שאם אתה אומר, אתה כעיתונאי מהערוץ הזה, שאומר שזה מה שנתניהו רוצה, אולי דווקא יהיה לזה את האפקט ההפוך.
7: בתוך הליכוד, אתה אומר בהסתכלות חשדנית.
5: בדיוק.
7: לא יודע, זה כמו מתמטיקות שהן גדולות עליי. אבל רגע, אז רק נאמר, אבל באמת בחלוקה, לנתניהו יש 2 קטגוריות. יש קטגוריה אחת שהוא אומר, אני רוצה אותם בכירים. אותם הוא באמת דוחף בכל רשימה, לכל מי שמדבר איתו, בוודאי שמצביעים להם. ויש את הקטגוריה שנתניהו, מה שנקרא, רוצה אולי להציל אותם מליפול תחת אחוז החסימה. כלומר, הוא מעדיף שהם יהיו ברשימה, ואותם בחלק מהשיחות הוא מזכיר, בחלק לא, אלו חברי כנסת באמת קצת יותר זוטרים, שבחלק מהשיחות הוא מזכיר, שם יש עוד איזה 8-9, אבל יש 5 מועמדים שנתניהו באמת עובד קשה. אגב, רובם פשוט ראינו אותו גם בחודשים
6: האחרונים. אני רוצה לחתור תחת השיחה הזו רגע, בסדר? מי שיהיה מחוץ לרשימה וישאר בחוץ, זה העניין אחד. אלה שבפנים, זה באמת חשוב באיזה מקום הם יהיו. אני הולך עשורים אחורה, אבל זוכר את אהוד אולמרט בתחתית הרשימה. אני זוכר את רובי ריבלין בתחתית התחתית של הרשימה, נכנס לדעתי אחרון ומכריז, הצלחתי להיכנס ולהביא את הקולות מן הגורן ומן היקב ומן הצמח. והם הגיעו אחרי זה למשהו. אם נתניהו רוצה מישהו והוא יהיה במקום העשירי, הוא ידאג לתת לו את מה שהוא רוצה.
7: כן, אבל א' זה יותר מורכב, לא? זאת אומרת, ראינו את זה בבחירות הקודמות בחלוקת תיקים. תשמע, לא פשוט לבוא ולומר למישהו מסוף העשירייה שהוא שר ביטחון. זה סיבך אותו עכשיו בפעם האחרונה כשהוא מינה את ישראל קאט וקומם עליו את בחירי הליכוד שאמרו מה זאת אומרת הוא יהיה אחרינו בפריימריז. אבל זה דבר אחד. והדבר השני זה התדמית הציבורית בחוץ. נתניהו מבין שיש לו מורכבות עם רשימת הליכוד, שהרשימה הנוכחית עלולה להבריח מצביעים. אנחנו לא מדברים, אתמול שאלו אותי כל מיני פעילים, מה זאת אומרת? אבל אם הליכודניקים כל כך אוהבים את טלי גוטליב, אז למה שהיא תבריח מצביעים? כי אנחנו לא מדברים על מצביעי הליכוד, הארדקור, אנשי הימין שמעריצים את טלי גוטליב.
5: לא, כי יש פער בין המתפקדים לבין המצביעים.
7: לגמרי, אבל יש באמת את אותם אנשים שמתלבטים האם לצורך העניין ביום הבחירות ללכת ולשים חילי טרופר ויועז הנדל, תוך כדי שהם סותמים את האף, כי זה גוש השמאל או גדי אייזנקוט או משהו כזה, לבין לשים פתק מחל של נתניהו, תוך כדי שהם סותמים את האף, כי רשימת הליכוד לא נראית להם.
5: יש אופציה, יש אופציה שלישית, ואולי יותר, באמת מה שמפחיד את נתניהו, זה שהם לא יבואו.
7: לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, נתניהו לא רוצה את תחושת המיוס הזאת, ולכן מאוד חשוב לו איך תראה את צמרת הרשימה. הוא רוצה להגיד, הנה, הגיעו לצמרת אנשים שהם אידיאולוגיים, שפויים, ענייניים, כל מיני דברים כאלו, ולכן גם חשוב לו ברמת הפריימריז עכשיו, וגם אחר כך בשריונים, להביא את זה, ראינו את זה עם אורן דוברונסקי, כלומר, הפרבולה הולכת ככה, שתראו, עד הפריימריז כולם מנסים להיות כמה שיותר קיצוניים, כי המתפקדים זה מטבע הדברים, אנשים שזה יותר בדמם, אנשים שהם חברי ליכוד שנים, שהם צריכים לשלם כל שנה את מי החבר, זה אנשים שהם בדרך כלל יותר קיצוניים, ואז מהפריימריז, מהיום של המחרת, הפרבולה מתהפכת ופתאום כולם מתחילים להיות הרבה יותר מתונים, לדבר איתך, אתמול כולם דיברו על לערוף את ראשה של היועצת המשפטית לממשלה, וממחר כולם ידברו על ממשלת אחדות לאומית ואולי רפורמה בהסכמה ושינויים כאלו. כי באמת הפער הזה בין הבוחרי הליכוד, שזה הרבה יותר אנשים, קהל יותר מגוון, שיש בו אנשים הרבה יותר ממורכזים, לבין המתפקדים שהם הרבה יותר קיצוניים ימינה, הפער הזה הוא בדיוק מה שנתניהו מנסה לגשר.
6: והזכרתם את התקשורת, יש גם את עניין התקשורת. אתם הזכרתם את זה קודם על איך מסתכלים על התקשורת, על מה שהיא אומרת. אני לא זוכר פריימריז אחד בימי חלדי, שביום שאחרי שפורסמו התוצאות לא ראינו את כל הכותרות מדברות על רשימה מאכזבת, קיצונית, או אני לא יודע בדיוק מה.
7: כן, אגב, זה באופן כללי תודעה שיש לנתניהו הרבה בתקופה האחרונה, זאת אומרת, תודעה שלא משנה מה אני אעשה, התקשורת תמתח ביקורת, ולכן נשבור את כל הכלים. זה ממש שיח שקורה שם, בלשכה ובסביב הסוף.
5: לא, אבל לא שובר את הכלים, הוא מאוד עסוק בלהנדס את הרשימה הזאת, שלא תהיה קיצונית ופופוליסטית וצעקנית.
7: נכון, אז שוב, במקרה הזה, כן, אבל הייאוש הזה שקרן דיבר עליו, שלא משנה מה, זה משהו שמדברים עליו המון בליכוד. הרבה פעמים, אגב, גם בדברים שהם אחר כך בדיעבד מודים, לא הבנו את הטעות, לצורך העניין עם הסיפור של החקיקה בשבוע האחרון בכנסת, וכל חוקי החרדים. אז גם שם, התודעה הייתה, תראו, לא משנה איזה חוק נעביר, התקשורת תדחוף אותנו, אז יאללה, בוא כבר נלך עד הסוף ונרצה את החרדים. ואחר כך הם גילו שזה באוחרם, כי הציבור כן יודע להבדיל בין אולי ביקורת שהיא עניינית או פחות עניינית, או ביקורת שהציבור שלהם מזדהה איתם ופחות. והיו לא מעט מקרים כאלה לאורך הקדנציה האחרונה.
5: טוב, שיהיה לך בהצלחה, במיוחד לך שחר גליק, תודה רבה,
6: ביי.
7: תודה לכם.
8: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן, כאן חדשות ברשת ב'.
9: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג הטיפולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
10: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
12: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
13: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
14: עשינו את זה!
13: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
14: תבואו!
15: נבוא!
16: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
18: 2026, כל הקולות והכותרות.
19: מצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
20: בנט, כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר.
19: למה קשה להגיד, אם לאייזנקוט יהיו יותר מנדטים, אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
20: אני אגיד לך משהו, גדי אייזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתרגם והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
18: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
4: אנחנו כאן.
5: טוב, אנחנו לקראת פרידה.
6: יש משהו להגיד בעניין של הפרידה?
5: כן.
6: טוב.
5: כן, למה מה?
6: לא, רציתי להגיד לך, הזכרתי לך באחת התוכניות הקודמות בצעירותי מתוך עניין, הייתי הולך לשביעות בליכוד, לגני התערוכה. סתם, להסתובב.
5: להסתובב.
6: הייתה חגיגה אמיתית.
5: מי אתה זוכר? איזה מועמד פריימריז? איזה מועמד שביעות אתה זוכר?
6: סיפרתי פה לפני כמה חודשים, אבל אתה יודע, אנחנו כולנו בזיכרון מסוים, אז אפשר לחזור על זה, נכון?
5: רגע. אנחנו שידרנו ביחד גם לפני כמה חודשים?
6: לא, לא, אתה לא היית פה, היה פה מישהו אחר. לא משנה, מאיר שיטרית, אני זוכר. לא יודע, היה לו מין במה כזאת שהיה יושב עליה ושר. שר.
5: מה היה שר? איזה שיר אתה זוכר?
6: והוא עלה למרכבה.
5: יפה.
6: כן. כל מיני תקופת רוני מילו, זה 84 או 8? או לפני בחירות 84, לא משנה, בתור ילד, נהניתי מזה מאוד. אני לא בטוח, לא יודע אם זה קיים היום. כלומר, לא שחר ראשון, לא שענו את שחר.
5: האם יש זה?
6: האם כולם נמצאים שם כל הזמן? ואז היו ממש מין מתחמים כאלה. כל אחד היה לו את המתחם שלו, ביטן, כאילו, משהו כזה.
5: היום יש דוד ביטן.
6: היום יש דוד ביטן. אם יש.
5: כן.
6: לא, היה יפה. בתור ילד, נהניתי מזה מאוד.
5: ילד? היית ילד?
6: אם זה היה 84, הייתי בן 14.
5: וואו, אז הלכת.
6: ילד זה יותר גדול, כן, כן. ילד מתעניין.
5: יפה מאוד. תן הערכה שלך, מי הולך...
6: מאיפה אני יודע?
5: נו, מה מאיפה אתה יודע?
6: לא יודע כלום.
5: זה קול של דודי אמסלם עכשיו. זה מרמז משהו?
6: לא, לא יודע.
5: אני רוצה לסיום, לא, בזמן שאמרת, אני... לא, רציתי לחפש לך... רציתי לחפש את מאיר שיטרית שר, כי יש הרבה תיעודים שלו, אני זוכר ברשת... אבל מצאתי זמר אחר שקוראים לו מאיר שיטרית. בסדר, טוב, בוא נקפל פה. בוא נשים את אותו סיום ונלך לקראת פרידה.
6: טוב.

0: בבקשה, ניפרד מהמאזינים לבוקר זה. לילה אופר ערכה, ג'רמי קוסקס וחגית אלחייני הפיקו, יוסי תנורי ורונן דהן היו על הביצוע הטכני. בדיגיטל היו יותם רוזנוולד ורון שרמן.
1: אסף ליברמן, תודה רבה לך.
0: קלמן ליבסקין, תודה רבה לך.
1: חזור לשלום, תעשה את זה מהר, ביי.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
9: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו!
11: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
13: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
14: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו אמורות להתחיל הבחירות המקדימות בליכוד. התוצאות צפויות רק מחר. גורמי מודיעין באזורנו אומרים כי המשטר בטהרן מתכנן להרחיב את הלחימה כשיחל האימות הבא ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה במפרץ. עשות חסידות לבנות התחשמלו למוות בבקעת הירדן. התחזית היום ומחר הקלה בעומס החום.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבו, חשה 10. בליכוד נפתחות בשעה זו הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים יבחרו את מועמדי המפלגה לכנסת חוץ מן המקומות המשוריינים. שרים וחברי כנסת מכהנים אינם רשאים להתמודד על המקומות השמורים למחוזות ומעריכים שכמחציתם לא ייבחרו למקומות ריאליים. תוצאות ראשונות צפויות במהלך הלילה. העיתון וול סטריט ג'ורנל חושף תוכנית סודית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות השרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה הניצית בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולהגביר את הפעילות ההתקפית במדינות המפרץ. מדובר בין השאר בהרחבת התקיפות של החות'ים בשטחה של סעודיה. המטרה היא לדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שאיראן לא תותקף שוב. על פי הדיווח, איראן מנצלת את הפסקת האש כדי לשקם בקצב מהיר מן הצפוי את התשתיות שנפגעו בהן דרכי הגישה לבסיסי הטילים. תושבנו רם ברנדס מוסר כי מקורבים למגעים על הסדר עם ארצות הברית הזהירו שהפסקת האש עלולה להיות רק הפוגה לפני אימות נוסף ונרחב יותר. מקור המקורב למשטר בטהרן הוסיף כי הדעה הרווחת באיראן היא שהמלחמה העיקרית עדיין לא החלה. מפקד צבא איראן אמר הבוקר כי ארצו התחילה ליישם את ההחלטה לגרש את האמריקנים מאזור המפרץ הפרסי. הוא הכריז כי כל איראני שיצליח לעצור או להרוג חייל אמריקני תוקפן יזכה בפרס של $30,000. כך מוסר תושבנו שמעון מיג'אן. הפרת ההבטחה של יאיר גולן לשריין את עינב צנגאוקר ברשימת הדמוקרטים לכנסת. חברת הכנסת נעמה לזימי אומרת לכאן חדשות ברשת ב' כי תעשה כל שביכולתה לשלב את סנדאוטר בפעילות המפלגה.
0: מה שיאיר גולן אמר זה, מבחינתי האמון שהביאו, השתתפות של מעל 90% בהצבעה בפריימרי של כ-113,000 איש, זה דבר שאני לא רוצה לטשטש או להפר. כמו שאני אתקן את עיניו, אתקן גורמים נוספים שהוא דיבר איתם, איני יודעת מי הם, כן? והדבר השני שאני אגיד לך, אני אוהבת את עיניו מאוד, גם אני מצרה על זה. עיניו קרובה ללבי, חושב שהיא דמות מופת בחברה הישראלית.
15: נעמה לזימי אמרה את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בבקעת הירדן נמצאו אתמול עשרות חסידות לבנות שהתחשמלו למוות. יותם בשן, צפר בכיר בחברה להגנת הטבע, סיפר כי מצא כי 30 חסידות מוטלות מתחת לחבלי חשמל ליד אתר הפסולת טובלן שמצפון לצומת פצאל. בחברה להגנת הטבע מציינים כי חברת החשמל טרם מצאה פתרון להתחשמלות של עופות רבים ממינים שונים, תופעה חוזרת ונשנית באותו אתר בכל שנה. החסידות עוצרות במקום במהלך נדידתן, ורבות אף חורפות בו, ועמודי החשמל הסמוכים משמשים להן נקודות מנוחה. חלק מעמודי החשמל טרם עודנו, ומדובר במלכודת מוות לחסידות לבנות ולדיות שחורות. כך מוסרת כתבתנו מיכל וסרמן.
17: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
18: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני,
17: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
19: לא, אני לא אמות באילת.
17: הערב בכאן 11.
20: התחזית בחסות
17: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
15: והתחזית, היום ירדו מעט הטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. משעות הצהריים ייתכן דשא מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד התקררות קלה. עורך החדשות, רון נסיאל. עד כאן, מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
14: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת בית. רוני קובן ועקיבא נובק. כאן חדשות, ברשת בית.

0: איך הוא אוהב.
1: אוי, אני לא יכול.
0: איך הוא אוהב.
1: תעצור אותי, תעצור אותי.
0: בתוך הקורן שוכן ליכודניק.
1: אחד מעשרת השירים האהובים עליי, לא ברצינות. זה ג'ינגל מדהים.
2: הבית שלי, הדרך שלי, הליכוד, זה נכון.
0: שרים המאזרים, מה קרה לרון קובן?
1: מה קרה? למה אנחנו שרים את זה רק בפעם החמישית?
0: היום
1: התשובה כדי להשאיר את הפזמון עוד מעט.
0: בחירות מקדימות היום בליכוד, 140 אלף מפקדי המפלגה יוכלו לבחור את רשימת הליכוד לכנסת, את מחציתה, מבינה קליימקס.
1: 30 מתמודדים על 10 מקומות. הליכוד הוא נכון, הליכוד הוא בראש, הליכוד זה נכון. פיתחו את מסכי הטלוויזיה, ותוכלו לצפות בנו רוקדים לצלילי הג'ינגל. זה נכון,
2: הליכוד הוא בלב, הליכוד הוא בראש.
0: היום בלילה יגיעו התוצאות, תיקבע רשימת הליכוד ששואפת להיות מפלגת השלטון גם הבאה. זה בערב החל מ-9 יהיה כאן משדר מיוחד עם התוצאות.
1: אתה יודע, וניסי,
0: מיד נעסוק בך.
1: בגלל שהרבה פעמים אני, אתה יודע, אני שואל את עצמי, יש את המתח הזה בין זה שהתקשורת חייבת לזייף דרמה, לא לזייף, להעצים את הדרמה, להעצים את הפחד, להעצים את חדשות היום. אז שאלתי את עצמי בבוקר מנציאה לפה, מה האסנס, מה הגלעין, מה בעצם באמת מעניין היום בפריימריז בליכוד? הגעתי לתשובה. למה כולם כן יצפו במסכי הטלוויזיה היום בערב או מחר?
0: כאן חדשות ברשת ב', אתה מתכוון?
1: כדי לראות את התוצאות, למה? כי מתים לראות מי יעוף. זה העניין, זה העניין. מי יעוף? אנשים שלפני שבוע קראנו להם שרים, או היו מאוד מאוד מכובדים בעיני חלק מהציבור ועיני עצמם, מתפוגגים, מתפוגגים באחת. פתאום, שום טעם, מי אתה? מי אתה? וטורי? מה זה? לא, שאני רומז, חלילה.
0: לא, סתם.
1: לא, שאני רומז. מה, היה חלק מחיי וטורי? מה זה וטורי? אין וטורי.
0: אתה שואל, כמה עמיק את הבירה בעצם שיגיעו אליה?
1: כן, גם זה שזה פתאום קורה בשידור חי מול כל האומה, וזה בשנייה. אתה יודע, אדם בדרך כלל מגיע לסי ולאט לאט לאט נופל לו למטה, בדרך כלל, כן? אם הוא לא עשה טעות פטלית, אם לא... אבל זה קורה בשנייה.
0: זה אחד הפנים העצובים ביותר של הפוליטיקה. באמת, אובדן כל הכוח הזה, כל המשמעות, כל המעמד. בייחוד עבור אנשים מסוג הפוליטיקאים, שמה שמעסיק אותם ומה שמניע אותם זה המעמד, זה הכבוד. דיברנו פה קודם על ה... האלמנט הממכר בתפקיד. אנשים לא מסוגלים להיגמל מהכנסת. למה? לדעתי, כי אתה מכבד בנוכחותך אירועים, וזה גם מיליארדרים לא מכבדים בנוכחותם.
1: מה, עד אחרון חברי הכנסת הוא מכבד בנוכחותו אירוע?
0: תראה מה קורה. חבר הכנסת מגיע, אנשים אומרים, יש לנו הכבוד שנמצא איתנו חבר הכנסת רוני קובה.
1: כי הוא האחד מ-120.
0: כן.
1: אני לא אגיד לך שזה לא מפתה אותי לפעמים.
0: תראה.
1: אבל אתה תמיד מסביר לי למה בשום פנים ואופן לא לעשות את זה. אתה תמיד אומר לי, רוני, הייתי כתב בכנסת כך וכך שנים, כתב פרלמנטרי, זה אחד התפקידים הכי
0: כפויי טובה.
1: כפויי טובה.
0: תראה, לפני חודש היה פריימריז בדמוקרטים, ונבחרה רשימה שמאוד שמחתי לראות שהעיפו כמה קשקשנים מרכזיים. Mm-hmm. כמה אנשים שהקמפיין המרכזי שלהם היה, אני שם אצבע בעין לימין, אני אראה לימין מה זה, אני יורק על הימנים, שמחתי, גם כתבתי את זה, שבחרו רשימה טובה יחסית. לא, הרשימה שלהם לא חפה בעיניים מקשקשנים, אבל באמת, כמה גימיקאים, כמה פרובוקטורים עפו.
1: כן.
0: אני מאוד מקווה שהלילה יעופו פרובוקטורים גם מרשימת הליכוד.
1: למשל,
0: איך
1: תזהו שמות,
0: פרובוקטור?
1: שמות.
0: אדם שאומר, אני חזק מול השמאל. אם אחרי 4 שנים של עשייה, שנבחרת וקיבלת המון כוח, כל מה שיש לך לומר, זה רבתי עם הצד השני, אתה לא במקצוע הנכון. אוף הביתה, לך מפה.
1: אדוני, שמת לב, רק שנייה.
0: הקמפיין הזה, אתה יודע, השיר של הליכוד, שהוא באמת שיר מושלם,
1: שיר נפלא,
0: פוליטית,
1: נפלא.
0: אבל אין בו הרבה עומק. אין בו הרבה מהות, כלומר, מה זה רק אחד יכול מול כל השמאל? השמאל לא קיים, הוא לא סיפור, הוא פוליטית. היום יש בערך 10-20% מהכנסת שהם שמאל. תראו מה עשיתם, תראו איך קידמתם את המדינה.
1: בסדר, אתה מקווה שייצאו אנשים שהאסנס שלהם היה פרובוקטיביות ולאצבע בעין, בסדר? אתה יודע מי המועמדת הבחירה למספר 2? מספר 2!
0: אני לא נכנס לשם.
1: מספר 1!
0: זה לא ראוי בבוקר של פריימריז.
1: לא, אני רק אומר.

0: לא שאני נגד, לא שאני נגד יחסה עם הגברת בלבלוב, בלובים.
1: אני לא
0: אנחנו מסתמסים על בסיס יומי.
1: אבל כן, אתה מסתמס עם פוליטיקאים על בסיס יומי.
0: עם הפוליטיקאית הזאת? מסיבה אחת? לא, אני מסתמסת על בסיס יומי מאז מוצאי שבת, מאז יום חמישי, כי אני רוצה שהיא תבוא לתוכנית.
1: אז אתה עצמך רודף אחרי פוליטיקאים שיבואו לתוכנית?
0: לפעמים, לפעמים אין ברירה, כדי שיבואו שמות גדולים.
1: אתה עושה חיינדלך לפוליטיקאים?
0: לא, חלילה מחיינדלך, הכל מאוד קורקטי עם נימה חיובית קלה.
1: חיזור.
0: די. למה אתה לא מתחנף לפוליטיקאים? אתה רוצה לפתוח את זה?
1: שיבואו לתוכנית.
0: כן.
1: למען התוכנית אני עושה הכל.
0: בוא, אם אנחנו... זה מתחיל להיות מעניין. מתי אני יודע שמתחיל להיות מעניין? כשאני רואה את השוק על פניו של עקיבא. בוא נפתח את זה. מה מעשה החנופה המביך ביותר שעשית בחייך כדי להשיג רעיון? רוצה לחשוב על זה? נעשה מעשה קלמן ליברמן, בפתיחת השעה הבאה.
1: פתיחת השעה הבאה.
0: בסדר?
1: וואו, עכשיו...
0: אוקיי.
1: עכשיו אנשים בכל הארץ שמים שעון מעורר לאחד זה.
0: לא יכולים לצאת מהאוטו.
1: אוקיי.
0: פתיחת שעה הבאה, כל אחד יספר פה על המעשה החנופה המביך ביותר שהוא עשה כדי להשיג רעיון. שלום שחר גליק.
2: שלום לשניכם, בוקר טוב.
0: שזה מביא אותנו לשאול אותך רק שאלה אחת, אתה יודע.
2: וואו, צריך לחשוב על זה. הרבה דברים, הרבה.
0: אבל אתה, אין מה לעשות, עיתונאים צריכים להתחנף לפעמים, נכון?
2: כן.
0: כן.
2: אבל השאלה בדיוק איפה, איך שומרים על קו הגבול הזה, בין האתיקה ל...
0: ודאי.
1: נגיד לכם איך. הולכים על דרך האירוניה, אני תמיד הייתי מסמס לפוליטיקאים, שלום לשר האוצר הטוב ביותר שהיה אי פעם במדינת ישראל. ואז כשאתה מגזים...
0: פוליטיקאים לא מבינים אירוניה.
1: או שלום לשר הביטחון המרהיב... ואז אתה גם על דרך הגוזמה, וגם יש פוליטיקאים שהם מספיק חסרי מודעות כדי לחשוב שאתה באמת כותב שלום לנזר הבריאה, שלום למנהיג האולטימטיבי.
0: שחר, זה היום הגדול שלך, אתה מסתובב בין האולפנים ומשכנע כמה זה מעניין. שכנע אותנו. שכנע אותנו.
1: כתב פוליטי בתאגיד השידור הישראלי.
0: שכנע אותנו למה אסור לנו לעזוב את המקלטים והמסך של כאן 11.
2: כי הולכת להיות היום דרמה, כי שרים בליכוד ילכו הביתה פתאום. אנחנו מדברים על שרים שנמצאים, תבינים, בסוף זה הממשלה שניהלה לנו את המדינה בארבע השנים האחרונות, והרבה אנשים שהולכים ללכת הביתה, כי המקומות הם מתחילים להצטמצם, ויש שיגידו שהליכוד משנה את פניו אחרי הרבה מאוד שנים. גם ברמת המספרים, שוב, כרגע בסקרים הליכוד מאוד מאוד מצטמצם, גם ברמת האנשים שיצרדו, אם תמיד שליש מהליכוד הולך בגלל מה שנקרא שיטת המחוזות, אז עכשיו גם נתניהו מוסיף את השריונים שלו. כלומר, בסך הכל, אנחנו מדברים פה על מאבק פוליטי מאוד מאוד מורכב, במפלגת השלטון, שהיא מפלגת השלטון כבר כמה, 40 שנה, עם הפסקות קלות באמצע.
0: אוקיי.
2: שוכנעת?
0: כן, די שוכנעתי. אתה יודע, אבל מה מציק לי שהיום בערב... יהיו מתגמים? כן, בטח יהיו מתגמים. כולנו מחכים לרגע הזה שתהיה הטבלה, ולאט לאט תשתבצו שמות הזוכים, נכון? אבל
2: נכון.
0: גם מחר עדיין יופיעו סימני שאלה רבים בתוך הטבלה, כי אנחנו לא נדע מחר מה השירונים של נתניהו.
2: נכון, גם מה השירונים של נתניהו לא נדע, גם ייקח את הזמן עד התוצאות הסופיות, שמגיעות בדרך כלל רק באמת מחר בערב, משהו כזה, המספרים עוד ימשיכו להתעדכן במשך הלילה, אבל בסוף אנחנו יודעים כבר 6 מתוך שירוני נתניהו, כלומר יש לו 10 שירונים בסך הכל, כלומר יהיו מחר בשעות הצהריים, יהיו בסך הכל 4 משבצות ריקות בתוך הטבלה הזו, כי נתניהו הודיע כבר שהוא משרין את אורן דוברונסקי, הוא הודיע כבר שהוא משרין את גדעון סער, את חיים קאץ, את ישראל קאץ, גם את מישל בוסקילה, כלומר אנחנו מדברים בסוף על זה שהוא יש את רוב מוחלט של המקומות האלו ברשימה, ועכשיו יש פחות או יותר 4-5 ג'וקרים שיכול עוד לשלוף ברגע האחרון ולהפתיע או משהו כזה, אבל בסך הכל הרשימה כן תתגבש.
0: אז מה הדיבור כרגע? זאת אומרת, מי הולך לעוף?
2: מי הולך לעוף? זאת שאלה טובה. בגדול, מי שלא סטאר יהיה מאוד מאוד קשה להיכנס פנימה, בסדר, חוץ מאמיר אוחנה, אופיר קאט, אולי ביסמוט וסעדה, תלוי את מי שואלים ואיפה בודקים, מה שנקרא, אבל בגדול חברי הכנסת שלא החזיקו בתפקיד בכיר בקדנציה האחרונה, מצבם מאוד מאוד קשה.
1: כלומר, זה משחק של בולטות, שחר? כי השרים בולטים, יו"ר הקואליציה בולט, יו"ר ועדת חוץ וביטחון, יו"ר הכנסת, זה נשמע משחק של מוכרות ובולטות, לצד נאמנות לראש התנועה.
2: זה גם, זאת אומרת, זה פרמטר, זה לא רק בולטות ומוכרות, אבל זה בהחלט כלי מאוד חשוב. אני מזכיר לכם, בפעם הקודמת, הבן אדם היחיד שנכנס מחוץ לרשימת הליכוד לכנסת, שהצליח להתברג פנימה ברשימה הארצית, הוא בועז ביסמוט, כי הוא היה סטאר תקשורתי שיושב כל יום שישי באולפנים בטלוויזיה. זאת אומרת, אין ספק שהסיפור הזה של מוכרות ובולטות הוא פרמטר, אבל הוא לא הפרמטר היחיד. ובסוף, כשאתה שר, יש לך יכולת שליטה בסדר היום. יש הבדל בין חבר כנסת שמגיש שאילתה, לבין שר שמבצע מהלך בתוך המשרד שלו בפועל. אז בהחלט השרים הם אלו שמקבלים הרבה הרבה יותר במה, ולכן קשה בכלל להיכנס למגרש. אחרי שנכנסת למגרש, שם אתה עוד צריך לנצח, וגם זה לא בטוח. כלומר, יש שרים שבסכנה, הדיבורים בליכוד, אנחנו לא באמת יודעים, הכל לא מספיק מגולם, כי הסקרים לא מגלמים את מה שמכונה הדילים וקבוצות הלחץ, אז אנחנו לא באמת יכולים לדעת בוודאות מה קורה בזרמי השטח התת-קרקעיים. אבל יש כמה שמות, גם של אנשים שמכהנים כשרים כרגע, שמצבם מורכב. הראשון הוא ניר ברקת, אחרי כל שבוע הפוט שסידרו לו בשבוע האחרון, כלומר, השבוע צף בשורה של ערוצים, עוד ועוד תחקירים ועדויות על הניסיון שלו מיד אחרי תחילת המלחמה להדיח את נתניהו, וזה פוגע בו בקולות החופשיים. יש לכם את מאי גולן, עידית צילמן, שמדברים על זה שמצבם מורכב ומתנדנדות. כלומר, גם שרים במצב מורכב, אבל מי שלא שר ולא יושב ראש קואליציה או כנסת, מאוד מאוד מאוד קשה לו בכלל להיכנס למגרש הזה.
1: אוקיי.
0: מאי גולן ועידית סילמן מועמדות לאהפה.
1: אבל אי אפשר לדעת אם זה לא קולות, מה שקוראו, קמפיין גוואלד.
0: אוקיי. אני קחתי בכל זאת את המשפט הזה שלך.
1: שחר, האם נכונות...
0: ושאל את עצמי איזה רגשות פנימיים זה מעביר בי.
1: שחר גליק, האם נכונות השמועות שגם אתה תשתתף הערב במשדר המיוחד של כאן חדשות ברשת ב'?
2: התשובה היא בהחלט, אנחנו נשב בבלומפילד ובשקיקה, נסתכל על הטבלאות והמשבצות הכחולות ונעדכן אתכם על כל תזוזה. גם במקום ה-42 ו-43.
0: אני מת על זה.
2: כל חילוף.
1: ב-2009 הייתי שחר גליק בעצם, בערוץ אחר. והערוץ ההוא שילם על מלון במרכז עבורי.
0: אני לא מאמין.
1: ישנתי בו בערך שעתיים, לא הצלחתי להירדם. קמתי ב-6 בבוקר ל-5 לתוכנית, לא רק זה, לתוכנית הבוקר. והיה קרב איתנים בין מושיקו פסה למאי גולן על משבצת הצעירים, מקום נדבר לי 30 ומשהו. ואיזה 5 דקות דיברנו בתשוקה אדירה. האנשים היחידים שהיו ערים היו אני והמגישים.
0: אוקיי.
1: ופרשנו את יחסי הכוחות, ולבסוף מאי גולן, בגלל שנתמכה לידי גדעון סער, ניצחה. בקרב האיתנים.
0: אני, אתה יודע, אני מעולם לא יצא לי לשבת באולפן כזה, ולכן אני פונה מכאן.
1: אז הנה, הערב.
0: לא, הערב אני אסוק, אבל...
2: ממליץ מאוד למי שיכול לחשף לחוויה. א', באמת, הסיפור הכי מרכזי זה אולי לראות את המועמדים שם, פיזית נמצאים. בפעם הקודמת זה היה באמת בכפר המכבייה, הפעם זה יהיה בבלומפילד. הם יושבים שם, מסתכלים בשקיקה על הטבלאות, וכל עדכון כזה ממש משנה את כל התמונה, אנשים יוצאים בוכים. בוא נאמר, בפריימריז הקודמים ישבנו ב-2 או 3 בלילה עם שר שבסקרים של מומו פילבר התברר שהוא הודח מהרשימה, בדיעבד זה לא היה נכון, ושרשר איתנו סיגריות בזו אחר זה, מרוב לחץ וחרדה על עתידו הפוליטי, זה בהחלט לילה מרתק.
1: שחר גליק. כתבנו הפוליטי.
0: תודה שחר, תתלבש יפה.
2: תודה לכם.
0: ביי ביי.
1: איתנו עכשיו אחד ממי שבוחרים, ואחד ממי שעמדו לבחירה לא מזמן. מוטי אוחנה, שלום.
3: שלום, שלום, בוקר טוב.
1: חבר מרכז הליכוד. אורן חזן, חק לשעבר בליכוד, שלום.
4: בוקר טוב, חבר שלי, מה שלומך? כמה זמן שעבר?
1: אנרגיות, בוקר טוב.
0: אורן חזן, איזה שם העבר.
4: אני עוד מחכה שתזמין אותי לפגישה אישית, כן? אתה צריך לשדרג את הרייטינג.
0: חמוד שלי, אני אענה לך בשתי מילים. לא יקרה.
1: תשמע,
4: קצת כולו שלך מתוק.
1: נתחיל איתך אורן חזן.
4: ואתה רוצה שאני אגיד לך משהו? זה יקרה, וכשזה יקרה אתה תתנצל על הטיפול של
0: עצמך. לא, צחקתי. סתם היה כדי לסנות בך. בוא נראה, אני אומר, אורן, אני אומר, זה אודישן. בוא נראה איך תהיה ב-10 דקות הקרובות, ואז נחליט. בבקשה, עקיבא.
1: אתה, אורן חזן, בעבר היית חק שמדברים עליו, האם ראש הממשלה רוצה לדחוק אותו מהרשימה או לא. היום אתה כמעט נחשב הליכוד הממלכתי של פעם. כן. עם ההדר,
0: אני אגיד את זה במילים פחות יפות. המצקצקים היו אומרים על אורן חזן, זה התחתית, יותר נמוך מזה לא נגיע. ובכן!
4: תשמע, קודם כל, אני את הציניות שלכם מחבק הבוקר הזה, ואני אגיד לכם למה. עצם העובדה שעוד מדברים עליי, ואני מעניין משמע אני קיים. דבר שני, איך אשתי אמרה לי, אתה כמו האח הגדול, אתה פורץ לכולם את הדלת, היו מי שזלזלו, להגו, תקתקו, בדיוק. אבל אני אגיד לך יותר מזה. בוא נניח לרגע אותי בצד, את הציניות בצד, וגם את הסלפי, שאיך לא הזכרתם אותו, ונדבר על עובדות. במבחן התוצאה,
0: הסלפי עם טראפ זה היה? אוי, אתה זוכר?
4: כן, כן, הוא לא שוכח, אני אשכח. תשמע, אני יכול להגיד לך, אני יכול להגיד לך שאנחנו הגענו למציאות שבה נבחרי הציבור מגיעים לכנסת בשביל כיסא, במקום עבודה, ולא בשביל שליחות ציבורית. וזה הדבר העיקרי שלי לפחות מפריע, וזה לא, לא, לא, לא דווקא בריחך בליכוד. אני מסתכל על הכנסת כולה ועל הניתוק מהציבור, וכולם מרגישים את זה ורואים את זה, ואני בטוח שגם אתם. אבל היום זה יום חג לתנועת הליכוד, ומה שמעניין לראות זה איך תיראה רשימת הליכוד בסוף היום הזה, ואני מעריך שבניגוד להרבה מאוד זלזול שיש בתקשורת צפה לא מעט חברי כנסת ושרים, דווקא אותם אלה שיש מי שכבר ממהרים להספיד, הציבור הליכודי יבחר, וגם הציבור הכללי...
0: למשל, תן דוגמה, מי הספדנו בדיווח עם שחר גליק, ואתה אומר הוא דווקא...
4: לא, אני לא דווקא מדבר על הדיווח עם שחר גליק.
1: תן אבל איזה סוס שחור.
4: אני יכול להגיד לך שיש מי שמזלזלים רבות בשלמה קרעי ואומרים שהוא צריך ללכת ומה שהוא עשה עם חוקי התקשורת, אגב, בעיניי עשה עבודה טובה, אבל הוא צריך ללכת הביתה, ואני אומר לך שהערכתי שהוא יבחר במקום גבוה מאוד היום. ודוד ביטן ודודי אמסלם, שהם באמת הליכוד, דוד ביטן ילמלא המאבק שהוא קיים, והוא משלם עליו מחיר אישי ענק היום, וכך שנתניהו הולך על הראש שלו בכל הכוח, ילמלא דוד ביטן, לא היו פריימריז בליכוד היום, אני חושב שהציבור הליכודי יחזיר לו על הדבר הזה, ואפילו טלי גוטליב, שאם היית מדבר איתי לפני שלושה שבועות, הייתי אומר לך שהיא לא תיבחר. אני חושב שמה שעשו בתקשורת על הראש שלה בשבועיים
1: האחרונים, מה זה בתקשורת? ינון מגל מביא תדרוכים של נתניהו. ינון מגל אומר מקורבי נתניהו נקודותיים לא רוצים אותה. מה זה עשו בתקשורת?
4: דווקא אני חושב שאם טלי גוטליב תיבחר היום, היא צריכה לשלוח זר פרחים לינון מגל. האיש לא מבין, הרבה דברים הוא לא מבין, אבל את הליכוד הוא בוודאי, הוא בוודאי שהוא לא מבין. דווקא הציבור הליכודי, גם זה שאוהב את נתניהו והולך עם נתניהו, כשמישהו בתוך הליכוד פוגעים בו בריש גלי, מעל גלי התקשורת, דווקא בפנים של האנשים מתהפך, והם יתנו לקולות. ואני אומר לך עוד פעם, הפער בין מה שדיברנו לפני שבועיים למה שהיום, גדול. אני גם רואה את זה בקרב האנשים בחוץ.
1: מוטי אוחנה.
4: תהיה מעניין לראות איך יגמר היום.
1: מוטי אוחנה, אתה חבר מרכז ליכוד ותיק, בכיר נקרא לזה, איך נראה הטלפון שלך ביום כזה?
3: יום כזה כבר גמרנו, עד היום, עד אתמול בלילה, ב-2 לפנות בוקר, הטלפון עבד בלי הפסקה, עם טלפונים של חברי כנסת, של שרים, של כל מי שאתה לא רוצה, אבל זה בסדר גמור, זה טבעי, זה חלק מהחגיגה, זה חלק מהדברים היפים שיש בליכוד. דרך אגב, אני לא מסכים עם אורן לגבי... שבים דוד ביטן, בגלל לא יש פריימריז, זה רחוק מהאמת. אני כל הזמן אמרתי שהפריימריז התקיימו, למרות שאמרו שביבי יעשה מלחמה ולא יהיה פריימריז וכל הסיפורי המעשיות האלה, מכיוון שנתניהו יודע שהפריימריז זה מקור ההתנאה של הליכוד לבחירות, והוא לא היה מוותר עליו בשום אופן.
4: מוטי, סליחה שאני מתפרץ, אני מכיר אותך לדעתי מי שאני בן 6. ואני רוצה נכון. להגיד לך שאני לא יודע, אתה כנראה לא עוקב, אבל במבחן התוצאה, בחודשיים שלושה האחרונים, אין ספור עתירות שהגיעו עד לכדי בית משפט העליון. נו, שינויים בחוקה, שריונים. אתה לא, נראה, אבל אתה לא יכול להתעלם מהעובדה שהיה ניסיון אדיר לבטל את הפריימריז, לאפשר להקים אדם את הסדרת. ואני אגיד לך גם יותר מזה, אני רק אשלים את דבריי, הקשבתי לך גם שפגעת בביטן, זו זכותך. לא, אני רק אשלים את דבריי ואני אגיד, אתה גם לא יכול להתעלם מהעובדה שהיום זו חגיגה סמי-דמוקרטית, כי כשעל 30 מקומות ריאליים בתחזיות הכי קיצוניות וטובות מקבלים 13 מקומות לרשימה הארצית, למתמודדים המכהנים והחדשים, זו לא באמת דמוקרטיה. זו השתתפות אפילו הייתי אומר מטוינת. אתה לא יכול להתעלם מהדבר הזה.
3: אורן, מה שאי אפשר להתעלם זה מהמציאות. והמציאות היא שכל המפלגות סביבנו, כולם, כל אחד מהם כמעט ממנה את מי שהוא רוצה.
4: נורא
3: ואיום. זה המצב, נורא ואיום, אבל זה המצב. עכשיו, כידוע לך, ומי כמוך יודע, שאי אפשר, אם בן אדם רוצה להצטרף ולרוץ בליכוד, הסיכוי שלו להיכנס בפריימריז, אם הוא לא החליט לרוץ 4 שנים לפני וקיבל מקום באיזה אולפן, הסיכוי שלו להיכנס הוא שואף לאפס.
4: אלא אם כן הוא מתמודד במחוזות, אלא אם כן הוא מתמודד במחוזות.
3: ואתה כן,
4: כי אתה ליכוד נגבצתיק יודע ש...
1: אתה התמודדת, מוטי.
4: לא, אבל זה מדהים, כי מוטי, אתה ליכוד נגבצתיק יודע שכל הבכירים שלנו הגיעו מהמחוזות.
1: רגע, אורן, תן לו, תן למוטי לסיים.
3: תן לי לסיים. נכון, רק שאת הניסוי הזה אי אפשר לעשות עכשיו. עכשיו אנחנו לפני בחירות שהן בעיניי הכי חשובות והכי קריטיות לליכוד ולמדינת ישראל. ופה אם אתה מפסיד, אתה מפסיד, אם אתה מפסיד בחירות בגלל רשימה, אז אתה מפסיד עולם שלם, כן, מבחינתי לפחות. אני מאוד מאוד חושש מהבחירות האלה.
4: זה לא יקרה, אנחנו לא נפסיק בחירות בגלל הרשימה,
3: תעזור. אורן, תן לי רגע לסיים. תאמין לי, אני לא אפריע לך אפילו שנייה.
4: מחילה.
3: ולכן אני חושב שהשיבות של השריונים של נתניהו, יחד עם פריימריז, ואל תשכחו גם דבר אחד, שאם אנחנו ננצח את הבחירות, אז בעצם כל הטרגדיה תהיה הרבה הרבה יותר קטנה, מכיוון שיהיה עוד פעם נורווגי, וכל אלה שלא נכנסו ויצאו במקומות האחרונים ייכנסו טוב, ייכנסו מחדש. אבל אני מעריך שיהיו הרבה פנים חדשות, אני מעריך... אני מעריך שהדילים...
4: איפה בדיוק שמצאו פנים החדשות?
1: מתוך עשרה, בערך עשרה מקומות, כן?
3: אם
1: כל השרים המכהנים ימשיכו, לא יהיו פנים חדשות.
4: לא, איך יהיו פנים חדשות? גם השירונים של נתניהו כבר מוכתבים מראש.
3: קודם כל, אני לא יודע מה השירונים של נתניהו, אולי אתה יודע, אני לא יודע. יש לו עוד ארבעה שירונים, שזה מאוד מאוד משמעותי. זה דבר אחד. דבר שני... חברי, אני מעריך בניגוד אליך שחלק מהשרים, אני לא אגיד שמות, כי אחרת סיבת המשפט העליון יפסול את הקול שלי, מי יבחר ומי לא. אבל מראש אני אומר לך שיהיו חברי כנסת שיכנסו ושרים שיפלו, זאת ה...
1: יהיו הפתעות, אתה אומר, מוטי אוחנה.
3: כן, יהיו הפתעות. יהיו אנשים חדשים, ורק דבר אחרון אני אגיד בנושא הזה, שמה שקרה בליכוד בבחירות האלה, זה יהיה הכוכב להמשך. למה אני אומר לכם את זה? מכיוון שהחבר'ה, מה שאנחנו קוראים הקולות החופשיים, הם הרבה הרבה הרבה יותר דומיננטיים מכל הדילים שהיו
1: אי פעם בליכוד. מכל המאורגנים והארגזים.
3: ואני הייתי,
1: אתה בהחלט היית מוטי יוחנה.
3: הייתי יועץ של מרידור, וראיתי את הדילים,
1: ושרימו אותי,
3: והכל. שמתי נקודה.
1: אורן.
0: אורן, זה מעורר געגועים, מה שאתה רואה? אתה מתגעגע?
4: התשובה היא כן ולא. הייתי מאוד רוצה לחזור לכנסת, אבל לא עכשיו. כל דבר בעיתו, אני משקיע באריאל, כי אריאל הולכת ונעלמת במקומה במפה ארץ ישראלית מאוד חשובה. אבל כן, הייתי רוצה לחזור, וזה יקרה בעזרת השם בעתיד. ולא, כי להתמודד במערכת בחירות שבה שניים מכל שלושה הולכים הביתה, ואין מציאות שוויונית לכולם, ויש התערבות של כאלה ואחרים ורשימות חיסול, זה אירוע מטרולל. תראה, אני עברתי את זה ב-2019, אז לנתניהו היה רק בן אדם אחד שהוא צריך למחוק, והוא הצליח להדיח אותי. קיבלתי כ-16,000 קולות, לבד, בלי אף דיל, וזה לא הספיק. במענה לדברים בסוף דבריו של מוטי, קולות חופשיים זה חשוב, אבל גם עליהם היום בתוך הקולות החופשיים בליכוד, לנתניהו יש השפעה אדירה, וזה בסדר, הוא הרוויח את זה ביושר, הוא בנה את זה ביושר, אז לא, אני לא מתגעגע, אני שמח שאני לא חלק מהדבר הזה, ואני מודה, אני אפילו לא מקנה בהם, באמת, על חלקם אני מרחם.
1: אורן, אתה מצביע ב...
4: אני בכניסה לקלפי, אני לא רק מצביע, אני גם משפיע על הרבה מאוד אנשים.
1: בוא, בוא, פתח איתנו בבקשה בשידור את הרשימה שלך, תן את השמות שמבחינתך צריכים להיות.
4: אני לא אקח את הגיג של מוטי ויגיד שבחירות זה דבר חשאי, ואם אני אגיד יפסלו לנו את הפריימריז, יש מי שהוא שמחים בכבוד על הגשי, ובכל זאת אני כן אגיד לך שיש אנשים שבעיניי מאוד מאוד מאוד חשובים לתנועה הזו, גם בערך הליכודי שלהם, בערך הביתי שלהם, וגם בעבודה שלהם.
1: שמעתי ביטן ואמסלם, אמרת ביטן ואמסלם
4: מבחינתי. נכון, אני יכול להגיד לך שעמיחי שיקלי הוכיח את עצמו בשנים האחרונות, וגילה גמליאל שבקדנציה האחרונה התעלתה על מה שהיא עשתה שנים קודם לכן.
1: שרת המודיעין,
0: במה הייתה? רק שנייה, במה?
4: וזה קטי שטרית שוואלה, אני חייב להודות, תיחוק של נבחרת
0: ציבור. במה גילה גמליאל התעלתה?
4: אני שמח ששאלת אותי, ואני אענה. לא, אני אגיד לך, אני מסתכל על אוניברסיטת אריאל, ואני רואה על כמות התקציבים שהשקיע פה באוניברסיטה, והשקיע פה בשומרון. אגב, ביחס גמור למירי רגב, שקראה את הציבור ביהודה ושומרון ומחקה פה כמעט לחלוטין את התחבורה הציבורית, והפכה משרת התחבורה לשרת התחבולה. אז כן, אתה יודע, הפוליטיקה היא מורכבת.
0: בפריזמה קצת יותר...
4: קיצור, הרשימה היא מאוד ארוכה.
0: אני אשתוק.
1: אורן חזן. אורן חזן, חכה.
4: רוני, הפגישה האישית בינינו מתרחקת.
0: אורן, מתוק שלי, בפריזמה הלאומית שלי, שאני מסתכל על חלק מהשמות האלה, אני חושב איך הם הרסו את המדינה, אבל זה כבר נושא לדיון אחר.
4: אבל זה שיחה אחרת, ובלי קשר, אתה מוזמן אליי.
0: באריאל היא השקיעה, אבל את המדינה היא הרסה.
1: כשרוני קובן יגיע לאריאל לשתות קפה עם אורן חזן, יש כבר נושאים.
0: אין לי שום בעיה, אני אוהב כל פינה
4: בארץ,
0: אין לי שום בעיה, עקיבא בזה אתה טועה, אני אוהב כל פינה
4: בארץ
0: ישראל ומרצה בכל מקום.
4: אני רק,
0: לא אוהב, אני לא, הזמינו אותי להרצאה בכל פינה מאדמת הקודש.
1: תמורת הסכום הנכון אנחנו...
0: לא, לא, לא, לא, לא, תמורת הסכום.
4: כי יבוא לשתות קפה,
0: אני אבוא לשתות איתך קפה, רק אין לי אוטו, אז תדאג לי להסעה ואני בא אליך.
4: אני בא לקחת אותך, הנה.
0: אתה בא לקחת אותי?
4: כי תחבורה ציבורית...
0: אני פותח רק כדי להראות להכיר, פותח יומן וקובע איתך אחרי השידור.
4: יאללה, כוונתי.
1: יאללה, מוטי יוחנן, תגיע גם אתה. מוטי יוחנן, חבר מרכז ליכוד, אורן חזן, חק לשעבר בליכוד. תודה רבה לשניכם.
5: תודה רבה.
1: תן לנו ליד את הליכוד בלב רגע.
0: אוי, כן. תן את זה שוב, כדי להת... האם יש במנגינה הזאת גם משהו מזכיר לנו פעם מה התנועה הזאת הייתה פעם, אולי?
1: יש טוענים שגם היום. תראה, יש געגוע מאוד גדול לליכוד של פעם, ובעיקר אופייני לאנשים שלא הצביעו לליכוד של פעם.
0: אני אזכיר שוב את סבתי, שכן הצביעה,
1: בטי. נכון, סבתא קובן.
0: שהצביעה, וינוגרד. זה
1: נכון.
0: היא הייתה מביטה בדן מרידור, בבני בגין, בימים שבהם דיברו על הליכוד. וחש הגאווה, ואני יכול להבין אותה, למה התגעתה. איפה המרידור והבגין של הפריימריז היום? הפרסומות?
6: כאן חדשות. ברשת בית.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
9: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
8: הצטרפו עכשיו באתר.
9: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: חדש ב-Yellow, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית Yellow, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
12: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
13: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
14: ערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
15: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
14: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
16: לא, אני לא אמות באילת.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
17: אנחנו כאן.
1: מה קורה בכבישים? עומס בנושאת המטוסים אברהם לינקולן. שנמצאת כבר 250 יום רצוף בים סי מודרני של הצי האמריקני.
0: זה גורם לכל מיני דברים מאוד לא נעימים שקורים שם לחבר'ה.
1: בסוף כל דיווח חדשותי על המלחמה במפרץ, והאם האיראנים התקפו, והאם ארצות הברית תחדש את המלחמה, יש פקקים ימיים נוראים, ויש עומס מאוד מאוד גדול, מה שגורם לנו להרים טלפון לאחד המומחים הגדולים בארץ ללוחמה ימית, מפקד חיל הים לשעבר, אלוף אליעזר צ'ייני מרום, שלום.
18: שלום, בוקר טוב.
1: אנחנו שומעים על מועקה נפשית אדירה, על ממש קושי מבצעי
0: דיכאון, בצי האמריקני. דיכאון, ניסיונות התאבדות, מה קורה שם?
18: כן, תראה, אני חושב שאנחנו צריכים להפנים ולהבין שבסוף צבא זה אנשים. זה לא משנה אם זה בחיל הים, אם זה בחיל האוויר או אם זה ביבשה. כל אחד מהמקומות האלה בסוף, אנחנו מתמודדים עם אנשים, ואנשים יש להם את המצוקות שלהם ואת הרצונות שלהם וכן הלאה. להיות בתוך כלי מתכת, כמה שהוא גדול, אבל בהיקף של 5,000 אנשים, באורך תקופה מאוד מאוד ארוכה, זה בעצם לחיות בתוך קופסה, עם צפיפות מאוד מאוד גדולה, מאוד מאוד גדולה, לחיות על דרגשים שיש לך בערך 20 אינץ' בין המזרון לבין החלק העליון של המיטה, זו מיטה סטנדרטית רגילה, עם מזרון מאוד מאוד דק, זה פחות או יותר הפרטיות שלך. וואו. כל השאר, 4 מקלחות לבערך 100 אנשים, ארוחות שאתה רואה את אותם אנשים כל יום, האוכל הוא טוב, סך הכל. ים שהוא משתנה, גבוה, נמוך וכן הלאה. ורעש בלתי פוסק של מנועים, של מטוסים, של...
1: כן, זה לחיות בשדה תעופה על המסלול, בצפיפות נוראית.
18: תחת למסלול. תחת למסלול.
1: אצלנו אין את זה, נכון? אתה בתור מפקד חיל הים, היו לך ספינות סער 5, סער 4, 4 וחצי, אבל... לכמה זמן אתה שולח אנשים מלבד סוללות? שבועות?
18: תראה, אמריקאים, אמריקאים, הבסיס האמריקאי, התכנוני, בנוי ככה שאונייה יוצאת לים לחצי שנה, שנקרא דיפלוימנט של חצי שנה. בזמן הזה הם בדרך כלל יהיו בנמל אחד או שניים, לאורך התקופה, לפעמים אפילו שלושה נמלים. בסך הכל זה לא נורא, זאת אומרת, אתה שואב בים סדר גודל של חודש ומשהו, משהו כזה, ואז נכנס לנמל, מתפרק קצת, יוצא קצת, רואה עולם וכן הלאה. פה הם נמצאים בים כבר תקופה מאוד מאוד ארוכה. זה מאוד מאוד צפוף. האתגר העצום הוא של המפקדים. המפקדים פה צריכים להיות אלה ששולטים באנשים, מדריכים אותם. תראה, אני קצת התכוננתי לשיחה הזאת איתכם היום, ונכנסתי להסתכל קצת בכתבות, יש המון כתבות של אנשי צוות לשעבר, שכותבים על החיים בנוסעות מטוסים. אחת הבעיות הגדולות של החבר'ה שעושים את זה, ואצלנו אין את זה, זה שהם לא תמיד יודעים אפילו מה המשימה. הם מבינים באופן כללי שהם נמצאים כדי להפעיל אונייה, ולשגר מטוסים, ולהנחית מטוסים וכן הלאה, אבל הם לא תמיד מודעים, ואין כל כך הרבה שיחות פיקוד כאלה שמסבירות להם בדיוק מה המשימה ומול מה הם ניצבים. ולכן הקושי הוא הרבה יותר גדול. זה צבא מקצועי של אנשים שהם לא מתגייסים לשירות חובה כמונו, על פי חוק, אלא הם באים בעצם מתנדבים, אבל מקבלים שכר. ולכן זה קצת שונה מהצבא שלנו. אבל בכל מקרה, צריך לזכור, אנחנו מדברים על אנשים. אנשים שבסוף חיים בצפיפות כזאת, אחרי תקופה כזו ארוכה, זה מתחיל להיות קשה.
0: למה, תגיד, למה, אני מקווה שאני לא שואל שאלה אידיוטית, אבל למה הם 250 יום לא עוגנים?
18: למה הם 250 יום מה?
0: לא עוגנים.
18: לא עוגנים, כי אי אפשר להגון. הם נמצאים בים כרגע, במרחק מסוים מהחוף, כדי להמריא ולהנחית מטוסים כשצריך.
1: אי אפשר להמריא כשנושאת המטוסים בעצם אגונה, נקרא לזה?
18: לא, אבל זה לא משנה. מה זה משנה? נניח שאתה עוגן. א', אי אפשר לזרוק עוגן בים עמוק. יש לך גבול לאורך השרשרת של העוגן שאתה יכול להטיל. הם נמצאים בים עמוק, רחוק מהחוף. אז זו בעיה אחת. אבל הבעיה השנייה, נניח שזרקת עוגן, ואתה עומד במקום להפליג. מה זה משנה? אתה נמצא עדיין...
0: לא, לא. השאלה שלי זה למה הם לא ב-250 היום האלה התקרבו לאיזשהו חוף.
1: למה נותנים להם שבוע, נגיד...
18: כי הם בכוננות. כי הם בכוננות, והם שגרים מטוסים, ומחזירים מטוסים, וצריך את הכוח הזה שיש שם, צריך את המטוסים. יש להם שם 75 מטוסי תקיפה, שנמצאים על הסיפון. הכוח הזה נחוץ, והוא מבצע משימות לאורך הזמן, ולכן... הם לא אגנו באף נמל עד עכשיו, כי הם נמצאים במשימה, יש להם משימה. זה מאוד מאוד לא פשוט להיות כל כך הרבה זמן במקום כזה, וזה צפוף מאוד מאוד מאוד. מי שמכיר את החיים, גם אצלנו בספינות, וגם בצוללות היותר ישנות, בצוללות הגל, היה מאוד מאוד צפוף ומאוד מאוד לא פשוט עם השנים. הרחבנו טיפה את הספינות, ונהיה טיפה יותר נוח. זה עדיין, זה צפוף מאוד, ולהיות מעל 200 יום בים, ללא הגינה וללא ירידה קצת לחוף, אירוע לא קל.
0: אני מפנה את כולכם מספיק לי מספיק לקפוץ לסרט האודיסאה הפקו פופולרי. לא, אני אומר, חלק מהדרמה שם היא של אנשים שנמצאים על ספינה בים יותר מדי זמן.
1: יש בחיל הים קטע שפעם ב לוקחים את הכתבים הצבאיים, מעלים אותם על סירה דבורה, משהו, שר 4.5, והם יורדים גמורים משעתיים מפלגה, ואז החיילים מביטים בהם.
18: היה מקרה רע כזה, אנחנו לא מתכוונים לעשות את זה, זה לא מכוון כמובן, היה מקרה רע כזה ש... אחד הכתבים, שהוא היום עדיין מופיע בטלוויזיה, הוא כבר לא כתב צבאי, אבל עדיין מופיע בטלוויזיה, הוא הפליג למצרי טיראן וחזרה, עם דבורה מאלת, והוא חזר מפורק. זה לא פשוט. גם המלחמה בים, למרות שהגוש ברזל הגדול הזה, שנושאת מטוסים, הוא פחות מושפע מרמת הגלים בים, אבל הוא גם מושפע, כשהגלים הם מאוד מאוד גבוהים. גם הרעש, גם הצפיפות, הרבה מאוד אנשים שלפעמים, וואלה, לא בא לך לראות את הבן אדם הזה או האחר, אתה צריך לראות אותו כמעט כל יום, אתה מתקלח באותה מקלחת, עם הרבה מאוד אנשים ביחד, צריך להתאים את לוחות הזמנים שלך, אין לך שום פרטיות.
1: זה שיקול אבל? זה שיקול אסטרטגי? עכשיו במישור הרחב יותר, מדברים על הסיכויים למלחמה שהולכים ו...
18: אני אנסה להסביר את זה, תראה. יש סך הכל לארצות הברית יש 11 נוסעות מטוסים. 11 נוסעות מטוסים. נוסעות המטוסים, כמו שהסברתי לך, חצי שנה הם בים, חצי שנה הם בחוף, עושות החזקה, מכינות את הצוות לדיפלוימנט הבא. זאת אומרת שבערך חצי מהכוח נמצא כל הזמן במצב של תחזוקה. ולכן יש לך 5-6 נוסעות מטוסים פעילות. עכשיו תחשוב, האמריקאים מסתכלים על הגלובוס, יש להם נושאת מטוסים אחר קבועה ביפן, הם צריכים גם להסתכל על חצי הכדור הדרומי ששם הם מתעסקים בהברחות, ויש להם גם את קובה, ופה הם מחזיקים שתי נושאות מטוסים בים הערבי או באוקיינוס ההודי מול איראן. זה כמעט כל הכוח שיש להם. ולכן עכשיו הם עושים החלפה והם מביאים עכשיו, אם אני מבין נכון, הם מביאים את הוושינגטון, אם אני לא טועה, שתחליף את הלינקולן. זה פחות או יותר מה שיש להם. הם ממצים את הכוח כמעט עד תום. כמה שזה נשמע מוזר, אמריקה הגדולה, בסוף גם לה יש, לחבית הזאת גם יש תחתית, בסיכום כן. של דבר.
0: אני חושב שאחד הדברים שהמלחמה הזאת עם איראן מראה לנו, זה את התחתית של החבית. יותר ויותר.
18: אנחנו צריכים להבין שבסוף בעולם המערבי המודרני מלחמות ארוכות לנו זה דבר לא טוב. אבל מצד שני אני רוצה באמת להגיד מילה אחת לכל אלה הספקנים וכן הלאה, וגם עכשיו מתפרסם בוול סטריט ג'ורנל שיש תוכנית איראנית סודית לא לעמוד בהסכמי הפסקת האש וכן הלאה. ראינו את זה קורה. אני רוצה לומר לכם שהמצב של איראן הוא ממש ממש מתחת לכל ביקורת מבחינת כלכלית ומבחינה חברתית, סוציאלית.
0: ואת אומר את זה כשאנחנו ביום האחרון, היום ה-60 להפסקת האש.
18: ביום האחרון של המסע ומתן, של בעצם פה הפסקת האש לצורך המסע ומתן מסתיימת.
0: אוקיי. אז מה הולך לקרות לדעתך?
18: אז אני לא בטוח שזה תאריך כזה מאוד מאוד משמעותי, ואני לא חושב ש... מחר בבוקר תפתח אש, לא מצד האמריקאים ולא מצד האיראנים. אף אחד מהצדדים אין לו רצון לעשות את הדבר הזה. האמריקאים כרגע עברו למלחמה כלכלית לחלוטין. שתי האנשים הכי חשובים באמריקה שמנהלים עכשיו את המלחמה הזאת, זה לא טראמפ, זה שר האוצר ושר האנרגיה. אני אגיד באופן כללי שהאמריקאים מצליחים להוציא כל יום סדר גודל של בין 5-7 מיליון חביות בממוצע, זה לא קורה כל יום, אבל פחות או יותר, יש עוד את הצינור הסעודי, ובסך הכל הפער בסוף, מתוך 20 מיליון החביות שאנחנו מדברים עליהן כל הזמן, שהיו יוצאות ממטרי רומוז לפני שהאיראנים הטילו את הסגר או את המצור, הצטמצם למשהו כמו 5-6 מיליון חביות ליום, ולכן גם מחירי הדלק לא עולים כל כך, ולכן האמריקאים יכולים להחזיק עוד קצת, ולחנוק את הכלכלה האיראנית, ושר האוצר האמריקאי אומר, חבר'ה, זה לא הצעד האחרון, אנחנו נטפל גם בחברות התעופה שלהם, ואנחנו נטפל גם בחלפני הכספים שלהם, ואנחנו נחנוק אותם כלכלית, וזה מורגש מאוד באיראן. לדוגמה, אין דלק באיראן, אין בנזין. לנסוע במכוניות, כמה שזה פשוט. אז נכון, העולם המערבי גם סובל מזה, והעולם המערבי לא יודע להחזיק מלחמות ארוכות, כל מיני סיבות, אחד מהם דיברנו עליהם בהרחבה, הגורם האנושי. אבל בסופו של דבר, יש רק דרך אחת לפתור את בעיית איראן, וזה לסלק את המשטר הזה. כמה זמן זה ייקח? אף אחד לא יודע.
1: אם זאת הדרך, כך נעשה. אלוף במילואים, אליעזר צ'ייני מרום. מפקד חיל הים לשעבר, תודה.
0: תודה, תמיד מעניין, תודה רבה לך. אחרי הפרסומות, אדגר קרת ישחק איתנו את משחק הפריימריז ואני, משחק מרתק.
1: לא שאלנו את שאלת רז גפנר, שהוא איש חיל הים, אם הוא היה פלט או קילר. פלט זה אחד שמקים עלה, קילר אחד שלא מקי. אתה, מה היית, אם היית איש ים?
0: רז הוא איש חיל הים? וואו, איזה, זה בחור מלא הפתעות.
1: יש אשכולות.
0: אני בשוק טוטלי. מה?
1: אתה היית מכיר הרבה בימים?
0: מה נראה לך, עקיבא?
1: לא יודע.
0: דמיין לך אותי 5 דקות על ספינה בלב ים. תמשיך משם. פרסומות.
1: 2 דקות לדמיין את זה.
5: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
19: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
20: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
21: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
22: כן, די. חזרתי לעצמי.
20: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
23: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
24: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
25: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: אנחנו כאן.
0: שלום לסופר אדגר קרת.
18: שלום שלום.
1: אהלן.
0: אנחנו עוד מעט נשחק איתך את משחק הפריימריז ואני. משחק שבו אני אזרוק לך שם של מועמד בפריימריז, ואתה תמציא עליו סיפור.
18: אתה מוכן? זה חשוב הפריימריז או...
0: בכלל, בכלל. זה כל סיפור שעולה לך בראש. אבל לפני זה, בקרוב ייפתח פסטיבל הצגות הילדים בחיפה, שאני מאוד אוהב. ובפסטיבל הזה תעלה הצגה עיבוד לספר שלך, הממלכה הקטנה, הקטנטנה. אתה יודע, קראת את הספר עקיבא, הממלכה הקטנטנה?
1: לא,
0: אתה קורא את הספרים למבוגרים.
1: התחלתי, כן, מגעגועה לקיסינג'ר והניו ו...
0: וכאלה. מה שרציתי...
18: אבל זה סיפור ילדים קצת פוליטי, הייתי אומר.
0: זהו, על זה רציתי לשאול אותך, כי הסיפורי ילדים המפורסמים שלך, לשבור את החזיר... שבכלל לא נכתב לילדים נראה לי, ונגיד אבא בורח עם הקרקס, תמיד יש שם איזה דרמה משפחתית, אנושית, אבא רוצה לשבור את קופת החזיר, הילד לא רוצה. הספר הזה הוא יותר דרמה פוליטית.
18: לגמרי, בעצם בגרסה הקצרה זה סיפור על מלך בממלכה כל כך קטנטנה שיש לו רק נתין אחד, ובגלל שיש מלך ונתין, אז אתה יודע, זה גר בארמון, וזה גר בשדה, והחיים שהם נורא בודדים, ואז בסוף המלך אומר, אם אני אפסיק להיות מלך, נוכל להיות חברים.
0: לא, זה גם באמצע הנתין האחד מבקש לעזוב.
2: כן. זה, תשמע, אני אומר, זה כאילו, זה נע בין רילוקיישן ושמאל הפריימריז בליכוד. אבל הסוף טוב.
0: לא, אבל הסוף הוא באמת, הילד בסוף המסקנה היא מי צריך מלך, נכון?
2: נכון, זאת אומרת, אני חושב שהמסקנה היא שבוא נגיד, שהרצון שלנו לשלוט, אז הוא פוגע ביכולת שלנו להיות ביחד, שאם אני רוצה לקבוע מה אתה תעשה, אז אנחנו כבר לא חברים, אני הבוס שלך. רוני, תעשה לי פי.
0: כן, ברגע שתגיד לי את זה, נפסיק להיות חברים.
2: אני לא שותה את רוני, אני מוגע.
0: אני יודע, אני יודע. ובדרך כלל כשאנחנו נפגשים, אתה מכין לי. אם מישהו לוקה בדיוויות, זה אני. תגיד, ואיזה תגובות קיבלת על הספר? דווקא לדרמה פוליטית כזאת לילדים. הילדים שאתה פוגש הם יצורים פוליטיים? כאילו זה מעניין אותם דברים כאלה?
2: אני חושב, תראה, פוליטיקה בסופו של דבר, אתה יודע, זאת אומרת, גם זה קל לראות בפריימריז, זאת אומרת, כמה זה רלוונטי לילדים, כאילו התנהלות של פוליטיקאים. זה בסך הכל, אתה יודע, זה תמיד הרצון לעשות אולי את מה שבסדר או מה שנכון, אבל הרי הדרך גם לאכול את כל העוגות ו... לשים רגל לילדים אחרים שאתה לא אוהב. כאילו, אתה יודע, זה מה זה... ילדים הכי מזנים פוליטיקה. נראה לי כאילו, אנשים טיפה יותר מוארים מתקשים. אבל הילד זה הכי פשוט.
0: כי זה כמו מה שעובר עליו בבוקר בגן.
2: כן, כי זה כמו לתת למישהו מכה בראש, ואז להגיד שאלירה נתן לו מכה. או שלא משכו בדש מהילך. או משהו כזה, אתה יודע.
0: אוקיי, וכמה אתה נרגש לקראת הפריימריז היום בליכוד?
2: אני לא נרגש, אבל אני, אתה יודע, אני כבר מחוץ למשחק, אני כבר אין לי סיכוי ריאלי להיבחר, אני רואה את זה מהצד.
1: לא, נרשמת בזמן, כן.
2: כן.
0: אוקיי, אז אנחנו הכנו משחק קטן ומשעשע.
2: אוקיי.
0: סיפור שמתחיל ב, אני אזרוק שם של מתמודד, ואתה תמציא עליו סיפור.
2: אני יכול להציע שיפור שמנמוך שדרוג למשחק?
1: כן, לבדוק עם הוועדה, כן.
0: נו מה?
2: שפשוט, זאת אומרת, אני אומר, אם יהיה לי רעיון לסיפור, אבל אני חושב שמה שהכי קל ומזמין זה לנתח את האיש כדמות ספרותית.
0: מעולה. טלי גוטליב.
1: איך הוא אוהב.
2: אז אני חושב שטלי, יש בה באמת משהו מאוד מונוליטי ושלם. זאת אומרת, אני חושב שיחסית לרוב הפוליטיקאים בארץ, היא מספרת סיפור נורא נורא ברור. זאת אומרת, אין ספקות, אתה יודע מי יהיה בכלא ואת מי יתלו מאיזה עמוד. עכשיו, אני אומר את זה באמת בערכה, זה משהו מאוד מאוד נדיר. אתה יודע, זאת אומרת, אתה הרי חי בעולם שכולם אומרים לך, בוא נעשה אחדות, אבל אחרי שנהרוג את הרמטכ"ל ושמקרון ילך להזדיין, כאילו, אתה יודע, אז אתה אומר, יש כאן איזושהי סתירה, אצלה זה קו ברור וקונסיסטנטי.
0: אוקיי, אז נלך למורכב יותר, דוד ביטן.
2: דוד ביטן הוא דמות טרגית מרגשת, זאת אומרת, הוא מה שקוראים, הוא בן אדם שהלך עם האמת שלו, והאמת שלו הביא אותו בסוף למצב לא נורא נעים. זה, אתה יודע, זה כזה, זה בסגנון, זה הטרגדיה היוונית בועחה סרט בערבית.
1: וואה.
0: אתה רוצה...
1: בנימין נתניהו.
2: וואו, בנימין נתניהו זה, אתה יודע, זה כבר, כי זה באמת, זה אודיסאוס, זה האיימקס, זה הסרט של $300 מיליון. אני חושב שבנימין נתניהו הוא תמיד היה דמות מרתקת, אבל יש בו משהו שדווקא בשנים האחרונות הוא נהיה פחות מעניין. כי אם פעם היית חש שיש כל מיני כוחות שונים שפועלים בו, כן? זאת אומרת, נניח, אני לא יודע מה, תחושת כיפוח מול זה שהוא מכבד את מערכת המשפט. אז בעצם יש שם איזשהו קונפליקט, שאתה בא ואתה אומר, איזה צד בו ינצח. אבל היום זה כבר נראה שברור לגמרי לצד ינצח. לא נראה שיש הרבה ויכוחים פנימיים. זאת אומרת, יש ויכוחים בבית, אבל לא נראה לי שבנפשו אומר, רגע, אבל אולי זה לא בסדר. הוא כבר עבר את נקודת האל-חזור.
1: אולי, אבל זה, מה שאתה מתאר פה, זה טקטי יותר, זה מיקרו. במקרו, נתניהו בעיניי הוא טופ דמויות שהיו בפוליטיקה הישראלית. קודם כל, אתה גם רואה בליכוד היום. מבחינת שיעור קומה הוא גבוה מעל כולם. אבל הוא דמות.
2: לא, תראה, אני, מה שאני חושב, שאצל נתניהו, הרי הסיפור שלו זה מן הבן של, של הדחוי, שנשלח לאמריקה וחזר.
1: של ההיסטוריון, שלא הכירו
2: ב... כן, והוא חזר, וזה, והוא הראה להם, והוא פה וזה, אבל אתה יודע, אבל... אבל משהו, איכשהו בדרך, זאת אומרת, אני חושב, השתבש. זה קצת כמו בסרטים מסוימים, שאתה רץ, רץ, רץ, ועובר דרך הדלת, ועובר דרך החלון, ועובר מעל הקניון, ואתה כבר לגמרי בצד השני. זאת אומרת, זה, זה, המקום הזה, אתה יודע, משם ועד ברדוגו מסביר שהוא ראש הממשלה המזרחי הראשון, שבעצם, כאילו, הם מסתכלים, אומרים, קיסריה בגימטריה יוצא אילת, כאילו, אתה יודע, משהו שם התקלקל בדרך. מי להיות משהו מסובך, זה נהיה משהו מקולקל.
1: כי הניתוח ששמעתי מנתניהו עצמו אומר, אני, היה לי הכל כדי להיות מנהיג השמאל, הנערץ, הכל, זה מבחינתה הם לא סולחים לי על כך שאני בן של פרופסור מרחביה, עם אנגלית טובה ועם נימוסים ומקובל בסלוני העולם, ודווקא בחרתי ללכת להניג את הציבור הרוויזיוניסטי, את הציבור הימני, והוא אומר, זאת מבחינת אויבה, מבחינת מבקריי, הטרגדיה הגדולה. זה גם אחד הדברים שהופכים אותו לדמות? כל כך
2: אז אני אומר, גם, אני אומר, הסיפור הזה הוא סיפור נורא נורא מעניין, אבל, אבל אם הוא בא ואומר, המסלול הרגיל שהייתי צריך להנהיג את השמאל, אני שאבי, שנסע לארצות הברית, אחרי שהוא קיבל קביעות,
1: מזכירו של ז'בוטינסקי,
2: עם עוד אנשים פרסם הודעה שהוא קורא לבן גוריון לא להכריז על מדינת ישראל, אז אני המקום הטבעי שלי היה במפאי. מה אתה מבלבל את המוח? סליחה, אתה יודע, אני בא ואומר, אתה יודע, כשאתה מספר סיפור, בלי קשר, אתה יודע, לאמת, הסיפור צריך להחזיק כסיפור. זה שביבי מספר שהוא בעצם היה יכול להיות ראש הדמוקרטים וראש הממשלה, והוא הקריב את זה בשביל לגור במעברה בליכוד, כאילו, אתה יודע, זאת אומרת, זה, אני אומר, אפילו, אפילו ליכודניקים לא מאמינים לזה, אתה יודע, כזה מה נהנים בחיוך, אבל לא יותר מזה.
0: איזה כיף תמיד לשמוע אותך לדבר על נתניהו. רגע, אני רוצה להספיק עוד שני דברים מהר, יש לנו דקה וחצי, עוד שם אחד אחרון שמעלה הרבה יצרים, עידית סילמן, מה הסיפור שלה?
2: עידית סילמן, אני חושב שיש בה משהו מאוד מאוד יציב. כי, אני, כי לא משנה באיזה מפלגה, היא תמיד נרדפת, והיא גם נרדפת על ידי רוחות, כאילו, זאת אומרת, נרדפת על ידי דברים שלא רואים. עכשיו, עכשיו זה, יש, יש בזה באמת משהו, אתה יודע, זאת אומרת, מאוד המלטי. היא כאילו, אתה יודע, היא הולכת בחצרה, קוראת לבעלה, מישהו תקף אותה, זה כוח חזק, זה, אתה יודע, זה, היא כמו כאילו, היא כמו קסנדרה.
0: נו.
2: כמו קסנדרה, רק שהיא לא מלבט את העתיד, היא מנבט, אתה יודע, איזה 30 מעלות שמאלה מאחורי התחנת דלק. היא מלבט משהו ואף אחד לא מאמין.
0: קסנדרה הישראלית. ורק... רגע, רק דבר אחד, ההצגה עולה בתיאטרון חיפה, ראית אותה? אז תמיד מרגש לספר לראות את ההצגה של עצמה.
2: אני אומר, עדיין לא ראיתי ואני נורא נורא מתרגש. אני רוצה להגיד שבאמת הספר הזה יראה תמי בצלאלי, המדהימה, שהיא גם סופרת, והיא גם מאיירת.
0: כן, ספר מקסים.
2: ודבר ראשון ששמעתי על הצגה, אז באמת חשבתי שאני הייתי עצור שהיא לא תוכל לראות אותה איתי.
0: אז ההצגה תהיה בפסטיבל חיפה להצגות ילדים. אדגר תמיד תענוג. אני חושב שזאת הייתה הזווית הכי מעניינת שהייתה לנו על הפריימריז עד עכשיו. יש לך פייבורית?
1: תודה רבה.
0: יש לך פייבורית? מה הרשמה?
2: את מי אני הכי אוהב בליכוד?
0: כן, כן, במילה.
1: אוקיי, זה נשאיר לשעה הבאה. אדגר קריאה, תודה רבה.
0: בני בגין. ליל אופר, ג'רמי קוסקס.
1: לא, לא, לא, זה שלהם. איתמר דרוקמן, אורית שולץ, רז גפנר, בקוברת, אלעד ויוונטן, נועה אקסינר, אמסלם, אבי אלמו. רוני קובן גם בשעה הבאה.
0: קראתי את הקרדיטים של קלמן ליברמן?
3: השעה בחסות.
4: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה, כל הפרטים באתר מוזה.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
26: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: אחרי החדשות, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת בית.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. החלו הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו בתשע והתוצאות צפויות במהלך הלילה. איראן מבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם עם ארצות הברית גם בתום 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן. בבוקר דובח כי המשטר בטהרן מתכנן להרחיב את הלחימה כשיחל האימות הבא. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
11: ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 11. בליכוד נפתחו לפני כשעה הקלפיות בבחירות המקדימות. כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב והתוצאות הראשונות צפויות במהלך הלילה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי ההצבעה בקלפי המרכזית בתל אביב החלה באיחור ניכר בשל תקלה טכנית. דובר הליכוד גיא לוי אמר לפני זמן קצר לכתבנו כי נפתרו כל הבעיות.
12: קלפי נפתחה ונכנסים כבר להצביע, כרגע לדמוקרטיה, תמונים שהגיעו, דוכנים של המתמודדים. לא חושב שיש עוד דבר כזה בארץ באמת מיוחד. אנחנו בונים פה נבחרת מנצחת, וזאת הנבחרת שגם תנצח את הבחירות.
10: חבר הכנסת לשעבר מהליכוד אורן חזן אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי התקפות בתקשורת על טלי גוטליב עזרו לה לחזק את מעמדה בבחירות המקדימות.
13: טלי גוטליב, שאם היית מדבר איתי לפני שלושה שבועות הייתי אומר לך שהיא לא תיבחר, דווקא הציבור הליכודי, גם זה שאוהב את נתניהו והולך עם נתניהו, כשמישהו בתוך הליכוד פוגעים בו בריש גלי, מעל גלי התקשורת, דווקא בפנים של האנשים מתהפך והם יתנו לה קולות. ואני אומר לך עוד פעם, הפער בין מה שדיברנו לפני שבועיים למה שהיום, אני גם רואה את זה בקרב האנשים בחוץ.
10: אורן חזן אמר את הדברים בתוכניתנו קובנוביק. המתיחות במפרץ. סגן מפקד משמרות המהפכה באיראן אומר כי מצר הורמוז ייפתח רק כאשר ארצות הברית תעמוד בהתחייבותיה בהסכם שהושג בפקיסטן. דובר משרד החוץ בטהרן, אסמאעיל בקאי, אמר במסיבת העיתונאים השבועית שלו כי התפיסה שלפיה אפשר ללחוץ על איראן ולסחוט אותה באיומים נידונה לכישלון. עוד אמר כי במזכר ההבנות שנחתם עם ארצות הברית אין שום סעיף המגביל את המסע ומתן ל-60 יום. הדובר הדגיש כי איראן תפעל על פי האינטרסים הלאומיים שלה בלי לחץ לעמוד בלוח זמנים. כך מוסרים תשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר. העיתון וול סטריט ג'ורנל חשף הבוקר תוכנית של איראן להסלמת המלחמה במפרץ. גורמי מודיעין ערבים אמרו לעיתון כי מסרים שהועברו בין איראן לבין המיליציות השרות למרותה בעיראק ובתימן מעלים שההנהגה בטהרן נערכת להרחיב את המלחמה ולדבות מחיר כבד מארצות הברית ומבעלות בריתה כדי להבטיח שלא תותקף שוב. האלוף במילואים אליעזר מרום, שהיה מפקד חיל הים, אינו מופתע מן הדיווח הזה, אף שלדבריו, מצבה של איראן בחירה.
15: המצב של איראן הוא ממש ממש מתחת לכל ביקורת, מבחינת כלכלית ומבחינה חברתית, סוציאלית. אני לא חושב שמחר בבוקר מתח אש, לא מצד האמריקאים ולא מצד האיראנים. אף אחד מהצדדים אין לו רצון לעשות את הדבר הזה. האמריקאים כרגע עברו למלחמה כלכלית לחלוטין.
10: אליעזר מרום אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
27: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
16: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת.
28: לא, אני לא אמות באלת.
16: הערב בכאן 11.
29: התחזית בחסות
16: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
30: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
10: והתחזית, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי, בעיקר במזרח הארץ. מחר, עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי, התחממות בהדרגה.
29: התחזית בחסות
5: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם ולחולה. מהרו להירשם.
14: בנק הפועלים.
5: פרטים באתר הבנק.
10: עורך החדשות רוני סיאל. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
20: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
21: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
20: בשר קונים במיטמן.
3: עכשיו, רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: הקלפיות נפתחו, אנחנו רואים פה דיווחים מרחבי הארץ. אני אישית אוהב מאוד ימים כאלה, זו דמוקרטיה, זה דבר יפה, טעימה לקראת הבחירות. ראש הממשלה נתניהו לפני 20 דקות מביע תמיכה באסנת זוהר, פעלה במשך שנים למען הליכוד ולמעני, הוא אומר, אשמח מאוד לראות אותה מגיעה לכנסת. זאת כמדומני תמיכה ראשונה להיום.
1: זהו, הוא כבר תמך באסנת לפני, או ש...
0: יש קרב פוליטי גדול על משבצת האישה החדשה.
1: אוקיי.
0: כמדומני מקום 25. וזה, אסנת זוהר היא צייצנית מוכרת, נתניהו רוצה לראות אותה שם. מי שהייתה שם בפעם הקודמת היא... אהובתך, חברתך,
1: החדשה.
0: מסגב, כן תפילותיך הנידחות, טלי גוטליב.
1: נו, ותראה לאן הגיע.
0: כמה הוא אוהב, כמה הוא אוהב, נו, אז הנה.
1: אני פתאום מצטער שאני לא מכיר את אסנת.
0: חכה, חכה. נבקש ממנה, נפנה, דרוקמן...
1: ייזהר במשאלותיך, אתה אומר.
0: הצוותים שלנו על זה.
1: הם תתגשמנה מחר בבוקר.
0: אנחנו עם...
1: אגב, נתניהו תמך בעוד מישהו? קרא להצביע לעוד מישהו?
0: יש, שחר גליק מדווח על 5 שמות שהוא מקדם, שהוא רוצה לראות. החליט שחר בעיני החלטה טובה לא לומר את השמות האלה, כיוון שזה יוצר יתרון מסוים. אנחנו לא רוצים להתערב לא לטובת ולא לרעת אף אחד מהמועמדים, אנחנו מתבוננים, משקיפים מהיציע, מספרים מה קורה. בינתיים אנחנו, אתה יודע, מרבים פה להזמין אורחים שמעניינים אותנו לבוא לשבת איתנו כאן באולפן, לדבר איתנו פה שיחה באולפני קובנוביק.
1: ונמצא איתנו היום באולפן אדם שלפני 35 שנה הוא היה כנראה השודד הכי מפורסם, זה בסדר שאני אומר? כן, זה מה שהיית. השודד.
0: הבוקר נמצא איתנו שודד, בדימוס.
1: הגנב, השודד הכי מפורסם בישראל, קראו לו האופנובנק, איש עם כסדת אופנוע שנכנס שוב ושוב לסניפי בנקים, שודד אותם ונעלם. הוא הפך בדרך לגיבור עממי, כמעט רובין הוד ישראלי, ואחר כך עשה תשובה, כתב מכתבי התנצלות, נכנס לכלא, התאהב, התחתה ליד הרגש, חזר לאופנועים והפך את הסיפור שלו למקצוע. שלום לרוני לייבוביץ'.
2: שלום, שלום.
0: שלום האופנובנק.
1: אז נתחיל בשאלה הכי פשוט.
2: רוני, גם טוב.
1: מה שלומך?
2: בסדר, יחסית, אתה יודע, החיים צופנים בחובם הפתעות. אבל סך הכל, הכל בסדר.
1: אחת ההפתעות שהגיעה לאחרונה, והיא לא כל כך טובה, זה...
2: כן.
1: מחלת הפרקינסון.
2: הובחנתי כחולה פרקינסון, וזה בא אחרי שתי תאונות דרכים שעשיתי, נחש באיזה כלי רכב, בהבדל של 10 חודשים, ופרקינסון זה מחלה נבזית, והיא מקשה לך את הגוף ומקשה לך את החיים, אבל היא עוד לא מכירה אותי, יש לי חדשות בשבילה.
1: אז רגע, היא גמרה לך כבר לתלות האופנוע או עוד לא?
2: אני נאלצתי לצערי העמוק למכור את האופנוע. אופנוע בשבילי זה לא סתם כלי רכב, זה הסריטה יותר עמוקה מזה.
1: כן, אנחנו...
0: יד ראשונה מאופנובנק.
1: כן.
2: כן, כן. היה לי אופנוע קטנצ'יק, הרלי, ונאלצתי להיפרד. אבל רגע, אני עוד רוכב.
1: אוקיי.
2: הפעם שלא יהיה קשה מדי לעלות על האופנוע, קניתי 125, זה קטנוע.
0: טוסטוס.
2: קטנוע קטן.
0: כמעט.
2: ניסיתי לשדריק את עצמי בעיני עצמי.
0: קטנוע, כן, לא, הגעת לכאן על קטנוע.
1: כן. אני רוצה להגיד משהו בעיניי, תראה, כשאמרנו מגיע אופנובנק, כל מי שגדל בתקופה היא פרץ ביבבת נוסטלגיה. אני לא מאמין, האופנובנק, האופנובנק. זה היה רגע, אני חושב, בתרבות הישראלית. זה היה רגע גם שבו פושע הופך לסלבריטי מאוד אהוב, מה שקרה הרבה שנים קודם באמריקה, תופעת הפושעים הסלבס, פתאום קרה פה.
0: אבל הסיפור, אני חושב, הסיפור שלך, רוני, הוא סיפור גם של חזרה בתשובה. עמוקה.
2: בצורה מסוימת, תראה, אני הבוקר דיברתי עם אשתי, ועשינו חשבון שזה, בעוד שבועיים זה 28 שנה שהשתחררתי. עכשיו, אני מסתובב ברחבי הארץ.
1: כמה שנים היית בכלא?
2: 8, אבל מסופר.
1: כן.

0: זאת אומרת שכל הסיפור הזה היה לפני 36 שנה. חתיכת זמן. עכשיו, 28 שנה זה חצי חיים כמעט. ואני מנצל את הזמן ואת האפשרויות שלי, האפשרויות הרטוריות, ואני מסתובב בכל מקום בארץ שמזמינים אותי, חברות, חוגי בית, בתי ספר, צבא, תאמין או לא, משטרת ישראל.
1: משטרת ישראל מזמינה את האופנובנק? כן. להרצות?
2: לומר מה.
0: בתשלום, רגע, שלא יהיה
1: הבא. בתשלום, אוקיי. לומר מה, אוי לקיבה.
0: אני מספר את מה שהיה. את מה שהיה באמת, לא מה שהעיתונאים קפצו על על הסיפור הכל כך מגרה הזה, ואני מספר מה שהיה באמת מנקודת ראות אחרת, ואני גם מפתיע אנשים.
1: למשל, זה מאוד כללי, מה הדבר אחד שאתה מספר ומפתיע?
0: לא היה אופנוע מעולם.
2: האופנובנק הלך...
0: האופנוע, היה לי אופנוע אז, כי הסריטה עמוקה, כמו שאמרתי, אבל האופנוע נשאר בבית, עד היום שאני הולך לבנק, הוא נשאר בבית.
2: עד היום כשאתה הולך לבנק, אנשים נבהלים?
0: לא, תתפלא, אבל אין לי... היה לפני כמה זמן, לפני איזה 4 שנים, הם עשו מוויינט, ויחד עם השידור שלהם, הם עשו שחזור, לא שחזור, הם הביאו את אחת הפקידות, ועשו מזה הרבה צימס, והשאלה הראשונה של המנהלת סניף הייתה, לפני שהתחלנו בשידור, למה אז עבדתי ברמת גן, בסניף זה וזה? למה לא באת אלינו?
2: למה לא שדדת אותנו?
0: תראה, בוא נשים דברים על דיוקם. אני לא מתגאה בפרק הזה של החיים, אבל אני גם לא יכול להימלט מזה. אז אני מנצל את זה, ואני מסתובב, כמו שאמרתי, ברחבי הארץ.
1: אני רוצה לשאול, גם כשאתה מספר על זה בהרצאות, וגם סתם כשאתה חושב על חייך, אולי מהפרספקטיבה עכשיו של המחלה, אתה זוכר, נגיד, את עצמך רגע לפני שאתה נכנס לבנק הראשון, בשוד הראשון?
0: בוודאי.
1: מה מרגישים?
0: רע.
1: לא יכול להיות.
0: כן, תשמע.
1: מרגישים רע? אתה יודע שזה היה עם אקדח? באת עם אקדח?
0: היה אקדח מאוד.
1: הפנית אקדח כן. לפקיד
0: כמו... כן, ש... אבל לפני שאתה עושה מזה סיפור בוני וקלייד, תן לי להגיד משפט.
1: אוקיי.
0: אתה עומד ליד הבנק, כן. בכוונה לבצע שוד. מעשה חמור, שוד. כן. ואתה, אני לא עושה לך רושם של אהבל, אני יודע בדיוק מה אני הולך לעשות, ואני לא יכול להתאמם ולהגיד, לא הייתי מודע לחומרת מעשה, הייתי מודע וחצי.
1: זה דבר היום ונורא להיים על מישהו באקדח, בשביל כסף.
0: לא איימתי על אף אחד בחיים.
1: אוקיי, אז מה עשית?
0: ראו את האקדח, עשו מה שחשבו.
1: אוקיי.
0: אני עומד, ויש קו לפניי, קו אדום, שברגע שאני חוצה אותו, אין לחזור. אין לחזור לעולם ועד. זה... שדת השקל, אתה שודד. גנבת אגורה, גנב.
2: עזבת את קו הנורמטיביות ונכנסת לעולם הפלילים, השוד, העבריינות.
0: כן, אבל במקרה שלי, למה זה היה שונה? מפני שאני לא באתי מהעולם הזה. אני הייתי רב סרן בצבא, בוגר אוניברסיטה, אב למשפחה, אדם מהיישוב. ולמרות זאת, אתה יודע, עושה מילואים ואף פעם לא חונה על אדום לבן, ילד טוב גבעתיים. ולמרות זאת עשיתי את מה שעשיתי. עכשיו, אם תשאל אותי את הלמה, אין לכם מספיק זמן בתוכנית שאני אסביר.
2: אנחנו יודעים, השופט מנחם אלון שדן בדיקה, הוא כתב, מעולם לא ראיתי עבריין שלוקח אחריות ככה, הוא מביא חרטה כזאת, נכון? כתבת מכתבים אישיים לכל מי שנפגעו ממעשה השוטח?
0: יותר מזה, יותר מזה, ואני משוכנע שאני יודע מה תחשוב אחרי שאני אגיד. אני האדם היחידי בתולדות העולם, שהחזיר את כל הכסף לפני המשפט.
2: מכרת את ביתך?
0: מכרתי את ביתי, עורך הדין עשה את זה בשבילי, והגייסתי כסף. אגב, אין התאמה בין הסכומים שלקחתי באמת, לבין הסכומים שהבנקים דרשו שאני אחזיר.
2: אז מצאת 21 מעשי שוד?
0: נקרא לזה עמלת הקצאת אשראי.
2: עמלת שורה, תראה, יש גם... כן. ככה זה תעריפון העמלות. אם היית רואה שאול אמסטרדמסקי בזמנו, היית גם מתווכח על העמלה הזאת. אבל אנחנו רוצים לדבר איתך, האופנובנק, עדיין אנשים פונים אליך כהאופנובנק?
0: כן, תשמע, זה לא להאמין. אני יכול לספר לך על עשרות מקרים, ושים לב, זה היה בשנת 90. אנשים לא אמורים לזכור את זה בכלל, לא כל שכן, ילדים בבית ספר. ואני מגיע לאיזה מקום, אני מספר את הסיפור שלי, ילד בן 15 מתקן אותי, וההורים שלו באים לשמוע, ואני הולך ברחוב. אני הולך, אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה. נסעתי לפינלנד, לטיול אופנועים.
2: כמובן.
0: ברור, אופנועי שלג אבל. ואין בנקים בערבת השלג.
2: אז בכלל טוב.
0: ונסענו ורחבנו, וזה היה אולי שעתיים, שלוש. אז ביקשנו מהמדריך לעצור רגע, לעשות מה שכולם צריכים. ואני הולך שם באיזה יער, יש שם בקטה, יוצא, זה היה השירותים המאולתרים, יוצא החוצה בן אדם, לפני שנה וחצי, יוצא החוצה בן אדם, סוגר את המכנסיים, ואומר לי, אופנה בנק, אח שלי, בפינלנד, אלוהים אדירים.
1: תגיד רגע, כשאתה, אני מניח שכשאתה מרצה במשטרה או בכל מקום אחר, אתה מסביר למה הפשע לא משתלם. למה הפשע לא משתלם?
0: משתי סיבות. קודם כל, עשית משהו, כמובן, אני מביט עליך, אני מדבר, מתכוון על עצמי. עשית משהו, מגיע לך עונש, שינקניקו אותך, תיכנס לכלא, מה שהשופטים יחליטו. אבל אתה לא חי בוואקום. בחוץ יש אישה וילדים, והם נוסעים בעונש האמיתי. חוץ מזה, תשמע.
1: זה הרס את המשפחה שלך?
0: גרושתי, אשתי לשעבר התגרשה ממני, והיה סיפור ארוך עם הילד עד שגישרנו על הפער, אבל יצא מזה דבר נהדר. לקראת סוף המאסר פגשתי את מי שהיום אשתי, או שלא, אני לא בטוח, התחתנו על הרגש.
2: על הרגש?
0: אני רציני.
1: התחתנתם על הר גש?
0: חיובי.
1: אוקיי.
0: והאישה הזאת העניקה לי חיים חדשים. יצאתי מהכלא, התחלתי מחדש בלי כלום. אני לא מתכוון לכסף, עבדתי גם...
1: רגע, אבל שנייה.
2: בלי שם אבל, בלי...
1: אני חשוב לי ההתעכבות הזאת, למה הפשע לא משתלם. אז אוקיי, זה פגע במשפחה, באשתך, בילד. למה
0: וזה עוד? פגע בי, למה? אני לא מאמין עד היום איך אני, עם ה... אתה לא מכיר אותי, אבל איך אני מסוגל הייתי לעשות דבר כזה. זה נשמע אולי כמו התחסדות, אבל זה לא.
1: אז איך היית?
0: איך מה?
1: אז איך היית? איך עשית דבר כזה?
0: זה סיפור...
1: לא תתחמק, לא בשעתיים.
0: אני לא מתחמק.
1: אז ב-40 שניות, איך עשית?
0: הכל תלוי איפה גדלת.
1: בין למשפחה עמידה, היית קצין, נכון?
0: כן. רב סרן.
1: איך הגעת לשתות בנקים?
0: זה הכל תלוי איזה סוג של חיים אתה חי, לפי איזה נורמות, ומי היחסים במשפחה, ואני לא אתחיל לעמוד על זה מהיום שנולדתי, והחלטתי באיזשהו שלב, וזה היה משולב עם משפטים, עם המשפחה.
1: מאבקי ירושה.
0: מכוער מאוד.
1: אבל מה אמרת לעצמך? איך הסברת לעצמך שאתה הולך לעשות את זה? מגיע לי, פגעו בי, אז אני אחזיר לעצמי.
0: תראה, זה ישמע קצת מטומטם, אבל אני רציתי להראות לכל העולם. עכשיו לא רואים אותי בטלוויזיה.
1: הנה, רואים, דווקא רואים.
0: להראות לכל העולם, שזה מטומטם לגמרי.
1: להראות מה?
0: שאף אחד לא יודע שזה אני. אתה יודע, אנשים...
2: הפשע המושלם, מה שקוראים.
0: אנשים לפעמים נקלעים למצוקה. מצוקה לא חייבת להיות על רקע כספי, היא יכולה להיות על רקע בריאותי, על רקע...
2: נפשי, פנימי.
0: כן.
2: אבל זה נשמע, רוני לבוביץ', שמאז יש לך איזה למה גדול. הסיבה שאתה מרצה מול, דווקא מול שוטרים, ואתה, שמענו שאתה עוזר לאנשים גם שהסתבכו ועומדים להיכנס לכלא, אתה ממש מכין אותם, אתה עושה איתם חסד.
0: נכון.
2: האם מאז שאתה יודע שאתה מתמודד עם פרקינסון, הלמה השתנה?
0: לא, כי אני אגיד לך, אני נכנסתי לאורך החיים הזה, ואני לא מתכוון לוותר לעצמי אפילו בכלום. מה גם שאני מוקף במשפחה, יש לי נכדים ונכדות, ויש לי בן ובת, והם מעניקים לי הרבה כוח. לצערי, עוד שושלת, בשושלת האיוב שלי בשנתיים וחצי האחרונות, אמי נפטרה לפני שנה. ושגמרנו את הלוויה והשיבה וכל מה שכרוך בזה, קם אקס אחי, אייל ליבוביץ', והמציא לי מסמכים שונים ומשונים. בקיצור, נשלו אותי מהירושה ולא נותר אפילו קוס.
2: בקיצור, אתה...
1: בואי את אייל רק נגיד שצריך להגיב.
2: אתה, כן, אתה לא הכל, דרכך לא תמיד סוגה בשושנים. השאלה היא למה מתחזק. כלומר, אתה עכשיו, אתה אומר, אני דווקא...
0: כן, כי אני לא מבטר על עצמי, ואני לעולם לא אבטר, לא רק בשבילי. גם בשביל אלה שאני חי איתם, אשתי ובני משפחתי, והם תומכים
1: בי. אבל נוכח המחלה שמניפה מעליך הסימן של שעון חול, בסדר, פתאום הסוף הוא משהו שאפשר להרגיש אותו, אתה מצטער יותר על כל הזמן שבזבזת, על השנים שהיית בכלא?
0: זה אני מצטער כל הזמן. כי חבל, זה 8 שנים, זה המון זמן. רק תחשוב איפה היית לפני 8 שנים. מצד שני, תראה, אם ככה, אז אני רוצה לנצל את הזמן עוד יותר טוב. עכשיו, אני לא מספר את הסיפורים שלי ומרצה את ההרצאות שלי רק בשביל כסף. אני עושה את זה הרבה פעמים בהתנדבות, ואני שונא סמים. באופן, אני ראיתי מה זה עושה לאנשים, ואני... מרצה לחבר'ה צעירים, למשל, או בצבא, לכל מיני יחידות, ואם אני הצלחתי להשפיע על אחד או על 10, דייני.
2: כל המציל נפש אחת מישראל.
0: כן, אבל אני מתאר להם את זה בצבעים יותר אמיתיים.
2: בטוב, בכובעה אחר כאופנובן, כן, אחד שיודע.
0: ככובעי, כאסיר לשעבר, וראיתי דברים שלא כל אחד רואה.
2: תשמע, רוני ליבוביץ'.
1: איזה סיפור חיים.
2: אדם עם סיפור חיים עשיר ומרתק. תודה רבה שבאת אלינו.
0: תודה שהזמנתם אותי. תודה שהזמנתם אותי.
1: ותרגיש טוב.
2: נאחל לך...
0: יהיה בסדר.
2: איכות חיים ושמחות וסיפוק ומשמעות.
1: ושתמיד יהיה רכב דו גלגלי.
0: זה חובה.
2: אפילו אופניים, אתה יודע. בסדר? או שאתה שומע אופניים ואתה אומר...
0: אני אצלם.
2: סבתי מהדרק הזה.
0: אני יותר מדי אצלם בשביל הדברים האלה. אבל גם עם הקטנוע,
2: רק במילה מרחש את האופנוע שלך, וידאת שהוא הולך בדרך הישר?
0: כן.
2: בסדר גמור.
0: חבל על הזמן.
1: תודה על השיחה הזאת.
2: רוני ליבוביץ', אפילו בנק בדימוס, תודה.
0: תודה רבה.
3: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת בית.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
12: הערב הערב בכאן 11 אחרי החדשות. בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
13: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
12: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
14: לא, אני לא אמות באילת.
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: אנחנו כאן
2: 11.26, אתם על מוסף הפשע של קובנוביק. כן. מוסף הפלילים.
1: לא יכולנו להתחמק, מצטערים על הקלישאה.
2: אז דיברנו קודם עם האופנובנק, אדם ששדד 21 בנקים, ישב בכלא שנים, והיום עשה תשובה ומרצה על דרך הישר ועל הסכנות הגדולות. ובכאן 11 עולה בימים אלה סדרה שראינו פרק אחד שלה, והוא מרתק והוא מעורר הרבה מחשבות. נקראת לנסקי. שם כמובן מאיר לנסקי, אולי מגדולי הפושעים היהודים בארצות הברית במאה הקודמת. פושע אכזרי, ציוני חם, אדם שמדינת ישראל קצת הפנתה לו עורף. אנחנו אומרים שלום ליוצר ובמאי הסדרה, אבי מרזוק, שלום.
16: שלום, בוקר טוב.
2: למי שטרם ראו משום מה, לפני שננזוף בהם, כמה פרקים הסדרה?
16: הסדרה היא 3 פרקים, הפרק הראשון כאמור שודר בכאן 11.
2: זמין עכשיו בכאן בוקס, באתר.
16: כן, אכן כך, בכל האפליקציות.
2: מה הופך את מאיר לנסקי לאדם, קודם כל לאדם שדי באזכור שמו, כדי לצמרר את ילידי התקופה שלו ולחרט ככה במיתולוגיה?
16: קודם כל, הוא משלנו. אז יש לו יתרון, כי הוא מנצר לעם היהודי, אז מאיר לנסקי יהודי, זה כבר מוסיף לו להילה, למיתוס, המוח היהודי שהיה החשב של המאפיה. הדבר השני הוא, מאיר לנסקי מת במיטתו, רוב חבריו, הגנגסטרים בגסי ושולץ ואחרים, הם לא הריחו ימים. ומאיר לנסקי הצליח לשרוד 80 פלוס שנה, לעשות הון, נכתבו עליו ספרים, נעשו עליו סרטים, הוא מופיע גם בסנדק בשם היימן רוט. מאיר לנסקי שמו הלך לפניו כי הוא היה אחד ממייסדי סינדיקת הפשע האמריקאי. כן, אנחנו נוטים לחשוב שהאיטלקים חתומים על כל הצלחות המאפיה והם המאפיה. לא כך הדבר, היהודים היו בשנות ה-20, ה-30 וה-40, 50% מאנשי המאפיה.
2: אתם מציגים בפרק שכבר ניתן לראות את באמת שושלת הפשע, מארנולד רוטסטין שהיה אבי הפשע ועד תלמידיו הגדולים, בגסי זיגל ומאיר לנסקי, מייסדי לס וגאס. איך... תסביר לנו, איך, מה היה דווקא ביהודים? אנחנו חושבים על עצמנו, בתור יהודים, זה ממש אסור לפשוע, אסור ככה. איך אדם, הוא גם פושע אכזרי ונהלך, אבל גם יש לו כבוד, יש לו מעמד בקהילה שלו, הם היו כמעט גיבורי תרבות.
16: זהו, היה שם פרדוקס, אבל קודם כל יהודים... יש פושעים יהודים, בוא אני אחדש לך עוד מקדמת עיניי.
1: הרחנו כזה באולפן רק לפני 3 דקות.
16: כן, יש פה גם בן גוריון, אם לא, אני לא טועה, אמר שמדינת ישראל לא גנב יהודי וזונה יהודים.
1: הרצל
16: אמרנו, יותר מבן גוריון. ואז למעשה, מה שבתוך הדבר הזה, יש אירוע של הגירה של מיליוני יהודים לאמריקה הגדולה, רובם עניים, גרים בשכונות העוני, והם צריכים לפרוד, היהודים האלה. וחלקם הופכים להיות פושעים. גנבים, סרסורים,
2: מבריחי אלכוהול.
16: מבריחי אלכוהול, שהגיעה הזדמנות הגדולה של תקופת היובש, ואימורים, ומאיר לנסקי, וחברים, איך נקרא לזה, שמנצלים את הרגע, כל משבר הוא הזדמנות, אז גם בשביל היהודים האלה שהיו מהגרים, זה הזדמנות לעשות כסף. לאן הם יגיעו, הם לא ידעו, אבל הנה, הם הקימו את וגאס, הם עשו דברים גדולים.
1: אני מעניין אותי, המקום כשאנחנו מדברים על מאפיונר יהודי, הקלאסיקות הגדולות, הסנדק, הסרטים של סקורסזה, במידה רבה הסופרנוס, אני פשוט משוגע על היצירות האלה, הן הרבה פעמים מאוד נוצריות. ההתחבטות הפנימית של הארכי פושע היא מאוד בעולמות נוצריים. איך היהודי משתלב פנימה?
16: קודם כל, צריך להבדיל בין קולנוע על גנגסטרים, שהוא נפלא, כן? שהאיטלקים שלטו בז'אנר הקולנועי הזה דרך קלאסיקות סטנדאק, החבר'ה הטובים, וכמובן את סופרנוס. אז האיטלקים זה אקזוטי, וזה הכנסייה, וההטבלה, והתרבות, וכל הדבר הזה נכנס פנימה.
1: לא, אבל אני אומר, המבט האיטלקי על הפושע היהודי, שביניהם הוא תמיד גם קצת לוקה באנטישמיות, זה בדרך כלל כשהאיטלקים מספרים את הסיפור, היהודי יהיה זה שעל הכסף.
16: קודם כל, רוני, בוא אני אחדש לך. מי שסיפר את הסיפור של הגנגסטרים זה בהוליווד זה היהודים, התסריטאים יהודים, היהודים שלטו באולפנים.
1: אוקיי.
16: ויש סברה שהתסריטאים היהודים רצו להרחיק את סיפור הגנגסטרים מהנרטיב היהודי.
1: אוקיי.
16: גנגסטרים יהודים זה תיבת פנדורה.
1: מעניין.
16: שלא נפתחה, ואנחנו מדברים על זה בפרק הראשון וגם בפרקים הבאים, שהיהודים התכחשו לדבר הזה שהיה ביניהם גנגסטרים. עכשיו, לגבי השאלה לגבי הקהילה. הקהילה, מצד אחד, לא אהבה אותם כי הם הביאו אנטישמיות. היהודים גנבים, היהודים רוצחים, היהודים פושעים. אבל מצד שני, יהודים קשוחים, זה דבר שאפשר להשתמש בו ולהיעזר בו, כמו לפוצץ הצרות של נאצים ברחובות ניו יורק. מדיסון סקוור גארדן.
1: תגיד על זה משפט, זה אני התוודעתי זה הבוקר דרך עקיבא, זה מדהים. מה היה שם?
16: זה מדהים, זה אינפורמציה שאתה עושה תחקיר ואתה הולך אחרי יהודי קשיש שמגיע לישראל בשנות ה-70, אתה לא יודע לאן זה ייקח אותך. והסיפור הזה שמאיר לנסקי הוביל כנופיה של גנגסטרים יהודים לפוצץ עצרת של נאצים במדיסון סקוור גארדן, באמריקה היו נאצים פעילים, תומכי היטלר, שהסתובבו ברחובות ניו יורק, עם דגלים ועם צלבי קרס, ומאיר לנסקי יצא עם חבורה של יהודים קשוחים, לפוצץ אותם במכות עם עלות, יש עדויות ויש ארכיון גם, אני מביא גם ארכיון בפרק הבא שישודר במוצ"ש, של האירוע הזה
2: של האירוע הזה?
16: יהודים מפוצצים נאצים. של האירוע הספציפי הזה. כן.
2: לא מאמין לך, אבי.
16: זה צולם.
2: קראתי תיאור בספר של רוברט רוקווי, שהוא גם מתראיין אצלך, שהוא באמת המומחה אולי הכי גדול לגנגסטרים האלה, הוא מתאר את היהודים מטפסים מסולמות, נכנסים מהחלונות באגרופנים, פשוט שוברים עצמות לנאצים האלה. תשמע, זה תיאור מלבב.
16: זה אחד הרגעים היפים בסדרה כולה, כי אתה בעצם מרגיש שהחבר'ה שלנו מקים נאצים, מחזירים להם את מה שמגיע להם, היהודי הקשוח הזה, החזק הזה, פתאום מרים את הראש, כי תמיד אנחנו, היהודי הגלותי הוא תמיד מסתתר ופוחד מאנטישמיות, ומה הגויים יגידו, גם היהדות באמריקה, גם היהודים באמריקה, רק להתאמע, לשנות שמות וכל העניין הזה, ופה הגנגסטרים יוצאים בגאווה יהודית, ועד היום מדברים את זה, הפרט המעניין, שאחרי השביעי באוקטובר, גל האנטישמיות שהגיע בעקבותיו לארצות הברית, יש ערגה כיום למאיר לנסקי ולגנגסטרים היהודים ולסיפורים הללו. ואומרים, איפה מאיר לנסקי שלנו, של תקופתנו, שיבוא ויפוצץ הצהרות של פרו-פלסטינים.
2: אבל בזמן אמת, אבי מרזוק, תראה, אתם מתארים בסדרה הזאת לנסקי, איך הוא גם, הוא וחבריו תורמים נשק למען מלחמת השחרור, ונותנים לנו גב, והוא ממש ציוני חם, ואז הוא נמלט לארץ בתחילת שנות ה-70, ומקבל פה כתף קרה.
16: תראה, זה דילמה מוסרית. יש פה דילמה. קודם כל הוא פושע, הוא ארכי פושע, רוצח, גנב, מה לא, כל עשרת הדיברות, קטן עליו. מצד שני, האיש הזה ועוד חבורה של אנשים טובים, נקרא להם, מיקי כהן ובקסי סיגל ואחרים, מגייסים כספים ונשק ומבריחים ולאלטלנה וכל מיני אירועי נשק שהגיעו לפה לצהל ולמלחמת השחרור. וזו דילמה שעומד בפני גולדה מאיר שהיא ראשת הממשלה. מצד אחד, חוק השבות כל יהודי, בוא הביתה, you welcome, מגיע לך ישר, חותמת דרכון, תיכנס, ברוך הבא. אבל פה יש גם איזה כוח נוסף שמפעיל לחץ, זה ניקסון. ניקסון נשיא ארצות הברית ואנשי ה-FBI רוצים את לנסקי חזרה באמריקה, הוא נמלט בשנות ה-70 לישראל, נכון, הוא בא כפנסיונר שרוצה לפרוש, הוא לא היה מסוכן למדינת ישראל, ואז בעצם צר הפנים שהיה אז יוסף בורג, מסרב להאריך לו את האשרה, ומאיר לנסקי מגיש בגץ.
1: וואו.
16: ומה בבגץ הזה, למה בגץ? כי לפי חוק השבות, כל יהודי רשאי לקבל אזרחות, אבל יש סעיף אחד קטן בחוק השבות, שאומר שאם היהודי הזה מסכן את מדינת ישראל, הרי אפשר לא להכניס אותו. ולנסקי בא ואמר, אני לא מסכן את מדינת ישראל. אבל בסופו של דבר נוצרה איזשהו, לא יודע איך לקרוא לזה, זה קנוניה, אולי נקרא על המשפטית, בשפה של היום אנחנו לא רוצים לדבר ככה, בגץ הוא המחליט והוא הקובע, וגבריאל בח, שהיה פרקליט המדינה, טס לארצות הברית, הביא חומרים על לנסקי, וזה בעצם הספיק לחבר השופטים להחליט שמאיר לנסקי הוא אזרח לא רצוי במדינת ישראל, אז לכן זו כפיות טובה במבט של היום.
2: איזו בושה. לא, אבא שלי וכל סבי וסבתותיי, בעוד בזמן אמת, אמרו, אנחנו חייבים לאיש הזה חוב ענק. איך ייתכן שהיהודי הראשון, אחד היחידים שמדינת ישראל מפנה להם עורף, הוא זה ששלח לפה אוניות מלאות נשא, אונייה, כשהיינו עם הגב לקיר. זה לא יאומן.
16: תראה, מה שיפה בסדרה, שהיא גם מדברת על עכשיו, והמפץ הזה של המגע של מאיר לנסקי עם ישראל של שנות ה-70, הקטנה, הפרובנציאלית, לבין, חשפה המון המון דברים. ואחד מהם זה הערכים של התקופה הזאת, והתקופה ההיא. זאת אומרת, פושע שמגיע לישראל הוא לא רצוי. אילו מאיר לנסקי היה מגיע היום, אני משער שהוא כן היה מקבל את
2: זה. היה מקבל שריון, כן.
16: היה מקבל שריון בעשירייה של משהו שקורא לו פריימריס אולי מתישהו. אבל נכון, הערכים היו שונים, והיום הערך הציוני ולעזור למדינת ישראל ולהקות נאצים הוא ערך גדול. כן, הוא ערך גדול ואולי משמעותי בחיינו, אבל אז היו ערכים גם של חוק וצדק ויחסים עם אמריקה שמאוד משפיעים.
1: בגלל שהמהלך שעשינו בשיחה הזאת הוא בדרך כלל המהלך, אתה יודע, אנחנו מעריצים את היהודים השרירים והרומנטיזציה של הפושעים, החיים המרתקים שלהם. אני כן רוצה שנגיד מילה אחת על מידת האכזריות, כי כדי להיות מאפיונר בסדר גודל כזה, צריך להיות בך גם הצד האכזרי, שלא לומר הצחני. תן לנו דוגמה. עד כמה האיש היה אכזרי?
16: האיש עמד ונתן פקודות לכנופיית רוצחים יהודים ואיטלקים, אגב, 60-40 לטובת היהודים בהרכב של הכנופיית רוצחים הזאת, שהם רצחו למעלה מ-1,000 אנשים בשירות המאפיה. קומישן, איומים, עסקאות שלא יצאו אל הפועל. אומרים שאפילו בגסי סיגל, יד ימינו וחברו הטוב ביותר של מאיר לנסקי, גם נרצח על ידי המאפיה, ומאיר לנסקי ידע על זה. הוא היה חייב כספים למי שמכיר.
1: הוא הורה על רציחתם של 1,000 אנשים.
16: הוא היה בכנופיה שרצחו 1,000 אנשים, אני לא יודע אם הוא הורה על כולם, אבל הוא ידע.
1: הוא רצח בעצמו גם?
16: לא, הוא לא רצח בעצמו, אין לי שום עדויות, השגתי המון תיקי FBI, עברתי עליהם. הוא הושם ברצח, אבל זה לא רצח ישר ישיר, אלא הוא היה חברו של בגסי סיגל, אחד מהרוצחים היהודים הגדולים, ולפקה ואחרים, והם רצחו במו ידיהם.
1: אגב, כשהוא היה בישראל, בפאזה הישראלית שלו, היה לו דיבור עם עולם הפשע המקומי?
16: שמע, כשהוא הגיע לארץ, הייתה מין סערה תקשורתית בעולם הזה, וכל מיני עיתונים, ומגיע לפה גנגסטר, ופתאום העיתונות לא יודעת איך לקבל את זה, והתחילו לצאת כל מיני כתבות של עיתונאי בשם יגאל אביב, עיתונאי מפורסם שבעולם הזה ובארץ, שלנסקי נפגש עם אנשי חבורת הכרם. אבל אני לא מצאתי לזה שום הצדקה. אני לא מצאתי לזה...
1: את זה הייתי רוצה לראות.
2: אוקיי.
16: את זה לא מצאתי שום הצדקה. הדבר היחיד ששמעתי זה שהוא אכל מרק תימני בכרם.
2: שזה כבר, שיגידו, מתי הפרק הבא, אבי מרזוק?
16: הפרק הבא משודר במוצא, 9:30, ולאחריו פרק שלישי שבוע לאחר מכן.
2: נהדר. הסדרה לנסקי, גם בהשתתפות אורן הארי הגדול, מנוחתו עדן, עם ידענותו המפעימה. תודה רבה, אבי מרזוק.
1: תודה.
16: תודה רבה לכם.
1: בהצלחה, תודה רבה.
2: דרוקמן, מה, פרסומות או ממשיכים ללכת על פי מה שכתוב? אנחנו עכשיו נתרים לבקשת משטרת ישראל באיתור נהדר בין טבריה לצפת, נהדר כבר שבוע, נחמן קינן, איתנו אחיו דניאל, דניאל קינן, שלום.
17: שלום, בשורות טובות בעזרת השם לנו ולכל עם ישראל, למאזינים ולצוות באולפן, תודה רבה לכם על ההזדמנות.
2: מה יודעים?
17: שאלה טובה. אנחנו יודעים, אם זה עוגן, זה להבין שהוא יצא מהבית יום ראשון שבוע שעבר, היה אמור להגיע לצפת יום ראשון בלילה, והאיכון האחרון שלו טלפונית זה בעצם ביום שני בטבריה. זה מה אנחנו יודעים, וכרגע, וזה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין, אנחנו, אין לנו יותר מדי קצה חוט, ואנחנו כרגע במאמצים אדירים. וואו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות בטבריה, אנחנו צריכים, אם מי שיוכל, מי שיוכל להגיע, לעזור, יש כבר חברים שבאים לעזור, יש מתנדבים, ארגונים, ועדיין חסר כוחות, חסר כוחות בשטח, ואנחנו, כל מי שיוכל לעזור, אנחנו כבר היום, אני נמצא בטבריה, המשפחה נמצאת בטבריה, כוחות שיתור מתחנת בית שמש, ששם בעצם התיק נמצא גם פה בטבריה, ועדיין צריכים אנשים, מי שיוכל לבוא ולעזור לנו, גם מי שלא יתאפשר לו להגיע לכאן. אני יכול להגיד לך שאני הגעתי מדימונה, שם אני גר, ועדיין מי שלא מתאפשר לו להגיע, לפחות שיעלה לכולם מרשתות חברתיות היום, לפלאפון, פוסט, משהו לשתף להעלות.
2: לשתף את הבקשה, בן כמה אחיך נחמן?
17: 24.
2: הוא חסיד ברסלב?
17: חסיד, אחי הגדול חסיד ברסלב, הוא חסיד חבד.
2: חסיד חבד?
17: הוא היה שליח בעולם, היה בפיליפינים, בצפת, בניו יורק, ב-770.
2: בין טבריה לצפת, אתה אומר, מחפשים פשוט, סורקים כמה שמצליחים.
17: ללא הרף, אם זה במצלמות, ואם זה בלנסות להתחקות אחר הקבוצה, ואם זה בדרך אינדיקציות שאנשים מעלים, אבל צריך עזרה, יש פה הרבה מקומות, בטבריה בפרט, הרבה מקומות נטושים, שיכולו להיות שם, אין לנו מושג, אבל צריך את העזרה, צריך את העזרה של הציבור.
2: בהחלט.
17: כל אחד יכול לסייע בזה, ואנחנו זקוקים לעזרה הזאת,
2: דניאל,
17: כדי למצוא אותו בעזרת השם בחיים.
1: אנחנו שולחים לכם איחולים שהוא יימצא כמה שיותר מהר.
2: בריא ושלם, כן. ושיספתו לסיפור הזה. דניאל קינן, אח של נחמן.
17: תודה לכם. תודה. אנחנו נמצאים בטבריה, אם ברשותך, אם אני אוכל רגע להגיד את המספר, ומי בטח. שירצה לחבור ולעזור, אנחנו נשמח. 058-770-9076, אני חוזר 058-770-9076. אני נמצא פיזית בטבריה, וכל עזרה תתקבל בברכה.
2: דניאל קינן, בשורות טובות.
1: להתראות.
17: אמן, תודה לכם.
18: מיד חוזרים עם רוני קובן ועקיבא נוביק. כאן חדשות ברשת ב'.
19: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
21: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
22: Let's Tadiran update your life.
23: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
24: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק
25: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
18: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן, קובנוביק.
1: שאלה שמעסיקה אותי, אתה יודע, אני לא יכול...
2: שאל בני ונען.
1: למרות שברדיו אלה שעות הפריים טיים הסוערות, מאות אלפי אנשים מאזינים, בטלוויזיה אלה שעות הדי טיים, המון תוכניות אוכל מבצבצות, למול, על המסקים, חריגת אוכל תימני אותנטי, למשל. אתה, בערה בך אש ברגע מסוים בחייך, להגיש תוכנית אוכל?
2: לא, לא.
1: בעולם לא?
2: אולי להיות בתפקיד הקובי אריאלי, שתואם מהסירים ומופריע לשף. לא, עדיף, אם עדיף בלי מצלמה, למה לא?
1: הבנתי. Okay. אני יש כל כך הרבה פורמטים של תוכניות אוכל שהייתי רוצה להגיש, אבל נשוחח על זה בפעם אחרת.
2: דרג לי את העשרה הטופ פורמטים.
1: וואו, הייתי רוצה לעשות משהו בעולם, כמו רוני וגידי.
2: בוא נעשה קובנוביק בעולם.
1: הייתי רוצה לעשות יחד איתך תוכנית שמגיעים לארוחת שישי, בשביל זה אני צריך לזהף אותה בשעות...
2: בחמישי.
1: ועדיין בכל הארץ לנדוד איתך... כל פעם
2: זה רעיון, לה... פרנסי התאגיד אם אתם שומעים.
1: נכון שזה רעיון.
2: זה הפורמט. אז לקראת התוכנית שלנו בעולם,
1: נו.
2: יש אתר חדש שמדרג עד כמה, איפה בטוח לך לטוס.
1: ליהודי כמוני?
2: Safe for Jews.
1: Safe for Jews,
2: בטוח
1: מדהים.
2: עבור היהודי. שלום למפתח התוכנה, שי האיש.
0: היי, נעים להכיר, שלום.
2: אז מה, יש מפה ובעצם אזורים אדומים וירוקים?
0: סוג של, זה פלטפורמה שמבוססת על מידע עדכני מהרבה מקורות, שאתה יכול בעצם...
1: מה, מעין חדר מצב כזה?
0: סוג של, כן, שהוא מבוסס גם, מבוסס גם על 160 אלף מקורות חדשותיים, מעל מקורות של חוויות משתמשים שהיו ממש באזורים האלה, ובשקלול כמובן של המידע שמגיע מעל...
1: אז מה שלושת המקומות הכי מסוכנים עכשיו ליהודי?
0: קודם כל, אני לא יכול להגיד לך, מסוכנים, אתה יודע, יש לך את הקלאסיות שאנחנו גם לא יכולים לטוס אליהם.
2: איראן, פקיסטן וימית 2000 באוגוסט, אוקיי, מה?
0: גם ימית 2000 זה...
1: לא, כאלה שאפשר לטוס, אבל אולי עדיף שלא.
0: אז יש לנו אזורים שהם יותר טרנדים עכשיו, טוב, מבחינת אנטישמיות. זאת אומרת, אם אתה מסתכל, יש לך אזורים מסוימים יותר גם, יש לך גם בארצות הברית קצת אזורים שהם יותר בעייתיים, יש לך את בריטניה, יש לך... את צרפת וספרד עכשיו עם הקונספירציות לגבי המאגרים, כל מה שקורה שם. אז יש לך את האזורים שיש יותר טרנד שם, באזורים האלה שאנחנו יכולים לטוס עליהם עדיין, אבל כמובן נפקוח עיניים.
2: מה המקומות הכי בטוחים מלבד כמובן ארץ הקודש?
1: הונגריה.
0: יש לנו גם את אלבניה, צ'כיה, יש לנו גם את הונגריה, יש לנו את קפריסין. יש לנו גם לטביה לצורך העניין, יש הרבה מדינות
1: שהן קרובות. קפריסין, סבבה, כן. אני מכיר מישהו שנוסע ממש בקרוב ליוון, לצד של קורפו, איך שם?
0: כן, בעיקרון ביוון בתקופה האחרונה היה קצת יותר, אתה יודע, היה את יום הזעם, יש קצת יותר הפגנות, לא אגיד לך עכשיו שזה אזור שהוא אנטישמי, אבל יש אירועים לפה ולשם.
1: אתה נעזר באתר של עצמך? נגיד, זה מנה, מה למשל, תן סיפור.
0: אני, כאילו, הרעיון עצמו הוא קם על בסיס הזה שהכאב אישי. זאת אומרת, אני רציתי לטוס לחול, התפטרתי מהעבודה בשביל להתחיל סטארט-אפ, ומפה לשם הבנתי שזה הרעיון שאני צריך לעבוד עליו.
1: לא, אבל רגע, אמרת בגלל כאב אישי, אז מה קרה?
0: אז בעיקרון, אחרי שהתפטרתי, עבדתי בחברת סייבר אמריקאית, עזבתי את העבודה, והתחלתי לחפש רעיונות להתחיל לעבוד עליהם, ולא היה לי רעיונות, פתרתי בלי רעיון, ואחרי שבועיים ושלוש הייתי ככה קצת בסטרס, לנסות להבין עם עצמי מה הרעיון שאני צריך לבחור בו, אמרתי לאשתי שאני חייב לטוס, וזה בדיוק היה באוגוסט שנה שעברה.
2: אז אמרה, לאן תטוס? הרי אתה כל כך יהודי, אתה ידוע בעולם כיהודי, איפה יקבלו אותך?
0: אז קודם כל אני בכלי טסתי בזמנו גם קפריסין, אבל טסתי, הייתי גם בארצות הברית, בניו יורק לפני מספר חודשים. עוד פעם, בסופו של דבר המטרה היא לקבל תחושה ואינדיקציה, לקבל תמונה מלאה של לאיפה כדאי לטוס. המטרה של הפלטפורמה זה לא להגיד לאנשים לאיפה תטוסו, אלא תפקחו עיניים לכל ההתראות שיש, תראו, תקבלו תמונה מלאה ולפי זה תחליטו. אני לא בא להחליט לאנשים, גם לא רוצה לקחת אחריות כמובן. אבל כן.
2: אוקיי, אז safe for Jews.
1: אני מקליק את זה בלפטופי ומרגיש בטוח יותר.
0: כן, וטוב ליהודים בעברית, דרך אגב. אפשר גם שום טוב ליהודים, זה
2: העברית. טוב ליהודים. זו הייתה סיסמת בחירות ב-96. פוליטיקאי מסוים, זה טוב ליהודים. שי האיש, מפתח טוב ליהודים, תודה.
0: תודה לכם, תודה רבה.
1: והנה המלך, בן 80.
2: השיר הזה, ככה וככה.
1: איזה פתיח, תן רגע להתענג עליו.

0: מדהים, במצעד הענק של שירי שלום חנוך, במלאת לו 80 בהגיעו לגבורות, עוד 11 ימים, יום שישי הבא, 28 באוגוסט, תומר מול וזון, רוני ורטיימר וחברים יגישו את הבחירות שלכם. שלום רוני ורטיימר.
1: שלכם המאזינים, שלום, אלן קובנובי.
2: אלן.
0: כאן 80, באת מכאן 88, חצית את כל הרוביקון לפה. מה בינתיים?
2: תן לנו תוצאות. תגיד, כמה מועמדים?
0: האם יש לך רשימות מומלצים שלך?
1: למזלי. אני שמעתי את הפתיח שלכם, השיר של הליכוד. יש איזה קשר בין הפתיח לבין הסיום של התוכנית. למזלי, אני לא צריך לבחור, כי הבחירה היא מאוד קשה. למרות זאת, מאזיננו בהמוניהם מצביעים. יש עוד עד יום שישי הקרוב, 21 בחודש, הזדמנות לבחור.
2: כמה הצביעו עד עכשיו?
0: זה מידע חסוי מוועדת הבחירות.
1: מתעדכן כל הזמן.
0: אתה סולברג בעצם של הבחירות האלה. אני קורא באתר כאן, אפשר לזכות בפטפון, ותקליט חתום על ידי שלום חנוך עצמו.
1: אכן, אכן.
0: התקליט פה כבר אפשר, זהו, שמור פה ב...
1: אני תכף בודק עם ההפקה, אני צריך ללכת לצד השני של המבנה. אבל בואו נדבר רגע על מהות, על למה, למה הוא המלך, כן. אם לא אכפת לכם. אז שלום חנוך, שהתחיל את הקריירה שלו בסוף שנות ה-60, כחייל משוחרר מלהקת הנחל, אגב, גם בלהקת הנחל, הוא כבר הלחין וכתב שירים ללהקה, דבר שלא היה מקובל לפניו. ואז המפגש, כמובן, המפגש הקוסמי עם אריק איינשטיין, והחיבור ביניהם. ושוב, מה משך את אריק איינשטיין? האוזן של אריק איינשטיין חיפשה את הביטוי החדש של אני. המוזיקה והתרבות הישראלית בשנות ה-50 וה-60 מושפעת קודם כל ממוזיקה רוסית וצרפתית, ובעיקר אנחנו, אנו בנו, אנחנו עם חדש וחזק וצריך ללכד אותנו. והאמירה הזאת במהלך שנות ה-60, עם כל ההשפעות של תרבות הרוק, רוק אנד רול מחול, הופכת להיות הרבה יותר אינדיבידואלית. וזה לא פשוט לעשות את המעבר הזה. ואצל שלום חנוך, הבחור הזה מקיבוץ משמרות, פתאום זה היה טבעי. אני אוסיף פה...
0: מגיל מאוד מאוד צעיר, את השיר הזה שאנחנו שומעים, הוא כתב בגיל תיכון.
1: את לילה, כן. לילה, שיר קיבוצי. אמנם שוב עם האנחנו הזה, עם הקיבוציות, אבל כבר עם איזה ביטוי אישי, עם איזושהי הבעת חולשה, או פחד, או דברים שלא מקובלים עד אז.
0: לינת הילדים, כן. האמא מסתכל, הילדים שחוששים לישון. זה מדהים, הוא עד עכשיו, הוא בסי, תקורא לו המלך.
2: אני ראיתי אותו, אני ראיתי את שלום חנוך לפני פחות משנה, יש לו סיבוב עכשיו, מדי פעם הוא עושה את...
1: אני ראיתי אותו שבוע שעבר, כן.
2: את מחכים למשיח.
1: נשמע מצוין, מצוין.
2: זה באמת... אתה יודע, אתה יושב, הייתי עם חבר מאוד טוב שבא מביקור מאמריקה, והוא מת על שלום, ועם הבת שלו, בת ה-13, שהיא כבר אמריקאית, והיא אמרה, this is the real thing, כאילו, וזה כל כך נכון... זה הדבר האמיתי המזוקק, נכון? שאין פה כמעט כמו זה.
1: כישוב.
2: זו האנרגיה לבד מהכישרון והמוזיקה, אני מדבר גם על הפרפורמר והכל, זה חד-חד, אני פתאום נזכר, זה האיש שכתב לנו, אדם נשאר אדם, אל תקרא לי עם, נכון?
1: נכון.
2: מה יותר רלוונטי מאשר... בבקשה אדוני, אל תקרא לי עם. זה באמת מתכתב עם ההתחלה, עם הפריימר.
1: אני אוסיף פה עוד מושג מוזיקלי, וזה הבלוז. שלום is got the blues. וזה ניכר במוזיקה שלו מהרגע הראשון, בעיקר שוב מהמפגש עם אריק איינשטיין, אפילו שיר כמו פראג, כן? המיתולוגי, פסטיבל הזמר והפזמון, 1969.
0: סטאר קווליטי אתה מתכוון? גם האיכות של כוכב, האקס פקטור, מה שקרו?
1: זה כבר השלב הבא, אבל קודם כל באמת הבסיס הזה, הבלוז, רוקנרול, רוק, שלום הגדיר בעברית את כל מה שעד אז שמענו ברדיו, בתקליטים, מתנדבים בקיבוצים וכו'. הוא הגדיר את זה בעברית, כמו שאמרה לי יהודית רביץ ברעיון פעם, הוא לימד אותנו לכתוב רוק בעברית. לפניו לא, לא, לא היו כאלה דברים.
0: דור תשח של
1: אז מלכות.
2: הוא לימד אותנו לכתוב דור רוק.
0: ושאומרת את זה עליך יהודית רביץ.
2: כן, אוי.
0: שהיא לימדה את הגדולים של היום שמלמדים, זה כלומר זה...
1: זה כן, זה... אפשר להגיד, הוא נמשך למלכות בגיל מאוד מאוד צעיר, והוא לקח אותנו איתו כמו מנהיג טוב לכל מיני מקומות חדשים.
2: תגיד כמה הוא מעורב, התייעצתם איתו?
1: שלום ידוע כסרבן רעיונות עקשן, והוא גם איש די ביישן וחס על פרטיותו. הוא לא ממש משתתף בחגיגות השמונים האלה.
0: עוד לא הפתעות בהמשך.
1: יהיו הפתעות ויהיו אנשים קרובים לשלום שמלווים אותו לאורך המון המון שנים.
2: איזה כיף.
1: כי שוב, זו קריירה של כמעט 60 שנה, חברים.
0: תאמר איתנו מה ייקח? איזה שיר יגיע לטופ?
1: אתה רוצה שאני אגלה עכשיו?
0: לא, תאמר.
1: אתה תגלה לי מי ינצח בבחירה.
2: וואו.
0: אהבת נעוריי מגיע בטופ, לא יודע אם טופ 3, טופ 5.
2: אני מאמר שהזוכה יהיה מחכים למשיח.
0: חכה למשיח, קרן שירש מאוחרת.
1: אני רק אגיד שאנחנו גם מחלקים את השירים הנבחרים לקטגוריות, כמו שירי אהבה, שירי מחאה.
2: אבל יהיה בסוף מנצח אחד?
1: יהיה.
0: אוקיי.
1: זהו, אני...
2: לא לנו, יש לכם את מחכים למשיח?
0: וזה בשישי הבא בכאן 88. רוני ורטהיימר.
1: 28 באוגוסט, בין 10 ל-2, 40 השירים הגדולים שאתם בחרתם של שלום חנוך.
2: איזה כיף.
1: המלך.
2: יו. נו לזה, רגע, 5 שניות, תן לזה. מפרד על רקע...
0: רק לומר, מערכת קובנוביק איננה מביעה דעה, כמובן נמנעת מלתפוס צד פה.
2: איפה?
0: איתמר דרוקמן, העורך הראשי, נמנע. אורית שולץ, נמנעת. רז גפנר, בייק קוברט. אלעד ויוונטה, נועה אקסינר אמסלם, אביה למור, רוני קובן.
2: עקיבא נוביק.
0: שלום חנוך.
2: מזל טוב שלום, המלך.
3: אנחנו כאן.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק, עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
8: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה, פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ומבהירה כי אינה ממהרת לחתום על הסכם גם בתום 60 הימים שהוקצבו למסע ומתן. עם זה השיחות עם אומן על מצר הורמוז מתקדמות. נמשכות הבחירות המקדימות בליכוד, הקלפיות ייסגרו ב9 והתוצאות צפויות במהלך הלילה. התחזית היום ומחר, הקלה בעומס החום.
12: חדשות ברשת בית. החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 12. המתיחות במפרץ. דובר משרד החוץ בטהרן, ישמעיל בקאי, מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות, ולכן לא הושג הסכם במשך 60 יום. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום אולטימטום ולוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
13: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند
11: אנו מתמקדים בענייני הממשל בד בבד תוכותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות כך דובר משרד החוץ של איראן בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב החסיכות נמשכות והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית כך מוסרים תשבינו שמעון מיג'אן ועומר שחר בעיראק פגעו כתבאמים בלשתתו של ראש הממשלה בחבל טורדיסטן ובמטה של מנהל מנגנון המודיעין. לא דובח על נפגעים או על נזק. גורמים מקומיים מסרו כי הכתבאמים שוגרו מתחום איראן. ראש ממשלת החבל מסור ברזני הכריז כי מדובר במתקפה איראנית ואמר כי זו הסלמה מסוכנת. הוא הדגיש כי המתקפות הפזיזות האלה לא ירתיעו את מנהידי החבל הקורדי ממילוי תפקידם בהגנה על התושבים. בליכוד נפתחו לפני תשעתיים הקלפיות בבחירות המקדימות, כ-140 אלף מתפקדים בוחרים את מועמדי המפלגה לכנסת שאינם משוריינים. הקלפיות ייסגרו בתשע בערב. דובר הליכוד די לוי אמר לכאן חדשות כי תוצאות האמת יתחילו להגיע כעבור תשעתיים. כדורסלן העבר טל ברודי שהצביע הבוקר בבחירות המקדימות, אמר לכתבנו יואב בורוביץ' כי ראש הממשלה נתניהו יפעל לאחד את העם אם ינצח בבחירות.
14: אני חושב הוא היה מספיק לדעת שאנחנו במצב הזה במדינה, הוא יחליט מה טוב למדינה, וגם אני מקווה מה טוב לו בוודאי, אבל מה טוב למדינה, אני חושב יש לו מספיק ניסיון, הוא יודע שצריך לאחד את העם, ואם הוא צריך לעשות צעדים לאחד את העם, אני חושב הוא יעשה את זה.
11: בתאונת דרכים בכביש 92 ליד מושב רמות שברמת הגולן נפצעו שני צעירים כבני 20 פצעים קשים. הם פונו במסוק לבית החולים רמב״ם בחיפה. שני פצועים במצב בינוני ושניים במצב קל פונו לבית החולים פוריה.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
16: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני
15: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באלת
17: לא, אני לא אמות באלת
15: הערב בכאן 11
18: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו, כוכבית 3110
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
11: והתחזית משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
18: התחזית בחסות
20: היוזמה הגדולה של החופש פועלים ג'וניור סיטי בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב הכניסה חינם ולחולה מהרו להירשם
21: בנק הפועלים
20: פרטים באתר הבנק
15: פאו המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות יותר מ-100 מדינות מסעית אחת פאו כוכבית 3110
11: עורך החדשות רוני סיאל עד כאן מחדר החדשות
22: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: כאן חדשות ברשת ב' בחצי היום עם אסתי פרז בן עמי.

12 עכשיו ועוד 5 דקות בחצי היום, שלום לכם, משדר הצהריים שלנו כאן ברשת ב', הפריימריז בליכוד. הקלפיות נפתחו לפני כשעתיים, יותר מ-100 מועמדים ינסו לתפוס מקום ריאלי ברשימה לכנסת, בין המשוריינים לדילים לרשימות המועדפים והלא מועדפים של ראש הממשלה. עוד מעט יהיו איתנו יואב קרקובסקי בתל אביב ושחר גליק כתבנו בירושלים, וגם פנינה רוזנבלום וחגית אלמגור מהליכוד. אז מיד כל העדכונים מהשטח, וגם שליחו של טראמפ קושנר אחרי מצרים ופגישתו שם עם החמאס לישראל. נביא את כל העדכונים.

0: מצליחים להביא כסף ודלק לכלכלה שלהם, ולכן הכלכלה האיראנית, אם הייתי מגדיר אותה, הייתי מגדיר אותה בהתמוטטות, המשך ההתמוטטות. שאלות אותי האם בעניין הגרעין בסופו של דבר יהיה הסכם, לדעתי לא. ונידרש להערכתי למהלומה צבאית נוספת, היא כנראה תידחה.
1: יפתח רון טל בעניינים הביטחוניים, הרעיון המלא איתו יהיה עוד מעט בהמשך המשדר. וגם שאלנו אותו גם על העומס בנתב"ג, כמובן שהוא ידבר גם על זה. עכשיו לפוליטיקה. בפוליטיקה שאלנו את יפתח רון טל, ועוד מעט תשמעו את זה גם ברעיון, האם קיבל איזושהי הצעה פוליטית מהליכוד. יש לך איזה רצון ללכת לפוליטיקה? ראש הממשלה הציע לך שריון, הוא צריך איזה ביטחוניסט שהוא סומך עליו?
0: בסופו של דבר, אני כרגע איש ציבור, אני מתרחק מהנושאים האלה. לגבי מה יקרה בשבועות הקרובים, אני צריך להקשיב ולשמוע, ואולי גם לראיין אותי. בהמשך. לא אדבר על זה עכשיו.
1: זה נשמע כאילו אתה רומז שהציעו לך שריון ואתה שוקל אותו.
0: מה פתאום? נראה לך שאני אגיד דבר כזה בשידור, גם אם זה נכון, אבל זה לא נכון.
1: יפתח רון טל עוד מעט הרעיון המלא. עוד בפוליטיקה, שירה שפירה, אמו של הגיבור ענר שפירה, שנהרג במיגונית המוות כשהציל רבים, כשזרק רימונים בחזרה אל המחבלים, הצטרפה לבית ציוני, מפלגת המילואימניקים, ותהיה האורחת שלנו. בשעה השנייה נארח כאן את יותם בודניק, תלמיד כיתה י' ב' שזכה באוזבקיסטן במדלת זהב באולימפיאדה למדעי המחשב. אבל המארגנים שללו ממנו את התואר כי הוא עטה את דגל ישראל על עצמו. עוד מעט נדבר עם הבחור המוכשר והאמיץ הזה. גם ספורט, בתרבות שני הענקים יהיו כאן שרון חזיז ואורי בנאי בשיר משותף. התחלנו. מתחילים עם הפריימריז בליכוד, שחר גליק, שלום.
2: שלום, צהריים טובים.
1: שעתיים וקצת אחרי שנפתחו הקלפיות, ראש הממשלה נתניהו כבר הצביע?
2: לא, נתניהו עדיין לא הצביע, כאן בבנייני האומה בירושלים מחכים לו. אולי אתם יכולים לשמוע את הרעש מאחורינו, הרבה מאוד פעילים, דוכנים, שנמצאים כאן, עשרות אנשים, גם חברי כנסת ושרים שמגיעים לשכנע כל בקלפיות המרכזיות, כאן, גם בתל אביב, בראשון לציון, אלו הקלפיות הגדולות שבהם חברי הכנסת והשרים נלחמים על כל. אז בינתיים באמת ראש הממשלה צפוי להגיע לכאן בקרוב, אבל השאלות המרכזיות שנשאלות כרגע זה מה יהיה הפער באמת בין מה שנקרא המצביעים החופשיים, האנשים שיש להם פופולריות בקרב הסקרים שאנחנו שומעים שהליכודניקים רוצים אותם, לבין מה שמכונה הדילים, קבוצות הלחץ, אותם קבוצות שנמצאות ביחד זו עם זו בסוגרות מה שנקרא מפקדי הארגזים. זו שאלה באמת המרכזית, עד כמה רשימת הליכוד תהיה דומה לסקרים, לפופולריות של המועמדים ברחוב, לעומת באמת עד כמה ישפיעו עליה אותם קבוצות לחץ. נתניהו בינתיים פועל מאחורי הקלעים, למרות שהוא אומר אני לא מתעסק באירוע הזה, אלא אני באמת נותן לבוחרי הליכוד לבחור, אבל נתניהו מתעסק, גם מתעסק, מנסה לדאוג ולשכנע בשיחות טלפון עם כל מיני פוקדים וחברי מרכז, שיצביעו לאנשים שהוא חפץ בעיקרם, וגם לחסום בעיקר את טלי גוטליב בחברי כנסת ושרים אחרים שהוא פחות רוצה לראות ברשימה.
1: שחר גליק, תודה רבה לך, תמשיך ותעדכן עוד בהמשך. תודה. יואב קרוקובסקי, אתה בתל אביב, בהיכל שלמה, שלום.
3: שלום אסתי, כן, כאן בהיכל שלמה יש גם אולם עם קלפיות, לא מעט קלפיות יש כאן במרכז הזה בתל אביב. בואי נשמע קצת מהקולות של הפעילים שכאן מנסים לקדם את חלק מהמועמדים, נראה אם תצליחי לזהות את מי מנסים לקדם כאן, לפחות עם ג'ינגל ועם קולות מאוד מאוד רמים, הנה. מאחר ולא הייתי בטוח את מי הם מעודדים, שאלתי בדוכן את הבנות שנמצאות שם, את מי אתם מריצות? אני לא מבין את מי אתם מקדמות כאן.
4: מירי רגב, המלכה, אתה לא שומע?
5: מה, שומעת?
4: לכי תספרי לכולם שאת מירי רגב, ואת לא דופקת חשבון לאף אחד.
6: רק מירי רגב.
3: אבל יש תחושה שקצת כועסים עליה בליכוד, אתם לא מרגישות את זה?
4: ממש לא, מתים עליה, אוהבים אותה. בלעדיה אין תחבורה ואין מדינה, אין עליה בעולם.
1: בלעדיה אין תחבורה ואין מדינה. זה מה שנקרא לא להגזים.
3: אין מדינה, בדיוק. טוב, בואי נשמע אבל באמת קצת ענייני תוכן אמיתי.

0: מה באמת קורה כאן. דובר הליכוד גיא לוי, פגשנו אותו כאן, הוא נמצא כאן, גם מנהל את התקשורת, גם את המידע שנאסף. אנחנו כמעט שעתיים אחרי תחילת ההצבעה, אין עדיין נתונים, אבל בואי לא נעשה השוואה בין הפריימריז כאן, שהם פריימריז שמגיעים אליהם בקלפיות, הטופס הוא טופס ארוך שצריך לסמן בו סימונים, לעומת הפריימריז שהיו בדמוקרטים לפני קצת פחות מחודש, שם זה הייתה הצבעה דיגיטלית, גם מחוץ לארץ אפשר היה להצביע, אז לכן אחוזי הצבעה בשלב הזה נמוכים. בואי נשמע את גיא לוי אסתי, דובר הליכוד כאן לפני זמן קצר. הרבה מאוד דם הגרתם עד שהגעתם לרגע הזה שבכלל יש פריימריז. האמנת שיהיה פריימריז?
1: לאורך כל הדרך, אתה יכול לראות כל הרעיונות שלי, תמיד אמרתי שיהיה פריימריז. ואני שמח שהיום אנחנו כאן, החגיגה הדמוקרטית הזאת.
0: אנחנו קצת יותר, אנחנו כמעט שעתיים מפתיחת הקלפיות. מה המצב נכון לעכשיו? מה אתה יכול לומר פחות או יותר על היקף ההצבעה?
1: אני עדיין אין לי נתונים מההנהלה, מהמכנה המרכז, אבל אנחנו בהחלט ראינו כאן בבוקר היום, כשנפתחה הקלפי, היה כאן תור ארוך מאוד של אנשים. אני מדבר פה בהיכל שלמה בתל אביב. תור ארוך מאוד של אנשים, שמחנו מאוד לראות את זה, עוד לפני שהדוכנים של המתמודדים היו מוכנים. וזה יימשך עוד למהלך היום, חם מאוד היום, אני מניח שאחרי צהריים אנחנו נראה את הגלים הגדולים. אבל בהחלט, אנחנו שמחים על ההיענות, אני לא חושב שהיה כזאת התעניינות גם תקשורתית וגם של הציבור המתפקדים שלנו.
0: הדבר אולי המעניין ביותר זה מתי נדע את הרכב הרשימה. הספירה היא ידנית, הדפסים הם פתקים שצריך לעבור עליהם. תן הערכה לשעה.
1: תראה, אני מניח שבשעה 9 כל הקלפיות ייסגרו.
2: ואז? ייסגרו בשעה 9?
0: ואז ייקח שעתיים, מעריך גיא לוי. כן.
2: עוד לפני האירורים ולפני הספירה הנוספת
0: וזה עדיין לפי לא הרשימה הסופית שתוגש לכנסת לוועדת הבחירות המרכזית, כי בנימין נתניהו יש לו לפחות עוד 5 שריונים מבין ה8 שהוא כבר קיבל, וזה יכול לשנות לחלוטין את פניה של הרשימה. מי שליווה אסתי, ואת דיברת איתו די הרבה פעמים בשבועות האחרונים, את כל מהלך הפריימריז כולו, עם כל העתירות וכל העניינים, הגיע להצביע. זהו אב בית הדין של תנועת הליכוד, חבר הכנסת לשעבר מיכאל קליינר. הוא אומר שהוא האמין עד הרגע האחרון שיהיו פריימריז, למרות שבסביבתו הקרובה של נתניהו היו מי שלחצו לבטל אותם. הנה, אתה האמנת אחרי כל העתירות שאתה דנת בהם שנגיע לרגע הזה שבכלל יש פריימריז?
3: היו רגעים שאני הייתי די היחידי שמאמין, וגם פעלתי וגרמנו בהחלטות שלנו לסכל כל מיני ניסיונות להגיע לוועדה מסדרת.
0: מי רצה ועדה מסדרת?
3: כמעט כולם.
0: כולל ראש הממשלה?
3: כמעט כולם. על יד ראש הממשלה היו הרבה אנשים שהיו בעד ועדה מסדרת, וביום הזה אנחנו נחגוג, וזאת תהיה נקודת המפנה גם במערכת הבחירות לכנסת.
0: כך מיכאל קליינר, שמאוד מאמין בשיטת הפריימריז, מאוד דחף לזה. דמות מעניינת שאני פוגש כאן לפני זמן קצר, מגיע להצביע, איש שפרש מהחיים הפוליטיים בנסיבות לא פשוטות בשנת 2015.
2: תזכיר למה הוא פרש.
0: זה היה בשל תלונות על הטרדות מיניות לאורך הרבה מאוד שנים, כאשר בחר סילבן שלום להתמודד לנשיאות המדינה. אז יצאו קופות שרצים גדולות מאוד שבעצם חיסלו לסילבן שלום את הקריירה הפוליטית, והוא הגיע לכאן להצביע בפריימריז של הליכוד, והתקבל פה בחיבוקים לא מעטים מצד פעילים ופעילות שהם חברי מרכז ליכוד וגם פעילי ליכוד. בואי נשמע את הניסיונות שלו להתחמק מהמיקרופון והמצלמות.
4: הייתה התלבטות קשה, סילבן?
5: לא ממש.
2: זהו?
0: לא ממש. כן, דיבר מעט, לא הסכים להתראיין. שאלתי אותו אם הוא מתגעגע, הוא אמר אם הוא מתגעגע, הוא לא מתגעגע בהכרח למשחק הפוליטי. ביני לבינך, אני לא מאמין. סילבן שלום היה איש פוליטי מאוד מאוד חזק כאן בליכוד. בוודאי שהוא מתגעגע למהלך הזה. היה פה עוד מישהו מאוד מעניין, אני מקווה שיש לנו את ההקלטה שלו, אסתי, אצלכם על המחשבים. טל ברודי, את זוכרת את השם?
2: בוודאי, אנחנו על המפה.
0: ואנחנו נשארים על המפה, בדיוק. אבל הוא, אם את זוכרת, ב-2008, כאשר הליכוד היה באופוזיציה, בנימין נתניהו ניסה לטייב את הרשימה, והוא דחף, הוא דחף בכוח גם את טל ברודי להתמודד, וטל ברודי התמודד במחוז, מי שניצח אותו אז היה דני דנון, וטל ברודי נשאר מחוץ, אבל עדיין הגיע היום להצביע. אם יש לנו את ההקלטה,
2: ננסה לשמוע. נשמע אותה בהמשך.
0: אוקיי.
2: בוא נגיד, יש לך עוד קולות, אבל בוא נעצור רגע ונגיד שלום, כי היא ממתינה בסבלנות וגם עסוקה. נגיד שלום לחגית אלמגור, שלום לך.
6: שלום.
2: שלום וברכה. חברת מרכז ליכוד, חברת מזכירות, מה שלומך?
6: אני רואה שתדעת עליי הרבה, בחברת מועצת סניף של רמת גן.
2: מטעם
6: הליכוד.
2: כן. ותגידי שלום ליואב.
6: יואב, שלום לך, מה נשמע, איש יקר?
0: שלום חגית. כאן בתל אביב די רגוע, איך הקלפי אצלכם ברמת גן?
6: אצלנו קצת סוער, אפילו פה הזמינו קצת משטרה.
2: למה?
6: כן, אבל היה פה איזה, אני משתה... בקורם אני לא הייתי, כי הגעתי אחרי זה, אז אני לא בדיוק יודעת מה היה, אבל עכשיו הבנתי שיושב ראש הסניף, משה רווח, הרגיע את הרוחות, ועשה שלום, ודווקא הוא עושה פה עבודה יפה מאוד.
2: אבל לפני שהרגיעו את הרוחות, מה קרה, לפי מה ששמעת?
6: שהיה איזו דחיפה פה ושם, אבל אני לא יודעת בין מי למי.
2: היו דחיפות.
6: לא עניין אותי. היה דחיפות, כן, זה רק דחיפות. אבל בשביל להביא להטריד משטרה בשביל דחיפות זה גם לא נכון. אבל ככה זה אמוציות. פה זה, ככה זה הפריימרי, זה מכל אחד מתאבד על נפשו. לא, אני לא הייתי מתאבדת, כן, יכלתי תמיד להתמודד אם רציתי. זה הדבר האחרון שהייתי עושה בחיים שלי, להתמודד בליכוד. זה מאוד קשה, זה מאוד אמציונלי, כולם מתחננים על הכיסא. ביום הזה באמת הם מתאבדים, כל החברי כנסת והשרים. אחר כך הם יושבים 4 שנים ועושים את העבודה שהם צריכים. חלק הם יושבים על זרי דפנה ולא עושים כלום.
2: מה את חושבת, חגית, על הרשימה די ארוכה של משוריינים שראש הממשלה שם לעצמו?
6: אני, יש לי מה להגיד ומה לזה.
2: אז זה הזמן.
6: זה הזמן, אבל אני, מה שראש הממשלה ירצה, אני אעשה, כי אני חושבת שראש הממשלה הוא הטוב ביותר של מדינת ישראל. ואני, כולם יודעים שאני כל החיים ליכודניקית וכל החיים מצביעה, אני לא ביביסטית, אבל אין כמו בנימין נתניהו ראש הממשלה הטוב יותר. אני כן אתן לו, בתור מזכירה גם הצבעתי לשריונים שלו, כמובן שהצבענו לשריונים שלו, והסכמתי איתו, בגלל שהוא, תשמעי, הוא עבר המון, מגיע לו גם לתת לו להחליט. אני, קצת היה לי
0: אבל
6: בעיה...
0: אבל הוא כאילו לא סומך עליכם, חגית?
6: לא, לא שהוא לא סומך, הוא יותר סומך על עצמו. קודם כל הוא שחקן שחמט. אתה מבין, אז הכלבים עשו יותר טובים. ואני חושבת שהיה מגיע לתת לו. מגיע לו, הוא עבד. בלעדיו אין ליכוד, בואו עבוד, אם היית שם עכשיו. מישהו אחר בליכוד, יושב ראש, או את... עזוב, לא נגיד את דוד ביטן. אבל אם היית שם אפילו את השר יריב לוין, שהוא באמת מעורך, אף אחד לא היה מביא את המנדטים שבנימין נתניהו מביא. צריך להגיד את האמת.
2: אבל אחרי 7 באוקטובר, ואת רואה שהמנדטים יורדים, ואת רואה שאייזנקוט בלי שום ניסיון, רגע, את רואה, חגית, שאייזנקוט בלי שום ניסיון פוליטי, מצליח או להשוות לנתניהו, או לפעמים אפילו בחלק מהסקרים לעלות עליו, אולי הגיע הזמן שתחליפו את ראש המפלגה, לא?
6: תראי, את אומרת דבר שאני מאוד אוהבת את אייזנקוט, אבל אני אגיד לך דבר גם אחד, גם תמיד שמעון פרס, אני לא מאחלת לאייזנקוט להיות שמעון פרס, כן, שהוא יהיה יותר. אבל גם שמעון פרס תמיד התבשם מהסקרים, תמיד אמרו ששמעון מנצח, ובסוף גם בנימין נתניהו ניצח אותו. אז זה לא נכון, הסקרים אני לא זה, וכמובן שהתקשורת היא לא הכי ימנית, אבל אני מתה על התקשורת, זה לא משנה, אני אוהבת את ערוץ 12 ו-13 ו-14, את כל הערוצים, ואת איילה חסון אני מאוד אוהבת, והכי הרבה אני אוהבת את יואב קוקובסקי, זה הבן אדם הכי, אבל... התקשורת נוטה להגיד שהימין לא, שאנחנו לא ננצח, תמיד היה שאנחנו נופלים בסקרים. אבל מה לעשות במדעי המדינה שלומדים, אז תמיד הימין עולה או בזמן כלכלה גרועה, בזמן בגין, כמו שלכן הוא עלה ב-77, או בזמן מלחמה, את שומעת האפילינג, את כל הרעש פה, או בזמן שהביטחון גרוע, ואם הביטחון גרוע, אז בנימין נתניהו נשאר להציל. אני לא מאשימה את הציל, את בנימין נתניהו על 7 באוקטובר, שלא יעזור לאף אחד. אני לא מאשימה אותו. גם היה לך חסור, אילנה דיין, בתחקיר שלה אמרה, היחידי שקם בבוקר ואמר, תכריזו מלחמה, זה בנימין נתניהו, מתוך השינה אמרה. וזה, היא לא התכוונה לפרגן לו, אני פשוט שמה, את זה לקחתי. תכריזו מלחמה, עצרו אותו מלהכריז מלחמה, לכן נטבחו. אני, כמובן שאני מכה על חטא, כמו שיש לך שומר בבית, אז יש לך מנקה, יש לך גנן, יש לך שומר ביטחון את מיטה, שהיא מיטה גנן על זה שפרצו לך את הבית, לא. כמובן שיש לו דבר אחד שאני אומרת...
7: רגע, ראש את ראש הממשלה את עכשיו משווה לגנן?
6: לא, לא, ממש לא. אני משווה דווקא את הגנן. אז לא הבנתי. את הגנן אני משווה דווקא לראש המוסד וראש הזה. ראש הממשלה הוא בעל הבית. אל תנסי לשחק איתי במילים.
7: לא, אני לא הצלחתי להבין אותה. לא, לא, לא, אני לא הצלחתי להבין.
6: אני מדברת על בית.
7: אם הייתי מבינה, לא הייתי שואלת.
6: את מבינה יותר טוב ממני.
7: אבל עובדה שלא הבנתי. ולכן שאלתי.
6: אז אני אומרת לך, שאני לא נותנת את האשמה על ראש הממשלה, לא יעזור לאף אחד. אם הייתי נותנת, לא הייתי מצביעה לו. לא הייתי נשארת בליכוד. הייתי הולכת לאייזנקוט. הייתי הולכת לבני גנץ. הייתי הולכת לאחרים. יכול להיות שכמה הייתי הולכת ליאיר לפיד. אני לא מאשימה הוא לא זה את ראש הממשלה. דבר אחד אני כן אומרת שיש לו אחריות. למה לא בדקת את כל הנתונים שנתנו לך? למה האמנת שחמאס מוכתע? למה האמנת לכל אחד ואחר? פה הוא היה צריך להיות יותר, אני לא יודעת איך זה עובד שם. פה הוא היה צריך להגדיל ראש ולבדוק אחד אחד.
7: חגית.
6: לפני החגים.
7: חגית.
6: בפרט, כן.
7: חגית אלמגור, אני רוצה, בהזדמנות הזאת שאנחנו מדברים איתך, גם להשתתף בצערך, אביך, שלמה אחי, אלמגור.
6: אחי הגדול, אחי הגדול לצערי הרב.
7: אחיך הגדול? שלמה. כן, שלמה אלמגור.
6: גם אבא שלי נפטר, אבל לפני 5 שנים.
7: נפטר, ואחיך לפני 1.5 חודש, אז אנחנו משתתפים בצערך. גם הוא היה, נכון?
6: שלמה אלמגור, הוא היה ממש ביביסט. הוא היה בנימין נתניהו בכל רמ"ח איבריו וסגדיו. שלמה אחי, הוא היה יושב ראש סניף בני ברק המיתולוגי, הוא חי את הליכוד. אני אומרת לך...
7: אתם כל המשפחה בליכוד.
6: כל המשפחה.
7: גם הילדים שלך?
6: יש לי בת יחידה, גם היא ליכודניקית, היא יושבת ראש צעירי הליכוד, וסגנית יושב ראש צעירי הליכוד, קרין נוראלי נחמיאס.
7: חגית אלמגור. תודה רבה לך שהיית אורחת שלנו, אולי אנחנו עוד נדבר בהמשך. תודה רבה.
0: וגם השתתפות בצעריך על מות אחיך.
6: כן, שלמה היקר, שלמה אחי, זה הדבר הכי שחסר לי בליכוד, אני מרגישה שאני הולכת מחצי, אבל ניר, הבן שלו, ניר אלמגור, ברוך השם, הוא גם חבר מרכז, הוא ימשיך את דרכו, הבן הבכור שלו, ויש לו ילדים טהורים.
7: חגית, תודה רבה. חברת מרכז הליכוד, חברת מזכירות, תודה רבה.
6: וחברה של יואב שלך עכשיו.
7: וחברה של יואב. תודה רבה. יואב, יש לך עוד קצת קולות לסיום בינתיים השידור הזה?
0: כן. אז דיברנו על טל ברודי, בואי נשמע את טל ברודי שהיה על המפה גם הליכודית ב-2008 ועדיין מגיע להצביע.
8: מאז 2008 כשאני התמדדתי להשיג הוא שאחד משני דברים, הוא לחיות שליח מטעם ראש הממשלה לעם היהודי, הוא לחיות שגריר לרצון טוב. התמדדתי ודני דנון זכה במחוזית, הוא פוליטיקאי משושף. אני תמיד התאבדתי על הכובע של פוליטיקאי או הכובע של ספורטאי, אבל הוא מבסוט ואני מבסוט, בכלל זה מה שאני עושה מאז 2008 לגבי שגליל רצון טוב. אז ברא
0: כך טל ברודי, שכבר לא שוחח עם ראש הממשלה בנימין נתניהו הרבה מאוד זמן, אבל בא להצביע בכל זאת. לעיתונאים פה הוא אמר שהוא בכלל לא בטוח יצביע ליכוד, אבל זה כבר עניין אחר, זה גם במסגרת המחשבות על 7 באוקטובר. שוחחנו כאן עם כמה מצביעות שהגיעו בשעה יחסית מוקדמת להצביע, לממש את זכותן, ושאלנו אותן על שורה ארוכה של הנושאים שנמצאים על הפרק. בואי נשמע קטע מתוך השיחה הזאת שקיימנו לפני זמן קצר כאן.
9: אנחנו רק התחלנו, והכל מתנהל נהדר, ונקווה שככה זה יימשך, ותהיינה תוצאות טובות, ואנשים טובים יבחרו. ואנחנו נראה את התוצאות בסופו של דבר בהצבעה עצמה בתוצאות. סקרים זה נחמד, אבל התוצאות הן תהיינה תוצאות אמת. זה מה שאני מחווה.
0: ולא מפריע לך ששמונה מקומות נתניהו משריין ולוקח לכם המתפקדים את הזכות מלבחור אותם?
10: לא לוקח לנו שום דבר. מה שנתניהו עושה, הוא עושה את זה עם שכל ובראש טוב.
0: כך חלק מהמצביעות שנמצאות כאן.
7: אלה
0: אני
7: הקלות.
0: אני מוכרח להגיד שאין תנועה. כן, אין תנועה מאוד מאוד מאוד סוענת.
7: דלילה בינתיים, שעה צהריים עדיין, התשע. נכון. בדיוק, אנחנו ניפגש נכון, בשעה הבאה. תאסוף עוד קולות, בהחלט. אם יהיו, ותתקן אותנו בכל עדכון שיהיה.
0: תודה
7: רבה. בינתיים תודה רבה לך שם בהיכל שלמה, ונגיד שאנחנו כאן חדשות ברדיו, בטלוויזיה וגם בדיגיטל, ממשיכים לסקר כל היום את ההתפתחויות בפריימריז של הליכוד לאורך כל היום, בערב במשדרים מיוחדים, גם בכאן חדשות ברשת ב' כמובן אצלנו, ב9, גם בכאן 11, 22-30, 10:30 בערב, עם תוצאות האמת, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. אז זה בעניין הזה. רועי קייס כתבנו, שלום, ראש תחום העולם הערבי.
11: שלום, אסתי, צהריים טובים.
7: אנחנו מהפוליטיקה לעניינים המדיניים והביטחוניים, יועצו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ קושנר מגיע היום לישראל אחרי ביקורו במצרים, שם נפגש עם הנהגת חמאס, בניסיון רועי לקדם את יישום השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה. נראה שהכדור עובר עכשיו למגרש שלנו.
11: נכון, זה בדיוק הסיפור. לא בכדי ג'רד קושנר, שליחו וחתנו של טראמפ, החל את הביקור שלו ממצרים. למעשה, ג'רד קושנר רצה לעשות איזשהו אישור קו עם חמאס. כלומר, עם מה הוא מגיע לפה, לפגישה עם ראש הממשלה נתניהו. תראי, ביממה האחרונה קושנר קיים לא מעט פגישות במצרים. הוא נפגש גם עם נשיא מצרים, עבד אל פתח א-סיסי, עם ראש המודיעין המצרי חסן רשד. עם נציגים קטרים, טורקים, וגם, וזאת גולת הכותרת, עם הנהגת חמאס שהגיעה לשם יום קודם לכן, נועד איתה, כולל עם מנהיג חמאס חדש, הנבחר חליל אל-חיה, כאשר לפחות לפי ההדלפות שיצאו מהפגישה, קושנר ביקש מהנהגת חמאס להראות רצינות ולהראות צעדים ממשיים בכל מה שקשור למוכנות של ארגון הטרור להתפרק מנשקו, בעוד שהנהגת חמאס ביקשה מקושנר לגרום לכך שישראל תהיה מחויבת להסכם שארגון הטרור השיג עם מועצת השלום, אותן 15 נקודות. נראה שכרגע לפחות קושנר מגיע לישראל בניסיון לגרום לצד הישראלי להפחית את הלחץ ברצועת עזה. זה אומר מן הסתם אולי להפחית את החיסולים שראינו בימים האחרונים שישראל שווה לבצע חיסולים של מפקדים בשורות ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד האיסלאמי. זה אומר אולי איזושהי אמירה ישראלית בעניין נסיגה אפשרית אם חמאס אכן יתפרק מנשקו, אבל זה לא יהיה פשוט, כי בסופו של דבר קושנר מגיע בעיקר אולי עם מחויבות, עם הבטחות מחמאס, אבל לא עם משהו פרקטי בשטח. למצרים מן הסתם אסתי זה מאוד חשוב להראות שהכל מתרחש אצלם, שקושנר מגיע אליהם לפני שהוא מגיע לישראל. בוא נשמע בהקשר הזה מה אומרת הפרשנית הפוליטית המצרי רדה ג'אבר על התפקיד של קהיר בניסיון להביא את הצדדים ליישום השלב השני של תוכנית טראמפ בעזה. הנה.
12: اكيد يعني بيئه الدور المصري في السياق المستمر من قبل القياده السياسيه المصريه من اجل حفظ اتفاق السلام الذي عقد في شرم الشيخ العام الماضي وبالتالي تتابع دائما القياده السياسيه المصريه كل
11: كان زويا برشنيت البوليتيت المصريه رادا جابر شومرت اتمول احد عروصي التلفزيون שמצרים ממשיכה לנסות למלט התפקיד שלה בשמירה לסכמה שלום כך היא קוראת לו שהוא סג בשארם השייח בשנה שעברה. מצרים ממשיכה לעקוב אחר הנושא הזה, היא מחויבת לנושא הפלסטיני. הכל פנים, נראה שכרגע, כמו שציינת, הכדור עובר למגרש הישראלי, ובעיתוי מעניין אסתי, אתמול בזמן שקושנר נמצא במצרים ולקראת הביקור שלו בישראל, 8 מדינות ערביות ומוסלמיות מוציאות גינוי לסירוב של ישראל לקבל את התוכנית של טראמפ, את התוכנית, את ההסכם שהושג בין מועצת השלום לבין חמאס, כולל גם מדינות שישראל חפצה בעיקרה, כמו למשל איחוד האמירויות. העיתוי פה לא מקרי, הלחץ עובר לירושלים.
7: רועי, תודה רבה לך על כל העדכונים האלה.
11: תודה.
7: ועכשיו על העניינים המדיניים והביטחוניים, וגם על המצב בנמל התעופה בן גוריון, הקלטנו את האלוף המילואים רון טל. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רון טל, שלום.
13: שלום, צהריים טובים, אסתי.
7: נתחיל במצב בנתב"ג, ועוד מעט נדבר גם על ענייני ביטחון ואחרים. אמצע אוגוסט, כל מי שמגיע לנתב"ג בימים האחרונים, רואה עומס, פקקים בכניסה, אין חנייה, אנשים חונים אפילו באדום לבן מרוב שאין מקום, מזוודות, דיווחים על אנשים שמחכים שעתיים שהמזוודות שלהם ייצאו, תורים בלתי נסבלים. למה זה ככה והאם זה השתנה?
13: קודם כל, עם ישראל נופש בהמוניו, ואין מגבלה על כל משפחה שמעוניינת וקנתה כרטיסים, היא יוצאת לחול. אנחנו בחודש אוגוסט, אסתי, אל תשכחי, סיונת הקיץ, יש לנו היום מעל 100,000 נוסעים בכל יום, גם יוצאים וגם נכנסים, ומעל 600 תנועות מטוסים. זה קצב שאף אחד לא חלם שנגיע אליו כך מהר, של 2, את מחזיקה חזק,
7: okay.
13: 2.7 מיליון נוסעים לחודש אוגוסט, wow. כך יהיה דרך אגב גם בספטמבר, טוב לנו עם זה.
7: שזו בשורה טובה כשלעצמה, כי
13: עכשיו, תראי, אני אגיד
7: בשיחה שלנו זה... לפני כמה שבועות לא היה ברור אבל... בכלל כמה טיסות יצאו מישראל, אבל עדיין...
13: במרץ השנה, לפני 3 חודשים, היו רק טיסות חילוץ, 4 חודשים, רק טיסות חילוץ. זה חייב אותנו לרדת בכוח האדם שלנו. אתה לא יכול להחזיק עובדים בלי שהם יעבדו. אתה לא יכול, אין ארגון שיכול לעשות דבר כזה, זה עניין של כלכלה הכי בסיסית, של ניהול הכי בסיסי. באפריל ובמאי התחלנו בטיסות, טיסות נוספות,
7: okay.
13: וביוני, רק ביוני התחילה התאוששות, וביולי אנחנו קפצנו באופן מטורף, אני מגדיר את זה, קפיצה של מ-0 ל-100. גיוס כוח האדם, זה אתגר, אני לא חושב שאף שדה תעופה בעולם מתמודד עם אירוע מהסוג הזה, אבל נכון, יש צפיפות, אבל אני... מעדיף להסתכל על החצי כוס המלאה, אנחנו מגייסים עובדים, ולמעשה השירות שלנו בסך הכל שירות בהחלט, בהחלט טוב. אגב, עוד דבר קטן, יש בנתב"ג עדיין מתדלקים אמריקאים, הרבה מעל 20 מתדלקים אמריקאים, הם נוחתים מתי שהם רוצים, הם ממריאים מתי שהם רוצים, יש צפיפות גם במרחבים האוויריים, באזור, של, באזור הים התיכון ובאירופה, בדרך אלינו. חובתנו להביא לכך שיש שירות כמה שיותר טוב, על זה אנחנו עובדים, מאמיני לי, בחום הזה. אני באמת מצדיע לעובדים של רשות שדות התעופה.
7: עד מתי האמריקאים עם המתדלקים ישתקעו בנמל התעופה הבינלאומי של ישראל בנתב"ג, ולא או יעזבו את האזור או יעברו לבסיסים צבאיים?
13: אני לא בטוח שאני הבן אדם לענות על השאלה הזאת. בוא נגיד כך, כל עוד המערכה באיראן קיימת וחיה, והיא עדיין קיימת וחיה, ואני מניח שגם תשאלי על יותר שאלות, ואמריקאים נדרשים למתדלקים במרחב שלנו, אגב, הם נמצאים לא רק אצלי, אצלנו בבן גוריון, נמצאים גם בדרום ברמון, גם בפסיסי חיל האוויר, בסך הכל אנחנו רואים בעדיפות עליונה לאפשר את היכולת המבצעית האמריקאית ברגע שזה יידרש. חד וחלק. אגב, ביום אחד אנחנו נחזיר לכאן, אם נדרש, כל מטוס אמריקאי שלמעשה תקבל החלטה שהוא מגיע לאזורים האלה מחדש.
7: תגיד לי, אלוף במילואים משטח רונטל, אני שומעת שאתה מייעץ באופן דיסקרטי מאחורי הקלעים לראש הממשלה נתניהו, שמאוד סומך עליך, ורציתי לדעת מה העצות שאתה נותן לו מאחורי הקלעים בעניין איראן.
13: קודם כל, אני רואה בזה כבוד מאוד גדול וגם אמון שראש הממשלה מתייעץ בנושאים ביטחוניים, אני מדגיש, לא בשום נושא אחר. זה נכון, דרך אגב, גם לאורך כל המלחמה בכמעט 3 שנים האחרונות, ואת העצות עצמן שאני נותן לראש הממשלה, אני משאיר לשיחות בינינו. לא נראה לי שאני אדבר על זה עם הציבור.
7: אני רוצה לשאול אותך, אם כן, בעניין איראן, אתה אומר המערכה עדיין פתוחה, האמריקאים, אנחנו יודעים, עדיין באזור, הפסקת האש הזו שחוזרים אליה שוב ושוב הסתיימה הלילה, אתה שבע רצון ממה שהאמריקאים עושים כאן באזור, או שאתה חושב שהאיראנים עורכים אותם טוב טוב?
13: אני חושב שהמצב באיראן לא נעשה טוב יותר. הבלוקדה, החסימה של מצרי הורמוז, ולמעשה לא, החסימה הזאת לא מאפשרת באמת ייצוא נפט איראני. זאת אומרת, הם לא מצליחים להביא כסף ודלק לכלכלה שלהם, ולכן הכלכלה האיראנית, אם הייתי מגדיר אותה, הייתי מגדיר אותה בהתמוטטות, המשך ההתמוטטות. הם לא יותר מזה. כדי שיהיה להם בנזין, הם צריכים להביא בנזין ממקומות אחרים בעולם, וגם זה לא מתאפשר להם כמעט, ולכן גם יש להם בעיה קשה מאוד בתחבורה. האזרח האיראני ממשיך להיות בשעותיו ובימיו ובתקופתו מהקשות ביותר של ידע עבר, ולפי דעתי המשטר האיראני נחלש כתוצאה מזה. זאת אומרת, בסופו של דבר, למי שיש יותר אורך נשימה, זה לארצות הברית, וזה ברור מאליו. אני לא חושב שטראמפ מוותר על אחת משתי המטרות המערכה העיקריות שלו, זה הגרעין והנושאים הכלכליים. הוא מנסה להשיג את זה בדרך הזאת, וכל יום שעובר, לפי דעתי, הוא מתקדם להשגת המטרות האלה. שאלות אותי, האם בעניין הגרעין בסופו של דבר יהיה הסכם? לדעתי לא. ונידרש להערכתי למהלומה צבאית נוספת, היא כנראה תידחה.
7: מה עושים בעניין לבנון? מצד אחד, החיילים שלנו נמצאים שם, הלוחמים שלנו שם, הם גם נפגעים. סיפור הרחפני נפץ הנוראים האלה ממשיך. מצד שני, לא עושים מלבד מדי פעם לחימה אמיתית יום-יום. אנחנו שומעים שאולי זה יקרה בעתיד הקרוב. מה אתה חושב צריך לעשות?
13: קודם כל, צהל ערוך במרחב הבטחה קדמי מאוד חזק, בנה מוצבים, תשתיות שמאפשרות לו להגן בצורה מאוד מאוד טובה לצפונה של מדינת ישראל. זה לא היה הרבה מאוד זמן, אולי לא היה אפילו אף פעם. והשטח הזה הוא ריק מתושבים, בטח כמעט וחרוצים ריק בחיזבאללה, למעט אלה שנמצאים מתחת לאדמה, ואני מקווה מאוד שיחסלו אותם ברכס עלי טייר במנהרות. ויש על זה הסכם עם מדינת לבנון, זה דבר שהוא היסטורי. ויש מסע ומתן בינינו לבין ממשלת לבנון, איך מפרקים את החיזבאללה. מה הבעיה? שהצבא הלבנוני לא בדיוק שותף לדיון, בוא נגיד, להסכם הזה. הצבא הלבנוני, יש בו מרכיבים של חיזבאללה די משמעותיים. ולכן אני מצאת אותי בריאה טיפה יותר ארוכה טווח. לא נראה לי שאנחנו ניפרד מהשטח שאנחנו יושבים בו עכשיו במרחב ההבטחה, ואנחנו נצטרך למצות את אותה הזדמנות היסטורית. אני חוזר ואומר שהיא קיימת לפרק את החיזבאללה ולא לאפשר לו לאיים על מדינת ישראל. נצטרך כנראה בסופו של דבר לעשות את זה בעצמנו.
7: לסיום, אלוף במילואים רון טל, יושב ראש רשות שדות התעופה, אני נזכרת שלפני הרבה מאוד שנים דובר על לשריין אותך לליכוד, היום הפריימריז בליכוד, אז אני שואלת שאלה אחת שקשורה בפוליטיקה. יש לך איזה רצון ללכת לפוליטיקה? ראש הממשלה הציע לך שריון, צריך איזה ביטחוניסט שהוא סומך עליו?
13: אני לא מדבר בנושאים פוליטיים ברעיונות מהסוג הזה, ובסופו של דבר אני כרגע איש ציבור, אני מתרחק מהנושאים האלה. לגבי מה יקרה בשבועות הקרובים, אני צריך להקשיב ולשמוע, ואולי גם לראיין אותי בהמשך. לא אדבר על זה עכשיו.
7: זה נשמע כאילו אתה רומז שיציעו לך שריון ואתה שוקל אותו.
13: מה פתאום? נראה לך שאני אגיד דבר כזה בשידור, גם אם זה היה נכון, אבל זה לא נכון.
7: אין דברים בגו?
13: אין תגובה, אבל ככל שאני יודע, אין דברים בגו.
7: יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים מפתח רון טל, תודה רבה.
13: כל טוב.
7: 12 שבועות 39 דקות, מיד אחרי הפרסומות, נארח כאן את שירה שפירה, ממפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, ואימא של גיבור ישראל, אניר שפירה.
14: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
16: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
17: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
18: עשינו את זה!
17: הלהיט של הקיץ. קופה ראשית הסרט. עכשיו בבתי הקולנוע.
18: תבואו.
19: נבוא.
20: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק.
21: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
22: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
1: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
3: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
1: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
4: לא, אני לא אמות באילת.
1: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
23: אנחנו כאן
7: 12 ועוד כמעט 42 דקות בחצי היום כאן ברשת בית. שירה שפירה, שלום לך.
24: שלום.
7: מפלגת בית ציוני, המילואים ניקים, והרבה לפני כן, ובראש ובראשונה, אמא של גיבור ישראל של עניר שפירה. מה שלומך?
24: אני טוב, ברוך השם.
7: מאז שהצטרפת לפוליטיקה, כבר הספקת להתרגל לזה שאת פוליטיקאית מתחילה?
24: האמת שזה באמת טייטל חדש, אבל אני לגמרי עם כל האנרגיה לתוכו, ואני מאוד שמחה על זה, ואני מרגישה שזאת זכות ושליחות וחובה בשבילי.
7: בינתיים, לפי הסקרים, יש לכם אוהדים, אבל ברוב הסקרים אתם לא עוברים את אחוז החסימה. את לא חוששת שההתארגנות שלכם עלולה לגרום לקולות להיזרק לפח?
24: לא. קודם כל, ברוב הסקרים, יש הרבה סקרים, יש סקרים שלא עברנו, יש סקרים שעברנו, ויש סקרים גם שהגענו לחמישה מנדטים, ואנחנו מאוד רואים את השטח ושומעים ומבינים שאנחנו הבית למאות אלפי ישראלים שמחפשים בדיוק את מה שאנחנו באים לתת, ואנחנו נלך ונגדל ונתעצם, וניתן את מה שהציבור הישראלי רוצה לקבל, שזה בית שמייבטיח שתקום כאן ממשלה ציונית רחבה, שתדע להתעלות מעל כל המריבות וכל הפילוגים והכיתובים, ותוודא שתהיה פה ממשלה שתהיה ציונית ותעבוד בשביל כולם. וזה בדיוק מה שאנחנו באים לעשות, ומה שאנחנו רואים שהציבור רוצה לקבל. אז אנחנו, יש לנו עוד חודשיים וחצי, אנחנו נעלה ואנחנו נתבסס, ואנחנו נצליח בעזרת השם.
7: מתי תקבלו החלטה סופית? תלכו עד הסוף בכל מקרה? או שלקראת איזשהו שלב, אם תבינו שזה גבולי, תחליטו לפרוש או אולי להתחבר למישהו אחר.
24: תראי, אנחנו מאוד מאוד ממוקדים במטרה ומאוד מאמינים בה, כולנו, ואנחנו גם שומעים כל כך הרבה קולות שבדיוק מחכים לנו, אז אנחנו עוד יותר מקבלים אנרגיה מהשטח, ואנחנו ממשיכים קדימה. יחד עם זאת, כמובן שאנחנו אנשים אחראיים, ואנחנו נפעל באחריות, כמו שאנחנו תמיד אומרים, גם מי מאיתנו שהיו בפוליטיקה לפני, וגם החדשים בתוכנו, כולנו אנשים אחראים, ואנחנו נפעל באחריות. אבל אנחנו מאוד מאמינים, ואנחנו הולכים עד הסוף, ממוקדים במטרה, ויש לנו משימה.
7: במה המטרה שלכם שונה ממטרה של אחרים, גם באופוזיציה וגם בקואליציה? בית ציוני, רבים מדברים על ציונות, מילואים ניקים, כמעט כל המפלגות מדברות על המילואים ניקים ועל עזרה ותמיכה בהם. אז מה הייחודיות שלכם?
24: קודם כל, אנחנו בעד שכולם ידברו במטרות שלנו. אנחנו בעד שבאמת, כמו שאמרתי לך, תהיה פה ממשלה ציונית רחבה. ככל שיהיו יותר שיסכימו לעיקרון הזה, אנחנו נשמח, זאת בדיוק המטרה שלנו. אבל אנחנו מביאים את הכל שהוא לא רק דיבורים, אלא גם מעשים. יש לנו כאן אנשים שחורשים את הארץ ועובדים בשביל הציבור הזה, ציבור של משרתים וציבור של אנשים שלוקחים אחריות ומובילים קדימה את המדינה, גם בשנים האחרונות וגם מכאן ולהבא, ולא רק דיבורים. אני גם מזכירה לכולנו איזה קואליציה הייתה לנו ואיזה חוקים העבירו. אז אפשר לדבר היום כל מיני דיבורים, אבל אנחנו מסתכלים על מעשים.
7: אז זהו, אז בעניין הזה...
24: אנחנו רואים איזה חוקים עברו.
7: אז בעניין הזה, ציונות רחבה, ממשלה הציונית רחבה עם נתניהו גם, למרות החוקים שעברו? זה משהו שאני אקח בחשבון?
24: אנחנו גם את זה אמרנו מאוד ברור. אנחנו חושבים שכל מי שהיה בשלב באוקטובר בעמדת קבלת החלטות, בעמדת מנהיגות, בוודאי ובוודאי ראש הממשלה, צריך לקחת אחריות, והמשמעות של זה לסיים את תפקידו ולפנות את מקומו. זה אמרנו מאוד ברור. יחד עם זאת, אנחנו בעד להקים ממשלה ציונית רחבה, ואנחנו נרצה לוודא, המפלגה שלנו רוצה לוודא, שהדבר הזה יקרה. נתניהו, בקואליציה הקודמת שלו, אנחנו לא מגדירים אותה ציונית, היא העבירה חוקים שהם לא ציוניים, שהם התייצבו לצד המשתמטים ולא לצד המשרתים. אנחנו רוצה לוודא שתקום כאן ממשלה שעומדת לצד המשרתים, ולא רק, אלא מסתכלת על בעיות הפנים שלנו, על חינוך ועל משילות ועל ביטחון ועל תרבות ועל זהות ועל מורשת ועל אחריות ועל הצעירים, שזה לי מאוד מאוד מאוד חשוב, נושא של הצעירים שירגישו כאן שמסתכלים עליהם, שמתמקדים בהם, שעושים הכל בשבילם. זה מה שאנחנו נרצה לעשות, וזה מה שאנחנו נוודא, ככל התלוי בנו, שזה מה שיקרה.
7: את שירה שאיבדת את היקר לך מכל, שהבן שלך, הניר, גיבור ישראל, הקריב את עצמו בשביל להציל אנשים אחרים שלא הכיר, שם במיגונית המוות, כשהחזיר את הרימונים וזרק אותם לעבר המחבלים, והציל אנשים רבים, עד שאיבדת את הניר. ואת רואה מה קרה למדינה מאז 7 באוקטובר. שתפי אותי בתחושות שלך האישיות לגבי מצבנו כעם, כמדינה.
24: אז תראי, העניין הזה שאני הולכת אחרי הנר, זה זכות מאוד גדולה בשבילי, כי הרבה פעמים אנחנו מצפים לצעירים ללכת אחרי ההורים שלהם. נכון, הצעירים צריכים ללכת אחרי ההורים וללמוד מההורים וללמוד מהדור הבוגר, וזה נכון. אבל גם הדור שלנו צריך ללמוד מהצעירים שלנו. ואני, יש לי את הזכות ללמוד מהנר, ומשאר הילדים שלי, ברוך השם, יש לי 7 ילדים.
7: שיהיו בריאים.
24: ללמוד מהצעירים ולהסתכל על הדור המדהים הזה, שעמד לגודל השעה ועשה ונתן, לא כולם, אבל כל כך הרבה, עמדו ונתנו והתייצבו והתנדבו, ויצאו מכל מקום כדי לקחת חלק בדבר הזה שנקרא מדינת ישראל. וכשאני מסתכלת על אלה שכן עושים את זה, אני אומרת, הם אלה שצריכים לתת את הטון, והם אלה שאנחנו צריכים לעשות הכל בשבילם.
7: אבל מולם יש כל כך הרבה משתמטים,
24: נכון,
7: שמקבלים
24: אחרים.
7: לגיטימציה גם, לפחות מהממשלה הזו. את לא מתפוצצת מזה?
24: אני מתפוצצת לא מאלה שלא עושים, אלא מאלה שמנהיגים אותם. מההנהגה של המפלגות החרדיות, מהמפלגות האחרות שישרו קו עם המפלגות החרדיות, הקואליציה הקודמת. אני אומרת, אנחנו צריכים להיות מנהיגים, אנחנו צריכים להאדיר ולהעצים את הטוב שיש בחברה. יש טוב בחברה. יש כל כך הרבה התנדבות וכל כך הרבה עמותות וכל כך הרבה צעירים וכל כך הרבה מילואימניקים וכל כך הרבה חיילים ומתנדבים ושירות לאומי. אלה צריכים להיות חוד החנית שלנו. אנחנו צריכים להתייצב לצידם ולתת להם את כל מה שהם צריכים. ויש פה המון טוב. הבעיה שגם בתקשורת וגם פוליטיקאים מסוימים אוהבים להעצים את הרע ולצאת לנו כל הזמן להסתכל על מה ששלילי, ולהמשיך ולריב את יודעת, לכתב אותנו אחד מול השני. ואת זה אני לא מוכנה שיקרה. בגלל זה אני באתי, כמו שהניר בא להציל אנשים שהוא לא הכיר, אני באתי, כמה שזה נשמע גדול וכמה שזה נשמע אולי קלישה, להציל את עצמנו מעצמנו, להיות בשביל המדינה שלנו, ולדאוג שאנחנו נתרכז בטובים, נעבוד עבור הטובים, נשים אותם בהובלה, נשים אותם במרכז, אנשים עם ערכים. תסתכלי על חילי טרופר, תסתכלי על יועץ, תסתכלי על אליסף, תסתכלי על אנשים כל כך רבים שרוצים לעשות פה טוב. בוא ניתן להם להיות אלה שמובילים, ונפסיק לתת למי שרוצה להוריד אותנו למטה, להוביל אותנו, אלא שנעצים את מי שרוצה להוביל אותנו למעלה. זאת המטרה שלי.
7: קיבלת את ברכת הדרך מהמשפחה,
24: בטח, זה היה בשיחה איתם.
7: וחשבת גם מה הנר היה אומר?
24: כל הזמן אני חושבת מה הנר היה אומר. כל הזמן הוא איתי, הוא בפנים. אני לא יכולה להסביר לך, רק מי שחווה את זה, ושלא תדעי ושאף אחד לא ידע, רק מי שחווה את הכאב הבלתי נסבל והבלתי פוסק, יכול להבין מה זה שהבן או הבת או האבוד, האהוב האבוד שלנו נמצא בתוכנו, ואני מתייעצת איתו כל הזמן. וכמו שהתייעצתי איתו בחייו, אני ממשיכה להתייעץ איתו, גם כשהוא לא פה, ולדמיין מה הוא היה אומר, ולשאול, להסתכל על טקסטים שלו, להסתכל על המעשים שהוא עשה, להבין מה הדרך שלו, ומה אני צריכה לעשות בהמשך לו, וברוח שלו, ובמורשת שלו, וגם לדמיין מה הוא היה אומר, ואני יודעת, בתוך עצמי, ויחד עם הילדים והמשפחה ומשה, שהוא היה אומר, ללכת עד הקצה עם מה שאתה מאמין בו, לעשות הכל כדי שיהיה טוב יותר, להאמין בזה שאפשר לעשות שינוי, ואפשר לתקן, ואפשר לעשות טוב יותר, אפשר לחפש את האהבה בינינו. ככה הוא כתב, ככה הוא עשה, וככה אני רוצה גם לעשות.
7: שירה שפירה, קיבלתם הצעות להתחבר למפלגות אחרות גדולות יותר, לרשימות גדולות יותר מכם, באופוזיציה או בקואליציה?
24: כולנו, תראי, קיבלנו כולנו, גם לפני שהחלטנו על המהלך, וגם מאז, הצעות מכל מקום ומכל כיוון. אנחנו לא חיפשנו לעצמנו לא סידור עבודה ולא את הדרך הקלה, לא אני, לא חילי, לא אף אחד במפלגה. אנחנו חיפשנו לעשות את מה שאנחנו מאמינים שטוב לטובת מדינת ישראל. גם בעבר זה מה שהנחה אותי ואותנו, וגם זה מה שינחה אותנו קדימה. אנשים פה מדברים, כולם מדברים, כולם רוצים להתארגן הכי טוב שאפשר. יש שיחות מכל מיני כיוונים. אנחנו נקבל את ההחלטות הכי טובות למטרה שאנחנו מדברים עליה, ממשלה ציונית רחבה שפועלת למען כל החברה הישראלית, כל חלקי החברה הישראלית לנגד עינינו.
7: את מי היית רוצה לראות כראש הממשלה הבא?
24: תראי, אנחנו נראה מי המבחר. אני אמרתי מה שאמרתי לגבי ראש הממשלה הנוכחי. אני בוחרת בבית ציוני מילואימניקים. שמעת על המפלגה הזו?
7: שמעתי על המפלגה הזו, אבל אני שואלת במי היית בוחרת שיהיה ראש הממשלה. אתם כנראה בבחירות הקרובות לא תגיעו להיות ראשי ממשלה.
24: לא, אנחנו לא מתכננים להיות המפלגה הכי גדולה. אז מי? אנחנו לא מתכננים. אנחנו מתכננים להיות המפלגה הכי משמעותית, שמוודא שראש הממשלה יהיה זה שיצליח להתיישר לעקרונות האלה ולהרכיב ממשלה ציונית רחבה.
7: מי ראוי? אל תהיי כבר פוליטיקאית. מי ראוי בעינייך?
24: את רואה את המפה, אנחנו כולנו מבינים. דיברתי על ראש הממשלה הנוכחי שהוא צריך לסיים תפקידו בגלל השבעה באוקטובר. דרך אגב, לא רק בגלל זה, בגלל שצריך לקצוב כהונה וקדנציה, צריכה להיות קדנציה מוגבלת, ואי אפשר שאותו ראש הממשלה יהיה פה ראש הממשלה לנצח, ולכן גם בגלל קציבת כהונה וגם בגלל השבעה באוקטובר, ראש הממשלה עשה הרבה, אבל צריך לסיים את תפקידו. יש לנו מועמדים אחרים, יו"ר המפלגה הגדולה, יו"ר המפלגה שיוכל להרכיב את הממשלה הציונית הרחבה, הוא יהיה ראש הממשלה.
7: שירה שפירה, מפלגת בית ציוני המילואימניקים, אמא של גיבור ישראל הניר, תודה רבה שדיברת איתי.
24: תודה רבה לך, יום טוב.
7: תודה רבה.
23: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת ב'.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
15: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: חדש ביאלו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
25: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
7: מצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
26: בנט, כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר.
7: למה קשה להגיד, אם לאייזנקוט יהיו יותר מנדטים, אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
26: אני אגיד לך משהו, גדי אייזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני מבטיח לך שעד הבחירות, אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
25: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
23: אנחנו כאן.
7: שעה ראשונה של בחצי היום, אנחנו לקראת סיום. מזי כהן, חופשת מולדת.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
3: טרקלין ג'טקס, VIP החדש בנתב"ג, נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
4: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
3: הצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
8: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
9: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944, כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
10: אחרי החדשות, אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות. ברשת בית.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכות הבחירות המקדימות בליכוד, שיעור ההצבעה עד כה כ-11%. איראן מאשימה את ארצות הברית בהפרת מזכר ההבנות ובכך שלא מתנהל מסע ומתן אמיתי. לעומת זה נמשכות השיחות עם אומן בסוגיית מצר הורמוז. אלוף במילואים רון טל מאשר כי הוא מייעץ לנתניהו בענייני ביטחון. התחזית מחר עוד הקלה בעומס החום.
12: ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-11% מבעלי זכות הבחירה, כך מוסר כתבנו שחר גליק. נשיא בית הדין של המפלגה מיכאל קליינר אמר לאחר שהצביע בקלפי המרכזית בתל אביב כי תמונת המצב בסקרים תשתנה לאחר הפריימריז.
13: הבחירות האלה יהיו נקודת המפנה שממנו הליכוד יתחיל לזנק, כמו שזה היה לפי התבנית של כל הפעמים הקודמות. המזל שממול עומדים שלוש הולוגרמות וירטואליות שרבות ביניהן, שצהם אין בדין, אין פריימריז, אין כלום, חוץ ממפלגת העבודה, שהיא באמת מפלגה דמוקרטית, אבל הם ההולוגרמות גוזלים לה את הבוחרים, ולכן אין בעצם עוד מפלגת עם.
11: מיכאל קליינר אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום. ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9 וגם בכאן 11 ב-10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. המתיחות במפרץ, דובר משרד החוץ בטהרן בקאי מאשים את ארצות הברית כי הפרה את מסתר ההבנות כבר בתחילת הדרך ולכן לא התנהל למעשה מסע ומתן על הסכם סופי. במסיבת העיתונאים השבועית שלו הדגיש הדובר האיראני כי ארצו אינה מחויבת לשום לוח זמנים ותפעל רק על פי האינטרסים שלה.
14: ما متمرکزیم بر امور اداره کشور همزمان نیروهای مسلح ما با چشم باز هوشیاری کامل مراقب هر تحرکی هستند.
11: אנו מתמקדים בענייני הממשל, בד בבד תוכותינו המזוינים עוקבים מקרוב ונותרים דרוכים לחלוטין לכל התפתחות, כך דובר משרד החוץ של איראן. בעניין המגעים עם אומן בסוגיית מצר הורמוז אמר כי המסע ומתן קשה ומורכב, אך השיחות נמשכות והצדדים פועלים להגיע לנוסחה סופית. האלוף במילואים יפתח רון טל מאשר בשיחה עם כאן חדשות ברשת ב' כי ראש הממשלה נתניהו מתייעץ עמו בעניינים ביטחוניים. הוא מעריך שנושא הגרעין באיראן לא ייפטר בהסכם.
0: למי שיש יותר אורך נשימה זה לארצות הברית, וזה ברור מאליו. אני לא חושב שטראמפ מוותר על אחת משתי המטרות המערכה העיקריות שלו, זה הגרעין והנושאים הכלכליים. שאלה אותי האם בעניין הגרעין בסופו של דבר יהיה הסכם, לדעתי לא, ונידרש להערכתי למהלומה צבאית נוספת, היא כנראה תידחה.
11: אלוף במילואים רון טל, המשמש יושב ראש רשות שדות התעופה, אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום. פעילות צהל בדרום לבנון, חבר הפרלמנט מטעם חיזבאללה חוסיין חסן, אומר כי ישראל מתמקדת ברכס עלי טאהר משיקולים פוליטיים פנימיים.
12: العدو الإسرائيلي يركز كثيرا على مرتفعات علي الطاهر خصوصا بنيامين نتنياهو ليحقق كما يعني يتوهم أو كما يفهم.
11: نتنياهو منسى لهاعصيم بكل דרך את סוליית רכס עלי טאהר כדי להציד את זה כהישג גדול לקראת הבחירות בישראל. דברי הבכיר בחיזבאללה בריאיון לערוץ אל-ג'דיד הלבנוני. הוא לא הסביר מדוע חיזבאללה אינו מגיב על הפגיעה באנשיו, ואמר כי רק הארגון בוחן היטב את כל ההשלכות של כל אפשרות פעולה. כך מוסר תושבנו שמעון מג'אן.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
16: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
15: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
17: לא, אני לא אמות באילת.
15: הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
15: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
11: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ. מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות.
18: התחזית בחסות
21: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
11: עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
23: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
24: השעה בחסות
25: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
10: כאן חדשות, ברשת ב' בחצי היום, עם אסתי פרז בן עמי.

0: אחת ועוד 5:30 בחצי היום השעה השנייה. יושב ראש רשות שדות התעופה, אלוף במילואים יפתח רונטל, בשעה הראשונה דיבר איתנו על המצב בנתב"ג באמצע אוגוסט, לנוכח טענות על תורים, פקקים ואין חנייה.
1: יש לנו היום מעל 100,000 נוסעים בכל יום ומעל 600 תנועות מטוסים. אז נכון, יש צפיפות, אבל אני מעדיף להסתכל על חצי כוס המלאה. אנחנו מגייסים עובדים, ולמעשה השירות שלנו בסך הכל שירות בהחלט, בהחלט טוב. אגב, עוד דבר קטן, יש בנתב"ג עדיין מתדלקים אמריקאים, הרבה מעל 20 מתדלקים אמריקאים. הם נוחתים מתי שהם רוצים, הם ממריאים מתי שהם רוצים. יש צפיפות גם במרחבים האוויריים באזור של, באזור ים התיכון ובאירופה, בדרך אלינו. חובתנו להביא לכך שיש שירות כמה שיותר טוב, על זה אנחנו עובדים, מאמיני לי, בחום הזה. אני באמת מצדיע לעובדים של רשות שדות התעופה. שיש שירות כמה שיותר טוב, על זה אנחנו עובדים, מאמיני לי, בחום הזה. אני

0: מדווח כי ההנהגה בטהרן נערכה במהלך התקופה לאפשרות של מלחמה נוספת, ובמקביל, המסרים שמגיעים מאיראן הולכים ונעשים מאיימים יותר. מדווח עורך חדשות החוץ שלנו, ערן סיקורל.
1: הניו יורק טיימס מדווח כי 60 הימים של מזכר ההבנות בין איראן לארצות הברית שהיו אמורים להביא להפסקת המלחמה ולפתוח דרך להסכם קבע, נוצלו דווקא להכנות להרחבת האימות. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ההנהגה האיראנית ראתה במזכר ההבנות הפוגה טקטית בלבד. לפי גורמי מודיעין ערביים וגורמים איראנים, טהרן ניצלה את התקופה כדי לחזק את מערך הטילים והכתבאמים, לשקם תשתיות צבאיות ולתאם פעילות של מיליציות שזוכות לתמיכת איראן בעיראק, בתימן ובלבנון. לפי הדיווח, בתוך ההנהגה האיראנית גוברת ההיערכות לאפשרות של פעולות התקפיות בשטח האויב. איראן רוצה להעלות את המחיר שמשלמות ארצות הברית ובעלות בריתה באזור. האיתותים שמגיעים מטהרן ביממה האחרונה מחזקים את החשש. סגן המפקד לעניינים פוליטיים במשמרות המהפכה, ידאלה ג'וואני, אמר בטלוויזיה האיראנית כי האויב אינו יכול לנקוט צעדים פתאומיים נגד איראן וכי עליו לצפות להפתעות אסטרטגיות. איום ישיר מופנה גם נגד קטאר, מפקד חיל האוויר וחלל של משמרות המהפכה, סייד מג'יד מוסבי, דרש מדוחה לאפשר כניסה של צוות מומחים איראני לבדיקת התרסקות מטוס הקרב האיראני בשטח קטר, דרישה שדוחה דוחה. הוא הזהיר כי המשך הכיוון הנוכחי לא יהיה ללא מחירים עבור קטר. הוא הוסיף שכל עיכוב או הצבת מכשולים יטילו לדבריו אחריות כבדה על כתפי הקטרים. ובתוך כך צבא איראן מציע פרס מיוחד לכל אזרח איראני. אמיר חתמי, מפקד הצבא.
2: הר כסי. הר רזמנדה עזיזי.
1: מי שיהרוג אמריקני או ילכוד אותו וימסור אותו לאחת מיחידות צבא הרפובליקה האסלאמית של איראן יקבל מאיתנו מתנה הולמת. המתנה הזאת שווה ל$30,000 שהם בערך 5 מיליארד תומן. בטהרן ממשיכים במקביל להציג את המלחמה הקודמת כניצחון. יושב ראש הפרלמנט האיראני והשליח הבכיר למגעים עם ארצות הברית מוחמד בקר קליבאף טוען שאיראן ניצחה.
3: من میخوام بگم امروز ما در یک جنگ نوجوان مردانه ای که
1: אני מצהיר בכל ליבי שניצחנו במלחמה הזאת גם במישור הצבאי וגם במישור המדיני. ארצות הברית וישראל תקפו אותנו עם 9 מטרות רשמיות ומוצהרות, אבל הן לא הצליחו להשיג אף אחת מהן. מסר שמהדהד היום גם דובר משרד החוץ האיראני.
4: בורי מواجهه با ایرانی که میتوان با فشار با تهدید با مداخله با ارعاب.
1: המחשבה שאפשר באמצעות לחץ, באמצעות איום, התערבות, הפחדה, לקבוע את גורלה או להכניע את רצונה של איראן, הייתה בעלת השלכות כבדות עבורנו, עבור האזור ועבור העולם. אבל כולם ראו שאיראן של היום, עם ניסיון מצטבר של עמידות והתנגדות מול התערבויות זרות, מלחמה, סנקציות ולחצים של כמה עשורים, היא מדינה עם חברה שונה, יכולת שונה, ורצון רציני להגן על ריבונותה, כבודה ועצמאותה. המבחן המעשי של ההבנות נותר מצער הורמוז. התנועה הימית במצער נותרה מצומצמת מאוד, על רקע התקפות על מיכליות והיעדר התקדמות במגעים בין וושינגטון לטהרן. מחיר הנפט מסוג ברנט נע סביב $88.5 לחבית, אבל החבית החשובה באמת היא חבית חומר הנפץ המזרח תיכונית, שכמו תמיד יכולה להתפוצץ בכל רגע.
0: עכשיו 1:11, אנחנו חוזרים לפריימריז בליכוד היום, ואומרים שלום לפנינה רוזנבלום. פנינה רוזנבלום.
5: שלום, מה נשמע?
0: בסדר גמור, שלום לך. יואב קרקובסקי, שלום גם לך.
5: שלום וברכה.
6: שלום אסתי, שלום פנינה.
0: שלום לפנינה ושלום ליואב. כמה מילים יואב, מה קורה אצלכם שם בהיכל שלמה עכשיו?
6: עדיין בדיוק אותה תמונה שמו שראינו קודם לכן, יותר דוכנים של יותר מתמודדים שנמצאים כאן, שמנסים לנסות עוד לשכנע מישהו מהמצביעים שיגיעו לכאן. זרם המצביעים לא מאוד גבוה, כנראה שאנחנו מדברים על אזור 10% הצבעה מאז תחילת ההצבעה לפני קצת יותר מ3 שעות. לא אחוזי הצבעה גבוהים, אבל אמרנו בדרך כלל בפריימריז שבהם צריכים להגיע אל קלפיות, אחוזי הצבעה הם בין 50-60%. אז אנחנו בינתיים פחות או יותר על 10%.
0: פנינה, אנחנו זוכרים שהיית חברת כנסת מטעם הליכוד, כמה זמן? קצר.
5: חצי שנה בערך.
0: חצי שנה, זה היה בכנסת ה-16. כן. את עדיין חברה בליכוד?
5: אני חברה בליכוד, ואני חברת כנסת לשעבר, כן.
0: ותצביע? או הצבעת?
5: לא, עדיין לא, והיום אני לא אוכל, אין לי פשוט זמן, אני לא נמצאת באזור שאני אוכל להצביע, אני בירושלים.

0: איך הליכוד של היום נראה בעינייך לעומת הליכוד של פעם?
1: הוא צריך, בוא נראה מי יהיו המתמודדים, כי הוא צריך רענון רציני מאוד לדעתי, פשוט מאוד, לצערי הרב, השיח צריך להשתנות, פחות צעקות, קצת יותר רענון.
0: ספרי מה הרענון שהיית רוצה לראות חוץ מפחות צעקות?
1: מה את אומרת, סליחה?
0: מה הרענון שהיית רוצה לראות חוץ מפחות צעקות?
1: הייתי רוצה
0: צעקות.
1: לראות שיח אחר, יותר מכובד, יותר יפה. הייתי רוצה לראות צעקות, פחות צעקות, פחות דברים. אני חושב שצריך כמה אנשים מתגעגעת לימים של בגין.
0: כשאת אומרת שאת מתגעגעת לימים של בגין, את חושבת שבנימין נתניהו צריך להמשיך או לא?
1: שבליכוד זה ברור שהוא צריך להמשיך, זהו יושב ראש המפלגה של הליכוד, הוא צריך להחליט מה הוא רוצה לעשות, אם להמשיך או לא להמשיך, זה החלטה שלו, אבל כרגע הוא מתמודד כיושב ראש המפלגה.
0: אבל בעינייך,
1: בעיניי אני חושבת שמה שהוא צריך לעשות הוא עושה, את מבינה? יש דברים שהוא צריך לשנות בליכוד, זה ללא ספק.
0: יואב, תרצה בטח לשאול משהו.
2: פנינה, אני חושב שאבל אולי אחרי השבעה באוקטובר, ואת רואה גם את הסקרים שמורידים את הליכוד מ-32 מנדטים שקיבלו בבחירות 2022 לפני 4 שנים, לאזור ה-24 מנדטים, 23 מנדטים בכל הסקר שלנו.
1: סורי, אני ממש לא רוצה להיכנס ואני גם לא יכולה, כי אני פה מאוד...
0: אז רגע, בוא נעזוב לרגע את הסקרים.
1: אני לא רוצה להיכנס לזה ואני לא יכולה כרגע לדבר ארוכות, כי נכנסתי לשיחה ואמרתי לכם שאני יכולה לדבר מאוחר.
0: נכון.
1: אז אני אצטרך להפסיק את השיחה הזאת, כי יש לי, אני פה נמצאת בלאפר נשים ועומדות לי כאן בתור ואני לא יכולה פשוט להמשיך את השיחה.
0: ברור, משפט אחד סיום, אני רוצה לקבל את התובנה שלך, כי זה החשוב בשיחה הזאת, לא לגבי מנדטים, אלא למצבה של המדינה, איך את רואה אותנו אחרי 7 באוקטובר, מה צריך להשתנות כאן?
1: צריך שיהיה אחדות, אין אחדות, ואין שיח, ובכנסת הרבה מאוד צריכים ללכת הביתה, כי השיח שם הוא נורא. אין רמה, וצריכים לשנות הרבה דברים. לא רק בליכוד, אלא בצד.
0: פנינה רוזנבלום.
1: ואני חושבת שצריך פשוט שיהיה אחדות בעם, שזה דבר שהוא חשוב מאוד.
0: את חושבת...
1: בעיניי, זה יותר חשוב מכל דבר אחר, מה?
0: את חושבת לחזור לפוליטיקה?
1: לא, ממש לא.
0: בשביל לעשות שינוי?
1: אני לא יכולה לעשות שינוי כרגע, אבל מקווה שיהיה שינוי.
0: תודה רבה לך.
1: תודה, ביי.
0: חברת הכנסת לשעבר של הליכוד, פנינה רוזנבלום, תפסנו אותה באמצע, יש את עסקים, בכל זאת איפור.
2: אסתי, אותי היה מעניין איזה שיר היה מלווה את הקמפיין, לא הייתה מחליטה פנינה רוזנבלום לרוץ, איזה שיר היא הייתה עושה לעצמה ג'ינגל, ראינו במהלך המלחמה שורה ארוכה מאוד של שירים.
0: שכחנו לציין שהיא גם זמרת, אבל נדמה לי שזה לא החלק החזק שלה, אם נגיד את זה, אם נגיד את זה ככה.
2: למרות שהשיר תמיד אישה, שהיה בקדם אירוויזיון בתחילת שנות ה-80, אחד השירים היפים, צריך להגיד את זה גם.
0: יפה. אז יואב קרקובסקי, המצב שם עדיין יחסית דליל, אני מניחה שלקראת אחר הצהריים והערב יגיעו יותר מצביעים, אבל הנה, שמעת את פנינה רוזנבלום, לא אין זמן היום בכלל לבוא להצביע.
2: ואני מניח שאחוזי הצבעה, אמרתי לך, אסתי, יהיו באזור ה-50-60%, לא הרבה יותר מזה, זה עדיין מכובד, יש חגיגה דמוקרטית בליכוד, על אף שמונת השריונים שלקח לעצמו ראש הממשלה בנימין נתניהו, מידיהם של המתפקדים, שמגיעים כאן לממש את זכותם.
0: יואב קרקובסקי, תודה רבה לך.
2: תודה, אסתי.
0: שירה שפירה, אמו של גיבור ישראל הניר שפירה, התארחה כאן בשעה הקודמת, היא במפלגת בית ציוני המילואימניקים, והיא אמרה לנו, הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה, גם בגלל 7 באוקטובר וגם בגלל שהכשירה את ההשתמטות.
3: אנחנו חושבים שכל מי שהיה בשירה באוקטובר בעמדת קבלת החלטות, בעמדת מנהיגות, בוודאי ובוודאי ראש הממשלה, צריך לקחת אחריות, והמשמעות של זה לסיים את תפקידו ולפנות את מקומו. נתניהו, בקואליציה הקודמת שלו, אנחנו לא מגדירים אותה ציונית, היא העבירה חוקים שהם לא ציונים, שהם התייצבו לצד המשתמטים ולא לצד המשרתים. אנחנו רוצים לוודא שתקום כאן ממשלה שעומדת לצד המשרתים. הרבה פעמים אנחנו מצפים מהצעירים ללכת אחרי ההורים שלהם. ואני, יש לי את הזכות ללמוד מהנר, ללמוד מהצעירים, ולהסתכל על הדור המדהים הזה, שעמד לגודל השעה.
0: אחת ועוד 17 דקות כאן בחצי היום. יותם בודניק, תלמיד כיתה י' ב' מתיכון רחובות, זכה במדלת זהב באולימפיאדה למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן. אבל בגלל שהוציא דגל ישראל על דוכן המנצחים, נשללה ממנו הזכייה, ויותם איתנו, קודם כל שלום לך, יותם בודניק.
4: שלום.
0: שלום וברכה. ולירן חוג'אינוף כאן איתנו, שלום.
5: שלום, אסתי.
0: איתן לנו את הפרטים הכלליים לפני שנדבר עם יותם?
5: תראי, נבחרת תלמידי ישראל, הנבחרות מתחרים לא מעט, לא רק במדעי המחשב, גם במתמטיקה, גם בביולוגיה, בכלל גם בעוד מקצועות מדעיים. יש הישגים מאוד יפים, יש מדליות, אבל מ-2024 אין בעצם ייצוג במדעי המחשב תחת מדינת ישראל, כלומר, הם מחרימים אותנו, ולכן משרד החינוך לא שלח, גם לא השנה, נבחרות רשמיות, יותם וחבריו הלכו על דעת עצמם במימון שהם הביאו, חיצוני חלקו, הם לקחו תרומות, אבל הם הביאו, ולכן היה אסור לשלוף את דגל ישראל, הם לא מתחרים תחת מדינת ישראל, יותם ככה התחכם ועשה את זה בכל זאת, וזה עלה לו במדליה.
0: שלום יותם שוב.
4: שלום.
0: בן כמה אתה?
4: עוד 4 ימים, אני בן 18.
0: ממש עוד רגע בן 18. ספר על התחרות הזאת ומה קרה שם.
4: זו הייתה אולימפיאדה בינלאומית במדעי המחשב, הייתה באוזבקיסטן, יש 2 ימי תחרות במרחק יומיים אחד מהשני, 5 שעות, 3 שאלות, צריך לכתוב קוד שיפותר בעיות. אני קיבלתי מדליית זהב, שזה אומר להיות בתוך 32 מתוך ה-375 מתחרים שהיו.
0: וואו, ברכות קודם כל.
4: תודה.
0: כן.
4: אז המשלחת הישראלית קיבלה 3 מדליות זהב ומדליית ארד, שזה בתיקו על התוצאה הכי טובה של ישראל. ביום לפני הטקס סיום חשבתי על זה ש אנחנו הולכים, כאילו, אוקיי, לרוב בתחרויות בינלאומיות, יצא להיות בתחרויות בינלאומיות במתמטיקה, אז עולים על הבמה עם דגל, וכזה, נו, עולים על הבמה, מקבלים את המדליה, ופורסים את הדגל, ונזכרתי שבעצם אני כן יצא לי לראות, נו, אנשים בלי דגל עולים לבמה, ותמיד הרגשתי ממש רע, חשבתי שהם שכחו את הדגל או משהו, שזה די מביך בסך הכל. ואז חשבתי על זה שבעצם מכריחים אותי להיות אחד מאלה שעולה בלי דגל. וזה נשמע לי ממש גרוע, כי זה גם קרה בגלל החלטה שהם קיבלו בצורה די לא חוקית. כאילו, הם קיבלו את זה בצורה טכנית חוקית. בכל מקרה, אז ביום לפני זה אני חשבתי על האפשרות של פשוט לעלות על הבמה עם דגל מוסתר ולפרוס אותו. זה היה או זה, או לרדת מהבמה ברגע שאני מקבל את המדליה, במקום לחכות לתמונה.
0: קיבלת את ההחלטה הזו בינך לבין עצמך, בחשאיות, או שיתפת עוד מישהו ברעיון הזה, במזימה הזו?
4: אני התייעצתי עם ההורים שלי קודם.
0: כן, ומה הם אמרו?
4: הם תמכו בי לחלוטין.
0: ואיפה הסתרת את הדגל?
4: אני קיפלתי אותו ושמתי אותו בכיס, והוא נכנס, וזה היה מאוד חביב.
0: וברגע האמת שאתה עומד שם על הפודיום, וכל האחרים שמים את הדגלים, ואתה יודע שאסור לך, אתה חושב לרגע, אתה אומר אולי לא, אולי כן, או שאתה בטוח ומוציא אותו?
4: האמת שאינו. אני התקבעתי על ההחלטה בזמן הטקס, אבל ברגע שאני החלטתי שאני בוודאות עושה את זה, לא היו לי דילמות האם אני הולך להתחרט על ההחלטה. כאילו, ברגע שהחלטתי שאני עובד לעשות את זה, לא היו רגעים של כזה, אולי כן, אולי לא.
5: הייתה שם ממש מיני דרמה, נכון, יותם? כלומר, הם קלטו שהיית עם הדגל המארגנים,
0: מה קרה?
5: ביקשו לקחת את המדליה בחזרה ולא נתת להם?
4: עקרונית כזה, כשהייתי על הבמה, הם לא עשו לי כלום, הכל התנהל תקין לחלוטין. מתברר שבקבוצה של המארגנים, כזה, נו, כמה אנשים שמו לב, היו מאוד מבולבלים, רגע, אבל הוא עובר על החוקים. מה, זה אפשרות? ונו. ואז הם מיד החליטו כזה, שזה מחריד, ולפני שמחליטים מה עושים איתי, צריך לקחת לי את המדליה, ליתר ביטחון. חשבתי על זה מראש, זה שהם כנראה יוצאו לקחת את המדליה, וכנראה שהם יפסלו אותי מהתחרות. אבל יש טריק נחמד שאם הם לוקחים לי את המדליה בכוח, זה פשע. ואם אני אומר להם לא, אז הם פשוט לא יכולים להשיג את המדליה.
5: אז המדליה אצלך.
0: המדליה אצלך?
4: המדליה עדיין אצלי, האמת
0: היא. גדול.
5: את מבינה, הוא לא נתן להם את זה, אבל עדיין שללו ממך בעצם את המדליה באופן רשמי בתחרות.
4: נכון, אבל זה לא אומר הרבה, כי אני בסך הכל כן נשגתי את הזהב הזה בכוחות עצמי. אני לא רימיתי אפילו. אז כאילו, הפסילה שלהם, כאילו, לא אומרת יותר מדי.
0: אני מעריצה שלך, אתה יודע? אני פשוט שומעת אותך, ואני אומרת, ילד, נער, עוד לא בן 18, פשוט, חוץ מהכישורים שלך במדעי המחשב, אני ממש מעריצה את כל ההתנהלות שלך. פחדת קצת שם?
4: וואו, זה היה אחד מהדברים המלחיצים שעשיתי. זה, כן, למהלך כל השהות על הבמה רעדו לי הרגליים. אבל לא רואים את זה, כי זה רחוק מספיק, אז הכל בסדר, אני יוצא מצוין.
0: וחוץ מזה שרעדו הרגליים, ספר על התחושה שאתה שולף את דגל ישראל, עוטה אותו על הכתפיים, ופשוט עומד שם.
4: אז בהתחלה אני כששמתי את הדגל, אני נורא חששתי, אני קצת תהנו. אני הסתכלתי על הקהל וקצת חיפשתי תגובות, ולא ראיתי, אפילו לא שמעתי בוז. ואז נזכרתי שכזה בתחת, עכשיו אני על הבמה, אם זה זהב, צריך לחייך. אז חייכתי והייתי ממש שמח.
5: איך אתה חושב, בסוף אתה בא ומתחרה במדעי המחשב, ויש כאן עניין פוליטי. כלומר, אנחנו יודעים גם רוסיה וגם בלרוס מוחרמות מהתחרות כמו ישראל. אגב, הוא אתה מצטנע, נזכיר שלפני חודש גם זכית במדעת הזהב במתמטיקה, שם לא מחרימים את ישראל. אז קודם כל ברכות גם על זה. ובסוף, אתה בא להיות במדעי המחשב, ולא בפוליטיקה. ומשרד החינוך לא היה פה חלק מהאירוע הזה. הייתם לבד.
4: נכון.
5: לא, השאלה שלי היא בסוף, איך אתה מרגיש עם זה שמערבים פוליטיקה גם באירועים כאלה?
4: כן, אני מתנגד לזה. בעצם הסיבה שאני הנפתי את הדגל הייתה בגלל שהחוק שמונע ממני להניף את הדגל הוא חוק שמבוסס על פוליטיקה בלבד, ואני חושב שאין מקום לחוקים כאלה בתחרות במדעי המחשב, זה לא קשור בכלל. וזה בא כמחאה על זה. אני לא... כאילו, אני לא תומך גם בסנקציות שיש על רוסיה ועל בלרוס. שנה שעברה, העלו באולימפיאדה במתמטיקה, שאולי צריך לעשות גם סנקציות על ישראל, כי עושים סנקציות על רוסיה. והמסקנה הסופית הייתה שטוב, הסנקציות די מטומטמות, אין סיבה לערב פוליטיקה, והורידו את הסנקציות מרוסיה. והייתי שמח אם החלטה דומה הייתה מתקבלת במדעי המחשב, אבל מדעי המחשב קצת יותר מדי תקועים בפוליטיקה, מה לעשות.
0: כשספורטאים זוכים במדליות, מיד מתקשרים אליהם נשיא המדינה וראש הממשלה וכל האחרים. מי התקשר אליך? חוץ מאיתנו וחוץ מתעניינים כמונו. מי מהשורה של המדינאים והפוליטיקאים?
4: אף פוליטיקאי לא התקשר אליי עדיין, התקשרו אליי רק כתבים כאילו מהרשת שלכם.
0: נשיא המדינה לא התקשר למי שזכה במדליות זהב במדעי המחשב, ראש הממשלה לא התקשר, שר החינוך לא התקשר, איפה כל האנשים האלה?
4: לא ברור.
0: היית רוצה שיתקשרו לברך אותך גם על המדליות וגם על המעשה האמיץ?
4: אני לא רואה בזה צורך מיוחד.
5: כשזכית אגב במתמטיקה, כן קיבלת משהו משר החינוך? כי זה הייתה משלחת רשמית.
4: משר החינוך באף נקודה לא הייתה לי אף פעם תקשורת עם שר החינוך, אבל נשיא המדינה התקשר אליי אחרי הזהב במתמטיקה, כן.
0: אז מה קרה לו הפעם?
5: שוב, לא מדובר במשלחת רשמית, אני מזכיר כל הזמן, משרד החינוך מאוד מאוד מתנער ממה שהיה במדעי המחשב, שים לב, זה חבר'ה עם ההורים שלהם כמובן,
0: יכולים להתנער.
5: שמימנו באופן חיצוני ולבד כמעט את כל הנסיעה הזאת.
0: כן. עכשיו אני רוצה לדעת, במה זכית, זאת אומרת, מה עשית כדי לקבל זהב, על מה הייתה שם התחרות? אבל כשאני ולירן נבין, כי מדעי המחשב לי זה קצת קשה.
4: עקרונית נותנים בעיה לפתור, כזה בדרך כלל נותנים איזה סיפור, ויש בעיה לפתור, נניח נותנים נתונים, כזה מערך של מספרים, וצריך למצוא מחיר מינימלי בשביל לעשות ככה וככה פעולות, וצריך לכתוב קוד שמוצא את זה באופן יעיל. אני לא באמת רוצה לספר שאלה שלמה, כי זה יהיה קצת מעיק והשאלות ארוכות, וזה גם לא יהיה ברור במיוחד. אבל מבקשים למצוא אלגוריתם ולתכנת אותו לבעיה במדעי המחשב.
0: תגיד לי לסיום, מה עוד התוכניות שלך לקיץ?
4: אז אין לי עוד הרבה תוכניות לקיץ.
0: לא, אני מתכוון לתחביבים, אתה יודע, דברים סתם כיפים כאלה, שלא קשורים במדליות ובעניינים בינלאומיים.
4: אני עומדת לבינה.
0: יפה. אז גם תטייל וגם תעשה חיים, ויתם בודניק, כל הכבוד לך, על הכל, גם על המדליות, גם על המעשה האמיץ. והנה, אנחנו התקשרנו אליך. אז ברכות.
4: תודה רבה.
0: ותודה רבה שהסכמת לדבר איתנו. אני יודעת שאתה עסוק.
4: ממש נחמד.
0: גם לנו. נכון, נירן?
5: ממש, הוא מצטנע, והוא אימן את הנבחרת הצעירה בבוקר, והוא לא מספר את זה, אבל נגיד שאם הוא היה מייצג את ישראל, הוא ועוד שלושת חבריו, הם היו מקום שני בעולם אחרי סין במדעי המחשב.
0: מדהים.
5: ורק נגיד למאזינים, זה לא ייצוג של מערכת החינוך הישראלית, יש פה תלמידים שמשקיעים בהם המון כסף, הם עברו הכשרות, במקרה הזה של מדעי המחשב, באוניברסיטת בר אילן, משקיעים שם המון המון כסף, זה לא מקרה מייצג של מערכת החינוך, המצב עדיין מאוד מאוד קשה
0: עדיין
5: אצלנו.
0: אבל עדיין אני רוצה להיות אופטימית, שזה הדור הבא שלנו, בוודאי.
5: יחידי סגולה, אין ספק. יתם
0: בודניק, תודה רבה.
4: תודה רבה.
0: לירן, תודה רבה.
5: תודה, אסתי.
0: פרסמות.
6: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות ברשת ב'.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
11: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
10: הלוו והצליחו.
11: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: ערב, בכאן 11, אחרי החדשות. בואו לאכול איתי, בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
15: פיתה בתנור, כמו בכלא הצ'שני.
14: ומיד אחר כך, הפשוטה, בתעלומת פשע באילת.
16: לא, אני לא אמות באילת.
14: הערב, בכאן 11, ובכאן בוקס.
6: אנחנו כאן.
0: הבוקר בבית המשפט המחוזי בירושלים התחיל משפטם של הנאשמים ברצח בניה וואזי בעיר. חיים גולדיץ', אתה עם הפרטים מבית המשפט.
17: היום בבית המשפט המחוזי בירושלים התחיל משפטם של הנאשמים ברצח בניה וואזי זיכרונו לברכה בירושלים לפני למעלה מחודש. הנאשמות שילת חוטה ואגם צרפי התייצבו לדיון הנשמות של התחותה והגם צרפי התייצבו לדיון באמצעות תיעוד חזותי ואישרו שקראו את כתב האישום. כמו כן סיפרו שבכלא נווה תרצה הפרידו בין השתיים באגפים שבהם נמשאו. בהמשך התקיים דיון ההקראה נוסף גם לנאשמת לינור ססון ולחמשת הקטינים הנאשמים ברצח. לפני הדיון סיפר הדוד של בנייהו, זיכרונו לברכה, על הציפייה מהמשפט.
18: אנחנו מצפים לראות פה מיצוי מלא של, של ההליך המשפטי. אנחנו לא נרצה לראות שהאנשים האלה יראו אור יום. כן? זה לא בא מתוך איזה... אין לנו, זה לא הליך, זה לא מתוך מקום של נקמה חלילה, כן?
17: עורך דינה של הנאשמת שילת חוט, עורך דינה וינט ויצמן, התייחס לאישומים.
19: אין פה רצח. היא לא ביצעה רצח. היא לא תוכל, אי אפשר יהיה להרשיע אותה ברצח, גם לא את אגם. מי שביצע את הרצח זה מי שדקר את המנוח. כן, שילת, אחר המקום, כן, שילת צילמה את האירוע, אבל היא לא רצתה במותו של המנוח, וגם רואים את זה בסרטונים. היא באלם, היא שמה את הידיים על הראש, זו לא התנהגות של, נאשמת שרצתה במותו של מנוח. לא יודע איך הפרקליטות הגיעה לזה, אני אומר את האמת, לא, אין לי מושג איך הפרקליטות מתכוונת לגבש פה עבירה של רצח.
17: המשפט עוד לא ממש החל, ובהמשך צפוי להיקבע הרכב השופטים שידון בתיק, והנאשמים יצטרכו להשיב לכתב אישום החמור שהוגש בבית המשפט.
0: אחת 33 בחצי היום, עכשיו ספורט.
20: כאן חדשות ברשת בית. ספורט.
0: ליאן וילדאו, שלום.
21: שלום, אסתי, צהריים טובים.
0: מה בפינה היום?
21: תראי, זה נושא שצפנו בסוף השבוע שעבר בכאן ספורט. היה חשש שהפועל באר שבע, דימונה, קבוצת הבוגרים בכדורסל, לא תוכל לפתוח את העונה שם קשיים כספיים ניכרים, אחרי 8 עונות בליגת העל. אמר לנו סוף שבוע המנכ״ל שהוא פסימי שבכלל תהיה קבוצה. אבל דברים התפתחו בסוף השבוע, וטוב שכך, ותהיה קבוצה, מיד נשמע איך, וגם, עכשיו השאלה, איך הבנו את הקבוצה? כי אין מאמן, אין שחקנים, הזמן דוחק, זו הקבוצה בפיגור הכי גדול מכולם. הנה השיחה שערכנו לפני זמן קצר עם מנכ״ל המועדון, מועדון הפועל באר שבע דימונה, תומר ירון.
22: אהלן.
21: טוב, סוף שבוע שעבר היית ממש פסימי שתהיה קבוצה בליגת העל, ויש קבוצה, ספר לנו איך זה קורה.
22: מהלך סוף השבוע, וביום ראשון עיריית באר שבע, ביחד עם מנהלת הליגה, ובאמת יושב ראש המועדון כפיר הרזי, ככה נפגשו ותקסו את זה, איך אנחנו פותרים את הסיטואציה, מה שנקרא, עד בו הכסף המיוחל, תקציר האירועים מהפרק הקודם, כסף שאמור להגיע למועדון תרומים קנדיים, ובגלל כל מיני בירוקרטיות מתעכב, נמצא הפתרון, נמצא הנוסחה.
21: כלומר, העירייה התגייסה פה גם לטובת המפעל הזה של הפועל באר שבע בוגרים בליגת העל.
22: כן, הרשות באמת הרימה את הכפפה ועשתה מאמצים גדולים בכדי שהצליח להתחיל, וכמובן כפיר הרזי יושב ראש שלקח על עצמו באמת גם השנה את העניין הזה, בסיכון הכלכלי המאוד מאוד גדול בקבוצת ספורט. יוצאים לדרך.
21: אז זהו, עכשיו אנחנו... יוצאים לדרך, אתה אומר, אבל הזמן מאוד מאוד קצר. מה זה, חודשיים מתחילת הליגה פחות או יותר?
22: זמן קצר.
21: אין לכם, רגע, המלאכה מרובה זה ברור, אבל אין לכם מאמן, אין שחקנים. איך מתחילים לעבוד בשיטה הזאת? זאת אומרת, הכותרת היא יש באר שבע בליגת העל, אבל לא בטוח שיש שחקנים לבאר שבע.
22: קודם כל, אנחנו מאחורי הקלעים עושים כל מיני מהלכים כאלה ואחרים כבר בתקופה האחרונה, ויש מגעים כאלה אחרים, בכדי שכשיגיע האות והזמן אנחנו נהיה מוכנים ומסוגלים להתחיל לעבוד. אנחנו עובדים על הדברים, ואני מעריך שכבר התחילו כל מיני דברים לזוז, תזוזות בימים הקרובים במהרה.
21: מאמן, מתי תמנו, והאם זה מאמן זר?
22: זה יהיה מאמן זר, ואני מניח שבשלושה ימים הקרובים יהיה פה מאמן ראשי. בינתיים הצוות המקצועי שממשיך מהעונה הקודמת עובד במרץ על הכנת הסגל והכנת התוכניות האימונים. במקביל, אני חייב לציין שאנחנו יוצאים לדרך, זה נכון, ואנחנו יוצאים עם תקציב כרגע נמוך, ואנחנו...
21: מה זה נמוך? 8 מיליון שקלים, תקציב המינימום?
22: מעט יותר, אנחנו נשדרג את עצמנו. ברגע שהכספים המיוחלים יגיעו מעבר להם, אני מעריך שזה יקרה בטיימליין של חודש הקרוב, יאפשר אליה הפועל באר שבע דימונה להיות קבוצה בלי בעיות כלכליות, לא בעיות, אבל בלי דאגות כלכליות בשנים הבאות.
21: טוב, לפחות בשורה אופטימית. עכשיו נראה איך הדברים ייבנו הלאה ולהמשך. תודה רבה, תומר ירון, מנכ"ל הפועל באר שבע דימונה.
22: אני רק דבר אחרון, אני קורא מפה, זה שנפטרה לכאורה הבעיה כרגע, אני קורא מפה גם לקהל הבאר שבעי, להתחיל לרכוש מנויים, לתמיכה בקבוצה, גם כלכלית, ובכלל אנשי עסקים וכו', לבוא ולתמוך ולהיות חלק מהדבר היפה הזה.
21: תומר אירון, תודה רבה, בשמחות.
22: תודה, תודה.
21: יש איזה דיסוננס, אסתי, בין הכדורגל שנמצא בפסגות של אוטוטו ליגת האלופות, צמד מפגשי פלייאוף בשבוע הקרוב, שיכול להעניק, קודם כל, להפועל באר שבע המון המון כסף, אבל בטח גם יוקרה להיות פעם ראשונה בליגת האלופות בכדורגל, עם המון המון אוהדים, לבין הכדורסל, שכאמור כבר 8 שנים בליגת האל, אבל זה לא תפס בבאר שבע, צריך להגיד את האמת. לא מספיק אוהדים מגיעים, נשמעתם את תומר אירון קורא לאוהדים לקנות מינויים, ולא כך ברור הפער הזה, אבל בוא נראה אם זה יעבוד. כסף זה מפתח מאוד מאוד גדול, בטח כשהם בפיגור כל כך רציני בהכנות לעונה הקרובה, נראה איך הם יתאפלו בעניין הזה, והאם תהיה קבוצה ראויה לליגת העל.
0: ליאן, תודה רבה לך.
21: תודה.
0: חוזרים לפריימריז בליכוד, אליך כתבנו דניאל גרובייס, שלום.
1: שלום.
0: ואתה מספר על מאומה בקלפי בלעד, מה קרה שם?
1: כן, זה קורה בערך לפני כשעה. עשרות תושבים חרדים שגרים בסמיכות לקלפי באילת הגיעו בצעקות, באימותים, בדרישה קודם כל להסיר את התמונות של המועמדות לפריימריז, וגם דרישה להוציא, להרחיק מהאזור פעילות ליכוד שהיו שם. לבסוף נסגרו על איזשהו פתרון ביניים שכיסו את התמונות של המועמדות. יש לנו בתיעודים שפרסמנו, רואים את השרה גילה גמליאל, את מירי רגב, שהתמונות שלהן מחוץ לקלפי מכוסות במדבקות. הפעילות עצמם גם לא ממש יצאו משם, לאט לאט התפנו, המאומה קצת נרגעה בשלב הזה. ואנחנו רואים את האירוע הזה כשיש קלפי באזור חרדי, יש את האימות הזה שגם מסתיים ככה.
0: כן, הגיעה המשטרה או שטיפלו שם בעניינים בעצמם?
1: מסתיים באופן מקומי, בלי יותר מדי, זה פעם שאנחנו יודעים, התמונות עדיין מחוסות, האנשים שנמצאות בשלטים שם בחוץ עדיין מחוסות במדבקות, אבל זה לא הגיע למשטרה.
0: הצבעה של חרדים לליכוד זה נושא מעניין מאוד, מצביעים חרדים באלעד היינו מניחים שיצביעו למפלגות החרדיות, כנראה שזה גם וגם.
1: אנחנו רואים שבבחירות הארציות, למשל באלעד, יש אחוזי הצבעה מאוד מאוד גבוהים למפלגות החרדיות, אבל מה שקורה בפריימריז בליכוד, שהוא לא דורש הצבעה גם לליכוד בבחירות עצמן. מבחינת הרבה קבלני קולות, מבחינת הרבה בכירים חרדיים, במפלגות החרדיות ממש, מדובר באיזשהו מנוף לחץ. אנחנו יודעים שתופעת ההתפקדות החרדית לליכוד, היא לא חדשה, היא קורית בכל מערכת בחירות. הפעם זה בולט במיוחד, למשל חסידות גור שהביאה לפחות כ-1,000 מתפקדים, המספרים לא ברורים עד הסוף, אבל מספרים מאוד גבוהים, כשהמטרה היא לפעול במנופי לחץ על חברי הכנסת, על המועמדים בפריימריז לליכוד. יש גם כל מיני עניינים פנימיים, למשל, האם אותם אלפי המתפקדים החרדים, שאגב, ככל הנראה לא הולכים להצביע לליכוד בבחירות, וזה נשאר בפריימריז, אבל האם אותם אלפי מתפקדים חרדים הולכים למשל לתמוך בחבר הכנסת בועז ביסמוט? כי בתוך הציבור החרדי יש שאלה גדולה של תמיכה בחוק הגיוס. למשל חסידות גור, שהיא התנגדה לחוק הגיוס שניסו אז להעביר, ואותו קידם בועז ביסמוט, אז היא למשל לא תומכת ולא מורה לאלפי המתפקדים שם של החסידות לתמוך בו, לבחור בו בפריימריז. מצד שני, קבוצות חרדיות אחרות שכן תמכו, למשל בדגל התורה, והאנשים שמזוהים איתם, אז הם כן רוצים לתמוך, כי הם כן מעריכים את הניסיון שלו להעביר את חוק הגיוס. אז אנחנו רואים כאן איזשהו ויכוח פנים חרדי באשר לתמיכה בחוק הגיוס. בסוף רואים את התוצאות שלו בשטח גם בפריימריז בליכוד.
0: מעניין, כי נראה שיכול להיות שמאחורי ההתפקדויות של חרדים לליכוד, כאלה שמצביעים היום בפריימריז, יש איזה מניע נסתר לשנות את סגנונו של הליכוד מבפנים.
1: לא הייתי אומר שהוא אפילו נסתר בשלב הזה.
0: די לא נסתר, אתה אומר.
1: כן, אני לא חושב שיש מישהו שחושב שחסיד גור יצביע ליכוד, או בכל מיני חסידויות אחרות שיש שם, או קהילות חרדיות אחרות מובהקות, שאף אחד לא חושב שאולי הם יצביעו ליכוד, אולי, אבל אני לא חושב שזה סביר, בסוף יש כאן ניסיון, זה לא דורש איזושהי הוכחה להצבעה גם בבחירות לליכוד, אז למה לא להפעיל את מנופי הלחץ האלו גם בפריימריז?
0: מעניין, מעניין מאוד. תודה רבה לך, דניאל גרובייס.
1: תודה.
0: פרסומות ועוד מהתרבות, שרון חזיז ואורי בן היו איתנו.
20: מיד חוזרים עם אסתי פרז בן עמי. כאן חדשות, ברשת בית. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
2: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים ממבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
3: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4S ותמי 4 טאפ.
4: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, ישרנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
23: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
24: איך זה עזר לי?
25: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
26: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
20: אנחנו כאן. כאן חדשות ברשת ב' תרבות.
0: דורית אסרף מזרחי, שלום.
27: שלום אסתי.
0: רק אני ואת.
27: רק אני ואת ועוד כמה שותפים. נגיד שלום לשרון חזיז ואורי בנאי, שלום.
0: אהלן.
28: שלום. שלום רב.
0: שלום שרון ושלום אורי, ואיזה כיף שאתם אורחים שלנו.
29: איזה כיף להתארח אצלכם.
28: בדיוק.
27: תקשיבו, כאילו זה הדבר הכי טבעי בעולם, השיר שלכם. איך זה קרה רק עכשיו?
0: שרון?
29: אני חושבת שלכל דבר יש את הזמן שלו, אבל באמת ברגע שהמפגש הזה קרה, אז זה היה הדבר הכי טבעי בעולם. כאילו, את יודעת, זה היה חיבור מאוד טבעי, ואני שמחה שהוא קרה סוף סוף, אחרי כל כך הרבה שנים וקירות מעמיקה.
0: אורי, רקחתם את זה בהודו?
28: האמת היא שהיינו מאוד מופתעים שפתאום אחרי כל כך הרבה שנות הכירות, כי באמת אנחנו היינו יחד באותה תקופה בלהקות הצבאיות, לא באותה להקה, אבל באותה תקופה. הכרנו עוד קודם בתיכון בעצם, כשנינו גדלנו כאן בתל אביב. ואחר כך כמובן עניין של זמן המיתולוגית, ופתאום 30 שנה אחרי אנחנו מוצאים את עצמנו בהודו במשחק טלוויזיה וריאליטי שואו, זה היה מטורף. ואמרתי לשרון, אם זה ככה נגזר מה שנקרא מלמעלה, אז אנחנו חייבים למנף את זה למשהו, והשתתף איתנו שם גם רון ביטון, הכותב הנהדר, ושחראי באמת לכמה מהלעיתים הכי מטורפים של התקופה האחרונה, ברדיו ובכל הפלטפורמות. אז אמרנו, הנה, זה
27: שיתוף פעולה. שלחו לנו מלמעלה את האיש שיחבר בינינו.
28: בדיוק, אז הפאוור קאפל הפך לפאוור טריפל.
0: יפה.
28: והנה שיתוף פעולה של רונבי ושרון ושלי, ואיזה כיף שזה יוצא.
0: שרון, איך זה היה הביחד הזה, פתאום עם אורי, שאתם מכירים כל כך הרבה שנים, אבל לעשות משהו כזה משותף, רקמה כזו משותפת?
29: אני יכולה לספר שכשפנו אליי מהתוכנית, אז בהתחלה לא רציתי.
0: באמת?
29: כן. ואחד הדברים, כי בחיים לא עשיתי ריאליטי, וזה בכלל לא התאים לי.
0: חשבתי התוכנית שלנו, לא רצית לפה לבוא.
29: לא, חשבתי.
0: קפצתי. לפאור קאפל. ברור, ברור. הבנתי.
29: ואז אחד הדברים ששכנעו אותי, זה שהעורכת אמרה, תקשיבי, יש לך שני חברים בתוכנית הזאת, אני מבטיחה לך שאת היא מרוצה מהסולת, מהחברותה.
27: לא ידעתם עד שנפגשתם?
28: ממש ככה. ממש ככה. היה לנו שוק, והפתעה. ואמרנו, אם זה ככה, אז אנחנו לוקחים את זה צעד אחד קדימה.
0: רגע, זה אורי וחני?
29: כן.
28: אורי וחני. ואחרי זה, תראה, התווספו לה עוד חברים, גם רונבי ו...
29: נכון.
27: היו המון הפתעות בתוכנית, אתה אומר על ההפתעה הזאת, היו המון הפתעות שדוברו לא מעט.
29: עוד דיוק.
28: אני חושב שההפתעה הזאת היא קצת הפתעה יותר כיפית.
0: אנחנו הפכנו.
28: ויותר מוזיקלית. ויותר, כן?
0: בטח.
27: נכון.
0: רק אני ואת. שרון חזיז ואורי בנאי. נשמע ונמשיך לדבר. לא, תשארו איתנו. לא. פה הקונספט זה שממשיכים לדבר עד אין סוף. לא, סתם. לא נשמע. תשארו.

0: שרון רמז קודם שיהיו עוד הפתעות, האם זה גם קשור לשיתוף פעולה מוזיקלי?
1: לא, קודם כל כן. אני התכוונתי בתוכנית עצמה.
0: בתוכנית.
1: אבל כן, כן, אני בטוחה שזאת לא המילה האחרונה שלי ושל אדון בעניי.
2: תקשיבי, זה מתבקש, כששומעים אתכם שרים ביחד, זה כאילו אתה מדמיין בהופעה, ואת אומר, מה, איך יכול להיות שהם לא הופיעו ביחד עד עכשיו?
0: הם יופיעו עכשיו, זה...
1: כן, כן, מאוד כיף לי לשיר איתו, באמת.
3: כיף מאוד. ואני בטוח שהוא יורד שיתופי פעולה בינינו, אני רק מקווה שזה לא ייקח עוד פעם 30 שנה.
1: ברור.
2: לא כדאי.
0: לא, לא. אורי, מה עוד אתה מבשל לנו בימים אלה בתחום המוזיקה? כי
2: יש לו מופע.
0: כן, אז רוצים לשמוע.
3: אני טס מחר לארצות הברית, כי יש לי סיבוב הופעות שם. וכשאני אחזור לקראת החגים, אז היד עוד נטויה, ונראה לאן מתפתחים. כל הזמן קוראים דברים, ככה אני אוהב, כל הזמן הפתעות, כל הזמן סרטים, הצגות, אי אפשר לדעת מה ילד יום.
0: וזה כיף. וצליח שרון.
1: ממש. אני בשביל התשיעי, קודם כל, בגרי תל אביב, אז כולכם מוזמנים.
0: אופה.
1: עם אורחים מגניבים, ורון, ורוזנפלד, ודודי לוי, שעבדתי איתו על האלבום הראשון ועוד, על כל מיני. ומי יודע, אולי... אורי יקדים את הטיסה, אם הוא יהיה נחמד, וגם יפתיע אותנו.
0: איך זה היה, אורי, לעבוד, לקבל מילים ולחן מרון בי, מרון ביטון כבר היה בעבר, או שזה היה גם משהו ראשוני אצלך, אצלכם?
1: אנחנו כתבנו בכל יחד, כאילו נפגשנו וכתבנו אותו.
0: אה, ביחד, ארבעתכם, שלושתכם.
3: נכון, טוב, ביחד עם ערן גולדברג המפיק המוזיקלי.
0: כן.
3: ומה שקרה זה שעוד בהודו ככה פתאום קלטתי שאני ורון בי יושבים וזורקים ככה כל מיני חרוזים וכל מיני משחקי מילים, והוצאתי גיטרה וככה זה התחיל שם, לא ממש השיר הזה, אבל כל מיני ג'ימג'ומים כאלה וכל מיני חיבורים. ואז אמרנו, כשחזרנו לארץ והתחילה התוכנית, אמרתי לו, רון בי, בוא ניקח את שרון, הוא נעשה איזה מפגש, נראה מה איזה שיר יצא לנו, ואני שמח שזה פשוט ככה יתפרץ החוצה.
0: אפשר להגיד, שרון, ואחר כך גם אורי, שאם לא הייתם משתתפים בתוכנית הריאליטי הזו, שגם התלבטתם מאוד אם להגיע אליה, החיבור הזה לא היה קורה, השיר הזה לא היה יוצא, שרון?
3: אני חושב שאחד משמעית אפשר להגיד.
1: אני מאמינה בגורל, את יודעת, אני מאמינה שאיניווי זה היה יוצא, אבל אני, זאת אני. אני מאמינה שאיניווי זה לא... מה?
3: את אוהבת בזה את הכוכבים ואת הגורל,
1: כן, אני מאמינה בזה, שדברים מובילים אותנו לאן שאנחנו...
3: אז יאללה, אני אלך איתך בעניין הזה, שרוני. שלא, no matter what, בסוף...
2: זה היה צריך לקרות.
3: Meant to be, בדיוק.
0: כן. איזה יופי, איזה כיף. טוב, מה, שרון, אנחנו רגע לפני בחירות ואחרי תקופה כל כך ארוכה, קשה כאן.
1: וואו.
0: איך את על המצב שלנו, של המדינה הזו?
1: אני חושבת, אנחנו בטראומה ממה שקרה, אני בטראומה ממה שקורה. אני בטראומה מכל מה שעובר על כולנו מבחינה נפשית. קשה, לא פשוט, לא פשוט פה כלום. בוא נקווה שזה ישתפר.
0: אורי?
3: אני רק מקווה שאנחנו נוכל, כי באמת המון קשור להתקהלות. כל הזמן מדברים על התקהלות, וההופעות שלנו באמת ראשונות להיפגע, כי ברגע שיש הגבלת התקהלות, אז אי אפשר ללכת להופעות, אי אפשר ללכת לאולמות התיאטרות, וזה באמת קשה, אני מקווה כי באמת אני יושבת ביחד ולשיר ולשמוע מוזיקה ולצפות ביחד במופעים, ואני רואה מה זה נותן לקהל, ואני רק מקווה שנוכל להמשיך ולהופיע, ושאנשים יוכלו להמשיך לנהל עד כמה שניתן חיים נורמלי, וכמה שיותר נהיה מאוחדים. אנחנו לקראת הבחירות כמו שדיברת, ואני רק רוצה שיהיה באמת כמה שיותר ביחד.
0: רק אני ואת, שרון חזיז ואורי בנאי, תודה רבה רבה שהייתם אורחים שלנו.
2: תעשו עוד מוזיקה.
3: תודה לכם.
0: בהצלחה. כיף, כיף לארח אתכם. חברים, תודה רבה.
3: כל טוב.
0: דורית, תודה רבה.
2: תודה.
0: תכף נחזור למרכז הליכוד, לפריימריז של הליכוד, אבל עוד קצת מהמוסיקה.

0: מוזיקה.
1: יואב קרקובסקי, רק אתה ואני עכשיו לסיום.
2: אבל מה קורה אצלכם? אותי מחזירים שרון חזיז ואורי בנאי לעניין של זמן, שנות ה-90.
1: ברור, ברור.
2: סדרה אדירה.
1: אורי ושרון.
2: כן, אבל אנחנו מרכז הליכוד, גם זה היה בשנות ה-90. היום הפריימריז בליכוד, כבר עוד מעט 4 שעות של הצבעה, כ16.25% הצבעה, משהו כמו 22,000 מתפקדים. מספרים נמוכים, אבל לא רעים, צריך להגיד. התנועה, כמו שדיווחנו קודם לכן בתל אביב, הייתה קיימת, אבל בלילה, כנראה שביתר הארץ קצת יותר מזה. ההצבעה אמורה להימשך עד השעה 21:00. בליכוד נוהגים אסתי מדי פעם, כאשר אחוזי הצבעה נמוכים, להאריך את משך ההצבעה בעוד שעה, בעוד חצי שעה, כדי לתת ליותר אנשים לבחור. בינתיים אנחנו על 16.25% הצבעה.
1: אז זהו, אלה אחוזי הצבעה, אבל בואו ניקח איזה עוד צד אחד קדימה, אין יותר מדי מקומות, או אפילו נגיד את זה הפוך, או בצורה יותר מובהקת, אין הרבה מקומות. אין יש הרבה 23 מקומות. מנדטים לפי הסקרים, יש לא מעט משוריינים לראש הממשלה, ולא נשאר שם הרבה.
2: זה מותיר משהו כמו 14-15 מקומות ריאליים,
1: בקושי.
2: שגם בתוכם יש... ושגם בתוכם יש הבטחות ייצוג, מקום עשירי שמור לאישה.
1: יש מחוזות גם.
2: המחוזות הם מעבר לטווח הריאלי, נכון לעכשיו, הם מעבר ל-25 מנדטים וצפונה, זאת אומרת, הם נדחקו הרבה מאוד לאחור, כדי להבטיח קצת יותר מקום לרשימה הארצית.
1: יכול להיות שחלק, לא מחברי הכנסת, זה כבר ברור שלא ייכנסו, אבל גם מהשרים יישארו בחוץ, לא יהיו.
2: הרבה מאוד שמות מוכרים. שנשמעו על בראיונות ברדיו, שנראו בטלוויזיה, שראינו אותם בכנסת ישראל בקדנציה האחרונה ובכנסות קודמות יישארו בחוץ. כשהסתובבתי בהיכל שלמה בתל אביב, אמרו לי צפויים הרבה מאוד שינויים ומהפכים ברשימה, ויש שרים וחברי כנסת שישלמו מחיר על הפעילות או אסתי היעדר הפעילות שלהם במהלך הקדנציה.
1: יואב קרקובסקי, תודה רבה. אתה תמשיך גם לדווח וגם להגיש תוכנית בערב, וכל העדכונים יהיו בהמשך.
2: יום גדוש לפנינו.
1: תודה רבה.
2: תודה.
1: שעתיים של בחצי היום סיימנו. ערך גיא קוטב, בהפקה רחלי לוי ושילת מחלוף, יוסי תנורי, טכנאי השידור, בדיגיטל, יותם רוזנבלד ורון שרמן, אני אסתי פרז בן עמי. שלום.

0: השעה בחסות.
1: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
2: מיטמן, קצבייה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
1: בשר קונים במיטמן.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר.
5: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
9: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
12: אחרי החדשות, גדי לבני. כאן חדשות, ברשת בית.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-15%. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. שר הביטחון קץ הנחה את צהל להגיש בתוך שבועיים תוכנית להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. והתחזית, מחר עוד הקלה באומס החום.
14: חדשות ברשת בית החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב, והתוצאות צפויות בשעות הלילה. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
15: צד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שירונים, זה בא על חשבון גם החכים המכנים, גם על חשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזו או אחרת.
13: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10:30, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. עם תום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן, נשיא ארצות הברית טראמפ אומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משום מקור אחר. שר הביטחון קץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה. תפעל להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. בהודעה שפרסם, השר כץ מביע עמדה חד משמעית נגד הפעולות האלימות של מיעוט קטן בקרב המתיישבים היהודים ונגד נטילת החוק לידיים מצד גורמים לא מוסמכים. עוד נמסר כי בתיאום עם מפקד פיקוד המרכז ועם גורמי המקצוע, סוכם לקדם במהירות את המהלך להסדרת החוות החוקיות. העומס בנמל התעופה בן גוריון, יושב ראש רשות שדות התעופה, יפתח רונטל, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי השירות בנתב"ג סביר מאוד, אם מביאים בחשבון את מספר הנוסעים, יותר מ-100 אלף בכל יום, ואת הנוכחות המתמשכת של מטוסי התדלוק האמריקניים.
0: יש בנתב"ג עדיין מתדלקים אמריקאים, הרבה מעל 20 מתדלקים אמריקאים. הם נוחתים מתי שהם רוצים, הם עוברים מתי שהם רוצים. יש צפיפות גם במרחבים האוויריים, באזור ים התיכון ובאירופה. כל עוד המערכה באיראן קיימת וחיה, והיא עדיין קיימת וחיה, ואמריקאים נדרשים למתדלקים במרחב שלנו, אנחנו רואים בעדיפות עליונה לאפשר את היכולת המבצעית האמריקאית ברגע שזה יידרש.
13: יפתח רונטל אמר את הדברים לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום.
14: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
16: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששני.
14: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
17: לא, אני לא אמות באילת.
14: הערב בכאן 11.
18: התחזית בחסות
19: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
20: בנק הפועלים.
19: פרטים באתר הבנק.
13: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ, מחר עוד ירידה קלה בטמפרטורות, ביום רביעי וביום חמישי התחממות בהדרגה.
18: התחזית בחסות
14: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות, יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת, פאו, כוכבית 3110.
13: עורך החדשות רון נסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו גדי לבנה, כאן חדשות ברשת ב'.

שלום לכם חברים, אנגלברט המפרדינק, הלו ג'רי דורסי, אם תרצו לדעת את שמו האמיתי, ואיתו פתחנו היום וגם נמשיך בלי שום סיבה מיוחדת, שתהיה לכם האזנה מצוינת.

0: חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת ב'.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
5: ב-Yellow, לקליקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
0: אנחנו כאן. גדי לבנה, עם רגעי קסם.

0: מיד חוזרים עם גדי לבנה. כאן חדשות ברשת בית.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו!
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
5: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
4: הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מטהר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
7: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנות. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
10: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
11: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
10: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: אנחנו כאן גדי לבנה עם רגעי קסם.

זהו, עד כאן אנחנו, תודה לכם על ההזנה חברים, תודה רבה לאוסקר טרדלר על הביצוע הטכני, אחרינו ערן סיקורל עם השעה הבינלאומית, ואנחנו נהיה כאן מחר, אז בינתיים שימרו על מרחק בכביש ועל קרבה בלב, אני גדי לבנה.

0: השעה בחסות
1: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
2: בנק הפועלים.
1: פרטים באתר הבנק.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
9: אמקור, אמקור, אמקור.
8: כפוף לתקנון.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332 אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: אחרי החדשות, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-15%. בקלפי באלעד כיסו תושבים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. והתחזית, מחר, עוד הקלה באומס החום.
13: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו נועד כעת עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צה"ל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח, נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו יצ'י בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. כתבנו לירן אהרוני מוסיף כי ערוץ אל-חדף הסעודי טוען מפי כמה מקורות שסוכם להאריך את הפסקת האש בין ארצות הברית לאיראן ב-60 יום נוספים, אך לדיווח הזה אין אישור משור מקור אחר. הבחירות המקדימות בליכוד, עד כה הצביעו כ-15% מבעלי זכות הבחירה. כתבנו שחר גליק מציין שבבחירות המקדימות האחרונות בליכוד עמד שיעור ההצבעה בשעה זו על 20%. הקלפיות ייסגרו ב-21:00 והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. חבר הכנסת אושר שקלים מודה כי שרים וחברי כנסת מכהנים רבים לא יהיו בכנסת הבאה בשל השריונים.
0: מצד אחד זה דבר שהוא מאוד, מאוד בעייתי, זה לא חוששים, זה באמת מה שיקרה. בסופו של דבר, עם כל זה שיש שירונים, זה בא על חשבון גם החכים המכנים, גם החשבון השרים. אני אישית רתום לניצחון של המחנה הלאומי של הליכוד, שבעזרת השם ראש הממשלה נתניהו זה שרכיב את הממשלה הבאה. זה מה שמעניין אותי, לא עניין פרסונלי כזה או אחר, או משבצת כזו או אחרת.
12: חבר הכנסת שקלים אמר את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9 וגם בכאן 11 ב-10 וחצי עם תוצאות האמת ועם כל הקולות הכתבים והפרשנים. יותם בודניק, תלמיד תיכון בן 18 מרחובות, זכה במדליית זהב באולימפיאדה הבינלאומית למדעי המחשב שהתקיימה באוזבקיסטן. המדליה שזכה בה נשללה ממנו לאחר שהניף את דגל ישראל על דוכן המנצחים. בשיחה עם אסתי פרז ולירן חוג'אינוף בכאן חדשות ברשת ב', סיפר יותם על המקרה.
2: ואז מיד החליטו כזה שזה מחריד, ולפני שמחליטים מה עושים איתי, צריך לקחת לי את המדליה, ליתר ביטחון. חשבתי על זה מראש, זה שהם כנראה ירצו לקחת לי את המדליה, וכנראה שהם יפסלו אותי מהתחרות. אבל יש טריק נחמד, שאם הם לוקחים לי את המדליה בכוח, זה פשע, ואם אני אומר להם לא, אז הם פשוט לא יכולים להשיג את המדליה.
14: אז המדליה אצלך.
15: המדליה אצלך?
2: המדליה עדיין אצלי.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
17: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
16: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
18: לא, אני לא אמות באילת.
16: הערב בכאן 11.
19: התחזית בחסות
20: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
23: בנק הפועלים.
22: פרטים באתר הבנק.
12: והתחזית, ייתכן גשם מקומי בעיקר במזרח הארץ.
19: התחזית בחסות
24: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
12: אורחי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברום, ועד כאן מחדר החדשות.
25: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
26: השעה בחסות.
27: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
28: מיטמן, קצביה ומעדני בשר, שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
27: בשר קונים במיטמן.
29: עכשיו, ערן סיקורל, כאן חדשות, ברשת ב'.

השעה הבינלאומית 17 באוגוסט 2026 והיום בעולם. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש כעת עם שליחו של נשיא ארצות הברית ג'רד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר על רקע המגעים לקראת השלב הבא בהסכם שבמרכזו פירוק חמאס מנשקו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצמצם משמעותי את השתתפות הצבא האמריקני בתרגיל הצבאים קוריאה הדרומית ומאשים את סאול שלא סייעה לארצות הברית במערכה מול איראן. בד בבד הוא משבח את יחסיו עם שליט קוריאה הצפונית קים ג'ונג און. הסתיימו 60 הימים במהלכם היום הורות ארצות הברית ואיראן לסגור עסקה, הסכם עין. איראן ניצלה את תקופת ההבנות עם ארצות הברית כדי להיערך לאפשרות של חידוש האימות. ראש ממשלת בריטניה אנדי ברנה מחליף דעות והודעות עם אדם שהתחזה לראש הסגל של טראמפ, סוזי ויילס. הקשר הופסק לאחר שהתעורר חשד שמדובר בהתחזות. נסיכות ליכטנשטיין משנה את חוק הירושה, מעתה גם נשים יוכלו לרשת את כס הנסיכות, והילד הבכור, בן או בת, יהיה יורש העצר. וסיפור עם סוף טוב, חתול בווילס שנעלם לפני 10 שנים, נמצא וחזר למשפחתו לאחר שהותר באמצעות השבב שלו. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: שלב הבא שבמרכזו פירוק חמאס מנשקו. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
1: שלום ערן.
0: והנשיא טראמפ הוא מדבר עם רשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, ויש לו כמה התייחסויות לגבי מה שקורה אצלנו, והסיכוי באמת להתקדם בשלב הבא של המסע ומתן.
1: כן, נזכיר שג'רד קושנר מגיע לישראל אחרי שהוא נפגש עם בכירי חמאס בעזה, הרעיון הזה של שיחות ישירות בין ארצות הברית לחמאס, שפעם היה נחשב למשהו שהוא מחוץ לטווח ההסכמה, כבר הפך להיות עניין מקובל, שגרתי, והנשיא טראמפ בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אומר שחמאס הסכים להתפרק מהנשק שלו אחרי הפגישה עם ג'רד קושנר. לא ברור למה הכוונה בכך, כי חמאס הרי הסכים לכך עוד קודם לכן, השאלה היא רק לגבי הקצב וסדר הדברים. והנשיא אומר עוד שישראל צריכה לא לתקוף בעזה מכיוון שחמאס הסכים להתפרק מנשקו. כלומר, טראמפ רוצה לראות התקדמות, אם נניח בצד רגע את הפרטים שלא ברור מדבריו של הנשיא מה חדש בהם, יש רצון אמריקאי לראות התקדמות לקראת התחלה של יישום של התוכנית לייצוב ושיקום רצועת עזה. המשימה של קושנר ושיחד עם מלדנוב ובלר היא לשכנע את ישראל להתקדם בתהליך הזה. אנחנו זוכרים שנתניהו אמר שהמתווה הזה, מפת הדרכים של 15 נקודות שהוצגה ליישום התוכנית, לא מקובלת על ישראל. הרעיון הוא למצוא משהו שכן מקובל על ישראל, משהו שיאפשר תחילה של תזוזה, כאשר גם האמריקנים בסופו של דבר מבינים שישראל נמצאת בעונת בחירות, ושעל רקע זה צריך לראות גם את ההתייחסויות וגם את ההתבטאויות של הממשלה. מצד שני, ההבנה היא שצריך איכשהו להתחיל להתקדם ביישום התוכנית. היישום יהיה ממושך בכל מקרה, אבל להראות איזה שהם סימנים טובים, איזשהו רצון טוב לקראת היישום, כדי להרגיע את השטח במקביל, ולכן אנחנו שומעים את הקריאה הזאת של טראמפ שוב לישראל, שלא להפציץ עוד בעזה.
0: ההחלטה הזאת של דונלד טראמפ לאפשר את המפגש הזה עם נציגי חמאס, מה עומד מאחורי הגישה הזאת שראינו אותה גם במפגשים החוזרים ונשנים עם בכירים איראנים, גם עם פגישה שמאוד מתוקשרת בשעתו עם קים ג'ונג און? דונלד טראמפ מעוניין בקשרים עם אויבים, נכון?
1: בהחלט, אין לו שום בעיה עם זה. אגב, עם קים ג'ונג און זה יותר מקשרים, זה איזשהו סיפור אהבה שנרקם בין השניים. אבל הוא לא מקבל את הקונבנציות האלה של ממשלים קודמים ושל איזושהי תפיסה מערבית אחרת, שיש גורמים שהם כל כך שליליים בהתנהלותם, בין אם זה ארגוני טרור או מדינות עוינות או מדינות שמפרות זכויות אדם או כאלה שפותחות במלחמות, שצריך פשוט להחרים אותם. הוא לא מעמיד בזה. הוא אומר, אם אפשר לדבר עם משמרות המהפכה באיראן, נדבר איתם. ועכשיו הוא גם מודה שיש לארצות הברית איזשהו מסלול, ערוץ אחורי לשיחות עם משמרות המהפכה. אפשר לדבר עם הרודן מצפון קוריאה, אז למה לא? אותו דבר גם לגבי חמאס. כל ההתעסקות הזאת ארוכת השנים של ישראל ובנות בריתה, של את מי מחרימים ועם מי מותר לדבר ולמי יש קשרים שפוסלים אותו מלהיות בנשיח, זה לא מעניין את דונלד טראמפ. הוא גם לעניין הזה הוא ניגש מנקודת מבט יותר עסקית של מה אפשר להוציא מהפגישות האלה, לא כך משנה העיקרון של עם מי מדברים ועם מי לא. בינתיים אגב התוצאות לא מזהירות מהשיחות האלה, אבל מבחינתו אין שום חסמים עקרוניים.
0: כן, צריך לומר שאנחנו נמצאים 60 ימים להפסקת האש. למעשה בזמן הזה היה צריך להגיע לאיזשהו הסכם מהותי יותר עם איראן, וזה לא קרה.
1: לא קרה עדיין הדבר הזה. 60 הימים באו והלכו. כמובן שגם לא באמת הייתה הפסקת אש במהלך 60 הימים האלה, כך שהתאריך הזה פחות משנה, אבל זה כן מסמל את העובדה שהזירה האיראנית די תקועה, גם במישור המדיני, גם במישור הצבאי, גם במישור הכלכלי. אגב, עם טראמפ נשאל על כך בשיחה שלו עם פוקס ניוז, והוא אומר, איראן צריכה עכשיו כבר להרים את הדגל הלבן ולהיכנע. הוא אומר את זה הרבה פעמים גם בעבר, והוא כל הזמן מתמקד במצור הימי האמריקאי שמפעיל לחץ על איראן, אבל הוא לא מוותר על הרעיון, לפחות התיאורטי כרגע, של תקיפה נוספת. אומר, אם נתקוף שוב, ארצות הברית תוביל, ישראל תצטרף לעניין הזה, והוא אפילו משגר איום שלא שמענו קודם, או שמענו בסגנון אחר קצת,

0: לאומן שמנהלת עם איראן את השיחות האלה על עתיד מצר הורמוז, הוא אומר שארצות הברית גם עשויה להפציץ אותה, להפציץ לה את הצורה, הוא אומר, אם אומן תשחק תפקיד שלילי בעניין הזה. בסופו של דבר, 60 ימים אחרי אותו מזכר הבנות, ברור שהערך של המסמך שנחתם הוא לא רב, הוא לא משמעותי בכלל, אנחנו נמצאים בנקודה פחות טובה או פחות מתקדמת מכפי שהיינו לפני חודשיים, אבל הפסקת האש הזאת, גם אם אין לה כרגע שם רשמי יותר, עדיין נשמרת בגדול.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה רן.
1: ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצמצם את המעורבות האמריקנית בתרגיל הצבאי המשותף עם קוריאה הדרומית, בד בבד הוא משגר מסר מפויס לקוריאה הצפונית ולקים ג'ונג און. שעות ספורות לפני פתיחת התרגיל, טראמפ הודיע שארצות הברית תפחית משמעותית את השתתפותה, וכינה את התרגיל מסר עוין לפיונגיאנג. טראמפ גם האשים את קוריאה הדרומית שהיא סרבה לסייע לארצות הברית במערכה שלה מול איראן, ואמר שהיחסים שלו עם קים ג'ונג און טובים מאוד. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
2: שלום אירן.
1: ראש המחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן. צריך לומר שהסיפור הזה של היחסים בין טראמפ לקים הוא בלתי נתפס. רק בשבוע שעבר שמענו על כך שהצפון קוריאנים שולחים עוד 50 אלף חיילים שילחמו לצד הרוסים נגד אוקראינה. לא ברור לגמרי מה האינטרסים של טראמפ לערער עוד יותר את היחסים עם בעלת הברית הקרובה שלו ולהדק את היחסים עם האויבת.
2: א', לדייק, זה BFF, הוא הגדיר את קים ג'ונג און כ-BFF שלו. יש פה בעיה בטיעון שלך, שהוא משפר את היחסים עם קוריאה הצפונית. הצפון קוריאנים לא הפסיקו לאיים על האמריקאים וגם על הדרום קוריאנים, והוזכרו פה היחסים המיוחדים שהיה לטראמפ עם קים ג'ונג און. בקדנציה הראשונה שלו גם הוא ביקש לבטל או לצמצם תרגיל צבאי משותף עם הדרום קוריאנים, מאותם נימוקים. הוא גם ציין נימוקים כלכליים שגם חוזרים פה, שהתרגיל הוא יקר בחבל על הכסף, אם יורים, כמו שאמר בעבר, יורים בגזים על הרים.
1: אבל אנחנו יודעים שטראמפ אוהב לקבל תמורה. האם יש תמורה להודעה הזאת?
2: אין תמורה כלכלית. מה הדרום קוריאנים הבינו בתחילת הקדנציה של טראמפ, שחייבת להיות תמורה כלכלית על מנת לשפר את היחסים הכלכליים עם ארצות הברית. שזה אומר, אנחנו ראינו השקעות של תאגידים קוריאנים של מיליארדי דולרים בארצות הברית. בנוסף, קניית נשק אמריקאי כדי שטראמפ יהיה מאושר. אבל בהקשר הזה, אם אנחנו מסתכלים מול היחסים של קוריאה, של ארצות הברית מול קוריאה הצפונית, אנחנו רואים שאם בעבר הוא פגש את קים ג'ונג און והשיג הסכם, שהתוצאה הסופית שלו זה כישלון מוחלט. אנחנו רואים שקים ג'ונג און שינה את המוזיקה ואמר לטראמפ, עכשיו הנושא הגרעיני ונושא הטילים איננו על השולחן, אין פה שום דבר לוותר. ויש פה באמת בעיה שאנחנו רואים שהצפון קוריאנים משפרים את היחסים שלהם עם רוסיה, הם מגדילים את ההכנסות, יש מעורבות יותר צבאית גדולה יותר של הצפון קוריאנים במלחמה עם אוקראינה. אז יש פה במקרה הזה כישלון של טראמפ, למרות כל ההצהרות שהנה המצב משתפר. הדרום קוריאנים מודאגים מה המשמעויות של ההשלכות על הברית, אבל הם התגברו על זה, והם יוצאים עכשיו, הנשיא קוריאה הדרומית יצא בהכרזה, בואו, מלחמת קוריאה הסתיימה בהסכם הפסקת אש שנחתמה בין ארצות הברית לקוריאה הצפונית, אז בואו נסיים את זה בהסכם שלום.
1: שום דבר לא יצא מזה, אפשר להניח, אבל אולי הפחתה של המתיחות זה גם סוג שלי לדרך לנהל את הסכסוך הזה.
2: זה נכון, ההצהרה הזו זה, בעבר היה ניסיון לשכנע את האמריקאים, ממשל ביידן, לבטל את הסכם הפסקת האש ולחתום על הסכם שלום, שיאפשר אולי לקדם את היחסים בין צפון קוריאה לארצות הברית, להקטין את המתיחות. אבל מעבר להצהרה הזו, גם קים ג'ונג און וגם אחותו יצאו בהצהרות מיליטנטיות לאורך החודשים האחרונים, ואנחנו לא רואים מה שנקרא שינוי מהותי במדינות הצפון קוריאנית. השינוי היחיד זה אולי מיעוט הצקצוקים מהצד האמריקאי בכל פעם שהצפון קוריאנים עושים ניסוי טילים, שחלקם עוברים אחר כך לזירה הרוסית-אוקראינית.
1: אז יש תחושה של מדינות האזור שהן צריכות ללמוד להסתדר ללא ארצות הברית, ממש כמו האירופים שגם צריכים לעשות כנראה אותו דבר, והקנדים. האם אנחנו באמת רואים מאמצים או ניסיונות של קוריאה הדרומית להדק את היחסים עם מדינות כמו יפן, אולי אפילו עם טיואן?
2: טיואן זה נקודה לדאגה בהקשר האזורי, מדינות האזור מודאגות ממה שקורה, מה שעלול לדוגמה בעקבות המלחמה במפרץ הפרסי, עלול להשליך על המדיניות של סין כלפי טיואן. השינוי המרכזי שאנחנו רואים בזירה הזו, זה את הגדלת תקציב הביטחון היפני במיליארדי דולרים, הם הופכים להיות התקציב בחמישייה הראשונה, הם היו במקום שמיני או תשיעי. קוריאה הדרומית היא יותר איטית בנושא הזה, אבל אנחנו רואים גם בקוריאה הדרומית דיונים בנושא של לשקול את הנושא שאולי התגרענות של קוריאה הדרומית, בינתיים זה דיבורים, אבל האמריקאים בעבר ניסו למנוע את זה. מדינות האזור מתחמשות, כי מבינות שהמסר מארצות הברית זה שלא בטוח שהברית היא, כמו שאומרים, איתנה כסלה, ולכן עליהם להתחמש. אז הדרום קוריאנים יותר איטיים מהיפנים, אבל בעיקר היפנים נותנים גז בנושא של התחמשות מול צפון קוריאה ומול סין, ובעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, גם מול האיום הרוסי, כי יש פה הבנה שלא בטוח שהאמריקאים תמיד יהיו לצידם.
1: דוקטור אלון לבקוביץ', ראש המחלקה ללימודי אסיה מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
2: בשמחה, ביי.
1: תחקיר של הטלגרף הבריטי חושף כי רוסיה הקימה לפחות 10 בסיסים סודיים עם רמפות שיגור חדשות לרחפני התאבדות מתקדמים ארוכי טווח. חלק מהבסיסים היו שדות ריקים לפני שנתיים בלבד, והיום הם כבר משמשים לתקיפות נגד אוקראינה. בתוך כך השבוע התפרסם שבעקבות פנייה ישראלית, אוקראינה העבירה לישראל מסמך לקחים להתמודדות עם איום הרחפנים. אנחנו רוצים לומר שלום לטלין בר.
3: שלום ערן.
1: חוקר בגאו הורייזון ומומחה בנושאי כתבם ומערכות נשק. אתה יודע מה, אבל בוא נתחיל אולי עם הנושא הקודם, עם קוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית והמתיחות שם. והמסר שמעביר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקוריאה הדרומית, על כך שהוא למעשה לא יעמוד לצידה לאורך כל הדרך. זה משנה משהו במאזן, מאזן הכוחות האסטרטגי שם באזור?
3: תראה, אני עוקב, כידוע לך, הרבה מאוד שנים אחרי הטילים של צפון קוריאה, ובדרך כלל התגובה בדרום קוריאה, כל פעם שיש שיגור או ניסוי, זה מחאה, לפעמים הם מחריפים, וזאת מחאה חריפה במיוחד, ולפעמים הם ממש כועסים. אני לא חושב שיש בזה איזשהו שינוי. אנחנו יודעים שטראמפ מדי פעם קורא לקים, זה חבר שלי, שלח לי בזמנו איגרת מאוד יפה וכולי, לא הייתי לוקח את זה כרגע יותר מדי ברצינות. מה שכן אנחנו רואים זה שדרום קוריאה מפתחת יכולות טיליות לטווחים מאוד מאוד ארוכים, ובחלק מהמקרים גם ארצות הברית הסירה כל מיני חסמים על מכירת טילים לטווחים ארוכים מתוצרת ארצות הברית לדרומיים, ולכן נראה לי שאנחנו עדיין צפויים לצחצוחי חרבות וטילים, ובעיקר הצהרות משני הצדדים.
1: עד כמה קוריאה הצפונית היא גורם מעורב? אנחנו יודעים שברוסיה היא מאוד מעורבת בסכסוך עם אוקראינה, כולל כוח אדם שממש מגיע להילחם בחזיתות האלה. עד כמה היא מעורבת למשל באיראן, באספקת נשק למשל?
3: אין עדויות מהשנים האחרונות. אנחנו יודעים שבראשית הדרך של תוכנית הטילים האיראנית, הקוריאנים הצפונים שיחקו תפקיד מאוד משמעותי, גם באספקה של טילים, ידע, גם בתוכניות משותפות, לפחות בנושא משגר הלוויינים מהדור הראשון של צפון קוריאה ו העתק שלו כמעט באיראן. אנחנו לא רואים שום עדויות לטילאות צפון קוריאנית או לנשק אחר שמסופק לאיראן. והאמת היא ששתי התוכניות האיראניות והצפון קוריאניות לקחו כיוונים מאוד שונים. כל זה, אבל עדיין צריך לזכור שיש, או לפחות היה, שיתוף פעולה מסוים בתחום הגרעיני, ולכן כדאי תמיד לפקוח עין לצפון במקרה הזה צפון קוריאה.
1: אז בוא נעבור מטילים לכתבאמים, בעיקר אלה שמחליפות ביניהן רוסיה ואוקראינה. נראה שרוסיה מנסה עכשיו טיפה להשתכלל בעניין הזה, כיוון שהאוקראינים, איך נאמר, לפחות בחודשים האחרונים קצת הורסים להם את התוכניות.
3: כן, זה נכון, אנחנו רואים בעצם מרוץ חימוש, אמצעים תוקפים ואמצעים מגינים ואמצעים נגד המגינים, וממש בימים האחרונים שוחרר איזשהו סרטון שצולם על ידי רחפן אוקראיני שנועד לפגוע בעת טיסתו של מלט רוסי, ופתאום רואים שכל השידור משתבש ונקטע, והרוסים התחילו להתקין אמצעי שיבוש אלקטרונים על גבי הכלים שלהם כנגד רחפני תקיפה, ועכשיו הצבא של כל מיני מערכות במקומות שפחות היו מוכרים בעבר. המלחמה הזאת של כלים בלתי מאוישים, אגב, חלקם גם בים, לא לשכוח את הגשר שהופצץ בזמנו והותקף על ידי סירות, כולל שימוש באנטנות של מערכת סטארלינק של אילון מאסק. המרוץ הזה בין רוסיה לבין אוקראינה לא נמצא בהפוגה, וכל צד מנסה לאתגר את הצד השני ולמצוא או פרצות או דרכים חדשות לתקוף. זכורה כמובן התקיפה הבאמת היסטורית על שדות תעופה בתוך רוסיה עצמה, עם כלים שהוסלקו בתוך מכוניות חונות בתוך שטח רוסיה, כך שאנחנו רואים את המגמה הזאת הולכת ונמשכת.
1: אז יש באמת אמצעים חכמים למלחמה, אבל יש גם רשתות, נכון? שנפרסות עכשיו מעל כבישים באוקראינה, דברים שנשמעים לנו קצת משונים, אבל שאולי אפשר ללמוד מהם. עם רשתות אפשר להתמגן נגד כטב"מים?
3: התשובה היא קודם כל כן, בתנאים מסוימים, ואנחנו בוודאי לא צריכים לצחוק על נושא של רשתות מיגון בהקשר לצהל ומה שקורה בלבנון. אז לפעמים דווקא האמצעים היעילים כנגד מערכות מתוחכמות במיוחד הם דווקא אמצעים פשוטים.
1: תסביר לנו איך זה עובד, איך רשת מצליחה לעצור, מה זה כמו זבוב שמגיע ורשת עוצרת אותו בכניסה לבית שלנו?
3: זבוב קצת יותר גדול, אנחנו מדברים כמובן על מערכות שנועדו לתפוס ולגרום לרחפנים, עד רחפנים גדולים, אבל עדיין רחפנים ולא מטוס בלתי מאויש עם כנף קבועה, שגם בא במהירות גדולה וחלקם מונעים בסילון. כן, אז הוא פשוט נתפס ברשת, ובמקרה הכי גרוע הוא מתפוצץ על הרשת, וברוב המקרים הוא פשוט נתפס ולא מתפוצץ אפילו. כמובן צריך לנטרל אותו אחר כך, אבל לפחות הרשת נמצאת במרחק אי אלו מטרים, ממה שהיא אמורה להגן עליו, בין אם זה כלי רכב מכל סוג שהוא, או עמדה שחיילים נמצאים בה, או מתקן כלשהו שהוא חשוב.
1: ובמילים אחרות, במקום או בנוסף למתקנים הממוגנים שיש לנו, ושיש לחיילי צהל, אפשר להקיף אותם בסוג של רשת כזאת, וזה יגן עליהם?
3: א', זה נותן הגנה מסוימת, לא הרמטית, כמו ש... כל מערכת לא נותנת הגנה הרמטית, ואנחנו ראינו את הדבר הזה גם בלבנון, זה לא דבר חדש. כולנו שמענו את הפניות של יחידות כאלה ואחרות לכל מיני גופים שיתרמו להם רשתות מכל מיני סוגים.
1: כן, אז רשתות זו דרך אחת, וגם שיתוף פעולה בין מדינות, למשל בין אוקראינה לישראל, שתי המדינות האלה יש אתגרים משותפים, התמודדות לא פשוטה עם סוגיית ה... כתבמים, זה שיתוף פעולה של לכאורה הייתה איזושהי ציפייה שהתקדם יותר ממה שהוא הגיע אליו עד עכשיו, נכון?
3: בהחלט, אם אתה מכוון באמת לאותו דיווח על דוח שהגיע מאוקראינה לצהל על פי בקשה ישראלית לגבי התמודדות עם רחפנים מונחי סיב, אין ספק שהניסיון של האוקראינים בנושא של לוחמת כלים בלתי מאוישים הוא ניסיון מבצעי עשיר ביותר. ואפשר היה ללמוד ממנו לא רק באוגוסט 2026, אלא שנים אחדות קודם לכן.
1: עכשיו, אני זוכר את אלקין וכמדומני עוד פוליטיקה, יולי אדלשטיין, עומדים על כתבמים רוסיים שהאוקראינים הפילו, ומדברים על כך, זה היה ב-2023, מדברים על כך שצריך להגביר את שיתוף הפעולה במלחמה נגד הכתבמים. זה לא נעשה?
3: יכול להיות שזה נעשה אולי ברמות כאלה ואחרות של דרגי עבודה בשטח, אבל אין ספק שניתן היה לעשות יותר, ובוודאי שלא היינו צריכים להיות מופתעים מנושא שימוש ברחפנים מונחי סיב על ידי חיזבאללה. זה בוודאות.
1: טל ענבר, מומחה לחוקר בגאו הורייזן, מומחה בנושא כתבמים ומערכות נשק, תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, ערן.
4: מיד חוזרים עם ערן רן סיקורל. כאן חדשות, ברשת ב'. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא!
7: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית, נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
8: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
9: Let Tadiran update your life.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
11: הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
12: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
4: הערב בכאן 11 אחרי החדשות. בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
14: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
4: ומיד אחר כך, הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
15: לא, אני לא אמות באילת.
4: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו, איראן משגרת איום לכיוונה של ארצות הברית לפני שעה קלה, עומר שחר מדסק הערבים שלנו, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11, שלום לך, מה קורה שם?
1: אז בדיוק לפני כמה דקות אנחנו ראינו ידיעה בסוכנות הידיעות רויטרס, בכיר איראני אומר, אנחנו העברנו לאמריקנים טבלת זמנים שהם צריכים להסיר במהלכה את המצור הימי שהם מטילים עלינו, אנחנו לא נחכה לנצח מה שנקרא, בעצם האיראנים מעבירים לאמריקנים מסר שאם אתם לא תסירו את המצור הימי שאתם מטילים עלינו, אנחנו נפעל במוקדם ובמאוחר, נפעל נגדו, נחדש את הלחימה מהצד שלנו. צריך לזכור כמובן שהמצור הימי שארצות הברית מטילה, למרות שהאיראנים מכחישים, הם יכולים לעשות, להתמודד איתו, הכל בסדר, הוא בסוף מטיל נטל מאוד משמעותי על הכלכלה האיראנית, שייצוא נפט הוא אחד הענפים המרכזיים, אם לא הכי מרכזי שלה, והחסימה של ספינות איראניות מלצאת ממצר הורמוז, גורמת לה, אתה יודע, אי אפשר להפיק עוד נפט בזמן שהנפט עדיין תקוע באותן מכליות.
0: זה גם פוגע בבארות, נכון?
1: זה פוגע
0: לייצא נפט, הבארות שלך הולכות ונהרסות.
1: כן, פוגע בתשתיות של הצינורות, בהחלט. זה משהו שהוא לא פשוט לתעשיית הנפט האיראנית, שאתה יודע, שתמיד, גם עם הסנקציות, תמיד הצליחה איכשהו למכור נפט החוצה, תמיד הצליחה איכשהו לייצא נפט, תמיד היו קונים לנפט האיראני בכל מיני דרכים. אנחנו גם יודעים שהאיראנים נוהגים להבריח נפט דרך עיראק השכנה, כן, רושמים את זה בתור נפט עיראקי, דברים כאלה שהמצור הימי פחות ופחות מאפשר למשטר הזה לבצע.
0: אז האיראנים נמצאים בלחץ הולך וגובר, והם מנסים לראות לכל הכיוונים, ורוצים לגבות מחיר מהאמריקנים שנראה כרגע, שלפחות בינתיים מבחינתם המצב הזה אפשר לזרום איתו עוד זמן, אולי עד אחרי בחירות האמצע, אולי עד אחרי בחירות האמצע, והאיראנים קצת, זה לא מתאים להם.
1: תשמע, בעצם זה משחק של מי צועק איי הראשון, כל הסיפור הזה. גם לאמריקנים משלמים פה מחירים לא פשוטים, אתה יודע, פגיעה כלכלית במחירי הנפט, אתה יודע, גם בשחיקה של הצבא האמריקני, במיוחד מול זירות אחרות שהאמריקנים עומדים בהם בפני אתגרים, וגם האיראנים, למרות שהם אומרים, לנו לא אכפת, תמשיכו כמה שאתם רוצים, גם האיראנים משלמים מחיר מאוד כבד. לכן אנחנו רואים היום בבוקר דווח בעיתון האמריקני הוול סטריט ג'ורנל, שבעצם איראן מנסה להגביר את הלחץ על האמריקנים בכל מיני דרכים אחרות, מבלי להגיע לעימות ישיר, בעיקר באמצעות הפעלה של הפרוקסים, ועיקר המיליציות הפרו-איראניות בעיראק והחות'ים בתימן. אנחנו רואים ששני המיליציות האלה בשבועות האחרונים בעצם נהיות יותר ויותר נועזות ויותר אגרסיביות, ולפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארגוני מודיעין ערבים בעצם ירתו שיחות בין בכירים איראנים לבין אותם אנשי מיליציות כדי להגביר את התקיפות שלהם. התקיפות בעיקרן לא מכוונות כנגד מטרות אמריקניות, אלא כנגד בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ, למשל סעודיה. זה בעצם גרר את סעודיה לדבר שלא חשבנו שנראה, סעודיה מבצעת גל תקיפות בעיראק. הדבר הזה אבל זיהו יפה מאוד שסעודיה היא נקודה שניתן ללחוץ עליה באופן שיכאיב לאמריקאים, כלומר שהסעודים יש להם השפעה לוושינגטון, ולחץ הסעודי יכול להפעיל בעצם לחץ על ארצות הברית. אנחנו ראינו שמוחמד בן סלמן, יורש העצר, גם גרם לטראמפ לסגת אתה יודע, לחזור בו מכוונתו לחדש את התקיפות על איראן. אז אנחנו רואים שהם זיהו פה נקודה משמעותית, והם מעוניינים להמשיך בזה.
0: עומר שחר, מדסק הערבים, תודה רבה.
1: תודה רבה, איראן.
0: אנחנו רוצים לחזור לרעידת האדמה בקולומביה ולמאמצי החילוץ והסיוע של המשלחת הישראלית, ורוצים לומר שלום לסגן מפקד היחידה הארצית לחילוץ והצלה, אלוף משנה במילואים זוהר משה, שלום לך.
2: בוקר טוב, ערן.
0: שנמצא עם הכוחות שם בשטח בקולומביה, ואנחנו באמת בתקופה של הרבה מאוד רעידות אדמה מוונסואלה, גם שם פעלתם, אינדונזיה אתמול וקולומביה, אירוע שאנחנו חווינו כאן בשידור חי בשבוע שעבר, ממש בעיצומו של רעיון עם הנציגה המסחרית של ישראל בקולומביה, זה קרה. ספר לי קצת על המשימות חילוץ, אני מניח שבשלב הזה אנחנו כבר שבוע אחרי, אין ממש סיכוי להוציא בני אדם בחיים, נכון?
2: נכון, הסיכויים הם קלושים מאוד, אנחנו אף פעם לא אומרים, we never say never, אנחנו אף פעם לא אומרים שזה לא יכול להיות, אנחנו עובדים בהתאם, עד שהמדינה מכריזה שתם הסיכוי, או עוברים לשלב של שיקום, זה הפעולות על האתרים יותר אגרסיביות, אנחנו עדיין עובדים בזהירות, בניסיון למצוא, אנחנו לא שומעים קולות מתוך ההריסות, באתרים שאנחנו עובדים עדיין יש נעדרים, זאת אומרת, יש אנשים מתחת להריסות.
0: אתם מצליחים לחלץ גופות מבין ההריסות?
2: כן, בשני אתרים שאנחנו עובדים, האמת בשלושה, באחד סיימנו את תפקידנו, הוצאו גופות מההריסות.
0: עד כמה התרומה הישראלית שם מורגשת ועד כמה היא מוערכת על ידי הכוחות המקומיים בהתנהלות שלכם מולם? אנחנו מדברים על מדינה שלמעשה נתקה את היחסים שלה עם ישראל עד לפני ממש שבועיים, ואז התחלף בשלטון, נכנס נשיא חדש, והיחסים לא רק שהתעדכו, עכשיו הם גם מעבירים את השגרירות לירושלים, ומכירים ברמת הגולן. אפשר מהר להיכנס למערכת יחסים כזאת סבוכה בין שתי מדינות מבחינת העשייה והפעולה שלכם?
2: האמת שאנחנו לא נכנסים למערך המדינתי ומערכת היחסים הבינלאומית. כשמחלץ, פוגש מחלץ, ולא משנה מאיזה מדינה היא ומה הקשר בין המדינות, מדברים בשפה אחודה, כל אחד מביא את היכולות הטובות שלו, והחיבור בין המחלצים, ולא משנה מאיזה מדינה, נעשה מאוד מהר, ושיתוף הפעולה, למען המטרה של הצלת חיים גובר על כל שיקולים או כל מערכת יחסים פוליטית או מדינית.
0: איך אתם יודעים איפה לחפש אוקיי. ניצולים בתוך ההריסות או לחפש הרוגים בתוך ההריסות? מה האמצעים שבעצם עומדים לרשותכם כדי לבצע את המשימה הזאת?
2: אז יש כמה דברים, אני אלך לדבר שאני חושב שהוא מייחד אותנו, לדעתי אנחנו היחידים שעובדים ככה, אנחנו קוראים לזה מודיעין אוכלוסייה, זאת אומרת יש צוות שהתפקיד שלו לתחקר, לתשאל אנשים, שכנים, בני משפחה, כדי להבין מי מהאנשים או בני המשפחה או הדיירים נשארו בבניין, באיזה דירה הם אמורים להיות, מה הסידור של הדירות בתוך המבנה. לאספקט הזה מצטרף אספקט הנדסי, שבעצם בפעולה מקבילה, המהנדסים גם בתשאול, גם בהסתכלות על אתר הארץ, וגם הרבה פעמים בניינים הם זהים לבניינים של ידם, בונים איזושהי סקיצה אם אין תוכניות. אם אנחנו מקבלים תוכניות מהרשות המקומית, זה עושה את זה הרבה יותר קל, אבל באירועים שהיינו גם פה וגם בוונצואלה, לא קיבלנו תוכניות, אז המהנדסים הם מייצרים איזושהי סקיצה, חלוקת דירות בכל קומה, כמה דירות, כמה קומות ומספרי דירות. וכשמצליבים בין המידע על האוכלוסייה לבין המידע ההנדסי, בעצם אנחנו מבינים שבדירה 3102 היו שני אנשים, זוג מבוגרים, שלא יצאו החוצה, המהנדס על גל הריסות יודע לציין איפה בערך זה דירה, הדירה הספציפית, המפקד מפנה את הכוחות לשם. זאת אומרת, מנסים למקד את העבודה לא על כל האתר, אלא על מקומות שבהם הסיכוי שיהיו אנשים הוא יותר גבוה. אני אומר יותר גבוה כי יכול להיות שבזמן הרעידה הם התחילו לברוח והם נמצאים בחדר מדרגות. אז זה גם משהו שאנחנו לוקחים אותו בחשבון.
0: ואתה צריך לומר ביחידת החילוץ והצלה מאז שנת 96, נכון? היית כבר בהרבה מאוד משלחות חילוץ ברחבי העולם. יש השתפרות לאורך השנים ביכולות, בטכנולוגיות?
2: בהחלט. א', אנחנו יחידה מאוד ותיקה עם אנשים עם הרבה ניסיון, אז הניסיון הוא פקטור מאוד חשוב במערך קבלת ההחלטות ובגישה לאתרים. אין ספק ששלב הטכנולוגיות התפתח. כל הנושא של מודיעין אוכלוסייה, שפעם לא ידענו מה זה, ניסינו לחפש, הלך והתפתח, ובעצם בנינו תורה בנושא, ויש אנשים שהם יהודים לזה, ואין ספק שלניסיון יש פקטור מאוד חשוב בהתקדמות ובקבלת החלטות.
0: טוב, אנחנו נמתין לכם כאן בארץ, אני מניח שעוד כמה ימים תישארו שם ותעשו את העבודה החשובה שלכם. תודה רבה לך, סגן מפקד היחידה הארצית לחילוץ והצלה, מול אלוף משנה במילואים זוהר משה, עם הכוחות שם בשטח בקולומביה. תודה רבה על השיחה הזאת.
2: תודה רבה ויום טוב.
0: אנחנו מכאן לעניין אחר לחלוטין. בריטניה, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנה, מתכתב עם אדם שהתחזה לסוזי ויילס, ראש הסגל של דונלד טראמפ. לפי הדיווחים, ההתכתבות החלה עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו ב-20 ביולי, ונמשכה גם לאחר מכן. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
3: שלום, אירן.
0: אז מה, אז אני יכול להתחיל להסתמס עם כל מנהיג בעולם ולהגיד שאני סוזי ויילס או דונלד טראמפ?
3: למי מאיתנו זה לא קרה, אירן? כן, כן. שהתכתבנו עם מישהו אחד, ואז התברר שזה מתחזה. תראה, זה לצערנו משהו שנהיה קצת יותר ויותר נפוץ בשנים האחרונות, של כל מיני פריצות הבטחתיות כאלה בקרב צמרות ממשלים. זה קרה גם לאנשי ממשל טראמפ, אז עם הסיפור בטלגרם זה היה, נכון? וגם גם עכשיו לסוזי ויילס. תראה, הסיפור הוא כזה, פתר פוליטיקו חשף, שאנדי ברנם בעצם החליף כמה הודעות עם מישהו חשב שהוא סוזי ויילס. זה לא היה הוא. זה לא היה היא, סליחה. בלשכה שלו סירבו להתייחס לכל הסיפור הזה, לדיווח הזה, אבל אמרו שהיה שם איזה מקור שאמר, זה לא, אלה לא היו הודעות משמעותיות, זה לא היה איזה משהו רציני, זה לא התפתח, אבל כשהוא העביר את הטיפול באותה ראש הסגל לצוות שלו, הצוות שלו התחיל לחשוד שמשהו נראה קצת לא אותנטי, ובעצם קטע את ה... את ההתכתבות הזאת.
0: צריך לומר שיש הרבה מאוד גורמים שהיו רוצים להיות עכשיו בקשר עם אנדי ברנם, והם לאו דווקא כן. כוחות חיוביים, נכון, אם זה רוסיה,
3: פחות
0: איראן.
3: פחות מחודש לתפקיד, כן.
0: ובין היתר, אני מניח שצופים פני עתיד ומזהים אותו כאיש שעשוי להיות ראש ממשלת בריטניה, ומשתדלים לחדור אולי קצת לפני שהוא פוגש את כל אנשי ההבטחה במשרד ראש הממשלה, וזה מה שקרה במקרה הזה כנראה.
3: כן, כנראה. תראה, אנחנו כן יודעים שלפני שנה ומשהו, בחודש מאי של השנה שעברה בעצם, ה-FBI חקר פריצה לטלפון של סוזי ויילס, כי אנשי קונגרס ואנשי ממשל קיבלו הודעות וטלפונים מהטלפון שלה, וזה בעצם לא היה היא. כך שהטלפון שלה ככל הנראה כבר נפרץ, יכול להיות שזה איזה פרצת הבטחה מתמשכת, נגיד גם שהייתה קורבן למתקפת סייבר של אנשי משמרות המהפכה ב-2024, כלומר, הטלפון שלה כנראה זה לא הדבר הכי מאובטח שיש, אבל היינו מצפים כבר מאנשי ממשל, מצמרות ממשלים בעולם, כבר לזהות את האיום הזה בשלב הזה. כלומר, היו כבר כל כך הרבה תקריות, כולל אגב בבריטניה. דייוויד קמרון, בשבתו כשר החוץ ב-2024, התכתב עם מישהו חשב שהוא נשיא אוקראינה לשעבר פטרו פורושנקו, אדם שהוא הכיר, שהוא גם היו לו מגעים, היו לו קשרים איתו. ובסוף התברר גם שזה לא היה, שגם במקרה הזה זה היה מתחזה. בינתיים אומרים בדאונינג 10 לא קרה שום דבר, הכל בסדר, אנחנו נחקור את התקרית, אבל זה כמובן מעלה הרבה סימני שאלה.
0: כן, הרבה סימני שאלה, ואולי צריך לעורר מדינות אחרות, בעיקר כאלה שיש בין מערכות בחירות, ונכנסים אנשים אולי מאחורי הקלעים אל הבמה עצמה, עד כמה הם מלווים במערכי ההבטחה הנחוצים, זאת שאלה. כן. מיכל רשף, תודה.
3: תודה.
4: מיד חוזרים עם ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת ב'.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
11: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
12: אופטיקן סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקן סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
14: מצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
15: בנט, כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר.
14: למה קשה להגיד, אם לאיזנקוט יהיו יותר מנדטים, אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
15: אני אגיד לך משהו, גדי איזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
13: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי.
16: אנחנו כאן.

0: השעה הבינלאומית חזרנו סיפור מלכותי אחד, או ליתר דיוק סיפור נסיכותי. הנסיכות ליכטנשטיין משנה עכשיו את חוקי הירושה שלה. בפעם הראשונה היא מאפשרת גם לאישה לרשת בעתיד את כס הנסיכות. ומי יותר מתאים לדבר על ליכטנשטיין מכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין. שלום גיא.
1: שלום אירן, חיכיתי למשהו כזה.
0: תגיד, יש לך שורשים בנסיכות הקסומה הזאת?
1: האמת שלא, יש גם אמירה מפורסמת של, נקרא לזה בדיחה אנטישמית ישנה, אבל דווקא הסופר היהודי יוזף רוט כתב ברומן שלו רדצקי מארט, על סיטואציה שבה קייזר עובר על שמות של קצינים, ואומר ליכטנשטיין, יוד או דר פיוסט, יהודי או נסיך. אז כן, לא.
0: אז מה, כן, זה או זה או זה, אתה אומר, או יהודים או נסיכים. במקרה הזה אנחנו רוצים לדבר על משפחת ליכטנשטיין הלא יהודית בנסיכות ליכטנשטיין, ושם יש החלטה לאפשר גם לבנות, גם לנסיכות, להפוך למי שעומדות בראש הנסיכות הזאת. מה זה, קדמה?
1: כן, תראה, נסיך הכתר אלויס הוא בנו של הנסיך אדם, אשר מחזיק בפועל, בעצם הוא מחזיק בפועל בכס מאז שנת 2004, הכריז על השינוי בנאום ביום שבת לרגל היום הלאומי של המדינה. הוא ציין שהשינוי יושר ביום רביעי, ברוב הדרוש של שני שלישים מקרב בני המשפחה רשאים להצביע בנושא. בוא נשמע רגע מה הוא אמר אחרי זה בראיון לטלוויזיה המקומית.
0: הנה.
2: Es ist ein sehr großer Schritt. Also wir haben seitdem wir die hausgesetzlichen Regelungen kennen in ein oder anderen Form die männliche Primogenitur gehabt und von dem her ist diese Umstellung eine entsprechend umfangreiche, die auch mit Dynamiken verbunden ist, was die Familienstruktur betrifft. Es ist schon seit Jahrzehnten ein Thema.
0: Warum er nach sich, Louis?
2: Noch in die 80er Jahre oder noch.
1: Also ein Zeit gedol meod und mehr im Olam lefit kanon bet melucha itanu gaitslenu adafat הבכור, הזכר. לכן המעבר הזה משמעותי, וקשור כמובן גם לדינמיקות במבנה המשפחתי. זה נושא שנמצא על הפרק כבר עשרות שנים, כנראה עוד משנות ה-80 או אף מוקדם יותר, אבל זה בהחלט משהו שצריך היה להבשיל. המשמעות היא שהצעיות הנקבות מושבות לחלוטין לזכרים בכל זכויות השותפות והמעורבות הנוגעות לתקנון בית המלוכה. זאת אומרת, אני יכולות להצביע. ואז ממשיך, משמעות הדבר היא שסדר הירושה משתנה מהעדפת הבכור הזכר למה שנקרא פרימוגניטורה מוחלטת, כלומר הילד או הילדה הראשונים שהם נולדים הם אלה שיהיו הראשונים בסדר הירושה, ובהמשך יכהנו כנסיך או נסיכה פיוסטין.
0: עכשיו הוא אומר שההחלטה הזאת התקבלה בהצבעה בתוך המשפחה, זה מין מנגנון קצת מוזר. אפילו ליכטנשטיין היא סוג של מונרכיה חוקתית, לא? יש פרלמנט, לא הפרלמנט מחליט בנושאים האלה?
1: אז זהו, ליכטנשטיין מוגדרת בחוקה כמונרכיה חוקתית על בסיס דמוקרטי ופרלמנטרי. היא בעצם משלבת באופן ייחודי באירופה בין שלטון מלוכני חזק לדמוקרטיה ישירה, והנסיך מחזיק בסמכויות ביצועיות וחוקתיות נרחבות. זאת אומרת, יש לו גם זכות וטו על חוקים, סמכות לפזר את הפרלמנט ולמנות שופטים.
0: זה לא נשמע דמוקרטיה, סליחה, למרות שהמילה דמוקרטיה הייתה בתוך המשפט שלך, זה לא נשמע כמו מדינה שמתנהלת לפי כללי הדמוקרטיה, אי שם במרכז אפריקה בין שווייץ לאוסטריה.
1: מרכז אפריקה בין שווייץ לאוסטריה זה ציון מאוד מדויק.
0: מרכז אירופה, כן.
1: כן, אבל דווקא יצא לא רע. לצד, תשמע, לצד פרלמנט נבחר, בוא, רגע. הפרלמנט מורכב מ-25 חברים, בסדר? ויש מנגנון של משאל עם מאוד עוצמתי שמאפשר לאזרחים להציע, לבטל חוקים ואף ליזום הצבעה להדחת הנשיא או לביטול המונרכיה אפילו. זאת אומרת, מספיק ש-1,500 אזרחים מתוך, יש 40,000 תושבים בליכטנשטיין, משהו כמו שני שליש מהם הם גם אזרחים, בעלי זכות הצבעה. מספיק ש-1,500 אזרחים יעלו להצבעה את ביטול המונרכיה ותהיה הצבעה. עכשיו לנושא המגדר וזכויות נשים, ליכטנשטיין הייתה המדינה האחרונה, המדינה המערבית האחרונה שעדיין אסרה על נשים להצביע, מעבר לבחירות אזוריות.
0: עד איזו שנה?
1: שווייץ רק ב-1990, עד 1984.
0: עד 1984 נשים לא הצביעו בליכטנשטיין.
1: כך הדבר, כן. עכשיו, תשאל אותי בטח למה עכשיו, מה קרה?
0: מה קרה, נכון?
1: אז ככה, אז זה שילוב של, קודם כל, ליכטנשטיין כמובן לא חברה באיחוד האירופי, כי למה להם? ובכל זאת הם מטפחים יחסי ידידות ושכנות בריאים עם האיחוד, ורוצים להיות חלק ממשפחת העמים, וקודם כל אז הלחצים האלה כנראה שרוטות, ומעבר לזה יש גם את העניין שבעצם לנסיך אלויס ולאשתו הנסיכה סופי יש בן בשם יוזף ונצל פון אונצו ליכטנשטיין, שהוא יהיה היורה שלו, ככה שאין פה עניין של חוק פרסונלי.
0: או במילים אחרות, קיבלנו חוק, אבל שהדור הבא יתקע איתו, אנחנו לא, זה לא משהו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, לאכזב את הבן שלנו. כן.
1: בדיוק, לא, אין פה איזה ילדה ממורמרת,
0: או ילד שעכשיו הודח מכיסאו העתידי.
1: בדיוק, אז זה לנסיבות טובות. אני גם חושב שיש פה את העניין של, בכל זאת, רצון העם. אל תשכח, אנחנו מדברים על זה גם לא פעם, אנחנו, אתה ומירי קרימולובסקי, על בית המלוכה הבריטי. יש עניין של לגיטימציה. ליכטנשטיין, אין שם בכלל סימני שאלה על צורת המשטר ועל מקום ה...
0: אני מניח שבליכטנשטיין הדרך להשיג לגיטימציה זה פשוט להזמין אותם לסלון של, של הנסיך או משהו כזה, כיוון ש-40 אלף איש בסך הכל זה... באמת נסיך כזה מכיר את כולם. אז אתה אומר שבשלב הזה אין לא אנה ולא אלזה שם בדרך, אז אנחנו
1: לא,
0: נעלת...
1: יש להם ערים, יש להם ערים, שלג, אחו, פרות, הרבה מאוד כסף, ואין שום סיבה לשנות.
0: כתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין, על ליכטנשטיין. תודה רבה לך.
1: תודה, אירן.
0: אנחנו מכאן לזיכרון של חתולים. חתול בווילס חזר הביתה 10 שנים אחרי שהוא נעלם. עמית ולדמן, כתבנו ועורך העולם היום בכאן 11, שלום לך.
3: אלה נרן, לא ראיתי את השיר באנד?
0: אז אתה יודע מה, אז בוא נתחיל עם השיר. כן, כן, כן.
3: תנו לנו את זה.
0: זה שיר שיש בו גם, יש בו הכל, יש בו גם חתולים וגם זיכרונות.
3: memory מתוך יותר,
0: זמר אחלה. קץ.
3: אז בוא נשים,
0: נשמע קצת,
3: על
0: כן.
3: רקע.
0: Open up, enter in. זה השיר של החתולה גריזלדה, אבל פה
3: יש, אין... יש לי חתולה אחרת בשם צ'רלי.
0: יותר פשוט משהו. זה חתולה או חתול?
3: חתולה, חתולה.
0: חתולה, אוקיי.
3: חתולה בשם צ'רלי, חתולה מפוספסת, מווילס, כמו שאמרת. היא אומצה על ידי אישה בריטית בשם לוסי, אבל היא נעלמה מביתה. כמו חתולים אחרים שעוברים דירה, אני לא יודע אם אתה איש של חתולים, אירן.
0: אני אכן, אבל החתולים שלי לא יוצאים מהבית.
3: הם לא, אבל לא בגללך, אלא בגלל הבית. אתה מודע לזה.
0: כן, כן, כן.
3: כלומר, זה לא שהם קשורים לאירן,
0: הם
3: קשורים לרהיטים ולקירות.
0: כן.
3: אז שעוברים דירה, חתולים בורחים. זה קורה הרבה מאוד פעמים, זה קרה גם לצ'רלי. זה קרה ב-2016, אז צ'רלי הייתה בת 3. ואז בני המשפחה של לוסי חיפשו אחריה בכל ווילס, אפילו מעבר לגבולות ווילס. הם הלכו, קראו, ניסו, קיבלו הודעות, אבל שום דבר, כל דבר מפוספס, הזכיר להם את צ'רלי. מעברי חצייה, זברות, מה שלא יהיה, הכל הזכיר את צ'רלי, אבל צ'רלי נעלמה. 10 שנים, כבר התחילה להתפוגג בזיכרונות. אתמול, הייתה יום הולדת ללוסי, יום הולדת 36. לפתע הטלפון מצלצל, הווטרינר על הקו. הוא מספר להם, צ'רלי, שאיבדתם לפני עשור, חזרה, הוא מצא אותה.
0: חזרה הביתה, צ'רלי.
3: צ'רלי חזרה הביתה, היא כבר לא חתולת בית חמודה כמו שהיא הייתה אז, היא חתולת רחוב בת 13. זה לא פשוט, חתולת רחוב שגדלה בווילס.
0: זה גם גיל פנסיה, האמת שזה זמן להתביית, כשחתול זקן.
3: כמי שמכיר.
0: אתה לא רוצה להסתובב בחוץ אם אתה חתול זקן.
3: אז כאן היא הסכימה, היא חזרה הביתה, צ'רלי, החתולה התאחדה בחזרה עם לוסי ביום הולדתה של לוסי. סיפור קסום שמגיע אלינו בעזרת ה-BBC מווילס היום.
0: מזל טוב, אתה יודע, הבעיה של החתולים באנגליה זה שאין להם את וולטר. לנו יש את וולטר שנוסע לכל מקום, ממקסיקו, מגיע לארגנטינה, ומוצא את כל החתולים, חתולי הרחוב שהלכו לאיבוד.
3: אני חושב שתיקח אותנו דווקא לדאונינג 10, לחתול שכל פעם שאנחנו מדברים במישהו מה הוא עולה. אבל אם כן, חתולים בריטים.
0: עמית ולדמן,
3: בשעה בינלאומית.
0: תודה, העולם היום בשעה.
3: אתה בא אלינו עוד מעט.
0: כן, כן, כן, אני גם אצלכם. להתראות, תודה.

מסיימים עם זיכרונות של חתולים. עד כאן השעה הבינלאומית שערך עמות שפירה, בביצוע הטכני אביתר שמעוני ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר. יאיר ויינרב עם צבע הכסף יהיה כאן ממש ממש אחרינו. להתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
4: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף. עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום? הצטרפו עכשיו באתר. כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: ילו, לקליקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: אחרי החדשות, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
10: החדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת פגישתם של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק הגרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 24%. בקלפי באלעד כיסו תושבים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. והתחזית מחר עוד הקלה באומס החום.
11: ברשת בית החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. נמשכת פגישתו של ראש הממשלה נתניהו עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה משתתפים גם בכירי מועצת השלום ניקולאי מלדנו וטוני בלר. ערוץ אל-חטף הסעודי מדווח כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו וערבויות מתאימות לכך. כשבנו ישי בר יוסף מוסיף כי על פי הדיווח נתניהו גם דרש לעצור את מקורות המימון של חמאס. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף מילים חמות על ישראל ואמר, הם נלחמים בצורה טובה מאוד לצד כוחותינו, האחות הקטנה של ארצות הברית. אם התקיפות באיראן יחזרו, הן יובלו על ידי ארצות הברית וישראל תתמוך בהן, אמר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בתוך כך, הכוחות החוסים תקפו לפני זמן קצר בטילים בליסטיים נחתת של חיל הים של סעודיה ועוד 4 סירות צבאיות באזור מצר בבל מנדב בים האדום. הדובר הצבאי של החוסים, איחיה שרי, הכריז שהפגיעות היו מדויקות והביאו לתביעתן של הספינות. כך מוסר כתבנו לירן אהרוני. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו כ-24% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-34,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-9 בערב והתוצאות צפויות בשעות הלילה. כתבנו דניאל גרובייס מוסר כי בקלפי בעיר אלעד כיסו תושבים חרדים תמונות של מועמדות בפריימריז והתעמתו עם פעילים. הם גם דרשו מפעילות המפלגה לצאת מהמקום מטעמי צניעות. השרה מאי גולן אומרת שההתמודדות על מקום ריאלי ברשימה קשה.
0: להתברג במקום שראוי לי, שהוא גבוה, שהוא ריאלי, מקום שמתפקדי הליכוד הצביעו לי מספיק כדי שאני אהיה חלק מרשימת הליכוד גם בפעם הבאה ואמשיך להיות חברת כנסת ושרה ולהילחם בשם האמת שלי. אין ספק, יש הרבה פחות מקומות ברשימה הארצית, המאבק הוא קשה.
10: השרה מאי גולן אמרה את הדברים לכתבנו יואב בורוביץ'. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז, בליכוד, לאורך היום, ובערב משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב-9, וגם בכאן 11 ב-10 וחצי, עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם בכירים אחרים במערכת הביטחון כי צה"ל יגיש בתוך שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
11: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מנהליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח, עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מנהליים, הגיע הזמן לעשות את זה.
10: מדברי השר בן גביר הביא כתבתנו אורלי אלקלעי.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
13: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששי,
12: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
14: לא, אני לא אמות באילת.
12: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
16: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
17: בנק הפועלים,
16: פרטים באתר הבנק.
10: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. עורכי החדשות, שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן, מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות, באתר כאן וביישומון.
19: השעה בחסות...
20: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
9: עכשיו, יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, ארבעה ועוד, קצת אחרי ארבעה ועוד חמש דקות, כאן חדשות ברשת בית צבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו, עוד מעט אנחנו נתעדכן מה קורה בפריימריז הגורליים בליכוד, כן, מעניין שם. ואם כבר ענייני בחירות, אז תדעו שכמעט 200 אלף ישראלים הגישו מועמדות לאחת המשרות הכי מבוקשות שיש היום במשק. לא תאמינו מהי. להיות מזכיר קלפי, 3,000 שקלים ליום עבודה אחד. ועדת הבחירות המרכזית זקוקה רק ל-35,000 מזכירים. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם בחירה בוועדה, שתספר לנו איך מסננים 200 אלף מועמדים שהגישו מועמדות בימים האחרונים. בעוד שבועיים כזה בערך שנת הלימודים תיפתח, רשתות הסטוק משתלטות על התחום הזה של החזרה ללימודים, מחברות, כלי כתיבה וכו'. מה מצבן של הרשתות הוותיקות והחנויות האלה של הכלי כתיבה בשכונות? כולנו גדלנו על החנויות האלה. האם יש להן בכלל סיכוי מול הסטוקיזציה הזו? אס-אמסים מושחתים זה משהו שאנחנו מדברים עליו המון בצבע הכסף ומזהירים אתכם כל פעם מחדש. לא ללחוץ על הלינקים. בשום אופן, לא ללחוץ עליהם. פיתוח חדש מאפשר להעתיק את ההודעה, להדביק אותה, והאפליקציה הזו על הרשת, היא תגיד לכם אם זה אס-אמס מושחת או הודעה אותנטית מאיזו חברה שמנסה בתמימות ליצור איתכם קשר. עוד מעט אנחנו נדבר עם מנכ"ל החברה שפיתחה את זה. ונתקלנו באינסטוש בשני צעירים שמחפשים בפחים, אוכל טרי. לא בגלל שאין להם כסף לקנות, זה לא העניין בכלל, בכלל בכלל. אלא בגלל סיבה אחרת, ותכף אנחנו נספר לכם את הסיפור המעניין הזה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, הבחירות המקדימות בליכוד, הפריימריז, עד עכשיו הצביעו משהו כמו 21% מבעלי זכות הבחירה, זה משהו כמו 30,000 בעלי זכות בחירה, נכון? פרשננו יואב קרקובסקי.
1: לא נכון.
0: לא נכון, תקן
1: יש
0: אותי.
1: יש עדכון יותר מעודכן.
0: אוקיי. Okay.
1: בשביל זה אני כאן.
0: בדיוק.
1: יאיר.
0: כן, יואב.
1: 24%, אפילו יותר מ-24%.
0: די.
1: 24% ו-12 עשיריות.
0: 12 עשיריות זה הקטע הכי קריטי, שתדע לך.
1: זה נכון.
0: הם אלו שיכריעו, כן, מי ייכנס ומי לא.
1: בדיוק.
0: והמתח הוא גדול.
1: 24% זה רבע מכלל המתפקדים, 34,262 מתפקדים מתוך 142,000 כבר מימשו את זכותם להצביע. הערכה היא שבשעות הקרובות המספרים האלה כמובן ילכו ויעלו, ככל שמזג האוויר מצטנן והחום יורד. הקלפיות נמצאות במתחמים שבהם יש הרבה מתפקדים.

עוד דוכנים עם ניסיונות להשפיע. אתה זוכר את זה, היית לא פעם אחת באירועי פריימרי, שהרבה מאוד דוכנים עם ניסיונות להשפיע. אתה זוכר את זה, היית

0: נמרחו על יומיים, כי זה לא עבד כמו שצריך. במפלגת העבודה, בכלל הפריימריז שם, השתבשו גם כן באותה השנה. אז זה לא עבד, זה היה עם מסכי מגע. עכשיו אפשר לעשות את זה פשוט באפליקציה מבוטחת, זה מה שעשו בדמוקרטים, ואחוז ההצבעה היה 87%, כמעט 90% מכלל המתפקדים, זה מספרים אדירים.
1: נכון.
0: כאשר צריך להגיע אל הקלפיות, אני מעריך את אחוז ההצבעה שיהיה על אזור ה-60%, שזה מספר מאוד יפה באופן יחסי לעובדה שצריך להגיע פיזית אל הקלפיות, למלא טופס ארוך מאוד, למלא 12 שמות, זה טופס מורכב, יהיו גם הרבה מאוד כשלים לדעתי בתהליך ספירת הקולות, ויהיו הרבה מאוד טענות לזיופים, זה תמיד קורה. הערכה היא שעם סגירת הקלפיות בשעה 9, כשעתיים לאחר מכן נתחיל לקבל כבר תוצאות ראשונות מתוך הקלפיות, התהליך הוא כזה, ב-9 סוגרים את הקלפיות, בטח עד 9:15, 9:20, עוד אחרוני המצביעים מממשים את זכותם, ואז נסגרת ההצבעה, ועדות הקלפי מתחילות לספור באופן נקודתי את הקלפיות, את הפתקים, ואז סוגרים את הקלפיות, אוטמים אותם, מעבירים אותם למטה המרכזי שנמצא בבלומפילד, ולאט לאט מתחילות התוצאות לצאת. כנראה שרק ממש לפנות בוקר נקבל תוצאות סופיות, וזה עדיין יאיר לא הרשימה הסופית שתוגש בסופו של דבר לוועדת הבחירות המרכזית, כי יש מתוך 8 השריונים שבנימין נתניהו כבר קיבל, יש לו 3 שהוא כבר שריין, אז יש לו עוד 5 שמות שהוא יכול להכניס אל הרשימה, אפילו 4, כי כבר יש גם את אורן דוברונסקי במקום ה-11, לצד ישראל קץ, חיים קץ, גדעון סער, והשינויים שנתניהו יכול לעשות, יכולים כמעט לבטל את הפריימריז, כמעט לבטל את התוצאות כולן.
1: אנחנו נחכה ונראה. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
0: רק נזכיר שב-9 בערב אנחנו במשדר עם מזל מועלם ועם דקלה אהרון שפרן שתהיה בשטח, עם כל התוצאות מ-9 עד חצות, כאן חדשות ברשת ב'.
1: אנחנו נהיה איתכם. תודה יואב.
0: תודה יאיר.
1: עדיין ענייני בחירות, אבל כלליות. אם גם אתם חשבתם שבבחירות הקרובות אתם פשוט תקפצו לקלפי, תשימו פתק ותמשיכו בחיים, אז יש כמעט 200,000 ישראלים שרוצים לעשות שם משמרת שלמה. 195,000 איש נרשמו לתפקיד מזכיר קלפי, אבל ועדת הבחירות המרכזית זקוקה רק ל-35,000, רק הם צפויים להתקבל, המשרה מאוד מאוד מבוקשת הזו. מה הפך את הג'וב הזה לכל כך מבוקש? שלום טובי חכימיין.
2: שלום וברכה יואב.
1: אני לא יואב, אני יאיר.
2: אבל... יאיר, סליחה.
1: כן,
2: סליחה,
1: לא,
2: סליחה,
1: יואב מתנצל. זה היה המרואיין הקודם.
2: מתנצל.
1: כל טוב. את הממונה בחירה על גיוס עובדים לשבוע הבחירות בוועדת הבחירות המרכזית. 195,000 נרשמים. את הופתעתי מהמספר הזה, תגידי.
2: אני הופתעתי מאוד. אני אציין שאני נמצאת בוועדת הבחירות מדצמבר 92, ממערכת הבחירות לכנסת ה-13, ומעולם, מעולם לא היה לנו מספר כזה סי שנרשמים לתפקיד מזכיר חבר ועדת קלפי.
1: מה עושה את ההבדל, תגידי? אתם משלמים יותר?
2: השכר היום הוא כ-3,000 שקל ברוטו.
1: איך זה לעומת השכר שלה?
2: בהשוואה לשנים הקודמות הוא עלה. בבחירות לכנסת ה-25 הוא היה כ-2,270 שקלים.
1: וזה עושה את ההבדל לדעתך?
2: אני חושבת שלא רק זה עושה את ההבדל, בין השאר השיקולים, גם זה ועוד דברים אחרים שנמצאים כיום במדינה, וכולנו יודעים מה הם.
1: הבנתי. כלומר, אנשים רוצים לבוא, ובין היתר גם לוודא שלא עושים כל מיני טריקים ושטיקים מאחורי הקלעים.
2: יכול להיות, כן, יכול להיות.
1: טוב, איך מתחילים למיין 200,000 מועמדים? יש מבחנים, תעודת יושר מהמשטרה, אני בטוח שצריך, נכון?
2: נכון. זה אחד, אני אקדים ואומר, במהלך 10 ימים שפתחנו את הגיוס, באמת בדקנו את כל הדברים האלה, בדקנו גיל, בדקנו שליטה בעברית, בדקנו עבודה בלחצים וזמינות, וגם בדיקה של רשפי, ונכון, מועמדים שיש להם רשפי לא יוכלו לעבוד איתם.
1: תגידי, מסתכלים גם לראות סתם, למשל, איך הבן אדם מתבטא ברשתות החברתיות כדי לא להכניס איזה אנרכיסט פנימה, בודקים דברים כאלה?
2: אני רוצה לומר לך ששאלת אותי שאלה לגבי המיון, איך המיון מתבצע של ה-200,000. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הליך המיון, והמועמדים עוברים לוועדות האזוריות לרעיונות.
1: אוקיי.
2: והם עוברים שם רעיון ראשוני, ולאחר הרעיון הראשוני שעובר בוועדת האזוריות, כמובן שיהיו כאלה שגם לא יעברו את הרעיון. מי שעובר את הרעיון הראשוני, ממשיך הלאה למבחן, להדרכה ולמבחן.

0: מבחן.
1: מה זה מבחן? מה צריך לדעת?
0: יש הדרכה של 4.5 שעות, הדרכה פרונטלית, ואחר מכן יש מבחן על כל ההדרכה.
1: רגע, אז אני נותן 4.5 שעות מהחיים שלי, ואחר כך עושה מבחן ולא עברתי אותו, אז סתם בזבזתי? יום?
0: מה לעשות, מה לעשות? בכל המודעות שלנו, אנחנו כתבנו ואמרנו, שרק מועמדים שיעברו את כל הליכי המיון שלנו, ויעבדו, יקבלו את השכר, והמועמדים בוחרים.
1: מועמדים שהם חברי מפלגה כלשהי, ושלחו קורות חיים, להסיר את המועמדות שלהם, או שמותר להיות חברי מפלגה?
0: אחד מהסינונים שלנו במערכת הראשונית שהייתה פתוחה למשך 10 ימים זה, מועמדים שחברי מפלגה לא יכולים להתמנות.
1: לא יכולים.
0: אנחנו דורשים רמה מאוד גבוהה של המועמדים שלנו לתפקיד הזה.
1: אוקיי, יש העדפה למי שכבר היה בעבר מזכיר קלפי?
0: זה לא שיש לו העדפה, אבל ברור שמי שהיה מזכיר ועדת קלפי יודע בדיוק את העבודה ואת החומר, ומן הסתם הוא יציג גם ציונים יותר טובים מאחד אחר, שזה הפעם הראשונה שהוא נכנס.
1: אוקיי.
0: אני מוכרחה להדגיש שיש שוויוניות לכל עם ישראל.
1: אוקיי, מה הטעויות הכי נפוצות שמועמדים עושים במבחן או בריאיון שגורמות להם ליפול? בוא ניתן להם טיפים, תראי איזה ביקוש.
0: אני אגיד לך את הטעות הכי נפוצה, ואני אשמח מאוד שזה באמת, ואני שמחה שזה משודר ברדיו.
1: כן.
0: המערכת הרישום שלנו הייתה פתוחה 10 ימים, ואנחנו שמנו לב שמועמדים ישר ניגשים למבחן בלי ללמוד את הלומדה. יש לנו גם לומדה, וביקשנו שילמדו את הלומדה ויקשו למבחן. ושמנו לב שמועמדים דילגו על הלומדה, ניגשו למבחן וקיבלו תוצאות בהתאם. אז הטיפ שלי הוא, תלמדו את הלומדה, תעשו את המבחן ממחשב נייד, לא מפלאפון, ותצליחו.
1: אוקיי, טוב, לא התקבלנו להיות מזכירי קלפי, איזה עוד משרות אתם מחפשים וכמה אתם משלמים?
0: יש לנו, המערכת הבאה שנפתחת, היא נפתחת ביום רביעי הקרוב בשעה 10 בבוקר למשך שבוע ימים, זה תפקיד מפקח תואר הבחירות, העלות של השכר שם זה כ-2,300 ברוטו, המס כמובן הוא 18% כמו שיש למזכירי ועדות קלפי, וזה התפקיד הבא שנפתח. אני מזמינה את כל עם ישראל להירשם לתפקיד הזה.
1: אוקיי, רגע.
0: אנחנו זקוקים לכ-14,000 מפקחים.
1: ומה זה כרוך? וכמה משלמים?
0: אמרתי כ-2,300.
1: אוקיי, זה גם שכר יפה ליום עבודה אחד.
0: נכון.
1: זה באמת יום עבודה אחד או שזה...
0: גם זה כולל רעיון, וכמובן הדרכה ומבחן. כל התפקידים שלנו... אחר שאתה מתמיין במערכת הראשונית, המערכת הממוחשבת, אתה עובר לרעיון בוועדה האזורית, ואתה עובר מבחן, הדרכה ומבחן. ורק לאחר מכן הנבחרת מתקבלת.
1: תגיד, אתם נערכים למצב של אי הכרעה, ואז עוד סיבוב ועוד סיבוב, כבר היינו בסרט הזה, את זוכרת לפני כמה שנים.
0: אנחנו נערכים לכל התרחישים שיכולים לקרות. אני ציינתי ואמרתי שאני עבדת בוועדת הבחירות מדצמבר, ממאי 92, שזה הבחירות לכנסת ה-13, אז בחישוב שלך תבין שאני כבר עברתי כמה מערכות, כמה סבבי בחירות אחד אחרי השני.
1: אוקיי, בסדר, שיהיה לכם בהצלחה. טובי חכימיאן, הממונה הבחירה על גיוס עובדים בשבוע הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: להתראות, ביי. טוב, לפני שעה בערך הלכתי כאן במסדרון בבניין התאגיד ונתקלתי בכתבנו לעיני חינוך לירן חוג'אינו, והוא סיפר לי שקבוצות הוואטסאפ של המורים רועשות וגועשות, כל שנייה נכנסת עוד הודעה או עוד מודעה, ואני הזמנתי אותו לאולפן כדי שהוא יספר גם לכם המאזינים והמאזינות שלנו על מה בדיוק מדובר. שלום לירן חוג'אינו.
2: שלום, תראה, זה לא חדש, כן? בואו, חסרים מורים, אנחנו מדברים...
1: דיברנו על זה רק השבוע, 3,000 מורים.
2: 3,000 מורים בערך, למרות שהם שואלים את שר החינוך, לא חסרים מורים ולא מנהלים, כי כן. בסוף מוצאים את מי שצריך. אני התגנפתי לקבוצות הוואטסאפ, יש לא מעט כאלה, זה נקרא דרושים...
1: איך מתגנפים לקבוצה כזאת?
2: הצלחתי להיכנס, דרושים הוראה, יש דרושים הוראה דרום, דרושים הוראה מרכז, דרושים הוראה מחוז תל אביב, דרושים הוראה צפון, הרבה.
1: זה השם של הקבוצה, דרושים הוראה.
2: ככה, זה ממש. היא קיימת כבר לא מעט זמן, ואתה רואה את זה גם בפייסבוק. מורים, מנהלות, וגם הורים במקרים מסוימים, אומרים, לבית ספר שלנו חסר מחנך, אולי תבואו להיות איתנו, תשלחו קורות חיים. זה ממש קורה ככה. גם המנהלת, גם אגב בפייסבוק, ברשתות החברות.
1: וזה בכמויות גדולות מאוד.
2: זה בכמויות גדולות, כי אנחנו נמצאים ב-17 באוגוסט.
1: כן.
2: שבועיים ל-1 בספטמבר, פחות או יותר.
1: ויש עדיין בתי ספר שאין להם את מי לשים שם בכיתות.
2: אני יכול לספר לך שאתמול קפצה באינסטגרם הודעה של אחד התיכונים הגדולים במרכז הארץ, תיכון אורט בת ים.
1: כן.
2: דרוש מנהל בית ספר.
1: דרוש מנהל בית ספר.
2: שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, אין מנהל בית ספר.
1: הקודם התייאש, אמר, לא מצליח לגייס מורים.
2: אז מה שקרה? קרה, אני אספר לך, במקרה זה עניין אותי, אז הלכתי לבדוק. מסתבר שהמנהלת של אורט קריאת ביאליק סוף סוף קיבלה ממשרד החינוך ומשרד האוצר את האישור שיכולה לצאת לפנסיה מוקדמת.
1: אז יצא לפנסיה מוקדמת? אבל זה לעזור ספינה טובה, אין מורים.
2: וממש ככה, הם נשארו בלי מורים. אני אעבור איתך סתם, בוא נלך על הדרום. למרכז רשת עתיד, רשת גדולה, למרכז מיתר חינוך חרדי אשדוד, דרושים מורים. שים לב כמה, לשנת הלימודים הקרובה, אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, היסטוריה, עברית, תנ"ך.
1: לימודי ליבה, זה טוב.
2: זה חשוב, זה ממלכתי חרדי.
1: כן.
2: מגייסים, אנחנו מגייסים גננות, זה לאן, דרושות גננות לחמד, לחינוך הממלכתי דתי, גם שם חסר, כן? שזה לא יחשוב שזה מגזר, ואנחנו בדרום, כן? שבועיים לאחד בספטמבר, חסרות גננות לסדרות מיתר אופקים קריית מלאכי. זה רשת שמחפשת גננות.
1: לא יאומן.
2: בוא נעבור קצת למרכז, בוא נראה מה יש לנו שם. בית ספר יסודי בר יעקב דרוש מחנך לכיתה תקשורת. חשוב, החינוך המיוחד סובל ממחסור עצום, עצום, עצום. אנחנו מחפשים אותך, אותך, מחנך, מחנכת כיתה פלוס מתמטיקה. בית ספר יסודי ביהוד, מחפשים אותך. מה יש לנו פה? בית ספר יהודה הלוי ביהוד מונוסון, דרוש מחנך כיתה, זה הכל מודעות מהיום.
1: וואו.
2: כן? בית ספר משפחתי, צוות מגובש, בוא לעבוד איתנו.
1: אנחנו שבועיים לפתיחה שנת... אתה יודע, יש שם מספרי טלפון?
2: בחלק יש,
1: כן. בוא ננסה להתקשר רגע.
2: מה, לשאול, אתה רוצה עבודה?
1: לא, לא.
2: חסר לך פוקס?
1: סתם, נראה, מה צריך כדי, בכל זאת, שבועיים ללמודים?
2: אני אומר, בוא ננסה.
1: את מי הם יקבלו? שאלה, את יכולה לנסות להתקשר? אנחנו עכשיו שולחים לך מספר, אוקיי? הנה, תנסי. בוא נראה סתם, באמת מעניין. קודם כל, כתוב שם מי בדיוק בא למספר? זה מנהל בית הספר?
2: זאת, או... לא, לא כתוב.
1: לא
2: מה?
1: כתוב.
2: בוא ננסה לדבר
1: בוא ננסה.
2: עם שרון.
1: שרון.
2: ספר ביהוד מונוסון.
1: אוקיי, בוא ננסה. שלום, שרון.
3: כן.
1: שלום, מדברים יאיר ולירן. את בשידור חי בכאן רשת ב', ראינו את המודעה שלכם שאתם מחפשים מורים לבית הספר שלכם. ואנחנו מטפלים בזה, כי אנחנו חושבים שהמחסור הזה הוא מטורף של 3,000 מורים במערכת החינוך, ומעניין אותנו לדעת מה בדיוק אתם מחפשים, כמה אתם משלמים, ומה צריך כדי להתקבל לעבודה אצלכם בבית הספר.
3: טוב, אז השכר שלנו לפי משרד החינוך, כל...
1: רגע, לפני זה, על איזה בית ספר אנחנו מדברים?
3: אנחנו מחפשים מחנכים.
1: איזה בית ספר אנחנו מדברים?
2: יהודה הלוי, ביהוד מונוסון.
1: יהודה הלוי,
2: נכון, נכון, זה מה שכתוב במודעה.
3: נכון, נכון.
1: זה בית ספר יסודי? כן.
3: נכון.
1: אוקיי, ואתם מחפשים מורה למה? או מורה?
3: אנחנו מחפשים מחנכי כיתות.
2: ברבים?
3: לא, אבל אנחנו, יש לנו כיתה שאנחנו צריכים לחנך.
1: אוקיי.
3: ואנחנו...
1: וכמה זמן אתם מחפשים? כמה זה קשה?
3: זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי אנחנו צריכים אנשים מצד אחד עם ניסיון, ומצד שני כן לבוא ולתת את המקום וההדרכה והליווי, ולמצוא כל מיני פתרונות יצירתיים, אבל באמת, באמת שאין מספיק מורים, אני לא אתפשר, לא בבית ספר שלנו, מורים שחינכו שתי כיתות, שילובים של תוכניות דרך גפן,
2: נגיד בגפן זה המערכת החיצונית, מסביר למאזינים,
1: כלומר זה לא להביא את המורים. חיצונית, כן, שמעתי.
2: להביא אנשים מחוץ לבית ספר שהם לא מורים של משרד החינוך כדי שיעשו את העבודה.
1: אוקיי.
3: לפעמים זה מורים שפשוט בחרו לעבוד במסגרות פרטיות.
2: כי שם הכסף, בוא נודע על האמת.
3: או שזה כסף, או שזה נוחות, או שזה תנאים, כל מורה וה... שיקולים שלו.
1: תגידי, ומורה או מורה שהתקבלו ותקבלו אותו לעבודה או אותה כדי לחנך את הכיתה, על איזה רמת שכר אנחנו מדברים?
3: זה מאוד תלוי בוותק של המורים.
1: אין ותק.
3: בעצם להסכמי התחלה.
1: התחלה.
3: אני לא...
2: אני...
3: כל מורה ומורה יכול לעשות...
1: ותק של 10 שנים.
3: כל מורה ומורה יכול לעשות את המחשבון שכר שלו. אני באמת שלא...
1: מהו טווח השכר?
3: יש כל כך הרבה...
1: אני מנסה להבין למה כל כך קשה למצוא מורים, אז אני די מניח.
3: אני חושבת שפשוט מורים כרגע לא נכנסים למערכות של האוניברסיטאות והמכללות.
1: זה בגלל השכר לדעתך? בגלל שזה מקצוע שוחק מאוד? מה הסיבה שזה לא מושך כמו שהייתם רוצים שזה ימשוך הרבה צעירים?
3: אני חושבת שלהיות מורה זה אחד המקצועות הכי הכי חשובים שיש.
1: חד משמעית.
3: להיות מורה זה העתיד, זאת הדרך שלנו בעצם לייצר כאן את המדינה שלנו. יש שענות, אבל אנחנו מחפשים.
2: יש הענות ו...
3: אתם מחפשים, מעוניינים לעשות תעודת הוראה ושניפגש עוד שנתיים?
2: את באמת יודעת מה אבסורד?
1: האמת שזה משהו שרציתי לעשות אותו כבר מזמן, תעודת הוראה.
2: איך מתאים לך להיות מורה?
1: נכון, מתאים לי?
2: מתאים לך מאוד להיות מורה, אתה לא יודע כמה זה קשה, ואני אומר שרון תסכימי איתי, זה לא רק השכר, בסוף להחזיק כיתה וההורים, זה כל כך קשה, ואלה חלק מהסיבות? שהם לא מגיעים בסוף, או לא שורדים את ההוראה, כי הרבה באים, ובסוף זה לא קורה.
3: זה מאוד מורכב, אבל אני לא מכירה עוד מקצועות שמחבקים אותך,
1: שיש בהם כזו שליחות וסיפוק אדיר, כשזה מצליח, כמובן.
3: נכון.
1: שרון, תודה רבה.
2: אני מנהלת בית הספר,
1: מנהל בית הספר.
2: יהודה לוי ביהוד מונוסון.
1: תודה, שרון.
2: ושתמצאו מחנך. ושיהיה
3: בהצלחה לכולם. ידעו שיש בתי ספר מקסימים בארץ, וששווה לבוא ולהיות מורים. תודה שנתתם דגש על ההודעה שלי.
1: תקשיבי, זה פשוט סקרן אותנו.
2: הראשונה שקפצה, יש עוד המון מודעות.
1: אנחנו תוכנית כלכלית, זה עניין אותנו. תודה, שרון.
3: תודה לכם.
1: לירן חוג'יינוף, תודה רבה גם לך.
2: תודה, ביי.
1: דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך 4, לכיוון צפון. כן, יש עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך תל אביב ירושלים, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף מוצא. כן, זהו, זהו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה, נדבר קצת על מה שקורה בשוק החזרה ללימודים, על ההשתלטות של רשתות הסטוק, מה עושות הרשתות הוותיקות, ונדבר גם עם אחד מכוכבי סרטון ויראלי שבו הוא נראה, מחטט בפחי ההשפעה ומחפש אוכל טרי, לא בגלל שאין לו כסף לקנות אוכל כזה. הסיפור המלא מיד. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
4: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות ברשת בית. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די, חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
9: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
10: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
11: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
12: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'צ'ני.
11: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
13: לא, אני לא אמות באילת.
11: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: אנחנו כאן.
1: אנחנו בהחלט כאן, כאן צבע הכסף, 4:28 דקות. פעם החזרה לבית הספר הייתה כמעט אוטומטית, מזוהה עם חנויות כאלה מיוחדות לחלי כתיבה, והרשתות כמובן הוותיקות, המתמחות בזה. היום חנויות הסטוק הולכות ותופסות נתח עצום מהשוק הזה, והשנה הן כבר צפויות להגיע ל-35% ממחירות של ציוד. ציוד חזרה ללימודים, זה על פי נתוני BDI קופס. אז האם קרביץ, אופיס דיפו והחנויות המסורתיות מאבדות בעצם את הרלוונטיות שלהם? שלום, תמיר בן שחר, יועץ שיווקי, אלן.
14: צהריים נפלאים.
1: מה בעצם קרה בשוק הזה? איך הסטוק ככה הצליח לתת כזה ביס גדול? זה המחיר? זה שזה הכל זול שם? זה הדבר היחיד?
14: אז הסיפור הוא רחב. קודם כל החזרה לבית ספר, רק שנדייק מול המקשיבים שלנו.
1: המאזינים, כן.
14: המאזינים, סליחה. זה העובדה שבעצם אנחנו מדברים על ילקוטים והמוצרים המתכלים. דרך אגב, ראייה קדימה, גם מלבד ילקוטים, כנראה שגם הם ילכו ויאבדו את המשמעות שלהם, כי כולנו נעבור לטכנולוגיה.
1: נכון.
14: אבל מה שקורה בהיבט הצרכני, שאנחנו בעצם הולכים לשני הקצוות, לצד של המחיר ולצד של המוצרים האיכותיים. ומה שקרה בשוק, שמי שהתלבש על הנתח הזה של חנויות המחיר, על המוצרים הללו של אנשים שבאים ובעצם אוספים ומשלמים, זה חנויות הסטוק למיניהם, מקסטוק, ג'מבו ואחרים, ועוד נישה מאוד משמעותית זה חנויות הסופרמרקטים, ומי שעושה עבודה נפלאה ומאוד קיצונית זה אושר עד. התהליך הזה הוא דרך אגב תהליך שראינו אותו גם בשווקים אחרים, גם חנויות הצעצועים, החוסות קונים רק בסטוקים, ראינו את זה פעם בחנויות הריהוט, השוק הולך לקצוות. עכשיו, החנויות שנגעת בהם לא ייעלמו. נכון שג'מבו מקסטוק הבינו שהצרכן לא מוכן לשלם פרמיה על מחברות וכלי כתיבה, הם אפילו עשו את זה בצינות, 10 אגורות על עיפרון,
1: כן.
14: ולכן מה שהם עושים, הם שברו את המחירים על ציוד מתכלה, הם עושים יבוא ישיר, ומגדילים את הסל שלנו. אבל אין לנו שירות, אין לנו אבא, אמא, אנחנו באים, אוספים, זורקים לסל.
1: באמת? למה אתה חושב שאין שירות? מה? קודם כל, איזה שירות אתה צריך על עיפרון? אבל נגיד, קנית חבילת עפרונות ומשהו שם, לא זה. אתה חוזר לחנות סטוק, לא?
14: לא צריך לנות בקרב את זה. כן, המתקנים כן. אבל צריכים לזכור, מה שנגענו מקודם, פחות ופחות הילדים שלנו, אני לא מדבר על כיתות א', ב' וג', פחות ופחות כותבים.
1: נכון, עוברים לאייפדים, מחשבים ניידים וכו'. אבל תגיד, אם אני רוצה להשוות את הסחורה נגיד, אני מניח שקרביץ קונה את המחברות ואת האפרונות ביותר כסף מאשר הסטוקים קונים את זה, אז הרשתות הוותיקות מראש לא יכולות בכלל להתחרות, או שמה שאמרתי הוא בעצם לא נכון וכולם קונים מאותם ספקים, רק מוכרים פשוט במחירים גבוהים יותר.
14: לא, אתה צודק לחלוטין. קודם כל, ראיתי מקודם, אושר עד מפרסמים תיקים ממותגים, ילקוטים ממותגים של פומה וזה נורפייס. קרביץ הבינה בחנויות הקטנות שלה, דרך אגב, אושר עד, החלל שלה לחזרה לבית ספר, גדול בכל חנות, מכל חנות של קרביץ בקניון. כלומר, יש לה את היכולת ואת הטראפיק לייצר תחרות אחרת. קרביץ הבינה שבמוצרים המתקלים הזולים של המחברת, העיפרון, המחק והקלמר, היא לא שם. ולכן היא גם מצהירה שהיא מחזיקה ב-25-30% מהשוק, אבל היא מדגישה את האיכות, הבלעדיות והאחריות המנצחת. יש אבא ואמא.
1: ויש לזה משקל היום בתקופה של יוקר המחיה וכולם רק מחפשים איפה לחסוך? ובצדק.
14: יש מספיק, איך הרבה פעמים באופן סימבולי, גם בהודו יש עם המיליארד ומשהו תושבים, יש 100-200 מיליון אנשים שהם עשירים. יש שוק של אנשים שעדיין מקפידים על שוק הילקוטים האורתופדיים, עם המותגים המובילים, ומבקשים חוויית קנייה מקיפה. שאמרתי מקודם שירות, שאני נכנס לקרביץ, יש מוכרן שמשרת אותי, ובזה הוא התמחה.
1: אז אתה בעצם אומר, יש מקום לכולם. אוקיי?
14: יש
1: גם,
14: מקום לכולם.
1: גם הרשתות הוותיקות, שלפחות הן יקרות יותר, אבל ממותגות יותר גם, ויש מקום גם לסטוקים, וכל אחד יבחר לעצמו, וזה לא אומר שזה יבוא לחשבון זה באופן מוחלט. כלומר, זה לא שבעוד 5 שנים אנחנו כבר לא נראה את חנויות הכתיבה האלה נעלמות מהשכונות, ורשתות כמו קרביץ ואופיס דיפו שממש נעלמות מהמפה. לכולם יש מקום.
14: נכון, ואופיס דיפו הלכו למקום אחר מקרביץ. הם עברו יותר לשוק הטכנולוגי, הציוד המשרדי, שהולך יחד עם המחשוב. מחשב לא מוכרים בסטוקים, אז עדיין יש להם עולמות שהם יכולים להיות בהם, של מוצרי חזרה לבית ספר עם ציוד היקפי, טכנולוגיה וריהוט, ופחות עפרונות. ובעולם הזה של הטכנולוגיה מול עיפרון, כל אחד ימצא את הנישה שלו.
1: כן. וטוב שכך, צריך להיות מקום לכולם. תמיר בן שחר, יועץ שיווקי, תודה רבה.
14: תודה לך, ושיהיה לילדים טוב.
1: אמן, שנת לימודים מוצלחת ושקטה, ורציפה בעיקר.
14: ושילמדו.
1: כן. בהחלט. תודה.
14: תודה רבה.
1: יאללה, ביי תמיר. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, שהוא לא פחות מלא יאומן במובנים רבים. סרטון שנתקלנו בו ברשת, שני צעירים מסתובבים בין פחי השפעה ומחפשים. הנה.
15: הפחים האלו יש פה מאות ואלפי שקלים.
16: הכנסנו לפחים לראות מה הסופרים מסתירים איתנו, המון דברים שסתם נזרקים, זה אפילו לא פג תוקף.
15: כמויות אדירות של מוצרי מזון בתוקף נזרקות כל יום לפח, בלי סיבה.
16: אז היום אנחנו הולכים להיכנס לפחים של הסופרים, להראות לכם מה אנחנו מוצאים שם.
1: וואו, לפחים של הסופרים, שלום גל קוגול.
17: גל קולוג.
1: קולוג.
17: שלום.
1: קולוג, אוי סליחה, אני מתנצל.
17: בסדר גמור, בסדר גמור, אני לא נעלב.
1: לא, לא, אין סיבה. מה מצאתם שם בפחים של רשתות השיווק?
17: היי, בפחים של רשתות השיווק מסתתרים אוצרות, למעשה מוצרי מזון מכל סוג טעם וריח, שהרבה פעמים צרכנים ישראלים אפילו לא ישימו עליהם יד, מרוב שהם יקרים ולא נגישים.
1: עד כדי כך.
17: אני מדבר על, בטח, אני מדבר על פסטרמות וטופו ותחליפי חלב, פירות וירקות, נקניקיות, רוסט ביף, חמאות מעולות של לורפק, מילקי, you name it, יש הכל.
1: מה אתה אומר? מילקי? טרי, כלומר, לא פג תוקף לכל פחות.
17: הוא אפילו לא הגיע לפקיעת תוקף.
1: למה שרשתות השיווק יזרקו את כל המוצרים האלה? כי אתם, אתה והשותפה שלך, אם תרצה כמובן לציין את שמה, כן, אז אתם בעצם די התגנבתם לחצר האחורית של כמה סניפים של סופרמרקטים.
17: רשתות שיווק.
1: ורשתות שיווק, וכל מה שתיארת עכשיו, אלה דברים שמצאת שם בפחים. אז השאלה המתבקשת היא, למה שרשתות השיווק יזרקו מילקי ונקניקים איכותיים וטופו שהתאריך שלהם עדיין לא עבר?
17: כן. אז אנחנו יודעים, ישראלים שנוטים לטייל בחול, בטח מי שתהיה לאחרונה באירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, אנחנו רואים שיש הרבה סופרים שמציעים לקראת סוף היום כל מיני מוצרים שהם לקראת פקיעת תוקף, במחיר אטרקטיבי יותר, הם ממש מורידים לו את המחיר ב-50, 60, 80 אחוזים, רק כדי שצרכנים יקנו אותו, כדי לא לזרוק את המוצר לפח. קוראים לזה תמחור דינמי.
1: כן, דיברנו על זה.
17: וזה מה שקורה בהרבה מאוד, נכון, זה קורה בהרבה מאוד מדינות, כדי למנוע את השמדת המזון הזו.
1: כלומר, אם אני קונה בקבוק חלב שפג תוקף מחר, אז הוא בוודאי לא יעלה כמו בקבוק חלב או קרטון חלב שפג תוקף רק בעוד חודש, זה הגיוני.
17: בוודאי, אפילו לא צריך להיות קיצוניים, בוא נאמר יש לבקבוק החלב הזה או ליוגורט הזה או לטופו, כמה ימים, 3, 5, גם זה לצורך העניין כבר מוצר שאין לו חיי מדף המלאים שלו, ואפשר לעשות עליו הנחה יפה כדי לעודד אותנו הצרכנים לרכוש. עכשיו, היו יוזמות פרטיות קטנות כאלו, פעם ראו את זה על המדפים של שופרסל, יש ירקנים, מאפיות שעושות את זה, יש בארץ אפליקציה בשם ספרית, יש יוזמות קטנות. מאוד קטנות. הן לא משמעותיות ביחס לסדר הגודל
1: של התופעה. למה אין חקיקה כמו שיש במקומות אחרים באירופה?
17: זו השאלה של מיליון הדולר. למה פה בישראל, שאנחנו יודעים שאנשים סובלים מאוד מיוקר המחיה, ומתקשים לשים יד ויותר ויותר אנשים נדחקים אל מתחת לקו העוני, משפחות, בלי ביטחון תזונתי, ומצד שני, אנחנו מזהמים פה את הסביבה, אנחנו בעצם גם מייצרים את המוצר הזה, גם משליחים אותו, ואז צריך גם להטמין אותו, כאילו יש פה בזבוז על בזבוז. מצד שני, אין אף חוק שאוסר על השמדת מזון, ומה שצריכה הכנסת הבאה לעשות, זה לאסור על השמדת מזון בחוק. מסופר לא אמורים לצאת מוצרי מזון אל מחולות ואל פחים, סופר,
1: בטח לא מזון טרי, כן.
17: בוודאי
1: שלא, תתחסו
17: את הפתרון היצירתי, מה עושים עם מוצרי המזון האלה לקראת פג התוקף שלהם, בטח שבטח לא להשליך אותם.
1: אני אגיד לך גם יותר מזה, עוד לפני החקיקה, ועוד לפני אפילו התמחור דינמי, בקטע העקרוני, אתה יודע מה, אולי אפילו הקטע הערכי, לא חסרים אנשים שקשה להם בארץ, למה לזרוק את האוכל הזה ולא להעביר את זה? יש אפילו כל מיני ארגונים ובתי תמחו, הם אוספים את המזון הזה בשביל האנשים שזקוקים לזה. למה לזרוק לפח אוכל? אני באמת לא מצליח להבין את העניין הזה.
17: זו שאלה מצוינת, בעוד באוכל מבושל, יש לזה קצת יותר פתרונות, אין ערך לקט ישראל שעושים את המלאכה הזאת. בין היתר. בכל הנוגע למוצרי מזון, אני חושב שיש כאן גם אינטרסים של חברות מסחריות גדולות, לאו דווקא היו רוצות תדמיתית שהציבור יכיר בכך שאפשר פתאום להשיג את המוצרים שלהם, אם נחשוב על זה תדמיתית, פתאום בהנחה כל כך אדירה, או אפילו למצוא גבינות יקרות.
1: כן, אתה חושש, זה יצרני המזון? מצאנו... אני דווקא חשבתי על רשתות המזון, שאין להם לא כוח לכאב ראש הזה, שלהתחיל להחליף את כל המדבקות, והזה, זה, הרי אצלנו חייבים לסמן אדם את המוצר. זה כאב ראש.
17: בוא נעשה את זה אפילו פשוט יותר, בוא נעשה את זה פשוט יותר. מדף אחד במקרר, מדף אחד בירקות, שימו שלט 50%, סטו, לא נראה לי שזה קשה כן. מדי, נכון?
1: אוקיי, טוב, אולי העניין הוא שרק צריך לרצות כמובן. גל קולוג, כמובן, המון המון דבר. תודה. ותמשיכו עם העבודה הזאת, זה דבר חשוב, זה מקום מודעות, והכנסת הבאה שדיברת עליה זה ממש אוטוטו, אנחנו מקווים, אז...
17: נכון, נקווה שהאינטרס הציבורי יהיה חזק יותר מכל אינטרס אחר.
1: בהחלט, תודה גל.
17: תודה לכם.
1: להתראות.
17: ביי ביי.
1: פרסומות.
18: מיד חוזרים עם יאיר ויינרב. כאן חדשות, ברשת בית.
19: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
20: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
21: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
22: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
23: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
2: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
3: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
2: תצטרפו עכשיו באתר.
4: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים משיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
7: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמון שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
8: אנחנו כאן.
9: 4:42 דקות, אנחנו מדברים כאן הרבה בצבע הכסף על ה-SMS'ים הזדוניים האלה שמנסים לגרום לכם ללחוץ על איזשהו לינק. המלצה הגורפת שלנו היא תמיד להימנע מזה נקודה, בלי לשבור את הראש, לא ללחוץ על לינקים. אבל אם בכל זאת אתם רוצים להיות בטוחים שלא מדובר אולי כן באיזושהי הודעה חשובה שאתם סתם חושדים בה, אז יש דרך לבדוק את זה. שלום אורי סגל, מנכ״ל סייבו, שפיתחה מערכת שיודעת להתמודד עם זה. שלום. אהלן.
10: היי.
9: קודם כל בכללי, זו מכת מדינה, נכון? הפישינג הזה.
10: זה מכת מדינה, אנחנו נמצאים בסיטואציה שאתה כבר לא יכול להאמין לאף אחד כמעט על כלום, לא ממי קיבלת הודעה, אם זה ב-SMS או בוואטסאפ, ממי קיבלת את המייל, אפילו מי נמצא איתך בשיחת טלפון או בווידאו.
9: זה קצת מרחיק לכת, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. היום בעקבות, באמצעות ה-AI, אפשר גם לדמות קולות ואפילו פנים. זה נכון, אבל אנחנו לא באמת שם עדיין.
10: אנחנו האמת שם. משיחה שלי איתך כרגע, מספיק שאמרת לי שלום, אני יכול לחכות את הקול שלך ולהתחזות. בצורה מאוד מאוד פשוטה, עד כדי כך, אבל נחזור רגע לנושא...
9: אולי אני לא מדבר איתך בכלל?
10: יש סיכוי כזה. יכול להיות שאני לא מדבר איתך.
9: אז הפכת אותי לכזה חשדן, שילט, תבקשו ממנו אחר כך תעודת זהות, וזה נושא עימות.
10: בכל מקרה לגבי ההודעות של ה-SMS, ישראלי ממוצע מקבל בסביבות 5 הודעות ביום, וחלק גדול מהם הודעות פישינג.
9: כן.

0: סיפור התחיל לפני כשנתיים, שאנחנו רואים עלייה דרמטית בעולם גם, של כ-2,500% במה שנקרא phishing messages. AI עזר לזה מאוד כמובן, ה-LLMs, וכמובן עבודה היברידית. אז כל הדברים האלה ביחד נותנים היום לתוקפים אפשרות לייצר קמפיינים כאלו הרבה יותר קל מאשר היה לפני כמה שנים טובות.
1: אוקיי, מה המערכת שלכם יודעת לעשות, זו שפיתחתם?
0: אז חברת סייבר עוסקת בהגנה בגדול על עובדים עם מתקפות פישינג ופרוד בכל מקומות התקשורת שאנחנו מתעסקים בהם, זום, טים, סלק, מערכות CRM והודעות. המערכת הספציפית שיושבת היום באתר של חברת מקס בעצם מאפשרת לכל אזרח להיכנס
1: לכולם, לא רק ללקוחות של החברה הזאת.
0: לכולם, הם יכולים להיכנס, אוקיי. אפשר לחפש בגוגל מאוד בקלות הודעה חשודה מקס ומיד להגיע
1: להגיע. הודעה חשודה מקס, אוקיי, כן.
0: יפה, ואז אתה לוקח את ההודעה שקיבלת, פשוט מעתיק, מדביק אותה לשם ולוחץ בלוק, ותוך פחות מצמוץ עין תקבל תשובה האם ההודעה הזאת היא בטוחה, האם ההודעה הזאת היא חשודה, או האם ההודעה הזאת היא קריטית.
1: איך אתם יודעים, אגב, זה, וסטטיסטית זה 100% הצלחה, או שיש גם פיקשושים?
0: זה 99% הצלחה. אנחנו יודעים כי פיתחנו מנוע שמשרת הרבה מאוד כלים אחרים, אבל גם את זה, שיודע בעצם על ידי 3 טכנולוגיות עיקריות, טכנולוגיה אופטית, טכנולוגיה של threat intelligence, וטכנולוגיה של data analyze NLU, יודעת בעצם לנתח את ההודעה עצמה ואת הלינק שלה.
1: אז אני מעתיק בעצם, כי אני לוחץ לחיצה ארוכה על ההודעה, עושה העתק
0: העתק ומדביק לשם, ומיד כן. תקבל תשובה. אם קיבלת תשובה שההודעה בטוחה, אז אתה יכול להמשיך איתה. אם קיבלת הודעה שההודעה היא
1: מושחתת,
0: מה שנקרא suspicious, כן. זה לא אומר שזה חייב להיות פישינג, זה יכול להיות לדוגמה שמישהו פתח איזושהי חנות וירטואלית, מוכר דברים ולעולם לא תקבל את הסחורה. זה יותר בעולמות של הונאות. אבל ברגע שקיבלת תשובה שההודעה היא מה שנקרא malicious, הודעה זדונית, מדובר פה במתקפת פישינג, ניקח את החודשים האחרונים, רוב ההודעות שמפורסמות באמצעי התקשורת, אם זה הקמפיין פישינג שהיה לתנובה, קוקה קולה, דלטה, דואר ישראל, כביש 6, מערכות ממשלתיות, כל הדברים האלה בעצם עוברים דרך המערכת שלנו, ומצילה הרבה מאוד, סליחה לביטוי, אבל מצילה הרבה מאוד אזרחים מליפול במתקפות האלה, מכיוון שהתוקף בסוף יש לו 3 מטרות. מטרה ראשונה, לגנוב כסף. כן. מטרה שנייה שהיא יותר מסוכנת, וזה קרה עם הקמפיין לדוגמה של דואר ישראל, כי הוא היה קמפיין שהוא נעשה בלייב, זאת אומרת שהתוקף יושב, רואה מה אתה מקליד ויכול להעביר אותך עמוד עמוד בהתאם לצרכים שלו, פה כבר אפשר לגנוב לך זהות שלמה.
1: וואו.
0: והמטרה השלישית, אם תוקפים מצליחים להיכנס לדוגמה למאגר ממשלתי כזה או אחר, מבחינתם זה כמו הגביע הקדוש, גם מבחינת יוקרה וגם מבחינת הנתונים שנמצאים שם.
1: אז בעצם ההמלצה הגורפת, כמו שאמרנו בפתיח, פשוט אף פעם לא ללחוץ על לינק ממספר טלפון שאתם לא מכירים.
0: תראה, אני לא, יש לזה היבטים אחרים. היום אפשר לייצר קמפיינים שנכנסים לשרשור ההודעות שלך, למשל עם הבנק. ואז פתאום אתה מקבל הודעה שאתה רואה את כל ההודעות שהבנק שלח לך בזמנו, וההודעה הספציפית הזאת היא הודעת פישינג. עד היום ניסו לחנך אנשים, ובצדק, כמו שאמרת בהתחלה, תיזהרו, תנסו, אבל אנחנו גמרנו עם עולם הניחושים, יש היום כלי, כנסו, תבדקו ותשמרו על עצמכם, מאוד פשוט.
1: כן, בהחלט. טוב, אורי סגל, מנכ"ל חברת סייבור, שפיתחה את המערכת הזו, המון המון תודה, ו... תשמרו, הישמרו לסמסמכם, או יש לומר.
0: ואני מקווה שתצא יותר אופטימי מהשיחה הזאת.
1: כן, אני חושב שיש סיבה, אם יש טכנולוגיה. דרך אגב, כשפיתחת את הטכנולוגיה הזאת, השתמשת במתכנתים אנושיים או ב-AI? את האמת.
0: מתכנתים אנושיים בהתחלה, כי הדבר הזה נולד מצורך של אמא של אחד השותפים שלי, כמו הרבה מאוד אמהות, אני מניח פה בישראל, שיש להם בנים או בנות שעובדים בסייבר, האם זה בטוח, לא בטוח, ללחוץ או ללחוץ, ובאיזשהו שלב, שאתה מבין שאתה כבר נותן תמיכה 24/7 להורים,
1: כן.
0: החליטו לפתח את הכלי הזה, היום הוא כמובן הרבה הרבה יותר משוכלל, הוא גם יודע, ראינו דרך אגב ממש לאחרונה, דוחות חנייה שהם קמפיינים של פישינג, אתה מקבל דוח חנייה עם QR, ואתה סורק אותו ומשלם. גם המערכת הזאת יודעת בעצם לסרוק את הקיוארים ולהגיד לך אם זה פישינג.
1: מה אתה אומר? וואי, איזה תחכום.
0: זה עוד כלום, תאמין לי, לעומת מה שאנחנו רואים פה.
1: תודה, אורי סגל, מנכ"ל סייבור.
0: בשמחה רבה.
1: נתראות, ביי.
0: ביי, ביי.
1: שלום לרואי החשבון, אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי איילים, אהלן.
2: שלום, שלום, יאיר.
1: מה שלומך?
2: תודה לאל, נסער הכל בסדר, אם כי היום הבורסה תשאל אותה מה שלומה, היא תגיד לך שהיא במצב רוח אדום, היא יורדת. היא יורדת יותר ככל שמתקרבים לסיום המסחר. והירידות הן, אתה יודע מה, כבר זה לא כך ירידות קלות, תל אביב 92% ירידה. אומנם ה-35 רק בשבע עשיריות, אבל אתה רואה את זה לאורך כל הקו, הבנקים שעלו ביום שישי יפה או בשבוע שעבר, פותחים במינוס 2.5%, בנק מזרחי גם פרסם את הדוחות שלו, סך הכל הדוחות שלהם כבר, הם כל כך טובים שכבר רגילים, אז אתה אומרים, זה לא יודע מה, בוא, אנחנו אפילו חושבים שהריביות הולכות לרדת בקרוב, כי האינפלציה נמוכה, אז המרווחים שלהם יהיו יותר קטנים, בוא כבר נוריד את המחיר שלהם. אתה רואה היום לכל הקו, אדום. ירידות שערים.
1: אוקיי, חבל.
2: גם הדולר ב-2.96, אומנם שקל חזק, לא כל כך חוזר לבורסה בתל אביב, על רקע נתוני צמיחה פנומנליים של המשק הישראלי, צועה מטורפת לגמרי של הרבעון הקודם, בקצב שנתי של 15%, זאת אומרת, כמובן שזה לא צריך להכפיל, אבל זה 3.5 משהו ברבעון, עם אינפלציה נמוכה, אז בעצם כל התמונה הזאת אמורה הייתה להביא דווקא עליות שערים היום בתל אביב, וזה לא מה שקורה. קצת חוששים מאיזה הרעה במפרץ עוד פעם, יתקיף את עירה, את אומן. לא יתקיף את אומן, מה שטראמפ אמר. אז כרגע אנחנו נמצאים באיזושהי טריטוריה של מימוש רווחים בבורסה בתל אביב, כשבארצות הברית אנחנו בשוק יותר טוב, לפחות מתחילת שנה, וגם שם נפתח במגמה מעורבת, אבל שם חלק עולה, חלק יורד. אין איזה בשורות מי יודע מה המשמעותיות שם.
1: אוקיי, משהו שצפוי, אתה יודע, לקראת החלטה על הריבית, נדמה לי בעוד שבוע וחצי, לא משהו כזה.
2: אני חושב שהנגיד די בלחץ, הוא ברור לו לגמרי שהוא צריך להוריד את הריבית, הוא צריך להוריד ולא ברבע, דיברנו על זה המון בתוכנית.
1: כן.
2: הוא היה מאוד איטי, עם אינפלציה של 1.5% בשנה, 3.5% ריבית זה מס על ה... כיסים של הציבור הישראלי, מס כבד, הריבית צריכה לרדת ביותר מחצי אחוז, ואני חושב שרבע אחוז נקבל. מעבר לזה, זה כבר שאלה טובה, אם הוא יעיז מה שהוא לא עשה בפעמים הקודמות.
1: טוב, אחר כך נראה.
2: כן.
1: רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי איילים, תודה רבה.
2: תודה, כל טוב, תודה.
1: ביי.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק עורך התוכנית, בהפקה שילת מחלוף וחגית אלחייני, על הביצוע הטכני אביתר שימוני. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימין וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר בארבע אחר הצהריים, אחרי החדשות כאן חדשות ברשת ב'. אני יאיר ויינרב, ביי בינתיים, ביי כרגע.

0: אנחנו כאן.
1: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים. רני חיוצה לפועל.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
5: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים שתמי ארבע בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
6: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי ארבע. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי ארבע אש ותמי ארבע טאפ.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
0: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
9: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ושליחו של טראמפ ג'ארד קושנר. הנשיא טראמפ שב ואומר כי איראן לא תוכל להחזיק בנשק גרעיני בשום דרך. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה 27%. התוצאות הראשונות של הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם רק לפנות בוקר. והתחזית, מחר, עוד הקלה בעומס החום.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. לאחר 4 שעות הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה נתניהו ושליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בפגישה השתתפו גם חירי מועצת השלום ניקולאי מלדנוב וטוני בלר. כשבנו ישי בר יוסף מוסר מפי כלי תקשורת זרים כי נתניהו הודיע בפגישה שיציאת כוחות צהל מרצועת עזה תלויה בפירוק חמאס מנשקו, דרש ערבויות מתאימות לכך וביקש לעצור את מקורות המימון של חמאס. קושנר ומלדנוב נועדים כעת עם נשיא המדינה יצחק הרצוג. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ואומר כי המטרה הראשונה הייתה ונותרה למנוע מטהרן כל סוג של נשק גרעיני. עוד הוסיף כי ישראל לא צריכה להמשיך בתקיפות בעזה. כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי הנשיא טראמפ כתב את הדברים ברשת החברתית שלו בתום 60 הימים שהוקצו למסע ומתן עם איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס התייחס טראמפ לבחירות הקרבות בישראל ואמר כי ראוי שיישאר מחוץ למערכת הבחירות, אך הוסיף אולי הביע תמיכה פומבית במישהו. הבחירות המקדימות בליכוד. עד כה הצביעו כ-27% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-40,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו ב-21:00 והתוצאות צפויות בשעות הלילה. ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן אומר כי התוצאות הראשונות של הבחירות המקדימות צפויות להתפרסם רק לפנות בוקר. עוד אמר כי הטענות לפיהם ראש הממשלה רצה לחסום מועמדים מסוימים חסרות שחר.
10: ראש הממשלה אמר חד משמעית שהוא לא מתערב ברשימה ארצית, לא לכאן ולא לכאן, והוא עומד בזה, והוא מתכוון לזה, והוא כל הזמן אמר, אני רוצה פריימריז עם הרשימת הליכוד היוצאת, עם הניסיון, וכולל אנשים חדשים שמכניסים פנימה. והפריימריז זה אזכירך, מי שהביא למדינת ישראל זה נתניהו, ומי ששמר עליהם זה נתניהו, ומכיוון שזו ספירה ידנית עם עשרות אלפי אנשים, עם שני פתקי הצבעה, תוצאות הראשונות יהיו כדבר מחר לפנות בוקר.
9: דוד שרן אמר את הדברים ליפעת גליק ולתמר אלמוג בכאן 11. יושב ראש הקואליציה אופיר כץ אומר כי נוסף על שריוני ראש הממשלה ונבחרי המחוזות, ישנם 18 מקומות לחברי כנסת ברשימה הארצית ולא 14 כפי שמעריכים כרגע.
11: נתניהו רוצה לנצח את הבחירות. אנחנו היינו צריכים למצוא פה איזון. היינו צריכים למצוא את הנוסחה המאוזנת והשקולה. בין מועמדי המחוזות שלא צריך לדחוק אותם יותר מדי וזה מה שעשינו. לבין השריונים של נתניהו שרצה 11 שריונים ובסוף ירד ל8 שריונים.
9: מדברי חבר הכנסת כץ, הביא כתבתנו הדס גרינברג. שר הביטחון כץ אומר בתום דיון עם הרמטכ"ל זמיר ועם חרים אחרים במערכת הביטחון, כי צה"ל יגיש בתום שבועיים תוכנית מקיפה להעברת פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לאחריות משטרת ישראל. השר לביטחון לאומי בן גביר נענה לקריאתו של שר הביטחון כץ.
12: מדובר בהחלטה חשובה שמבססת את ריבונות מדינת ישראל. הדרישה שלי שיקיימו את ההסכם הקואליציוני, יעבירו לידי משטרת ישראל את כל מג"ב איו"ש, כמו כן ייתנו לי את הסמכות לחתום על צווים מלאליים. יש יותר מדי אנרכיסטים, גורמי שמאל קיצוני בשטח. עד היום איש לא חתם עליהם על צווים מלאליים. הגיע הזמן לעשות את זה.
9: מדברי השר בן גביר, הביאה כתבתנו אורלי אלקלעי. כעת נמסר כי ברחוב עמק הזיתים בבית שמש נפצעו שני ילדים מדקירות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. לפי שעה אין עוד פרטים.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
13: פיתה בתנור כמו בכלא עד ששי,
0: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
14: לא, אני לא אמות באילת.
0: הערב בכאן 11.
15: התחזית בחסות
0: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
9: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
9: אורחי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', בנימיני וגואטה.

0: 5:05 דקות כאן חדשות ברשת בית, ערב טוב מאזינות מאזינים, ערב טוב גואטה.
1: ערב טוב בנימיני, ערב טוב מאזינות ומאזינים.
0: ואנחנו ממהרים לפנות לבית שמש עם פרטים ראשונים על אירוע חריג מאוד, שני ילדים נמצאו לפני זמן קצר מאוד בביתם עם פצעים קשים, ככל הנראה נדקרו שני ילדים. חיים גולדיץ' כתבנו עם הפרטים, שלום חיים.
2: שלום בנימיני וגואטה, באמת צהריים טובים. אירוע קשה מאוד לפני מספר דקות בבית שמש, נתקבל דיווח ברחוב עמק זיתים על שני ילדים שנמצאו פצועים בפיצי דקירה במצב אנוש. ילדים כנראה בני 5 ו-9, זה הגילאים. אחד מהם מחוסר הכרה, על שניהם מתבצעים פעולות החייאה, מנסים לצלת מצבם על פי החשד, חשד ראשוני כמובן. אביה מצא אותם אחרי שכנראה שכן שמעורר בנפשו נכנס לדירה ודקר אותם. זה רק חשד ראשוני, כמובן צריך לסייג את זה. אנחנו עוד לא יודעים את הפרטים, כרגע צוותים של מדע מטפלים בילדים הללו ומנסים להציל את חייהם. כוחות משטרה גדולים בדרך לזירה, וזה הפרטים שיש לנו נכון לשלב זה.
0: תודה חיים גולדיץ', מיד התעדכן עם מגן דוד אדום. אתה אומר שני ילדים, אחד מהם מחוסר הכרה, שניהם פצועים פצעים קשים, אחד מהם מחוסר הכרה מפיצי הדקירה.
2: כן, זה מה שאנחנו מכירים בשלב הזה.
0: כן, והחקירה הראשונית מעלה ששכן, כך אתה אומר, אלה הפרטים הראשונים, שכן נכנס לבית והוא ככל הנראה חשוד בדקירת הילדים. הוא עצור? מה יודעים?
2: אני לא יודע להגיד אם הוא עצור, אני מבין שאביהם מצא אותם והזיק את מדה. כרגע הכל ממש נמצא בשלבים ראשוניים. זה הפרטים שידועים לך.
0: חיים גולדיץ' כתבנו, תודה רבה. ויש עדכון מדוברות איחוד הצלה, מחוז ירושלים, צוותי הרפואה, ניקו סיוע רפואי ראשוני בזירת האירוע ברחוב עמק הזיתים בבית שמש. שני החובשים, יעקב יונגרייס ומשה סירוקה ואליה אסולין, שלושה חובשים שהגיעו, אומרים שהוא ענק לנפגעים טיפול ראשוני, מצבה מוגדר אנוש וקשה, כך לפי ארגון איחוד הצלה. שני ילדים במצב אנוש וקשה, חיים גולדיץ' אמר לנו אחד מהם מחוסר הכרה, הם פונו לבית חולים להמשך קבלת טיפול רפואי. ואנחנו עכשיו עם אבי סוויסה, דובר איחוד הצלה. שלום אבי.
3: שלום, יש צורים טובים.
0: תן לנו את כל הפרטים בבקשה שידועים לכם בשלב הזה.
3: אז אנחנו דברים כאלה רגע על שני אירועים בשעה האחרונה בבית שמש. אירוע אחד של תאונת דרכים קשה, שם יש ילד בן 4 שנפצע באורח אנוש. למרבה הצער, אנחנו פונה בצונה להמשך טיפול. בנוסף, במקביל, אנחנו מקבלים עוד קריאה לשני ילדים, בני 5 ו-6, נפצעו כתוצאה מאלימות, גם כן בבית שמש. אחד מוגדר כרגע במצב אנוש, השני כרגע מוגדר במצב קשה. הם פונו לבית חולים בשלב זה להמשך קבלה של טיפול רפואי. כמו כן, יש לנו צוותים של יחידת החוסן של איחוד הצלה שמעניקים כרגע סיוע נפשי בזירה עקב אופי האירוע.
0: והפצעים הם פצעי דקירה, שני ילדים נדקרו, מה תוכל לומר בהקשר הזה?
3: אני כרגע לא יכול להרחיב לגבי אופי הפציעה ממש, אני חושב שאני אשאיר את זה למשטרת ישראל לעדכן, אבל אני יכול להגיד שיש לנו פציעות כתוצאה מאלימות, והמצב אחד של הנפגעים אנוש, מה שאני קשור מאוד.
0: כן, דובר איחוד הצלה, אבי סוויסה, תודה רבה לך בשלב הזה. שוב נחזור גואטה, מדובר בפרטים ראשונים שמגיעים. דובר איחוד הצלה אבי סוויסה, תודה רבה לך בשלב הזה.

0: הורער בנפשו, נכנס לבית שבו היו הילדים, ודקר אותם. האב, אביהם של הילדים, הוא זה שמצא אותם במצב הנוראי הזה. אלה הדיווחים שמגיעים מבית שמש בדקות האחרונות. אנחנו מנסים למצוא עוד פרטים.
1: אני בשוק, האמת, אני אומר לך, תשמע, זה לא נורמלי, ילדים בתוך הבית שלהם, הם לא מוגנים. נכנס שכן, פותח את הדלת ודוקר אותם. ילדים קטנים, 4-6, איזה גילאים. פשוט לא יאומן, זה לא יאומן.
0: והנה מגיעה הודעה של המשטרה. משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות אירוע אלימות בבית שמש, שבו נפצעו שני קטינים בגילאים 4-6. שני הילדים הללו נמצאו בדירה עם סימני אלימות. כוחות המשטרה ביצעו מעצר של חשוד באירוע. זה הפרט החדש שהמשטרה מוסרת כעת. נעצר חשוד בדקירה של שני הילדים. שני ילדים בני 4-6, כך על פי המשטרה, בבית שמש. נמצאו בביתם עם סימני אלימות ונעצר חשוד. שוב, הפרטים, אלה הפרטים החלקיים, אפשר להניח בהמשך לדיווח הקודם, אנחנו, אין לנו עדיין אימות לכך שהחשוד הוא אותו שכן ששמענו עליו בדיווח הקודם, שכן מעורער בנפשו, שככל הנראה כך לפי הפרטים הראשונים נכנס לביתם של הילדים, ודקר אותם. שמענו קודם, מצבם אנוש וקשה. שני ילדים בני 4-6, והנה מגן דוד אדום מוסרים שהילדים פונו לבית החולים הדסה עין כרם. הדסה עין כרם, אחד מהם במצב אנוש, והילד השני במצב קשה.
1: מנסים לעשות
0: אריה דורון, ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, שלום לך אריה.
2: שלום לכם.
0: מה תוכל לספר לנו?
2: אז במשטרת ישראל, מחוז ירושלים, התקבל אירוע בעיר בית שמש, שבו אב מצא את ילדיו בבית דקורים. שוטרי מחוז ירושלים בזירה, במקום, מטפלים באירוע. הילדים בדרגות פציעה שונות. חשוד עצור בידי המשטרה.
0: החשוד הוא השכן?
1: כן.
0: החשוד הוא שכן, שמענו קודם על, כנראה שכן מעורער בנפשו, שהוא זה שחשוד במעשה.
2: אלו פרטים ראשונים שאנחנו מקבלים, האירוע הוא אירוע לפני זמן קצר התקבל, אלו פרטים שעדיין בבדיקה.
1: אריה, אתה אמרת אב מצא את ילדיו דקורים בבית, זה משהו נשמע קצת לא תקין, כאילו, הוא לא היה בבית כשהדוקר נכנס, או מה בדיוק?
2: ואת האלו פרטים, אז אמרתי שהשוטרים נמצאים במקום, מפקד המחוז ירושלים בדרך למקום. אלו הפרטים הראשונים שיש לנו, ואני מניח שבדקות הקרובות יתקבלו פרטים נוספים, ונוכל להתקיים בפרטים נוספים.
0: ניצב משנה אריה דורון, דובר משטרת ישראל, תודה רבה לך אריה.
2: תודה לכם.
0: כן, שוב נסכם בינתיים את הפרטים שידועים בשלב הזה. זה קרה לפני זמן קצר בבית שמש. אב מצא את שני ילדיו הקטנים, בני 5 או 6 או 5 ו-9, זה עדיין לא ברור. מכל מקום שניהם, שני הילדים במצב קשה מאוד. והנה זקי אלר, דובר מגן דוד אדום איתנו, שלום זקי. אנא עדכן אותנו בבקשה על מצבם של שני הילדים באירוע הזה.
3: כן, הצוותים שלנו, החושבים הפרמדיקים שלנו של מגן דוד אדום, כרגע ממש נמצאים בדרכם לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, שמפנים שני ילדים. ילד כבן 9 במצב אנוש, כרגע ממש נלחמים על חייו, הוא סובל מפציעה חודרת בפלג גופו העליון, ובנוסף צוות אחר שלנו שניהל טיפול נמרץ מפנים ילד כבן 4 כשהוא במצב קשה, כשהם סובלים מפציעות חודרות ונמצאים כבר בדרכם לבית החולים.
0: הילד בן 9 במצב אנוש, מחוסר הכרה, אתה אומר, זקי, נלחמים על חייו כרגע.
3: נכון. הפרטים שלנו, תוך כדי פינוי לבית החולים, ממש נלחמים על חייו. הוא במצב קריטי, מצב קשה מאוד. והילד השני, שהוא קטן יותר, מצבו מוגדר קשה כרגע. שניהם נמצאים בניידות טיפול נמרץ שלנו.
1: בן כמה הילד הקטן?
3: בבית החולים. הילד הקטן כבן 4, וכרגע שניהם כבר נמצאים בדרכם לבית החולים.
0: אתה אומר פציעות חודרות

0: לפצעים מדקירות.
1: ככל הנראה.
0: כן. עכשיו, אמנם הטיפול שלכם הוא בהצלת חיים ונתפלל כולנו, אבל ידוע לכם משהו על נסיבות האירוע החריג מאוד הזה, זקי?
1: לא, האמת שהצוותים שלנו התמקדו יותר בטיפול הרפואי, פחות בנסיבות איך זה קרה. כשהם הגיעו לאותו בית, הם נבחינו באותם שני ילדים שככל הנראה היו באותו הזמן בבריכה ביתית כזאת, בריכה מתנפחת בחצר הבית. והצוותים שלנו הגיעו, הם עשו אותם שם מחוץ לבריכה, והם העניקו להם מיד את הטיפול הרפואי, טיפול מציל חיים. וכאמור, על אחד ממש נלחמים על חייו בדקות האלו, מה שאני במצב קשה.
0: את אומרת, ככל הנראה הם נדקרו בזמן שהיו בבריכה בחצר הבית?
1: ככל הנראה.
2: היה איתם איש מבוגר כשהם היו בבריכה?
1: היה במקום גם נער כבן 17-18, שככל הנראה השגיח עליהם, או שהיה באותו זמן בבית. אבל זה שוב, לצוותים שלנו לא היה ברור. ייתכן שהוא הגיע, שהוא שכן או משהו שהגיע מיד לאחר מכן. בכל מקרה, ככל הנראה, אלו הפרטים שיש לנו.
2: בכל אופן, הם לא פגשו באחד מההורים בבריכה שם.
1: שוב, אלה הפרטים שיש לנו כרגע.
2: אנחנו
1: נדע אולי קצת בהמשך פרטים נוספים, אבל נכון לעכשיו,
0: הכל מאוד ראשוני. אתם יודעים במדע, אבל מי החשוד בדקירה?
1: לא. שוב, היו כל מיני השערות, אני אומר שמשטרת ישראל שנמצאת שם במקום, יהיו להם פרטים יותר. אלה הפרטים שיש לנו כרגע.
0: זקי אלר, דובר מגן דוד אדום, תודה רבה לך, זקי.
1: תודה.
0: זה מה שאומר לנו דובר מגן דוד אדום. שני ילדים, אחד בן 9, השני בן 4, ככל הנראה נדקרו, הם סובלים מפציעות חודרות, כנראה מדקירה, בביתם, בזמן שהיו בבריכה בחצר הבית. הילד בן 9 במצב אנוש, וממש ברגעים הללו נלחמים על חייו. הילד השני בן 4 במצב קשה, ושניהם מפונים לבית חולים. המשטרה, כך מסר לנו דובר, המשטרה עצרה חשוד במעשה הזה, בדקירה. שני ילדים בדירה בבית שמש לפני זמן קצר. הפרטים הם באמת פרטים ראשוניים, שאנחנו ככה ממש תוך כדי שידור מביאים לכם אותם מהאירוע המאוד חריג הזה, עם הרבה מאוד שאלות שאלות כאן, אבל שני ילדים כרגע במצב קשה מאוד בדרכם אל בית החולים. גואטה, וזה אגב בנוסף למקרה האחר בבית שמש, שכנראה לא קשור לאירוע הזה, על תאונת דרכים עם ילד בן 4 שנפגע באורח אנוש בתאונת דרכים. טוב, אנחנו ממשיכים לאסוף את הפרטים על האירוע הזה, וכמובן כל פרט שיהיה לנו נביא אותו. עכשיו לאירוע שקורה היום בפוליטיקה, חודשיים וקצת, חודשיים וחצי, לקראת 27 באוקטובר, יום הבחירות. היום נערכות הבחירות המקדימות, הפריימריז. היום בוחרים את רשימת הליכוד לכנסת, ועד כה כ-30% הצביעו. אנחנו בהיכל שלמה, שם נמצא כתבנו פרשננו יואב קרקובסקי. שלום יואב.
3: שלום רן, שלום יגאל. כן, פחות מ-30%, אנחנו מתקרבים ל-30% הצבעה, שזה משהו שמתקרב ל-40,000 מתפקדים מתוך 142,000, מספר שהוא לכאורה גבוה באחוז ממה שהיה בפריימריז שהתנהלו לפני 4 שנים, כאילו עלייה במספרים, אבל בעצם זה לא בדיוק כך. כבר בשעות הקרובות, הערכה שלי, כבר אמרנו את זה מוקדם יותר, כבר ישמעו הדרישות מצד חלק מהמתמודדים להאריך את שעות ההצבעה. אתם יודעים, בדרך כלל בליכוד זה קורה, שבנימין נתניהו או מי מהאנשיו נרעשים להאריך את שעות ההצבעה כדי להגדיל את אחוזי ההצבעה. בפעם הקודמת אחוזי ההצבעה היו כ-58%. הערכה שלי זה יהיה מספרים דומים גם עכשיו. כ-60 אחוזי הצבעה בבחירות שצריכים להגיע אל הקלפיות ולא באמצעות אפליקציות, כמו שהיה במפלגת הדמוקרטים לפני קצת פחות מחודש, אלה נתונים שהם יחסית טובים, יחסית סבירים. המאמץ כדי להגיע בעיקר בחודש אוגוסט, כשחלק לא קטן מהמתפקדים בוודאי גם נמצאים בחול, וצריכים גם להגיע לכאן, וחם מאוד, המספרים של כ-60 אחוזים הם יפים מאוד. כאן בהיכל שלמה יש כמה מתמודדים שכבר הגיעו, אלי כהן, שר הכלכלה, נכנס ממש לפני זמן קצר, ניסים וטורי מסתובב כאן, גם עומרי אקוניס שמתמודד בכלל במחוזות. בסך הכל אבל, ויגאל ברן,
2: עומרי אקוניס זה
0: אח של.
3: אח של אופיר, כן, אח של אופיר אקוניס, אח הקונסול. ובעבר היועץ הפוליטי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, במהלך 2009 עד 2013, אם אני לא טועה.
2: מה אומרים לך אבל חברי ליכוד? מה אומרים לך על הבחירות האלה? מה קרה? מה השתנה? אני שמעתי מחבר ליכוד ותיק מאוד, שאומר לי היום בשיחה מאוד מאוד ארוכה שעשיתי איתו, אנחנו מאוד מאוד מוכזבים וכועסים על ההתנהלות של נתניהו. לא רק שהוא קיבל את השריונים שהוא ביקש, הוא מתערב בצורה בוטה בבחירה גם במחוזות.
3: אז קודם כל הוא מתערב במחוזות, בעיקר במחוז ירושלים, הוא מאוד רוצה שם מועמד מטעמו את ארז תדמור, הוא מתערב גם במחוזות נוספים.
2: גם במחוז דן מרכז הבנתי שהוא מאוד מתערב, והוא רוצה שם אחד בשם לרנר.
3: כן, שאגב ראיתי פה את השלט שלו ממש כן,
2: והבנתי שהסיכום
3: כאן.
2: אפילו עם חיים קץ היה על מישהו אחר, והוא אמר לחיים קץ, תגיד לה הוא שיוריד את השם שלו, את המועמדות שלו, ותתמכו בלרנר, וחיים קץ מאוד מאוד כעס, מאוד כעס.
3: תראה, נתניהו רוצה לעצב את הרשימה, הוא לא רק מנסה לשחק עם זה במחוזות, הוא גם מנסה להשפיע ברשימה הארצית. יותר מזה, נתניהו ואנשיו הקרובים בכלל רצו ועדה מסדרת. לנתניהו יש 8 שריונים, 4 מתוכם הוא כבר למעשה ניצל. ישראל כץ, חיים כץ,
2: זה כבר לא כזאת חגיגת דמוקרטיה כמו שמדברים. 10 שריונים, ובשאר אתה מתערב, אז מה, הבן שלו כותב.
0: למשוריינים זו חגיגה.
2: למשוריינים?
3: זה כן, ונדמה לי שאני רואה עכשיו כאן מצביע מאוד מעניין שאנחנו ננסה לגשת אליו בשידור חי. הוא היה שר ביטחון במדינת ישראל, יואב גלנט. שלום, שידור חי ברשת ב', הצבעת?
4: שלום,
3: מה שלומך? למי הצבעת?
4: הצבעות הן חשאיות.
3: לא למבקר המדינה לדוגמה. יואב גלנט מתקדם וננסה אולי לשמוע ממנו עוד כמה מילים. אתה עדיין, קיבלו אותך יפה כאן בליכוד, יואב?
4: מאוד. כן, כולם באו להצטלם.
3: אבל אתה לא מצטער שאלה, אתה לא... טוב, יש הבטחה מסביב שר הביטחון לשעבר, ולוקחים אותו בחזרה, אז הנה יואב גלנט לא מבטר על מקומו בליכוד.
2: נקרא ציטוט שכותב יאיר נתניהו, זה קשור לראש הממשלה? גם אח של הבן של.
0: צריך רק לוודא שזה באמת הוא, כי אתה יודע, אפשר שזה מישהו דומה לו.
2: אז יאיר נתניהו, אנחנו רוצים עכשיו בשידור לבקש ממך שתאמת את זה.
0: שזה אתה.
2: שזה אתה כותב, אני תומך באוסנת זוהר למשבצת אישה חדשה. הכי חשוב לא להצביע.
3: שמעתי שיש תמיכה של המשפחה.
2: הכי חשוב לא להצביע לקרן עטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן, וכמובן לא לדוד ביטן עצמו. זה כותב יאיר נתניהו.
3: כן, מה שקרה, התערבות זרה. בוא נשמע קצת קולות שהקלטנו מוקדם יותר כאן בהיכל שלמה. גם צעירים שבאים לעבוד כאן בפריימריז האלה, וגם את השיחות שמתקיימות כאן, וגם כמה מהקולות, הג'ינגלים שמושמעים כאן לאורך כל השעות האחרונות.
5: עמית הלוי מוכן לשכב על הגדר.
6: תמיד הוא היה זמין עבורנו, ואכן עזר מאוד לכל המשפחות השכולות.
7: היחידי שהרים את הכפפה, חבר הכנסת עמית הלוי.
8: זה מלחמת שוחות, ועמית הלוי יחד איתנו לא ויתר.
9: פרלמנטר מצוין, אדם רואי ביותר.
10: עם עוזי דיין עבדתי 10 שנים, לא בהתנדבות, הייתי עוזרת האישית שלו. בן אדם ראוי, הוא ביטחוניסט. הוא היה סגן הרמטכ"ל, מפקד סיירת מטכ"ל, הוא עד היום עושה מלא דברים למען ארץ ישראל, דברים שאנשים לדעתי לא שומעים עליהם בכלל. בקעת הירדן, זה אזור כל כך חשוב למדינה, וזונחים אותו, זונחים אותו. זה גבול ענק שלנו, של המדינה, ואוזי פועל בנושא הזה שם.
11: מכיר את אוזי דיין מאוד, אבל לא ידעתי בכלל שהוא מתמודד כאילו, עד עכשיו.
0: כן, זו תמיכה באמת גדולה באוזי דיין.
2: תשמע, אבל רגע, איך זה? היא אומרת, אני תומכת באוזי דיין, הוא עשה מלא, מלא דברים טובים בשביל עם ישראל, רק אף אחד לא יודע על זה. היא אומרת.
3: ואף אחד לא יודע שהוא מתמודד, הוא גם מצטרף להתמודדות לדעתי ממש ברגע האחרון.
2: אבל רגע, היא רוצה, היא לטובתו או נגדו?
3: היא עובדת איתו.
2: אף אחד לא יודע על זה.
3: נספר לכם שמוקדם יותר ראיתי כאן גם את עורך הדין ציון אמיר. גם הוא הגיע לכאן להצביע, מתברר שהוא חבר בתנועת הליכוד מ-1990. וכן, גם בשיחה שאנחנו קיימנו כאן, הוא לא פוסל אפשרות שהוא גם בעתיד קרוב, אולי קצת יותר רחוק, יקפוץ גם הוא אל תוך הזירה הפוליטית. אולי הוא יקבל את אחד השריונים שראש הממשלה בנימין נתניהו עוד יכול להכניס בתוך הרשימה הזאת.
0: ונתניהו ירצה שריונים בהתאם לתוצאות בפריימריז, איך תראה הרשימה, האם היא תהיה טובה לדעתו לבחירות הכלליות או לא. יש לך הערכה באיזשהו כיוון, יואב, אתה רוצה להסתכן?
3: תראה, אני חושב, קודם כל, יופעל ראש הממשלה בנימין נתניהו לחץ גדול מאוד מצד אלה שלא יצליחו בהתמודדות היום להגיע למקומות גבוהים ולקבל את המתנה שקיבלו שניים מהשרים שלו, שני הקצים, ישראל קץ וחיים קץ, וגם גדעון סער, זה בתוקף הסכם. אז יהיה, יופעל עליו לחץ ולחץ קשה כדי שאנשים שהיו נאמנים אליו יקבלו את התמורה. אגב, החשש הגדול ביותר בליכוד הוא שמי שיפגע ולא ייבחר היום וגם לא ישוריין, עוד יפתח את הפה נגד נתניהו, ואולי אפילו יתפלג קבוצה של חברי כנסת, עשויים להתפלג מהליכוד, לגרוע בצורה הזאת גם יחידות מימון ולחבור למפלגות אחרות. החשש הזה קיים. נתניהו בשיחותיו מבטיח, גם אם לא תיכנסו לכנסת, אולי תקבלו תפקידים אחרים.
2: אולי.
3: אז אנחנו ממשיכים, כן, אולי. אולי. יש, על האולי הזה צריכים לשמור את הנאמנות. אנחנו עד 9 הקלפיות אמורות להיות פתוחות. ב-9 ייפתח המשדר שלנו, וכאן חדשות ברשת ב' עם
2: התוצאות. עד מתי הוא צריך לחלק את השריונים שהם יחזיקו מעמד? שיתפקו?
3: תראה, קודם כל, הוא צריך, השבעה בספטמבר זה המועד של הגשת הרשימות. זאת הנקודה האחרונה.
2: אז זה חייב
3: האחרונה.
2: להיות, שבעה בספטמבר.
3: ועד אז צריכים לשמור נאמנות. להתאפק, אחרי
2: להתאפק,
3: זה,
2: להתאפק, כן.
3: השמיים okay. הם...
2: אגב, הרבה. יש אנשים שיכול להיות שלא בטוח שיעזור להם לשמור נאמנות. כי כך למשל את ניר ברקת. בנימיני, כן. אתה רואה, אנחנו שמענו אותו באיזה סרטון, אומר, ערוץ התבלה, 12, רודפים אותי.
3: הוא הקים קרן נגד ערוץ 12.
2: כן, אבל הוא לא אומר למשל שערוץ 14
0: אמר בדיוק את אותם
2: אמר
0: דברים.
2: בדיוק את אותם דברים, כן. והוא גם לא אמר שזה בלי קשר לערוץ 12, הוא ביקש פגישה מראש הממשלה והוא לא רוצה לפגוש אותו.
0: ואני אגיד, ראיתי היום את הסרטון של ניר ברקת, אני לא בטוח שדווקא ערוץ 12 בתבהלה. כן? אם נשפוט לפי הסרטון
3: כן,
0: של ניר
3: לא,
0: ברקת.
3: יש קמפיין, טוב, צריך להגיד, יש קמפיין מנוהל רן ואיגל נגד ניר ברקת, שמנוהל על ידי אנשיו של ראש הממשלה. אם הוא בהיסטריה, כנראה שיש לו סיבה.
0: יואב קרקובסקי, עד נשוב אליך שם בהיכל שלמה.
3: תודה רבה.
2: אנשי התבלה, יש ערוץ התבלה ואלה אנשי התבלה.
0: ונזכיר לכם שאנחנו בכאן חדשות, רדיו, טלוויזיה ודיגיטל, ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד, לאורך היום, לאורך הערב הזה, בתשע, כמו שיואב אמר, משדר מיוחד בכאן חדשות ברשת ב', בתשע, עם תחילת הגעת תוצאות האמת, ובעשר וחצי משדר גם בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. ואיתנו עכשיו נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר, מיכאל קליינר, שלום לך.
12: שלום רב לכם.
0: חובר היום הזה מבחינתך?
12: מצוין, בסך הכל חגיגה דמוקרטית שמצביעה להבדל בינינו לבין ההולוגרמות הווירטואליות שנמצא בשמאל, חוץ מפלגת העבודה.
2: כן, תגיד לי מר קליינר, לבית הדין יש עבודה גם ביום הפריימריז עצמו? יכולים להגיש אירורים או כאלה דברים או משהו?
12: פחות, פחות. גם היה אותו דבר היה בוועידה. מגיעים המון תלונות, בדרך כלל אני מפנה אותם למנכ״ל הליכוד, שמטפל בהם לפתור אותם. ברור שאתה לא עושה הרכבים ולא עושה דיונים ולא מוציא צווים, כך שאנחנו די, התפקיד שהיה להצביע, וזה עשיתי.
2: רגע, ואם יש תלונות על, על, על התנהלות, מישהו בא, אני יודע מה, החליף תפסים, נגע בתפסים, למי פונים?
12: מעבירים את זה, יש ועדת בחירות, בראשות הפרופסור השופט המחוזי לשעבר מנחם נאמן, שיושבת במצודה או בבלומפילד ודנה בבקשות.
2: אין שום תלונה שמגיעה אליכם.
12: מגיעה, אבל אז אנחנו מבררים, אותה עם המנכ״ל ונסים לפתור אותה, והמנכ״ל עושה פעולה. אני מוכרח להגיד
2: רגע, זה לא מנכ״ל, זה ממלא מקום מנכ״ל, נכון? בבחירות
12: הוועידה היה יותר מאשר הפעם.
2: כן, אבל זה ממלא מקום מנכ״ל, נכון?
12: ממלא מקום מנכ״ל, נכון.
2: כן, דוד שרן. תגיד לי, בהתחלה אמרת שחגיגת דמוקרטיה וזה, על זה לא מגיעים אליך תלונות שראש הממשלה מתערב בצורה בוטה? כי אני כן שמעתי את זה מחברי מרכז.
12: תשמע, דמוקרטיה, אתה יודע, יש לה הרבה מאוד בעיות, וכל אחד קובע את הכללים, וזו שיטה בעייתית. יש לה יתרון אחד עצום, כל האחרות הרבה יותר גרועות.
0: כן, אבל זה חצי, זה חצי חגיגה, לא? כי בכל זאת חצי מהרשימה נבחרת באמצעות שריונים.
12: לא, זה הרבה פחות מחצי, וזה בינתיים פוטנציאל שעוד לא מומש, והחליטו על זה 5,000 צירי ועידה. אגב, אני באופן אישי נגד שריונים, אני תמיד מעדיף חברים נבחרים, אני חושב שגם היום יבחרו הרבה אנשים טובים, חדשים, כן נבחרים, וזה עוד תמריץ לראש התנועה, אולי לא להציע שריונים. אתה יודע מה, אני גם לא מתבייש ללמוד מאחרים. תראה, יאיר גולן, נתנו לו שריונים, הוא החליט, יצא לו רשימה טובה, החליט לו להשתמש בה, אני מאמין שלליכוד תצא עם רשימה טובה, והציפייה תהיה מראש הממשלה לאפשר לעוד כמה חברי כנסת שלא נכנסו למקומות ריאליים להתקדם ברשימה, אלא אם כן יש מישהו שמוסיף לנו 5 או 10 מנדטים, אני לא מכיר כאלה.
2: אבל בכל זאת, כשראש הממשלה מתקשר למישהו ואומר, תשמע, תצביעו לזה, תצביעו לזה, או להגיד למישהו, להגיד, תגיד לו שיוריד את המועמדות שלו, יש בזה בעייתיות?
12: ראש הממשלה בעבר היה מתערב, לפעמים בצורה יותר אינטנסיבית, אגרסיבית, לפעמים פחות. אני הייתי מעדיף שראש התנועה לא יתערב בהצבעה, אבל אין שום כלל בחוקה שמונע ממנו, כמו מכל אדם אחר, אולי ממני, כן, כי אני נשיא בית הדין, אבל האדם פוליטי, וראש הממשלה הוא אדם פוליטי, הוא רוצה לתמוך במועמד. אגב, בבחירות לבית הדין בזמנו, הוא תמך במועמד אחר, ורוב החברים בחרו בזה שמדבר איתך כרגע.
2: וכשאני אומר למשל להצביע למישהו, זה עדיין נשמע בסדר, אבל כשאתה אומר לא להצביע למישהו, זה קצת יותר חמור, לא? כי ראינו...
12: אגב, הוא לא אמר בגלוי. הוא אמר בגלוי לא להצביע למישהו, הוא לא אמר
2: בגלוי. לא, אני הולך לשלב הבא, אני הולך ליאיר נתניהו, הוא כתב... יאיר נתניהו כתב בספרו... רגע, אני אקריא לך. כתב בספרו...
0: עמוד 6,
2: אני תומך, כן, עמוד 6 למטה. אני תומך באוסנת זוהר למשבצת אישה חדשה. הכי חשוב, לא להצביע לקרן עטיאס בובליל, כי היא קשורה לביטן. וכמובן, לא לדוד ביטן עצמו. זה ראוי?
12: קודם כל, יכול להיות שיהיו גם כמה אנשים שלא התכוונו להצביע לגברת הזו ויצביעו בגלל ההמלצה הזו, ואני לא יודע מה יותר, אבל אני שואל אותך, האם בגלל שמישהו בנו של ראש הממשלה צריך להגביל את זכויותיו הדמוקרטיות להמליץ על מישהו?
2: לא, להמליץ על מישהו, אמרתי אני בעד, אבל להמליץ בגלוי נגד מישהו, זה קצת נראה לי לא דמוקרטי.
12: יש חוק שמונע מחבר תנועה להגיד, אל תצביעו לאיש הזה, אני חושב שהוא לא ראוי?
2: אם היה חוק, לא הייתי שואל אותך. אני לא מדבר על חוק.
12: אני כנשיא בית הדין לא מתייחס בדרך כלל לראוי, אלא אני מתייחס לחוקי או לא חוקי.
2: הבנתי.
0: תגיד, נשיא בית הדין של הליכוד, חבר הכנסת לשעבר קליינר, מה חשבת על העתירה והרצון של גם יושב ראש התנועה לפנות לבית המשפט העליון, לבקש מבית המשפט העליון להתערב בהחלטה שלך?
12: אני חושב שזה לא תקין, זה נעשה במקרים חריגים גם בעבר, ועד היום תמיד בכל המקרים, גם בית המשפט המחוזי וגם בית המשפט העליון, גיברו את עמדת בית הדין של הליכוד, וזה קרה גם הפעם. לפעמים אתה גם תומך בצעד מסוים כדי לרצות אנשים מסוימים, ומתוך ידיעה שזה מהלך סרק, אבל האנשים מרוצים כי נלחמו עבורם.
0: למה חשבת שזה מהלך לא תקין?
12: אני חושב תראה, בית הדין לא מיוצג. אנחנו לא מיוצגים בבית המשפט, אנחנו מדברים רק באמצעות פסקי הדין שלנו. אז שנציג תנועת הליכוד, בעירור שהוא לא תנועת הליכוד מערערת נגד בית הדין, שזה גם בעייתי, אבל בטח שגורם פרטי, גורם חבר הכנסת עפיף עבד, עותר לעליון והיועץ המשפטי של הליכוד, לא מייצג את בית הדין, שהוא הנתבע, מספר אחד, אז המשיב מספר אחד, סליחה. אז זה לא תקין, הוא צריך להגן על עמדת בית הדין, ולא להצטרף לעותר נגד בית הדין.
0: ותסכים שזה גם מוזר שבליכוד שכל השנים תקפו את האקטיביזם השיפוטי של בית המשפט, מבקשים מבית המשפט כן להיות אקטיביסט ולהתערב בהחלטה שלך?
12: תראה, אני לא חסיד האקטיביזם השיפוטי, ואנחנו בדין שלא נבחר על ידי 9 חברי ועדת מינויים, אלא על ידי 5,000 צירים לוועידה. כל השופטים של בית הדין נבחרו על ידי הצירים וקיבלו אלפי קולות להיבחר.
0: עד רבה, לכן זה מוזר שמבקשים מבית המשפט להתערב. אוקיי.
12: ואני חושב שיש לנו מעמד מיוחד, ולכן אם מאשימים אותנו באקטיביזם, אני לא יודע, אנחנו נגד אקטיביזם, אבל אם זה אקטיביזם שמאשימים אותנו, אנחנו גאים להיות אקטיביסטים.
0: טוב, עוד שאלה, גואטה.
2: לא, לאחל להם שהכל יהיה בסדר ושיעבור בטוב ושתהיה באמת חגיגה דמוקרטית אמיתית ולא עם השפעות כאלה שהן לא ראויות.
12: תראה, בואו, אבל בגדול עשרות אלפי אנשים באים, מצביעים, משפיעים, ואני מאמין בחוכמה הקולקטיבית שהיא יותר גדולה, יותר חשובה ויותר חזקה מאשר אדם שמקים רשימה עם כמה חברים, אתה יודע, גם יש תוכניות שירים ששואלים את הקהל, חידונים, סליחה, ששואלים את עזרת הקהל, גלגל הצלה הקהל, ותמיד הגלגל ההצלה הזה עובד לפעמים יותר מאשר המומחים. אז אני מאמין בשכל של עשרות אלפי אנשים, ולא בשכל של איזושהי ועדת מינויים, וגם לא של...
2: אני מסכים איתך לגמרי, רק לא עם אותם אנשים שקונים אותם בכל מיני תפקידים וג'ובים וכו'.
12: אבל יש 100,000 איש, תאמין לי, הכל נשתף.
2: אבל 50% עדיין זה דילים.
0: אגב.
2: 50% בקירוב זה עדיין דילים. ואתה יודע, כשיש דיל עם כל מיני ארגונים, וכל מיני ועדי עובדים, זה לא באמת משהו ש...
12: כן, אבל בסוף, מי שמקבל את הכי הרבה קולות, זה אנשים שלא נמצאים בדילים, זה לא הולכים לחתונות, אני לא רוצה להזכיר שמות ביום בחירות, אבל אתה יודע שיש כאלה, ואתה יודע שגדעון סער אני כן יכול להזכיר, כי הוא לא מתמודד אף פעם, הוא יצא פעם אחר פעם מקום ראשון, גם שראש הממשלה היה נגדו, זה הכוח של הליכוד.
0: שאלה אחרונה.
12: זה לא יכול לקרות, בישראל ביתנו זה לא יכול לקרות, אצל בנט זה לא יכול לקרות.
0: מיכל קלנר, שאלה אחרונה, משקלם של המתפקדים החרדים בפריימריז, הוא חריג בהשוואה לבוחרים הכללים בליכוד?
12: תראה, אז יש ועדי עובדים ויש חרדים, ופעם היה ליכודניקים החדשים, אם אתה זוכר.
2: נכון.
12: בסוף זה כמה אלפים שנבלעים בתוך הים הגדול של מעל 50,000 איש.
0: אוקיי. מיכאל קליינר, חבר כנסת לשעבר ונשיא בית הדין של הליכוד, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
12: תודה רבה, יום טוב.
0: עכשיו חיים גולדיץ', כתבנו לענייני משטרה, חוזר אלינו עם מה שקרה בבית שמש, עוד פרטים. שלום חיים.
13: שלום רן, אנחנו רוצים לדווח גם על אירוע נוסף, אירוע מצער, באמת שתי טרגדיות אחת אחרי השנייה, אחת זה תאונת דרכים שבה נפגע ילד בן 4 במצב אנוש, פגיעה של רכב, לצערנו הרב נקבע מותו, לפחות מה שהותר לנו עכשיו להגיד, אוי. אחרי מאמצי החייאה רבים נקבע מותו, בנוגע לאירוע השני שנמצא במקום אחר בבית שמש ברחוב עמק זיתים, זה חשד לאירוע פלילי, כאשר על פי החשד אדם מעורר בנפשו נכנס לדירה של שכניו ודקר שני ילדים בני 5 ובן 9, כאשר אחד מהם, שניהם פונו במצב אנוש וקשה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, תחת מאמצי החייה אחד לא בהכרה, הם נפצעו מפצעי דקירה רבים, המשטרה עצרה חשוד בזירה, זה כרגע הפרטים הידועים לנו, אירוע, טרגדיה שרודפת טרגדיה, כן. תוך חצי שעה בבית שמש.
0: שני אירועים שונים, ילד בן 4 נהרג בתאונת דרכים בבית שמש, ושני ילדים באירוע אחר נדקרו ככל הנראה על ידי שכנה מעורר בנפשו, שניהם במצב קשה, אחד מהם במצב אנוש ונלחמים על חייו. אלה הפרטים. חיים גולדיץ' כתבנו, תודה רבה חיים.
13: תודה.
0: עכשיו הפסקה קצרה, תכף נחזור לעוד עדכונים. קודם עדכוני תנועה.
14: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: כביש 4 עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גבעת שמואל, סעו בזהירות ובסבלנות. הפסקה קצרה ואחריה נשוב ונתעדכן על האירועים בבית שמש וגם על פגישתו של שליחו של הנשיא טראמפ עם ראש הממשלה נתניהו יום אחרי שהוא נועד עם בחירי חמאס. עוד מעט חוזרים.
14: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
15: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו, 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים, אז תתכוננו לשתות הרבה.
16: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4, 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל, להצטרפות כוכבית 6944, כפוף לתקנון, מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
17: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
18: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, הביאנלה לאומנויות ולעיצוב, תערוכת האומנות הגדולה בישראל, סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
19: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב, את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי, משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332, אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון.
20: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
21: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
22: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
23: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
22: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
24: לא, אני לא אמות באילת.
22: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: אנחנו כאן.
0: חזרנו, 5:42 כמעט, נדבר בדקות הקרובות על המצב ברצועת עזה ובעוטף עזה, כאשר ראש מועצת אשכול, שמיד נדבר איתה, מיכל עוזיהו, מתריע שוב מפני 7 באוקטובר נוסף. היא אומרת, הדרג המדיני והביטחוני לא מדבר איתנו. יש חשש ל-7 באוקטובר נוסף. שלום מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול. שלום מיכל.
25: היי, שלום, שלום, שלום.
0: מה מביא אותך להתריע, לומר את המשפט הזה? חשש לשבעה באוקטובר
25: אני
0: נוסף?
25: אני לא אמרתי שיש חשש לשבעה באוקטובר הבא, חשוב לי להגיד, אני מאוד מקפידה על... אני טוב, ואני זה, תמיד...
0: זה מה שהבנו ממכתב שכתבת, אז אולי אנחנו...
25: לא, אנחנו אומרים שאנחנו מבקשים שהמדינה תפעל, א', שתערב אותנו, שתשתף אותנו, ב', אנחנו מבקשים שהמדינה תפעל ותוודא שאנחנו לא... נותנים מתנות חלילה לצד השני, כל עוד החמאס לא מפורז מלנשקו. זה מה שהובטח לנו, ואנחנו רוצים לראות שבשטח העובדות מדברות באותה שפה. אנחנו לא רוצים לראות מסעיות שנכנסות לשיקום עזה, עד שאנחנו לא רואים שבאמת מהצד של האויבים שלנו מבטרים על הנשק. ועוד פעם, אנחנו לא שולטים בפרטים,
0: כן,
25: אנחנו
0: אבל...
25: בעיקר ניזונים מהתקשורת.
0: מיכל, אבל את
25: כן.
0: ראש מועצת אשכול, ויש כן. דרג מדיני, יש דרג צבאי, יש שיקולים צבאיים ושיקולים מדיניים, והרבה דברים, את יודעת, התמונה, אף אחד לא רוצה שיהיה עוד אירוע, ואף אחד לא רוצה שתושבים ימשיכו להיפגע. את יכולה לצאת מתוך נקודת הנחה כזו?
25: בוודאי, נו. מה אני רגע לא
0: משמע. אז כנדבר את על המשך הסיוע לעזה והמשך המסעיות ודברים שנעשים. לא נעשים באיזשהו
25: איזדון.
0: יש שיקולים, יכול להיות שיש שיקולים.
25: אני אחזיר אותך
0: מכירה?
25: לחיים הקודמים שהיו לנו, בסדר? א', אם אני לא מכירה, אז קשה לי כראשת מועצה לעשות את העבודה שלי כמו שצריך. אבל אני רוצה להחזיר אותך לחיים שהיו לנו לפני השבעה באוקטובר. שאחת לשנה, פעמיים בשנה, 3 פעמים בשנה, סבבים ביטחוניים, קשים. מורכבים. וכל פעם אנחנו התושבים אמרנו, תתנו עבודה, אנחנו מוכנים לסבול עוד קצת. אבל רק תכריעו. בואו תכריעו. עכשיו, גם אז, אף אחד הרי לא רצה שיקרה השבעה באוקטובר. מי בכלל דמיין זוועה כזו? אבל לא הכרענו, ולא הכרענו, ולא הכרענו. ולכן זה לא עניין שאני מאשימה חלילה מישהו אחר באיזה כוונת זדון. ברור לה, כל אחד עם האילוצים שלו והפרשנויות שלו. התפקיד שלנו פה.
2: האם אני יכול לתמצת את מה שאת אומרת?
25: קהילות דעות שחזרו הביתה למרות הכל, בגאווה, באהבה לבית, למקום, לקהילות, אנחנו דורשים שהמדינה תראה לנו שהיא פועלת אחרת.
2: מיכל, אם אני יכול לתמצת את מה שאת אומרת, זאת אומרת, לפני השבעה באוקטובר לא הכרענו ולא הכרענו ולא הכרענו, ולמעשה אנחנו נמצאים עכשיו באותו מקום שאנחנו לא מכריעים.
25: נכון. יש פה הזדמנות. עשינו כברת דרך לא. לצערנו הרב, הפכנו להיות המרכז, המוקד של אירוע אסוני. בוא נבדל שאנחנו לומדים ממנו.
2: פספסנו את המומנטום, וכרגע נשיא ארצות הברית הוא זה ששולט בתהליך שם?
25: אני, עד שזה לא קורה, זה לא קורה. ולא פספסנו מומנטום, כי עדיין לא התחילו דברים, אני חושבת שעברו את נקודת האל חזור, והתפקיד שלנו זה לוודא שהם לא קורים.
0: מה את מציעה לעשות שלא נעשה?
25: אני מציעה ללכת לפי התוכנית המקורית שנכתבה, שאומרת שאין שיקום ללא פירוז.
0: זה מה שאומרים אבל, חושבת, אבל זה בדיוק לא... מה שאומרים, זה מה שראש הממשלה אומר, במילים חושב... האלה.
25: זה בסדר, אבל אנחנו רואים את התנועה לתוך עזה. בניגוד לאנשים שחיים במרכז הארץ, כביש 232 עובר בבית שלנו. אנחנו רואים מה נכנס, ואנחנו אומרים תעצרו. אנחנו לא רוצים לראות שכוחות שלום, כוחות זרים נכנסים לשם, נותנים להם מרווח נשימה. ראיתי גם אסירים ששוחררו, ראיתי כל מיני פעולות אחרות שאני שואלת את עצמי מה הסיבה, איך אנחנו מוודאים שבאמת הם מבינים שיש דרך אחת להניח את הנשק, ואז החיים שלהם יראו אחרת. אבל שיבחרו בדרך הזו, ולא בדרך של קורבנות, להאשים את כל העולם, להאשים את ישראל, ולהמשיך בדרך של אלימות. ואלימות לא תענה בהטבות. זה הכל.
0: טוב, אני מודה שלא הבנתי עדיין מה את מציעה שהדרג המדיני לא עושה.
2: היא מציעה שהדרג המדיני ייקח אחריות, היא לא אמורה לתת להם רצפט איך עושים את זה. הדרך המדינית צריך לקחת אחריות ולראות איך נותנים לתושבים האלה סוף סוף שקט, לישון בשקט, ללמוד בשקט,
0: לחיות בשקט. תכלס, אבל מה אפשר לעשות שלא עושים? אני שואל באמת, האם יש איזשהו פתרון בשטח שאפשר לעשות מחר בבוקר וראש הממשלה לא עושה? יש דבר כזה?
2: לעשות מה שראש הממשלה...
0: להגיד המצב צריך להיות הרבה יותר טוב, זה ברור, אוקיי?
25: לא, בסדר, זה מעט לאמירות, אני לא אומרת אמירות הכלליות, אני חושבת שלנו יש מרחב הנשימה, בצד השני אין להם את מרחב הנשימה, הם רוצים לראות את ההשתנות. כל השתנות היא רק תוצר של פירוז הרצועה. זה מה שאני מבקשת. ואם אתה שואל אותי מה לעשות, להמשיך לעשות את מה שעשינו עד עכשיו, מהבחינה הזו, להמשיך בגישה התוקפנית, ולא לתת לאף חמוש מחבל להסתובב עם ראש מורם שם. להמשיך להחזיק את הקו הצהוב, וכל שיפור יהיה רק תוצר של פירוז הרצועה, וזה אני מבקשת שימשיכו לשמור, ושלא יתקפלו ללחצים בינלאומיים, שהם אינטרסים אחרים, שהם לא טובת אזרחי מדינת ישראל, וספציפית טובת האזרחים והקהילות לאורך הגבול.
0: מיכל עוזיהו, ראש מועצת אשכול, תודה רבה לך.
25: תודה לכם, יום טוב.
0: הפסקה קצרה, תכף עוד פרטים על האירוע החריג, שני ילדים בבית שמש שנמצאו דקורים בביתם, שניהם במצב קשה מאוד.
2: צריכים לפי דעתי עוד פעם לדבר עם דובר המשטרה, לראות אם יש דברים חדשים, כי זה מוזר הסיפור הזה. אתה יודע שהוא אמר, האבא הגיע ומצא את ילדיו דקורים, ואז אשר אמרתי, מה זה הגיע? כאילו, איך, מה קרה שם? אז אם אפשר לקבל עוד פרטים, אנחנו נשמח בהמשך.
0: כן, שני ילדים הם בני דודים, יש ביניהם קשר משפחתי בני דודים. על פי החשד, כאמור, השכן הוא זה שדקר אותם. תכף נביא עוד פרטים על נסיבות האירוע הזה ועל מצבם של שני ילדים. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
1: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד.
21: גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: חיים מחכה לרכב חלופי. סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
10: אנחנו כאן.
0: חזרנו 10 דקות לפני 6, ואנחנו עכשיו עם פרמדיק מגן דוד אדום, יצחק בן דהן. שלום לך יצחק.
11: היי, שלום, צהריים טובים.
0: אתה הגעת לזירה, לדירה בבית שמש, שם נמצאו שני ילדים הדקורים. תכף נבקש ממך שתשחזר באוזנינו מה ראית ומה עשית כשהגעת לשם, אבל ראשית, אתה יכול לעדכן אותנו קודם כל על מצבם?
11: כרגע אין לי עדכון על המצבם כרגע, שאני יכול לעדכן. צהרינו, הגענו למקום, זירה מאוד מאוד קשה, עם המון דם, עם הכל, עם שני ילדים, עם פציעות בגופם. אחד מהם היו כאננים במקום שהיו התחילו בפעולות החייה כבר על אחד הפצועים. אני פיניתי אחד עוד ילד במצב קשה להדס עין כרם, עם פציעות בגופו, עם דימומים בלתי נשלטים, והגענו איתו להדס עין כרם. זירוע מאוד קשה, מאוד עצוב. זה קורה בבית שמש, עיר שאני גר בו ועיר שיש לי גם ילדים בו. זירה לא פשוט.
2: כשאתה הגעת לזירה, מי היה שם?
11: היו שם האבא של הילדים, והיה שם הקונים של מגן דוד אדום, שהיו כבר באמצע לטפל בילדים. לבצע כאילו פעולות מצילות חיים, אחד מהם היו, כמו שאמרתי, בפעולות החייה, והשני היו עם פציעות דימומים שהיו צריכים...
2: האבא של הילדים דיבר משהו? אמר לכם משהו?
11: האבא היה מאוד בסטרס, לא הצלחנו יותר מדי לדבר, לשמוע מה היה שם, אבל בכל מקרה, זירה קשה, שהבן אדם ראה את שתי הילדים שלו ככה.
0: וזה היה בחצר של הבית שגובלת ברחוב עם בריכה?
11: זה היה בתוך הבית עצמו, שאנחנו הגענו.
0: בתוך הבית? הם נמצאו בתוך הבית?
11: נמצאו בתוך הבית, כן.
2: בבריכה?
11: לא בריכה, בסלון, בבית.
0: ומה הטיפול הראשוני שעושים כשמגיעים לזירה כזו?
11: קודם כל שיש דימום, אם זה פורץ או דימום מסיבי, צריכים קודם כל לקחת משהו יבש, חולצה או תחבושת, אם יש משהו נגיש, ולפי לחץ ישיר על המקום הפציעה. אם הלחץ ישיר לא עובד וזה נמצא באחד הגפות, אז כמו שלומדים בצבא וזה, לשים חטאים, לשים לקשור את האיבר עצמה. אם זה נמצא במקום שזה, אם זה לא צוואר או ראש או משהו בסגנון.
0: אוקיי, אנחנו נסתפק בכך. יצחק בן דהן, פרמדיק של מגן דוד אדום, שהגיע לדירה בבית שמש, שם נמצאו שני ילדים במצב קשה. תודה רבה לך יצחק.
11: תודה לכם, שיהיה טוב לכולם.
0: ובדיווח קודם גואטה, כאמור הבנו שמצבו של אחד הילדים אנוש, נלחמים על חייו. אז כך היה בדיווח האחרון, ומצבו של הילד השני, כבן 4, הוא במצב קשה. אני רואה תמונות שמגיעות מהבית, אז באמת בחצר של הבית יש בריכה מתנפחת, או מתקן כזה מתנפח עם הגלשה, כן, זה של ילדים, ככה בחצר של הבית, אבל כפי ששמענו מהפרמדיק, הילדים נמצאו כשהם מצויים בתוך הדירה. מכל מקום המשטרה ממשיכה לחקור ועצרה חשוד. החשוד הוא שכנם של אחד הילדים שעל פי החשד הוא זה שדקר אותם. מזעזע, פשוט מזעזע. טוב, דיברנו קודם עם ראשת המועצה האזורית אשכול, מיכל עוזיהו, על החששות והדאגות של התושבים בעוטף, מפני מה שקורה בעזה, התעצמות של חמאס, מועצת השלום וכו'. אז יש הודעה של לשכת ראש הממשלה, אחרי פגישה מאוד ממושכת, כמעט 4 שעות, עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'רד קושנר, היו שם גם נציגים של מועצת השלום ובראשה מי שעומד בראש המועצה מלדנו, וכך אומרים בלשכת ראש הממשלה את הדברים הללו שהם מעבירים בלשכת ראש הממשלה נתניהו. ראש הממשלה ומועצת השלום קיימו דיונים מעמיקים ובונים. הוסכם להקים שתי קבוצות עבודה. האחת תעסוק בפירוק הנשק ובפירוז של רצועת עזה. ישראל ומועצת השלום נחושות כי התהליך יהיה מהיר ויושלם לפני תחילת כל עבודות שיקום בעזה. עזה. קבוצת העבודה השנייה תעסוק בתברואה, באספקת מים נקיים ובנושאים נוספים בתחום בריאות הציבור עבור תושבי עזה, שיש להם גם השפעה על תושבי ישראל, כך הודעת לשכת ראש הממשלה. אז הנה, אתה רואה, גואטה, בהמשך לשיחה הקודמת עם מיכל עוזיהו, אומרים פה בלשכת ראש הממשלה, קודם פירוז הנשק, תהליך ש
2: השר לביטחון
0: פנים שהוא יהיה מהיר, וזה
2: ואחרי זה שר הפנים.
0: ורק אחר כך כל עבודות שיקום בעזה.
2: כן, אז זה השר לביטחון פנים עכשיו יסתובב, יאסוף את כל הנשקים, יהיה אחרי.
0: כן, כן.
2: ואחרי זה יהיה משרד פנים שיטפל בתברואה ביום-יום. בוא נראה איך זה...
0: נשמע קל כשאתה מתאר את זה ככה.
2: איך זה עובד כשלוקחים מהם את הנשקים, ומי לוקח מהם את הנשקים. זאת אומרת, זה שיש קבוצה, זה יפה. מי לוקח, מי הולך עכשיו למחבל חמאס, ואומר לו, אלו חביבי, תביא את הנשק.
0: כן, שמע, לגבי פירוז ומסירת הנשק ופירוק הנשק של חמאס, נדמה לי שבישראל זה חוצה מחנות שיש פה סקפטיות לחלוטין, שארגון הטרור הזה באמת יעשה את זה.
2: בצד שני, אי אפשר בלי זה. אי אפשר להשאיר להם את הנשקים. זה לא שייך.
0: ברור.
2: אין שום הסדר בלי לקחת להם את הנשקים.
0: המצב סבוך בלשון המעטה. טוב, אנחנו...
2: הלכת להצביע.
0: מה?
2: הלכת להצביע.
0: תרם.
2: אתה לא הצבעת.
0: תרם. אתה הצבעת?
2: לא. אני לא חבר מרכז.
0: מה אתה אומר?
2: ליכוד. אתה חבר.
0: כן, חבר שלך.
2: כן.
0: טוב, הפריימריז בליכוד, הבחירות המקדימות בעברית, יש עוד 3 שעות וקצת, אם לא יהיו ערכות. אנחנו נעסוק בזה כמובן גם בשעה הבאה עם כל העדכונים והדיווחים ושיעור ההצבעה והמשמעויות. יהיה מעניין. וב9 בערב, המשדר של כאן חדשות. אבל עד אז, אנחנו חוזרים אליכם ממש תכף. פרסומות חדשות, ואנחנו כאן.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצלחה לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
15: יש כאלה שאחרי ארוחה ממלאים קופסאות ולוקחים הביתה. ועם הבשר של מיטמן, לא נשאר מה לקחת.
16: מיטמן, קצביה ומעדני בשר. שילת יהוד גדר עשרון המרקט ועכשיו גם חולון.
15: בשר קונים במיטמן.
17: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
18: אופרייט במסלול ליסינג תפעולי לרכבים בעסק עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
26: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
27: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
28: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
27: הצטרפו עכשיו באתר.
28: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
29: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: ילו, נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
2: אחרי החדשות, רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
3: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש, מצבם קשה ואנוש. באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. ובבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-31%.
4: חדשות ברשת ב' החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 6. שני ילדים, בני דודים, בני 5 ו-9, נדקרו בדירת משפחתם בבית שמש, מצבם קשה ואנוש. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי מחקירת המשטרה עולה חשד ראשוני כי אדם מעורער בנפשו נכנס לדירה ודקר אותם. דובר מד"א זקי הלר תיאר את הפגיעות.
5: שבע פרמדיקים שלנו של מגן דוד אדום כרגע ממש נמצאים בדרכם לבית החולים הדסה קרן בירושלים, שמפנים שני ילדים, ילד כבן 9 במצב אנוש, כרגע ממש נלחמים על חייו, ובנוסף ילד כבן 4 שהוא במצב קשה. שתיהם סובלים מפגיעות חודרות ונמצאים כבר בדרכם לבית החולים.
3: באירוע אחר בבית שמש נהרג ילד בן 4 מפגיעת רכב. צוות מד"א נאלץ לקבוע את מותו במקום. לאחר 4 שעות של פגישה בין ראש הממשלה נתניהו ושליחיו של הנשיא טראמפ קושנר, מלדנוב ובלר, נמסר כעת מלשכת ראש הממשלה כי ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו. מדובר בתנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שהוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. במקביל, תוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, אספקת מים נקיים ושמירה על בריאות הציבור, סוגיות המשפיעות ישירות גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ ג'ארד קושנר ועם מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה, אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרחב הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי
6: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני,
4: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
7: לא, אני לא אמות באילת.
4: הערב בכאן 11
8: התחזית בחסות
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה, מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים,
9: פרטים באתר הבנק.
3: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ.
8: התחזית בחסות
11: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: עורכי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
10: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
2: כאן חדשות ברשת ב' בנימיני וגואטה.

0: 6:05, חזרנו לשעה השנייה, שוב שלום מאזינות מאזינים, שוב שלום גואטה.
1: שלום בנימיני, שלום מאזינות ומאזינים.
0: בסוף השעה הקודמת הקראנו את ההודעה של לשכת ראש הממשלה, אחרי כ-4 שעות של פגישה בין ראש הממשלה לשליחו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, וראש מועצת השלום, ניקולאי מלדנוב. לירן אהרוני, כתבנו לענייני ערבים, עם דברים שאתה שומע על הפגישה הזאת ובכלל. שלום לירן.
2: שלום, שלום לכם. אז כן, מה שיצא בעצם מהפגישה הזאת, בעצם שישראל ומועצת השלום הסכימו על הקמתן של שתי ועדות, אחת תעסוק בסוגיית הנשק ואחת בנושאי תברואה ברצועת עזה. והשאלה העיקרית שעולה פה היא באמת, באמת, מה הולך לקרות ואיך זה יתבצע. כי אנחנו שומעים מחמאס שהם לא יוותרו על הנשק, הם רוצים את העניין שהנשק שלהם בעצם יאוחסן, ולא יושמד כפי שישראל רוצה וכפי שיצא מההודעה האחרונה, ולכן צריך לראות באמת, ועולים פה סימני השאלה לגבי איך באמת התהליך הזה התבצע. וגם עוד לפני שבמהלך שהשיחה התקיימה, היה גם שיחת טלפון שקיים הנשיא טראמפ עם ערוץ פוקס ניוז, ושם הוא דיבר על כך שישראל צריכה להפסיק את התקיפות ברצועה, ואז חמאס הגיב לכך וגם אמר שזה בעצם הצהרה חשובה של הנשיא טראמפ, ובעצם קרא לארצות הברית ללחוץ עוד על ישראל כדי שבאמת היא תהיה מחויבת לכל מה שהוסכם עליו לגבי העניין של הפסקת האש ברצועה. לכן אנחנו רואים באמת פה את חמאס בעצם עדיין לוחצים על זה שהיא תהיה גם נסיגה של ישראל מהרצועה וגם הפסקת אש מלאה וכוללת, כשעדיין באמת הסוגיה החשובה, בין החשובות לישראל, זה גם הסוגיה של הנשק, שעדיין באמת לא ברורה, לא ברור באמת איך זה יתקיים. הרי עכשיו אנחנו רואים בהודעה שכן תקום ועדה, השאלה באמת איך זה יתבצע בפועל.
0: תודה לירן אהרוני.
2: תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו עם הבחירות המקדימות בליכוד, עוד כ-3 שעות אמורה להסתיים ההצבעה ואמורות להגיע התוצאות. אנחנו עכשיו איתך בחל שלמה בתל אביב, פרשננו וכתבנו יואב קרקובסקי, שלום יואב, בחגיגה.
3: שלום רן, שלום יגאל. חגיגה, אתה יודע מה, מתחיל עכשיו קצת להתעורר. בפעם הראשונה היום, אני כבר נמצא כאן שעות לא מעטות, רוב הזמן היה כאן די ריק, עכשיו מתחילים להגיע קצת יותר פעילים, גם קצת יותר מתמודדים. ראינו את המועמד הטרי ביותר, זה שהצטרף למרוץ ממש ביום חמישי האחרון, לאחר שראש הממשלה בנימין נתניהו קיצר לו את הפזם, איש עוצמה יהודית בעבר, חבר הכנסת אלמוג כהן, הוא התקבל כאן בחום מאוד מאוד גדול, גם יצא לו כבר להתווכח עם העיתונאים בקול גדול מאוד, כמקובל. אחוז ההצבעה, כבר חצינו את 30%, אנחנו קצת יותר מ-34%, כמעט 50,000 מתפקדים מימשו את זכותם, 48,488 כבר הצביעו. הנתון הזה, צריך להגיד, הוא נכון לשעה 5, למרות שהוא מתפרסם בשעה 6. זאת אומרת שאנחנו בפיגור של שעה מהזמן האמיתי של מדידת כמות המצביעים שמגיעה לכאן, וזה שיעור הצבעה שדומה מאוד למה שהיה בפעם הקודמת, 1.5% יותר ממה שהיה לפני 4 שנים, באוגוסט 2022, בפריימריז הקודמים שהתקיימו בליכוד. אני נמצא כאן ברחבה שהייתה אמורה להיות עמוסה מאוד, והיא ריקה. יש כאן את הדוכנים, חלקם ריקים, עם התמונות של אבי דיכטר ושל זאב אלקין ושל בועז ביסמוט ושל אמיר אוחנה, אלי כהן, אחרים, אבל אין כמעט אנשים. אני מוכרח להגיד, 30 שנה אני מסקר פריימריז בליכוד וגם במפלגות אחרות, כזה ריק לא היה, לפחות לא בקלפי המרכזית בתל אביב, ומה שאני שומע במקומות אחרים, מעט יותר סואן, אבל לא הרבה יותר סואן. מה זה אומר לגבי אחוזי הצבעה? מה זה אומר לגבי מצב הרוח במפלגה? מה זה אומר לגבי התחושה אולי של המתפקדים? חלקם שמענו אותם גם כאן, שלא מאוד אוהבים את העובדה שזכותם לקבוע את כל הרשימה כולה, נלקחה מהם על ידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, שלקח לו 8 כמעט 9 שריונים ברשימה, והוא בעצם מעצב אותה כמעט בעצמו בסוג של ועדה מסדרת עצמאית באישורם של מוסדות הליכוד.
1: רגע, קרקובסקי, זה לא 10 שריונים בסוף מה שהוא לקח?
3: יש לו 8 שריונים פלוס השריונים בסוג של ועדה מסדרת עצמאית באישורם של מוסדות הליכוד.
1: רגע, קרקובסקי, זה לא 10 שריונים בסוף?

0: ובסוף בית הדין העליון של הליכוד קבע שבאין מועמדים אחרים, נתניהו הוא המועמד היחיד לראשות הליכוד, וכך הוא נבחר למעשה. אז זה בין 8-10 שריונים, תלוי כמה נתניהו יחליט לנצל. נזכיר שלפחות 3 כבר נוצלו בתוך הליכוד, ועוד אחד, איש העסקים רונן דוברונסקי, שהוא יהיה במקום ה-11. זה השם היחיד שבעצם נתניהו פרסם עד הרגע זה. כמו שאמרתם, ב-9 זה אמור להסתיים. אם אחוזי ההצבעה יהיו נמוכים כפי שהם עכשיו, יכול מאוד להיות שבסופו של דבר יבקשו להאריך את מועד ההצבעה בחצי שעה או בשעה, וזה כמובן
1: יעכב אותם. ומתי נדע את התוצאות במלואן, יואב?
0: שאלה מצוינת. דובר הליכוד גיא לוי אמר לנו מוקדם יותר, שכשעתיים לאחר סגירת הקלפיות נתחיל לקבל תמונה. לא תוצאות מלאות, אבל תמונה שקרובה מאוד למציאות. כלומר, באזור 10:30...
2: ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, דוד שרן, אמר שזה יהיה רק לפנות בוקר.
1: למה זה לוקח כל כך הרבה זמן?
2: זה ידני, לא?
0: בסדר. זה ידני, זה לא רק שזה ידני, רן, זה תופס ההצבעה, הוא תופס שממלאים אותו עם עת, וצריך פשוט לעבור תופס, ופשוט למלא אותו. הספירה היא תהיה ספירה די ממושכת, והספירה מתבצעת בשני טקטים. הטקט הראשון כאן בוועדת הקלפי, כל ועדת קלפי סופרת את הקולות בתוך הקלפי שלה. כאן בתל אביב יש לא מעט קלפיות, אני לא יודע, לא ספרתי, אבל יש פה לא מעט קלפיות. תחשוב, יש 503 קלפיות בכל רחבי הארץ, ב-80 אתרים שונים. אז ועדת הקלפי סופרת, סוגרת את הקלפי, וזה עובר לבלומפילד, לוועדה המרכזית, ושם זה נספר פעם נוספת, וזה צריך להגיע מכל רחבי הארץ. וקלפי, במפלגת העבודה היו אומרים את זה תמיד, קלפי נוסעת, קלפי חושבת. כלומר, לפעמים היא משנה את תוכנה, נקווה שזה לא יקרה גם בפעם הזאת. לכן זה לוקח זמן, וכן, ואנחנו נהיה בשידור מ-9 כדי לסקר את התוצאות. איזה תוצאות שלא יהיו?
1: תגיד, חרקובסקי, אם אתה... רגע, מה קואטה?
2: איזה תוצאות שלא יהיו? חשבתי אתה להגיד, יהיו מפתיעות.
0: יהיו מפתיעות, אגב. יהיו הפתעות, אני משוכנע בזה. ושמות שאנחנו מכירים הרבה מאוד שנים בפרלמנט הישראלי, בשורות הליכוד, לא יהיו בכנסת הבאה. חד חלק, ברור לחלוטין, ויהיו הפתעות.
2: אתה ככתב פוליטי שנים רבות, רבות, רבות. איך אתה חושב הכנסת הזאת הולכת להסתדר, או הכתבים, בלי, נגיד, סתם אחד כמו וטורי, אם הוא נעלם?
1: שאלה?
0: אני פגשתי אותו כאן, הוא אמר שהוא בטוח שהוא ייכנס, כי נתניהו צריך ניסים לידו.
1: יפה. אם נלך... גם ראיתי שלט, ראיתי שלט.
2: הוא יכול להצטרף לקפט של דרי, לא?
0: בדיוק, בדיוק.
1: ראיתי שלט שהוא וטורי כותב על עצמו שהוא הראשון בעשייה. מה... מה אפשר לומר על זה? למה אתה צוחק?
2: לא, לפי דעתי היה כתוב שם בתעשייה, ופשוט עטב נעלמה.
0: הוא התכוון לתעשייה האווירית כדי להיים על חיים כץ אולי. זה מה שקרה בחיים כץ, לדרוש את השיגיון שלו.
2: שמע, אתה צוחק, אתה אומר חיים כץ, אני שומע שחיים כץ מאוד כועס על ההתערבות במחוזות.
0: חיים כץ באופן כללי... חיים כץ ודוד ביטן, באופן כללי המתיחות בצמרת הליכוד מול בנימין נתניהו על כל מה שהיה בתקופה האחרונה היא גבוהה מאוד, ויש אי נוחות על האופן שבו נתניהו מתנהל, אבל כמו שאומרים כאן חלק מהמתפקדים, זו הפרורגטיבה שלו כראש התנועה.
1: יואב קרקובסקי, כתבנו, פרשננו הפוליטי, תודה רבה יואב.
0: תודה רבה לשניכם, תודה רבה.
1: הבחירות המקדימות בליכוד, פחות משלוש שעות לסגירת הקלפיות, הצביעו כשליש מה-142,000 המתפקדים, כשליש, וזה אומר 43,720 בעלי אזרחות בחירה שהצביעו בפרמיריז בליכוד. תכף עוד נרחיב בענייני פוליטיקה אחרים, אבל אנחנו ממהרים אליך, חיים גולדיץ', כתבנו לענייני משטרה, עם עדכון על הדקירה של שני ילדים בבית שמש, חיים.
3: כן, לצערנו הרב, בשורות קשות הגיעו מבית החולים הדסה עין כרם בירושלים, ונקבע מותו של בן השש, הילד בן השש, שפונה ללא דופק וללא הכרה, תחת מאמצי החייאה והנשמה, לבית החולים הדסה עין כרם. נקבע מותו בבית החולים, הרופאים ממש שנלחמו על חייו וניסו להציל ולייצב את מצבו, אך לצערנו הרב, ללא הצלחה. אחי, בן דודו, סליחה, בין הארבע או חמש, אנחנו עדיין מסבירים על הגיל המדויק, מטופל בבית החולים הדסה, סובל מתקירה בצווארו, אנחנו אומרים שהוא במצב קשה, הוא בינוני עד קשה, אבל הוא כרגע לא נשקפת סכנה לחייו, זה מה שנמסרנו מבית החולים בירושלים, על פי החשד, אחד השכנים מעורר בנפשו, גר מספר בתים מהבית שבו,

0: הרצח הגיע לתוך החצר הזו, לא ברור מדוע, ופשוט רצח את ילד אחד ודקר את, את האחר, כאשר שני הילדים האלה שהו כאן בתוך מין בריכה עם מתנפחת, מתקן כזה שנמצא בחצר הבית. לצערנו הרב, טרגדיה קשה כאן. החשוד ברצח נעצר על ידי המשטרה, והמשטרה פתחה בחקירה.
1: כן, תיקון מצער מאוד. אחד הילדים שנדקרו בבית שמש מת מפצעיו. כלומר, אנחנו מדברים על חשד לרצח בבית שמש, שכן שנכנס לבית הילדים, כך על פי הפרטים הלא רבים שיש, שכן שנכנס לבית לבית שבו שהו הילדים, דקר אותם, אחד מהילדים נרצח, והשני פונה לבית חולים במצב קשה. אלה הפרטים. חיים גולדיץ' כתבנו, תודה. חיים.
0: תודה.
1: נורא. טוב. אנחנו עוד נשוב לכך כמובן בהמשך עם עוד פרטים שיבואו ונעדכן אתכם בכל פרט.
2: המשטרה יודעת עוד פרטים מאז שדיברנו עם אריה דורון?
1: אלה הפרטים ששמענו מחיים, אלה הפרטים שידועים בשלב הזה למשטרה, מטבע הדברים, החקירה, ממש אנשי המזפ ראינו בסרטון עוד עובדים שם בזירה, זירת הרצח. עכשיו נחזור לפוליטיקה, איתנו חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, שלום לך.
3: שלום רב.
1: אומר היום יושב ראש המפלגה שלך כך, לא יושב בממשלת מיעוט. זה בתגובה לדברים שאמר אייזנקוט. תסביר לנו למה הוא צריך להגיד את הדברים האלה, מה הביא אותו לומר את המשפט הזה?
3: קודם כל, תראה, שאלו אותו שאלה, אז הוא עונה, אתה יודע, שואלים, אנחנו עונים. אבל כדי שנהיה ברורים, אני חושב שפה באמת הציבור צריך להבין על מה אנחנו נאבקים פה. ומדינת ישראל נאבקת לא רק להחליף את ראש הממשלה, אלא לשנות את מדיניות הממשלה. ואי אפשר לעשות את זה, בטח לא בממשלת מיעוט, בטח לא בממשלה שנשענת על רע"מ, ובטח לא באיזושהי ממשלה שרוצה להכניס גם את ש"ס פנימה לתוך האירוע הזה. הממשלה הבאה חייבת להיות ממשלה ציונית, לאומית, ליברלית, רחבה, היא גם תהיה כזאת. אני גם בטוח שאנחנו נקבל את המספרים האלה. והיא צריכה לקבוע שבראש סדר העדיפויות שלה, זה חוק גיוס לכולם, בלי פטורים ובלי שטיקים ובלי סיפורים על פטור.
1: טוב, זה אוטופיה, זה מה שאתה רוצה שיקרה. השאלה, מה יקרה? לא, אבל מה יקרה אם אתם לא מקבלים 61 מנדטים? ואמר אייזנקוט, אני לא אגיד למפלגות הערביות מה לעשות, יתמכו, יתנגדו, יתמנעו, מה שבא להן, אבל ממשלה תהיה. למה זה לא בסדר מבחינתכם?
3: כי אנחנו צריכים ואנחנו יכולים לגבש רוב ציוני מתוך הכנסת. תראה, זאת לא אוטופיה. צריך להבין. אם אנחנו לא מחוקקים חוק גיוס לכולם, שאומר שכולם מתגייסים, אנחנו נצטרך לעלות מיסים ב-16%, אתה ואני ואחרים, ואלה שמשלמים מיסים, יצטרכו לשלם עוד 16% מס. אם אנחנו לא מגייסים את כולם, לא יהיה לנו חיילים להציב בגבול המזרחי ולהילחם את המלחמות שעוד צפויות לנו.
2: זה ברור.
3: אי אפשר להשאיר את הדבר הזה מאחורה ולהגיד, כל המטרה שלנו היא רק להחליף את ביבי. אז כן, אנחנו צריכים להחליף את ביבי ולהחליף את הממשלה הרעה הזאת. אבל אנחנו צריכים ממשלה שתיישם את המדיניות, ואת זה אי אפשר לעשות בממשלה שנשענת לא על רע"מ ולא על מפלגות אחרות.
2: אז בוא ננתח ביחד את המצב. ליברמן אמר כבר, אני עם נתניהו לא יושב, זה ברור, כן? עם החרדים אתם לא יושבים. עם ממשלת שינוי במיעוט לא יושבים. אז בוא תסביר לנו עם מי כן.
3: אבל הנה, תסתכל, כבר היום אתה יכול לראות, ואני אומר לך שהניצחון עוד יהיה יותר גדול, שארבע המפלגות הציוניות שמתנגדות לממשלת השבעה באוקטובר מקבלות 60 מנדטים ויותר, ובתוך הקונסטלציה הזאת, אני לא פוסל גם מפלגות ציוניות, גם הליכוד, אתה יודע, בתוך חברי הכנסת של הליכוד, אני בטוח שברגע שאנחנו נקבל את הרוב הדרוש, אנחנו עוד נדע להרחיב מתוך הליכוד, את הממשלה הזאת.
2: אוקיי, זה כבר לקחת עריקים. זה
3: לא עריקים, תראה.
2: אבל מבחינתך,
3: אתה יודע שאם אני מעמיד עכשיו את חוק הגיוס בהצבעה חשאית בכנסת הנוכחית, אני מקבל 80 מנדטים לחוק של גיוס.
2: ברור, אבל רגע, אני רוצה להבין, אם אתה באמת עכשיו, נגיד שגוש השינוי מקבל 58 מנדטים, אז מה בעצם אתה אומר? נלך לבחירות נוספות?
3: לא, אני אומר שאנחנו נדע להגיע ל-61 מנדטים.
1: אבל גואטה שואל, גואטה אומר לך 58. בוא מתוך נקודת הנחה של 58 מנדטים.
3: לא, אני יוצא מנקודת הנחה שאנחנו את הבחירות האלה הולכים לנצח. והולכים לנצח בגדול, ואני מפסיק לעסוק בתרחישי הפסד, על איך אנחנו מפסידים את הבחירות האלה.
2: הפוך, אבל זה לא תרחיש הפסד, אומר אייזנקוט, גם ב-58 מנדטים, אני מקים ממשלה.
3: מה שאותי מטריד, זה שאני שומע מצד אחד, את אייזנקוט מספר שאימא שלו הצביעה לש"ס, וששס היא מפלגה ציונית, ומהצד השני אני שומע את יורם כהן, המספר 2 שלו מדבר על זה ש-30...
2: מי אמר ששס היא מפלגה ציונית?
3: אייזנקוט.
2: איפה?
3: ואחר כך...
2: זה שאימא שלו הצביעה? זה
3: שאימא שלו... באותו רעיון.
2: זה ש... תראה, גם אתם ישבתם עם שס, בוא אל תתבלבל.
3: נכון, אבל אני לא...
2: אתם גם ישבתם עם שס שנים רבות. ואני,
3: את המחירה הזאת של שס, של בואו, אנחנו נפתור רק חלק ונעשה בדיוק כמו שעכשיו אני שומע פתאום את יורם כהן אומר, נפתור 30% מהחרדים מגיוס. לא, אין יותר פטורים. אי אפשר לתת פטור אפילו לאחד מהסיבה הפשוטה. כל אחד שאתה מתחיל איתו, רק פותח תגיד, את הספר הזה
2: למשהו שבלתי אפשרי. למה לספורטאים כן אפשר ולמוזיקאים לא פטור, כן
3: גם
2: אפשר?
3: ספורטאים, אגב,
2: כן,
3: גם
2: זה
3: הם,
2: גם פטור.
3: גם הם לא מקבלים פטור, גם הם מגויסים לצהל, ואחר כך אם יש מישהו שיש לו איזשהו תפקיד שהוא יהודי כזה או אחר, מה, אנחנו לא עושים את זה עם ישיבות ההסדר שמשרתות, אנחנו לא עושים את זה עם ישיבות ההסדר שמשרתים פחות זמן ומאפשרים להם גם את הזמן.
2: זה גם לא שוויוני שהם משרתות רק 50% מהזמן.
3: ונותנים את זה, נותנים את זה.
2: אבל עודד, אתה אדם...
3: רגע, שנייה, רגע, יגאל. אי אפשר להגיד שאנחנו לא נותנים את האירוע הזה, אבל צריך להבין. מדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר נמצאת במצב שבו המאבק על גיוס לכולם הוא לא רק מאבק על ערכים.
2: אין מחלוקת על זה.
3: אנחנו צריכים את החיילים האלה, ואני אומר לך, אני לא מדבר גם על הציבור החרדי בלבד, אני מדבר על כל הישראלים. מבחינתנו כולם חייבי גיוס, יהודים, דרוזים, ערבים, מוסלמים, צ'רקסים, בכלל לא משנה. ומי שמתאים לשירות צבאי, יעשה שירות צבאי, ומי שלא יעשה תחת משרד הביטחון שירות במשטרת ישראל, במגן דוד אדום, בבתי חולים, יש מספיק מה לעשות.
2: אבל חבר הכנסת פורר, אנחנו מכירים לא יום, ואתה אדם פרקטי ומעשי. לא בטוח שאפשר לגייס באמת את כל הבחורי ישיבות, גם ככה לא כל הבחורי ישיבות יכולים להיות קרביים ולא יכולים לסייע לך בכל מה שאתה צריך, ויתכן מאוד באמת שיש איזה כמות כלשהי תשבו ותחליטו אחרי זה אם זה 1% או 2% או 0.5%. כמה לומדי תורה כן יכולים ללמוד? אתה יודע, גם בתקופת בן גוריון, כשהייתה מלחמה, באו אליו, אמרו לו, יש 400 בחורי ישיבות, אולי נגייס אותו, אמר לא, אלה שימשיכו ללמוד. אז לכן אני אומר, בפרקטיקה...
3: קודם כל בפרקטיקה, כשבן גוריון נתן את הפטור ל-400 בחורי הישיבות, לחזון איש, אחרי מלחמת העולם השנייה, אחרי השואה, בא אליו החזון איש והתחנן, תציל את עולם הישיבות, אם לא יהיה 400, מת עולם הישיבות. אנחנו בוודאי לא נמצאים במצב הזה, אגב, גם בן גוריון לימים עוד הצטער אפילו על הפטור ההוא שהוא נתן אז. אנחנו למדנו שהפטורים האלה רק הולכים ומתרחבים. ולכן, אני לא אכפת לי אם אתה חרדי או חילוני בכלל. כולם מתגייסים. מי שיתאים לשירות צבאי,
2: אבל כרגע, בסוף.
3: ומי שלא רוצה לעשות את זה,
2: אבל כל הדיבורים האלה... אבל עודד פורר, חבר הכנסת היקר, כל הדיבורים האלה, כותרת כזאת של ליברמן, כותרת כזאת של בנט, בסוף, בסוף, בסוף, אתם, או של יאיר גולן, אתם מחלישים את המחנה שלכם בעצמו.
1: למה אתם לא מצליחים להתאחד?
3: הפוך, אני חושב שדווקא פה, חלק מהעניין הוא איזה שהם ניסיונות שמתדרכים כדי להגיד מי יהיה ראש הממשלה, לא יהיה ראש הממשלה. אני אומר דבר מאוד פשוט. המחנה הזה שמתנגד לממשלה צריך להיות עסוק במה תהיה המדיניות של הממשלה שאנחנו נקים. זה הרבה יותר חשוב מכל פוליטיקת הזהויות.
1: אתה לא חושב אבל שצריך להתאחד סביב מועמד אחד? יש לכם מועמד אחד? ליברמן, ראש המפלגה שלך, רוצה להיות ראש הממשלה. אייזנקוט רוצה, בנט רוצה, כולם רוצים.
3: אני אגלה לך סוד. הבחירות במדינת ישראל הן לא בחירות אישיות. אנחנו לא בוחרים מועמד לרשות הממשלה באופן ישיר. אנחנו בוחרים מפלגות. ולכן המפלגות שמתנגדות לממשלה צריכות קודם כל להחליט מה המדיניות המשותפת שעליה כולנו מסכימים. ומבחינתנו אנחנו לא נתפשר, לא על גיוס לכולם, לא על ועדת חקירה ממלכתית, ולא על לימודי ליבה. ואם מישהו רוצה להתפשר על זה, כנראה שהוא גם רוצה לוותר עלינו. אז
2: זה, בקצור, אתה אומר אין ממשלה, אין ממשלה,
3: לא,
2: נקודה.
3: אני אומר להפך, יש ממשלה, אבל חשוב לי מה הממשלה תעשה. טוב, לא רק מי יהיה ראש הממשלה.
1: אבל בכל זאת אנחנו רוצים לשאול את השאלה הזאת, עודד פורר, ובבקשה תענה לנו. אין בעיה, ביבי רוצה, אבל אנחנו גם רוצים לשאול, אבל עודד פורר, ואותנו מעניין לדעת, למה אתם לא מתאחדים
2: בסוף? יש 58 מנדטים עכשיו לגוש השינוי. מה אתם עושים? בחירות חוזרות?
3: אני חושב שאנחנו יודעים להביא יותר מ-60 מנדטים.
1: טוב, אנחנו חוזרים על עצמנו, אבל בואו שוב, אבל למה אתם לא, אני רוצה להבין האם אתם תתאחדו מתישהו סביב אדם אחד בראש הגוש. כן או לא?
3: השאלה, אני קודם כל אומר, אנחנו...
1: אבל אנחנו תגיד לנו מה השאלה, אנחנו שואלים את השאלה שאנחנו רוצים לשאול.
3: אני עונה לך עוד הפעם. אני חבר מפלגת ישראל ביתנו, ואני חושב שהמועמד שלנו הוא הטוב ביותר. אנחנו הולכים עם זה לציבור.
1: גם אם אתם פ

0: אחת מנדטים מאייזנקוט, גם אם אייזנקוט הוא פי שניים מנדטים מכם.
1: אני מאמין שהציבור רואה מי מתאים גם להניג ולהוביל, ומי גם מחויב לאג'נדה.
0: אם הציבור היה חושב של... רגע, אבל לא, אם הציבור היה חושב של ליברמן... לא, אבל אם הציבור היה חושב של ליברמן מתאים להיות ראש ממשלה, הוא היה ראש המפלגה הגדולה, והוא לא.
1: הציבור הולך להצביע ב-27 באוקטובר. הציבור עוד לא הצביע. הציבור הולך להצביע ב-27 באוקטובר. ואנחנו כרגע צריכים קודם כל להציג לציבור אג'נדה ברורה ומשותפת. לא אג'נדה פרסונלית, אלא אג'נדה שכולנו מסכימים עליה מעבר לה. יש מחלוקות אידיאולוגיות בין כל אחת מהמפלגות, אבל לפחות בואו נתחייב כולנו, כל המפלגות שמתנגדות לממשלה, לחוק גיוס לכולם, להקמת ועדת חקירה ממלכתית, ולחוק של לימודי ליבה. איך יכול להיות שלא
2: מצליחים להתכנס
1: בשלושת הדברים האלה?
2: אבל חבר הכנסת פורר, בינתיים אייזנקוט אמר את מה שהוא אמר, הוא לא הסתיר, והציבור נותן לו יותר מנדטים ממה שהוא נותר לכם, ובכל הסקרים, בהתאמה לראשות ממשלה, הוא עובר היום גם את נתניהו. אז הציבור רוצה אותו בהתאמה לראשות ממשלה.
1: הציבור יחליט ב-27 באוקטובר. אני חוזר ואומר, בסוף כשאני מסתכל היום על המפה, מי יש לו הכי הרבה ניסיון, גם פוליטי, גם מדיני, גם כלכלי, שהיה גם שר אוצר, גם שר חוץ, גם שר ביטחון, זה אביגדור ליברמן. אבל בכל... רגע, רגע. אבל גם אחרי שאני אומר את זה מבחינתנו, היעד הראשון הוא קודם כל להחליף את הממשלה הזאת, אחר כך נחליט על זהות ראש הממשלה, זה פחות מעניין אותנו. אותי הרבה יותר מטריד לא מי יהיה ראש הממשלה הבא, אלא מה תעשה הממשלה הבאה. ופה אני מצפה מראשי גוש השינוי, מראשי המפלגות, להתחייב שהם עומדים איתנו, כתף לכתף, על חוק גיוס לכולם, על לימודי ליבה, ועל הקמת ועדת חקירה ממלכתית, ומגבלת קדנציות. אלה דברים שהם בסיסיים.
2: עכשיו, כמה מטריד אותך המצב בעזה?
1: מאוד. מאוד. אני יכול להגיד לך שאני בשבוע שעבר, יחד עם ליברמן, הלכנו לראות במעבר כרם שלום. אתה רואה את מאות המסעיות ממתינות בתור, צריך להבין. בכל חודש עוברות 2,500 מסעיות, מהם חמאס מרוויח סדר גודל של 1.5 מיליארד שקל בחודש לשיקום שלו. השיקום של חמאס מתחיל ממדינת ישראל ומחוסר היכולת לעצור את האירוע הזה. כמו שפעם, אתה יודע, היו מזרימים לו את הדולרים במזוודות, היום מעבירים את זה פשוט באמצעות ציוד, שממנו חמאס גוזר את המיסוי שלו ואת היכולת שלו
2: להשתקם. מחר אתם מקימים ממשלה חדשה, אתם עוצרים את כל הסיוע ההומניטרי?
1: אנחנו נדרוש עצירה של כל העברת הסיוע דרך מדינת ישראל. אי אפשר שאנחנו נאפשר שיקום של הרצועה לפני שהיה פירוק של חמאס מנשקו, וצריך לזכור עוד דבר. תראו, אנחנו נמצאים במצב מאוד קשה מהבחינה הזאת. נכנסים כוחות בינלאומיים, מרוקאים וקטרים לתוך רצועת עזה, אנחנו נצטרך להתמודד איתם כשנצטרך לפרק את חמאס. היום חמאס הרבה יותר מוגן ממה שהוא היה. הם שומרים לו על מחסני הנשק, הם ישמרו לו על מחסני הנשק. זה פשוט חלם זה כאן, אחרי 7 באוקטובר.
2: אתה רואה אותם בכלל מתפרקים מנשקם?
1: מי שצריך לפרק אותם מנשקם זה אנחנו, ולא תהיה ברירה באירוע הזה. לצערי, הממשלה הנוכחית לא הגיעה להכרעה, גם לא ברצועת עזה. ואתה רואה, אחרי כמעט 3 שנים של מלחמה, חמאס עדיין שולט בעזה.
0: אז אתה אומר, צריך להמשיך את המלחמה.
1: רק בשבוע שעבר רואים סרטון של 50 חמאסניקים מתאמנים על השתלטות על יישובים.
0: אמרת את זה, אז אתה אומר, הפתרון הוא לחזור ללחימה עצימה בעזה?
1: אנחנו נצטרך בשלב מסוים לפרק את חמאס
0: איך?
1: ממשקו.
0: לחזור ללחימה עצימה בעזה? זה מה שאתה מציע?
1: לא תהיה דרך אחרת, אבל השלב הראשון...
0: מה, אז אתה סמוטריץ' ובן גביר, מה ההבדל?
1: גם אל מול, זה לא קשור לסמוטריץ'
0: ובן גביר. למה? זה בדיוק מה שהם אומרים גם.
1: זה קשור לזה...
0: מה אלטרנטיבה שלך?
1: שאי אפשר, לא יודע, כרגע הממשלה שהם יושבים בה, מאפשרת את שיקום הרצועה לפני פירוק חמאס מנשקו. לא יכול להיות שמתחילים לשקם את הרצועה ולבנות מחדש את עזה, בזמן שחמאס...
0: אבל לא עושים את זה, שמענו עכשיו את ההודעה של, גם של לשכת ראש הממשלה וגם של מועצת השלום, של קודם כל פירוז ופירוק מנשק, ואחר כך שיקום.
1: אבל אתה רואה בפועל שהשיקום בשטח כבר התחיל. הפירוז מנשק שמדברים עליו הוא לא פירוז מנשק. זה שחמאס יאחסן את הנשק הכבד שלו, כן? במחסנים שישמרו עליהם המרוקאים והקטרים, זה ממש לא פירוז חמאס מנשק. אתה יודע, בסוף, כשאנחנו נכנסנו ללבנון עכשיו, אחרי שיוניפיל שמרו על, על הגזרות, גילינו מתחת לבסיסים של יוניפיל. את הבסיסים התת-קרקעיים של חיזבאללה. הכי קל להם דווקא תחת אותה מטריה בינלאומית להתעצם, ולכן לא תהיה ברירה. מי שיצטרך לעשות את העבודה בסוף זה אנחנו. זה חלק מהסיבה שאנחנו טוענים שמדינת ישראל צריכה גיוס לכולם. כן, אנחנו נצטרך עוד חיילים. אי אפשר. האירוע לא הוכרע, לצערי. הממשלה הזאת לא הובילה להכרעה.
2: כן, חבר הכנסת פורר. תגיד לי, יש איזשהו תאריך שאתם אמורים לשבת עם אייזנקוט לקבוע קווי יסוד, או שזה סתם באוויר? אתה אומר
1: צריכים... אנחנו מדברים, קודם כל שיהיה ברור. הקשר הוא קשר יומיומי. ואני חושב שיש פה גם, גם קשר טוב, גם בין אביגדור ליברמן לגדי אייזנקוט, והמטרה שלנו היא להקים ממשלה שתחליף את הממשלה.
2: מתי יש פגישה לקבוע קווי יסוד? שלא תעשו את זה בכותרות בתקשורת.
1: אנחנו, אני יכול להגיד לך שאנחנו מדברים על זה יום-יום. יום-יום כולל היום.
0: כולל היום.
2: דרך התקשורת או...
1: לא, לא, תקשורת אני מדבר איתך, אני רוצה לדבר איתם.
2: לא, כי אם ליברמן דיבר איתם היום, למה הוא היה צריך להגיד את זה?
1: לא, שיהיה ברור, תראה.
2: שיהיה תיעוד.
1: הנה, אני אומר את זה גם כאן. לסיום. אני אומר את זה גם למפלגות האחרות. תפסיקו לתדרך מפלגה על מפלגה, תתכנסו סביב קווי יסוד משותפים, והמטרה שלנו היא להחליף את הממשלה,
0: חבר הכנסת עודד פורר מישראל ביתנו, תודה רבה לך.
2: כן, תודה
1: רבה, שיהיה ערב טוב.
2: פורר, מה עם הפלאפל?
0: מה עכשיו פלאפל?
2: אני אספר לכם בהזדמנות.
1: הוא יספר,
0: אתה עכשיו ספר לי את זה עכשיו.
2: טוב, אתה תספר את זה בהזדמנות.
1: יאללה, ערב טוב, ביי ביי.
3: דיווחי התנועה בחסות פריזבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריזבי. לפרטים התקשרו כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
0: אני מת לשמוע מאיפה השאלה הזאת באה.
2: הוא סיפר לי משהו על פלאפל, הוא מאוד אוהב פלאפל, אבל הוא סיפר לי משהו בזמנו כשהיינו בכנסת.
0: טוב, נשאר במתח. כביש אחת, עמוס ממחלף לטרון עד מחלף שורש, אלה העדכונים. הפסקה קצרה, אחריה, בין היתר, המצב בנמל התעופה בן גוריון, כמובן גם האירועים בקוסרה, האנרכיה, כך זה נראה שממשיכה להשתולל ביהודה ושומרון, כרמל המנשה תהיה איתנו, ועוד ועוד. הפסקה קצרה ואנחנו כאן.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה, כאן חדשות ברשת ב'.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: ערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
10: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
9: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
11: לא, אני לא אמות באילת.
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: חזרנו, ואיתנו שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש, שלום לך.
12: שלום וברכה.
0: יום קשה מאוד בעיר, שתי טרגדיות, ילד נרצח, ילד ועוד ילד נהרג בתאונת דרכים.
12: כן, אירוע קשה וכואב, קשה וכואב למשפחות, לעיר כולה. טרגדיה, טרגדיה של ממש, אנחנו מקבלים דיווח על תאונת דרכים ברמת בית שמש ד' כאשר ילד נדרס באחד הרחובות בשכונה, בשכונה ד' 4, והכוחות ההצלה מטפלים בו, אנחנו מבינים בשלב מסוים שהוא מפונה במצב אנוש תוך כדי החייאה, ובהמשך מגיעה בשורה שהוא נהרג לצערנו הרב. מקרה טרגי, ילד בן יחיד להוריו. תוך כדי במקביל אנחנו מקבלים אירוע נוסף שמתנהל בעיר הוותיקה.
0: כן, שמואל גרינברג הקו התנתק, ראש עיריית בית שמש. נחדש איתו מיד את הקשר, הוא מספר על התאונה, תאונת הדרכים הקטלנית שבה נהרג ילד כבן ארבע בשכונת רמת ד' בבית שמש, ותוך כדי הטיפול באירוע הזה מגיעים הפרטים הראשונים על אירוע חריג מאוד, דקירה של שני ילדים, והתבשרנו לפני דקות אחדות על כך שאחד הילדים שנדקר מת מפצעיו בבית החולים. אנחנו מדברים על רצח, המשטרה עצרה שכן בחשד לרצח. ראש עיריית בית שמש, שמואל גרינברג, חוזר אלינו, שמואל, אתה איתנו?
12: אני איתכם, כן, אני לא יודע איפה התנתקתי.
0: עצרת כשאמרת שבזמן הטיפול בתאונת הדרכים הקטלנית קיבלתם את הידיעה על הדקירה ברחוב המרכזיתים.
12: אנחנו קיבלנו ידיעה ברחוב המרכזיתים בבית שמש הוותיקה, שם שני ילדים, בני דודים, נמצאים בבריכת שחייה משפחתית, ביתית, בחצר הבית, ולשם מגיע אותו מבצע המסע המטורף הזה.
2: שהוא שכן שלהם באמת.
12: שהוא גר שם בשכונה, והוא פוגע בהם. אני לא אתאר את הצורות ואת זה, אבל...
0: לא, ממש אין צורך, אבל מה אתה יכול לומר על הנסיבות, על מה גרם לו לעשות את
12: זה? המשטרה הצליחה לתפוס אותו במקום, לשים את ידה עליו, והוא עצור, הוא כרגע בתחנת המשטרה בבית שמש.
2: הרוצח מוכר לכם? מוכר למוסדות העירייה?
12: לא, בשלב, ממידע ראשוני שיש לנו, אין רקע מהעבר. המשטרה בודקת את הנתונים.
0: הוא לא טופל בשום...
2: רקע נפשי יש, כן, הרווחה, משהו?
12: לא שמעתי מהצוות שלנו בעירייה, המשטרה לא מוכר משהו, איזה רקע לגביו. כרגע הצוותים של העירייה שמים את כל המאמציהם לעזור למשפחות. הוצאנו את העובדות סוציאליות ואת הפסיכולוגיות מהשירות הפסיכולוגי, ואלה ביחד נותנים מענה למשפחות, צוות בצורה מרה.
0: ההורים לא היו בבית בשעת המעשה המזוויע הזה.
12: ההורים לא היו בבית, הם הצליחו להגיע אל הבית, הצליחו להגיע לבית, הילדים בכוחות עצמם, והאח פגש אותם שם, הזיק את המשפחה, את האבא, הזיקו את כוחות ההצלה.
0: אתה מכיר את המשפחה?
12: חלקם של חלק מהאנשים אני מכיר מהמקרים של היום, חלק יכול מאוד להיות שאני מכיר, אבל זה לא משנה, זאת אומרת, זה מקרה קשה וכואב לעיר בית שמש.
2: בהחלט.
12: ואנחנו, הצוותים שלנו עושים עבודה במקום ממש, התחלפו לכמה בתים, גם העובדות סוציאליות, גם השירות הפסיכולוגי, וזה מטורף, פשוט אנחנו נמצאים בימים
2: ידוע, אלה. ידוע על איזשהו סכסוך עם הרוצח
12: לא,
2: הזה?
12: לא, לא שידוע לנו.
2: שהוא
12: לא,
2: סתם
12: לא
2: בחר רק רק...
12: המשטרה בודקת את זה, אבל כן. אני אומר, העיתוי של האירוע הזה, אנחנו נמצאים בימים האלה בשיא הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, כאשר אנחנו מכינים את הספסלים והשולחנות והכיסאות לילדים, שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים חייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות, ואנחנו עושים הכל כדי להיות עם המשפחות בשעות הקשות האלו.
2: מה מצבם של ההורים?
12: ההורים... שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שהם לצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים. אנחנו בהמשך נדע עוד פרטים על האירוע, אבל...
2: אותו נער הבוגר יותר שהגיע לשם, הוא גם משפחה של הילדים?
12: הילד נכנס לבית ושם פגש אותו אח, כן. אח של אחד הילדים.
2: לא הבנתי.
12: אח של אחד הילדים.
2: היו שני ילדים שנתקרו.
0: הם בני דודים.
2: הם בני דודים. מי זה האח הבוגר יותר שנכנס?
12: אח של אחד הילדים.
2: אח של אחד הילדים. והוא בא והוא רואה אותם תקורים.
12: הוא רואה אותם, כן. הוא רואה אותם בסלון הבית, הם הצליחו להגיע לשם. אירוע בלתי נתפס. אנחנו... כרגע המאמצים שלנו פשוט לתמוך במשפחות, בשעה הקשה הזאת.
2: ובנער הזה,
12: אירוע שלהם, קשה לעיר, כואב, כאב של כל העיר.
0: ואנחנו משתתפים בצהרן של המשפחות שמואל גרינברג, ראש עיריית בית שמש. תודה רבה.
2: בשורות טובות.
12: תודה, בשורות טובות.
0: כאמור, יום קשה מאוד, ילד נרצח בבית שמש ככל הנראה בידי שכנו, ילד נוסף, בן דודו שלה נרצח, נפצע קשה, ומוקדם יותר נהרג ילד בן ארבע בתאונת דרכים בבית שמש. עכשיו אנחנו עם המצב ביהודה ושומרון בכלל, ובקוסרה שבשומרון בפרט. כרמלה מנשה, כתבתנו, שלום כרמלה.
13: שלום, שלום לכם, כן.
0: שר הביטחון כץ מנחה את צה"ל להגיש בתוך שבועיים תוכנית להעביר את פעילות האכיפה האזרחית ביהודה ושומרון לידי המשטרה. זה נראה שכל אחד מעביר את התפוח הלוהט הזה, כלומר, מה לא, איך לא לטפל באנרכיה הזאת לגורם אחר.
13: נכון, וזה לא יטופל. ואנחנו כבר שנים רואים שהאירועים נמשכים ונמשכים ולא קורה שום דבר. 27 גדודים ביהודה ושומרון, במקום שיתעסקו בטרור, תסכים גם בטרור הפלסטיני, רצים אחרי חבורת פורעי חוק, שעושים מה שהם רוצים, מצפצפים על החוק, מצפצפים על המשטרה, על החיילים.
0: הם עדיין שם פורעי החוק בקוסרה גם היום?
13: תראה, בקוסרה נוצר מצב אבסורדי. צו השטח הצבאי סגור הוצא כדי למנוע מפורי חוק יהודים להגיע לכפר. בפועל, מי שמוצאים את עצמם סגורים הם דווקא התושבים הפלסטינים. אני הייתי שם בשבת וראיתי את הפורעים האלה מסתובבים חופשי. גם ברנג'רים, טרקטורונים, וגם ברגל, והם מסתובבים, מתווכחים עם המשטרה, עם הצבא, מתעמתים עם הצבא. התושבים הפלסטינים פוחדים לצאת מהבית, לא רק פוחדים, הצו הצבאי מגביל אותם. מצד שני, הם חוששים מהפורעים, מגיעים עד לבתים, עד לבית.
2: כרמלה, כמה זה מעסיק את הצבא ביום יום, וכמה כוח אדם זה גוזל מהצבא?
13: תראה, גדוד שצריך לצאת ללבנון, שיצא מלבנון וצריך לרדת לעזה, במקום לעשות התרעננות, עושה התרעננות בקוסרה. יושב שם בתוך הבתים, בתוך בית של פלסטינים, האישה של אותו שגרה בבית, עומדת עם הבת שלה, מסתכלת מעבר לגדר, ואומרת לי, זה הבית שלנו, אנחנו יכולים להיכנס הביתה עכשיו. הם מתקשים לצאת מהבית, הגבלת תנועה, אתה רואה בתים, בכפרים הערביים בדרך כלל אין חומות שבונים, הם לא בונים חומות, אין שם שערים, אתה רואה שם שערים שכל שער הוא כמו השערים, כמו מבצר, בנו שערים, כי באחד הבתים למשל, מספר לנו אחד התושבים שם שפגעו בבן שלו, פצעו אותו, פגעו, הרגו את ה... בין את האחיין שלו, פצעו אותו, מרמר קוראים לו, באחד הבתים מתאכסנים כעת חיילי צהל, ילדה קטנה במשפחה חלתה, ואנחנו, שנגענו לשם, העברנו אליה תרופות שהתבקשנו להביא, יוסוף חסן למשל, שהגיע לבית שלו, שנמצא שם הצבא, בסך הכל כדי ללחוץ על מתג, להעביר את הספקת החשמל מהמערכת הסולארית לחשמל הרגיל, ובחבר שהיה איתו מצאו את עצמם כבולים בידיהם, עיניהם מחוסות במשך קרוב לשעה, ואז הם שוחררו. מציאות הפוכה מהמטרה שנשמעה הוצא הצו, בורי חוק ממשיכים להגיע על בתי הפלסטינים. לא יודעת, והצבא מגרש אותם כשהוא פוגש אותם.
0: כן, אבל הצבא, כשהצבא...
13: כמה זמן יישאר הצבא שם?
0: הוא יודע לעשות את זה. תראי, כל העולם רואה את זה. גואטה, מעבר לבעיה התדמיתית למדינת ישראל, זה פשוט קטם מוסרי עלינו. פשע. חבורה קטנה מטילה אימה.
2: ועדיין.
0: ועושים את זה כי בעין מפריע, כי או לא רוצים או חוששים להפריע להם.
2: לא, כי זה לא אכפת לאף אחד.
0: בדיוק מה שאני אומר.
2: ואתה יודע מה אני אומר לך? גם הפורעים האלה בעצמם הם אנשים שצריכים טיפול. הם אנשים שצריכים שהמדינה תטפל בהם. וזה לא מעניין אף אחד.
0: לא. הם לא צריכים שיעור חינוך, הם לא צריכים סדרת חינוך, הם צריכים אכיפה כמו שמטפלים בטרור. זה מה שהם צריכים, זה לא ילדים שנפלטו והם לא עשו בגרויות, ועכשיו זה מה שעושים בחופש הגדול. זה לא המקרה הזה.
13: הם צעקו לחיילים שמשתמשים בכם, אתם שפוטים שלהם, גם אותם כאילו קצת, אבל לא משנה. הכי מעניין שהם מצלמים, שבת הם מצלמים. שומרי שבת, אתה מבין? פיקוח נפש, צילמו אותי.
2: אנחנו לא נדבר על זה רבות, יש לנו אייטם דחוף שאנחנו צריכים לעבור אליו.
13: תודה.
0: תודה גרמלו. לפני זה אנחנו רוצים לומר שלום למי שממתין לנו על הקו, אלוף משנה במילואים דורון מיינרט, מראשי ארגון מסתכלים לכיבוש בעיניים. שלום דורון. תגיד, מי האנשים האלה? באמת אנשים שצריך טיפול?
2: כמו שגואטה אומר, אנשים מסכנים שלא קיבלו חינוך כמו שצריך.
0: או משהו אחר.
2: שלא טיפלו בהם.
14: אני חושב שמדובר בזרוע ביצוע של המדינה.
0: תסביר.
14: אני חושב שהאנשים האלה מיישמים את המדיניות של ממשלת ישראל, שהיא מדיניות של תיאור אתני והנצחת השליטה במניעת כל תקווה להסתר. ואנחנו רואים את זה במה שמטפחים אותם. האנשים האלה, שקרמלה אומרת שהם, לא יודע מה אמרה את זה, אבל שהם נוסעים עם טרקטורון. הטרקטורון הזה ניתן להם על ידי סמוטריץ'. דרכי ההפעה שנסללות למאחזים שלהם, נסללות על מדינת ישראל. החשמל ניתן להם על ידי מדינת ישראל.
0: כן, אבל יש שם חיילים.
2: זה לא ניתן להם על ידי סמוטריץ' ללכת ולשרוף בתים.
14: יש להם מערכת סולארית, יש להם טרקטורונים, יש להם את הכל, והכל ניתן להם על מדינת ישראל ועל ידי המועצה האזורית.
2: כן, אבל לא בשביל לפגוע בפלסטינים.
14: האינטרס של מדינת ישראל זה בסופו של דבר של הממשלה הנוכחית, כן? שסמוטריץ' ובן גביר שולטים בה, היא להנציח את השליטה שם, ועושים את זה בין השאר על ידי התיישבות בלתי חוקית כזאת של מאות מאחזים. אז נכון שאולי הם לא אוהבים את הקצה של הקצה של הקצה של הרצח וההרג, אבל עובדה שלא לא מסלקים אותם משם, ועובדה שעכשיו מתווכח משרד הביטחון, מתווכח משרד הביטחון פנים, מי יטפל בהם?
0: תגיד.
14: ולא נוגעים בהם, ועובדה שהצבא הגדול לא מסוגל לגרש 15 אנשים.
0: זהו, אתה היית?
14: הוא לא מסוגל לגרש, כי בסופו של דבר הוא לא משקיע את המאמצים.
2: לא, הוא מסוגל, הוא לא באמת רוצה להתאמץ איתם.
0: זהו, זו השאלה. אתה היית בצבא הגדול הזה, השתחררת בדרגת אלוף משנה, דרגה בכירה. כשהצבא רוצה, מה הוא היה צריך בעיניך לעשות, לו באמת היה רוצה?
14: אז זה צריך להיות מאמץ משולב. כולם יודעים להגיד שהפיקוד, פיקוד המרכז, הוא הריבון בגדה המערבית. המשמעות הזה שהוא הריבון זה שהוא דומיננטי והוא צריך לכוון גם את המאמצים האחרים, שזה גם המינהל האזרחי וגם המשטרה וגם השבק. והאופן למנוע את זה הייתה פשוט לעצור את כל האנשים האלה, לעצור לא במובן של לבלום, לעצור במובן המשטרתי. הם כולם שם עבריינים. כרגע כל מי שאתה רואה מסתובב שם, הוא מפר צו שטח צבאי סגור. את כולם היה אפשר עכשיו לשים בזנזנה, ולשים אותם במעצר ולהגיש נגדם כתבי אישום. אבל משטרת ישראל לא אוכפת במכוון מזה שנים, מאז שסמוטריץ' שר ביטחון פנים, לא אוכפת את החוק על פשיעה לאומנית. כתבי האישום שמוגשים זה בודדים ספורים בארבע שנים האחרונות, רק על מקרה קיצון ביותר. ולכן אין שום סיכוי לעצור את זה אם משחקים בתופסים וגנבים. תראה, הרי החיילים לא יגרו בהם. נכון? הם לא יראו בהם. אז הדרך לעצור את זה היא באמצעות מעצר. עכשיו, לחיילים יש סמכות מעצר. עיכוב יותר נכון.
0: אבל יש גם טענות שהחיילים הם חלק מזה.
14: חיילים, לא רק החיילים, כל שדרות הפיקוד. יש חלקים גדולים מאוד שהשקפת העולם שלהם דומה להשקפת העולם של המתנחלים. והם בהחלט מסעים בעדם. לכן כשאמרתי שזה מעמד של המדינה,
0: אוקיי.
14: אז זה מעמד שהם דיבר, גם של הצבא. עכשיו עוד פעם, לא כל הצבא, תמיד יש עושה דופן, ויש כמובן גיוון, כאמור, אני לא חושב שהם בעד רצח והרג של פלסטינים, אבל בעד גזל ובעד שוד ובעד לברר להם את החיים, בהחלט רבים מהם בעד. כולל מפקדים בכירים.
0: אלוף משנה, כולל מפקדים בכירים, יש לך שם?
14: בוודאי, למשל המח"ט הנוכחי של שומרון. אנשים שגדלו, גם אלוף הפיקוד במידה רבה, אנשים שגדלו,
0: טענה חמורה מאוד.
14: אנשים שגדלו ב...
2: אבל שמענו את אלוף הפיקוד יוצא נגדם במפורש, מה?
14: אלוף הפיקוד יוצא נגד ספציפית, נגד...
2: הוא אמר שזה מעשי טרור.
14: נגד הטופ של הטופ, הוא לא נגד הטרור היומיומי, והוא לא נגד... אני נמצא עכשיו בכפר שנקרא אטוויל, שזה בשטח C, נמצא פה כרגע, אתמול בשלשום, הציזו כאן גד מדמי על פעילים שלנו, אף אחד לא עשה כלום בעניין הזה. ניתקו להם את החשמל, ניתקו להם את המים. נגד דברים כאלה הצבא לא פועל, כי באופן כללי הוא בעד שהתושבים החוקיים כאן יעזבו.
0: האלוף משנה במילואים.
14: כמו שהם עזבו מאלפי דונמים, אלפי מאות קהילות עזבו.
0: האלוף משנה במילואים, דורון מיינרט, מראשי מסתכלים לכיבוש בעיניים, תודה רבה לך.
14: תודה לכם.
0: הפסקה קצרה, תכף חוזרים.
3: מיד חוזרים עם רן בנימיני ויגאל גואטה. כאן חדשות ברשת ב'.
15: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
16: טרטלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
17: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
16: הצטרפו עכשיו באתר.
17: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
19: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
20: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
21: הקשיבו, הקשיבו. כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים במבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
22: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
23: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכברת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
24: כאן 11 מציג, הכברת עם שלמה שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכברת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: אנחנו כאן.
0: עכשיו גואטה.
2: כן, גואטה.
0: אנחנו בנתב"ג עם עומסים כבדים מאוד. ראיתי נתון היום שרק 10% מהטיסות ממריאות בזמן. אנחנו באמצע אוגוסט, אנשים רוצים לנסוע, חלקם אפילו לחזור.
2: הטיסה מעוקבת?
0: כן, מעוקבת. ושים לב, חוני בוסקילה, מי שנתקע על טיסת בלוברד אתמול בדרך ליוון. שלום חוני.
25: שלום שלום, מה שלומכם?
0: בסדר, מה שלומך? התאוששת?
25: האמת שעוד לא, אם אני איתכם בשידור ולפני כל היום אני פונים אליי כתבים, אז כנראה שלא.
0: מה היה?
25: זה טראומה שאני לא יודע מה קרה. טיסה לקריטים אתמול, לפי הלוח המראות, 2:10, שבפועל המריאה ב-4, כשאנחנו בתוך מטוס עם גחלים בוערים, בלי מזגנים. ממש כמו להיות במנגל עם גחלים בוערים, עם ילדים, תינוקות, מבוגרים, כולם יושבים
2: בצהריים,
25: ומחכים.
2: 2:10 בצהריים?
25: 2:10 בצהריים, שבפועל המראינו ב-4, אמצע אוגוסט, שיא החום, מזיעים, ילדים כבר נהפכו לעגבניות בצבע אדום, זה טירוף, טירוף מה שהלך שם. אתם לא מבינים מה היה שם.
0: מה אומרים לכם בצוות?
25: מזל שהיה איתנו כתב שעזר לנו להגיע לתקשורת. זה היה מטורף.
0: ג'וש בריינר מהארץ, שגם הוא היה שם.
2: זה לא עזר לכם עם החום. הכתב לא עזר לכם עם החום.
0: ג'וש לא הדליק את המזגן.
25: לא, האמת שניסיתי להשיג ממנו טלפון של ניל סולגרסון לשנה הבאה לטוס עליו, כדי לא לטוס עם בלובירד, אבל הוא לא עזר לי בזה.
0: אז מה באמת אמרו לכם בצוות?
2: מה אמרו לכם, אבל מה קרה?
25: ככה, אז בגדול היה שהעלו אותנו למטוס, הכל היה טוב ויפה, בהתחלה הטייס פנה אלינו ברמקולים, אמר שיש עיכוב של 10 דקות, ואנחנו כמו אנשים טובים יושבים, מחכים, עובר 10 דקות, רבע שעה, חצי שעה, 40 דקות, כמעט שעה, ואין עדכון, ואנחנו עדיין במסלול, והילדים כבר התחילו.
2: וכל הזמן הזה הוא לא מדווח לכם כלום.
25: הוא לא מדווח, הוא לא אומר כלום, הדיילות גם בעצמם לא יודעות מה לעשות ומה לענות, הם בעצמם מזיעות כמונו, ואנחנו כבר התחלנו להשתולל במטוס עצמו, דפקנו לקברניטים בתוך המטוס בדלת שלהם, כמעט שברנו להם את הדלת מרוב שזה כבר היה בלתי נסבל, והטייס סיים עלינו שהוא יזמין משטרה. בסוף אנחנו אלה שחייגנו למשטרה בעצמנו, אמרנו להם

0: למה לא נתתם לטייס להזמין משטרה? ככה היו מוציאים אתכם.
1: רצינו, המשכנו לדפוק לו, אבל הוא בעצמו כנראה פחד להזמין, כי הוא ידע מה העולמה מחכה לו בפנים.
2: רק נאמר שפנינו לבלוברד,
1: הורדנו ביגוד לילדים, הורדנו ביגוד לעצמנו, התחלנו לנגב כזה.
0: אמרו לכם מה קרה, יש לנו עוד 20 שניות. אמרו לכם מה קרה.
1: אז מה אמרו לנו? בסוף בסוף כמובן בלוברד האלופים להפיל אחריות על האחרים, יוון החליטה לסגור את המרחב האווירי בשל אומס.
2: טוב, אתם
1: זה
2: עכשיו...
1: התשובה שלהם, משהו.
2: אתם עכשיו ביוון, אתה מדבר איתנו ליד הבריכה, זה הכי חשוב.
1: אני בקריטים.
2: כן.
1: רגע בלובי, בווי-פיי.
2: יפה.
1: מדווח לכם מפה, כן.
2: טוב, ידידי גואטה ובישה, אני רק רוצה לשאול לגבי השם שלך, חוני, בעשר שניות.
0: זה על שם חוני ממש, נכון?
1: על שם חוני המעגל, בקצרה, סבא שלי זיכרונו לברכה, גילה מעצבת קקל את הקבר של חוני המעגל בחצור הגלילית, ועל כך אימא שלי חלמה אותו, וקרה על
0: שמו.
2: חוני, מוסקילה.
0: אתה חייב לבוא אלינו רעיון רק על הסיפור הזה.
2: תהנה בקריטים.
1: יאללה, אני בא באהבה, יש לי סיפור מגניב עם השם שלי. ביי, תודה לכם.
2: ביי, תודה חוני. ותודה גם לרביד לוידמסקי שערכה אותנו, רננה פרידמן הפיקה, אלעד זוהר, הטכנאי, תודה גואטה.
0: תודה בנימין, תודה מאזינות ומאזינים, בשורות טובות. מחר ב-5.
3: אנחנו כאן.
4: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
5: מצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון, שלום.
6: בנט, כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר.
5: למה קשה להגיד, אם לאיזנקוט יהיו יותר מנדטים, אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש?
6: אנחנו,
5: למה קשה להגיד את זה?
6: אני אגיד לך משהו, גדי איזנקוט היה מפקדי, ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
4: כאן חדשות ברשת ב', כל הדרך אל הקלפי. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
5: עשינו את זה!
4: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
7: נבוא!
8: ילו, לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים, למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי, עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: כל העולם יודע מידאה.
13: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: אחרי החדשות, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. נשיא המדינה הרצוג נועד בירושלים עם השליח ג'רד קושנר ועם מנכ״ל מועצת השלום ניקולאי מלדנוב. בבחירות המקדימות בליכוד שיעור ההצבעה עד כה כ-36%.
4: ברשת ב' החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 7. נקבע מותו של ילד בן 6 שנדקר עם בן דודו בדירת סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני כבן 4 קשה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח, שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה. ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג התייחס לאסון.
14: אנחנו נמצאים בימים האלה

0: צפי הערכות שלנו לפתיחת שנת הלימודים, לילדים שיגיעו בראשון לספטמבר לפתיחת שנת הלימודים, וככה ברגע אחד אותם ילדים מתוקים שמתכוננים לפתיחת שנת הלימודים, ברגע אחד נגדלים צייהם ואחד נפצע, וזה כואב מאוד מאוד מאוד לעיר, למשפחות. ההורים שבורים ורצוצים כצפוי ברגעים כאלה, הצוות איתם, אני הייתי בבית ונתתי לצוותים להמשיך לעשות העבודה איתם, כפי שהם לצערנו הרב תורגלו מאירועים אחרים.
1: ישראל ומועצת השלום של הנשיא טראמפ מקדמות שתי קבוצות עבודה מרכזיות לרצועת עזה. כך נמסר מלשכת ראש הממשלה נתניהו לאחר שנפגש במשך 4 שעות עם שליחיו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ניקולאי מלדנו וטוני בלר. על פי התוכנית, הצוות הראשון התמקד בפירוז הרצועה ופירוק חמאס מנשקו, תנאי סף הכרחי שיושלם במלואו לפני שיוחלט על כל מהלך שיקום ברצועה. בד בבד, הוקם קבוצת עבודה שנייה שתטפל במשבר ההומניטרי, בדגש על תשתיות תברואה, מים ובריאות הציבור, סוגיות שמשפיעות באופן ישיר גם על תושבי ישראל. נשיא המדינה הרצוג נועד כעת בירושלים עם שליחו וחתנו של הנשיא טראמפ, ג'ארד קושנר, ועם מנכ״ל מועצת השלום של טראמפ, ניקולאי מלדנוב. בפגישה שבה דנו בהסדרת המצב ברצועה, אמר הרצוג כי על השלבים הבאים בעזה להבטיח את ביטחונה של מדינת ישראל ואזרחיה, ולהביא יציבות ועתיד טוב יותר בעבור כל העמים באזור. בתוך כך, באזור שוג'איה שבמרכז הקו הצהוב בצפון הרצועה, התפוצץ הלילה מטען חבלה של חמאס ומחבלים פתחו באש לעבר כוחות צהל במרחב, לא היו נפגעים. כתבתנו קרמלה מנשה מוסרת שכוחות צהל תקפו בתגובה. מדובר צהל נמסר כי מדובר בהפרה מצד חמאס וכי כוחות פיקוד דרום הפרוסים באזור ימשיכו לפעול בהתאם להסכם. הבחירות המקדימות בליכוד עד כה הצביעו למעלה מ-36% מבעלי זכות הבחירה, שהם כ-52,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסר כתבנו שחר גליק. הקלפיות ייסגרו בעוד שעתיים והתוצאות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. יושב ראש בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר אומר שהוא מצפה לבחירת רשימה טובה שעשויה אולי לייתר כמה מהשריונים המתוכננים.
2: היום יבחרו הרבה אנשים טובים חדשים, וזה עוד תמריץ לראש התנועה, אולי לא להציע שריונים. אתה יודע מה, אני גם לא מתבייש ללמוד מאחרים. תראה, יאיר גולן נתנו לו שריונים, יצא לו רשימה טובה, החליט לו להשתמש בה, אני מאמין שלליכוד קצה עם רשימה טובה, והציפייה תהיה מראש הממשלה לאפשר לעוד כמה חברי כנסת שלא נכנסו למקומות ריאליים להתקדם ברשימה, אלא אם כן יש מישהו שמוסיף לנו 5 או 10 מנדטים, אני לא מכיר כאלה.
1: מיכאל קליינר אמר את הדברים בתוכניתנו בנימיני וגואטה. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את כל ההתפתחויות בפריימריז בליכוד. משדרים מיוחדים בכאן חדשות ברשת ב' ב'9 וגם בכאן 11 ב'10:30 עם תוצאות האמת ועם כל הקולות, הכתבים והפרשנים.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
4: פיתה בתנור כמו בכלי הצ'שני.
3: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
5: לא, אני לא אמות באילת.
3: הערב בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
9: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
10: בנק הפועלים.
9: פרטים באתר הבנק.
1: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה.
6: התחזית בחסות
3: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
1: עורכי החדשות שלומי גולדברג ויציג ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: השעה בחסות
13: קוקידנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקידנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים, פברואר 26.
14: עכשיו, הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: ערב טוב, שמחה שהצטרפתם אלינו. זה מגיע לכם, תוכנית מימוש הזכויות, כאן חדשות ברשת ב', מעכשיו עד שמונה בערב. על כל מה שמגיע, מהביטוח הלאומי, משרד הביטחון, זכויות משרתי מילואים, זכויות אזרחים ותיקים. אנחנו כאן כדי להנגיש לכם את הידע ולסייע לכם לממש את הזכויות ואת הכסף שמגיע לכם. אתם מוזמנים לפנות אלינו בהודעות וואטסאפ ל-054-838-01. 01. הודעות וואטסאפ ל-054-838-0101 כדי לעלות לשידור בעילום שם ובלי פרטים מזהים ולשאול שאלות. אז מעכשיו עד שמונה בערב, על כל הזכויות וכל מה שמגיע, כאן חדשות ברשת ב', מתחילים. שלום, ערב טוב.
1: היי, שלום, מה נשמע?
0: איך אפשר לעזור?
1: בסדר גמור. ככה, אני מילואימניק, ושיחקתי בנבחרת מילואימניקים במכבייה, בעצם ניצגתי את נבחרת המילואימניקים של ישראל במכבייה, ונפצעתי, שברתי את המרפק. עכשיו, אני כרגע בפציעה וגם בעבודה, כרגע אני ירדה לי המשכורת, וגם אני מנסה להתחיל תהליך גם משפטי, וכל בן אדם שהתייעצתי איתו, כאילו עורכי דין שהתייעצתי איתם, בעצם אומרים שאני צריך לקבל את הביטוח של המכבייה כדי לראות איך אפשר להתקדם.
0: זה היה במסגרת המילואים שלך?
1: לא. לא.
0: הבנתי.
1: עכשיו, אני לא ספורטאי מקצועי, ואני לא יודע גם את ההגדרה אם הדבר הזה נחשב ספורט מקצועי או ספורט חובבני. לפי מה שהבנתי, הביטוח האישי שלי לא מכסה את זה. המכבייה לא מוכנה, בעצם האנשים שאני מדבר איתם שם טוענים שהם לא יכולים, לא רוצים להעביר לי את הביטוח שלהם.
0: למה? אני יכולה להגיד לך רגע שבתור מישהי שישבה בהתנדבות באיזו הנהלה של אגודת ספורט אחת או אחרת, תחרויות אמורות להיות מבוטחות, ומבוטחות היטב לפי איזושהי אחריות מוגבלת שמגדיר משרד הספורט. ובדרך כלל, גם כשיש סעיף כזה של הסתכנות מרצון וכולי, עדיין יש תביעות של הפציעות שקורות שם, והן בדרך כלל מחוסות במסגרת הביטוח של התחרות.
1: אז הם טענו, הם אמרו לי שאין להם ביטוח תאונות אישיות לשחקנים, ושהם לא מוכנים לשלוח לי את הביטוחים שיש להם, או ביטוח ספציפי. והתקשרתי באמת, א', בשביל לברר האם יש בכלל מה להיכנס לזה, או אם עכשיו אני מגיע לאיזשהי מצב שאני לא מצליח באמת להחזיר את היד לתפקוד מלא, אם פשוט לגשת לביטוח לאומי וזהו, או מה בדיוק את ממליצה?
0: תראה, בעיניי כן היה שווה. אני יודעת שיש עורכי דין, אני מכירה כמה תביעות כאלה של ספורטאים שנפצעו פציעה שהיא משמעותית בתחרות, וכן תבעו, וכן היה לזה היה לזה ביטוי, גם מבחינת זה שהם הגיעו לבית משפט. אני גם זוכרת אירוע שהייתה תביעה שהייתה כל כך גדולה, שהייתה מעבר לחבות הקיימת בביטוח שעשו באותם איגודי ספורט. ולכן אני אומרת, זה לא נשמע לי סביר, ואתה צריך עורך דין נזיקין שיודע להתעסק בתביעות של פציעות ספורט בתחרויות. אני יודעת בוודאות שיש, אם אתה תחפש אפילו אולי דרך טובה גם לכוון אותך לזה, אני יודעת שאם תחפש תביעות מהסוג הזה אפילו בגוגל או באחד מהאתרים של הבינה המלאכותית, הם בטח יפנו אותך ותוכל לראות מי ייצג. אבל בוודאות אני מכירה כמי שרחבה על אופניים אין ספור אירועים כאלה של תביעות מול מארגני תחרויות מאנשים שנפצעו.
1: אוקיי.
0: זה לא נדיר וחריג.
1: אבל יש דרך לחייב אותם לתת את הביטוח שלהם? כי כל עורך הדין שהתייעצתי איתו אומר שהוא חייב לראות את הביטוח של המכבייה קודם.
0: קודם כל היה שווה להסתכל בתקנון של התחרויות. מהניסיון שלי, כשיש אתר של אירוע בדרך כלל, וגם אתרים של תחרויות ספורט, יש בדרך כלל תקנון. והתקנון מתייחס לכל מיני היבטים, לרבות הדברים האלה, ושווה לראות מה היה בתקנון. אני מניחה שהאתר עוד לא ירד. בדקת אגב באתר שלהם?
1: לא, ממש התכתבתי איתם, וזו התגובה שהם נתנו לי, שהם לא יעבירו לי את הביטוח שלהם, ואם וכאשר נתבע אותם או משהו כזה, אז הביטוח שלהם יעמוד ל...
0: הבנתי. בסדר, אני יכולה להניח שזה פחות או יותר הסיפור, וברגע שיצא איזשהו מכתב מעורך דין, אז זה כבר יהיה רלוונטי. אגב, אם אתה תחפש את זה לדעתי, אתה תמצא, יש תקנון באתר של המכבייה. אתה יודע, אני מסתכלת תוך כדי שאנחנו מדברים, ושווה לי. ואם אתה תחפש את זה, לדעתי, אתה תמצא. יש תקנון...

0: גם בטח יש תקנון אם אתה תתחיל לחפש. אבל אני באמת אומרת, אני מציעה לך בעדינות לא לוותר כל כך מהר, ולהבין מה קורה. כי אני לא מכירה אף אירוע ספורט שמתקיים פה, בטח אירוע תחרותי שלא כולל איזושהי התייחסות, גם כשנרשמים הרבה פעמים מבקשים איזושהי דרישה לקיום ביטוח וכל מיני דברים אחרים. בדיקות ספורט מן הסתם, כל הדברים האלה, לא? לא ביקשו ממך?
1: כלום.
0: כשחתמת או זה, אז פה צריך לראות גם דרך העמותה. היה שווה גם לשאול לגבי העמותה ולהבין מה קורה ומה היה כשחתמתם ומי בעצם הגורם שמבטח, אבל אני באמת מציעה לפנות לעורך דין שמתמחה ספציפית בתחום הזה, ובתוך הנזיקין, אני מכירה לא מעט תביעות שהתנהלו באופן כזה.
1: אוקיי.
0: בסדר? אני אומרת לך, כי זה היה אירוע פה שדרש גם התערבות, אירועים שאני מכירה שדרשו גם התערבות של משרד התרבות והספורט. פציעות הן חלק מספורט והן קורות. בדרך כלל או של האגודה עצמה יש ביטוח, או של התחרות יש ביטוח, או של שניהם.
1: כן. אוקיי.
0: בסדר? אבל בטח לא לוותר. במקביל, אתה יכול גם לפנות לביטוח לאומי ולכל מה שמסביב. זאת אומרת, יש גם את כל... מתי זה היה? זה עכשיו היה, בקיץ, לא?
1: כן, פחות מחודש וחצי.
0: יש את כל מה שנוגע לתאונה אישית בביטוח הלאומי. כשאין ימי מחלה ויש... אם אין מספיק ימי מחלה ויש תאונה אישית, אז יש לך ביטוח בביטוח לאומי עד 90 ימים בניקוי ימי המחלה שנצברו לרשותך מהשכר המבוטח שלך. וברגע שזה לא תאונת דרכים, אז זה בהחלט יכול להיות רלוונטי. ובמקביל, לראות מה אתה עושה אחר כך, גם עם קרן הפנסיה שלך, גם עם כל מה שמסביב, אבל... ולמצוא עורך דין. מתאים. בסדר? אבל תזכור את הסיפור של התאונה האישית, אם נגמרו לך ימי המחלה או אין לך מספיק כיסוי, זה גם חשוב. רוב האנשים לא יודעים שיש להם כיסוי בביטוח לאומי לתאונה אישית. אצל שכירים צריך לוודא שאין, נגיד, אם נותרו לך 90 ימי מחלה צבורים, אז זה לא רלוונטי. זה רלוונטי במקרים שבהם אין מספיק ימי מחלה, או לעצמאים, או למישהו שרק התחיל לעבוד וכו'.
1: ברור, אוקיי.
0: סיידר?
1: סיידר גמור, תודה רבה.
0: הרבה בריאות.
1: תודה.
0: להתראות.
1: ביי.
0: שלום, ערב טוב.
2: ערב טוב, גילי, מה שלומך?
0: מה העניינים? איך אפשר לעזור?
2: אני פונה בנוגע לגיוס רכבים לצבא בזמן המלחמה. הרכב שלי גויס בחודש שלישי.
0: כן.
2: כתוצאה מהמלחמה עושים גיוסים לרכבים של רכבים.
0: נכון, כל הרכבי שטח, טנדרים, כל הדבר הזה.
2: בדיוק, זו לא פעם ראשונה.
0: כן, ברור.
2: וכשאת באה לשם להביא להם את האוטו, הם מציבים מטעמם 4-5 מוסכניקים שהם בודקים לך את האוטו מאלף עטף.
0: נכון.
2: ואם יש איזה ליקוי, משהו, הם מציבים לך תנאי עד 70 שעות, את חייבת לסדר את זה ולחזור אלינו, אחרת אנחנו פותחים מולכם בתהליכים מסוימים.
0: כן.
2: היה איזה משהו, איזה מנורה קטנה של אור, הלכתי למוסך מורשה, עזרתי מיד אחרי יומיים, גייסתי את האוטו,
0: לא רק הרכב מגויס, גם אתה היית מגויס לפתור את הליקויים, אני מבינה.
2: ואשתי גם, יש את קבע.
0: כן.
2: עם 4 קטנים בבית. והאוטו שם כבר היה, כל התקופה הזאת עד עכשיו, עד לפני שבועיים.
0: כן.
2: התקשר מישהו והודיע מטעם הצבא שהאוטו סיים את השירות, ובאיזה מוסך האוטו מטפל. אמרנו להם שהוא מטופר במוסך פה, באזור של הבית שלנו, הוריד במוסך מורשה.
0: כן.
2: הורידו אותו שם, ונפגשתי שם עם חיילים, הביאו לנו כמו מסמך כזה, שלום, באו, תחתמו פה. אני חשבתי שצריך לחתום על זה, כי הם צריכים ללכת את החיילים, זה מה שהם אמרו.
0: כן.
2: וחתמתי, הם הלכו, הכנסתי את האוטו למוסך.
0: כן.
2: גבו ממני 1,400 שקל בדיקה מקיפה, בדקו את האוטו, ומצאו שיש המון ליקויים באוטו, ושהלך המנוע.
0: אוקיי, אז הגשת, מילאת תופס תביעה לנזקי רכב?
2: מילאתי תופס דרך מוקד, יש להם מוקד שנקרא מוקד ענבל,
0: כן.
2: שהם מרכזים למשרד הביטחון את כל התפסים.
0: נכון.
2: והם מגישים את זה למשרד הביטחון. מוקד ענבל, אומרים לך שעד 10,000 שח, את לא צריכה ערכת שמי, ומ-10,000 שח את צריכה ערכת שמי.
0: כן, טוב, מן הסתם אם הלך מנוע זה קצת יותר מ-10,000 שח.
2: בדיוק. הראינו שמי... מטעמנו, הגשנו את כל החומר, הגשנו את כל התפסים, למשרד הביטחון. משרד הביטחון אומרים לך, למה השמאי הגיש הצעה כזאת, זה לא טוב שיחשוב על ההצעה ויחזיר אותה חזרה. עכשיו, את עובדת בין הגרדום ללא יודע למה,

0: כל היום אני טלפונים, מיילים, פקסים, כל אחד זורק אותך למקום אחר, כל אחד מנסה להתנער מזה, הם רואים את המספרים פתאום שצריך לתקן, ומישהו שם נבעל ונכנס ללחץ,
1: כן.
0: ומי שסובל בסוף, וכאילו, אני שאני...
1: אבל יש להם שמי משלהם, שיתנו חוות דעת נגדית של השמי שלהם, מה הסיפור?
0: שאנחנו, זה מה שאני מסביר להם, אני אומר להם, תשלחו שמי מטעמכם.
1: נכון, יש להם שמי.
0: זה, שיבדוק את זה,
1: נכון.
0: יעריך את הנזק, וזהו, והוא יראה שעל באמת זה אמיתי.
1: נכון.
0: והם כאילו כל אחד מפנה אותך למישהו אחר ומנסה לגלגל את זה הלאה. אף אחד לא מתנח תשובה ודאית, בינתיים המסך לוחץ עלייך, אומר לך תבואי תקחי את האוטו משם, אבל את לא יכולה להוציא את האוטו כי היה לך מנוע.
1: נכון. אתה גם לא יכול להוציא את האוטו לפני שתקנו, אבל לכן אני אומרת, השאלה היא מה, שלחת להם איזשהו מכתב כרגע שאומר זה הדברים, זה מה שאנחנו רוצים,
0: בטח, משהו? בטח, עשית הכל, יש לי ממש, עשיתי קלסר מסודר של כל הדברים, עם כל המסמכים, עם ההצעות מחיר. שלחתי לכל בן אדם אפשרי, דיברתי עם השמיים, דיברתי איתם, עם משרד הביטחון. כל אחד מפנה אותך למישהו אחר.
1: כמה זמן אתה כבר מחכה שיתנו לך תשובה סופית?
0: שבועיים וחצי, המוסך לוחץ עליך, רוצה שאת תקחי את האוטו, תוציא אותו משם.
1: המוסך לא יכול לשים אותו כרגע ביחסון אצלו עד שתתקבל תשובה. גם מה אתה אמור לעשות בינתיים כשאין לך רכב והרכב מושבת?
0: אז זהו, שכל התקופה הזאת אני שוכר רכב מחשבוני, על חשבוני, אני בן אדם עצמאי, ועכשיו זו התקופה הכי חזקה.
1: בסדר, אתה צריך גם להגיש את זה מן הסתם.
0: בדיוק, אבל אף אחד לא מספר לך את הדברים האלה, אף אחד לא אומר לך את הדברים האלה. אף אחד לא אומר לך, את צריכה לעשות א', ב', ג', את בינתיים משלמת פסח, את משלמת לשמי, את משלמת למוסך את הבדיקות, וכל אחד מוזיז אותך למקום אחר.
1: וואי, איזה מתסכל.
0: זה מתסכל מאוד. את לא יודעת איפה את עומדת. היום דיברתי סתם דוגמה איתם בבוקר, עד שמנעו לי את הנשמה. השיחה, המילה הראשונה שיצא לי מהפה לפני שהם בכלל דיברו, אמרתי להם, בבקשה, אל תנתקו לי, תנו לי להגיד לי, תנו לי להגיד לכם את מה שאני צריך להגיד.
1: היי, טירוף. הם נתנו לך איזשהו סעד זמנים עד שתהיה תשובה כאילו בכתב? משהו? איפה זה עומד כרגע? יש לך עדכונים בתוך?
0: לא, לא.
1: שום דבר.
0: גם אם את לא מדברת, אף אחד לא מדבר איתך.
1: וואי וואי. תשמע, אתה רוצה לשלוח לנו איזשהו מכתב מסודר? שכולל גם את ההתפתחויות האחרונות מהיום? לא, לא. אני בכוונה מסבירה. מכתב מסודר שאומר שבשום שלב הם לא שלחו חוות דעת שמאית אחרת, שאתה יושב ומחכה רגע. אני רוצה משהו שמסביר רגע למי שלא מכיר את האירוע, שאומר, עשינו הכל, לא התקבלה חוות דעת נגדית, לא התקבל שום דבר, כל מיני אמירות טלפוניות של תחשוב על זה, תנסה לראות שהשמאי יחשוב שוב. תשלח את הכל מסודר עם בקשה שאומרת או שתשלחו מיידית שמאי שיבחן את זה, או שתעדכנו תוך כמה זמן יתקבל האישור כדי שאפשר יהיה לתקן, ותצרף להם גם את זה שבינתיים אתה שוכר רכב, בסדר? מכתב מאוד מאוד פשוט, שמסביר את הדברים, מסביר מה המשמעות ומה ההשלכות של זה כרגע, ושאתה לא מקבל בעצם שום תשובה בכתב, ואתה מקבל רק בטלפון, ושגם לא ניתנה שום חוות דעת של שמאי נגדית, כפי שאמורה להיות לפי הליך מסודר. אנחנו נפנה למשרד הביטחון, נעביר להם את זה ונבקש את ההתייחסות שלהם. בסדר? אבל אני ממש צריכה את המכתב הזה. בסדר?
0: הכל.
1: תחשוב, לא עכשיו ערימות של חומר וכל מה שמסביב. רק תיאור עובדתי של הדברים.
0: לא, יש לי הכל עם תאריכים, הכל, יש לי מסודר כמו שצריך.
1: אני לא סתם אומרת לך, תעשה חיים קלים לכולם. מכתב שמסביר את זה קצר ממך, שמסביר שעד עכשיו לא קיבלת זה, הכל לא עבר, אתה לא קיבלת שום חוות דעת. אני בכוונה מסבירה לך את זה כדי שזה יהיה פשוט, כדי שמי שקורא את זה יבין וידע לפתור את זה. מה?
0: את מה הקטע הכי מוזר? אנחנו נותנים מעצמנו כל כך המון עכשיו בתקופה הזאת, כל כך המון. ואם הם, כמו שאת באה לגייס את הרכב, אז מעמידים בפנייך צי, אני אומר לך צי, של 5 מוסכניקים שעומדים, ובודקים את האוטו מאלף עטף, ומתעדים ומצלמים אותו. אז גם שהם מחזירים אותו, אם הם מחזירים אותו באותו צורה שהם לוקחים אותו, אז מי לא צריך אפילו שלא יתקנו, שלא יעשו כלום.
1: רק שיעשו חוות דעת מסודרת ויסגרו את הפינה.
0: היו אומרים לך, תקשיב, קרה ככה וככה, ככה וככה, אבל אנחנו מאחוריך, אנחנו איתך, אנחנו מטפלים, מסדרים, הכל יהיה בסדר. אבל כאילו אין, פתאום שקורה מקרה, כולם הופכים להיות אילמים, חרשים, ותתמודדים זה לבד, והעבודה, והבית, והמשפחה, והכל, ומוסיפים לך את זה על הראש, ואף אחד לא עונה לך, את יודעת, במקומות האלה, אף אחד לא עונה לטלפון, זה הכל במיילים, ואלוהים יודע, גם אם מישהו יראה את המייל. אני כל פעם שאני שולח מייל, אני מתקשר מהבוקר אני מחכה איזה 4-5 שעות על הטלפון,
1: כן.
0: ועד שאני תופס מישהו, אני אומר לו, בבקשה, רק תגיד לי אם קיבלתם את המייל.
1: לכן, לי, תכתוב את זה גם במכתב שלך, את האופן שבו מגייסים למול הפער, ביחס לאיך שמשחררים, תעביר לנו את הכל, ואנחנו נפנה את זה אליהם. בסדר? אני בכוונה רוצה מכתב פשוט, כדי שמי שמקבל את זה, ומעביר את זה לבדיקה, יבין רגע עד כמה זה פשוט לטפל בזה. בסדר? אני בכוונה מסבירה, ומשם נתקדם, כי זה...
0: יש לי עצה אחת לכל האנשים, כל מי שנותן את האוטו שלו, שלא יחתום על כלום שמחזירים לו את האוטו, עד שהוא לא בודק הכל, מאלף, עטף. כי אחר כך הבירוקרטיה הזאת, זה שבא בן אדם להחזיר אותו, הוא בא כל כך חם, ועכשיו אם הם חמים, ובא אליך בן אדם מזיע, ואומר לך, יא, אני רוצה ללכת, בוא תחתום לי פה, אני רוצה ללכת, והבן אדם הזה בכלל לא סיפר לך שהוא הביא את האוטו על גרר, לא סיפר לך שהאוטו התחמם, הוא לא סיפר לך מה קרה, הוא כולה שלחו אותו כדי להביא לך משהו, ומשם הוא עובר לבן אדם הבא.
1: וואי, זה מטורף שהוא הביא את הרכב על גרר.
0: והוא לא אמר לך את זה גם, אף אחד לא סיפר לך את זה. זה פשוט, יש לי באוטו, יש לי באוטו את המצלמה הזאת שמצלמת צילומי דרך,
1: כן.
0: שהיא מקליטה גם באוטו הכל. ואני כל הזמן שמעתי את כל השיחות הכל, ושמרתי את הכל גם. אז זה פה הפלוס שלי.
1: הבנתי. טוב, עכשיו אתה מבין מה צריך להיות במכתב, אתה תעביר לנו אותו, אנחנו נפנה למשרד הביטחון ונעדכן. בסדר?
0: תודה רבה לך, ותמשיכי לעשות את מה שאת עושה.
1: תודה רבה, ותשמרו על עצמכם.
0: תודה, חשבתי עליך, היום עלית לי בראש.
1: איזה כיף. תודה רבה.
0: תודה לך.
1: להתראות.
0: ביי ביי.
2: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות, ברשת ב'.
3: ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי בחמישה שקלים למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
4: אצלי במטבח אין פשרות. כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
5: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
6: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
5: הלוו והצליחו.
6: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
8: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
9: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
10: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי בארוחה בסטנדרטים בינלאומיים.
11: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
10: ומיד אחר כך הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
12: לא, אני לא אמות באילת.
10: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: אנחנו כאן. זה מגיע לכם עם הדוקטור גילי תמיר.
1: חזרנו כאן חדשות ברשת ב' 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לשאול שאלות בשידור, בעילום שם ובלי פרטים מזהים. שלום, ערב טוב.
14: ערב טוב.
1: היי, איך אפשר לעזור?
14: דבר אבי נועם, אני לפני כמה חודשים מצאתי שאני פגוע בכתף, בכאבים שבהתחלה אתה לא מתייחס, ועד שזה בלתי אפשרי להזיז את היד. הלכתי לבדיקה ראשונית אצל רופא, ומאותו רגע אני בימי מחלה אחרי כמה וכמה בדיקות וניתוח בהדסה ירושלים, בהדסה עין כרם, שבו חיברו את הרצועות ואת הגידים עם ברגים ועם כל מיני דברים, מה שהם עשו שם, מה שנקרא, הכניסו את היד למוסך ותקנו. תהליך הריפוי הוא כמה חודשים.
1: כן.
14: שבהם אסור לעשות שום שימוש ביד. כלומר, סך הכל זה יהיה משהו בסביבות חצי שנה.
1: כן.
14: שבהם, בימים האלה, אני לא יכול לעשות שום דבר, לא יכול לעבוד במקצוע שלי, שאני נהג ומורה דרך.
1: אוקיי.
14: ובעצם אין לי שום סעד מהמדינה, מביטוח לאומי, כל מיני חברות שאת יודעת, מפרסמות ואומרות תבוא ונפצה אותך ונדאג לך על סמך הצלחה ועל סמך לא הצלחה וכן תשלם לנו ולא תשלם לנו. אני חושב שצריך להיות איזשהו הליך מסודר. ובעצם אין דרך להגיע לדבר הזה, כי כל מי שאני מדבר איתו אומר לי בעצם, חבל לך לזמן, אל תנסה בכלל. אף אחד לא יודע מה הזכויות, אני לא יודע מה הזכויות שלי, ולכן אני מבקש סעד ממך לדעת בעצם מה אני יכול לעשות.
1: אז אני אשאל רגע כמה שאלות
14: מאושרים,
1: ברשות. הבנתי, הבנתי.
14: ימי מחלה מאושרים לתקופה ארוכה.
1: עכשיו אני אשאל רגע, זה קרה בעקבות איזשהו אירוע פתאומי או משהו?
14: לא, לא. מישהו זרק איזשהו תהליך של מיקרו-טראומה. אני לא יודע מה זה, אבל זה לא הרופא אמר את זה ולא מישהו מוסמך. אמרו לי, למה לא אמרת שנפלת והיית פותר את הבעיה הזאת וזה תאונת עבודה או משהו בסדר?
1: כי אנשים נוטים לא לשקר אם הם אנשים נורמליים.
14: בדיוק, אני לא רוצה לשקר, אני משנה מיסים כחול כל חיי. אף פעם לא ביקשתי סעד מביטוח לאומי, אני היום בן 62.
1: הרופא שאל אותך אגב על אופי העבודה שלך, מה אתה עושה ביום יום, אם אתה מרים כל מיני דברים כבדים, לא יודעת.
14: כן, הוא שאל אותי את כל השאלות האלה, ובהבחנה שלו, הרופא המנתח כתב שאינו יכול לעבוד כמו דרך.
1: לא, אבל זה משהו אחר. זה משהו אחר.
14: להרים מזוודות, לנהוג לאורך זמן.
1: אז קודם כל, שווה היה ללכת לרופא, לחזור אליו בהזדמנות, מה שזרקו לך על מיקרו-טראומה, הם בעצם ניסו לבדוק, מה שזרקו לך או רמזו לך ששווה לבדוק, זה האם יש קשר בין אופי העבודה שלך, ונגיד הרמה של מסעות וכולי, לבין קרע בגידי הכתפיים, והאם מישהו יכול לטעון שזה קורה כתוצאה מעבודה מתמשכת ונזקים קטנים שגדלים וגדלים. זה משהו שבהזדמנות תחזור לרופא שלך ותברר איתו ותסביר לו את אופי העבודה. זה דבר אחד. זאת אומרת, זה לעניין הקשר, אוקיי?
14: זה כבר עשיתי. זה כבר עשיתי.
1: לא, אבל הרופא כתב לך שאתה לא יכול לעבוד, הוא לא כתב לך אם זה קשור או לא קשור.
14: לא, הוא שאל, בשיחה השנייה שלנו, אחרי הניתוח, שאלתי אותו בעצם, הוא אמר, תשמע, אין שום קשר, זה יכול להיות גם כרוני לאורך שנים, הגוף מתעייף, ובעצם זאת התוצאה.
1: טוב, אתה תמיד יכול.
14: אז הוא לא רוצה להתחייב לכתוב דברים כאלה, שאני לא יכול גם להכריח אותו, אוקיי?
1: נכון, תראה, באיזשהו שלב, אם אתה תפנה לאיש מקצוע, לאורך דין או למישהו כזה, אז הוא יגיד לך, בוא נראה, ניקח חוות דעת ונראה מה היא אומרת. אבל אתה אומר, אם הרופא שלך לא אומר את זה, ואז זה עובר לאופציה שנייה, זאת אומרת, מי יכול לשלם לי עכשיו בסיטואציה כזאת? אז,
14: כן.
1: אז גם פה באמת, זה, למה שאלתי אותך אם זה קרה בתוך אירוע נקודתי? כי אם עכשיו היית אומר, קרה משהו, נפלתי, החלקתי, אז גם יש ביטוח תאונות אישיות, גם אם זה לא בעבודה, בביטוח לאומי. שזה סיטואציה שמכסה על אירועים תאונתיים שהם לא תאונת דרכים וכולי. אבל גם פה אתה אומר, זה לא היה משהו שהוא תאונתי. ואז זה משאיר את האופציה השלישית. אתה שכיר עצמאי? מה אתה?
14: אני שכיר בעל שליטה וגם עצמאי, בשני חשבונות שלי.
1: אוקיי. אז ברמת העיקרון, אני מבינה שכשכיר יש לך ימי מחלה. מן הסתם, שנצברו לך בחברה
14: שלך. מוגבלים ל-90 יום. זה החוק.
1: האופציה השנייה, אני מניחה, כי עצמאי יש לך אובדן כושר עבודה?
14: יש לי ביטוח פרטי של אובדן כושר עבודה.
1: שמתחיל אחרי חודש או אחרי 90 יום?
14: אחרי 90 יום.
1: הבנתי. הנה, זה כבר רמז לאבא, זה כבר לא רלוונטי, אבל עצמאים שווה להקפיד, יש ביטוחים של אובדני כושר עבודה שמתחילים אחרי חודש, כי לעצמאים לרוב אין 90 יום. אז מה שאפשר לעשות במצב כזה, זה לא יעזור הרבה בהיבט הזה של העצמאי, זה כן יעזור בהיבט של בחלוף 90 ימים. יש לך גם את אובדן כושר העבודה שלך, ויש לך גם את קרן הפנסיה שלך, שיכולה להיות רלוונטית, ואם יש לך קרן פנסיה כשכיר של ברירת מחדל, אז יש סיכוי מאוד סביר שבחלוף 90 ימים היא מתחילה לספור אחורנית, מה שנקרא פרנצ'יזה. שהיא מתחילה להסתכל אחורנית, ומתחילה לספור עד, נדמה לי, 30. זאת אומרת, היא יכולה לספור אחורה גם 60 יום.
14: אוקיי.
1: ואז יכול להיות מצב שבו תוכל לקבל מאובדן כושר העבודה שלך על העצמאי אחרי 90 יום, ובשכיר שלך תוכל לקבל בחלוף 90 ימים רצופים של אובדן כושר עבודה, אבל גם תוכל לקבל אחורנית ככל שהזמן חולף.
14: אוקיי.
1: בסדר? שזאת התשובה לאיפה יכול להיות. מה?
14: זאת מדברת על ביטוחים פרטיים.
1: אני מדברת על קרן פנסיה? בשכיר?
14: כן.
1: אין לך קרן פנסיה בעצמאי, אני מניחה.
14: זו אותה קרן.
1: הבנתי. אז אם יש לך קרן פנסיה שמתייחסת גם לעצמאי, יכולה לתת לך גם שם אובדן כושר עבודה. וצריך לראות כמה היא נותנת לך אחורנית. ואם יש פרנצ'יזה, אז יכול להיות שזה חל גם על העצמאי.
14: נותנת לי מהיום הראשון, אבל רק בחלוף 90 יום.
1: נכון, אז זה בדיוק מה שאני אומרת, אז זה ייתן לך את זה אחורנית. עכשיו תגיד לי, זה ביטוחים פרטיים. לא, אתה יכול במקביל להגיש גם תביעה של נכות כללית לביטוח הלאומי, ברגע שאין לך הכנסות 90 ימים. אז אתה יכול להגיש גם תביעה לנכות כללית ולקבל. כלומר, לכאורה, בתכנון נכון, הנטו שלך לא אמור להיות נמוך יותר ממה שהרווחת לפני. בטח בהינתן העובדה שבשביל זה יש קרן פנסיה. זאת אומרת, קרן הפנסיה אמורה להחליף ולבטח את העובד בחלוף 90 ימים. אובדני כושר עבודה, אם הם נפרדים והם רק אובדן כושר עבודה, לפעמים נכנסים גם קודם. אבל זה נשמע שבאופן כללי, גם כעצמאי יש לך התנהלות שהיא טובה, כי יש לך קרנות פנסיה שחלות על שני המקומות ועל שני התפקידים.
14: כן, אבל אני מדבר על המדינה.
1: שוב אני אומרת, למדינה יש ענפי ביטוח שהיא מכסה בהם, תאונות אישיות, תאונות עבודה, כל מיני דברים מהסוג הזה. בשאר המקומות המדינה מכסה את זה באמצעות ההשתתפות שלה גם בקרנות הפנסיה. וגם בהשתתפות, גם באמצעות, מבחינתה, זה חלק מהכלים שגם דואגים לאובדן כושר עבודה, והעובדה שאתה יכול לקבל גם אובדן כושר עבודה מקרן פנסיה, וגם נחות כללית, למשל. כלומר, המדינה עושה את זה בכל מיני דרכים שהיא יודעת שהעובד צריך לעשות, והיא נותנת לו עטבות בגין זה שהוא חוסך לפנסיה ומבטח את עצמו גם באובדן כושר עבודה. זה חלק מהעניין. אני מקווה שאני מצליחה להסביר, אבל כך או כך זה נשמע שאם תכנון נכון, יש לך מנגנון שיכול להחזיר. אם היית נופל באחת מהקטגוריות האחרות, אז גם היה לך עוד ענפי ביטוח.
14: אז סדר? בעצם ההמלצה שלך היא לפנות לעורך דין שיתפל לי בזה מול ביטוח לאומי, כי סוכן הביטוח מטפל לי בקרן פנסיה.
1: אני אומרת שתפנה לעורך דין הזיקין שיבדוק האם בכל זאת זה כן יכול להיות מוכר כתאונת עבודה, בגלל שזה משהו שהוא שווה והוא משמעותי, וגם בגלל התיאור של מה שאתה עושה. ובמקביל, יש לך את הכיסויים שלך מתוך הפנסיה ואובדני כושר העבודה שלך, ובמקביל, תביעת נכות כללית בביטוח לאומי. מקווה שעניתי על השאלה יפה.
14: תודה רבה לך.
1: בסדר, אדוני, הרבה בריאות.
14: תודה.
1: להתראות. ביי ביי.
13: מיד חוזרים עם הדוקטור גילי תמיר. כאן חדשות ברשת בית.
15: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
16: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
17: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
18: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
19: Let Tadiran update your life.
20: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
21: הקשיבו, הקשיבו, כדי שכולם ישתו יותר מהמים האיכותיים של תמי 4 בזכות מתאר המים מייז, יוצאים למבצע שחשוב שכולם ישמעו. 300 שקלים הנחה על מגוון פתרונות המים. אז תתכוננו לשתות הרבה.
22: ימים אחרונים למבצע קיץ בתמי 4. 300 שקלים הנחה לזמן מוגבל. להצטרפות, כוכבית 6944. כפוף לתקנון. מבצע חל על הסדרות תמי 4 אש ותמי 4 טאפ.
13: אנחנו כאן. זה מגיע לכם, עם הדוקטור גילי תמיר.
1: כאן חדשות ברשת ב', זה מגיע לכם 054-838-0101 להודעות הוואטסאפ שלכם, כדי לעלות לשידור בעילום שם ולשאול שאלות. שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב, גילי.
1: היי, איך אפשר לעזור?
0: אהלן,
1: בלי שמות, בלי זה, הכל טוב, ספר לי.
0: מה?
1: אני אומרת, בלי שמות, בלי זה, ספר לי.
0: אוקיי. אני, יש לי ילדה על הרצף בת 5. בתפקוד נמוך, היא לא מדברת עדיין.
1: כן.
0: לפני כמה חודשים גילו אצלה הגידול בראש.
1: אוי, כל הרבה בריאות והרבה כוחות, ושלא נידרש, מה שנקרא.
0: כן, אנחנו צריכים את זה. כן, תודה. בקיצור, היא עברה לפני חצי שנה, היא עברה ניתוח ועברה הקרנות וכאלו, והיו חודשים אינטנסיביים. רציתי לדעת מה בדיוק הזכויות שלנו לגבי ההמשך, כאילו, ניסינו לעשות החמרה במצב מניתוח לאומי, הם דחו לנו אותה.
1: למה בעצם הם דחו? כמה היא מקבלת על האוטיזם? 100?
0: 100% זה היה לפני הניתוח, ובשלושה חודשים של הניתוח זה היה 256, מה שכל ילד מקבל בזמן הזה.
1: אוקיי, ואחרי זה הם לא קבעו שיש עוד עומס טיפולים נוסף מעצם הגידול והניתוח וכל מה שנדרש אחריו, או ש...
0: אז הם אמרו, עוד שלושה חודשים נתנו עוד איזושהי קצבה, עוד כמה מאות שקלים, אבל 112%. וזהו, זה עד סוף אוקטובר או נובמבר.
1: וזה תואם את מה שהרופאים אומרים? זאת אומרת, אין שם עוד פגיעה שנוצרה כתוצאה מזה, או משהו שישאיר אחרי זה השלכות?
0: אז לא, אז זה מה שהרופאים, הרופא שלנו, הרופא המטפל, האונקולוג, שלח את המכתבים האלו, ועדיין הם דחו. עדיין הם לא קיבלו את זה, הם משאירים את זה אחר כך.
1: מה הוא אומר? מה אומר הרופא שלכם בעצם, מבחינת הפגיעה התפקודית ההמשכית?
0: האונקולוג אומר, תראי, היא לא, גם מראש היא לא תפקדה, זה היה קשה מאוד איתה. היא לא מתלבשת לבד, היא לא, כמובן, לא מתקלחת לבד. תצוח שיניים, גם בלי הניתוח, גם עוד לפני הניתוח. ואחרי הניתוח, עוד פעם, זה שיקום, ויש לה יותר... זה יותר קשיים, הקשיים יותר, הם לא נהיים יותר קלים, בוא נגיד ככה.
1: כן, אבל גם הגיל שלה, מתי עשו לה את האבחון האחרון של האוטיזם?
0: זה היה בגיל שנתיים, לפני הרבה זמן.
1: ועכשיו כשהגשתם החמרה, הם לא עשו עומדן תלות מחדש? הגיל שלה היום הוא יותר גדול.
0: נכון, הם לא עשו.
1: למה בעצם?
0: לא יודע, אמרו שאין החמרה, זה לא מצדיק. מעבר ל... נתנו עוד שלושה חודשים, אבל זהו.
1: לא הבנתי, אני שואל שאלה אחרת, כשהם עשו לה עכשיו, לצורך העניין, האבחון של האוטיזם שלה בגיל שנתיים, נתנו לה לצמיתות?
0: נכון, כן.
1: עד 18.
0: נכון.
1: ועכשיו אתם מתארים שגם בתוך ה-ADL'ים הסטנדרטיים, ביחס לגיל, היא לא מתפקדת באופן תקין. כלומר שכן, יש פה סימן שאלה על הצורך שלה בעזרת הזולת, בגיל 5.
0: נכון.
1: התפקודים אמורים להיות אחרים לגמרי.
0: נכון, אז זהו, אז בגלל שהגשנו החמרה וצלות בזולת, זה שני דברים שונים.
1: הבנתי, אז הם לא עשו בדיקה.
0: כנראה, הם לא עשו בדיקה חוזרת.
1: אז הם עשו את זה רק על סמך מסמכים, כלומר בלי ועדה?
0: בלי ועדה, הם לא קראו לנו לוועדה בכלל.
1: אז היה שווה להתייעץ רגע על העניין הזה
0: כן, אבל עם מי? כאילו, עשינו את זה דרך הרופאים.
1: אני אגיד לך מה.
0: עובדת סוציאלית של הבית חולים.
1: כי אתה מתאר סיטואציה שהיא דורשת, שגם היום, בלי קשר רגע לאירוע, יש פגיעה ב-ADL'ים וקושי בדברים שהוא מעבר ל...
0: זה ללא ספק. זה בלי ספק, אנחנו כן.
1: תשמע, לעלות, אתם מכירים את עלות, את עמותת עלות?
0: אנחנו שם בגן תקשורת, כן, בטח.
1: יופי. היה שווה להתייעץ, יש להם מוקד מיצוי זכויות, ויש להם מחלקה משפטית.
0: אוקיי.
1: היה שווה להתייעץ איתם, ואם אתה רואה שהם לא נותנים מענה, כי אני חושבת שצריך לבחון רגע, ADL'ים בגיל 5 משתנים, ויכול מאוד להיות שכן יש שם סוגיה שמצדיקה משהו שהוא מעבר ל-100%.
0: אז זאת אומרת, היינו צריכים להגיש תלות בזולת בעצם, ולא החמרה במצב. כי זה כאילו מסתכלים על זה בשני דברים שונים.
1: אפשר להגיש את שני הדברים, זה לא, אני אומרת שוב, אני לא כל כך מצליחה להבין למה כבר כאילו, כי הם עשו את זה... הבנתי, כי בעצם הטענה הייתה שיש החמרה ספציפית בעקבות הניתוח,
0: כן.
1: ולא בחינה של התלות בזולת, נכון.
0: כן, זה מבחינת הבית חולים, כי מה שהוא יודע לך.
1: נכון. אני הייתי מתייעצת רגע עם עלות, גם מבחינת ה-ADL'ים, ואז מקסימום מאוד חשוב שיהיה לכם איזשהו מסמך מרופא שמתייחס גם לפעולות היומיום וההישגים, אם יש רופא התפתחותית או רופא התפתחותי שמלווה אתכם, שיכתוב על הדברים האלה, כי היעדים ההתפתחותיים הרי משתנים ביחס לגיל. אבל מה שהייתי מתייעצת עם עלות גם, כי אתם בטח לא הראשונים, אם יש... מה הסיכונים בסיטואציה הזאת, ומה היה שווה רגע, אני לא חושבת שיש, אבל מה היה, אבל כך או כך שהיה שווה לבדוק, מה כדאי להדגיש ומה כדאי שיהיה. אם אתה רואה שמאיזושהי סיבה לא קיבלתם תשובות מספקות, אפשר להתייעץ גם עם עמותה שנקראת יד לילד המיוחד.
0: אוקיי.
1: או עם עמותה שנקראת כל הזכויות, כמו וויס.
0: הבנתי.
1: אוקיי, שהם שתיהן עמותות שיש להם מה שנקרא מוקדי מיצוי זכויות ומוקדי סיוע בחינם, והן מתופעלות על ידי הורים מיוחדים בעצמם שהפכו להיות מומחים.
0: וואלה.
1: מתוך הדבר הזה, והידע שם הוא מטורף, ואז זה באמת ייתן לכם עוד פרספקטיבה על מה צריך לעשות ואיך לעשות ומה חשוב שיהיה במסמכים.
0: הבנתי,
1: ותוכלו לקבל את זה רטרו. בסדר?
0: אוקיי.
1: עוד שנה. אני יודע, זה חשוב, כי באמת ה-ADL'ים והיעדים משתנים ככל שעולה הגיל. בסדר?
0: כן. ולגבי גם זכויות בעבודה, כאילו הבנתי איך זה הולך, כי הפסדנו המון המון ימי עבודה.
1: אז פה יש תוספות שניתנות על בסיסי שזה מחלה אונקולוגית, אבל תסתכל אחר כך בכל זכות, אתר המידע כל זכות, לא כל הזכויות. אפילו תשמע את השיחה הזאת עוד פעם אחר כך, תסתכל באתר המידע כל זכות ותראה את התוספות, זכויות להורים עם מחלה אונקולוגית בעבר לזה, בתוספות ימי מחלה וכל מה שמסביב. בסדר?
0: אחלה, בסדר.
1: הרבה הרבה הרבה בריאות.
0: המון המון תודה.
1: להתראות. ביי ביי. זהו, אנחנו מסיימים. תודה רבה לנטע ידיד לוי ורונית גור אריה בהפקה ובסיוע בכל הפניות, ולזאפר סלים על הביצוע הטכני. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: היוזמה הגדולה של החופש. פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
3: בנק הפועלים.
2: פרטים באתר הבנק.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: זוהי קריאה ראשונה ללקוחות אמריקן אקספרס פלטינום.
6: טרקלין ג'טקס VIP החדש בנתב"ג נפתח בעבורכם ללא תשלום נוסף.
7: עדיין לא לקוחות אמריקן אקספרס פלטינום?
6: הצטרפו עכשיו באתר.
7: כפוף לתנאי ההטבה באתר. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס מע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי שלוש בני ברק
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו כוכבית 3098
12: אנחנו כאן
13: מיד נעבור למהדורת כאן חדשות, מכאן 11. כאן חדשות, ברשת ב'.

0: החדשות. רגעי הכרעה בליכוד. בעוד כשעה ייסגרו הקלפיות ברחבי הארץ.
1: שיהיה ברור לכולם, הרבה מאלה שמכהנים כרגע כשרים או כח"כים לא יהיו כבר.
0: תוך כדי ההצבעה, חברת הכנסת גוטליב טענה לזיופים.
2: שמעתי שיש קלפיות, תפסים בלי השם שלי. וואו, אנשים בלחץ, לא רק בשמאל.
0: מיד כל העדכונים מכל המוקדים והשרה מירי רגב בריאיון. האם איראן נערכת להסלמה בכל המזרח התיכון?
3: בנוברים עוד שיזי תאטורמון יש שעשרוז דעת תאפהום נעדורים ונשיזי כדעת תאפהום ומדה בוט.
0: דיווחים על העלאת ריחות בישראל. במקביל, קושנר נפגש עם נתניהו לקראת השלב הבא בעזה. דקירות בבית שמש. ההורים יצאו להכנות ליום הולדת, השכן נכנס לבית ופתח במסע דקירות. בן השבע נרצח ובן הארבעה פצוע קשה. מיד פרטים חדשים מהחקירה. בשיא עונת הטיסות, חברת התעופה היוונית-ישראלית שלא מפסיקים להתלונן עליה.
4: כאוס במטוס, ילדים צורחים, ילדים מקיים מבכי.
0: העיכובים, התירוצים, ומה מגיע כפיצוי. וגם סגול וטעים.
5: It's so sweet, it's so good.
0: הכירו את המשקה שמאיים על המאצ'ה.
6: למאצ'ה יש את הטעם שלה, הטעם שלה מאוד ייחודי. אם אתה אוהב את זה או לא אוהב את זה. וזה, יש לזה טעם ש... שכל אחד יכול לאהוב.
0: ערב טוב לכם. 70 ימים לבחירות ומפלגת הליכוד מגיעה לרגעי ההכרעה. עשרות אלפי מתפקדי המפלגה יצאו להצביע היום בפריימריז הגדולים בישראל, ובעוד כשעה ייסגרו הקלפיות. האם מפלגת הליכוד תשנה את פניה לקראת הבחירות באוקטובר, כפי שרוצה ראש הממשלה, או שהדילים יגברו על מאמציו? אנחנו הערב עם כל העדכונים בכל המוקדים עם הפרשנים והכתבים שלנו. מתחילים איתכם שחר גליק ויערה שפירה במטה המרכזי בתל אביב. פותחים איתך שחר עם העדכונים האחרונים לקראת ההכרעה.
7: כן, אז אנחנו מדברים באמת על שעה ושבע דקות עד לסגירת הקלפיות. כרגע, למרות המקרים שזה כבר קרה בעבר, כרגע אין תוכנית באמת להאריך את הפריימריז. יכול להיות שזה ישתנה בשעה הקרובה, אבל בינתיים מדברים במטה הליכוד על כך שלא מאריכים את ההצבעה, כלומר בתשע מתכננים לסגור אותה. 43% הצבעה, כלומר 60,000 מצביעים כבר הגיעו לקלפי. בשעה תשע תיסגרנה הקלפיות, ובשעה 11 צפויות להגיע התוצאות הראשונות בבלומפילד, במטה המרכזי של הליכוד. בינתיים זה התוכנית כרגע. שוב, בליכוד כמו בליכוד, הרבה פעמים יש החלטות של שינויים ברגע האחרון.
0: תודה רבה שחר. יערה שפירה, את מפרסמת הערב החלטה מעניינת של הליכוד נגד הבליץ החרדי במפלגה.
8: כן, מפקד חרדי לא קטן יש בליכוד, של אנשים שבחלקם אינם מצביעי ליכוד, ועד עכשיו נתניהו די נתן לזה לעבור, אלא שבעקבות שיתוף הפעולה שראינו היום בפריימריז בין המפקד החרדי לבין חבר הכנסת דוד ביטן, שפועל מול נתניהו בדילים בבחירות המקדימות, גם במחוזות וגם ברשימה הארצית, בסביבת נתניהו מקבלים החלטה אחרי הפריימריז לפעול לחיסול המפקד החרדי בליכוד, להילחם בהם בדומה לאופן שבו נלחמו בליכודניקים החדשים, כלומר להגיש עתירות לבית הדין של התנועה בטענה שמדובר באנשים שאינם באמת מתומכי המפלגה, אלא הם מתפקדים רק לצורך השפעה לבחירות הפנימיות מטעמים סקטוריאליים ואינטרסנטיים ספציפיים. הרעיון הוא לעשות את זה אחרי הפריימריז האלה, כעונש על החבירה לדוד ביטן.
0: תודה רבה לכם, ועוד על יום הפריימריז המותח בליכוד והקרבות בין המועמדים, בכתבה של שחר גליק ויואב בורוביץ'.
7: בהצלחה! עוד מעט ייסגרו הקלפיות בליכוד, ובמשך הלילה נדע מי כתב את המקום הראשון ברשימת הליכוד אחרי נתניהו.
9: אנחנו עובדים קשה, כל אחד מנסה להביא כמה שיותר תמיכה, ואני מקווה להגיע כמה שיותר גבוה. לעולם לא מחלקים את אור הדוב לפני שצדים אותו. היעד הוא רשימה טובה ומנצחת וניצחון בבחירות.
10: יש כל כך הרבה מועמדים טובים ומועמדות טובות, תמיד היו נאמנים לערכי הליכוד, וגם יהיו, אתם תדעו היטב במי לבחור, אז אני סומך עליכם.
7: למעלה מ-100 מועמדים, ובהם כמעט 40 חברי כנסת ושרים מכהנים, התמודדו על בין 14 ל-18 מקומות ריאליים.
11: תראה את חגיגת הדמוקרטיה פה. אני נלחמתי בחודשים האחרונים כדי שאתם תבואו ותצלמו את המחזה הזה.
12: אני חושב שחברות וחברי הליכוד ראו את העשייה שלי, ראו את הדרך שלי, אני סומך עליהם. אני מאמין שייתנו בי אמון גדול כדי שאנחנו נוכל להשלים את חקיקת הרפורמה המשפטית.
7: השאלה המרכזית היא כאן, האם מדינת ישראל תחיה או תמות, לא האם אדם כזה או אחר. זאת השאלה המרכזית. אנחנו צריכים פה נבחרת מנצחת.
13: הצלחה מבחינתי תחשב להתברג במקום שראוי לי, שהוא גבוה, שהוא ריאלי, כדי שאני אהיה חלק מרשימת הליכוד גם בפעם הבאה ואמשיך להיות חברת כנסת ושרה.
7: מהשעה 10 הקלפיות נפתחו באחוזי הצבעה שהיו רוב היום די דומים לפעם הקודמת, עם עשרות אלפי מתפקדים שמצביעים ואלפי פעילים שנמצאים מחוץ לקלפיות.
1: וואי, חם, חם, חם, חם, חם באוויר, איזה אקשן.
12: סימנתי מי שאני חושב, זה יכול להיות טוב למדינה, לא רק טוב לנושא של המפלגות. אני חושב זה כבוד להצביע.
14: אנחנו הכי ותיקים בליכוד. כשביבי עוד היה בחיתולים, אנחנו כבר היינו חברי ליכוד.
15: עזוב, אל תגיד, ביבי הוא לא היה בחיתולים.
14: אתה תגיד מה להגיד, כוסם עם כולם.
15: אז אתה, בשביל מה באת לי, אפריע?
1: אווירה נהדרת דווקא, אנשים מאוד טובים, נחמדים, ומרוב שאני רוצה את כולם, אני לא מצליחה, כי הגבילו אותי ב-12 אנשים.
7: ובינתיים יהיה זה מבחן של קבוצות הלחץ בליכוד. האם הדילים של דוד ביטן יצליחו למרות המאבק של נתניהו בו? האם חיים כץ וגדעון סער המשוריינים יצליחו להכניס את מקורביהם? ככל שאחוז ההצבעה יסתיים נמוך יותר, כך קבוצות הלחץ חזקות יותר.
16: הבחירות האלה זה ניצחון הבוחרים על המאחרים, על ההסכמים. הבוחרים קובעים, ממש ככה. שמעתי שיש קלטיות, פסים לי השם שלי, וואו וואו, אנשים בלחץ, לא רב בשמאל. זוכן אתם קובעים.
17: זה היה לי ברור שאלעל לא יצביעו לי בגלל שאני רוצה להטיב עם אזרחי מדינת ישראל ולהוריד את שוקר המחיה ולהוריד את מחירי הטיסות. אבל לא חשבתי שהם יגדילו עד כדי כך כדי להוריד אותי מהתפסים של המפקד. אז התחיל רשימת החיסול הראשונה, התחילה, נראה מה יהיה בהמשך.
7: בימים הקרובים נתניהו יכריז על 5 שריונים שנותרו לו להכלס, ורשימת הליכוד תשתבץ כמעט באופן סופי במשך הלילה. 10 שריונים סך הכל, מועמדים חדשים מהמחוזות שישובצו ברשימה, ובערך 14 מקומות ריאליים בכנסת הבאה. רשימת הליכוד תתמלא כמעט לחלוטין במשך הלילה עם זרימת תוצאות ההצבעה השונות, ובעוד שבועיים תוגש באופן סופי לסגירת הרשימות, נקודת השיא של המרוץ לבחירות.
18: עוצמה נשית, עוצמה נשית.
0: מצטרפת אלינו עכשיו הפרשנית הפוליטית מזל מועלם, שלום לך, ערב טוב.
19: ערב טוב.
0: בואי נדבר על פניו החדשים של הליכוד כפי שנתניהו רוצה לעצב אותם, ואגב, את מספרת שבליכוד שוקלים להאריך את ההצבעה.
19: אז ממש עכשיו דיונים קדחתניים בין שני כוחות. אנשים של נתניהו רוצים להאריך את ההצבעה, אפילו בחצי שעה היא התחילה באיחור. ומנגד אנשי הדילים, אני שומעת גם את השם של חיים כץ, שמתנגדים לזה, כי ככל שמשך ההצבעה יתארך, ככה הדילים, ההשפעה שלהם תפחת. וזה הסיפור של הפריימריז האלה. לראשונה, מזה בטח עשרות שנים, מאז שהפריימריז האלה קיימים, דילים בחלקם לפחות בסכנה. ברור שהכוח שלהם יפחת, השאלה בכמה, אם הדילים יתרסקו, אני לא חושבת שהם יתרסקו, אבל הדילים הגדולים ישפיעו פחות. תופעת טלי גוטליב היא חלק מהדבר הזה.
0: שטלי גוטליב בעיקר ניזונה ממצביעים חופשיים, כאלה שהם לא בתוך הדילים.
19: בהחלט, וגם נתניהו רוצה לצמצם את הכוח הזה, זה אומר דוד ביטן פחות, זה אומר גם חיים כץ ואתי עטיה פחות, שמענו את מירי רגב קודם בכתבה של שחר גליק, וזה יכול להיות אירוע מאוד דרמטי, אמרת לשנות את פני המפלגה, זה משנה DNA של מפלגה, אם היכולת של הפוקדים הגדולים להשפיע באופן גורף, כפי שראינו בשנים קודמות, מול הכוח החופשי של רשתות חברתיות. פרטיות ושל דמויות חדשות שייכנסו.
0: מזל, תודה רבה. נספר שהחל ב-9 בערב הזה, את היא במשדר מיוחד בכאן חדשות ברשת ב' יחד עם יואב קרקובסקי, עם כל העדכונים מספירת הקולות, מסקרים ומלווים את הפריימריז בליכוד. תודה. ובין חברי הליכוד שהגיעו לקלפיות היום, היו גם לא מעט מתפקדים חרדים שמנסים להשפיע על אופי הרשימה לכנסת הבאה. שמענו קודם את הדיווח על המהלך של נתניהו מתכנן אחרי הפריימריז נגד זה. דניאל גרובייס, שלום לך. מה עומד מאחורי זה?
20: כן, עבור רבים מהפוקדים החרדים הגדולים, היום זה גם יום התשלום על 4 שנים של פעילות של כל מיני חברי כנסת מהליכוד עבור המטרות החרדיות. כמה מהשמות הבולטים שנמצאים ברשימות של הפוקדים החרדיים המשמעותיים. קודם כל יש לנו את אלי כהן, הוא נמצא ברשימה של חסידות גור בגלל התמיכה שלו בנושא ההגעה לאומן בראש השנה כשהוא היה שר החוץ. חנוך מלביצקי הוא ברשימה רשימות של מספר פוקדים חרדים משמעותיים בגלל ועדת הכספים, בגלל התמיכה הפומבית, התקשורתית בחרדים, וגם בעקבות התמיכה בוועדת הכספים בעברות המשמעותיות שראינו. בנוסף, יריב לוין, הוא נמצא ברשימה של מספר פוקדים חרדים משמעותיים בגלל המתקפה על מערכת המשפט, בגלל הרפורמה המשפטית. מהבחינה הזו גם רצון לגבות אותו מאחורי הדבר הזה, ואנחנו גם יכולים להגיד שמספר פוקדים חרדיים משמעותיים, בטח במפקד של חסידות גור, מגדירים את היום הזה כבר כהצלחה. ראינו מערכת משומנת, אוטובוסים שמגיעים להביא אלפי מתפקדים חרדים מהערים החרדיות לקראת הדבר הזה, מגיעים עם רשימות, פסים מוכנים, כן. עם השמות, וכבר רואים את הדבר הזה, את האירוע החרדי הזה, כהצלחה.
0: מעניין לראות אם זה יתבטא גם בתוצאות. תודה רבה, דניאל. חוזרים אליכם, יערה שפירה ושחר גליק, אתם עם השמות של המועמדים בפריימריז, אלה שנתניהו תומך בהם, ואלה שברשימת החיסול. אתם יודעים, אנחנו עושים קצת דרמטיזציה עם רשימות חיסול, אבל האמת מעליבה אפילו יותר. מי הם האנשים שנתניהו פשוט לא רוצה שיהיו יותר בליכוד?
8: כן, מעליב, זה בדיוק התיאור הנכון לדבר הזה. תראה, נתניהו במהלך היום עושה שיחות טלפון לכמה מהפוקדים הגדולים בשביל להמליץ על מי שירצה להמליץ, ומנגד לבקש שלא ירשמו את האנשים שאותם לא היה רוצה לראות ברשימה. בין מומלצי נתניהו אפשר למנות את יריב לוין, את אמיר אוחנה, את אלי כהן, את עמיחי שיקלי, את בועז ביסמוט, יואב קיש, אבי דיכטר, אביחי בוארון ואלמוג כהן. חלקם עשויים להתברג ממש בצמרת הרשימה, אחרים נתניהו היה שמח שיכנסו לרשימה. מנגד, יש חברי כנסת שנתניהו ממש מבקש, אם אפשר, להסיר אותם מפתקי ההצבעה, ואלו שמות: דוד ביטן, מן הסתם יחד עם המועמדים שדוד ביטן מקדם במחוזות, אגב טוען שהוא בכלל לא מתערב במחוזות, כשם שנתניהו טוען שהוא בכלל לא מתערב. גם חברת הכנסת טלי גוטליב, נתניהו לא היה רוצה לראות. ניר ברקת נמצא בין האנשים שנתניהו לא ישמח לראות ברשימה, ויש שאומרים גם מאי גולן, ולא מעט שחר ניסיונות, אפילו של הרגע האחרון, מצידו של נתניהו, מצד אנשי נתניהו, לעשות את הטלפונים האלה לכמה מהפוקדים הגדולים. כלומר, נתניהו מתערב בכמה דילים שונים בשביל למקסם את היכולת שלו.
2: נכון, הייתי אומר ככה, יש שתי סיבות להיות מועמד שנתניהו לא רוצה ברשימה. אחד, אתה מרחיק מצביעים, כמו טלי גוטליב לצורך העניין, או מאי גולן במקרים מסוימים. שתיים, אתה עצמאי מדי, וזה הסיפור פחות או יותר של ביטן בעניין הזה. זאת אומרת, נתניהו לא רוצה אנשים גדולים תחתיו. ואם אני מסתכל, אני משווה את הפריימריז האלו לפריימריז הקודמים לפני 4 שנים, אני חושב שבאופן כללי התמונה הכי מייצגת של הליכוד של היום זה מה שקורה מחוץ לקלפי בראשון לציון. שם יושב דוד ביטן באוהל שלו, ובשיחות טלפון ובמחשבים פרוסים לפניו. זה בעצם המטה של ביטן בליכוד. בבחירות הקודמות היה לידו אחד, חיים כץ. הם היו שני הדילים החזקים בליכוד, ביחד שיתפו פעולה, עבדו והצליחו להשחיל את האנשים שלהם. לעומת זאת עכשיו, נתניהו מחליט שבדיל של חיים כץ הוא הולך איתו, חיים כץ נתן לו את השריונים, את ביטן הוא זורק החוצה, וזה התורה. זאת אומרת, נתניהו רוצה את המועמדים שנאמנים לו, את המועמדים שיודעים בסוף לתת לו את מה שהוא רוצה, ויודע לזרוק את אלו שמרחיקים או מצביעים, או את השליטה שלו במפלגה.
0: תודה רבה לכם, אנחנו כל הערב הזה נמשיך ללוות את הפריימריז ותוצאותיו בהמשך הלילה. עכשיו לרצח המחריד בבית שמש. ילד בן 7 נדקר למוות על ידי שכן מעורער בנפשו שפרץ לבית המשפחה. הוא דקר גם את בן דודו של הנרצח שנפצע באורח קשה. חיים גולדיץ' כתבנו, מדווח.
21: רצח מזעזע היום בבית שמש. שני ילדים בני 4 ו-6, בני דודים, נדקרו בבריכה המתנפחת בחצר ביתה של סבתם. אחד מהם נפצע באורח אנוש והשני במצב קשה.
22: בגינו לזירה זינו שתי ילדים בתוך הבית של סבתא שלהם, בתוך הבריכה, עם חבלות סימני אלימות בגוף שלהם, בן 4 ובן 7. אחד דקור בחזה, אחד בצוואר. ביצענו פעולות מצילות חיים, עצרנו דימום ופנינו אותם להמשיך טיפול להדסה עין כרם במצב קשה.
21: על פי החשד, השניים הותקפו בידי שכן מעורער בנפשו שנעצר זמן קצר לאחר האירוע.
23: תוך כדי שהשוטרים מגיעים לפה, מזהים בחור שנראה להם חשוד, מצמצמים אליו עד כדי מעצר, עוצרים אותו ולוקחים אותו לכיוון התחנה. כרגע התיק יעבור ליחידה המרכזית בירושלים. אנחנו כרגע בודקים את כל הכיוונים. יש לנו חשוד אחד שהוא כרגע עצור.
21: אביו של אחד הילדים יצא לארגן את יום ההולדת של בנו שנהרג ותוכננה להתקיים הערב. בן משפחה אחר שמר על הילדים והזיק את האב.
24: לא חשבנו על דבר כזה.
3: ילדים קטנים שבאו להשתכשך בבריכה, צריכים למצוא את הגרוע מכל.
21: הכרתם את החשוד? ידעתם משהו? שמעתם?
3: הוא גר פה שנתיים עם אבא שלו, אין לי מושג מי זה. מעולם לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו. אבל הבנתי שהוא... מהדיבורים פה של השכנים, שהוא מעורר בנפשו.
21: לאחר מאמצי החייה הרבים, נקבע מותו של בן השש בבית החולים הדסה עין כרם.
4: כבד מדי לעיר בית שמש לשאת את זה. אנחנו נמצאים כאן עם צוותי העובדות סוציאליות של הרווחה והפסיכולוגים מהשירות הפסיכולוגי, שהגיעו לתת מענה למשפחה בשעות הקשות האלה.
21: החוקרים ינסו להבין מה הוביל הרצח המזעזע ומה התרחש בחצר הבית.
23: הוא לא מוכר למשטרה, הוא בחור, בחור לערך גיל 25.
5: מדובר מעורר בנפשו?
23: אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד את זה. נכון לרגע זה מה שאנחנו יודעים, שהוא בחור בן 25, שלא התבטא לעולם, אנחנו לא מכירים אותו.
21: האירוע הזה מותיר הערב את בית שמש כולה מזועזעת.
0: אנחנו ממשיכים עם הסיפור הקשה הזה. חיים גולדיץ' כתבנו, אתה מצטרף אלינו מבית שמש עם פרטים חדשים על הרצח ועל מסע הדקירות הזה.
21: כן, טל, מאחוריי הבית ממש שנמצא כאן, הבית שבו הבריכה, שבו התבצע הרצח, ומה שאנחנו מבינים פרטים חדשים, אפשר לראות את הבית ממש הסמוך, הבית של הסבתא, מתחתיה, על פי החשד, התגורר הרוצח, החשוד ברצח, בן ה-25, עם אביו, הוא התגורר כאן בדירה, וממש המרחק מאוד מאוד קצר אל הבית שבו התבצע הרצח, הבית שבו התגורר בן הדוד של הילד, הילד בן ה-4 שנפצע קשה. המשטרה חוקרת, על פי החשד, מניע של רצח, מה שראינו, דקירות קשות. ממה שאנחנו מבינים, החוקרים של המשטרה הצליחו לאתר את הכלי שעל פי החשד התבצע איתו הרצח, ממש כאן מאחוריי, טרגדיה בלב הקיץ, ממש לקראת סוף החופש הגדול, בריכה מתנפחת, שבתוכה מתבצע המקרה הרצח המזעזע הזה. השכנים מספרים שלא היה פה רקע מקדים, לא אירועים, לא דיווחים על אלימות, על קטטות, על משהו מילולי, אבל כל המשפחה כולה גרה בקומפלקס אחד, והאירוע הזה תופס אותה ממש. היום היה אמור להיות יום ההולדת של אותו הילד שנרצח, ולצערנו הרב זה נגמר בצורה כזאת קשה.
0: כן, תודה רבה לך. ג'רד קושנר, יועצו של הנשיא טראמפ ובחירי מועצת השלום, נועדו היום ארוכות עם ראש הממשלה נתניהו, זאת אחרי שיחות שקיימו במצרים עם מנהיגי חמאס. רואי שרון, פרשננו, שלום לך, מה קרה בפגישה הזאת?
6: מועצת השלום מעדכנת את ראש הממשלה נתניהו שחמאס התחייב להתפרק מנשקו, שזאת הכותרת של הפגישה הזאת. כשאנחנו יודעים שבמהלך הפגישה, הפגישה נמשכה שעות ארוכות, היה שם דיאלוג, אולי לא הכל היה נוח, אבל בשורה התחתונה, כמעט כל הקווים של ישראל מכובדים על ידי, קושנר ועל ידי מועצת השלום, שזה אומר צהל לא נסוג מרצועת עזה עד שחמאס מתפרק מנשקו, וזה אומר שהחיסולים שאנחנו רואים, אולי קצת פחות ממה שהיה לפני שלושה שבועות, אבל עדיין יש חיסולים למה שנקרא הסרת איום, ישראל יכולה להמשיך לפגוע במחבלים של חמאס כשהם מתכננים לבצע טרור. כן, יש שיקום בענייני תברואה. זה הדבר היחידי שהשתקם ברצועת עזה, שלא כרוך בפירוק החמאס מנשקו, אבל שאר שיקום הרצועה, רק אחרי שחמאס ישחרר את כל הנשקים שלו, וילכו לאיזה צד שלישי שישמיד את כל כלי הנשק. ואני חושב שמבחינת ישראל זו כן בשורה טובה, זה מה שישראל רצתה כאן. זה נכון שישראל הייתה שמחה ליותר חופש פעולה, כלומר אפשרויות גם לחסל מחבלים, בגלל שהם השתתפו בטבח השיבה באוקטובר. זה כרגע לא קורה, אבל זה מאפשר לישראל לפחות...
0: זאת אומרת, בחסות ההסכם הזה, מחבלי שיבה באוקטובר, כרגע אלה שנשארו בחיים מקבלים פטור?
6: אלא אם כן, הם עדיין קשורים לטרור, ואז ישראל מחסלת אותם תחת ההגדרה של הסרת איום. כי אם עכשיו...
0: אבל אם הם לא משתתפים פעילים בטרור, יש להם חסינות עכשיו בחסות ההסכם הזה?
6: אם זה מחבל שיצא לגמלאות, נגיד, הוא השתתף בשיבה באוקטובר, יודעים איפה הוא, וכרגע הוא לא קשור לזרוע הצבאית של חמאס, אז לכאורה יש לו חסינות. כל השאר בישראל יכולים להבטיח את הביטחון, בטח של תושבי העוטף עם התנאים האלה, עד שחמאס יתפרס מנשקו, ישראל לא מחויבת כמעט לשום דבר.
0: תודה רבה, רואי. ועוד על פגישת נתניהו קושנר ועל הלחץ האמריקני ליישום התוכנית בעזה, בכתבה של שליחנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
24: נואש להשיג התקדמות במזרח התיכון, הנשיא טראמפ שיגר את חתנו ג'רד קושנר ואת בכירי מועצת השלום לאזור כדי ללחוץ על הצדדים להתחיל ביישום ההסכם. וכדי להשיג מטרה זו מוכנים האמריקנים גם לשבור מוסכמה ארוכת שנים להיפגש ישירות עם ראשי חמאס.
9: Jared Kushner held a rare meeting with the head of Hamas. President Donald Trump's son-in-law and U.S. negotiator is also set to meet with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu on Monday. Mediators want to carry out a roadmap to peace in the region that includes calling for Hamas to put down weapons and Israel removing forces from Palestine.
24: Kushner וחברי מועצת השלום נפגשו במצרים עם מנהיג חמאס
9: to put down weapons and Israel removing forces from Palestine.

0: להפגין נכונות להתקדם.
1: קושנר אראד אן יסמע מובשרה מן חמאס מואפקתה אללה משרוטה על תנפיז חארת הטריק אלתי וואפקת עליה, ולכן הוא אראד אן יסמע הונאק בעד אלאסטידאחת לדלק في اعتقادي وفي تقديري بان حماس عرضت ما لديها بشكل جيد
0: בשיחות בירושלים ניסו קושנר, בלר ומלדנוב להזיז את נתניהו מעמדת הלא המוחלט שהציג בשבוע שעבר לכיוון חיובי יותר, כזה שיראה שגם ישראל מחויבת לתוכנית. הנשיא טראמפ, שרואה כדרכו את תמונת המצב בשחור ולבן, מאמין שיש כבר התחייבות של חמאס לעמוד בהסכם.
2: The president said that they have a different channel with Hamas and that ultimately they are giving up their guns, talking about the demilitarization of the Gaza Strip.
0: ישראל מתעקשת על פירוק מלא של חמאס מנשקון לפני שניתן יהיה לדבר על נסיגה ישראלית, ורוצה לראות גם מנגנונים שיבטיחו שהנשק אכן לא ישוב לידי חמאס בעתיד. בסיום הפגישה פרסמה לשכת ראש הממשלה הודעה בה נאמר כי הוסכם להקים שתי קבוצות עבודה. האחת תעסוק בפירוק הנשק ובפירוז רצועת עזה. ישראל ומועצת השלום נחושות כי התהליך יהיה מהיר ויושלם לפני תחילת עבודות שיקום בעזה. קבוצת העבודה השנייה תעסוק בתברואה, באספקת מים נקיים ובנושאים נוספים בתחום בריאות הציבור. הבית הלבן מודעים אומנם ללוח הזמנים הפוליטי בישראל ולקשיים של נתניהו לגלות פשרנות בעזה ערב הבחירות, אבל טראמפ הבהיר שיש גבול להבנה שהוא מוכן לגלות. ישראל, אמר טראמפ לפוקס ניוז היום, צריכה להימנע מתקיפה בעזה מכיוון שחמאס הסכים להניח את נשקו. סיכומים מעשיים עדיין אין, אבל מסעם של קושנר ובחירי מועצת השלום באזור הוכיח, הן לישראל והן לחמאס, שהגיע הזמן להתחיל ליישם את תוכנית עזה. נתן גוטמן, וושינגטון.
3: אז כאמור, מועצת השלום אישרה אחרי הפגישה שלא יהיה צורך בנסיגה ישראלית עד שלא יושלם באופן מלא פירוק חמאס מנשקו. נתן גוטמן, אנחנו איתך. על פניו כאמור נשמעת בשורה טובה לישראל. מה המשמעות של ההודעה הזאת?
4: המשמעות טלי בעיקר שבמועצת השלום רוצים לרקח את ההתנגדות הישראלית, לשכנע את ישראל שאפשר להגיד כן גם אם זה כן מסויג. כרגע זה לא מוביל לצעדים מעשיים, אבל כמה דגשים שמעבירים אמורים לסייע לנתניהו. קודם כל באמת ההבהרה הזאת שאין שום דרישה לנסיגה ישראלית לפני פירוק מלא של חמאס מנשקו, כולל נשק קל, כבד וגם המנהרות. מעבר לכך, לשאלת מה יקרה עם הנשק הזה, במועצת השלום מבהירים הוא יושבת באופן מלא, כך שהוא לא יוכל להיות מוחזר אחר כך לחמאס לצורך ביצוע מעשי טרור. ולעניין התקיפות הישראליות ברצועה, הנשיא טראמפ, שמענו, הוא רוצה הפסקה מוחלטת, אבל בשיחות עם נתניהו הוסכם שלצורכי הגנה עצמית ישראל עדיין תוכל לפעול. ויש גם שוני בגרסאות בכל הנוגע לשאלת השיקום. בישראל מדגישים שהשיקום של רצועת עזה יהיה רק אחרי פירוק מלא של חמאס מנשקו, ומועצת השלום לא הזכירו את ההתניה הזאת. כן.
3: תודה רבה לך, נתן גוטמן. ועל רקע הפגישה הזאת, איתי בלומנטל כתבנו, שלום לך, אתה חושף ביקור אחר שנערך היום, ביקור של קצינים אפריקנים שעתידים להיכנס לעזה במסגרת הכוח הבינלאומי, מדינה מעניינת.
5: כן, תל, הערב אנחנו מפרסמים שקצינים בכירים משתי מדינות באפריקה, אוגנדה וברונדי, הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת, חלק ממגעים מתקדמים עם שתי המדינות, שהביאו הסכמה עקרונית לשלוח מאות חיילים לעזה במסגרת כוח הייצוב הרב-לאומי ISF. הקצינים מאפריקה נפגשו עם נציגים מהמפקדה האמריקנית וגם עם נציגים מצהל שהסבירו להם את השלבים הבאים ברצועת עזה. בשבועות האחרונים אנחנו רואים טל שמופעל לחץ כבד על ישראל מצד הממשל האמריקני להתחיל ביישום השלב הבא ברצועת עזה, כולל ביקור היום של קושנר ומלדנוב בישראל. האמריקנים פועלים לגייס עוד מדינות לכוח הייצוב הרב-לאומי. מרוקו, כזכור, נבחרה לאמן את החיילים. איתן קוסובו, אלבניה, קזחסטן, האינדונזים שדיברנו עליהם בעבר כרגע מחוץ לתמונה, ולכן האמריקנים מנסים להביא עוד חיילים, הפעם ממדינות באפריקה.
3: כן. תודה רבה, בלומנטל. ובינתיים ברצועה, לוחמים מדווחים כי התקבלה הנחיה רשמית לעצור את הרחבת הקו הצהוב. איציק זוארץ, שלום לך, אתה מפרסם את הפרטים.
6: שלום טל, כן, אז האם זה השלב הראשון בדרך להסכם? לוחמים שאני משוחח איתם טוענים שבימים האחרונים הם הונחו באופן רשמי שלא לדחוק את הקו הצהוב, כלומר לא להרחיב את הקו הצהוב מערבה. זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, ראינו את הפעילות של

0: הכוחות במהלך החודשים האחרונים שדחקו את הקו הצהוב כמעט בכל יום, וזמן שהמגעים מתקדמים במהלך הימים האחרונים מגיעה ההוראה הזאת שלא להרחיב את הקו הצהוב, כמובן גם לא לסגת אחורה, אבל לא ללכת קדימה לתוך רצועת עזה. בנוסף מתקבלת עוד הנחיה לכוחות לתעד כל הפרה של חמאס שמתרחשת ביממות האלה, כולל לפעמים אפילו במכשיר הטלפון הסלולרי האישי שלהם. אז כאמור, לא מרחיבים את הקו הצהוב ודואגים ומקפידים לתעד כל הפרה של חמאס גם בטלפונים הסלולריים.
1: תודה רבה, איציק. למרות חילופי המעלומות בין איראן וארצות הברית בחודשים האחרונים, שני הצדדים מצהירים על רצונם העקרוני בהסכם. מועברדי, שלום לך. המשטר בטהרן, ככל הנראה, נערך לאפשרות של הסלמה גדולה.
2: כן, כמו שאמרת, כנראה זה המצב. שים לב, ההנהגה באיראן מאמינה כי הפסקת האש עם ארצות הברית שהוכרזה לפני חודשיים נועדה מבחינת ממשל טראמפ בסך הכל כדי לקנות זמן ושקט לקראת יציאה למתקפה אמריקנית גדולה יותר נגד איראן. כך מפרסם הלילה וול סטריט ג'ורנל מפי מקורות באיראן וגורמים בכירים במדינות המפרץ שטוענים כי המסקנה הזו הובילה את איראן לפעול במרץ בחודשיים האחרונים כדי להתכונן לאפשרות של הרחבת המערכה בקרוב. בין היתר, באמצעות המהלכים הבאים, שימו לב, מוג'תבא חמינאי החליף 7 בעלי תפקידים בכירים לצורך ארגון מחדש של צבא איראן ושל משמרות המהפכה, קצינים קיצוניים יותר. איראן הגבירה את קצב הייצור של הכתב"מים והטילים הבליסטיים, דבר שמטריד את ישראל באופן מהיר יותר ממה שסברו כאן אצלנו ובמערב. משמרות המהפכה הכינו תוכניות חדשות שכוללות, שימו לב, חבלה בקבלים של אינטרנט במפרץ הפרסי, ערעור השלטון במדינות שונות באזור, ואף תוכניות לפעולות קרקעיות, בקווייט. באיראן גם מכינה את החות'ים בתימן והמיליציות בעיראק לפעולה עצימה הרבה יותר גדולה משטחיהן, כולל משלוחי נשק והכנות טקטיות. על פי הגורמים באיראן ובמדינות המפרץ, חל שינוי אסטרטגי של ממש בקרב המשטר האיראני. עם חמינאי האב או דגל בדוקטרינה של להרחיק את המלחמה באיראן, המשטר הנוכחי מעוניין היום להרחיב את המלחמה בעת הצורך כדי להשיג את מטרת העל, לפגוע באמריקה ובבעלות בריתה באזור באופן כל כך קשה שיבטיח שהתקפות כמו אלו שספגה איראן בשנה שעברה ביוני וביתר סט במבצע שהגת הארי השנה, לא יחזרו יותר. לכך האיראנים מתכוננים, גם אם לא יקרה מחר בפועל טל, כן. שינוי אסטרטגי בחשיבה בטהרן.
1: תודה רבה, מואב. ועוד על המתיחות במצר הורמוז, ההיערכות להסלמה באיראן והאיומים ההדדיים, בכתבה של איתי בלומנטל.
3: בתום 60 ימים של הפסקת אש בין ארצות הברית לאיראן, מתוקף מזכר ההבנות שנחתם בשוויץ בחודש יוני, הנשיא האמריקני טראמפ שב לאיים על משטר האייתולות שמסרב לפתוח את מצר הורמוז.
4: The president told Fox News Iran should raise the white flag of surrender. He went on to say, I have no time schedule. I'm not in a hurry. The president indicating that the U.S. naval blockade is continuing to put new economic pressure on the Iranian regime.
3: המסע ומתן בין איראן לשכנתה מדרום אומן על מתווה לפתיחת מיצר הורמוז הולך ומתקדם בימים האחרונים. המתווה שלפיו יורשו האיראנים לקבוד מי שירות בעבור מעבר ספינות בנתיב השייט עורר את זעמו של הנשיא טראמפ.
4: If Oman gets in the way, we'll bomb the S out of them. If any combat operations do resume in the Middle East, they would be led by the United States of America and of course supported in part by Israel and the Air Force here.
5: האיראנים לא לוקחים את האיומים של נשיא טראמפ ברצינות. כי כמה פעמים כבר הוא איים עליהם ולא עשה כלום. וזה לא רק פעמיים. הם קוראים את כל הדיווחים על זה של האמריקאים חסר מיירטים, של האמריקאים אין מספיק תחמושת, יש בעיה עם הספינות של נושאי מטוסים במפרץ הפרסי, והם מסתכלים על זה והם מאמינים במשטר שזה הזמן לתקוף את האמריקאים, לדחוף אותם, לאתגר אותם.
3: בכיר איראני אמר היום לרויטרס שההנהגה האיראנית החליטה לשנות מדיניות מהגנה להתקפה, וכי הרפובליקה האסלאמית של איראן לא תקבל מצב שבו ארצות הברית תמשיך את המצור שלה לנצח. היא הציבה דדליין של כמה שבועות.
6: גופתגוע בין איראן ואומן בג'דיאת אדמה דרה, דמורד מתן ביוני מושטרק دیدگاه‌ها تبادل میشه و هر دو طرف تا اینجای کار نشون دادن که مصمم هستن برای تدوین سازوکاری که تأمین کننده مصالح و نگرانی های هر دو طرف باشه و همزمان ملاحظات مربوط به کشتیرانی بین المللی رو هم تأمین بکنه.
5: مشتر ایرانی به یوفوریا نسیم نسل شخنه اوتم لوغید معایت کلکلا ایرانی ده مشبه اول זה בלתי אפשרי לשכנע את אנשי משטר שהם חייבים לא ללכת להסלמה.
3: וגם הפעם, כמו בעבר, נראה שהדדליין שנקבע מראש לא מחייב את הנשיא טראמפ, שהציר שהמסע ומתן עם איראן ממשיך להתקיים באמצעות מתווכים. אין ספק שהסאגה סביב מיצה הורמוז רחוקה מלהסתיים.
1: ובטהרן, כאמור, מאותתים שהם נערכים למעבר ממצב הגנה להתקפה. שלום לך, ראש תחום העולם הערבי רוי קייס. אתה פרסמת אתמול שבלבנון כבר ניכרת ההשפעה המחודשת של איראן מבחינת חיזבאללה בשטח ולא רק שם.
7: נכון, אז אתמול פרסמנו שגורם פוליטי מבלבנון שמזוהה מחנה אנטי חיזבאללה אומר לנו שהרושם שם שחיזבאללה בימים האחרונים עושים את הפעולות שלו בשטח בהכוונה של איראן כדי לחבל באופן אנוש. המסע ומתן הישיר בין ישראל לבין לבנון, ואנחנו רואים היום שזה מקרין לעוד זירות, כי היום ראינו שיגור של כתב"מים איראנים ללשכתו של ראש ממשלת החבל הכורדי בצפון, אג מסור ברזני, אירוע מאוד חריג. האיראנים אגב מכחישים כל קשר, אבל כל זה טל מתחבר גם לדיווחים שאנחנו רואים ביממה האחרונה בתקשורת הבינלאומית, על כך שאיראן והשלוחות שלה נערכים להסלמה גדולה באזור בתקופה הקרובה, מעבר ממצב של הגנה למצב של התקפה, כולל פעולות בשטח האויב, כאשר המדינה שמוזכרת באותה נשימה היא כווית המפרצית, שנגיד את זה כך, כחווה ולא בקטע חיובי, בהסלמה האחרונה בין איראן לבין ארצות הברית חטפה לא מעט. גורם כוויתי שמקורב לשלטון אומר לי בהקשר הזה, הדרישות המוגזמות של איראן, הצרות הקיצוניות וההתחזקות של הקיצוניים בהנהגה האיראנית, כל זה מראה לנו שפניה של טהרן להסלמה ולמלחמה. לגבי האחוז שלהם לתרחיש הזה, אומר לי אותו גורם קווייטי, אנחנו מתייעצים עם בעלי בריתנו ועם האחריות במפרץ, נערכים לכל תרחיש טל הגרסה yeah. המפרצית.
1: תודה רבה לך. אנחנו חוזרים עכשיו אל הרצח בבית שמש. הותר לפרסום שמו של הילד שנדקר למוות, הלל מרדכי דדון, בן 7. כתבנו חיים גולדיץ', אתה עם הפרטים.
8: כן, טל, אז בשורה קשה מגיעה מבית שמש, אפשר לפרסם את שמו של הילד שנרצח היום בצהריים כאן בבריכה, כאשר היום היה אמור להיות יום הולדתו, הלל מרדכי דדון, בן 7, בן דודו, בן 4, שנפצע קשה גם הוא, מאושפז בבית החולים הדסה עם קרם בירושלים, כאשר רופאים הצליחו לייצב את מצבו, ומצבו מוגדר כעת בינוני. החשוד ברצח נעצר על ידי המשטרה, ונכון לשלב זה המשטרה כרגע חוקרת אותו ומנסה לגבות ממנו פרטים ראשונים להבין מה המניע לרצח המזעזע הזה היום בצהריים בבית שמש.
1: תודה לך חיים. בשנה שעברה הוציא משרד הביטחון מכרז למיגון גני ילדים בצפון, אבל גירן חוג'יינוב, שלום לך כתבנו, אתה מפרסם שהכסף הזה תקוע ואנחנו שבועיים לפתיחת שנת הלימודים.
9: כן, תראה, באוגוסט כבר לפני שנה משרד הביטחון יצא בכל קורא לרשויות מקומיות, 250 מוסדות חינוך, גני ילדים ומעונות יום יוכלו להתמגן. אנחנו יודעים את המצב בצפון ועד כמה הוא נפיץ שם. לא מעט רשויות כבר פנו למכרז הזה, יש איזשהו שם מאצ'ינג, מדברים כרגע על 140 מיליון שקלים, זה הכסף שמשרד הביטחון התחייב לשים, אבל זה לא קורה. ראשי הרשויות מחכים, ואין. חיכינו, אפילו היה איזשהו דיון קטן, זה עלה בוועדה לביקורת המדינה, כמה חברי כנסת שמו לב לזה, שאלו מה קורה עם זה, אמרו, אנחנו מתקדמים לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה. ועדיין שום דבר. פניתי למשרד האוצר, אומרים, אנחנו נעברנו את הכסף למשרד הביטחון. פניתי למשרד הביטחון, אומרים, זה בטיפול, אנחנו נעדכן, ויותר נכון, אין תגובה. וכאמור, ילדים מחכים, הרשויות לא יכולות להתקדם, ואין מיגון.
1: ושנת לימודים תיפתח שוב עם גני ילדים בצפון שלא ממוגנים.
9: ממש כך.
1: תודה רבה לך. הפריימריז בליכוד השנה מתוחים במיוחד. על רקע השריונים והכוונות של נתניהו, מספר המקומות הריאליים ברשימה הצטמצם, וכל מועמד מבין שהיום זה להיות או לחדול. אורן אהרוני פגש את המועמדים בקלפי הגדולה בתל אביב, וגם את המתפקדים שהתמודדו עם סימני השאלה. האם לבחור ברשימה שנתניהו מקדם, או לשמור על הרשימה המוכרת ולהכניס לכנסת פנים חדשות?
10: הבחירה של הליכוד לשלוח בוחרים למרכז ההצבעה דווקא במגרש של הפועל תל אביב הייתה מפתיעה. לא כל כך מפתיעה כמו המתפקד שראינו יורד במדרגות כשהגענו לשם.
11: איך זה להצביע לליכוד במגרש הביתי של הפועל?
12: זה שונה. בדרך כלל עשינו את זה עם היהל הגדול פה. אבל בסדר, אין בעיה, אין בעיה. באים לו גם משחקים פה.
11: למי הצבעת?
12: אני מסתכל לפי הבחירות מי מקים את הקואליציה שיעבוד בשביל המדינה.
11: זאת אומרת שלא בטוח שתצביע ליכוד?
12: אם זה לא מתאים, אז אני לא ישים. אם זה מתאים, אני ישים. אני ישים
11: איפה... אתה מתלבט.
12: אני לא הולך לפי קוביה. יצביע בשביל הרשימה שאני חושב שיעבדו בשביל כל המדינה.
10: לתשובה הזאת לא ציפי.
11: תודה.
10: בכלל, הפריימריז בליכוד היו השנה קצת שונים. כשלנתניהו יש 10 שריונים ורוב הח"כים לא יגיעו לכנסת הבאה, אז כל קול הוא קריטי.
13: תספרי לכולם שאתה...
14: רק הליכוד, אין אחר, אין אייסנקוט, אין כאלה דברים, חס וחלילה, חס וחלילה, עד כדי כך. אבל... הפעם הזאת, אחרי זה שיעשו מה שהם רוצים, קודם לדפוק אותם פה ואחרי זה נראה.
11: תגיד, אבל מי הרשימה שלך?
14: זה משתך חשוב, אני בעד אנשים... טלי לא, גוטליב לא. למה? ככה, כי היא לא פונקציה. אני לא רוצה שמי ש... לא מעניין אותי.
13: הנה, גם אתה
14: עושה. לא מעניין אותי.
11: את מצביעה בעדה ואתה נגד?
13: כן.
11: אתם שורים, אתם ביחד?
13: מסתים, מה זה?
11: הוא בעלך? אז יש בערב שיחות, טלי גוטליב כן או לא?
14: אפילו לא טיפה.
13: אני אוהבת אותה. אני רואה
14: את... אני יכול לשמוע אותה, הכל טוב בפה, אבל אני פולסיבית. זה לא מתאים, לא מתאים למדינה, לא מתאים להופיע בטלוויזיה כל הזמן. זה לא הולך. מצטער?
13: היא המראה שלו, כי גם הוא...
14: לא, לא, לא, אבל אני לא הייתי, אם הייתי בטלוויזיה, לא הייתי מדבר כמוה.
10: האמת שבתחילת היום היה די מנומנם, היה חם. אלי כהן ואמיר אוחנה התחרו ביניהם עם ארטיקים ממותגים. כל מתמודד דאג, או לפחות ניסה לדאוג, להעמיד גזיבו במקום מרכזי. זה הצליח לשיקלי, פחות לניר ברקת, שנדחק מאחור ליד ברז הכיבוי. אולי כחלק ממצבו במרכז הזו, מול ראש הממשלה.
15: מכוונים כמה שיותר גבוה, ו...
11: מה זה גבוה?
15: 2, 3, 4, 5. בעזרת השם להיות בתוך העשירייה, זה יעד מאוד מאוד ראוי.
16: עכשיו, הנה אחווה.
11: מי אמר שאין אחווה בליכוד? אנחנו יחד.
16: אחווה.
11: רגע, מי מגיע לפני מי? מי מגיע לפני
10: יחד? בצד מנסה לסדר את הדוכן שלא נמצא אל אשתיבי, אביו של עידן, זכרו לברכה, שנרצח בנובה. הוא מנסה להיבחר כדי לקדם ועדת חקירה לשבעה באוקטובר.
17: עם תקציב של קצבה של אב שכול מביטוח לאומי, זה התקציב שלי, והם עושים טררם, כל חבר כנסת מקבל 380,000 שקל.
11: מה החוק הראשון, או מה הדבר הראשון שאתה רוצה לשנות?
17: הדבר הראשון זה ועדת חקירה
11: ממלכתית,
17: לא מחייב, נקרא לה איך שאתם רוצים, כי הדבר הזה שאנחנו מדברים על איך, איזה ועדת חקירה ממלכתית פריטטית, זה מה שמעכב כבר 3 שנים את העניין.
10: הלחץ הוא גדול. כמה גדול? כל אחד מחפש מילה טובה מנתניהו, שייתן לו את הפוש, בעיקר מתמודדים החדשים או הפחות מוכרים.
11: ראיתי שנתניהו הוציא הודעה מקודם שהוא תומך.
18: נתניהו הוציא עברה אחרי יממה של פיזור של המון פייקים לגבי תמיכה מוחלטת במתמודדת אחרת, ואני שמחה שהוא הוציא את העברה לגבי.
11: מה היה שם? לא הבנתי.
18: אין לי מושג. מישהי שנכנסה אחריי למרוץ, והחליטה לעשות בליץ מטורף, מן הסתם הייתה צריכה את זה, וזה מה שקרה.
11: אבל מה, היו רשימות חיסול או היו...
18: אני לא מכירה רשימות חיסול, אני לא מכירה את הדברים האלה, זה פעם ראשונה שלי שאני מתמודדת, אז אני לא מכירה את ההתנהלות הזאת. אז עכשיו אני מכירה, וזה בסדר, מה שלא הורג מחשל, הכל טוב.
10: 10 שריונים יש לנתניהו, אז יש כאלה שמה לעשות, יחוסלו, מטאפורית כמובן. מירי רגב טענה היום שמנסים לחסל אותה, גם ברקת וגוטליב על הכוונת. גם לגבי מאי גולן היו פרסומים שנתניהו לא סס שהיא תהיה ברשימה.
19: כל כך הרבה ספינים, אני הייתי בפגישה עם ראש הממשלה רק ביום רביעי
16: האחרון. ישבנו שעה ארוכה, דיברנו על הכל מהכל. הספינים בתקשורת פשוט לא קיימים, הוא לא מתערב אפילו בארצי, גם אם הוא היה רוצה, למרות שהוא תומך בהרבה הרבה אנשים. אם יש אנשים שטוענים שהם מחסנים אותם, בטח יש רשימות חיסול בתוך הליכוד. יש אחד נגד השני, כל אחד רוצה להיות יותר גבוה מהשני, זה חגיגה של דמוקרטיה.
19: מי לא רוצה אותך, אגב?
16: אני לא יודעת, אולי תשאל אחרים. אני יודעת שאני רצויה, אהובה ומקובלת.
19: המטרה היא לשדרג את הרשימה. עכשיו אני אומר דבר מאוד פשוט, ככל שהרשימה טובה יותר, היא גם כן גדולה יותר, רחבה יותר, ולכן באופן פרדוקסלי, אותם אלה שחושבים שהם ייפגעו, אולי בדיוק ההפך, הם ישמשיכו.
20: מה אתה חושב על השריון ליאיר נתניהו?
19: זה הפעם לא עלה לפרק, זה עוד המצאה שלכם.
20: לא המצאתי, שאלתי
19: מה אתה חושב. לא יודע, זה המצאה.
10: מי שהיה עסוק במיוחד לפני הבחירות הוא נשיא בית הדין של הליכוד מיכאל קליינר, שהיה שותף סוד בנושא.
21: תגיד, צפית על כל כך הרבה עניינים בנושא השריונים?
22: תראה, הייתה החלטה דמוקרטית, 5,000 איש החליטו. אני באופן אישי, אם הייתי מצביע, הייתי מצביע נגד השריונים.
21: מי הפייבוריטים?
22: אין לי פייבוריטים, אני לא, יש לי, אבל אני לא אגיד אותם.
21: מי לא ברשימה שלך?
22: אני נשיא בית הדין, ולכן אני לא אומר שום דבר שמתייחס למועמדים ביום בחירות.
21: מי אהבת?
22: דנינו.
21: דנינו
22: אהבת? אתה רואה, משכת אותי בלשון.
23: חבר'ה, אני לא מתאר.
21: לא, אני
23: רק... סילבר, רק להגיד לך שלום.
10: או, פליטי! מי שעוד הגיע הפעם בשקט עם להקת מודדים ספונטנית, היה השר לשעבר סילבן שלום, שעדיף להימנע מלדבר איתם.
24: רגע, אני כמה?
25: ככה עוד מישהו.
24: וואו, אין כאלה. כמוך אין. הדור שלך. זה היה. אלה היו
21: שרים,
24: שר, בחור, משכיל, חכם.
21: רוצה שהוא יחזור?
24: אני בעד שיחזור, כן?
21: בהצלחה,
24: אני רואה אותך בכל הצבעה, אני רואה. לסילבן, לאנשים כאלו. היום אין אנשים כאלו.
21: מה יש היום?
24: אני רוצה להכניס את עוזי דיין. עוזי דיין הוא בן אדם שיודע לעבוד ויודע לעשות ויודע לדבר, ואנחנו צריכים ביטחוניסט כזה בליכוד.
10: וזה אולי מה שנתניהו רוצה, רשימה אחרת, ייצוגית יותר, קיצונית פחות. למרות שאם תשאלו את הליכודניקים, יש כבר מותג גדול יותר מהמפלגה, מותג חזק יותר מהליכוד. כזה שאומר ומחליט, והיתר מתיישרים אחריו.
26: אני טוען שהמפלגה כולה היא של ביבי נתניהו, היא לא של אף אחד אחר. ואם הוא החליט 11 להכניס, הוא יכניס. ואם הוא לא רוצה את זאת, את זה, את השני, הוא מחליט. בלעדיו, מפלגה לא קיימת. כל האנשים האלה לא יבואו.

0: אנחנו עם עדכון נוסף מהפריימריז בליכוד, רגע לפני סגירת הקלפיות, הדס גרינברג, שלום לך, את מצטרפת אלינו מיכל שלמה.
1: נכון, שלום טל. אז קודם כל, אם אנחנו מתייחסים לאחוזי ההצבעה, נכון לקרוא הפריימריז בליכוד, אנחנו מדברים על 50% הצבעה, 71,000 סך הכל מתבקדים הצביעו, נזכיר, מתוך 140,000. רגעים לפני 9, שזו שעת סיום ההצבעה, יחליטו האם להאריך בשעה את ההצבעה, עדיין לא קיבלו כאן את ההחלטה הזאת, אמרו שרוצים לראות מה יהיה כאן בדקות הקרובות, אמרו שאפשר לעשות את זה ממש ברגעים האחרונים, לכן יחליטו ממש ברגע האחרון. נזכיר טל, בפריימריז הקודמים עמדו על 78,000 מצביעים, אנחנו רחוקים משם בשלב הזה. נכון לכרגע, מי שנמצא כאן זה קצת מתבקדים, מעט אנשים שמגיעים להצביע. אני רוצה להראות לך משהו שהוא קצת הטרלה, איך נאמר. סודרי הצלם לאט לאט יסובב את המצלמה, ותוכל לראות שממש כאן, איפה שמגיעים כל הליכודניקים להצביע, יש מסעית שהציב אייזנקוט במקום, שעל המסעית אפשר לראות את השלט, זה לא הליכוד של פעם, אם אתם מוכזבים מהליכוד, תצביעו אייזנקוט. בשורה התחתונה, זה מה שניצב כאן ממש מול ההצבעה במוקד המרכזי של הליכוד כאן בתל אביב. אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן עד הרגע האחרון בסגירת הקלפיות.
0: תודה רבה, דס. ומיד במהדורת כאן חדשות, בסיונת הטיסות, חברת התעופה היוונית ישראלית שלא מפסיקים להתלונן עליה, וגם כל הפרטים על המשקה הסגול החדש שמאיים על ההמאצ'ה, וגם יש חיים אחרי ההייטק. הכירו את הישראלים שהפכו את החיים שלהם מקצה לקצה.
2: חלק מהאנשים אולי צריכים לעבוד בעירייה, בממשלה. אני לא יודע אם אתה רואה מה קורה בחברות הגדולות. מלא אנשים נפלאים הולכים להיות מסתתרים בגלל התייעלות של AI. בוא נביא את האנשים האלה אלינו.
0: אוגוסט הוא חודש לא פשוט לכל הורי. הילדים בבית, העבודה לא עוצרת וההוצאות מצטברות. אבל בעבור משפחות המילואים זה כבר הקיץ השלישי שבו כל זה קורה כשאחד ההורים שוב במדים. כתבתנו יעל שחן עובר עם מבט מבפנים על התמודדות משפחות המילואים במערכה בבית.
3: החופש הגדול הוא בדרך כלל זמן של קייטנות, חופשות משפחתיות ושבירת שגרה. אבל עבור עשרות אלפי משפחות מילואים, הקיץ הנוכחי הוא מלחמת הישרדות. המרוץ מתחיל בכל בוקר מחדש. מסגרות של הילדים הסתיימו, בין הזוג בחזית, והניסיון לתמרן בין העבודה לבית הופך למשימה כמעט בלתי אפשרית.
4: יש פה ילדה על אייפד, יש ילד במחשב, ואני היום בזום הייתי פה שעתיים. זו הייתה הסיטואציה מהבוקר.
5: אני רוצה לבלות איתנו, ו...
6: לא תמיד יש
5: לה
6: זמן, יש לה הרבה עבודה, יש לה הרבה זומים, וכאילו... אנחנו רוב הזמן במסכים, מנסים כמה שיותר להשתדל לשחק עם הכלב.
7: מסלול נכשולים.
8: מה מותק? מה מתוקה שלי? מה מתוקה? בסדר, אבל אולי לא פה. אנחנו בעצם כבר 3 שנים מבטיחים להם קמפינג משפחתי. וזה כל פעם נדחה, כי סבב, כי סבב מול איראן, כי... נשארנו רק בלוגיסטיקה של ההישרדות.
3: התקציב המועט שקיבלו לסיוע בבייביסיטר נגמר, וזה לא החופש הגדול שדמיינו, לא האימהות ולא הילדים.
5: צאנו שם
3: עם ביאמה.
5: שם המילואים, אם אולי היה במילואים, היינו מבלים יותר.
8: בבין הזמנים היו לי המון רגעים שהייתי מסתובבת בירושלים ורואה משפחות בבילויי הקיץ שלהן, ו... אין לי מילים לתאר את האלבון ואת האכזבה ואת הכעס. אני לא יודעת מתי בסוף באמת נקרוס, כן? מתי נגיע, אם נגיע למצב שזה או שהוא ילך למילואים או שיהיה לילדים שלנו מה לאכול? אני לא יודעת להגיד לך מה נעשה.
3: מי שסופגים את ידי החרדה הם הילדים. עבורם תחושת הזמן נעלמה. והם מתבגרים אל תוך מציאות של מלחמה.
8: לפני הסבב הזה הושיב אותי לשיחה. והוא אמר שהוא מבקש שאני אבטיח לו שאם אבא ימות, אז אני לא אתחתן עד שיעברו חודשיים. אמרתי לו, חודשיים? זה זמן מזה. הוא אמר, כי אני צריך שתתני לי זמן להתרגל. עכשיו, מבחינתו חודשיים זה המון המון זמן. והוא לא קולט שחודשיים זה אפילו פחות מהזמן שאבא שלו בסבב.
9: ביי חמודים שלי. אורי. ביי מתוק. עכשיו... כמעט שמונה.
8: קטע הזה שיש להם אחד כובע של אבא שלו מהצבא ואחד כובע של חיזבאללה שאבא שלו הביא מלבנון. מה שעוזר להחזיק מעמד בקייטנה, I guess.
10: נתניה לחגוג יום הולדת באפריל, כשהיה גם מלחמה, ומאז מילואים ועניינים. ועכשיו אנחנו, אבא שלו מתקשר מהמילואים כי הוא מארגן לבן לבן את היום הולדת. אנחנו נסות לראות מן החברות שלה נמצאת בבית ולא בחופשה ולא בחול. מתכנס אנחנו בבית, בעצם משום חופשה, אבל לפחות בתקופה הזאת זה יהיה מאוד משמעותי בשביל הרחדור, כאילו שזה ביחוד של ארבעה חודשים.
6: לא היה לי זמן לחגוג יום הולדת. בסופו של דבר אני חוגגת בחופש הקדוש.
3: לטליה חוגגים יום הולדת באיחור, ולאסיף שנולדה לתוך המלחמה, אבא נאלץ לאחל מזל טוב בשיחת וידאו.
11: You want to sing happy birthday again?
12: Yeah.
11: Happy birthday.
8: No, not happy birthday. אני חושבת שאני נראית נורא אסופה, כי אני... כי אני כל כך גמורה ועייפה שאני לא חווה את הרגשות שלי יותר, אני רק יודעת שהם שם. אין לי את היכולת אפילו... גם זה שאבישי בעצם לא היה עם אסיף ביום הולדת, זה אירוע.
13: כמעט כל לילה שאני משכיבה אותם לישון, אז יש את הרגעים האלה שהם כזה שנייה לפני שהם נרדמים, והם במיטה כזה, כמו שאנחנו מבוגרים המחשבות, אז גם לילדים כנראה יש, ושם זה צף. כזה אני מתגעגע לאבא, ואני מפחד שאבא ימות.
14: למה אבא מצבא? מפחיד אותי.
15: כן, מפחיד אותך מה נשאלי פה אולי. מה?
16: לפעמים קורה נגיד שאתה מטפס גבוה ואתה ממש גאה והיית רוצה שאבא יהיה לראות?
14: כן.
16: מה זה גורם לך להרגיש?
14: שזה עצוב, כי... יש עצוב. רוצה שאבא יהיה יותר גאה בי. ויראה כמה יכולות יש בי.
3: המשאבים מוזלים, לא רק הנפשיים והלוגיסטיים, אלא גם הכלכליים. ובמקרה של שלומית ושלמעלה מ-10,000 משפחות מילואים נוספות, בהן ההורים גורשים, מתווסף קושי נוסף.
13: אנחנו גורשים כבר יותר מ-4 שנים, וכשהוא יוצא למילואים, המשמעות היא שזה מאוד מובן מאליו שאני עכשיו האחריות שלי להיות עם הילדים, ולשאת בכל ההשלכות. המערכת הצבאית מבחינתה לא מכירה בנוכחות שלי בתוך התא המשפחתי. זאת אומרת, אני צריכה לשמור על הילדים, אבל אני לא זכאית לשום דבר שקשור במחירים של הדבר הזה.
17: חוץ מזה שאני אימא ועצמאית ומנהלת את הבית בזמן שאבא שמול לי, אני גם ספורטאית, אני קרה בקרות, יש ברזל. מה, הבתן? פה, בכל הכחת?
18: איזה
17: פה? פה, מסבל השקע, קרואה אותו? יש לי תחרות בקודשיים, חצי איש ברזל, אפור פספר 5 לחצי איש ברזל.
13: אמא לא רוצה שהילד שלה ירגיש שקשה לה. הייתי רוצה שהם לא הבינו את המציאות שבה הם נמצאים, כאילו שהכל רגיל, אבל... זה מחזיק סבב ראשון, זה מחזיק סבב שני, סבב שלישי.
16: אתם יכולים לחשוב על ילדים? יש ילדים שאבא שלהם בכלל אף פעם לא עושה מילואים וגם לא אימא?
14: יש 4 חרדים.
16: 4 חרדים?
14: שעושים את זה.
16: וזה מכעיס אותך?
14: כן.
16: כי מה?
14: נושאים זה לשלושים.
19: זה גם מרגיש שיש פה מלחמת התשה מולי. שהנבחרי הציבור מנסים פשוט להתיש אותי
12: מה שנקרא, הציבור שמגיע ורוצה להילחם, לא כאילו, שנלחם בשביל לשרת.
18: יש אפשרויות אחרות, יש 120 אלף חייבי גיוס חרדים שאפשר לגייס אותם, וגם הם וגם הממשלה פשוט תוקעים לנו סכין בגב ומפנים לנו עורף ומשאירים את הילדים שלי להתמודד עם מחירים היסטריים.
3: משפחות המילואים לא מחפשות עוד עמותה שתספק קייטנה או יום כיף למשפחות שבעורף. הן מחפשות לדעת שהעתיד של המשפחה שלהן לא יהפוך להקרבה אינסופית.
18: בסבבים הקודמים פחדתי שהחיים שלי יתהפכו, ובסבב הזה אני פוחדת שהחיים שלי יישארו אותו דבר. וזה מרגיש לי דבר נורא מפונק והיום ונורא להגיד. ואני רוצה להגיד שאנחנו בוחרים שוב ושוב ושוב בעם ישראל, ואני ממש ממש צריכה שבבחירות הקרובות יבחרו בנו. אני יודעת שיש המון דברים מפחידים על הפרק, אני יודעת שיש המון תחושות קשות, ושצריך ועדת חקירה ממלכתית, ושצריך, יש המון דברים שצריך. אבל אני רוצה באמת בענווה, לא ממקום שבא ואומר אנחנו הדבר הכי חשוב, אלא באמת, כי אנחנו מוקפים בטרוריסטים משוגעים. אנחנו בוחרים שוב ושוב ושוב בעם ישראל באמת באהבה גדולה, ועכשיו עם ישראל, אתם צריכים לבחור בנו כדי שנשרוד פה. לא כי אנחנו הכי חשובים, פשוט כדי שנשרוד פה.
3: את האבות שמפסידים את החופש הגדול עם הילדים לא יכולנו לראיין לכתבה. הם נמצאים בעזה, בלבנון, ביהודה ושומרון. ממשיכים להגיד הנני כשקוראים להם ולשאול עד מתי.
0: אנחנו נשארים איתך בעניין הזה, יעל צ'חן עובר כתבתנו. את עם הנתונים מאחורי הפגיעה המשמעותית במשפחות משרתי המילואים.
16: כן, טל, אז כמו שראינו בכתבה, המצב שמשפחות המילואים לא פשוט. אחרי 3 שנות מלחמה, ונראה שחלק מהחברה הישראלית כבר המשיכה הלאה, אבל הן לא, הן עדיין בין הסבבים. והנה כמה נתונים. אז כמעט 32% מאותם ילדים של מילואימניקים מאובחנים כבר עם פוסט-טראומה. מבחינת ילדים שמראים תסמינים של פוסט-טראומה, כמו חרדה או קושי להירדם בלילה, אנחנו יכולים להגיד שמדובר כבר על 75%. ומה לגבי ההכנסות של אותן בנות זוג? אז אנחנו רואות שוב ושוב פגיעה בהכנסות של נשים של מילואימניקים. כשאנחנו מדברות על עצמאיות, זאת ירידה חסרת פרופורציות בהכנסה. נגיד שכמובן, אם אנחנו מדברים על ילדים של הורים גרושים, של נשים שהתגרשו ממילואימניק, המצב קשה עוד יותר. יש שם עניין של להוכיח לצבא על התקציבים, כמו שמתארת בכתבה שלומית. אבל אין ספק שהמצב הזה של חודש אוגוסט, של חופש גדול נוסף, שעשרות אלפי משפחות חובות בלי אבא או בלי אמא בבית, לא מביא לתוצאות טובות, ונראה שבינתיים אנחנו גם לא רואים את הסוף.
0: תודה רבה, יעל. אנחנו שבועיים לפתיחת שנת הלימודים, והשנה יש איסור גורף על טלפונים בחטיבות הביניים, טלפונים ניידים. כתבנו לירן חוג'אינוף, אתה עם מבחן המציאות להנחיה הזאת.
20: שלום טל, הניסיון הזה לא הולך להיות פשוט, ואת זה כולם מבינים. יש חטיבות ואפילו תיכונים שניסו לאסור על התלמידים כבר בשנה שעברה את השימוש בניידים. אגב, לפני שנה סיפרנו כאן שעיריית תל אביב עובדת על אפליקציה שתחסום יישומים מסוימים בבתי הספר, בעיקר רשתות חברתיות, כדי שהתלמידים יהיו בשיעור ולא בטיק טוק. אז זה לא יקרה. בעיריית תל אביב החליטו לרדת מהמהלך, אבל בכל זאת נחושים ליישם, בלי טלפונים ניידים, לא בכיתה, לא בהפסקה ובכל הכיתות. אז בדקנו עם התיכוניסטים וגם עם המורים, אם זה בכלל עבד, כנראה שהתשובה לא ממש תפתיע אתכם. הנה הכתב.
21: כאן בארון יש לנו את התאים. כל תלמיד מגיע בבוקר, יודע בדיוק איפה לשים את הטלפון שלו.
20: בחטיבת הביניים של האקדמיה למוזיקה ומחול בירושלים כבר החלו את הניסוי החברתי הגדול כבר לפני שנתיים. שנת הלימודים הקרובה, זה יקרה בכל חטיבות הביניים בארץ.
22: החל משנה הבאה, לא נאפשר שימוש בטלפונים ניידים לכיתות חטיבות הביניים. אנחנו רוצים שהתלמידים יהיו עסוקים חברתית ובלמידה.
1: ההחלטה הזאת מנותקת גם מהצהרה של שר החינוך וראש הממשלה בשבוע שעבר לעידן ה-AI, וגם מהמציאות העכשווית בשטח. ההחלטה הזאת הופכת את אנשי החינוך היקרים לנו לשוטרים.
21: עניין של איסוף הטלפונים עבד ועובד פחות או יותר באזור ה-85%. תלמידים הם תלמידים. והם בגיל חטיבות ביניים, והם תמיד ינסו ככה טיפה לעקוף את החוקים. חלקם מפקידים טלפונים, טלפון דמה, מה שנקרא.
20: במערכת החינוך הבינו כבר מזמן כי הטלפונים הניידים הם בעיה, והמטרה, פחות מסך, פחות התראות, פחות הסחות דעת, ויותר תלמידים שמסתכלים על המורה. אבל הבעיה בניידים, היא מה קורה גם בהפסקה.
21: אחד הדברים החשובים זה שבהפסקה לא יהיה טלפון. שבהפסקה הם יוכלו לדבר אחד עם השני וליצור קשרים חברתיים אמיתיים ללא מסננים וירטואליים, שאנחנו רואים את זה כגורם מאוד מאוד מעכב.
2: אין שום סיכוי שהמהלך הזה יצליח.
4: ואני חושב שזה נגיד, למשל הקלפון שם, זה נגיד המצא נהדר. הרעון עצמו של בי טלפון זה רעון מדהים, אבל כבר רוצים לעזוב את הטלפון, להפסיק את מכר, אבל בסופו של דבר זה כבר חלק מאיתנו.
23: אי אפשר עכשיו להגיע למצב שאנחנו נכנסים לבית ספר, וכאילו אומרים לנו, אנחנו לוקחים לכם את הטלפונים. עכשיו אתם לוקחים את הטלפונים, אתם לוקחים לבן אדם את החיים.
24: אין, זה כבר יותר מדי חלק מהחיים שלנו, זה לא יצליח. כאילו, אין מה לעשות, אנחנו... זה דבר שאנחנו מחוברים אליו 24/7. כאילו, זמן מסך באמת של כמעט כל אחד בכיתה הזאת, זה כנראה בין 6-8 שעות.
20: בבתי הספר היסודיים, בשיתוף ההורים, האיסור להשתמש בטלפונים ניידים נחשב לסיפור הצלחה. אבל אצל בני הנוער זה קשה יותר. ובכל זאת, משתלם.
23: איך זה עם טלפונים?
25: זוועה. פשוט זוועה. הנה, סתכל, מדבר על טלפונים, רוצה טלפונים, מצלם אתם. אני רואה אותם, לפעמים אני תופסת אותם, רואים סדרות שלמות, משחקי כדורגל. אין ריכוז, אין באמת ריכוז עם המכשיר הזה.
20: לפני שנתיים ראש עיריית תל אביב ניסה ללכת בגדול ולהוציא את הניידים לחלוטין גם מהתיכונים. אז חזרנו לשני בתי ספר שבהם האיסור החל כבר בשנה החולפת.
26: המנהלות טיפה היו יותר רודפות, לא טיפה המון האמת. המחנכים שלנו היו קצת יותר כלילים, אמרו שהם לא רוצים לעשות את זה ושהם לא רוצים להיות השוטרים.
27: המורים שלנו ברובם אמרו שהם... משתפים פעולה עם המהלך מתוך מקום של לכבד את ההנהלה ואת החלטות של העירייה, אבל אמרו לנו שהם לא מבינים את הרציונל מאחוריו, כי בסוף כן נתנו לנו להשתמש בטאבלטים וחיזקו את הווי-פיי בבית ספר ופתחו אותו לתלמידים.
26: אני לא יודעת בכלל איפה הלוקר שלי עד היום.
28: בהתחלה חלק שיתפו עם זה פעולה, אחר כך האכיפה של זה די הצטמצמה. הרבה תלמידים מחביאים את הטלפונים, זה מכניס את המורים למצב שהם צריכים לרדוף אחרי תלמידים כדי שזה יהיה אחף. בסופו של דבר סיימנו את שנת הלימודים כשהמדיניות הזו כבר לא כל כך עובדת.
20: בעיריית תל אביב יפרסמו בסוף החודש את תוצאות המחקר המלווה של המהלך, אבל ברור שזה לא עבד בכל מקום, לפחות לא בתיכון.
27: רשת של יותר מ-40 מצלמות חדשות, לוקרים באזור ה-1,600 תלמידים, מנעולים ל-1,600 תלמידים, המון תשתיות שלא השתמשו בהן, שהתקציב שלהן יכול ללכת למקומות טובים ולעשות טוב.
26: זה סתם היה בעיניי כאילו בזבוז של כסף שהעירייה הוציאה.
20: המהלך להוצאת הניידים בכיתות הגבוהות מלווה גם בקשיים לוגיסטיים.
21: מכשיר טלפון לאט לאט הופך להיות גם הארנק הדיגיטלי של כולם, גם של נערים מתבגרים. לא כולם מסתובבים במזומן, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מאפשרים כן קנייה של אוכל באמצעות הטלפון.
20: וזה לא רק הארנק הדיגיטלי, במשרד החינוך רוצים מצד אחד שהתלמידים לא יהיו צמודים למסך הקטן בנייד, מצד שני מקדמים למידה במסקים אחרים.
27: המהלך הזה אבסורדי שנותנים לנו טאבלטים כספרי למידה, אבל לוקחים את הטלפונים. בסוף, הרציונל מאחורי המהלך הוא לנתק אותנו מהטלפונים, שזה נכון, אבל בסוף בית ספר זה מוסד חינוכי. אז תשתמשו בכלים החינוכיים שלכם כדי ללמד אותנו לא להתמכר לטלפון, מאשר לקחת אותו ולהחליף אותו במסך אחר יותר גדול.
20: בעוד שבועיים תיפתח שנת הלימודים, והאתגר של מערכת החינוך, המורים והתלמידים יהיה עצום. מהניסיונות בשטח כבר ברור, זה לא הולך להיות קל. בעיקר כשהנייד כבר הפך ממזמן, לא רק מסך, אלא חלק בלתי נפרד מחיי היום-יום.
27: כן, היינו פה ושם עם הטלפונים בשיעור, וגם בסוף זה כלי שצריך אותו בתוך הבית ספר, אי אפשר להסתדר בלעדיו.
0: אחרי שקיבל טבעת יהלומים ממרכז היהלומים בבלגיה, מרכז שמזוהה עם הקהילה היהודית, הנשיא טראמפ העניק פטור ממכס ליהלומים אירופאים, מה שהוביל להאשמות הנשיא בקבלת שוחד. דוב גילר, שליחנו באירופה, אתה מביא רעיון בלעדי עם נשיא מרכז היהלומים, שגם מתייחס לנימה האנטישמית שמקבל הסיפור הזה.
5: נכון, טל, זה מתחיל בסוף חודש מאי, חגיגה בשגרות ארצות הברית, 250 שנות עצמאות, ויהלומני אנטוורפן נותנים מתנה מיוחדת לנשיא ארצות הברית, טבעת, יהלומים, מאות יהלומים, אבנים יקרות וכולי, והוא כמובן שמח בעניין הזה מעוצבת בשבילו. פאסט פורוורד קדימה, חודש, טראמפ פותר את יהלומני אירופה ממכסים בכלל על יהלומים, ואז במפלגה הדמוקרטית מתחילים לטעון, זה היה שוחד, הנה המתת והנה התמורה, פטור ממכסים. בריאיון בלעדי שנותן לנו נשיא, מרכז הסחר ליהלומים באנטוורפן, יהודי כמובן, הוא אומר, אין דברים כאלה, זה לא היה שוחד, זה לא בערך של שוחד, ונתנו למדינות אפריקאיות גם פטור ממכסים שמייצאים יהלומים, בגלל שארצות הברית היא לא מדינה שמייצרת יהלומים, וכמו שאמרת, לתוך העניין הזה נכנסות נימות אנטישמיות, ברשתות החברתיות, הנה, היהודים, כסף, שוחד, נשיא טראמפ, שולטים על העולם. בכתבה שהכנו על הפרשה הזאת, מאנטוורפן, הנה.
6: Diamonds are a girl's best friend. And here in Antwerp, in Belgium.
5: הזמן סוף חודש יוני, האירוע חגיגת 250 שנה לעצמות ארצות הברית, המערך על הבמה הוא השגריר האמריקאי בבלגיה, איש עסקים, מידידיו של דונלד טראמפ, שיודע מה עושה את הבוס שלו מרוצה.
6: To the President of the United States of America. Let it roll.
7: This is what Donald Trump calls the Freedom 250 ring.
5: מדובר בטבעת בגודל של שעון, מתנת מרכז היהלומים של אנטוורפן. יש בה 321 יהלומים, 56 אבני ספיר, 13 זמרגדים ו6 אבני אודם. אבל זו לא הייתה מתנה סתם לבית הלבן, אלא לאיש מסוים מאוד שיושב בו.
7: It's inscribed with the numbers 45 and 47, representing Donald Trump's two terms. It also has a giant T made out of diamonds on the side of it.
5: המתנה זכתה להקראת תודה מהאיש בעל ה-T הגדולה.
8: And a very special thank you to my friends from Antwerp for the magnificent Freedom 250 ring.
5: אבל הטבעת גם ספגה ביקורת, בטענה שהיא, בדומה למטוס הנשיאותי שקיבל טראמפ מהקטרים, מהווה פשוט, איך נאמר, מתנה אסורה.
9: You might wonder, why does this matter? Well, it does actually matter because Donald Trump is being accused of taking yet another bribe from a Belgian diamond group after being gifted this ring.
6: Ladies and gentlemen, let me introduce the chairman of the Antwerp World Diamond Center, Mr. Isidore Morsel.
5: ולמה אנחנו מוטרדים בעניין? ברצונו הרב לרצות את הבוס גרה השגריר האמריקאי בבריסל את שני האנשים האלה, נשיא מרכז היהלומים איזי מורסל ומעצב התכשיט דוד גוטליב, ושניהם נכון יהודים.
10: שלום לאיזידור מורסל, נשיא מרכז היהלומים של אנטוורפן.
11: שלום, שלום.
5: שבועות לאחר פרוץ הסערה, מסכים נשיא מרכז היהלומים של אנטוורפן לדבר איתנו על הרקע למתנה ועל מה שקרה בעקבותיה.
11: How everything started, the concept was always to express our relation between Belgium and America. So in order to express this, especially the diamond business, we decided to come with this idea of a ring, of a diamond ring. יכול אומר שמתוך לא לשמוע בו לשמוע, we wanted to promote our product.
10: כמה זה עלה אפשר לשאול? מה השווי של הטבעת?
11: יכול לשאול, ותראות, זה היה 25 אלף דולר או יורו, אני לא יודע בדיוק.
10: זה הכל, זה לא הרבה להתנסיק טבעת כזאת.
11: כן, כן, אנחנו גם כן קצת קמצנים על זה.
5: השווי שהתפרסם נראה נמוך יחסית לטבעת כמו זו שקיבל טראמפ, אבל כמה שלא עלתה, הטבעת ממש לפני 3 שבועות היה נדמה, לפחות לכלי התקשורת והדמוקרטים בארצות הברית, שהייתה גם תמורה לאגרה.
9: On July 24th, European diamonds got an exemption from Trump's tariffs, which could potentially be worth a lot of money, as you'll see.
5: ואכן חודש לערך לאחר הענקת המתנה, קיבלו היהלומים האירופים פטור שקט מגל המכסים האחרון שהטיל הנשיא טראמפ על אירופה. האם היה קשר בין המתנה לבין הפטור? הבית הלבן מחיש וגם מעניקי המתנה מחישים.
11: No, I never thought about it. אם יהיה חששות בשביל 25,000 euro, dollars, maybe I wouldn't do it. And if I would do it as a bribe, like Shochat, I wouldn't do it so openly.
5: הדבר שיהלומי אנטוורפן לא ציפו זה לטענה שבגלל המתנה שלהם, טראמפ החליט לוותר כליל על מכסים לאירופה. איזי מורסל דוחה את הטענה.
3: הבאנו לכם את מהדורת כאן חדשות, מערוץ כאן 11. כאן חדשות, ברשת.

0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
1: חדשות ברשת בית הכותרות. בשעה זו נסגרות הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד. למעלה מ-52% מבעלי זכות הבחירה מימשו את זכותם. התוצאות צפויות בשעות הלילה מאוחרות. הלל מרדכי דדון בן 7 נרצח בחצר בצוותו בבית שמש. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב לאומי בעזה.
0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור. השעה 9, הבחירות המקדימות בליכוד. בשעה זו נסגרות הקלפיות. עד כה הצביעו למעלה מ-52% מבעלי זכות הבחירה, שהם למעלה מ-71,000 בעלי זכות בחירה. כך מוסרת כתבתנו הדס גרינברג. תוצאות סופיות צפויות בשעות הלילה המאוחרות. כתבתנו ירה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי ביום שאחרי הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, משדר מיוחד בכאן חדשות ברשת ב', וב-10:30 משדר מיוחד בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שכן בן 24 שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורר בנפשו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 104 מיליון שקלים למיגון גני הילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לרן חוג'אינוף פרסם במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים כי הכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול וממשרד הביטחון טרם עשו תגובה בעניין. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכניות לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה ובעיקר עקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי.
2: פיתה בתנור כמו בכלא הצ'שני.
0: ואז הפשוטה בתעלומת פשע באילת.
3: לא, אני לא אמות באילת.
0: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, מחר ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ. תחול הכבדה בעומס החום. ביום חמישי תחול עלייה קלה נוספת, וביום שישי תחול עוד עלייה בטמפרטורות, והן יהיו גבוהות מהרגיל בעונה ברוב אזורי הארץ. תורגש הכבדה נוספת בעומס החום, וישרור עומס חום כבד בהרים ובפנים הארץ, במישור החוף יעשה הביל. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 29 מעלות, בתל אביב 31, בחיפה 30, בבאר שבע 33 ובאילת 38 מעלות. עורכי החדשות שלומי גולדברג ואיציק ברהום, ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: שלום מזל מועלם.
1: שלום יאב קרחובסקי.
0: זהו, אחרי כל כך הרבה דם שניגר כדי להגיע בכלל אל הפריימריז האלה, כמה דיונים משפטיים, כמה עתירות, אין סוף, אף אחד כמעט לא האמין שיהיו פריימריז בליכוד, והנה הקלפיות נסגרות ממש עכשיו.
1: והיו פריימריז. אתה יודע, לדעתי המקצוע הקשה בעולם זה להיות פריימריסט בליכוד.
0: כן,
1: איזה
0: זה
1: סבל,
0: לא פשוט,
1: איזה
0: זה נורא.
1: סיוט.
0: כן, וגם
1: מה שהאנשים האלה עברו.
0: כמה הם היו צריכים להגיע לכל כך הרבה מקומות, לכל כך הרבה אירועים.
1: מה, הם נהנים
0: אירועים.
1: מזה, אתה חושב?
0: יש כאלה שכן, יש כאלה שאת רואה על פניהם את הסבל הבלתי נדלה של מה שהם עברו במהלך החודשיים האלה.
1: השתדלנות הזאת, הגוולד היום של מירי רגב, שלא ברור לאן זה הולך.
0: אני חושב שהגוולד שלה הוא מוצדק, כמו גם הלחץ של ניר ברקת. יש לי תחושה, שני שרים, אחת חברת קבינט מדיני ביטחוני, לא מן הנמנע שאנחנו נשמע שהגוולדים האלה היו אולי בעלי משמעות.
1: אם היא מתרסקת מירי רגב, זה סיפור. קשה לי לא לראות אותה ברשימה, כי בכל זאת, אתה יודע, היא עובדת כל יום, 24/7, כל יום, בפריימריז.
0: אבל יש עליה הרבה מאוד כעס. אני הסתובבתי היום בהיכל שלמה, שמעתי כעס עליה, שמעתי בשידורים כעס עליה.
1: השאלה אם זה מחסל אותה.
0: זאת שאלה גדולה מאוד. גם השאלה, והיא לא פחות מאשר דרמטית, הרי רבים רצו להצטלם עם ראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל את התמיכה שלו, את הרוח הגבית של מנהיג הליכוד מאז 1993 עם הפסקה קצרה מאוד. מירי רגב לא זכתה לתמונה, היא הייתה צריכה לשחזר אותה.
1: אבל הרוב לא זכו לתמונה.
0: כן, אבל יש כאלה שזכו לדחיפה.
1: כן, אבל הרוב, צריך להגיד, הרוב לא זכו לתמונה עם נתניהו, הצטלם עם מעט מאוד, וזה בעיקר מועמדים חדשים.
0: וזה היה אלמוג כהן שהוא הצטלם איתו, וגם ארז תדמור בירושלים שהוא מאוד רצה אותו, למרות שהוא כבר ממוקם במקום ה-46 של הליכוד ברשימה הנוכחית.
1: הוא לא הצטלם.
0: אבל הוא צירף אותו לכל מיני פורומים, וקרב מאוד את אלי כהן, את עמיחי שיקלי, את יריב לוין כמובן. יש לו איזושהי מין סביבה כזאת שהוא דאג לפרסם גם. אלה האנשים שאני רוצה אותם. אבל היום הזה, זה היום של רגע אחד שאותו, כששמים אותו באירועי ליכוד, אני חושב שכולם מצטמררים. אני חושב שאתם תסכימי איתי. זה השיר הזה.

0: במקום הראשון, גדעון סער. במקום השני, גלעד ארדן. במקום השלישי, רובי ריבלין. במקום הרביעי, בני בגין. במקום החמישי, משה כחלון. במקום השישי, סילבן שלום. במקום השביעי, משה בוגי יעלון. במקום השמיני, יובל שטייניץ. במקום התשיעי, לאה נס. מקום 19, משה פייגלין.
1: אז בזל, אף אחד מהם, אף אחד מהם לא נמצא שם יותר.
2: 2008.
1: לקראת בחירות 2009.
2: זה מדהים. אתה יודע, זה האנשים שרצו להיות בליכוד, שנתניהו רצה אותם בליכוד. זה בעצם, זאת הייתה הנבחרת שהחזירה את הליכוד לשלטון ואת נתניהו, לראשות הממשלה.
1: אחרי 10 שנים של גלות, והוא היה אמור להגיע אליה, אל ראשות הממשלה הזאת, מאוד מוכן. ובאמת, את יודעת, הקדנציה הזאת של 2009 עד 2013, אני חושב שהייתה אולי הקדנציה הטובה ביותר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, מאז שהוא חזר, היה בו קבינט מדיני ביטחוני חזק, השמינייה, השביעייה, הפורומים האלה, עם אהוד ברק מצד אחד, משה בוגי יעלון, דן מרידור, בני בגין, אביגדור ליברמן.
2: אתה יודע, זה תמיד יש את הנוסטלגיה הזאת.
1: לא, אבל אז זה היה פורום שלא דלף ממנו כלום, והם ניהלו את המדינה.
2: זה היה פורום שלא דלף ממנו כלום, אבל זה גם היה, אתה יודע, היו בדיעבד הרבה דברים שראינו שהיו גם מקולקלים שם. לא הצליחו להעביר את ההחלטה, נתניהו לא הצליח לעשות את המעשה הגדול שהוא רצה לעשות באיראן.
1: שהוא ואהוד ברק רצו לעשות ביחד.
2: זה נגמר רע עם אהוד ברק, זה נגמר, אחר כך זה הלך והחריף.
1: זה נגמר אחרי זה רע עם כל הרשימה ששמענו עכשיו.
2: נכון, אבל אני חושבת ש... מה שבעצם, לא אספנו את הכל, לא נשמיע את כל הפריימריזם של ה...
1: אבל עוד אחד אנחנו כן נשמע.
2: טוב, עוד אחד, אבל...
1: הנה, עוד אחד.
3: מקום ראשון, כחלון משה. מקום שני, ארדן גלעד. מקום שלישי, סער גדעון.
4: בחרנו את הנבחרת הטובה ביותר במדינת ישראל. זאת נבחרת צעירה, אבל מנוסה. הנבחרת הזאת... תדע להתמודד בהצלחה.
2: טוב, פה זה לא נגמר טוב.
1: זה נגמר רע מאוד ב-2006.
2: זה נגמר
1: עם 12 מנדטים. ואת יודעת, בלילה הזה, זה היה בגני התערוכה.
2: היינו שם שנינו לדעתי.
1: נכון, וזה היה אולם, האולם האיגלו. את זוכרת שהיה איגלו במרכז, היום יש שם את האקספו, ועמדת השידור של כל ישראל אז, הייתה קטנה מאוד, ואני עמדתי על כיסא. מבט... עיניי, היה בול בעיניו של בנימין נתניהו. עמדנו באותו הגובה כמעט כדי שאני אוכל לראות אותו. וזה היה רגע שהנאום שלו, נאום ההפסד הזה, היה קשה. באותו רגע, לאחר שהנאום הזה נסתיים, יצאה שיירה מגני התערוכה, הישר למצודת זאב, ואנחנו הכתבים עמדנו בחוץ, מחוץ לקומה ה-12, ושמענו את הצעקות בפנים. חברי סיעת הליכוד צעקו שם על ראש הממשלה היום, אז ראש האופוזיציה נתניהו.
2: אתה יודע, גם מה שקרה אחר כך בימים הבאים, זה שהיה ניסיון לעשות פוטש לנתניהו, להחליף אותו. היו חלק מהסיפור הזה, לימור לבנת, שאנחנו נדבר איתה.
1: ניר ברקת לא היה מעורב בזה אז?
2: לא היה מעורב, סילבן שלום. היו קבוצת שרים, מי שהציל אותו בסופו של דבר. היו גדעון סער, גלעד וכחלון, שהם החליטו בכל זאת להמר עליו. ולתת את הצ'אנס הזה, כי אחרת הוא היה רגע לפני באמת איזה מהלך פנימי שם.
1: הקריסה הגדולה ביותר.
2: כן, אבל...
1: הוא נימק את זה בגלל שהוא היה שר אוצר אצל אריאל שרון, שבגלל שהוא גזר גזרות על הציבור הוא שילם מחיר, זאת לא הסיבה. הסיבה שהוא הפסיד את בחירות 2006 היא הקמת קדימה, פיצול הליכוד, והעובדה שאריאל שרון פירק את התנועה, החליף אותו אהוד אולמרט, לאחר שקרס ב-4 בינואר 2006, אבל זאת
2: כן,
1: באמת היסטוריה.
2: כן, זה היה בדרך. גם הכהונה שלו כשר אוצר לא הועילה לו, כי היא באמת פגעה במצביעי הליכוד. בדרך, גם הכהונה שלו כשר אוצר

0: הקלפיות יסגרו 53.5%, כך אומרת עכשיו דוברות הליכוד, גיא לוי דובר הליכוד, 10%, כ-10% בהשוואה לשעת ההצבעה, 10% יותר, גידול של 10% יותר לשעת ההצבעה בפריימריז קודמים, הוא אומר 53.5%, אבל יכול מאוד להיות שזה יהיה גם התוצאות שכמעט קרובות לסיום. אנחנו עד חצות נקווה שגם בזכותי, שבמהלך השלוש שעות האלה נוכל לתת איזשהו כיוון לגבי תוצאות ההצבעה של 142 אלף בעד המתפקדים שמחציתם הגיעו להצביע.
1: צריך להגיד שהליכוד באמת, דיברנו על זה קודם, מפלגה שלא נמצאת במצב טוב. אחרי השבעה באוקטובר, אנחנו רואים את זה גם בסקרים, מותג מאוד בעייתי לשיווק. אבל מנגד, יש פה איזו אינדיקציה שמראה שיש חיים גם במקום הזה. אנשים שבאים, תראה, לבוא לעשות האקט הזה של ההצבעה, שהיא לא דיגיטלית, או לקחת יום חופש, או להגיע.
0: צריך להגיע אל הקלפי, ולמלא טופס של 12 שמות, זה לוקח זמן, ויש שם לא מעט שאלות. זה עדיין 53.5% נכון לרגע זה.
1: זה ייגמר זה, יותר.
0: כן, אבל יותר, זה כן. מספרים מקובלים פחות או יותר בפריימריזים של מפלגות. בואי נתחיל לרוץ, אנחנו כאן עד חצות, נקווה שגם יהיו לנו גם תוצאות. אנחנו מתחילים בשטח, שלום דקלה אהרון.
2: שלום יואב, שלום מזל.
0: את נמצאת במטה המרכזי בבלומפילד, שם, לשם בעצם יגיעו כל הקלפיות, שם יושבת ועדת הבחירות המרכזית.
2: כן, ממש כך, וצריך להגיד, העיניים של חברי הליכוד ניסעות כעת לכאן, למעין מרכז שליטה, לכאן יזרמו התוצאות, הן יופיעו על מסכים, וכך נוכל לקבל אינדיקציה על התוצאות, תוצאות האמת צפויות להתקבל בתוך שעות. צריך להגיד כאנקדוטה שהיא מעניינת ואף חמוצה, צריך לומר, אנחנו נמצאים עכשיו סמוך לאצטדיון בלומפילד, דגש על סמוך.
0: מה זה? עיתונאים רבים נקבצים כאן ליד האצטדיון. תתארי לנו את המקום שבו את נמצאת.
1: לא בפנים. אנחנו, לא הכניסו את העיתונאים, זה בדיוק. מה שאומרת.
2: בדיוק כך, מזל, ממש עכשיו אנחנו רואים אנשים יוצאים עם מגשי פיצה מתוך האצטדיון, כאן ליד אחד השערים.
1: לא הבנתי. תשמעי,
2: יש כאן הרבה מאוד התרחשויות. אני יכולה להגיד לכם שאנחנו רואים כאן הרבה מאוד פעילי ליכוד מגיעים לכאן, פעילים חרדים בליכוד נכנסים ויוצאים, וקבוצה גדולה מאוד של עיתונאים שנקבצת כאן ליד האצטדיון. נכון, עכשיו לא ניתן לנו להיכנס לעיתונאים. חייבים לומר שדובר על כך שעיתונאים יורשו לשדר מתוך האצטדיון.
0: נגיד יותר מזה, התכנון היה שכולנו ביחד, מזל, את, אני, הצוות שנמצא מעבר לזכוכית, כולנו נהיה יחד בבלומפילד, אבל איכשהו הבנו שרק לך יהיה מקום שם. לא, לא עניין שלא רצויים, אמרו לנו יהיה מקום רק לקטר.
2: אני אגיד לכם יותר מזה, מי שנמצא כאן לצידי...
1: במהלך היום הייתם בפנים או גם לא? גם לא.
2: לא, גם לא, והטכנאי שנמצא כאן לצידי, משה מושקוביץ, היה כאן ביום חמישי בסיור הכנה לקראת השידור. זה עדיין לא קרה, אנחנו נמתין לראות אם אכן יתאפשר לעיתונאים בסופו של דבר להיכנס למטה המרכזי.
0: אני מאמין שיתנו לכם, אבל בכל מקרה...
2: אני מאמינה שכן.
0: אתה צריך ללכוד את כל מה שיש שם באזור.
1: בכל מקרה זה מיותר, מה...
2: כן, בהחלט, זה אקט מיותר, אבל זה באמת, בוא נאמר כסוג של אנקדוטה. תראו, אנחנו מדברים על אחוז הצבעה סופי, יואב, כפי שאמרת, שעומד על 53%, זה אקוויוולנטי לכ-75 אלף מצביעים, מעט יותר. כפי שאתה אומר, יואב, אפשר להגיד שזה נתון שאולי היה צפוי, אבל אנחנו כן שומעים אכזבה גדולה מאוד, בפרט בקרב חברי כנסת ומועמדים חדשים שמזוהים עם מה שנקרא מצביעים חופשיים, מהווים, אפשר להגיד, לפי הערכות, כ-60% מהמתפקדים שיש להם זכות הצבעה, ואותם חברי כנסת, אותם מועמדים חדשים, אומרים לנו במהלך היום, אנחנו מאוד מאוד מודאגים, מכיוון שאם יש אחוזי הצבעה שהם נמוכים יותר, צריך להסביר שלמעשה צפוי כוח רב יותר לקבלני הקולות, לדילים, למי שמשנה
0: למי שיש לו
2: בצורה
0: מסודרת של מתפקדים שלו.
1: היה באמת ניסיון בשעות האחרונות להאריך את משך ההצבעה, גם אנשים מהסביבה של נתניהו. זה לא הצליח, הם נבלמו. על ידי אנשי הדיל.
2: מזל, המועמדים עצמם, חברי כנסת, אמרו לנו ממש גם אחרי השעה 9, אנחנו חושבים שהולכים להאריך את ההצבעה, הייתה ציפייה לכך, ציפייה ממשית,
0: זה אגב קורה הרבה מאוד בהתמודדויות פריימריז, גם להנהגת תנועות, בליכוד נתניהו עשה את זה לא פעם אחת, וגם בפריימריזים קודמים לרשימה.
1: ובהשוואה לפעם הקודמת, היו עוד שעתיים של הצבעה, כי ההצבעה התחילה שעה קודם, הקלפיות נסגרו.

0: אנחנו מדברים על...
1: ופה זה פחות שעתיים, גם אמרנו נכון, אוגוסט, לעומק אוגוסט.
2: וצריך להגיד שבפעם הקודמת אחוז ההצבעה עמד על 58%. וצריך להגיד, כ-60% הצבעה זה מספרים שאנחנו רגילים, הם סבירים
1: כן,
2: פחות או יותר
1: לא
2: במפלגות שצריך להגיע ולהצביע. אי אפשר להשוות את הפריימריז האלה למה שהיה בדמוקרטים, שמדובר בהצבעה באמצעות אפליקציה. אז
0: ממש כך, יואב,
2: והרבה
0: מאוד תרעומת, צריך להגיד היום
1: לא,
0: גם בליכוד, גם בעקבות
1: להצביע.
0: העניין הזה. נכון, לא, וגם בעקבות האמירה שאם ההצבעה הייתה דיגיטלית, אז ייתכן שגם התוצאות היו נראות אחרות. יואב, מסביבנו כעת הרבה מאוד עיתונאים, איש יקר שמניע את הרכב שלו, כמו שאתם שומעים, אבל כן, בהחלט. אבל למעשה, אנחנו לא רואים כאן תנועה ממשית אל תוך האצטדיון. אני מניחה שאנשים גם מביאים בחשבון שייקח עוד הרבה זמן, עד שבאמת נוכל לקבל אינדיקציה לגבי תוצאות האמת. הספירה רק מתחילה כעת, זה ייקח עוד כמה שעות. יואב, גם בהמשך לדברים שאמרתם בתחילת המשדר הזה, צריך להגיד שההצבעה בבחירות המקדימות היום מגיעה אחרי דיון בבג"ץ בעניין יכולתם של חברי כנסת ושרים מכהנים וגם שעברים להתמודד על מקומות במחוזות.
1: בואי נצרף אלינו את יערה שפירה.
0: בהחלט.
1: היא נמצאת בהיכל שלמה.
2: שם הצביעו, שם הקלפיות נסגרו.
3: שלום, שלום.
1: פיצות יש? איפה את עומדת?
3: אני צליאקית, אני מאוד חלשה בפיצות. אבל חוץ מזה יש הכל, חוץ מאחוזי הצבעה, כלומר, אחוזי הצבעה נמוכים מכפי שהיו בפריימריז הקודמים, למרות שצריך להגיד פריימריז קודמים התווספו עוד שעתיים הצבעה.
1: וגם היו פחות חברי ליכוד. היו 137,000, היום 142,000.
3: היום קרוב ל-140, כן. אבל כן זה גורם לי לחשוב, את יודעת, אם נתניהו היה חושב שמצבו לא טוב בקרב הדילים, אני מניחה שהוא היה כן מוצא דרך להאריך את ההצבעה גם הפעם.
2: כי בדרך כלל מה שהוא רוצה בליכוד הוא משיג, ראינו את ה10 שריונים שהוא קיבל.
3: כך למשל, כך שהעובדה שההצבעה לא מוארכת גורמת לי לחשוב שנתניהו מעריך שהרשימה נראית די כמו שהיה רוצה שתראה, או לפחות שסך הכל, אנחנו תמיד מדברים על כוחם של הדילים מול כוחם של מה שאנחנו קוראות מצביעים חופשיים. הפעם לא לגמרי ברור שמצביעים חופשיים זה טוב לנתניהו. מצביעים חופשיים זה גם טלי גוטליב, צריך לזכור גם את זה.
4: טלי גוטליב אחת, בסוף.
3: יש טלי גוטליב אחת, אבל בקרב הדילים, דילים זה גם הדילים של חיים כץ, שהלך עם נתניהו הפעם.
1: כן, אבל מצביעים חופשיים זה גם שיקלי, וזה גם קלנר, וזה עוד כל מיני
0: דמויות. וגם אחרים שבאמת בנו על היכולת של מצביעים
3: החופשיים להצביע. גם בשביל קלנר ובשביל שיקלי מאחורי הקלעים. כן. אני לא בטוחה שזה לא דבר שמועיל לנתניהו, על כל פנים. כן.
2: אנחנו נפרדנו בפעם האחרונה שם בהיכל שלמה, זה היה אזור 6:30 בערב. אני ראיתי שם מקום די ריק. האם מהרגע שעזבתי את היכל שלמה ועד עכשיו משהו השתנה?
3: לא. קודם כל, כל מקום שאתה עוזב אותו מיד נהיה משעמם.
2: אוי, איזה מחמאה, תבואי עוד.
3: שנית, האמת, לא אחת הקלפיות הסוערות, אם כי יכול להיות שהטעות היא בלוקיישן. היו קלפיות סוערות להבנתי בירושלים.
1: כן, ירושלים
2: וגם
1: ברמת
2: גן היה אירוע אלימות בשעות הבוקר, כן.
3: נכון, נכון.
0: אני יכולה להגיד לכם שממש עכשיו אנחנו מקבלים דיווחים על כך שיש אנשים שכנראה בגלל הבלבול, על כך שההנחה הייתה שניתן יהיה להצביע גם מאוחר יותר, אנשים שפשוט סגרו אליהם את הדלתות וטוענים שהם לא יכולים להצביע בירושלים, בבנייני האומה, בגלל הבלבול הזה, בגלל ההנחה שלהם שהם יוכלו עדיין להצביע.
2: אי אפשר להעריך שייתנו להיכנס ולסמוך על זה.
0: זה נכון. נכון, אבל כנראה שהיה דוחק ואנשים חשבו שיוכלו. וגם, יואב, אני חייבת להגיד לך שאני שמעתי במהלך היום לא מעט אנשים שאמרו, כן, תמיד מעריכים בסוף ובטח זה יקרה גם
2: בסדר.
0: הפעם.
2: תמיד השמש דורחת, זה נכון, אבל זה לא אומר שאפשר לסמוך על זה.
1: ועדיין, אני חושבת שהסיפור, כן, אני לא יודעת אם זה יקרה בסוף של הפריימריז האלה, זה הקול החופשי. בגלל ששינויים, רשתות חברתיות, דמויות חדשות שיכולות להגיע בזמן קצר אל ההמון, זה כן פקטור. שאלה מה יגבר על מה, האם הדילים יתרסקו או שרק יחלשו, אבל כן. בטוח שיחלשו באיזשהו אופן.
2: יערה, דקלה, אנחנו חוזרים אליכם, אתם תהיו זמינות עבורנו במהלך הלילה הזה, אנחנו כאן עד חצות.
0: בהחלט, אנחנו כאן.
2: יערה גמת. תודה רבה.
1: 53.5% אני מקבלת, 76,045.
2: זאת ההודעה הרשמית שהוציא גיא לוי לפני דקות אחדות, כן.
1: זה פה, יש פה איזה דיוק נוסף, אבל פחות או יותר זה הסיפור.
2: שאנחנו עכשיו עוברים
1: אבל אני כן, טוב, אנחנו נדבר על זה אחר כך, על ה...
2: אז בואי נדבר על מה שאת רוצה יחד עם מאיר חלבי. הוא סגן ראש העיר חולון, חבר מזכירות הליכוד. שלום מאיר.
5: היי, מה שלומך, יואב?
2: מה, אחוזי ההצבעה בחולון?
5: בחולון 48%.
1: טוב או לא טוב? לא נתתם עבודה.
5: לא טוב, תשמע, תראה, חודש אוגוסט, הרבה אנשים בחול, ולא הצליחו להגיע להצביע. דבר טוב היה שתושב חולון גם יכול להצביע באלת, בכל הקלפיות, זה חופשי. אבל אחוז הצבעה לא מודל.
1: וזאת עיר ליכודית, חולון. זו עיר ליכודית.
2: ראש עיר עכשיו, הרבה מאוד שנים היה שם ראש עיר מטעם מפלגת העבודה, מוטי ססון, עכשיו שי קינן, מובהק שבמובהקים מאנשי הליכוד. אז מה קרה בחולון?
5: לא שאני קרה בחולון, אני חושב רוחבי בכל הארץ, אתה רואה?
1: לא, באחוז יותר גבוה.
5: אני חשבתי שיבואו להצביע 100,000, עכשיו באו להצביע רק 74,000.
1: כמה היה בפעם הקודמת אצלכם?
5: בפעם הקודמת היה מתוך 4,000 באו להצביע 2,000.
1: זה היה באחוזים, 50%.
2: תגיד, באופן כללי, הליכוד לא במצב כל כך טוב בימים האלה.
5: לא, תראה, הליכוד היום בימים האלה נמצא בבלבלה. כל הסאגה הזאת שהייתה סביב הפריימרי, סרטים כמו פינג פונג, מבית הדין למחוזי, מהמחוזי לבית הדין, מהמחוזי רצים לעליון, זה לא היה מתאים לנו. צריכים אחרי שנעבור על אחרי שנשמור על השלטון ונרכבת מהתמים שלה, לעשות חושבים איך משנים את השיטה הזאת, שלא יכול להיות שתמיד, ממש לקראת הבחירות, משנים את השיטה.
2: אבל הנה, אולי רצה בנימין נתניהו לעשות ועדה מסדרת. אולי תם זמנו של, תם זמנם של הפריימריז, שאני אגב חושב שזאת שיטה לא טובה, יכול להיות שבאמת הגיע הזמן שראש המפלגה יהיה זה שמעצב את הרשימה בסוף.
1: אפשר לחזור גם לשביעות, היו להם שיטות...
2: כן, אבל זה גם בתוך מרכז.
1: נכון, אבל עדיין, בסוף אתה נותן כל כך הרבה כוח לאדם אחד.
5: לא, אתה צודק, אתה צודק במה שאתה אומר, תראה.
2: הוא בסוף מביא את המנדטים, לא?
5: לא, אבל ב-92 איבדנו את השלטון, ואז ביבי הביא לעולם את הפריימריז.
2: נכון.
5: זה היה דבר חדש, זה היה מוכן ומובן, וכולם באו להצביע והכל. אחר כך אנשים משוכללים השתכללו, התחילו להבין את השיטה, פוקדים ועדי עובדים, פוקדים אנשים ממפלגות אחרות. היה רק לא מזמן כתבה שחרדים השתלטו על המפקד.
2: אתה מרגיש את זה אגב? שהחרדים השתלטו על המפקד?
5: כל בן אדם בר דעת רואה את זה.
1: איך רואים את זה? מה?
5: מה, את לא רואה? היום היית צריכה לראות בהצבעות, בחולון ובכל מקום אחר.
2: ואותם... מתפקדים חרדים, הם לדעתך שמים מחל בקלפי ביום הבחירות?
5: תגיד לי, אתה הצחקת אותי. אני, היה לי ויכוח תמיד עם מיקי איתן, זיכרונו לברכה. אמרתי, חבר'ה, אתם צריכים להגביל הגבלה של 501 מתפקדים מוועד, אם זה מהנמלים או מהתעשי אווירי, לא יותר מ-501 מתפקדים, וכל מי שמתפקד לליכוד חותם על תצעיר, שהוא מצביע ביום הדין למחלה. הוא יכול גם לחתום על תצהיר וגם לא להצביע.
1: נכון. אבל אגב, אבל ידעו לטפל בזה עם הליכודניקים החדשים שהם היו נטו יותר להצביע לשמאל. כנראה שזה באותו גוש, אז פחות אכפת לכם.
5: לא. הפעם ההתפקדות של המפלגות החרדיות הוא עובר את הליכודניקים החדשים. בגדול. הבנת? הפריימריס הוא כבר לא מתאים היום לשנות
1: ה-26-27.
5: מה השיטה הנכונה? לעשות מרכז חדש של 3,501 חברים, לבדוק אותם, ויהיה חבר מרכז רק מי שהצביע 6 שנים רצוף, והדגש על הרצוף עם 4 קווים למטה, רצוף, לא עשה הפסקה של שנה, ואחר כך עוד שנה, ואחר כך עוד... רצוף 6 שנים, לתשאל אותו, לכל אדם, להעלות אותו לתשאול, לשאול אותו
1: מי זה ז'בוטינסקי. קיצור, לחזור למרכז.
5: ולהחזיר את המרכז ל-3501, וגם כל חבר מרכז יביא תעודת יושר, ואז נזמין את המרכז לגני התערוכה ביום א', ב-3501, נבחר פאנל של 61, ושבוע אחרי זה נבחר מהפאנל, נרכיב את הרשימה. זו השיטה הכי טובה והכי
1: טוב,
5: נורמלית.
1: טוב, עד הבחירות הבאות, תגיד, זה אינדיקציה למשהו מה שראינו היום, על, אתה יודע, על המצב של המפלגה, על בכל זאת 4 שנים?
2: אולי התסכול מזה שבנימין נתניהו דרש את השריונים וקיבל, אולי גם זה?
1: אני חושבת פחות מזה, על המצב עצמו, על השבעה באוקטובר, על הגיוס, על ה...
5: מה שאני רוצה להגיד לך, אתה אומר, הוועדה מסדרת. ביבי קיבל 8 שריונים, אחר כך הביא עוד 3 שריונים, וביבי עצמו, זה 12. 12 מ-35 מנדטים שנקבל, זה 23 רק נשאר.
2: אתה חושב שתקבלו 35 מנדטים? אתה מאוד אופטימי, מאיר.
5: לא, אני לא חושב, אני בטוח. אני אגיד לך למה, בראשון שני לחודש תעלה אותי לשידור של אוקטובר, בין הראשון לשני לאוקטובר, ותראה כמה חוזרים הביתה.
1: אוקיי.
2: טוב, זאת אמירה מעניינת.
5: וחוזרים הביתה, וגם אני מוכן להתערב לך שבן גבירי הוא חד ספרתי. אינו בן גבירי, בנט.
2: בנט חד ספרתי.
1: טוב, זה כבר לא הצרות שלכם, בנט.
2: לא, הוא מאמין שכנראה הם גדלים
1: עצמם. כמה כבר...
5: מי שמצביע לבנט, 3-4 מנדטים יחזרו אלינו.
2: מאיר חלבי, סגן ראש העיר חולון וחבר מזכירות הליכוד, הדדים הם, מאיר, אתה יודע.
1: לך לנוח, אתה נשמע, כן, עייף מאיזה יום קשוח.
2: תודה חלבי.
5: תודה, כל דובי.
2: שלום לימור לבנת.
6: שלום
2: וחר,
6: טולקובסקי. את
1: לא מתגעגעת, נכון?
6: שלום מזל.
1: איי, אנחנו זוכרים אותך רצה בפריימריז, וגם במרכז.
2: ואני אפילו זוכר רגע שבו לימור לבנת הודיעה שהיא מתמודדת על ראשות הליכוד. זה היה ב-2005.
6: לא, אני ב-2005
2: לא יודעת שאני מתמודדת עליה. אמרת שהתקשרת אליי, אמרת, אני שוקלת את זה. תגיד שאני שוקלת את זה.
6: אז יש הבדל בין... כאילו הודעתי שאני מתמודד איתו לעשות הריצוד, או הודעתי שאני שקל בבבל, כאילו, עולם ומלואו.
2: הקו שלך, לימור, הקו לא טוב, אנחנו עושים הפוגה קצרצרה, מתקשרים אלייך שוב כדי שנשמע אותך היטב, יש לי כמה שאלות מאוד מאוד חשובות עבורך, אז אנחנו מיד מתקשרים. פרסומת קצרה, חוזרים.
7: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים.
8: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקע חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
11: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים. מעצבים שינה.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
14: Let's turn around update your life.
7: אנחנו כאן.
2: אנחנו כאן במשדר שנמשך מעכשיו ועד חצות עם תוצאות הפריימריז. אנחנו מקווים שיהיו גם תוצאות הפריימריז במהלך הערב הזה, ואנחנו חוזרים אלייך לימור לבנת. כמה את לא מתגעגעת?
6: אני לא מתגעגעת, אני
15: מה, אני מתגעגעת לליכוד של פעם. אני מאוד לא מתגעגעת לפריימריז, כי בכלל פריימריז זו תקופה מאוד מאוד קשה, בכל מפלגת מבוד, ולא אפתיע אותך, אני אזכיר שגם בתקופה שבה אני התמודדתי לפריימריז, זו אותה תקופה לא פשוטה, וגם אז היו כבר מסקבי ארגזים, מה שנקרא, אבל לא בהיקפים ולא בצורה
1: שבה זה קיים. היו דילים, היה צריך כסף, נכון?
15: כן, כן, בוודאי, אבל לא כמו שזה קיים היום. אני ראיתי עכשיו כמה סרטונים שבהם מספרים אנשים חרדים ששילמו להם 400 שקל או יותר מ-400 שקל כדי להצביע בפריימריז עם רשימה של מספרים, אפילו בלי שידעו מי האנשים, והם בכלל מתכוונים להצביע ליכוד על פי עדותם. לא שזה מפתיע לאור מה שאנחנו, מה שקרה בליכוד בשנים האחרונות, אבל...
1: אבל היה גם אז בימי אריק, המפקד של ג'ו אריש, היו 300,000 מתפקדים, היו המרכז הנקניקיות.
15: מרכז הנקניקיות זה סתם דבר לא נעים, אבל אין בזה משום השחיתות.
2: היה ביתן 28 ב-1999, שאפילו יצא לי להיכנס אל תוכו כשהדילים התרחשו.
1: ונעמי בלומנטל ששילמה על זה.
15: 1997. אבל, נובמבר 97, רק סתם לתקן. אבל כל הדברים האלה, דבר זה היה המפקד של תעשייה אווירית, של שיים צפה, משוריין, שקיים גם היום כמובן. אוטובוס מתעשייה אווירית שעשו, שם אנשים עם רשימות שנתנו להם, וגם הסדירו אותם, שידביעו בדיוק לפי השמות האלה, תראו, היו דברים, זה נכון.
1: אז במה זה שונה?
15: תפקד, אני אסביר, ברגע שיש התפקדות, השתלטות של חצרות של חסידים, של חרדים, והייתה על זה כתבה וחשיפה של דפנה ליאל בערוץ 12, ממש חצרות, חצרות, חצרות של אלפים, כל אחד מהם פוקד אלפי אנשים, שאף פעם הם אפילו לא חולים להצביע לליכוד כמובן. וכמו ששמענו היום, כמו שאמרתי קודם, הם מקבלים, רוצים לתשלום עבור ההצבעה שלהם, הם מקבלים פתקים עם מספרים. זה כבר באמת עולה על כל מה שהיה בעבר.
1: חקירה פלילית,
2: את יודעת. אבל את מעורבת, לימור, במהלך כהונתך כחברת כנסת, לדעתי זה היה בתקופתו של אריאל שרון, אתם עשיתם גם מיפוי של מתפקדים מול מצביעים, והתחלת בתהליך של ניקוי, את עשית את זה גם נוכח איומים שאת חטפת ממתפקדים בתוך הקבוצה הזאת, שהייתה בעיקר קבוצה של מתנחלים, שניסו לשנות את ציביונה של הליכוד.
1: למה לא הכנת את נאום הג'ובים?
15: מדובר, מדובר. נאום הג'ובים היה בתקופת ביתן 28, בנובמבר 97. אבל לאחר מכן, כשפייגלין ניסה להשתלט השתלטות עוינת על הליכוד,
2: באמצעות מנהיגות יהודית, תנועה שבעצם נכנסה וניסה להיטמע, וגם עשה דילים עם נתניהו לתקופות מסוימות.
1: ולא הצליחה בסוף להתאמה.
15: לא הצליח, הוא ניסה להשתלט, מה שאני קראתי, אז השתלטות עוינת על הליכוד, הוא פקד אלפי אנשים, ואני אז הוכחתי, והיה בתקופה של שרון, וזה אני עשיתי בשרון, אני הוכחתי שביישובים קטנים, קל מאוד להוכיח את זה, אני חושב כמו יצהר, היו שם רק לצורך הדוגמה, אני כרגע לרוחות את המספרים המדויקים, אבל היו שם 150 או 200 מתפקדים, אז על היו שם, והיו שם נניח 5 חברי מרכז, זה לא מספר מתפקדים או 3, אבל היו שם רק 2 מצביעי מחל בקלפי, כי באלה קלפיות קטנות וניתן בקלות מאוד לראות כמה מצביעי מחל יש שם. זה אומר שכל המתפקדים, מכל המתפקדים הרבים שהיו שם, אף אחד מהם לא הגיע כמעט לליכוד, למרות שהיו להם יותר חברי מרכז ממתפקדי ליכוד.
1: וגם היה ניסיון עם הליכודניקים החדשים להשתלט, זה לא פעם ראשונה שמזהים את הליכוד כמפלגה שאפשר...
15: נכון, נכון, ואני יצאתי גם נגד הליכודניקים החדשים, למרות שהם כעסו עליי, אז אמרו לי, מה, למה שצאת נגדנו, אנחנו נצחת, אני אמרתי לו, כל מי שהוא לא ליכודניק, ושהוא מנסה להשתלט איזושהי התלטות שלא נותן ליכוד, אני...
2: אז יכול להיות, לימור, שבעצם שיטת הפריימריז היא שיטה לא טובה.
15: אני חושבת ששיטה לא טובה, היא בהתחלה הייתה טובה, בהתחלה הרצון היה באמת להרחיב את מעבר המצביעים מחברי מרכז למעבר גדול הרבה יותר מבין מצביעי הליכוד, כדי שבאמת תהיה הזדמנות לכמה שיותר אנשים להשתתף במשחק הדמוקרטי הזה. ומתברר, ולא הזכרנו עוד אגב, כולנו יודעים למה אין היום אובר בישראל, כי נהגי המוניות התפקדו.
2: כן. אגב, זה גם קורה, זה גם קרה במפלגת העבודה.
1: ובקדימה גם.
2: כן, גם שם זה היה. אבל אני רוצה עכשיו, אני רוצה לקחת אותך רגע.
15: אבל יש עוד ועוד, יש עוד ועוד, ועדי עובדים, בלי סוף, בלי סוף.
1: חנו לך משהו, לימור.
2: אנחנו רוצים לראות מה הדבר הזה עושה לך.

0: נכון.
1: עם הג'ינגל הזה נכנסת הכנסת ב-1992, בפעם הראשונה.
0: זה מעורר איזה רגש או...
2: נורא בי עכשיו צמרמורת בכל הגוף.
0: כי מה?
2: ממש. כי זה היה... זה היה לי פיתוח אחר, זה היה תנועה אחרת, זה היה אנשים אחרים, זה היה משהו אחר, עולם אחר. עולם אחר. תראו, הליכוד של היום, הוא מפלגה, שפשוט צריכה לדעתי לעבור מן העולם.
1: וואו.
2: אנחנו לא דומה בכלל לשום דבר שהיה פעם. זו מפלגה משחקת, זו מפלגה שניתלו ממונה, או נקלו ממונה, היה יותר נכון, או נטל ממנה. אני לא מתמיה את כל הערכים שהיו בה. אני לא אשכח את המשפט שאני אמר, מיקי זוהר, מה לימד אותו פעם, איש חפן. שמשהו צריך, זה כוח, כבוד וכסף, אני לא זוכרת אפילו
1: באיזה סדר
2: הוא אמר את הדברים האלה.
1: אמר את זה לירון דקל בכתבה בכאן 11.
2: נכון, נכון, אבל הוא קרא לזה שלושת החפים. הוא שכח שאנחנו נוסעים איזה דגש והחף, כן? שלושת החפים, הוא אמר.
0: אבל בסוף לימור...
2: אבל זה בדיוק העניין, ואני לא מסוגלת פשוט לראות את הליכוד של היום, בלי שתעבור בצמרמורת ששמעתם לי את הג'ינגל הזה של ירוקי שימוש פעם.
0: אבל בסוף, חלק מהאנשים הטובים, צריך להגיד, שעדיין מצביעים לליכוד, את מכירה, חלק היו חברים שלך, הצביעו לך, אז את יודעת, בסוף הם כן מוצאים במקום הזה עדיין איזה זהות, איזה בית, אי אפשר להתעלם מזה, זאת מפלגה שבעשור האחרון הצביעו לה מעל למיליון אנשים.
2: וואו. ואת יודעת מה זה על... יש לי לא הרבה. יש לי כמה וכמה חברים עדיין בלספון. ובאמת לא הרבה רפורית מה. חברים האלה שלי בליכוד, אני מדברת איתם. ואני לא יכולה כמובן להגיד מהמנוריון ומהשפות שלנו, ואני שומעת את הדברים שאומרים, אבל אי אפשר להגיד שאנשים לא רוצים.
1: ובטח לא אחרי אירועי השבעה באוקטובר. לימור, אנחנו מאוד מודים לך שהיית איתנו הערב הזה.
2: וגם השיחה המשטרית, וגם אירועי השבעה באוקטובר, וגם בצורה ארוכה של דברים שקורים היום, הליכוד הוא בעצם כלי, בגלל לסיים, כלי לשרת את בנימין נתניהו, ואת בני לשתתו.
1: דברים קשים, אבל לפחות התרגשת קצת ששמעת את ג'ינגל הליכוד מ-1992. לימור, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו עכשיו חוזרים לשטח.
0: שחר גליק?
1: כן.
3: היי שחר.
0: מה אתה שומע? מרוצים מאחוזי הצבעה? מוכזבים?
3: תראו, אם לא היו מרוצים, היו יכולים להאריך. זאת אומרת, נתניהו נראה לי די בסדר. נשמע שהוא מרוצה שהדילים שלו עבדו. בדרך כלל נתניהו עובד עם המצביעים החופשיים, אלו שלא נמצאים בקבוצות לחץ. הפעם זה לא לגמרי היה ככה. זאת אומרת, נתניהו כן עבד עם פוקדים ועם התארגנויות כאלו ואחרות, בעיקר שלושת אלה שהוא שיריין, שלושה אנשים שיש להם לא מעט מתפקדים בליכוד בקבוצות לחץ כאלו ואחרות, גדעון סער, חיים קץ, ישראל קץ, ושלושתם עבדו באמת בשבילו, בשביל האנשים שהוא רצה לקדם ברשימה הזו. ואני מניח שזה שנתניהו החליט שלא להאריך את ההצבעה עוד, זה חלק מההבנה שבאמת הוא בסדר עם הדילים שלו, אבל נצטרך לחכות, רק בעוד שעה בערך יתחילו באמת לזרום תוצאות שנראות כמו משהו, רק לקראת 4 לפנות בוקר נקבל באמת תמונת מצב אמיתית.
1: זאת אומרת שאתה בעצם נותן לנו ידיעה לא כל כך מפנקת, זאת אומרת שבמהלך המשדר הזה עד חצות לא יהיה לנו רשימה?
3: לא, תהיה לנו רשימה, היא פשוט רשימה ראשונית, מה שנקרא מקלפיות, תראו, מטבע הדברים.
0: איך זה יעבוד בעצם? זה כמו בבחירות הכלליות שאנחנו כל פעם...
3: זה די דומה, זה די דומה. זאת אומרת, בגדול מה שקורה עכשיו, מרגע שנסגרו הקלפיות, בכל אחת מ-107 הקלפיות ברחבי הארץ, סופרים את הקולות, ואז מעבירים את הכל גם לספירה חוזרת, וגם באופן כללי את התוצאות לאצטדיון בלומפילד, שם נמצא בעצם מטה הליכוד, ושם מקבלים את התוצאות ומזינים אותם במסכים. עכשיו, אנחנו נתחיל לראות כבר בעוד שעה בערך את המספרים הראשונים על המסך. אבל צריך לזכור, המספרים האלו זה מהקלפיות הקטנות, אלה שלוקח
1: שעה זמן לספור אותם. מניסיון של פריימריזים שאני מסקר, מזל, אנחנו בדקנו קודם את זה, אני מ-99 מסקר פריימריזים בליכוד.
0: נו כבוד.
1: זה, תמיד יש פדיחות עם הדבר הזה, מבטיחים שיהיה על המסכים, ואז מעלים 4%, ואחרי שעתיים זה עולה ל-16, ואז נתקע לעוד 5 שעות, זה נורא קשה הדבר הזה, ואז
0: הוא מעביר לה אלה יותר דברים. הוא צריך פה להיות על זה כל הלילה.
3: זה מה שהתחלנו לומר, זאת אומרת, הסיפור המרכזי, זה שהקלפיות הראשונות שאנחנו נראה, זה הקלפיות הקטנות, זה אלה שלוקח קצת זמן לספור.
1: נכון.
3: אתה יודע, קלפי עם 100 איש, הסופרים 100 פתקים, מעבירים מהר את התוצאות, אבל הקלפיות הגדולות, ירושלים, תל אביב, ראשון לציון, זה קלפיות שכל אחת מכילה גם הרבה קבוצות לחץ, גם חלקם מצביעים חופשיים, זה קלפיות שמשנות את הכל, והם תגענה לכאן רק באמת בשעות הלילה, סביב 4 לפנות בוקר, תהיה לנו תשובה די ברורה. אגב, תוצאות סופיות, באמת, עד הקלפי האחרונה, מדברים על רק מחר בשעות הצהריים.
1: טוב,
0: ומי אנחנו... מי שם, מי במפקחים, איך עובד כל המנגנון הזה?
1: יש ועדות קלפי.
0: לא, כן, אבל יש אתה כל הזמן, אתה בית דין, אתה שופטים, אתה פיקוח.
1: אני דיברתי היום עם מיכאל קליינר, שבא להצביע בתל אביב.
0: וזהו?
1: והוא עוד יצטרך לדון בכל כך הרבה עתירות שיהיו בהמשך.
0: נכון, בזה זה לא ייגמר, זה יכול גם להגיע לבית משפט.
1: אחד משפטי.
3: כן, זה קורה, זאת אומרת, זה באמת בשלבים הבאים. כרגע זאת אנחנו עוד בשלבי הספירה.
0: קיצור, מה שאתה אומר, לא ניפטר מהפריימריז האלה בשבוע הקרוב.
3: לא, תראו, בגדול...
0: עדף.
3: מרוב העיסוק בהן ניפטר. אבל כן, יכול להיות שעוד נתעסק בהן.
1: לילה לבן לפניך, שחר גליק.
0: ואחר כך השריונים.
3: בוודאי.
1: טוב, אז אני לא אחל לך ללכת לישון, אתה תישאר איתנו בזמינות עד יומן הבוקר, וגם אחריו. שחר, תודה רבה, ואתה עוד תחזור אלינו כאן.
0: יש פה פריבילגים.
1: לא, אני עוד צריך, יש עוד עבודה ליומן הבוקר, וגם ביומן הבוקר אני שמע, אל תדאגי. אנחנו עכשיו איתך דודי חסיד, שלום דודי.
4: שלום, ערב טוב.
1: סוקר כאן חדשות ומכון קנטר. סקר שהצגתם אתמול בכאן 11, שהצגת אתמול בכאן 11, מסמן את הרשימה הבאה, ועכשיו אתה צריך להעמיד, עכשיו בעצם המבחן האמיתי. על פי הצבעות העתיד, מי שהצהירו שהם יהיו מצביעי ליכוד בבחירות הנוכחיות, גוטליב ראשונה, אוחנה שני, לוין שלישי, אלי כהן רביעי, עמיחי שיקלי חמישי, אחריו מירי רגב, בועז ביסמוט, מיקי זוהר, שלמה קרי ואופיר כץ.
4: טוב, אני חייב להגיד, תראה, קודם כל אנחנו, זה ממש לא צפי לפריימריז.
1: כי זה בקרב מצביעים עתידיים.
0: זה מה שרוצים.
4: אחר כך שאלנו רק על 10, בסך הכל 10 שבחרנו במערכת. ומעבר לזה, גם לא שאלנו למי תבחר, שאלנו אדם אחד, מי מייצג הכי טוב את ערכי הליכוד, מי היית רוצה לראות במקום הראשון, שאלות שונות לחלוטין, זה מלמד משהו על הסנטימנט.
1: אני רוצה להגיד לך,
4: לחלוטין לא במקום כזה.
1: מתוך הסתובבותי בשטח היום, וגם לאורך כל שיחות הטלפון שעשיתי לאורך כל השבוע, לדעתי... דייקת לפחות עד עמיחי שיקלי בול.
0: את זה נדע מחר בבוקר.
1: בסדר, אני לוקח את
4: זה. שוב, זה לא... לטוב ולרע זה לא משהו שיכול לנבד.
0: האמת היא שפריימריזם וסקרים זה דבר...
1: זה דבר שבלתי אפשרי לעשות.
0: אירוע מאוד מאוד קשה. אני זוכרת את הנפילות הגדולות של מין הצמח עם בפריימריזם.
1: אני חוויתי את זה בעצמי. ב-2005 עשינו...
0: אבל זה נחמד.
1: עשינו סקרים בכל ישראל, גם בפריימריז של הליכוד, גם בפריימריז של מפלגת העבודה, אז ב-2005, ולא הצלחנו לדייק, ואז הגענו למסקנה, לא עושים את זה יותר.
0: כן. דודי, אז לפי מה בחרתם את העשרה?
4: זה באמת משהו שנבחר במערכת, אפילו לא אני בחרתי.
0: סתם? אקראי?
4: לא, אני חושב שלקחו את השמות המעניינים, ואת השמות שנראו להם כהכי מתאימים במובן הטוב וגם במובן הרע, כי אחת השאלות ששאלנו זה באמת... מי לדעתך יפגע הכי הרבה בסיכויי הליכוד בבחירות, אם הוא יבחר במקום גבוה? אז זה באמת היה...
1: הדבר המעניין הוא שטלי גוטליב זוכה לציון גבוה בשני המקרים, גם כמי שצריכה להיות במקומות הראשונים, אפילו במקום הראשון, אבל עם מקום השני, כמי שיכולה לפגוע בליכוד.
0: כן, יש לה גם וגם, זה באמת מקרה
4: נכון,
0: ייחודי.
4: נכון, אני חושב שמרגישים את זה. קודם כל, כמויות התקשורת מסביבה, ובכלל הרעש שנעשה מסביבה הוא ענק, כדי לגרום לה לעלות גם כאן וגם כאן, אבל אין ספק שהיא דמות שנויה במחלוקת מאוד, גם בקרב מצביעי הליכוד עצמם. זה משהו שרואים מהסקר, וזה ברור לנו לחלוטין, רואים גם בשטח.
0: ויש... מהסקרים שאתה עושה, גם שאלות העומק, ואתה מדבר הרבה על סנטימנט שיש בליכוד בקרב מצביעיו, מה הדבר הכי חזק לדעתך? הסיפור המשפטי, השבעה באוקטובר, הגיוס, מה המנוע הכי חזק שם עכשיו?
4: המנוע הכי חזק עכשיו זה הסיפור המשפטי. על הסיפור של הגיוס אין כל כך ברירה למי שמצביע ליכוד כרגע כדי להציף את עצמו במקום שהוא לפחות פשרה. מי שהיו מאוד מאוד בעד גיוס לכולם יצאו, ובגלל זה אנחנו רואים גם מספרים אחרים לליכוד מה שיש לו בכנסת הקודמת. חלק מזה זה אנשים שבאמת התנגדו מאוד לסיפור של אין גיוס לכולם. זה הנושא הזה. נושא הביטחון כמובן שהוא משמעותי, הוא משמעותי תמיד.
1: אבל אני חושב ששתי הנקודות שבאמת הן הקריטיות ביותר מבחינת המתמודדים והמתפקדים, זה הסוגיה המשפטית והביקורת הקשה מאוד על התקשורת. שער איתנו רגע דודי חסיד, אני רוצה שנחזור רגע אחד לדקלה אהרון שפרן בבלומפילד. שלום דקלה.
5: שלום יואב, שלום חברים.
1: אם את כבר מביאה את מה שנשמע עכשיו, זאת אומרת שאם ממלא מקום מנכ״ל הליכוד כבר מגיע אל האזור שלכם, זה אומר שמתחיל להתחמם. אולי גם יכניס אתכם פנימה.
0: ויתנו לכם פיצה. אני בפיצה.
5: ויתנו לפיצה, כן. מזל נשארה עם הפיצה, ובצדק. כן, בהחלט, הדברים כאן מתחממים כאן לצד אצטדיון בלומפילד, כאשר אנחנו רואים כאן גם את ממלא מקום מנכ״ל ליכוד דוד שרן לצידנו, מיד נשמע אותו, גם את דובר הליכוד, גיא לוי, וגם הרבה מאוד מתפקדים ופוקדים שמגיעים לכאן, מתחילים לזרום ככה פנימה. אנחנו מבינים גם שהתוצאות מתחילות ככה להגיע להגיע ולהצטבר. מי שאמונים כאן בוועדה שתספור את הקולות שמגיעות מהקלפיות אומרים שזה ייקח ככה כמה שעות טובות, מעריכים שתוצאות ראשוניות משהו ניתן יהיה לקבל כבר בסביבות השעה 11:30 ככל הנראה, אבל תוצאות סופיות זה ייקח עוד כמה שעות. בואו נשמע עכשיו יחד דברים שאמרנו ממלא מקום מנכ״ל הליכוד דוד שרן לפני זמן קצר.
6: בפעם זה מאוד נהוג בליכוד.
7: נכון, לא היה צורך.
6: לא היה צורך להעריך את... זה לא שאחוזי הצבעה היו גבוהים במיוחד.
7: אחוזי הצבעה הם מעל 53%, כמו שתקנת אותי, ובסופו של דבר הם שעתיים פחות הצבעה מהפעם הקודמת הצביעו הרבה מאוד. אף אחד לא חשב שיש צורך להעריך את זה. קבענו עד 9, והנה עומדים בזה.
6: אתה חושב שיהיה פחות משקל המצביעים החופשיים הפעם, לעומת פריימריז קודמים?
7: לא, לא חושב.
1: אוקיי, דוד שרן, ממלא מקום מנכ״ל הליכוד.
5: ויואב, אתה יודע, דוד שרן גם אומר לנו כאן, העובדה שכל כך הרבה אנשים יצאו מהבית ביום חם שכזה, הגיעו לקלפיות פיזית, הצביעו, אומר מבחינתנו זה כבר ניצחון וחגיגה לליכוד. כמובן ששוב צריך להגיד שמדובר בנתון שאולי צפוי משהו ועדיין לא נתון מאוד מרשים.
1: זה מקובל פחות או יותר באזור עד 60%, זה פחות או יותר מקובל. מעבר לזה, זה באמת חריג.
0: 17 באוגוסט, כאמור, הליכוד לא איזה מותק כרגע, חזק מדי. לא רע בכלל.
1: דקלה, אנחנו חוזרים אלייך ממש עוד מעט.
5: אנחנו כאן.
0: דודי, היינו במה הוקטור או מה הסנטימנט החזק, וציינת את העניין המשפטי, המהפכה המשפטית, אז יכול להיות שהדבר הזה בעצם הוא מנבא קצת מי יהיה במקום טוב, אלה שנתפסו ככאלה שנלחמו על זה, נגיד סעדה, גוטליב.
4: לפחות ברמת המצביעים החופשיים, כן. מה שנמצא בתוך הדילים הוא כבר סיפור אחר, אבל בהחלט בקרב המצביעים החופשיים אפשר לראות. אתם צודקים שמדובר גם בהתנגדות לתקשורת, במידה לא מבוטלת. אני התייחסתי לזה פשוט... די כעין רוח בעניין הזה. זאת אומרת,
1: למרות שאחד האנשים שיוצא מאוד חזק נגד ערוץ חזק, ניר ברקת נגד חדשות 12, נדמה לי, הוא לא מופיע אצלך בסקר במקומות גבוהים, וממה שאני שומע, והקמפיין שנעשה על גבו על ידי אנשי נתניהו, לא ינבאו לו טובות כנראה הלילה.
4: האמת שלא בדקנו אותו, ובאמת ניר ברקת זה שאלה מאוד מעניינת בכלל, בתוך פריימריז כאלה שהרבה מאוד אנשים שהתרגלנו לשמוע אותם ולראות אותם על המסכים לא יהיו. המתמטית זה פשוט לא עובד אחרת, וצריכים לרדת גם כמה שמות מאוד גדולים. לא יודע אם ניר ברקת, אבל בהחלט כמה מאוד גדולים.
0: אני רוצה... קארי אגב היה בעשרה?
1: כן.
0: זה אמרתם תקשורת, קארי, אז יכול להיות...
1: נכון, והוא מופיע כאן במקום החמישי. והוא גם זוכה לרוח גבית מנתניהו. דודי, אתה גם עשית אתמול את סקר המנדטים, שאני ראיתי לאורך התקופה האחרונה במהלך חודש יולי, הייתה עלייה קבועה של הליכוד מ-20 מנדטים ל-24 מנדטים, בסקר של אתמול ירד ל-23. אני חשבתי כבר בשבוע שעבר, אם המגמה של העלייה הזאת יימשך, יכול להיות שנתניהו יצליח להדביק שוב את הספרה 30, הספרה 3 לליכוד. אתה חושב שפריימריז כאלה ידחפו את הליכוד, כמו שנגיד אמר לי היום מיכאל קליינר, אחרי הפריימריז אנחנו נתחיל להמריא הלאה למעלה בסקרים?
4: בינתיים מה שקרה, וזו תופעה מעניינת, בסקר אמנם בוצע ביום ראשון והפריימריז היו היום, אבל לרוב אפילו ברמת ההכנה, שמפלגה זוכה לכל כך הרבה חשיפה תקשורתית, וכל כך הרבה שיח מסביב, אני כבר רואה שעלייה, ראינו את זה למשל בדמוקרטים, זו דוגמה מצוינת, ובמקרה הזה זה לא קורה, ואפילו ראינו ירידה, של הליכוד אגב לא מ-20, היינו במקרה הנמוך ביותר, היינו ב-21 מנדטים, וזה גם סיטואציה של מי עובר לעובר אחוז חסימה, אז זה קצת המספרים טיפה...
1: אני רוצה לתקן אותך, ב-19 ביולי היה לך 20 מנדטים בסקר שלך. 20!
4: בתרחיש מסוים, לא בתרחיש בסיס.
0: זאת אומרת, זה פחות או יותר, הם לא ירדו מ-20 מנדטים, אבל גם לא חצו את ה-25.
4: בדיוק, ציפינו לראות משהו, אולי דווקא התאוששות לקראת, אני לא ראיתי את זה בינתיים, לא בסקר הזה, ואנחנו נערוך סקר נוסף מחר, ספוילר, שיהיה מיוחד לרשת ב'.
1: שהוא יהיה ביום, שאנחנו נביא אותו ביום רביעי, בשעה 10 בבוקר.
4: נכון, ואז אנחנו נראה שוב את האפקט הזה, אם הוא בכלל קיים. בינתיים זה נראה לא טוב, זה לא נראה פריימריז שמייצרים חשק בציבור הכללי להצביע לליכוד, לפחות את נקודת הזמן הזאת.
1: אז נשתמע ביום רביעי, דודי.
4: תודה.
1: מסיימים את השעה הראשונה מבין 3 שיש לנו כאן, לפחות נקווה שגם יהיה לנו גם תוצאות. העורך עמית שניידר, מפיקים בר קציר וטל דהן, טכנאי השידור אמיר שמואלי איתנו כאן, ומשה מושקוביץ עם דקלה אהרון בבלומפילד. מזל מועלם.
0: יואב קרקובסקי.
1: מיד אחרי 10 חוזרים.

0: השעה בחסות
1: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופאי שיניים פברואר 26.
2: פריסבי, המציעה עד 40% הנחה על מגוון רכבי יד שנייה של פריסבי. לפרטים, התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת לקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
6: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
7: ילו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית ילו, כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
10: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
11: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגלי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
12: עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הביאנלה לאומנויות ולעיצוב. תערוכת האומנות הגדולה בישראל. סיורים, סדנאות ופעילויות קיץ לכל המשפחה. כל הפרטים באתר מוזה.
13: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעה נסגרו הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד. שיעור ההצבעה 54%. תוצאות ראשונות צפויות בשעות הלילה. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הלל מרדכי דדון, בן 7, נרצח בחצר בית סבתו בבית שמש. בן דודו, בן 4, נפצע בינוני. והתחזית, ירידה קלה במידות החום.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן יציג ברום. השעה 10. הבחירות המקדימות בליכוד. לפני כשעה נסגרו הקלפיות. אחוז ההצבעה הסופי 54%, שהם למעלה מ-76,000 מצביעים. כתבינו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים שמדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לנתוני ההצבעה בפריימריז הקודמים. תוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי ביום שאחרי הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי בליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנחנו ממשיכים לסקר כל העת את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, המשך המשדר המיוחד בכאן חדשות ברשת ב' וב-10:30, משדר מיוחד בכאן 11, עם כל הקולות, הכתבים והפרשנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני.
16: We're in there for one reason. Iran cannot have a nuclear weapon. You understand that? Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon.
14: הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מתכוונים להסכים לעסקה מהסוג שלדעתי הכרחי. אנחנו שם מסיבה אחת. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני. ולא יהיה לה נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ שההכרזה על מצר הורמוז כטריטוריה אמריקנית הוא רעיון טוב. אנחנו מוציאים מיליונים חביות נפט בשבוע. המצר פתוח ומחירי הדלק יורדים וימשיכו לרדת. הוסיף הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו, נתן גוטמן. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע מותו של הילד הלל מרדכי דדון, בן 7, שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני, בן 4, בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וככל הנראה מעורער בנפשו.
0: כאן תחזית. התחזית בחסות פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
14: והתחזית מחר תהיה ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום.
0: התחזית בחסות
17: היוזמה הגדולה של החופש, פועלים ג'וניור סיטי. בואו עם הילדים ללמוד לנהל כסף בכיף בנמל תל אביב. הכניסה חינם מול חולה. מהרו להירשם.
18: בנק הפועלים.
17: פרטים באתר הבנק.
14: עורך החדשות שלומי גולדברג, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות
21: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
22: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי רופאי השיניים בישראל. קוקי דנט, לאכול, לחייך, להנות. יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש. סקר רופא שיניים פברואר 26.
23: אתם על כאן חדשות, ברשת ב'.

0: כמעט חמש דקות אחרי השעה 10, שעה וארבע דקות לסגירת הקלפיות בליכוד. צריך להגיד, הקלפיות עכשיו נאטמות, מזל מועלם, נספרות בוועדות הקלפי ונשלחות לבלומפילד. יש גול כאילו, האמת שצריך את האות של הגול ברגע שיהיו תוצאות.
1: איך אתה? למי יהיה?
0: מי יכריז על כך?
1: מי יכריז?
0: בשעה הקודמת השמענו את הג'ינגל המיתולוגי. אבל היה עוד אחד.
1: שלא לומר האיקוני.
0: האיקוני. היה עוד אחד, המחבר אותו מחבר. שמו הנרי ברטר.

0: קצת נקיות, לא פה, חשבתי אני אבוא לעבוד בליכוד קרנבל, שום כלום, היה טיפה סכסוך בין אוקינוס לחבר'ה של סילבן שלום, שמכרו להם את אותו שטח, בסוף זה רב עולה ל-10 סנטים ונגמר בלחיצות ידיים. היא עובדת את דן מרידור, ומ-10 בבוקר פה, ולא קיבלו אפילו סנדוויץ' אחד.
1: נינה רוזנבלום הביאה לי, ותודה רבה לה. כפרה עליה, סנדוויץ', מה זה טעים? הביאה לנו גם בקבוק שתייה, כל הכבוד לה. דאגה?
2: היא דאגה להם גם לשתייה וגם לסנדוויץ'ים.
3: הג'ינגל הוא מ-1988, רק הליכוד יכול. זה הביא לליכוד ניצחון מסוים על מפלגת העבודה, על המערך.
4: ממשלת אחדות.
3: ואז ממשלת אחדות שנייה, עם שמעון פרס ללא רוטציה. וההקלטה ששמענו היא מ-2008, פעילי ליכוד בפריימריז מספרים לי על התזונה שלהם.
4: זה קצת ימי אטום כזה, לא?
3: כן, קצת.
4: היום זה, דיברנו הרבה על המשחטה.
3: כן.
4: ליל הסכינים הארוכות, זה יהיה קשה.
3: זה יהיה קשה מאוד.
4: הלילה יהיה לילה קשה.
3: אבל בואי נשמע עכשיו מי שהתמודד גם הוא בליכוד, והיה חבר תנועת הליכוד לא מעט זמן, והיה מאוד מזוהה עם הליכוד, גם בשנות ה-80.
5: בוא נגיד ככה, אתה רוצה לקרוא לזה פשלה? אתה לא רחוק מהאמת. לי בראשון היום, בבוקר, לקח כ-10 דקות. להצביע לא 3 ולא 2, 10 דקות. כי לחצתי על משהו, ולחצתי כנראה לא נכון, ונדלק אור אחר.
3: 2008.
5: על מישהו אחר שלא רציתי שיצביע, להצביע לו. ואז אתה צריך למחוק את זה. ואז אתה צריך לעשות עוד לחיצה. ואם אתה לוחץ לא נכון, זה מדליק עוד 2 אורות. אתה מבין את הדבר הזה.
3: ספי ריבלין, זכרו לברכה.
4: דמות מאוד מזוהה עם הליכוד, בשנות ה-80.
3: אחד האומנים, נכון, אחד האומנים שגם לא הסתיר את עמדותיו והציג את תנועת הליכוד והתמודד בתנועת הליכוד
4: וטען שלא פעם הוא נפגע מזה,
3: נכון,
4: מהשיוך
3: הזה. והוא עשה לדעתי גם את החיקוי של מנחם בגין בניקוי ראש, זכרם לברכה. אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו.
4: איזה עתיקים אנחנו, יואב, מה יהיה?
3: המציאות. טוביה צפיר. עמית שניידר מתקן, טוביה צפיר חיכה את זה. אז את מי חיכה מנחם ספי ריבלין?
4: את פרס. כן ולא.
3: זה היה בשנות ה-80, בתשתירים של הליכוד. טוב, חוזרים אלייך, דקלה אהרון, שלום.
6: שלום יואב, שלום מזל, אנחנו כאן ליד אצטדיון בלומפילד. אני חייבת לספר ולומר שהאווירה כאן רק הולכת ומתחממת, ויותר ויותר אישים, דמויות, פוקדים, מתפקדים, מגיעים לכאן, למקום שאליו יזרמו התוצאות, הן מתחילות כבר לזרום לכאן מהקלפיות ברחבי הארץ, והם כאן יספרו, ולמעשה אנחנו נוכל לקבל אינדיקציה, לפי מה שאומרים לנו הוא כאן, בעוד כשעה וחצי, ככה אינדיקציה ראשונית לגבי באמת מה עולה בסיומו של היום הזה. לפני זמן קצר דיברנו כאן עם דובר הליכוד גיא לוי, הנה הדברים שאמר לנו. גיא לוי, דובר הליכוד, איך אתה מסכם את היום הזה?
7: חגיגה לדמוקרטיה, למעלה מ-76,000 בוחרים של הליכוד, פקודים של הליכוד, יצאו היום מהבתים שלהם ביום חם, בזמן חופש, בחודש אוגוסט, ויצאו מהבתים והגיעו ל-107 קלפיות שפרוסות ברחבי הארץ, והצביעו, והם ביחד עם השירים של ראש הממשלה יעצבו את הנבחרת הבאה שלנו, נבחרת מנצחת בהובלת ראש הממשלה בנימין נתניהו, נבחרת שגם תנצח בבחירות אבל גם תנצח בשאר הזירות שיש לנו לנצח בהן.
6: שמענו היום הרבה על דילים, וראינו חברי כנסת שעומדים ומתקשרים וככה. עד כמה אתה מודאג לגבי אפשרות שהרשימה שנראה מחר בבוקר היא לא הרשימה שראש הממשלה היה אולי רוצה להיות, אולי גם אתה רוצה להיות, אולי גם אתה?
7: כשאנחנו מדברים על כמות כזאת של 76,000 פקודים שהגיעו להצביע לדילים ולכל מיני דברים כאלה, קשה מאוד מאוד להשפיע. יכול לעלות מקום, שתיים, אבל בסוף מי שיבחר את המיקומים, מי שיעצב את הפנים של הרשימה, זה בעצם הבוחרים החופשיים, אלה שהסתכלו על הנבחרים שלהם במשך הארבע שנים האחרונות, ישבו, הסתכלו, ראו איך הם עובדים, ראו את האידיאולוגיה שלהם, ראו איך הם מתבטאים, ראו איך הם מייצגים אותם, ובסוף הם הכי.
6: מתי נדע מי השריונים הנוספים של ראש הממשלה? יש עוד 5.
7: יש עוד 5, ואני בטוח שבקרוב.
6: תודה.
3: כך גיא לוי, דובר הליכוד, כל היום היה בחל שלמה, ועכשיו הוא איתך שם בבלומפילד, מלווה את ההצבעה הזאת.
4: ראית גם חברי כנסת ושרים שמגיעים?
6: לא, עדיין לא, זה נראה לי עדיין קצת מוקדם לכך. יועצים, כן, גם יועצים של אמיר אוחנה, יושב ראש הכנסת, גם של שר המשפטים לוין, גם אחרים. ואני חייבת להגיד לכם גם שלא מעט אנשים ממי שמכונים קבוצת חרדים בליכוד, למעשה המתפקדים, שאומרים לנו, אנחנו היום גמלנו למי שמגיע לו. ודאגנו לכך שאנשים שאנחנו מביאים לקלפיות יצביעו עבור אותם אנשים שקידמו אינטרסים שלנו במהלך הקדנציה הארוכה הזאת. שמענו כבר, אתם יודעים את השמות, אנחנו יודעים על כך בין השאר שחנוך מלביצקי זכה לתמיכה, גם אביחי בוארון, גם אחרים. זאת שאלה מצוינת, מזל, אבל ללא ספק
4: החרדים זה הפייגלינים חדשים.
6: ממש כך, הליכודניקים החדשים, וזאת קבוצה שמתחילה להדיג, אם לא ממשיכה להדיג את ראש הממשלה ואת סביבתו. אני מניחה שאנחנו נשמע שהם נדרשים לה לאחר סיומם של הפריימריז הללו.
3: יש לי ספוילר. יש ספוילר. את יודעת מה הספוילר? תמיד יש חששות שמתעוררים בשעות האחרונות של הפריימריז, ואומרים נטפל בזה יום אחרי. לא מטפלים בזה, ואז מגיעים עוד פריימריז, אוי, צריכים לטפל בזה.
4: זה עניין תדמיתי. נתניהו הלך על הראש של פייגלין, גם כי הוא רצה להראות שהליכוד היא פחות מפלגה קיצונית.
6: טוב, לא, אבל זה באמת אירוע מאוד מאוד מעניין של מי שמתפקדים לליכוד שוב כדי להשפיע כאשר הם לא באמת
3: מזלגת שלטון. מה מצב הכניסה שלך אל תוך אצטדיון בלומפילד? אגב, מתי היית שם בפעם האחרונה לפני היום?
6: וואו,
4: אף פעם לא.
3: תוך אצטדיון בלומפילד, אגב, מתי היית שם בפעם האחרונה לפני היום?

0: אולי הוא לא מדד את הלחות.
1: יכול להיות שלא, בכל מקרה. ייתכן, בכל מקרה אנחנו ממתינים, ייתכן שבפעם הבאה שנדבר אנחנו כבר נהיה
2: אנחנו כאן, לא הולכים לשום מקום,
1: נוכל לספר לכם מה קורה על המסכים כאן בפנים.
0: דקלה אהרון, תודה רבה.
1: תודה רבה.
2: תודה, ואנחנו לשחר גליק.
0: שלום שחר.
3: שלום.
2: חדש לנו משהו.
0: האם כבר יש לך את התוצאות?
3: לא, אני חושב שלאף אחד אין. יש איזשהו מדגם שהולך ומסתובב.
0: ראיתי את זה משהו ברשתות החברתיות.
2: שתף אותנו, שחר.
0: ואני מתלבט, באמת, האמת לא התייעצתי כאן עם עמית, אם אנחנו יכולים לפרסם את הדבר הזה.
2: שתף, זה לא ישפיע כבר.
0: כן, נכון.
3: מדגם של DRI, ייעוץ, מחקר וסקרים, צריך להגיד, אבל לפני שאנחנו נותנים את התוצאות, שכל מי שהתיימר עד עכשיו לעשות מדגמי פריימריז, בעיקר בליכוד אבל גם בחוץ, די התרסק. זאת אומרת, מאוד קשה לאמוד את הדילים וכו'. אבל בכל זאת, המדגם הזה שרץ ברשתות של DRI, מדבר על אמיר אוחנה במקום הראשון, שזה פחות או יותר מה שדיברו עליו כל הסקרים וכולם העריכו, אחריו יריב לוין, אלי כהן, וההפתעות לכאורה בצמרת, אלמוג כהן ומשה סעדה, שמגיעים, מירי רגב מספר 6, אחר כך...
0: גם זאת הפתעה.
3: וטלי גוטליב במקום השמיני, זה המדגם הזה, אני שוב אומר ומזהיר ושם עוד 1001, מה שנקרא, סייגים על הסיפור הזה, כי באמת מתגמי הפריימריז שראינו עד עכשיו,
2: אין ספק, גם אין מה להתבשם מזה, כי תכף יהיו תוצאות ואין לזה באמת
0: משמעות. אבל לפי המתגם הזה, טלי גוטליב במקום העשירי השמור לאישה, כי היא כאן שמינית על פי המתגם הזה. זה נראה לי לא הגיוני כל כך.
3: כן, וקודם כל צריך לומר ככה, א', המקום ששמור לאישה הוא רק אם היא לא הגיעה עד למקום הזה. כלומר, אם טלי גוטליב באמת תגיע למקום השמיני, היא תישאר במקום השמיני, אבל מעבר לכך, כולם פה, בעיקר בליכוד, לימודים, מה שנקרא טראומות. בפריימריז הקודמים, לפני 4 שנים, זה לא היה בבלופיט, זה היה בזמנו בכפר המכבייה, אבל שם היה איזשהו מתגם של מומו פילבר. ונתניהו ואנשיו כבר תדרכו בעקבות המתגם הזה, שהנה ניצחנו, הצלחנו לנצח את הדילים. זה היה השיחות שקיים נתניהו עם שורה של כתבים, או אנשיו קיימו עם שורה של כתבים, הנה נתניהו הצליח לנצח את הדילים, כולם נדחקו למטה, ארץ תדמור היה שם במקום ריאלי, כל מיני שמות של שרים שעלו וירדו, ואז הגיעו תוצאות האמת, ומסתבר שקשה יותר לדגום את אותם קבוצות לחץ מאורגנות.
2: זה גם הצבעה חשאית, כאילו זה מאוד מאוד קשה.
0: הצבעה חשאית, כן, וגם אם אתה מצלם את עצמך, זה לא עוזר במקרה הזה.
3: כן, הסיפור הוא באמת, אבל...
2: אבל אגב, ארז תדמור, לדעתי, הוא כן ייכנס.
3: כן, הפעם הוא מתמודד ברשימה אחרת, הפעם הוא לא מתמודד ברשימה ארצית, הוא מתמודד במחוזות, ושם באמת יש לו קצת יותר סיכוי עם פריחה מנתניהו, אבל שוב, אז לכן כולם פה בעיקר מצולקים, אני חרוטה לי תמונה אחת, בשעה 2 בלילה, מהפריימריז הקודמים, בכפר המכבייה, יושב לידי שר בליכוד, שעל פי אותו מדגם, הוא כבר מוצא את עצמו מחוץ לחיים הפוליטיים, מעשן סיגריה אחרי סיגריה, בוכה על מר גורלו, והנה, בשעות הבוקר פתאום התהפך המצב, כן, והנה הוא כיהן גם בקדנציה הזו 4 שנים כשר בכיר בממשלה.
0: אני שואל את עצמי עכשיו, איזה שר מאשן? אני מכיר אותם ואני לא זוכר מי מהם מאשן.
3: קודם כל, לא כל מה שקורה, מה שנקרא בפני המצלמות קורה גם מאחוריהן. ולא כל מה שעושים בערב, בליל פריימריז, שבו הודיעו לך שנגמרה לך הקריירה הפוליטית, אתה עושה בכל יום.
2: אני ראיתי, אגב, מישהו שבאמת חשב, לא, הוא לא חשב שנגמרה לו הקריירה הפוליטית, ואגב, הסקרים של 2005, שכולם ניבאו לפרס ניצחון, ואנחנו היינו, אני חושבת שגם אתה אצל פרס.
0: לא, אני הייתי במטה המפלגה.
2: עכשיו, אני פתחתי את כזה, את המקרר המשרדי, היו שם מלא שמפניות, כי הם היו בטוחים שהם חוגגים ניצחון.
0: כן, זה לא, זה היה לילה. זה היה לילה.
3: מי יחזיר לארץ את השמפניה? את הנשיקה.
2: בדיוק. ואז, אבל פרס, אחרי שהוא קיבל את רוע הגזרה, זה היה 3 לפנות בוקר, הוא קם, הוא שאל את המזכירה שלו, מה יש לי לעשות מחר? איפה אני מחר? והוא המשיך.
0: הוא המשיך, אבל עזב לקדימה. צריך להזכיר עוד פריימריז אחד, אנחנו נדבר עליו עוד מעט בהרחבה עם חנן קריסטל ב-2013. שם הייתה דרמה אדירה, וזה היה בליכוד. אגב, מזל, אם אנחנו בענייני הפריימריז ב-2005 עם אמיר פרץ ושמעון פרץ, האם את זוכרת מתי היה נאום הניצחון של אמיר פרץ וכמה זמן הוא נמשך?

0: הוא היה לפנות בוקר, ב-4 או משהו.
1: הוא היה ב-6 בבוקר, והוא נמשך עד 7:30.
0: אוקיי,
1: אז... שעה וחצי של נאום קצר של ניצחון של אמיר פרץ. שחר גליק, אתה קיבלת קצת היסטוריה, ואתה תביא לנו מיד חדשות. תודה רבה.
2: בהחלט, תודה.
1: יערה שפירה, אנחנו איתך.
3: אני מחכה לשיעור ההיסטוריה שלי.
0: לא, את מלמדת אותנו עכשיו.
1: בדיוק, אנחנו באנו ללמוד ממך.
3: טוב, תראו, זה לא שיש באמת, יש כאילו מדגמי פריימריז, אבל זה כל כך לא אמין שאני לא,
1: כן,
3: לא נעים לי אפילו...
1: כן, עברנו על זה אחד עם שחר גליק, עברנו על איזה אחד...
3: כבר מצאתם כן. מישהו שנעים לו? כן, אבל בחיית, עד שלא יתחילו לזרום תוצאות אמת, איזה שהן משהו באחוז סביר מבין הקלפיות, אני ממש מציעה שאנחנו לא נתחייב כאן על שום דבר. כן, אתה יודע, אני חושבת שדיברנו בפעם שעברה שדיברנו בשידור על הערכתי או הניחוש שאומר שאם נתניהו לא היה מרוצה ממה שהוא שומע מהקלפיות, הוא היה מעריך את ההצבעה. אני מקבלת עוד כמה אינדיקציות שזה אכן המצב. כלומר שהרשימה היא כזו שראש הממשלה צריך להיות מרוצה ממנה.
0: איך הוא יכול לדעת אגב?
3: ברשימה הארצית, יושב ראש ועדת הבחירות סולברג, בבחירות הכלליות, אני מתכוונת, פסק שאי אפשר לדווח דיווחים מקלפיות. בליכוד זה עוד לא הגיע, הדבר הזה.
0: אז את חושבת שהוא כבר, הוא על התוצאות?
3: הוא לא על ברמת התוצאות הסופיות סופיות, אבל בהחלט יש אנשים בקלפיות שמעדכנים, אגב, לא רק את ראש הממשלה, את הפוקדים הגדולים, מה המצב, מי הגיע, מי לא הגיע, ודרך מי הגיע, מי לא הגיע, פחות או יותר אפשר לדעת מה המצב. אז אני שומעת שבסביבת ראש הממשלה בסך הכל מרוצים ממה שרואים עד עכשיו, וזה אומר גם לגבי מועמדי המחוזות וגם לגבי הרשימה הארצית, שוב, פחות או יותר, ותמיד יכולות להיות הקלות, ותמיד הדילים האחרים הם לא בלתי מועילים לחלוטין, וככה זה עובד. אבל בסך הכל אני חושבת שלא נראה כאן איזה מהפך של מצביעים חופשיים על הראש של ראש הממשלה. על כל פנים כאן התחילה ספירת הקולות, ואנחנו ממתינים כולנו, כוססים ציפורניים בבלומפילד. עוד אין כאן שרים מהשנים שממתינים לשמוע אם סיימו.
0: ואת חייבת ציפור הפריימריז שלך. יש לך עד 4 בבוקר. שיהיה לך גם סיפור פריימריז.
3: שאני אסוף לי גם סיפור כזה.
0: כן, כן.
3: כן.
0: משהו, את יודעת, נוגע ללב כזה אכזרי.
3: אז אני כאן בשביל הסיפורים האכזריים והנוגעים ללב.
1: יערה, מה שמנסה לעשות מזל ברגעים אלה ממש, זה לכתוב את הטרק הנוסף, הנספח, לספרה שיצא לפני 5 שנים כבר.
0: הסאגה שאינה נגמרת.
1: כן.
0: 4.
3: כן. אבל היא אכן אינה נגמרת, זה חלק מהיופי.
1: כן. יערה, אנחנו עוד נשוב אלייך, תודה רבה.
0: תהני מהדרך.
3: בהחלט.
1: ואיתנו עכשיו מזל דוקטור איתן לסרי. שלום איתן.
4: ערב טוב, מה שלומכם?
1: מומחה לממשל ובחירות, ומי שהיה גם יועץ לראשי ממשלה, אם אני לא טועה, לאריאל שרון.
0: וחבר מרכז דיקוד.
4: עבדתי גם במשרד ראש הממשלה נתניהו. מה נאמר שאני סוגר עכשיו 36 שנות פעילות פוליטית.
1: וואו.
0: ואיפה הצבעת היום?
4: הייתי בצפון במעלות, אני יכול לומר לכם שפתחתי את השבוע, עוד משבוע שעבר אני בצפון כי לי אחי התמודד על משבצת הגליל והעמקים, והיו שם הרבה תקלות, היו הרבה כשלים, והוא החליט לפרוש אתמול.
1: באמת?
4: אז נשארתי בצפון א', חרשתי את דוקטור ליאור לסרי. היו שם תקלות, אני יכול להרחיב בהמשך, אבל רק להגיד משפט, שחרשתי את הסניפים מהבחינה הזו של גליל ועמקים, ממעלות וכרמיאל ובית שאן ואפולה וקריית שמונה וכו'. והיה מאוד מאוד מעניין, שתי מגמות שראיתי, אחד אנשים לא היו שבעי רצון מהכמות השריונים והמעורבות של נציגי ראש הממשלה ואחרים בתוך הרשימות עצמן, הן במחוזות והן בארצי.
1: המעורבות לא בשריונים, אלא בניסיונות של בנימין נתניהו להשפיע, על, כן. על ההצבעה, כן, בפריימריז.
4: אני יכול לומר באופן ישיר, גם כחוקר באוניברסיטה, עם הירידה של 5,000 מצביעים פחות מ-2022, מבחינת האחוזים מ-58 ל-53%, שיכול להיות שחלק מהאנשים לא רצו להצביע, גם בגלל שהבחירה שלהם הצטמצמה, והיכולת להשפיע הצטמצמה יותר. הם ראו שקובעים שריונים, משריינים שרים שלא היו אמורים להיות משוריינים, מתערבים בנבחרי המחוזות, ממליצים מה שנתניהו לא עשה בעבר, להערכתי סביבתו הכשילה אותו הפעם, ואני טוען בעדינות הכשילה, כי מה שנקרא כבר ניתן המצודה והסביבת רועם, לא היו צריכים להתערב ולקבוע. אם אני הולך להצביע ואני מבין שקובעים לי מי יהיה במחוז ומי יהיה בארצי, או פועלים נגד אחד כזה או אחר, אז לא
1: מעודד אותי. אבל איתן, זה תמיד היה.
4: לא. אני עברתי עם ראשי ממשלה, אני יכול לומר לך שמ-96, גם עם נתניהו...
1: גם אריאל שרון בחש בתוך הרשימות.
4: אני טיפלתי בנושא הפוליטי בעבר, אני יכול לומר לך מקרוב.
0: אבל מה זה...
4: היה ראש הממשלה שאומר, את זה אני מעריך יותר, את זה אני מעריך פחות. לא היה מצב שלקחו וידאו ואמרו, תבחרו רק בו...
0: אבל עם כל הקרבה שלך ושל המשפחה שלכם, גם למפלגה, גם לליכוד, בסוף זה, אני מניחה, מאוד גם מאכזב וחמוץ.
4: מאוד מאכזב, אם אחי הגיע לרשימה של 4,500 עד 5,000 מתפקדים שהוא כמעט מנצח לפני שבועיים, וזה מה שהוא הביא לפני 4 שנים מול ניסים וטורי, הוא עבר אותו בכמה קולות, ופתאום הוא רואה שמכניסים לו שני מועמדים במגזר הדרוזי, שני אחים שעושים תרגיל, אחד רץ במחוז, אחד בארצי, על הראש של המצודה ושל צוות רועם. ואחרי זה מביאים ראש עיר מיבנה, שיש ספק עם
0: שוקי אוחנה, לשעבר ראש עיריית צפת,
4: שהכתובת שלו בספק אם הוא עונה על הקריטריונים.
0: אבל תמיד היו את הסיפורים עם הכתובות, גם עם וטורי.
4: מזל פסלו את שלומי שהיה מול וטורי ואחרים בגליל, כשהיה מישהו שהכתובת, הרי החוקה קובעת...
0: איתן, בור, אבל זה כבר מעשה שנעשה. אם זה ישנה משהו מה... אתה לא תצביע לליכוד?
4: לא, חס וחלילה. אני רוצה להעיר הערה לכתבת שלכם שאמרה שעכשיו סופרים את הקולות ונדע מי מנצח. אז א', כמי שהיה מעורב שנים בנושא הזה, קחו את הזמן, יהיו ספירות, ספירות מגיעות לאט לאט מהמקומות, לאט לאט מתארגנות ומתעדכנות התוצאות, יוקח כמה שעות, זה ייקח עד לקראת הבוקר, נדע מגמה ראשונית, לא נדע מגמה סופית,
1: מתי נדע? אני קיוויתי שכבר 10:30 נדע משהו, אבל שום דבר עוד לא מתפרסם.
4: אני אגלה לך סוד, אתה תדע אולי מי מוביל באזור, סתם דוגמה, קח את הגליל, יגיעו קלפיות של מעלות שלומי, כרמיאל ונעריה, ויהיה מועמד שינצח, ופתאום בעוד 4 שעות מגיעות קלפיות של עפולה, קצרין, קריית שמונה וחצור.
0: תגיד, אז בוא תן לנו קצת אינדיקציות ממה שאתה מרגיש, מבין, גוטליב, מה?
4: אני אגיד ככה, שלושת המובילים שאני רואה כרגע, ואני עוד פעם ראיתי הרבה הרבה דילים היום, וביומיים האחרונים ישבתי בהרבה ישיבות שניסו לסגור דילים. קודם כל, אני יכול לומר לכם, שניכם מה שנקרא ותיקים בפוליטיקה. לא הייתה מערכת פוליטית פנימית בליכוד עם כמות דילים משפיעה כזו, מעורבת כזו ואגרסיבית. אני נותן לכם דוגמה. ראש עיר מהצפון, לא נזכיר את שמו, התקשר לראשי ערים, התקשר לראשי סניפים, כפה עליהם דיל, אמר להם, זה הדיל של ראש הממשלה, אתם הולכים איתי. כל מי שדיברנו איתם וניסינו להגיע לדילים, לבדוק מה מצבם, הם אומרים לנו, כאילו, נפלו עלינו מלמעלה. זה לא קרה. חוץ מזה, דילים יכול להיות שיעבדו במרכז בסביבות 30-40%, כי אנחנו יודעים שבמרכז יש ריבוי קבוצות, ובצפון או בדרום שיש יותר...
0: אתה יודע, אנחנו נראה את זה בתוצאה. אם אני חושבת שהדילים הפעם הם הרבה יותר חלשים. לא.
4: אני
0: חושבת שפה יהיה... בוא נראה, אנחנו נראה את התוצאה.
1: זה הצבעה נמוכים, מזל, ולכן...
0: הם נמוכים, אבל לא דרמטית נמוכים.
4: מזל, אם היה אחוז הצבעה גבוה, שנייה, אם אחוז הצבעה היה גבוה, 60-65%, הייתי מסכים איתך. ברגע שאחוז הצבעה הוא 53%, הדילים קבעו את עיקר ההצבעה, ואני יכול לומר לך שהראשונים של הערכתי יהיו, השלושת הראשונים זה אמיר אוחנה, אלי כהן, יריב לוין.
1: לא טל גוטליב?
4: אך לא,
0: אחרי... יואב אימר פה על גוטליב 2, אל תרוס לו.
4: אני אומר לכם, תהיה מירי רגב וכנראה עוד שלושה.
1: מירי רגב, אתה מפתיע אותי.
4: מירי תהיה למעלה בשיעה העשירייה הראשונה, טלי גוטליב תהיה צמודה למירי, היא תהיה למעלה...
0: אבל לא שתיים.
4: לא, היא תהיה בין שמיני ל-12.
0: אז מי יהיו המפתיעים נניח? סעדה, מהחדשים?
4: המפתיעים סעדה, ביסמוט, אלמוג כהן, שיקלי פחות, הוא התקדם על הערכתי.
0: אלמוג כהן? ייכנס?
4: אלמוג. אלמוג כהן להערכתי יהיה גבוה, אבל לפניו יהיו כמובן...
1: אני ראיתי אותו היום איך הוא התקבל בתל אביב, בקלפי שהוא הגיע היום אחר הצהריים, אין הרבה, לא היו הרבה אנשים, אבל הייתה התגודדות מסביבו, הוא אירוע.
4: הוא את משה סעדה כמובן.
0: כן, אז הסיפור המשפטי מאוד מאוד משפיע, נכון? הרצון במהפכה.
4: זה גם מה שחיזק את טלי, שהלכה בלי דילים ישירות לראש המהלך.
0: בוא נאמר, איתן, בפעם הראשונה שחברי הליכוד הולכים להצביע בנפש חפצה, בידיעה מוחלטת, על הדבר הזה. לא על ביטחון במקום הראשון, לא על...
1: זה לא נכון, זה גם היה בפעם הקודמת.
0: אבל לא ככה, לא בעוצמה כזאת.
1: לפני ארבע שנים,
0: כן, נכון, אמרנו את זה, ואז אמרו, אבל זה לא היה כל כך... זה לא נכון. זה היה, אבל לא בעוצמה הזאת.
1: אני אומר לך, הסתובבתי לפני ארבע שנים, לאורך כמעט חודש וחצי של מסע פריימריז.
0: אנחנו אומרים שני דברים שונים.
1: הנושא של הרפורמה המשפטית והמאבק
0: הוא היה, אבל לא...
1: כדגל מרכזי של המתמודדים.
0: נכון, אבל לא של כל המצביעים.
4: תקשיבו, בואו, תגידו את זה בצורה הכי ישירה. טלי, מי שעבד נגדה ועבדו נגדה, מקבל את העדה, אנשים אמרו, אנחנו דווקא נצביע.
0: אתה יודע, סיפר לי גיל...
1: שמואלי.
0: שמואלי מנהריה. שהוא הלך עם אימא שלו להצביע, והיא רצתה...
4: גם אני הלכתי עם אימא שלי.
0: אז תכף תגיד למה, היא רצתה להצביע, כאילו היא הגיעה במיוחד כדי להצביע לטלי גוטליב, ומה עושים לה, והיא חייבת להיות ברשימה, וכזה. גם אימא שלך?
4: הדליפו, אימא שלי קיבלה רשימה שישבנו עליה אחי ואני, והיא הצביעה למה שעשינו ביחד.
0: ספר.
4: אז היא קיבלה את הבנים שלה.
0: אוקיי.
4: את רוצה לשמוע מה המשפחה משמע? אימא שלי בחרה. לא, זה לא יהיה הגון, כי אז אני אגיד לך מה הדיל
0: שלנו. לא, מה היה הדיל של משפחת לסרי? סליחה, מה?
4: תראי, יש אנשים שאני יכול לומר לך, אני לא אגיד שמות, אבל יש, מהשיטה שאמרתי לך, זה ברור, יש לפחות עוד חמישה שאנחנו חושבים שהם הגיעו למעלה, ועזרנו לשלושה ארבעה שידענו שיהיה להם קשה, כמו דיכטר, אני יכול לומר את השמות, כזוהר, דיכטר, יואב קיש.
1: יואב קיש דווקא זוכה לרוח גבית מאוד גדולה מראש הממשלה.
4: כן, לא הספיק.
0: אבל זה נחמד שיושבת משפחת לסרי ואומרת למי נעזור.
4: מזליקה, מזליקה, משפחת לסרי, אני לא יודע אם את יודעת, אבל לפחות 2,500-3,000 מתפקדים בליכוד בכל הארץ.
1: תחת חוקד.
4: כולל עיריית אשדוד ובת ים ועוד מקומות ותגלו הרבה מהם.
1: איתן לסרי, אנחנו מודים לך על השיתוף הזה. תודה רבה שהיית איתנו הערב הזה.
4: בואו, תחכו לתוצאות ועוד משפט. גם שתקבלו את התוצאות, לא לסבוח מהר, כי יש מה שנקרא תקנון של שריונים, נשים צעירים וכו', מיעוטים.
0: אבל יש לנו עוד שאלה. אנחנו נחכה. דיברנו קודם, הייתה לנו שיחה ככה מאוד לא שגרתית עם לימור לבנת. ויואב שאל אותה מה צריך לעשות עם הליכוד, והיא אמרה, אני חושבת שזאת מפלגה שצריכה לעבור מהעולם.
4: ברור, ברור. לימור פרשה, לא קיבלה את מה שרצתה.
0: לא, אבל זה מאוד חריף להגיד כזה.
4: רק שנייה, אני מעריך את לימור, אני זכיתי לעבוד במטה הבחירות שלימור נעלה את ההסברה ב-96, אני הייתי ממונה על יום הבחירות עם גני התערוכה, אם אתם זוכרים, הלכנו לישון עם פרס, מי שהלך לישון, עם פרס וקם אחרי 4 שעות עם ביבי. לימור עשתה, תרמה, קיבלה המון, לצערי מתנהגת בצורה לא אחראית, לא חברית. אני חושב שברגע שהיא עזבה את תנועת הליכוד, היה כדאי ומוטב שהיא ככה תשמור חסד נאורים, היא לא עושה את זה. ברור שלפי דעתה צריך פרק את הליכוד, זה לא יקרה, אבל אני כן יכול לתת לכם מגמה שאני רואה, להערכתי מתוך 15-17 חברי כנסת שלא ייכנסו הלילה, ולקראת הבוקר הם יקומו עם ההפתעה לפרצוף.
0: נמצא אותם אצל מי?
4: חלק מהם ינסו להתקשר עם המפלגה בעיקר של יולי וגלעד ארדן. אני חושב ש...
1: ויכול להיות שאפילו יפרשו ויגזלו את יחידות המימון?
4: כן, כן, כי הם יראו חלק, אני אגיד לך גם מה הם יגידו. התנועה שינתה את פניה, אני אלך...
1: זה לא הבית שלי יותר. הליכוד אינו ביתי. כמה אנשים אמרו את זה, ואז חזרו וביקשו להזכיר איזה מקום בבית.
0: אבל יש טקסט מוכן. אני חושבת שהטקסט הכי טוב היה של גדעון סער.
1: כן, נכון.
4: יואב, חכה רגע, ואני רוצה להמשיך להשפיע במדיניות הציבורית. אני לא פורש מפוליטיקה, אבל אני יוצא מהליכוד, מחפש את דרכי בבית קרוב יותר.
1: ואני אגיד, ואני אגיד,
0: זה נאום מעולה.
1: לא, אבל, ואני בתור פרשן נותן את הסאבטקסט. אני עוזב את הליכוד כי הוא אינו ביתי, אבל אני אשמח מאוד להיות משוריין במקום החמישי.
4: בוא אני אשאל אצלכם שאלה, מהו הג'ינגל הכי חזק של הליכוד ומתי הוא יצא?
1: אז אנחנו פשוט נשמיע לך אותו. אמיר שמואלי עכשיו...
0: באנו מוכנים לאירוע.
4: הבית שלי, הדרך שלי, ולא...
0: רגע, בוא ניתן לאיתן לשיר. חכה, בוא נראה איך...
1: אתה מוזמן להצטרף עם המילים.

0: תודה רבה חברים.
1: תשאיר, מה זה? שורה.
0: הדרך שלי, הליכוד, זה נכון. מזל, אני עוד יהפוך אתכם לליכודניקים, זה סוכן.
2: דוקטור איתן לסרי, תודה רבה שהיית איתנו ושרת איתנו.
0: התגעגעתי, בכיף, ביי.

0: חיליק עטיאס.
1: לא נעשה לך בחינה עכשיו.
0: אני רוצה לשמוע מה אתה מרגיש עכשיו.
2: איי, איי, איי, אני הייתי שומע את זה כל הלילה עכשיו.
1: די.
0: בפודקאסט עם קרן נויבך, בשיחה בין חיליק לבין בנו, אלעד, נכון?
2: אליעד.
0: אליעד סיפר שזה השיר שחיליק שם אצלם בבית בלופ.
1: אני בהלם.
0: אני לא.
1: די.
0: חיליק עטיאס, חבר מרכז ליכוד רמת השרון, אפשר להגיד מקורב עד מאוד לגדעון סער. לפני 4 שנים לא היית בליכוד, לא היית בפריימריז הקודמים.
2: נכון. הייתי עם גדעון והיינו במצב אחר לגמרי, בהתמודדויות אחרות לגמרי. אבל אני רוצה לומר לכם,
0: והיום התחבקנו שוב בהיכל שלמה כשנפגשנו בקלפי בתל אביב.
2: כן.
0: אני מוכרח להגיד שקיבלו אותך נורא יפה באופן יחסי לבן אדם שעזב עם גדעון סער וחזר עם גדעון סער.
2: לפי דעתי הם מאוד שמחו שחזרנו, כן? אז שאלו אותי למה עזבת.
1: הצלתם אותם, לא?
2: לא, מה?
1: הצלתם את נתניהו.
2: נכון, נכון. הצלנו גם את עצמנו, כן?
1: וואלה?
2: נו, מה זה סודי, מה?
1: לא, עשיתם, בדיוק דיברנו על כל נאומי הפרישה וגם של גדעון, זה לא הבית שלי.
2: אני רוצה להגיד לכם, אחד האנשים שאני מאוד מאוכזב זה גלעד ארדן. הוא כמה כעס עליי שעזבתי את הליכוד שהוא היה שגריר.
0: אוי, והוא עכשיו עזב.
2: ועכשיו הוא עזב.
1: מה זה מדבק הדבר הזה?
2: ואני שלחתי לו הודעה ואמרתי לו, גלעד, אתה זוכר? ואמרתי לו, אתה זוכר שהליכוד היה 12 מנדטים? ומי החזיק את הליכוד? גלעד ארדן וגדעון סער.
1: נכון.
2: הם היו אלה שהחזיקו ושביבי פרש.
0: וגדעון סער כיושב ראש סיעת הליכוד ב-2006 עד 2009 תרלל את הקואליציה בראשותו של אהוד אולמרט.
1: היה מאוד אפקטיבי, אבל בסוף הוא עשה מעשה מאוד קיצוני. הוא היה בליכוד 30 שנה, הוא עזב.
2: הייתה אכזבה גדולה מהמיקום שלו, היה המקום.
1: בסדר, אתה הלך, אתה יצאת איתו לדרך הזאת.
2: אני רוצה לומר לכם, גם מזל וגם יואב קרקובסקי האלוף, שאני תמיד תמיד שמח לשמוע וטענות לשמוע.
0: אנחנו מדברים איתך, לא עליי.
2: לא, לא, אבל ההיסטוריה, שאתה כל הזמן מזכיר לנו את ההיסטוריה ואת העבר, זה ממש געגוע וזה... זה דברים שלא נס לך.
1: אבל יש חרטה גדולה על המעשה שלכם, שעזבתם את הליכוד.
2: להגיד לכם את האמת, אני באופן אישי, אני התחרתי. כי אני, שאני באתי לחבק את החבר'ה מכחול לבן, הוא גם ברח לי השם שלו.
0: פיליפ טרופר.
2: לא, לא, החבר'ה, אפילו את בני גנץ. אז שאל אותי גדעון, מה, מי, מו, אמרתי, אני הרגשתי כמו סיביר, קר.
0: לא, אין חום כמו חום של ליכוד, לא יעזור שום דבר. אין חום כזה, אין אווירה של חברותה כזאת, של חברי מרכז שנפגשים, אם בכינוסים ואם באירועים כמו היום בהצבעה בפריימריז.
2: היו הרבה כאלה שבכלל לא ידעו שעזבתי, כן? שהם מבוגרים ולא כל כך עקבו וזה, גם אתה...
0: כמה שנים היית מחוץ לליכוד?
2: מה?
0: כמה שנים היית מחוץ לליכוד?
2: אני חושב שלוש שנים.
1: ומה היה הרגע שהבנת שעשית טעות? לא מיד.
2: הרגע שהיו כנסים והיו פעילויות והיו כל מיני, בוא נאמר, קבוצות וחברויות שלאט לאט הלכו והתפוררו, וזה כאב לי מאוד. כאב לי מאוד. למרות שנשארנו פה ושם, ולא הייתי בעניינים, ואני כל כך אוהב את הליכוד. היום התראיינתי בערוץ 12, והיה שם מאיר שטרית. אמרתי לו, מאיר, אתה פקדת אותי לליכוד, אתה לימדת אותי מהם בחירות, שהוא התמודד בגיל 24, שהוא בא מהצבא, סרן, רב סרן, ביבנה. אמרתי לו, תשמע, זו הייתה תקופה אחרת לגמרי. והיום, כל מי שעוזב את הליכוד, מתחיל להשמיץ.
1: לא שלא שמעת את לימור לבנת קודם.
2: שמעתי אותה.
1: כן? כי אמרה שצריך לסגור את המפלגה.
2: ושמעתי את השידור שלכם, כל הנסיעה, תענוג היה. ממש.
0: אז תגידי רגע, אבל ממה שאתה הסתובבת היום, איך התרשמת? הפריימריז האלה לעומת הפריימריז שהיו בשנים קודמות, אני לא אשאל אותך לפני 4 שנים כי לא היית, אבל לפני כן.
1: הוא היה, ב-2019 גדעון התמודד.
0: נכון, במקום חמישי הוא הגיע, למקום שהוא משוריין בו עכשיו, כן?
2: כן, ולא, עכשיו האווירה הייתה, קודם כל הייתי עמום, כי האווירה הייתה כל כך טובה, וצבעונית, ואנשים וכו', לא האמנתי שתוך זמן קצר, אנשים באמת, אל תשכחו שבוע שעבר, ישבנו בית המשפט העליון.
0: אבל אני ראיתי היום את איכל שלמה, את הרחבה שם, כמעט ריקה מפעילים.
2: נכון, היה מאוד חם.
0: אז למה זה?
2: ונכנסו פנימה ויצאו. לא הייתה, בוא נאמר, כולם, לא כולם היו בחוץ. אבל אני הוקסמתי מהאווירה. שימשיות וגזיבו וקרטיבים, והייתה אווירה. אתה לא יכול להגיד שלא.
0: אני כבר מ-1997 מלווה התמודדויות בליכוד, ראיתי סוערות, מרגשות ומקושטות יותר מזאת שהייתה היום.
2: כן, אבל עוד פעם, היה לנו בעיה, הייתה בעיה. פריימריז, ועדה מסדרת, כן יהיה, לא יהיה.
1: אני חושב שגם בעידן של רשתות זה פחות, נכון?
2: נכון.
1: פלקטים האלה והפליירים, זה כבר...
0: מה תהיה הפתעת הבחירות, חיליק?
2: מה?
0: מה תהיה הפתעת הפריימריז?
2: שלפי דעתי טלי גוטליב לא תהיה במקומות הראשונים כמו שהבטיחו.
0: זה יפתיע אותי מאוד.
1: לא הבטיחו, אמרו.
0: אני
1: מאוד יואב אימר, אני כמוך, אני חושבת שהיא תיכנס, אבל לא מקום שני או...
2: אני רוצה לומר לכם שמבחינת ההפתעות יהיו עוד הרבה הפתעות. נכון שהסקרים מדברים פה, מדברים שם, אני לא יודע איך הם מגיעים לזה, אבל רואים בעצם שכאשר באנו לבחור ראית את הדילים, כן. היו דילים, אבל לא כמו שהיה פעם.
1: תגיד, מה אתה כשהרכבת את הרשימה שלך או קבוצה, כן. שישבה, הייתם קבוצה?
2: לא.
1: אוקיי,
2: אני אישית לא. אוקיי. לא היינו קבוצה.
1: ומה היו השיקולים
2: אבל,
1: שלך?
2: אבל לא צריך, מזל, לא צריך קבוצות, ולא צריך. היום בקבוצות, יש לנו, לא ישבנו באופן פיזי, אבל יש בקבוצות, המלצות, ממליצים.
1: אז לזה, לפי ממליצים, מה אתה בחרת? מה?
2: אני בחרתי לפי העשייה. באמת אמן.
1: וואלה.
2: זה נשמע, אבל אני הייתי בכנסת, הייתי מבקר. אני גילוי נאות, עזרתי לאפיף עבד.
0: שהחליט לפרוש.
2: מה, כן. והחלטתי, זאת אומרת, החלטתי לעזור, מכיוון שאנחנו יודעים שמהדרוזים אפשר לקבל בין 3-4 מנדטים. והייתי איתו, ואני אומר לכם שראיתי את העשייה של האנשים, וראיתי את החברות כנסת, חברי כנסת, הפעילויות, ואנשים שנמצאים בוועדות, ואלה שבכלל באים. היו כאלה שלא באו, אני לא מדבר על ליכוד בכלל באופן כללי לחברי כנסת. חבר כנסת צריך להיות איזשהו חוק, צריך להיות מינימום של, של, של פעמים שחבר כנסת צריך להגיע. כן. יש חברי כנסת שלא באים בכלל.
0: אבל זה, לא כבר, חבר... זה כבר נושא לכנסת, כן. הבאה.
1: טוב שדיברת איתנו, סבי זירות.
0: תודה
2: אני
0: רבה.
2: כל כך שמח, כל כך שמח שבעזרת השם יהיה, אני באמת, אני מעדיף אחדות.
0: מעדיף
2: אחדות.
1: הלוואי.
2: ורק ככה נוכל להתגבר על כל האתגרים.
0: תודה רבה לכם שהייתי איתנו הלילה הזה.
2: בערב טוב לכם. תודה.
0: תודה רבה. במהלך היום...
1: שזה מעניין, אגב, כן. יש את הליכוד כזה היותר ותיק, ממלכתי, שהוא רוצה אחדות.
0: נכון.
1: ויש את האלמנטים החדשים שפחות.
0: שהגיעו אולי למקום הראשון, או שלא.
1: יואב, אין מה לעשות, אמרת, זה מוקלט.
0: לא, אני לא חוזר בי.
1: יכול להיות שזה יקרה.
0: לא חוזר בי. אני אבל רוצה לקחת אותך לשיחה שקיימתי היום באיכל שלמה, עם אלי שטיבי. הבן שלו עידן נחטף ונרצח בשבי חמאס, ואלי שטיבי החליט להיכנס למערכת הפוליטית, החליט להתמודד בליכוד, שזה דבר שהפתיע רבים. בואי תשמעי את השיחה הזאת, וגם את התגובות הקשות שקיבל שטיבי על ההחלטה שלו לרוץ דווקא בליכוד. אלי שטיבי, בחרת להתמודד ברשימה הארצית של הליכוד.
3: נכון.
0: אחרי כל מה שעברת ב3 שנים האלה, מה דחף אותך, הביא אותך למחשבה להתמודד לכנסת ובפרט בליכוד?
3: קודם כל, זה, בוא אני, נתחיל מהסוף. אם אני החלטתי להתמודד בארצי ולא במחוז, יש לי פשוט יותר חשיפה. מבחינתי, זה הנצחה של עידן, של עידן שלי. חלק מההנצחה, והחלק בזה שאני מאמין שהעם יבחר לפי מצפונו ולפי ההיגיון שלו, ולא על פי הפתקים שידחפו לו ליד. זה אחד. אני מאמין בזה, אני מאמין בזה. אני מקווה שאני לא טועה. יש ועדי עובדים, עכשיו בדיוק מירי רגב הוציאה הודעה שרוצים לחסל אותה בוועדות של אלעל. אז אני נגד הדבר הזה. אסור שיהיו ועדים שיבחרו. מבחינתי, ברגע שאני אכנס לכנסת, נגמר הסיפור של דילים. לא יהיה כזה דבר. רק על פי מצפון, לכל אחד מגיע להביע את דעתו האמיתית.
0: יש רבים שהופתעו שאלי שטיבי, שאיבד את הבן שלו, עידן, במסיבת הנובה, וכל כך הרבה חודשים עוד קיוויתם שהוא בחיים, ובשבעה באוקטובר 24 קיבלתם את ההודעה המצמררת שהוא אינו בחיים, שאתה תתמודד דווקא בליכוד.
3: קודם כל, ההודעה באוקטובר 24, אני לא קיבלתי אותה ויצאתי נגדה, ואמרתי, אני לא יושב שבעה גם. עד שאני לא מקבל את עידן חי או מת, אני לא יושב שבעה ואני מתנגד. כמובן היה כל מיני אינטרסים להגיד, הנה זהו נגמר. ולא ויתרתי והמשכתי לכם על עידן ועל כל החטופים. ברגע שהודיעו לאנשים שהילד שלהם לא בחיים, הם יצאו מהמאבק. לכן אני אמרתי, אני אמשיך את המאבק. זה אחד הסיבות. שתיים, למה אני הולך לליכוד? הליכוד ייבחר מן הסתם, והוא שישפיע, ואני רוצה להיות מהמשפיעים. אני מעדיף להיות זנב לעריות מאשר זנב לשואלים. זה הסיפור, בגדול. אם אני רוצה להשפיע, אני צריך להיות במקום של המשפיעים. ואני מקווה שהם באמת, כאילו, העם ממש מלטף ואוהב אותי. אני רואה את זה לפי לא סקרים, אני רואה את זה במדיה. המדיה היום היא הקובעת, ולא מה לעשות, תקשורת הטלוויזיה וזה, כי אתה יודע, אני מקבל על כל פוסט שלי כמעט 100-200 אלף, 300 אלף צופים. אני עושה את שלי במדיה, ואני מקבל את אהבה, רק אהבה. יש 5%, אולי פחות, אנשים שתוקפים בצורה אכזרית את אבא של עידן שטיבי. מאבדים את הגבול האדום בעניין הזה, ואומרים, תמות אתה ועידן שלך עוד פעם.
0: אומרים דברים כאלה?
3: דברים כאלו ברשת. אתה הולך עם הליכוד, אתה הולך עם מי שבח... הלו, ברגע שתהיה ועדת חקירה, וזה אחד הדברים שאני אדאג, הדבר הראשון זה ועדת חקירה.
0: ממלכתית?
3: ואני לא אקרא לה בשם, כי זה הדבר היחיד שעיכב את הוועדת חקירה. הוויכוח, ממלכתית או פריטטית, אנחנו נעמוד על העניין הזה, לא להמציא שם לוועדה.
0: אלי, שיהיה לך בהצלחה.
3: תודה רבה.
0: אני לא יודע אם אלי שטיבי ייכנס לרשימה הארצית, הוא לקח על עצמו אתגר גדול מאוד, אבל הדברים שהיממו אותי זה התגובות הקשות שהוא קיבל מההחלטה שלו להתמודד בליכוד. לשמוע את זה ממנו ולראות את המבט עיניו על הדבר הזה, טלטל.
1: כן, לא מפתיע, מי שחי ברשת רואה את זה, אגב, מצד השני, צנגאוקר גם, אתה יודע, חטפה ועוד הורים ומשפחות שקולות. רשת זה דבר דוחה, הרבה פעמים הוא לא משקף באמת מציאות, ואני חושבת שאלי שטיבי באמת נכנס ללבבות של כולם, ובסוף קורה לך כזה אירוע גדול, טראומטי, אובדן כל כך גדול, אתה רוצה לנסות להשפיע או לנתב את זה לאיזה מקום, וזאת הבחירה שלו, והיא בחירה לגיטימית.
0: הכנסת הבאה יש בה, הצפויים להיות בה, שרון שרעבי, רפי בן שטרית, אבא של אל רואי זכרו לברכה, זה באמת כנסת שיראו בסימני השבעה באוקטובר.
1: גם בציונות הדתית, צבי כמור,
0: נכון,
1: ששם זה הסתיים סוף טוב.
0: תודה לאל, הסתיים כפי שטוב, בצורה כזאת, אבל המחלוקות סביב האמירות של צבי כמור, בזמן שאיתן בנו היה עדיין שבוי בשבי חמאס, היו באמת קונטרוברסליות מאוד. נצא להפוגה קצרה, מיד ממשיכים מזל.
4: כאן חדשות ברשת ב', מיד חוזרים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: ב-Yellow. לקליקיית טירת צבי בחמישה שקלים. למשלמים באפליקציית ילו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיתן סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098. אופטיקל סנטר.
10: אנחנו כאן.
0: אנחנו כאן ממתינים בנשימה כמעט עצורה כדי לקבל את תוצאות הפריימריז בליכוד. אנחנו כבר שעתיים וחמישים דקות ועשרים שניות מאז סגירת הקלפיות, ואין עדיין עדויות לתוצאות כלשהן, למעט שמועות שרצות בכל מיני מדגמים מטעם עצמם. מזל, מצטרף אלינו עכשיו דוקטור גאיל תלשיר. שלום גאיל.
11: שלום שלום, ערב טוב, כל אוהבי הדמוקרטיה והפוליטיקה בהתרגשות.
1: את אוהבת?
11: ברור, איזה שאלה, אנחנו חיות פוליטיות וערב מסדרים.
1: למרות הדילים, החרדים שמספרים שקנו אותם.
11: אז זהו, אז עכשיו בואו נצלול לתוך הנתונים ולתוך העניינים עצמה, וזה בעצם ה... הקונטרסט בין זה שמצד אחד יש, הרי כל כך מעט יש, היה לנו בדמוקרטים, ועכשיו יש בליכוד פריימריז, שזה באמת בחירות מקדימות דמוקרטיות, חגיגה לדמוקרטיה במובן ההיסטורי, ומצד שני נחמץ הלב במובן הזה שממש רואים איך הליכוד, שהיא מפלגת שטח, מפלגה שהיה לה גם הרבה פריפריה וגם הרבה נשמה יתרה, בעצם הקרב הגדול שבתוכו אנחנו נמצאים, זה שבנימין נתניהו, ראש הממשלה, ניסה לבטל את הפריימריז האלה.
0: הוא רצה ועדה מסדרת.
11: נכון, רצה ועדה מסדרת, שאתה דרך אגב בעד זה.
0: נכון.
1: אבל הוא לא הצליח לו בצורה מלאה, וזה מראה שגם הכוח שלו מוגבל, ובסוף כן יש איזה מנגנון דמוקרטי שמצליח...
11: אז קודם כל באמת שפה לשטח שהצליח בעצם לבלום את הרעיון של ועדה מסדרת. ראשי הרשויות דרך אגב הלכו עם נתניהו בסיפור של ועדה מסדרת, אבל מה שקרה אחרי זה, זה שלמרות כל הכישלון ובעצם הניצחון של השטח, נתניהו החליט שהוא בכל זאת הולך לעשות פיקוח מאוד מאוד עדוק, ולכן אנחנו רואים ממש היפוך היוצרות. בדרך כלל נתניהו סומך על המצביעים החופשיים. אלה הם מצביעים שבדרך כלל מביאים רשימה שהיא יותר ממלכתית, יותר מוסדית, יותר רפרזנטטיבית, אבל אנחנו רואים שמה שקרה בפעם הזאת זה שנתניהו עובד מאוד מאוד צמוד עם הדילים, השריונים שהוא עשה, גם של חיים כץ, גם של ישראל כץ וגם של שר, מרמזים על זה שהפעם הוא הלך מאוד חזק על הרשימות של הדילים, חיים כץ יחד עם יוסי דגן, בעצם שולטים בדיל הגדול.
0: ודוד ביטן לעומת זאת בדיל נגדי שיתף פעולה עם כל מי שרק אפשר, כולל עם החרדים, על מנת לנסות לבלום את הדילים האלה של חיים כץ ונתניהו.
11: נכון, אז מצד אחד אנחנו רואים את נתניהו מנסה לעבוד דרך המתפקדים של שר ואלקין כ-2400 שהם הביאו איתם, והדיל של חיים כץ ויוסי דגן כדילים מאורגנים. ומצד שני אנחנו רואים שנתניהו עוד משהו עושה, ולא ראינו את זה בצורה כל כך בוטה בפעמים קודמות, זה ממש רשימות חיסול אישיות. אז אדלשטיין ואילו זה פרשו לפני הם הבינו שאין להם סיכוי.
1: לא בגלל מכירה... רשימות חיסול, בגלל שהם לא, לא, להם, לא הייתה להם יכולת להיבחר. כי הליכוד לא אהב את זה, הרוב מצביע הליכוד, לא אהבו את האופן
11: לא
1: שבו הם התנהלו.
11: לא אהב את ההגנה שלהם כנגד הפטור מגיוס של החרדים. אז על יש פה משהו שהוא,
1: לא,
11: שהוא מרתק
1: חושבת,
11: שלהם, הרי הליכוד הילדים שלהם, הבנות
1: כן,
11: שלהם, הם כולם
1: בצבא. בסדר, את יודעת.
11: ואדלשטיין ואילוז הם אלה שנלחמו. כנגד ההשתמטות
1: אני חושבת
11: של
1: שזה
11: החרדים.
1: מאוד דיכוטומי להציג את זה ככה. בסוף, הזהות הזאת של הליכודניק שאת מתארת, שיש לו ילדים בצבא, היא מורכבת הרבה יותר מזה. הם הסתכלו, אמרו, אוקיי, מנסים להוביל איזה שינוי. הם לא רצו או לא אהבו את היציאה שלהם באופן שבו הם יצאו נגד נתניהו. ולראיה, דן אילוז מצא את עצמו יום אחרי במפלגה יריבה. את יודעת, זה לא איזה כזה טהור, תמים ו...
0: אני, אבל השאלה, השאלה היותר מטרידה, דוקטור תלשיר, היא השאלה איך יכול להיות שבפריימריז האלה, המילה, הביטוי, 7 באוקטובר, הטבח הנורא, האסון הכבד ביותר שקרה כאן, בכלל לא נכנס לשיח.
1: ונכנס באופן עקיף, דרך המערכת המשפטית. כי חלק מהם...
0: כי הם מטילים עליהם את האשמה. זה הכי קל כדי לחמוק מאחריות.
11: קודם כל אני מאוד מאוד מסכימה איתך, אייב, שבעצם כשאנחנו מסתכלים רגע מעבר לדילים ולפרסונות ולחיסולים, לשאלת האידיאולוגיה, בעצם מה הליכוד מציע דרך הסיפור של הפריימריז, כמעט יש שתיקה מוחלטת על כל הנושא המדיני-ביטחוני, גם על השבעה באוקטובר, אבל גם על המלחמה הרב-זירתית שאנחנו נתונים בה מאז, וגם כמובן על העול על המילואימיקים וכו' וכו', מאוד מאוד מעניין. היחיד שהשתמש בזה היה ישראל קאט, ואת הבום בום בום שלו נתניהו קטע בזה שהוא בעצם שירן אותו והוריד אותו מעל הבמה. היעדרות מאוד ברורה של הנושא שלפחות מבחינת נתניהו אמורה להיות נושא הדגל שלו, דממה. כן, אני התייחסתם קודם לשאלה על משפט ותקשורת, וגם פה מזל אני מתנצלת, אבל אני מסכימה עם יואב שהסיפור של הרפורמה המשפטית, או מה שהתגלגל להיות הפיכה משטרית, היה מאוד דומיננטי במדיות שהן מזהות עם נתניהו לפני הבחירות הקודמות.
1: כן, אבל עשיתי הבחנה בין זה לבין כמה זה התנחל בלבבות. והיום זה הרבה יותר, כי...
11: אבל במשפטים
1: שם זה היה בקרב ה... לא, זה היה יותר המועמדים ש...
0: טוב, אנחנו נצטרך להסתפק בדברים האלה.
1: אנחנו נראה עוד מעט.
0: הוויכוח הזה עוד מן הסתם יימשך. גיא תלשיר, חוקרת מדע ומדינה ומרצה בכירה באוניברסיטה העברית. תודה שהיית איתנו הערב הזה.
11: בשמחה.
1: תודה, גיא.
11: מרתק שיהיה, ביי ביי.
0: אנחנו מסיימים שעה שנייה מבין 3. עוד אין תוצאות. אולי בשעה הבאה נתחיל כבר לקבל משהו. העורך, עמית שניידר, מפיקים בר קציר וטל דהן. טכנאי השידור, אמיר שמואלי, כאן איתנו, ומשה מושקוביץ, בבלומפילד. מזל מועלם.
1: יואב קרקובסקי.
0: עוד שעה אחת לפנינו.
1: עוד שעה, אולי נדע.
0: הלוואי.

0: השעה בחסות
1: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות. מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
2: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועלה ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. לפני כשעתיים נסגרו הקלפיות בבחירות המקדימות בליכוד, שיעור ההצבעה 54%. תוצאות ראשונות צפויות בשעות הלילה מאוחרות. הנשיא טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. חשד לעוד טעות באסותא, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו התורם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
8: חדשות ברשת בית החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 11. הבחירות המקדימות בליכוד. לפני כשעתיים נסגרו הקלפיות, אחוז ההצבעה הסופי 54%, למעלה מ-76,000 מצביעים. כתבנו דקלה אהרון ושחר גליק מוסרים שמדובר בגידול של כ-10% בהשוואה לנתוני ההצבעה בפריימריז הקודמים. תוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. כתבתנו יערה שפירה פרסמה במהדורת כאן חדשות כי לאחר הבחירות המקדימות מתכוונים במפלגה לפעול כדי לנקות את הליכוד מפעילים חרדים שאינם תומכי המפלגה. ההחלטה התקבלה היום בשל שיתוף הפעולה בין המפקד החרדי והליכוד לחבר הכנסת דוד ביטן. בכאן חדשות, ברדיו, בטלוויזיה ובדיגיטל, אנו ממשיכים לסקר כל העת את הפריימריז בליכוד. מיד לאחר החדשות, המשך המשדר המיוחד בכאן חדשות ברשת ב' עם כל הקולות הכתבים והפרשנים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שב ואומר כי לאיראן לא יהיה נשק גרעיני. הם רוצים להגיע להסכם, אבל הם לא מתכוונים להסכים לעסקה מהסוג שלדעתי הכרחי. אנו שם מסיבה אחת, אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני. אתם מבינים? לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני ולא יהיה לה נשק גרעיני. עוד אמר טראמפ שהכרזה על מיצר הורמוז, טריטוריה אמריקנית, רעיון טוב. אנחנו מוציאים מיליוני חביות נפט בשבוע, המיצר פתוח ומחירי הדלק יורדים וימשיכו לרדת, הוסיף הנשיא בשיחה עם כתבים בבית הלבן. מדבריו הביא כתבנו נתן גוטמן. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותא. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות ששני הילדים אינם מאותה תרומת זרע.
9: עכשיו, כאן תחזית.
7: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: השעה בחסות
11: פאו, המותג מספר אחת בעולם במחירת מסעיות. יותר מ-100 מדינות, מסעית אחת. פאו, כוכבית 3110.
6: אתם על כאן חדשות ברשת ב'.

0: ארבע דקות אחרי 11, כאן חדשות ברשת ב' ואנחנו בשעה השלישית של המשדר שבו אנחנו, מזל מועלם, מקווים לקבל אינדיקציות ראשונות על תוצאות הפריימריז בליכוד. המאזינים עוצרים נשימתם.
1: האמת שזה מסקרן.
0: נכון.
1: אתה יודע, זה כמו איזה כזה קרב, אגרוף, ספורט מאוד, אמרנו, השתמשנו במילה אכזרי.
0: מאוד אכזרי.
1: כי זה יהיה לילה קשה, לא מעניין.
0: יש כאלה שאומרים שזה המילה הזאת שמצטרפת למרחץ, ואני לא כל כך אוהב את הביטוי הזה.
1: אבל אכזרי כן.
0: אכזרי מאוד. אני הכנתי לך הפתעה.
1: אוקיי.

0: הוביל קמפיין עם המילה שלום.
1: טוב, זה היה זמן אחר. שלום היה יותר אופנתי. זה היה אחרי
0: זה אוסלו. זה היה סחורה טובה.
1: זה היה סחורה טובה. זה נכון שהיה את אוסלו ואת הטרור שבא מיד אחר כך, אבל עדיין הסנטימנט כן רצה שלום. היה פה את ה, אני אומר את ה-90s, זה תקופה ש, שבכלל אנחנו רצינו יותר שלום, הלכנו להסדרים.
0: היינו יותר פופולריים בעולם.
1: היינו יותר פופולריים, אבל אגב, הג'ינגל הזה, או בכלל, נתניהו עושים שלום בטוח, זה נולד איפשהו במצודת זה, ונתניהו, בכלל הסיפורים שאני מביאה בספר שלי, הם ישבו באחד הלילות שם, והיו שתי אופציות, ועברה המנקה, והוא אמר לה מה, והיא בחרה את זה, וזה היה...
0: והנה תהילת עולם. אם כבר אנחנו מדברים...
1: איש שיווק, הוא יודע איך למצוא אותה.
0: בואי נלך לעוד קצת ארכיון, על דמויות שאמרנו שהיו, חזרו, מישהו שהיה בליכוד, אולי הדמות הנערצת ביותר בליכוד, למעט ראש הממשלה בנימין נתניהו, עזב, ועדיין האיש המחוזר ביותר שלא נענה לחיזורים.
2: כשמדברים על נושא העוני, משה כחלון יודע במה מדובר. וכשמדברים על יציאה מהעוני, משה כחלון מכיר את הנושא הזה היטב, כי הוא בעשר אצבעותיו, כמו שער אחיו ואחיותיו, יצאתם מהעוני והגעתם לפסגות, ואני חושב שאתה תוכל יותר מאנשים רבים אחרים במדינה למצוא את הדרכים לשלב מדיניות חברתית נכונה עם מדיניות כלכלית נכונה, כי זו הדרך שלך.
0: הוא מינה אותו לשר רווחה, אבל זה לא הספיק למשה כחלון.
1: הילד מגבעת אולגה.
0: כן, הוא לא רצה להיות שר רווחה, הוא רצה להיות שר אוצר. הוא גם הגיע לשם.
1: והנה אבל לא דרך הליכוד.
0: זה נכון. כי מה כחלון הבין? את מה שסער הבין ואת מה שארדן מבינים.
1: אבל לא כולם עשו את זה טוב כמו כחלון, הוא עשה את זה הכי טוב.
0: נכון, אבל כשאתה נמצא ברשימת הליכוד, אתה לא באמת שווה מבחינת נתניהו. כשאתה בחוץ אתה מחוזר.
1: מה שכחלון הבין, שהוא צריך לפצח מודל אחר, לבוא עם כוח. ולבוא לליכוד. במקרה הזה הוא לא חצה את הקווים, הוא פשוט, ואחר כך הוא חזר לליכוד. אבל במקרה של גדעון סער זה היה הרבה יותר רדיקלי.
0: אני רוצה להביא עוד חיבוק של נתניהו לכחלון.
3: מוישה! מוישה! אתה נולדת בליכוד, אתה נשאר בליכוד, אתה תמיד תהיה בליכוד, ואתה תעזור לליכוד לנצח בבחירות הקרובות. בעזרת השם ובעזרתכם.
1: יש לי אימור.
0: כן, נו.
1: שקודם כל היום הוא הגיע לאיזה קלפי, הצביע, הונצח, כן. שזה לא סוף פסוק. אני לא יודעת אם הוא ישריין אותו, אבל יכול להיות שאנחנו נראה איזה וריאציה של זה. שהוא עוזר לליכוד, כי הוא שם. יש איזה גם, בסוף, כחלון זה, אתה יודע, המחל האולטימטיבי, האותנטי, באמת. הוא הסיפור הזה. שלא יודעת כמה הוא קיים היום, אבל הוא הסיפור הזה, והוא באמת חזר לליכוד, והוא אף הצביע היום בפריימריז.
0: זה דבר שלא ידעתי. הנה, אז גם סילבן שלום היה היום והצביע, גם משה כחלון, שמות מן העבר. שמה, מהרגע הזה, הכי חם שיש, זה דקלה אהרון. שלום דקלה אהרון.
4: שלום יואב, שלום מזל, טוב שבאתי היום עם הרמה הזאת.
0: אני שומע שאת כבר בתוך האולם.
1: תני משהו.
4: כן, בהחלט. אנחנו נמצאים עכשיו באצטדיון בלומפילד, אבל הפעם כבר בין כתליו, בפנים, פנימה, ואני רוצה לתאר לכם את מה שניצב כעת מולנו. יש כאן לוח תוצאות חי, כך מגדירים זאת כאן בליכוד, ועליו קודם כל מין סטריפ כזה, מין רצועה כזאת למעלה הובה בכחול, המספרים, אחוזי ההצבעה 53.6, 53.6 אחוזים, 76,111 מתפקדים שהצביעו היום.
0: תחזרי על המספר שוב.
4: 76,111 מתפקדים שהצביעו היום. סך הכל מדובר ב-501 קלפיות שנקלטות, שוב, 107
1: אתרים. זה נתון יפה, בפעם הקודמת 79,700. לא רע.
4: אז שמענו גם את דבריו של דוד שרן, ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, על כך שמדובר יחסית לשעות שבהם ניתן היה להצביע באיזשהו נתון שהוא אקוויוולנטי, ואולי אפילו גבוה יותר מהפריימריז הקודמים, אבל לאחר בעצם הסטריפ הזה למעלה, הרצועה הכחולה הזאת למעלה, יש כאן לוח שבו למעשה אנחנו רואים את שמותיהם של חברי הכנסת, השרים, המועמדים החדשים. ראשון לכולם, אמיר אוחנה, אבל במקרה הזה בגלל שמו, יש כאן סדר אלפבטי של המתמודדים, אמיר אוחנה, זאב אלקין, דודי אמסלם וכולי, אביחי בוארון. לאחר מכן רואים גם את המחוזות וגם את המשבצות החדשות, כאשר נכון לעכשיו לצד כל אחד מהמועמדים יש את הספרה אפס, כלומר עדיין לא הזינו לכאן את התוצאות, אבל כאן לצידי יש הרבה מאוד עיתונאים, צוותים, הרבה מאוד תכונה מעבר לקיר שאליו אנחנו כרגע לא יכולים לגשת נכון לעכשיו, למעשה מתבצעת ממש הספירה, תוצאות מוזנות לשם. הבנו כרגע מדובר הליכוד גיא לוי שהיה איזשהו עיכוב בהגעה של תוצאות, ולמרות זאת הוא אומר לנו שככל נראה תהיה לנו איזושהי אינדיקציה ראשונית של תוצאות לפני השעה 12, לפני חצות, כלומר בעודנו כאן במשדר הזה שלנו. ראינו כבר תוצאות של מדגם,
0: קצת
4: יצא לכם גם להתייחס אליו, בהחלט, שבאמת מנבא לאמיר אוחנה, לפי הסקרים שהיו וראינו אותם במהלך הקמפיין של הפריימריז של המתמודדים, שלמעשה מנבא לאמיר אוחנה את המקום הראשון, לאחר מכן יריב לוין ואלי כהן ואלמוג כהן שמפתיע ומשה סעדה ומירי רגב ואישה ראשונה, אבל זה מדגם שבאמת צריך להמתין ולראות עד כמה ניתן להסתמך עליו. צריך להגיד ששוב בליכוד, גם המנכ״ל, גם הדובר, גם כל מי שאנחנו רואים כאן, ראינו כאן גם את עורך הדין אילן בומבך שמייצג את הליכוד, שמצוי כאן בעניינים ובנבחי ההצבעות, שמפגינים כלפי חוץ את האמירה, אנחנו ראינו כאן היום דמוקרטיה במיטבה, ואת המתפקדים באים ובוחרים את המועמדים שלהם לכנסת, אבל אני יכולה להגיד לכם שמנגד יש מאחורי הקלעים הרבה מאוד דאגה מאפשרות שבסופו של דבר הרשימה שתיבחר תהיה שונה מזו שנתניהו כיוון אליה. יש לו כמובן את השריונים שדיברנו עליהם כאן מאז תחילת המשדר, שניצבים, מה שתיבחר תהיה שונה מזו שנתניהו כיוון אליה, יש לו כמובן את השיר

0: גודלו של האולם שבו אתם נמצאים?
1: לא, אז בואו נסביר. אנחנו נמצאים ממש באולם צדדי, שבעצם בכניסה אליו ראינו את השלט כניסת שחקנים, אולם קטן ביותר, שממש הכניסו אליו רק את העיתונאים, את הצוותים שלהם. יש כאן שולחן אחד של ערוץ 14 שנמצא ממש לצידנו, עיתונאים נוספים לידינו, וזה למעשה המתחם שמועד אך ורק עבורנו. אגב, הרבה מאוד מי מים שמינרלים שניצבים. כן.
0: נהדר. לערוץ 14,
1: אבל הפיצות לא הגיעו, מזל.
0: כי הוציא אותם מפה שבאתם.
2: אני אשלח.
0: הערוץ 14, את אומרת, קיבל שולחן ואתם כיסא.
1: לא, זה שולחן שהם הביאו איתם, צריך להגיד.
0: לא, אבל יש להם יותר מקום מאשר יותר הערוצים.
1: לצידנו. לא, הם פשוט לקחו, זה בסדר. אין כאן שום טענה כלפיהם, אבל באמת, תראו, זה מקום קטן ומצומצם, האולם הזה.
0: טוב, יש מקור ששולח לי תמונות שרואים גם אותך בהם, ורואים את שולחן ערוץ 14. אני עכשיו מבין על מה מדובר. אוקיי.
1: אתה מבין במה מדובר, כן, בהחלט. אז זאת תמונת המצב. שוב, אנחנו מחכים לראות מה קורה מעבר לקיר, וברגע שיהיו כאן תוצאות, בהחלט, ברגע שיהיו כאן תוצאות ראשונות, אנחנו נדווח.
0: ואם צועקים איזה צעקות עם רבים מאחורי הקיר, או שיש צעקות שמחה, גם את זה תגידי לנו.
1: אני הולכת להצמיד כוס.
0: תודה רבה.
2: תראה, כל אחד מקבל את האינדיקציות שלו, אז ככה...
0: מה את שומעת?
2: לא, אז יכול להיות שזה משאלת לב של כל מיני אנשים, אבל זו הערכה גם ששמעתי קודם, שיהיה איזה אירוע בין דורי. זאת אומרת, שיהיו חילופים. למשל, דמויות כמו סעדה שיקלי, אולי אלמוג כהן, אופיר קאט שלא הזכרנו.
0: כן, נכון, הוא מאוד חזק.
2: הוא מאוד חזק. זאת אומרת, אנחנו נראה פה איזה חילופי דורות, וגם אותי מאוד מסקרן לראות מה באמת המשקל הפעם של המצביעים החופשיים מול הדילי, מה גבר על מה.
0: כשאחוזי הצבעה הם לא מאוד גבוהים. שלום חנן קריסטל.
3: ערב טוב, מזל ויואב.
0: אני רוצה לקחת אותך עכשיו 13 שנים לאחור. אכפת לך?
3: ל-2013?
0: כן, כן, כן. בוא, תשמע את הקטע הזה.
3: מותר להגיד את זה הכל ברדיו?
0: את כל מה שמותר תגיד.
4: כפי שמסתמן, במקומות הראשונים, ראובן ריבלין, יושב ראש הכנסת, במקום הראשון. ישראל כץ, ככל הנראה, במקום השני. משה פייגלין, ככל הנראה, במקום, בעשירייה הפותחת של תנועת הליכוד לכנסת הקרובה.
5: הנה הוא מדבר עכשיו, יואב ידבר עם ראובן ריבלין.
0: הנה הוא מגיע למדת השידור.
4: אנחנו מלווים את מי שאמור להיות ראובן ריבלין כנראה במקום הראשון.
6: עדיין לא ברור ולא בטוח. כל מקום בליכוד זה טוב, אבל ברור שהפעם הציפייה היא לא אם עברת, אלא...
4: לאן נכנסת? בוא יושב איתנו כאן בעמדת השידור של כל ישראל.
0: אנחנו, חנן, היינו אז שם, זה היה בגני התערוכה, לילה דרמטי, שבו... הדלפה מתוך חדר מחשב, רגע, אני אגיד רק, הדלפה מחדר מחשב, אנשים ישבו מול חדר, מול המחשב, הקריאו לי את התוצאות, ומה קרה?
3: זה לא בתערוכה, אבל זה היה באולם מיוחד, נתנו את התוצאה הזאת, זה 2013, היא לא הייתה מדויקת, ראשון הגיע גדעון סער,
2: ארדן גם היה שני,
3: אבל גדעון היה ראשון, זה הפעם הראשונה. נכון. ומה שהיה מעניין, שאנחנו עשינו, ישבנו ועשינו את השידור שלנו, ועל הבמה היה שידור של ערוץ 11, והמגישה התעניינה בתוצאה.
0: נכון, ובאה לעמדת השידור שלנו.
3: בדיוק, התעניינה בתוצאה שגדעון ראשון, ורק אחר כך נודע לנו מה שנודע.
2: אני, כן, אני מנסה לעקוב אחר ה...
3: קראו לה גאולה אבן. אבל אחר כך הגיעה תוצאה אמיתית.
0: אבל בעצם מה שהיה זאת, הייתה הדלפה שהייתה, אני פרסמתי תוצאה שהתבררה כלא נכונה בסוף. רובי ריבלין היה במקום העשירי. אבל מה שהיה אז, וזה קשור לשם ישראל כץ, מה שקרה אז... זה שמישהו שינה את התוצאות. וישראל כץ, כיושב ראש המזכירות, טבע אז מבנימין נתניהו לקיים ועדת חקירה על הדבר הזה, ובנימין נתניהו לא נאתר. ואז יום אחד, אני מפסיק לשמוע את יושב ראש המזכירות הליכוד תובע את ועדת החקירה, ואז אני פונה אליו, לישראל כץ, זה היה סמוך למזדון הכנסת, ואז הוא מוציא מתוך...

0: דש מעילו, פתק שהוא הלך איתו, כמו שאנשים הולכים עם תפילת הדרך. והוא הראה לי שם מכתב, שעליו חתוב עורך הדין יעקב ויינרוט, שבמסגרתו הוא יהיה השר הבכיר ביותר בליכוד בקדנציה הבאה. ולכן הוא ויתר על ועדת החקירה, אבל בעצם ההבטחה הזאת הוכיחה שהנתונים שאנחנו הבאנו באותו לילה ב-2013 היו נכונים.
1: אז אגב, לא אגב, ההבטחה הזאת לא מומשה, זה קרה.
0: לא, היא מומשה ב-2019 שהוא מונה לשר חוץ.
1: אבל לא ב-2015 הייתה אז אכזבה, אבל אני חוזרת לסיפור שלך, חנן.
2: לא, הפתק היה אחד משלושת התיקים. אוצר,
1: חוץ
2: או ביטחון. מאחר שבוגי היה שר ביטחון, אוצר הוא הבטיח לכחלון, אז אני זוכר שאז אמרתי לישראל, אולי תיקח מורה לאנגלית.
1: אבל אם חוזרים רגע להישג של גדעון, אז התחילו הצרות שלו בעצם.
2: בדיוק. זה ב-2014
1: הוא התפטר. אסור להצליח יותר מדי.
2: הוא התפטר.
0: נכון.
2: ב-2014. אני זוכר שאמרתי לו באותו לילה,
1: הצלחת יותר מדי.
0: טוב, בוא נחזור לימינו. חנן, הפריימריז האלה שונים ממה שהיה בעבר. בראש ובראשונה, כי נתניהו גזל 8 מקומות, למעשה 9 מקומות, יחד איתו זה כבר 10.
2: יותר.
0: לחברי המרכז, למתפקדים מלעצב את הרשימה, בעצם הוא מאס בדמוקרטיה הליכודית.
2: לא שהוא מאס בדמוקרטיה. תראה, היום היה סקר. בערוץ 12, סקר מכונן, 22 מנדטים לליכוד. הוא רואה את המספרים האלה כל הזמן. ולכן הוא שובר את הראש, ואחת הדרכים הייתה להנדס את הרשימה. זאת אומרת, להוציא אנשים שהוא חושב שהם מזיקים, ולהכניס אחרים. והוא עשה את זה...
1: זאת קוסמטיקה.
2: קוסמטיקה,
0: אבל הגישה של נתניהו לאורך כל השנים אומרת, רשימה... נחמד. אני מביא את הקולות, והוא מביא 22 מנדטים, את היום על פי ערוץ 12, אצלנו אתמול 23 מנדטים. מה לא עובד?
1: לא, אבל חלק מההבנה שלו, שהפריימריז והאירוע הדמוקרטי יותר או פחות, הוא חיוני מאוד למפלגה הזאת. בלי זה, אין לך את הטיאס שיבוא ואתה יודע.
2: לא, הוא מתכוון שהוא הקטר, ואני שמעתי אותו.
1: בסדר, אבל גם הקטר הזה צריך את המנגנון הזה.
2: צריך את הקרונות.
1: בדיוק.
2: כן, זה לא עובד לבד. אבל אני שמעתי את נתניהו אומר כבר תוך יום יומיים, אני מביא את המנדטים. כך הוא אמר.
1: כן, אבל הוא אף פעם לא עזב את הליכוד כמו אריק שרון והקים מפלגה.
0: למרות שהוא עזב לפסק זמן.
1: לא, אבל לא עזב את הליכוד למפלגה אחרת.
0: על אף שמחשבות כאלה היו לו לאורך כל השנים.
1: מחשבות היו, בסוף, בשורה התחתונה, הוא לא עשה את זה כי הוא מבין את הכוח של הפלטפורמה הזאת.
2: בוודאי, אבל הנקודה היותר חשובה, מה שאמרתם, זה הקטע אני הקטר. אני לא בטוח שהוא כבר הקטר. הקטר זה מאכל, הקטר זה נתניהו, אבל נתניהו של אחרי 7 באוקטובר, בוא נגיד, הוא כבר לא קטר קיטור, הוא קטר דיזל.
0: ואני אגיד יותר מזה.
2: הוא גם דוחה.
0: הביטוי שבנימין נתניהו מחזק בכל מערכת בחירות זה המילה חזק, המילה ביטחון, את המילה שלום כבר עזב מזמן, כבר בבחירות 99 אין יותר את המילה שלום.
1: גם הציבור הישראלי הוא לא שם.
0: נכון.
1: הוא לא רואה אף אחד אומר אני אגיד שלום.
0: אבל חזק וביטחון, אלה לא מילים שאפשר לחבר לבנימין נתניהו בהכרח אחרי השבעה באוקטובר.
1: גם לא, אבל גם צריך להגיד, גם חנן ויואב, שהוא כן יציג הישגים שהיו במהלך המלחמה הזאת.
0: ויש לו הישגים.
1: ויהיה לזה קונים לדבר הזה. זה נכון שהמותג הוא מותג מאוד מאוד בעייתי, לא רק בגלל זה. אני חושבת שכל האווירה...
2: אין גנרל ברשימה. אני מצאתי שם את סגן הרמטכ"ל.
1: כי נתניהו הוא הגנרל. נתניהו של אחרי השבעה באוקטובר.
2: הוא לא גנרל.
1: לא משנה. בתפיסה שלו, הוא המצביא. זה השינוי שהוא עבר. הוא הוביל את המערכה.
0: והוא משתמש בין דונלד טראמפ כדי שאומר, זה ראש ממשלה שבלחמה.
1: הוא לא איזה, אין פה. אם הוא יכול היה להיות שר ביטחון, הוא לא יכול להיות שר. הוא היה לוקח את מודל בן גוריון.
2: ונהיה שר ביטחון. לא. חסר גנרל ברשימה.
1: לא חושבת.
2: וראיתי את
1: אני לא מסכימה עם זה.
0: אני אגיד, אבל חנן, יש הסיבה שאולי הוא גם לא כל כך רוצה גנרל, זה הגישה שלו שאומרת, אחרי 7 באוקטובר, מה שהם אומרים, הפקידים המקצועיים, לצורך העניין, גם קציני הצבא, לא מעניין אותי, אני מחליט.
1: ויותר מזה, גנרל שהוא שר ביטחון עצמאי, ובדרך כלל זה מה שקרה לו לאורך השנים, איציק מורדכי, בוגי וכיוצא בזה, זה צרה צרורה. צרה צרורה, ולכן ישראל כץ הוא מושלם לתפקיד.
2: רק הוא לא שר ביטחון.
0: הוא שר ביטחון שקוף.
1: זה מה שניסיתי לומר, נתניהו הוא האירוע, אם הוא יכול היה, הוא היה שר ביטחון וראש ממשלה, כמו שהיה בן גוריון, כמו שהיה אהוד ברק. אבל הוא לא יכול להיות...
2: הוא לא
1: יכול לבוחר
2: עם זה.
1: לבוחר שלו כן.
2: לבוחר בכלל.
1: כי, אבל אני חושבת שנתניהו מבין שיש ציבור מאוד מאוד גדול שאין לו יכולת בכלל, שזה לא 2009. הוא צריך להחזיר הביתה את מי שהלך. זאת המטרה שלו. רק להחזיר הביתה. אין לו יכולת להעביר מהגוש השני או מה שהיה במקרים אחרים. הפעם, נכון, רק להחזיר הביתה. זה הכל.
2: להחזיר את התוצאה שהייתה לו בפעם קודמת, אבל...
1: שזה מאוד קשה,
2: אבל... משפט. כן. בטח שלא היה בבחירות הקודמות משפט, ולא היו צריכים את סעדה וטלי. לא הייתה הרפורמה. לא הייתה המהפכה. הרי ההפיכה הגיעה כדי לשחרר אותו מהמשפט שלו.
1: אני גם על זה חולקת, אבל...
2: מהמשפט
1: אני
2: שלו.
1: אני חולקת על זה. הסיפור...
2: את יכולה לחלום.
1: לא,
2: הרי אני... הוא פרצץ את הממשלה עם גנץ בגלל שניסנקורן לא נתן לו.
1: זה... אפשר להסתכל על זה ככה, אבל בסוף זה היה סנטימנט שהובילו אותו לפני המשפט, אנשים בתוך הליכוד, וגם אלקין, וגם יריב לוין, זה לא היה משהו.
2: הובילו אותו, הוא הוביל את עצמו, הוא הגיע למסקנה שהוא לא מסוגל לנצח במשפט, ולכן הוא היה צריך לפטר את היועצת. לכן הוא גם פסל את עמית, השופט עמית, לפני המלחמה להיות נשיא. לפני ועדת הבחירות, הוועדה הזה. אבל זה כבר לא משנה, אבל המשפט...
1: זה לא... אין לזה משמעות כרגע, הסיפור המשפטי.
0: השאלה המשמעותית ביותר זה האם הפריימריז הללו ישנו את המגמה שהיא בעצם, שזה הדבר המרכזי בסי...
2: זה היד של הפריימריז. לכן אמרתי 22, והייתה שאלה היום אם יש חשיבות, ובואו נראה את הסקר הבא, שנעשה אחרי שנדע את תוצאות הפריימריז, נראה מי הצמרת, נראה מי השרים עבו, ונראה אז אם תוצאה נהדרת, יוף, 55% זה תוצאה נהדרת בפריימריז. פריימריז של למעלה מ-45, אין כזה דבר, לא באמריקה ולא אצלנו. אז נראה את התוצאה של הפריימריז בסקר הבא, לפי השמות שעוד אין לנו.
0: חנן קריסטל.
2: רגע מילה אחת על בלומפילד.
0: נו ברור.
2: באיזה יציע הם שם? היא אמרה שחקנים. אם זה ביציע 4-5, כמו שאני חושב, זה יציע של הפועל תל אביב. ואם זה ביציע 11-10, זה ביציע של מכבי תל אביב. ואם זה ביציע של הכניסה ב-7-8, 7 זה הפועל, 8 זה חצי מכבי. נתתי לכם באיזה יציע משדרים, ולשאלה של מזל, כל שר שיודע שהוא בפנים הוא יגיע בלילה. אם הוא יודע שהוא אף, הוא לא יגיע לבלומפילד.
0: חנן, אני רק רוצה להגיד לך שאני ראיינתי היום את טל ברודי, מצביע בהיכל שלמה.
2: שמעתי, הוא עוד לא למד עברית.
0: כן, אבל בהיכל שלמה, היכן שמשחקת הפועל תל אביב בכדורסל.
2: אבל הוא רץ אז במחוז חוף.
0: נכון.
2: ומה המקום של מחוז חוף היה? הוא היה מקום 29 של דלל. הוא מחר שאפי נבא רץ. מישהו העלה את נו, אל חוף למקום 36.
0: כן.
2: זה נתניהו.
0: חנן קריסטל, אנחנו נשתמע בהמשך השבוע, תודה רבה.
2: אני יכול ללכת לישון עם תפסות בבוקר.
1: רק טוב, אני רואה בזווית העין את הבן של גוטליב מתראיין איפשהו.
0: אצלנו, בכאן 11.
2: הבן ההוא.
1: כן, כן. האם גוטליב מככבת בפריימריז, האם בני הצביעה לליכוד?
0: כן. זאת שאלה, נראה לי ברורה. תודה חנן, תודה רבה.
2: יש טובים.
0: לילה טוב.
2: לילה נהדר.
3: כאן חדשות ברשת ב' מיד חוזרים. הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
4: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
3: הלוו והצליחו.
4: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אנחנו באוטו סנטר לא מכניסים כל אחד לרכב. את הריבית נשארנו בחוץ. חוגגים באוטו פארטי. משלמים רק 999 שקלים בחודש בלי ריבית ל-48 חודשים ויכולים לצאת עם רכב. כוכבית 2332. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון.
6: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה שמחכות לכם בדה פארק דיזיין ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים לכי 3 בני ברק.
7: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
8: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
9: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: בחירות 2026, כל הקולות והכותרות.
11: מצטרף אלינו אלוף המילואים נועם טיבון שלום.
12: בנט. כראש ממשלה הוא מגיע לתפקיד המנוסה ביותר.
11: למה קשה להגיד אם לאייזנקוט יהיו יותר מנדטים אנחנו הולכים איתו והוא יהיה בראש? למה קשה להגיד את זה?
12: אני אגיד לך משהו, גדי אייזנקוט היה מפקדי ומיותר להגיד כמה אני מעריך אותו. אני מאמין גדול בנבחרת שלנו. אני מבטיח לך שעד הבחירות אנחנו נתארגן והתשובות יהיו ברורות לחלוטין.
10: חדשות ברשת ב' כל הדרך אל הקלפי. אנחנו כאן.
0: טוב, אנחנו עכשיו 11:30, ואנחנו רוצים להבין מה באמת היה היום באתרים שונים של ההצבעה. אני הייתי באחד, אבל אוסנת מידן, לדוגמה, את היית בירושלים. שלום אוסנת.
13: אלא טוב.
0: מוותיקות הליכוד, חברת מרכז, בלוגרית ומנהלת האתר הליכוד חזק ברשת. מה ראית בירושלים היום?
13: אבל ברשותך, יואב, אני רוצה רגע להגיב על דברי המבחילים של לימור לבנת. סליחה על הביטוי.
1: האזנת להם?
13: זה פשוט, בוודאי, איזה ש...
1: אי אפשר לא להאזין
0: לך. אז קודם כל זה... זה ברור, אוסנת היא מאזינה קבועה של 95.5.
13: לחלוטין. עכשיו, אני זוכרת את הנאום הג'ובים של גברת לבנת, אתם זוכרים את זה בטח, הייתי ממש צעירונת, אוקיי? ושם התחיל כל הסאגה, השנאה, אפשר להגדיר את זה, נגד החברי מרכז. כי אז אסי לוי, שהוא חבר מרכז וחבר חוקת הליכוד, היה יועץ פוליטי. אני זוכרת את זה היטב.
0: עד היום הוא חבר מזכירות.
13: לא, הוא חבר
0: ועדת חוקה.
1: הוא היה יועץ שלה, לא?
0: כן.
13: עוד מאוד. הוא היה יועץ שלה, והיה שם איזה מתח מאוד מאוד גבוה, והוא אמר לה, את לא תהיה יותר חברת כנסת. הוא החליט שהיא לא תהיה, ואז זה היה ממש, אני זוכרת, בגנת הארוחה שקיבלנו, אנחנו הפעילים קיבלנו איזשהו הוראה לא לבחור בלימור לבנת.
0: וואלה.
13: אז.
0: אוקיי, אבל בואי נעזור את ההיסטוריה ללימור לבנת. בואי נדבר על מה קורה.
13: זה לא מקשר אותי למה שקורה היום, כן? אני הייתי בבנייני
0: אז רגע, אוסנת, הרי את חולת חדשות, אז אנחנו רגע עוצרים אותך, כי אני רוצה שתקשיבי עכשיו לדיווח של דקלה אהרון, שנמצאת עכשיו בבלומפילד. יש קלפי ראשונה.
14: בהחלט, קלפי בבני ברק, שהתוצאות שלה מוזנות כעת, ועל המסך למעשה אנחנו רואים את המספרים מתחלפים. עד עכשיו כל המועמדים היו על אפס, ועכשיו, שוב, כמובן, צריך להדגיש ולומר, רק על סמך קלפי אחת בלבד. אנחנו רואים כאן שעמיחי שיקלי עם 40 קולות, ואלי כהן עם 39, ויריב לוין עם 37, אחריהם שלמה קרי ואביחי בוארון ומשה סעדה ויואב קיש ועמית הלוי. שוב, אנחנו מדברים כאן על, רק נשלים את העשירייה, מירי רגב ואריאל קלנר, אבל שוב, מדובר כאן באמת בקלפי אחת.
0: קלפי ראשונה.
14: אבל צריך להגיד, קלפי ראשונה, שאנחנו רואים כאן את התוצאות שלה, ואם מדובר היה על, על כך שצריכים כאן באמת לקלוט את התוצאות של הקלפיות מכל רחבי הארץ, 501 קלפיות בסך הכל, שוב, ב-107 אתרים, אז אנחנו צפויים עכשיו לראות ככל נראה את הקצב קצת מתגבר כאן, ובאמת את התוצאות שמוזנות. צריך לומר שוב, אנחנו על הלוח הזה כאן במרכז, באצטדיון בלומפילד, רואים את התוצאות של המועמדים בצד אחד של לוח התוצאות החיים, ובצד השני את המחוזות, את המשבצת של האישה החדשה, וגם שם אנחנו רואים כבר את התוצאות הראשונות מופיעות על הלוח. אז שוב, כאמור, קלפי ראשונה שמוזנת ומופיעה לנו כאן בתוצאות, כן. בלוח התוצאות באצטדיון בלומפילד.
0: עד חצות אני רוצה שתכניסי לנו עוד קלפיות, בדיוק.
14: אני על זה.
0: תודה דקלה.
14: תודה.
0: אנחנו חוזרים אלייך, אסנת מידן. לא ננתח את התוצאות של קלפי ראשונה, אבל בואי נחזור לקלפי בירושלים, לאתר ההצבעה בבנייני האומה שהיית שם היום. מה ראית שם היום?
13: ראיתי שם הרבה מאוד קבוצות של חרדים, שאני זוכרת גם מהתקופות הקודמים בפריימריז, שזה, הם היו כזה, באו ממש במטרה להצביע בסוג של הוראה מגבוה מהמפקדים שלהם, אם אתה רוצה לקרוא לזה ככה.
0: הם לא מפקדים שלהם, כי הם לא בצבא, הם על הרבנים שלהם, כן.
13: הרבנים שלהם, לרמטכ"לים שלהם, whatever. הם פשוט באו במטרה להצביע לאנשים שהם קיבלו את השמות שלהם. זהו. זה היה כזה נורא נורא אגרסיבי קצת, לא אהבתי זה, לא אהבתי, זה הזכיר את העבר. מעבר לכך, אני פשוט, קצת היה לי לא נעים לשרת התחבורה לראות אותה בכניסה ומחלקת פליירים, שזה באמת פעם ראשונה שראיתי את גברת מירי רגב מחלקת פליירים, ממש בכניסה לקלפי.
0: מה זה אומר?
13: זה אומר ש... סליחה?
1: מצוקה?
13: כל אחד מנקודת מבט שלו, אני מנקודת מבט שלי הרגשתי קצת לא נעים, ואתם יכולים להיות, אתם אנשים חכמים ואתם יודעים לפרשן את זה לבד.
0: אבל ראית עליה לחץ?
13: אני ראיתי לחץ מאוד מאוד גדול, מה שאני לא זוכרת אצלה. זאת אומרת, היא אף פעם לא עמדה בקלפי בכזה פיישן כזה, בבקשה תצביעו לי, כאילו, קחו את הפלייר, מירי רגב. זה משהו שהוא היה מאוד חריג מהנקודת מבט שלי, ואני לא יודעת מה יהיה התוצאות, אבל תראו, שם הגיים צ'יינג'ר היום זה הקולות החופשיים, אוקיי? אנשים הגיעו להצביע היום, יואב ומזל, להצביע למורשת ז'בוטינסקי ולמנחם בגין, סימן קריאה. כבר זה מה שאני גם ראיתי.
1: אז מה זה אומר לגבי הקולות החופשיים? לא הבנתי.
13: זה אומר ש... אין פה ש... זה אומר כתרתי משמע למה שזה נקרא. זאת אומרת, אם זה קולות חופשיים, אז אנחנו נעשה מה שאנחנו רוצים.
1: לא, אבל נסע... הגיעו יותר קולות חופשיים?
13: הגיעו בסוף היום. היה מאוד מאוד חם, והיו פקקים. הגיעו. בסופו של ממש שעה לפני סגירת הקלפיות, הגיעו. היו מסות של חברי הליכוד.
0: אבל את התרשמת? אני הייתי בקלפי בתל אביב, בהיכל שלמה. הייתה תנועה, אבל דלילה.
13: שם היה דווקא די נורא הזכיר את גני התערוכה. אמנם לא היו דוכני נקניקיות, אבל היו הרבה קולות כאלה של מוזיקה.
0: היו מי שחלקו קרטיבים, זה כן.
13: וקרטיבים, כן, קשרים כמובן, כי הרבה חרדים החלקו אותם. ומה שאני רוצה לומר זה שאני לא זוכרת באמת יואב מזל, פריימריז מאוד מאוד מאוד חריגים, הייתי אומרת.
0: במה הם חורגים מהרגיל שאת רגילה מכירה?
13: שבאמת, אתם מכירים את המושג הזה, נקמת החנונים, נקמת הזה? נקמת הלא חברי מרכז. אנחנו נראה לכם מה זה. אתם עושים עלינו דילים כל השנים.
1: אז זהו, אני מנסה להבין, ואנחנו היו פה כל מיני...
13: כן, זהו.
1: התרשויות סותרות. האם, כן, האם הפעם הדילים פחות יכריעו?
13: דילים בשום פנים ואופן לא יכריעו. חרף למה שמנכ"ל הליכוד, ממלא מקום מנכ"ל הליכוד, דוד שירן אמר, אני, מה שאני יודעת, שהצעירים של הליכוד, ויש להם סי מאוד מאוד חזק, הרשתות קובעות, נקודה. בואו נתחיל עם זה, הרשתות, אין מה עשה היום. זה אנחנו הבנו מזמן, מיום שכבר היו סניפים.
0: אנחנו נסתפק בדברים האלה, אסנת, ועוד נדבר במהלך השבוע הזה, אני מניח, יותר מפעם אחת. תודה רבה שהיית איתנו.
13: הצלחה לכולם, אז לילה טוב.
0: תודה רבה.
1: לילה טוב, אסנת.
0: חוזרים לדקלה אהרון, שלום דקלה.
14: שלום, אנחנו כאן באצטדיון בלומפילד, ונמצא כעת לידי עורך הדין אילן בומבך. שלום לך, לילה טוב.
15: שלום, לילה טוב.
14: היועץ המשפטי של הליכוד. מה אתה יכול לומר לנו על תהליך ספירת הקולות, שלמעשה החל כאן בחדר לידינו, התוצאות מגיעות לכאן כל העת?
15: נכון, התוצאות זורמות, התוצאות הסופיות, נדע אותן באמת ב-10 בבוקר. אנחנו רוצים לראות שהכל מתנהל למישרין, שאין ליקויים, אין פגמים. שמעתי שהיו טענות לגבי קלפי בפתח תקווה, מסתבר שהכל גם שם הלך למישרין. אני מקווה שזה מה שקורה גם בקלפיות אחרות. אנחנו פה בשביל לבחון את זה. מטבע הדברים, מי שלא מרוצה מלא טענות על פגמים, ליקויים, אנחנו כבר רגילים. לפעמים, אגב, הטענות נכונות. לכן אנחנו צריכים לבוא ולבחון את זה. אני בטוח שמה שלא יהיה נגיע כמובן לדיונים בבתי דין, בבית משפט, לפעמים גם בעליון.
14: אתה אומר, זה צפוי וייתכן מאוד שזה יקרה?
15: זה צפוי, ככה זה כשיש רשימה תוססת, חיה. אני חושב שזה חגיגה לדמוקרטיה, אני חושב שזה דבר מאוד יפה שבתקופה כזאת, באוגוסט, שהרבים נמצאים בחופשות, בכל זאת יותר מ-53% באים ומממשים את זכותם לבחור.
0: אבל זה נמוך יותר, אילן בומבך, ממה שכבר ראינו באוגוסט 2022, לפני 4 שנים.
15: טוב, קודם כל אנחנו מדברים עם יואב קרקובסקי, זה אוצר בלום, הוא יודע לבוא ולהשוות לכל מערכת בחירות אי פעם. אז אני מניח שאתה צודק כמו שאתה אומר.
0: אני אפילו מסתמך על מה שאמר לי גיא לוי היום בבוקר, היו 58% הצבעה ב-2022, אנחנו עם 54% עכשיו.
15: אוקיי, אז אכן זה קצת כנראה פחות ממה שהיה.
14: זה פחות יותר, אבל מה שציפיתם לו? כלומר, זה השיעור שאמרתם, זה מה שצפוי להיות בסופו של דבר בבחירות, בעת הזאת, באוגוסט?
15: תראי, בגלל שאוגוסט זה חודש מאוד קשה, והרבה אנשים סוף סוף כבר יכולים לטוס אחרי מלחמות, שעוד לא נרגענו מזה לגמרי, אבל יש הזדמנות, אז יוצאים החוצה, אז אנשים גם עושים את זה. זה איזו תקופה לא פשוטה. אני מקווה שלפחות בבחירות עצמן, בדבר האמיתי, מה שנקרא, ב-27 באוקטובר, אז יהיה באמת הרבה מאוד אנשים שיממשו את זכותם.
14: מדברים על הרבה מאוד קלפיות, הרבה מאוד מוקדי הצבעה, יותר מ-500 ב-107 קלפיות ברחבי הארץ. איך משתלטים מבחינת המנגנון על איסוף של תוצאות בצורה מהימנה, כאשר מקבלים, אני מניחה, מוועדת קלפי את התוצאות כשהם סופרים במקום עצמו?
15: כן, כן, אני חושב שזה 80 קלפיות, אם אני לא טועה. וכן, זה כבר מערכת מאוד משומנת,
0: למרות שהיא לא עובדה 4 שנים.
15: אבל, כן, אבל לפני זה היא עבודה.
1: תגיד, בנוגע לשריונים, אז שזה הדבר הבא, אנחנו כבר נהיה בדבר הבא, אני מניחה, בתוך כמה ימים. תהיה לזה רגולציה? נניח, נתניהו מחליט לשריין חבר שלו, בן משפחה שלו.
0: לא, הוא לוקח מישהו שהגיע לעשירייה השלישית וחצי, למקום ה-33, הוא רוצה להעביר אותו לעשירייה הראשונה.
1: בעצם הוא קיבל לידיים כוח ואפשרות, או מתוך איזו הבנה שהוא עושה בזה שימוש ראוי.
0: אבל זה חייב לעבור אישור של מזכירות הליכוד.
1: אז זהו, מה הרגולציה של זה?
15: אז קודם כל ככה, ועידת הליכוד, שזה המוסד העליון של התנועה לפי חוקת הליכוד, באה והפקידה בידו, נתנה לו את הסמכות לבצע את השריונים. זאת מתוך הנחה שראש התנועה יודע, במיוחד ראש התנועה הזה, יש לו, בוא נאמר, יותר מכל אחד אחר את המתכון, את הרצפט, איך מנצחים בחירות. הוא יותר מכל אחד אחר ידע להביא את הניצחון. לכן סומכים עליו, הוא יודעים מה שהוא עושה, אז כנראה שיש לו סיבה טובה לעשות את זה, ולכן הוועידה באמת הפקידה בידיו את הזכות הזאת לבצע שריונים,
0: שנועדו לטייב את הרשימה. על השריונים שהוא בחר, גם על חיים כץ וגם על ישראל כץ.
1: עזוב את זה, אבל נניח שהוא מביא משהו, כמו שאתה אומר, לא יודעת, מתחתית העשירייה הרביעית, זה מישהו יכול לפסול את זה? ועידת הליכוד?
0: המזכירות אולי?
15: אז קודם כל המזכירות צריכה לאשר את זה.
1: זאת אומרת, זה צריך לעבור אישור.
15: זה צריך לעבור אישור של המזכירות, ואני יכול להגיד לכם שישראל כץ למשל, זה אדם שבכל מקום, בכל מקרה היה נבחר כנראה בקדמת הרשימה.
14: אז למה היה צורך לשריין אותו?
15: כי הסיבה היא שרצו...
14: צד שעורר הרבה מאוד תרעומת בשטח.
1: הוא לא חשב ככה שכנראה שזה משהו כזה קל.
15: אני אגיד לכם, מזל. קודם כל, רצינו ששר הביטחון יהיה באמת עסוק בדברים האלה. עובדה שגם ביום שישי האחרון אנחנו יודעים שהיו כל מיני עניינים ביטחוניים שהצריכו ממנו קשב מוחלט. תראי מה קרה שהוא פעם הלך לחתונה או לבר מצווה, לא זוכר כבר מה זה היה, של איזה ראש עיריית קריית אתא, שמה זה היה, יואב, אתה הרי יודע הכל.
0: הוא הלך לחתונה אחרי שהוא כבר ידע.
15: חתונה.
0: אחרי שהוא כבר ידע. שהוא משוריין.
1: אולי הוא חשב שביבי התחרט.
0: זה אגב, זה...
15: אני לא יודע, אבל אני...
1: שלא עם המכתב בכיס שהוא הסתובב איתו.
14: נזכיר שגם הסרטונים של הבום בום ו...
1: כן, אבל אני כן רוצה לשאול אותך...
14: שר ביטחון ימנים חיוכי,
15: אבל מזל, תראי, מזל, איזה אירוע עשו מזה שהוא הלך לחתונה של מישהו שהוא חבר שלו 40 שנה, אותו יעקב פרץ.
1: אין מה לעשות.
0: כשאתה נהדר משירת...
15: תראי לך שכולם הלכו לאירועים וחתונות.
0: שר ביטחון. יש מחירים שאתה צריך לשלם. התפקיד מחייב אותך לפחות להיות בישיבת קבינט מדיני ביטחוני.
1: אבל עכשיו שאלה...
15: תראה, הוא היה כמעט עד סופה. ממש עד סופה. הוא ממש בדקות האחרונות הוא פרש, אז אני חושב ש...
1: בנוגע למה שמתגלה כאירוע אולי אפילו פלילי, וזה חשד ששילמו ל... צעירים חרדים להצביע לפי רשימות מסוימות בפריימריז, אתם תבדקו את זה? זה נשמע לא טוב.
15: בוודאי, יש דברים שהם אסורים, דברים שהם פסולים. אני לא קיבלתי תלונה, אני שומע את זה ממך, אבל אם חלילה יש דברים שהם פסולים, אתם יודעים, אנחנו שם, אני יועץ משפטי.
1: אבל מה אפשר לעשות? הם כבר הצביעו, אפשר לפסול קלפי שהם...
15: בוא נראה מה בדיוק סוג הטענות, יש על זה הלכות של בית המשפט, בוא נראה מה הטענות.
1: הטענה היא ששולמו כ-400 שקל, נכון?
0: על דבר כזה, אם את זוכרת ב-2005, נפסלו הפריימריז, נפסל המפקד של מפלגת העבודה על התפקדות ששולמה על ידי אמיר פרץ ופעיליו, וגם פועד בן אליעזר, השליש מהמפקד נזרק לפח, והפריימריז...
1: זה לא קיבלת...
15: אבל אני לא קיבלתי תלונות, צריך לראות מה מדובר, אני באמת שומע את זה ממכם פעם ראשונה, לראות מה טענות חמורות, בוא נראה מה הראיות, מה מדובר כאן, ואז אפשר להתמודד.
14: מבחינת טענות שהגיעו אליכם היום, אתה אומר מדובר בטענות אולי לגבי דברים שקרו בקלפי בפתח תקווה, מעבר לכך ידוע לכם על... מקומות נוספים שהיו בהם מסדרים או חשד או תלונות כאלה ואחרות?
15: אליי הגיע באמת העניין של פתח תקווה, הגיע על עוד איזה מקום נקודתי, נדמה לי בנתיבות, והדברים האלה נבדקו. אני לא ראיתי בזה משהו בעייתי עד עכשיו.
1: אנחנו נשלח לך סרטון של זה מיד.
15: אז תשלחו, אנחנו בהחלט נראה. אבל אני אגיד לכם, יואב, שתדעו לכם, בטוח יהיו עירורים, בטוח יצטרכו לצרף אסמכתאות, הוכחות, ראיות, הקלטות, לא יודע מה, ואנחנו נבוא נבדוק את הדברים, אתה יודע, זה בדיוק התפקיד של האירועים למיניהם.
0: טוב, עכשיו אני צריך את העיניים...
14: מתי אנחנו צפויים לראות תוצאות ממש?
15: כן, ב-10 בבוקר אמרו לי שזה אמור להיות...
14: תוצאות האמת.
15: אז אנחנו יודעים בדיוק, תוצאות האמת, הסופיות.
0: אבל אני מבקש מכם שניכם להפנות את המבט עכשיו אל המסך שמוקרן לידכם.
14: שאני אספר לו, שאתה תספר לו, עורך הדין בובה.
0: אני כבר קיבלתי הדלפה.
14: המסך כאן הוכשך, יואב, בינתיים.
15: המסך הוכשך.
0: מדאיג אותי, קרה משהו, אילן?
15: לא, אני רואה את זה עכשיו, זה לא משהו שאני...
0: לך תדליק את המסך, אולי
14: יש בעיה של מתן.
15: כן, אנחנו הולכים להדליק את המסך, לראות מה קרה, כנראה איך תקלה טכנית.
1: זה לא יהיה כמו ליל המיקרופונים המפורסם, כן. ליל המסכים.
0: היה לנו שני לילות מיקרופונים, אחד שהיינו ילדים ואחד שחווינו אותו ביחד.
1: כן, אנחנו פה במסע נוסטלגי.
0: יש לי את זה פה, בא לי להשמיע את זה. טוב, אילן בומבך, תודה רבה לך.
14: אנחנו מיד נברר מה קורה כאן עם המסך.
15: תודה רבה.
14: לילה טוב.
0: את מתבקשת להיות זמינה בדקות הקרובות, עוד מעט אנחנו מסיימים. אני רוצה עוד קלפי לפחות אחת. תתחיל לספור.
14: בהחלט.
0: אנחנו עוד מעט חוזרים לבלומפילד, ואיתנו עכשיו איתי סיטבון. גיל שמואלי איתנו. יושב ראש חוג נאמני חירות בליכוד, חבר ליכוד יותר מ-25 שנה, איש נעריה, שלום גיל.
16: לילה טוב יואב, לילה טוב מזל.
1: טוב, אני הלשנתי קודם שסיפרת לי היום כבר בראיון אחר, שהלכת עם אמא שלך להצביע, והיא ממש מתאבדת על טלי גוטליב.
16: כן, אבל לפני זה הייתי רוצה פשוט לומר שמליל המיקרופונים שאת הזכרת אותו, מה שקרה לנו הערב זה ליל ברטולומיאוס, כמו שז'בוטינסקי הזהיר אותנו בשנות ה-30, ליל הסכינים הארוכות.
1: אוקיי.
16: אנחנו ראינו היום באמת תופעות מדהיגות של מלחמת הכל בכל, אבל בהקשר למה שיואב דיווח קודם לכן, עצם העובדה שקיבלנו עדויות וסרטונים של בחורים חרדים שקיבלו כסף כדי ללכת ולהצביע בצורה מאורגנת, ובמהלך היום ראינו גם גדודים של אנשים, סוג של... קבוצות שהם לא יצביעו מחל ולא יצביעו מחל בחיים, ואני תמה אם אנחנו הפכנו להיות פרוקסי של יהדות התורה.
1: איך תמיד זה קורה לכם? כל פעם באה איזה קבוצה?
16: לא, לא, זה לא קורה לפעם, הפעם זה בהחלט היה נדיר. אני כן שמח שעלה בידינו היום באמת לבחור נבחרת די טובה, לפחות החוג שלנו.
1: חכה, אתה עוד לא יודע מה...
16: אנשים כמו דוקטור אדי כהן המזרחן, כמו שי קלח,
0: אלמוג
16: כהן, עמית הלוי. וגם במישור החוב, עורך דין שי גלילי ידידנו.
0: מבקר הליכוד.
16: מבקר הליכוד שהתמודד במישור החוב וקיבל תמיכה חזקה מאוד איתנו, שוקי אוחנה גליל והעמקים, ואייל אלי במחוז חיפה.
0: אבל מעבר לדבר הזה, התיעודים האלה שנשלחים בשעות האחרונות על מה שקורה עם החבורה החרדית שלכאורה קיבלה כספים על מנת לקדם רשימות, מישהו... מנסה להגיש תלונה במשטרה על הדבר הזה כדי לנסות להתמודד עם זה לפני פרסום תוצאות, אולי לנסול חלק מההצבעות הללו?
16: אני חושב שעורך דין בומבק, שהוא עורך דין מנוסה ויש לנו הרבה כבוד אליו, חייב וצריך לקחת את הדברים האלה לבדיקה. אנחנו, הדברים האלה פורסמו באתר כיכר השבת, פשוט עדויות של אנשים בקולם שחושפים את הרשימה ואומרים קיבלנו 400 שקל להצבעה. הדבר הזה לא היה יכול להיות. אנחנו ציינו אתמול 113 שנים להולדותו של מורנו מנהיגנו מנחם בגין עליו השלום, ואני היום אומר לנתניהו, יצר השלטון של נבחרנו איננו יכול לגבור על ערכי היסוד של המפלגה. אתה שקיבלת את הפיקדון הקדוש מיצחק שמיר ובגין, צריך לשמור עליו מכל משמר, והשאלה באמת לאן אנחנו מגיעים.
1: גיל, בוא רגע, אני מקבלת פה איזה הדלפה, קלפי ראשונה בתל אביב, אוחנה, שיקלי, גוטליב, סעדה, אלמוג כהן בראש. טוב,
0: זה קלפי אחת בתל אביב.
1: בתל אביב, כן.
16: כן, אז זה באמת חלק מהאנשים שאנחנו...
0: זה תואם את מה שאני הערכתי בפנייך. כן.
16: כן, אני פשוט רוצה לומר, תראי, אני חושב שזה באמת הייתה יכולה להיות חגיגה דמוקרטית אמיתית, אילו באמת ההצבעה הייתה דיגיטלית. אני חושב שנתניהו מתחרט שההצבעה הזאת היא לא דיגיטלית, מכיוון שכל היום ראינו בעצם התערבות של נתניהו, גם במחוזות וגם בארצי, בניסיון לשבור את הדילים האלה. אני גם לא כל כך הבנתי מדוע שר הביטחון צריך לקבל שריון. שר הביטחון ישראל קאט, שכל השנים אנחנו שמנו אותו בחמישי, היא הראשונה, ואנחנו חושבים שהוא שר ביטחון מצוין. מדוע שר ביטחון צריך לקבל שריון אחרי כל כך הרבה שנים בפוליטיקה הישראלית? מדוע חיים כץ צריך לקבל שריון?
0: כן. טוב, גיל, אנחנו מתקרבים לחצות, ואנחנו צריכים...
16: אני חושב שהדברים האלה פוגעים בליכוד ופוגעים ובממד הארצי ביכולת שלנו לבקש את האמון ולחדש את האמון מול המצביעים.
0: גיל שמואלי, תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, גיל.
16: תודה רבה לכם.
0: ואנחנו רוצים לברר מה שלום המסך ובלומפילד. אנחנו חייבים לדעת, דקלה.
14: תראה, אני לא רוצה להחזב אותך, יואב, ממש לקראת סיומו של המשדר שלנו, שבאמת היה מוצלח ביותר, אבל אין מסך. כלומר, יש כאן חשיכה באולם, באמת פיזית.
0: את אומרת, אין מסך, אני רגע חשבתי שאולי מאקלים מאגף הגבייה באו לקחת את המסך.
14: עד שיספרו 30% מהקולות. כלומר, אנחנו נוותר בעלתה תרתי משמע, ונחכה לראות מה יקרה כאן, כאשר, כמו שאמרנו מוקדם יותר, מעבר לקיר ימשיכו לספור את הקולות שמגיעים לכאן מכל הקלפיות שלמעשה סוכנים את קולות, את הקולות שבהם באתרים עצמם ומזרימים אותם לכאן, כאן באצטדיון בלומפילד, במקום הרבה מאוד עיתונאים שממתינים לראות את התוצאות האמיתיות, החיות למול העיניים. ונאמר שוב, שמענו לפני זמן קצר את היועץ המשפטי של הליכוד, עורך הדין אילן בומבך, מעריך שתוצאות אמת, סופיות, יהיו ככל נראה בבוקר, לקראת השעה 10, אבל אני מניחה שנוכל לקבל אינדיקציה משמעותית בשעות הקרובות ואולי לפנות בוקר. מזל, את אמרת שיש איזה שהם תוצאות מקלפי אחת בתל אביב, ראינו גם את המדגם שדובר עליו מוקדם יותר. יש איזה שוב, אפשר לדבר על אינדיקציות כאלה ואחרות, אבל תוצאות ממש נוכל לראות בעוד כמה שעות, תוצאות סופיות לקראת 10 בבוקר. אנחנו כאן נמשיך ונעקוב מצטדיון בלומפילד גם לאחר שהמשדר שלנו יסתיים. אבל חייבת להגיד, יואב ומזל, שגם לשמוע אצלכם את הג'ינגלים ואת הקולות מהפריימריז הקודמים, נותנים איזושהי גם תודעה של מה שקורה כאן. הוא באמת אירוע מאוד משמעותי בתולדות המפלגה, שהיא הגדולה כרגע ביותר ברשימות, בין הרשימות שהיו לכנסת הנוכחית. יותר מ-76,000 מתפקדים הגיעו היום לקלפיו כדי לבחור את הרשימה. מחר בבוקר, כשהמאזינים שלנו התעוררו, ככל נראה כבר יוכלו לדעת כיצד הרשימה הזאת לכנסת, לפחות חלק ממנה צפוי לראות.
0: דקלה אהרון, תודה רבה שהיית איתנו במהלך הערב הזה. תודה רבה.

0: טוב, אנחנו מסיימים את השלוש שעות הללו. קיבלנו קלפי אחת. יש תוצאה. יש תוצאה, אפילו שתיים. גם קלפי בתל אביב, גם בבני ברק, גם בתל אביב. אז התוצאות יהיו סביב 10 בבוקר. עד שיגיעו התוצאות ב-10 בבוקר, אנחנו ממשיכים לעדכן בכאן חדשות ברשת ב', בדיגיטל של כאן, של כאן חדשות, וגם בכאן 11. וכמובן, אריה גולן יהיה כאן ב-6 בבוקר, אולי כבר עם תוצאות הרבה יותר משמעותיות.
1: אני מניחה שכבר יהיו תוצאות. שנקרא כשיעלה השחר.
0: שחר של יום חדש על תנועת הליכוד, זה מה שיהיה מחר. עמית שניידר עורך את שלוש השעות הללו. בר קציר וטל דהן הפיקו, אמיר שמואלי, טכנאי השידור שלנו כאן, ובשטח משה מושקוביץ בבלומפילד. תודה רבה לדקלה, דקלה אהרון, שליוותה אותנו את כל השעות האלה, לשחר גליק וליערה שפירה. תודה מזל מועלם.
1: תודה
0: יואב קרקובסקי. חג הפריימריז נמשך מבחינת הליכוד.
1: אנחנו אוהבים פוליטיקה.
0: כן, זה נכון. שיהיה לילה טוב.
1: לילה טוב.

0: אנחנו כאן.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: חיים מחכה לרכב חלופי, סימה בשיחה עם המוקד כבר שעה. למה? אמרתי להם, תסגרו רכבים בליסינג התפעולי של אופרייט. עם חבילת החזקה מלאה, שירות מקצועי ומחיר מנצח. מחייגים וסוגרים, כוכבית 5880. אופרייט. כפוף לתקנון.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
0: אתם על כאן חדשות ברשת בית.
5: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשכת ספירת הקולות בבחירות המקדימות בליכוד, תוצאות ראשונות צפויות בשעות הלילה מאוחרות. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת לקידום כוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. חשד לעוד טעות בעשותה, אם טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותו התורם. התחזית ירידה קלה במידות החום.
0: ברשת בית החדשות.
5: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. הבחירות המקדימות בליכוד, נמשכת ספירת הקולות ותוצאות ראשונות צפויות להתפרסם בשעות הקרובות. אחוז ההצבעה הסופי בפריימריז בליכוד היה 54%, שהם למעלה מ-76,000 מצביעים. כך מוסרים כתבינו דיקלה אהרון, שחר גליק ויערה שפירה. השלב השני בהסכם עם חמאס בעזה. קצינים בכירים מאוגנדה ומבורונדי הגיעו הבוקר למפקדה האמריקנית בקריית גת, במסגרת מגעים מתקדמים לשליחת מאות חיילים לכוח הייצוב הרב-לאומי בעזה. כך פרסם כתבנו איתי בלומנטל בכאן 11. הקצינים נפגשו עם קצינים אמריקנים וישראלים שהציגו לפניהם את התוכנית לרצועה. כתבנו מציין כי המהלך מתקיים בשל הלחץ שמפעיל הממשל האמריקני על ישראל להתחיל ביישום השלב השני בעזה, ובעקבות ביקורם של ג'ארד קושנר וניקולאי מלדנוב בישראל. חתנו של הנשיא טראמפ ושליחו ג'ארד קושנר אומר כי השיחות עם איראן משמעותיות יותר מאי פעם, וכי זה מועיל שיהיו הרבה שיחות. אי אפשר לעשות עסקה אם לא מבינים זה את זה, צריך להחליף דעות. אין הרבה אמון בין וושינגטון לטהרן אחרי כל השנים האלה בלי שיח. קושנר אמר בפוקס ניוז כי עוד לא הושגו ההבנות, אבל הנשיא טראמפ סבלני ויעשה עסקה כשהעסקה הנכונה תהיה מוכנה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. חשד לעוד טעות בבית החולים אסותא. אם יחידנית שעברה טיפולי הפריה בבית החולים ברמת החייל, טוענת כי אין התאמה גנטית בין שני ילדיה שאמורים להיות מאותה תרומת זרע. כתבנו נוב ראובני מוסר כי לאישה ילד אחד שנולד לפני 3 שנים ועוד ילד שנולד לפני כחודש. עורך דינה של האישה אומר כי בדיקות גנטיות שנערכו בחול קובעות ששני ילדים אינם מאותה תרומת זרע. בבית החולים הדסה עין כרם בירושלים נקבע ערב מותו של הילד הלל מרדכי דדון בן 7 שנדקר עם בן דודו בחצר בית סבתם בבית שמש. מצבו של הילד השני בן 4 בינוני. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי המשטרה עצרה חשוד ברצח שאינו מוכר למשטרה וכל הנראה מעורער בנפשו. שבועיים לפתיחת שנת הלימודים וכ-250 גני ילדים בצפון אינם מוגנים. מכרז שפרסם משרד הביטחון שהקצה 140 מיליון שקלים למיגון גני הילדים לא בוצע בפועל. כתבנו לירן חוג'יינוף דיווח במהדורת כאן חדשות כי במשרד האוצר טוענים שהכסף הועבר למשרד הביטחון. גורמים במשרד הביטחון טוענים כי הנושא נמצא בטיפול וממשרד הביטחון טרם מסרו תגובה בעניין.
0: עכשיו, כאן תחזית.
5: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו, קרן נויבך, כאן חדשות ברשת ב'.
6: היי, זו קרן נויבך. אני מזמינה אתכם ואתכן להזין עכשיו לפרק היומי של פודקאסט האקטואליה החדש שלנו, עד הקצה. אז אנה נעימה. היי, אני קרן נויבך, היום יום שני, 17 באוגוסט, ואתם ואתן על עד הקצה, עסקת האקטואליה של כאן. באתר הליכוד כתובה כבר שבועיים ההודעה הבאה.
7: בהתאם להחלטת בית הדין מיום 3 באוגוסט 2026, תתאפשר הגשת מועמדות במצודת זאב בימים הבאים. ב-4 באוגוסט 2026...
6: מאחורי ההודעה היבשושית הזו מסתתר עולם ומלואו של לחצים, דיונים משפטיים, עתירות ועתירות שכנגד שריונים, דילים, ובעיקר 140 אלף מתפקדי תנועת הליכוד, שבידיים שלהם הופקדה הזכות לבחור את רשימת הליכוד לכנסת.
8: איך אני רוצה שהרשימה תראה בפריימריז? הליכוד היא תנועה אדירה בזכות הדמוקרטיה הפנימית והנכונות לתת הזדמנות לכל מי שמאמין בערכיה.
6: הרשימה חוץ מהסרט השריונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו כמובן.
9: מה שאני רוצה שיהיה בתנועת הליכוד ויקרה לתנועת הליכוד זה מתיחת פנים.
6: אז למה בנימין נתניהו נראה כמי שהתאמץ כל כך שהפריימריז בליכוד לא התקיימו? למה הוא כל כך התעקש על השריונים? איזו רשימה רוצים המצביעים עצמם? והאם בסוף לכל זה תהיה השפעה על ההצבעה ביום הבחירות? על כל אלה נדבר עם הכתב הפוליטי שלנו שחר גליק, ונשמע גם ממתפקדי הליכוד. הפריימריז בליכוד, האם זו באמת חגיגה לדמוקרטיה, או שריונים כל הדרך למשכן? זה הסיפור שלנו היום.

0: שלום לשחר גליק.
1: שלום.
0: בוא נתחיל ביום הזה ממש, יום הפריימריז בליכוד. הליכוד, המפלגה הגדולה ביותר בכנסת, מפלגת השלטון, בוחרת את נציגיה. אבל הדרך לפריימריז הייתה ארוכה ומפותלת. ולרגעים זה נראה כאילו זה עלול לא להתרחש. ספר לי את הסיפור הזה. מה קרה שם?
1: נתניהו למעשה עשה הכל כדי לשנות, לעצב, לבנות בעצמו את הרשימה הזאת, וזה עבר הרבה מאוד שלבים, בגלל שמנגנון הליכוד הוא מסובך, יש את המזכירות, יש את הוועידה, יש את ועדת החוקה, יש את המרכז, זה הרבה מאוד גופים, ואת כולם נתניהו היה צריך לעבור, ובכל פעם היה איזשהו קושי משפטי כזה או אחר, ולכן פעם אחרי פעם, קודם כל נדחו הפריימריז האלו, היה להם כבר איזה 6 תאריכים שונים, וגם הצורה שבה הם התקיימו, זאת אומרת, מה המנגנון, מה התקנון של הפריימריז, מי יכול להתמודד, איפה, שריונים וכו'. הכל השתנה כל הזמן, כי נתניהו היה בעצם במסע ומתן, כשיש כל כך הרבה שלבים במנגנון הזה, אתה צריך להסתדר עם כולם, בשביל להצליח להגיע לרגע שבו באמת יש פריימריז, כמו שרצית בתקנון.
0: למה נתניהו, האיש הכי חזק בליכוד, ראש ממשלה שמנהיגותו אינה מעורערת, עשה כל מהלך אפשרי, כולל השימוש בשיקולים ביטחוניים שלא היה להם כנראה שום בסיס במציאות, כדי שהפריימריז האלה לא יתקיימו.
1: אני חושב שבסך הכל נתניהו רצה המון שליטה ברשימה. והצעד הראשון שראש הממשלה עשה, זה להעלות את האפשרות הזאת של ועדה מסדרת. למה נתניהו עושה את זה? ככל שאני מבין, כדי מה שנקרא להכניס עז במסע ומתן, לסמן את הקו בחול. כלומר, כשאתה מגיע לאנשי מנגנוני הליכוד ואומר להם, תקשיבו, בואו נביא ועדה מסדרת. אז אומרים לך, לא, הגזמת. אז אתה אומר להם, אוקיי, אז בואו נתפשר, ניתן 10 שריונים. ופתאום זה הצעה שנשמעת לא כל כך רעה. כלומר, אם נתניהו היה מבקש מראש 10 שריונים, אני חושב שזה משהו שהיה לו הרבה יותר קשה לקבל, מאשר כשמדברים על ועדה מסדרת, ואז מתפשרים על שליטה ברשימה. אבל באופן כללי, נתניהו רוצה הרבה שליטה ברשימה, בעיקר כי הוא מבין שמצביע הליכוד זה לא המתפקדים. הוא רוצה להגדיל את הגוש, להגדיל את הפוטנציאל. נתניהו פונה עכשיו למרכז, ראינו את ההשקה של הסיסמה של מפלגת הליכוד, ממשלת אחדות לאומית. נתניהו מנסה למרכז את הרשימה, לפנות לקהל מתון יותר, ולכן הוא צריך להביא בסוף אנשים מבחוץ שהם לא רשימת הליכוד הנוכחית או זו שתיקבע בפריימריז.
0: נתניהו מבין שהרשימה הנוכחית קיצונית מדי, לאו דווקא בעמדות, יותר בסגנון. תכניס אותי רגע לחדרים הסגורים, נניח שנתניהו יושב עם יועציו. מה הוא אומר להם? מה הוא לא אוהב ברשימה הנוכחית שחשוב לו לשנות לקראת הבחירות לכנסת עד כדי כך שהוא עושה את כל המהלכים האלה שתיארת?
1: אז אני חושב שנתניהו אמר את זה בכל דרך אפשרית, חוץ מבקולו באופן פומבי. הוא אמר את זה בשיחות פנימיות שהודלפו, אחר כך בהקלטות שיצאו לתקשורת, אבל נתניהו בעצם אמר לכולם, הרשימה הזו לא מביאה ניצחון. כשאנחנו רוצים לנצח, צריך להביא משהו אחר. ראש הממשלה מבין שבארבע השנים האחרונות עזבו את הגוש שלו בין 4-10 מנדטים, תלוי באיזה סקר, והוא מנסה להחזיר אותם הביתה. עכשיו, את החבר'ה האלה לא מחזירים באמצעות אמירות יותר קיצוניות, יותר חזקות, אלא להפך, בניסיון לשדר מתינות, אחדות וכו'. ואת זה אין לו עכשיו בתוך הליכוד אינרנטי בבסיס של הליכוד. אז נתניהו מבין שהוא צריך לפנות לקהלים נוספים. הוא גם מבין שיש כל מיני סטיגמות שכבר יושבות על רשימת הליכוד הנוכחית, כאיזשהו סאוב, כפופוליזם. אז נתניהו מנסה לבוא ולומר, הנה, אני מביא אנשים מקצועיים, מתונים, שהם אולי יביאו באמת את הקהל הזה שנטש בתקופה האחרונה.
0: יש כאן מתח מאוד מעניין, כן? בין מה שאתה מתאר לגבי הרצונות של נתניהו, לבין מה שלפחות נראה בחודשים, בשנים האחרונות, כבייס של הליכוד. והבייס של הליכוד נתפס לפחות, וזה גם בא לידי ביטוי ברשתות, ואני לא יודעת עד כמה זה באמת מייצג את מצביעי הליכוד, אבל הוא נתפס כמי שאוהב את טלי גוטליב והצעקנות שלה.
1: נכון, תראי, נקודת המוצא מראש היא שמי שמתפקד לליכוד זה לא המצביע הממוצע, ויש סיבה לזה. כלומר, יש הבדל בין בן אדם שמגיע ביום הבחירות אל הקלפי ומחליט לשים את הפתק מחל בראשות בנימין נתניהו, לבין בן אדם שזה כל כך חשוב לו שהוא משלם כסף כל שנה למפלגת הליכוד. הרי זה לא כמו פריימריז שעושים מהרגע להרגע, כמו שעשו במפלגת הדמוקרטים למשל, או כמו שעשו בבחירות הקודמות בציונות הדתית של סמוטריץ', שבהם אתה מתפקד ואחרי שבוע מצביע, אז אתה רואה רואה, ה-value for money הוא מאוד קרוב, אתה משלם כסף ומקבל את התמורה אחרי שבוע.
0: במפלגת הליכוד, אם לא ידעתם, אתה צריך להיות חבר מפלגה לפחות שנה וחצי, ולשלם על כך, כדי שתהיה לך זכות ההצבעה בפריימריז, כדי שתהיה לך הזכות להשפיע על הרשימה לכנסת. זו השקעה ומעורבות הרבה יותר גדולה מאשר במפלגות אחרות.
1: מטבע הדברים זה אנשים שהרבה יותר יש להם עמדות שהן הרבה יותר בדרך כלל נוקשות. זה לא מישהו שבסוף מגיע ביום הבחירות פעם בארבע שנים ומשלשל פתק, אלא זה מישהו שממש מזוהה עם מפלגה, ולכן הבוחרים האלה באמת המתפקדים, אז הדעות שלהם הן הרבה יותר, בוא נאמר, יש מי שיגדיר קיצוניות, יש מי שיגדיר חזקות יותר, אבל בסוף מדובר באנשים עם עמדות הרבה הרבה יותר ניציות מאשר המצביע הממוצע שבסוף מסתכל על רשימה ומחליט לשלשל את הפתק שלה לקלפי.
0: שמענו את יחזקאל יגנה, חבר מרכז ליכוד ותיק.
2: שמי יחזקאל יגנה, יושב ראש סניף שדות נגב, 45 שנה חבר מרכז. רוצה חברי כנסת ראויים, אנשים עם קבלות, עם עשייה למען העם, ולא צעקנים ומתלהמים. שתשוב להיות תנועה עממית, ליברלית, בעד ארץ ישראל, בעד כלכלה חופשית. זקוקים לחברי כנסת איכותיים כמו שהיו לנו. מישה ארן, דוד לוי, עוזי לנדאו, משה ניסים, יצחק מודעי, שלא נהיה קבלני ביצוע של השותפים הטבעיים.
0: מה יחזקאל אומר בעצם? שאחר מה אתה שומע כאן בין השורות?
1: הליכוד באמת עבר איזשהו שינוי, אני חושב, ברמת השיח, ברמת האטון, ברמת העמדות, ונצמד קצת יותר לשותפים שלו מימין, בהרבה מאוד נושאים, מיישר איתם קו, עמדות שפעם נתפסו כהזויות, קיצוניות, כאלו שבאמת יושבות רק בקצה של הסקטור, מי שאומר אותם, פחד לומר אותם ונתפס מטורלל, היום הוא הופך להיות חלק מהמיינסטרים, ולכן זה משפיע באופן טבעי גם על הרשימה של מפלגת השלטון, שפעם הייתה הרבה הרבה יותר מתונה, ממורכזת, והיום קצת יותר באמת קיצונית, אפשר לקרוא לזה.
3: כאן שלומי וקנין, חבר מרכז ליכוד, מתפקד 50 שנה בליכוד, עוד מימי בגין. מה שאני רוצה שיהיה בתנועת הליכוד ויקרה לתנועת הליכוד, זה מתיחת פנים, זה חריש עמוק בתוך המפלגה, שזה אומר לשנות את שיטת הפריימריז. זו שיטה לא טובה, מביאה אנשים לא טובים, מביאה אנשים שרוצים לעשות סיבוב בפוליטיקה שלא שייכים בכלל לליכוד ולא לימין. ואני מאחל היום שהשיטה הזו תשונה והתנועה תשנה את פרצופה.
0: קודם כל זה נשמע ששלומי לגמרי תומך במהלכים של נתניהו, אבל מעבר לכך זה די ברור שלא משנה מה, לא באמת תהיה מתיחת ביקורת על נתניהו אצל מתפקדי הליכוד, נכון? של נתניהו. אבל מעבר לכך, זה די ברור שלא משנה מה, לא באמת תהיה מתיחת

0: רק לבנימין נתניהו. הוא כן מצביע לרשימה. כשאני אומר, אני הולך ואשלשל את הפתק מחל, אז לא רק נתניהו יושב שם באסוציאציות, אלא גם מירי רגב, דודי אמסלם, דוד ביטן, עמיחי שיקלי או לא יודע מי. ולכן, כשהוא מדבר באמת על מתיחת פנים, זה על הדברים האלו. כלומר, יש סטיגמות מאוד חזקות שמלוות את תנועת הליכוד, והרבה מהמתפקדים מבינים, ועוד יותר מבינים את זה גם הבוחרים, שהם רוצים קצת לשנות אותם או למתן אותם, ולהביא באמת אנשים שנתפסים קצת אחרת.
1: בסופו של דבר, כל אותם דיונים בשלל מוסדות תנועת הליכוד הביאו לכך שהמוסדות אישרו לנתניהו לשריין בתוך הרשימה לכנסת 10 מועמדים שהם שלו. אלו המשוריינים של נתניהו.
0: נתניהו בסיפור הזה מנסה לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. בשביל בבחירות הקרובות, לכל הפחות לא להפסיד ובתרחיש האופטימי שלו גם לנצח, נתניהו צריך לעשות שני דברים שקצת סותרים זה את זה. מצד אחד, הוא צריך לעורר את הבייס. יש את קבוצת המצביעים שמזוהה עם הליכוד, שהיא בחיים לא תכניס שום פתק לקלפי שאיננו מחל, אבל הבעיה של ראש הממשלה בקבוצה הזו, זה שזה אנשים שהם רדומים. יכול להיות שביום הבוחר הם לא יגיעו לקלפי, הם יעדיפו ללכת לים, לצפות בטלוויזיה, ולכן נתניהו צריך קצת להקצין יותר את כל מיני האימותים שיש לו, בין אם זה עם הדרג המקצועי, בין אם זה עם מערכת המשפט, הוא צריך לשדר להם תחושת דחיפות, להסביר להם שאם הם לא יצביעו לנתניהו, סכנה עורבת בפתח, ולכן הוא צריך לשלב אותם וקצת להקצין את האימותים שיש לו. מהצד השני, נתניהו מבין שהוא צריך גם להחזיר הביתה את אותם אלו שעזבו את הגוש, את המצביעים המתונים שנמצאים או בין הגושים או כבר עברו לגוש של האופוזיציה. ולכן הוא באמת עושה את זה, הוא מחזיק את החבל משתי קצותיו. מצד אחד הוא שולח את אנשיו לשלהב את הבייס באירועים כאלו ואחרים ובעימותים משפטיים כאלו ואחרים, ומהצד השני הוא מנסה להחזיר את החבר'ה המתונים. וזה מה שהוא מנסה לעשות בשריונים האלו. כלומר, השריונים זה ניסיון לפנות לקהל הזה. הקהל שנמצא בין הגושים, הקהל שקצת ברח, שמפחד להצביע ליכוד, אבל גם מפחד להצביע משהו אחר, כי הוא די נאמן לנתניהו, אבל לא כל כך אוהב את הרשימה, אז נתניהו רוצה שהאסוציאציה שלו, כשהוא אומר ליכוד לא תהיה רק מירי רגב או דודי אמסלם, אלא תהיה גם שמות חדשים שנתפסים מקצועיים יותר, מתונים יותר. וזה מה שהוא מנסה לעשות בשריונים.
1: מתוך 10 השריונים של נתניהו, 4 יהיו בעשירייה הראשונה. המשמעות היא שלפחות מחצית מהפוליטיקאים המכהנים של הליכוד צפויים להישאר מחוץ לכנסת. מעריכים שהם יקבלו באזור ה-24 מנדטים בבחירות הקרובות. זה כמובן עורר שערה בליכוד, סליחה על הקלישאה, כי אין דבר שיקר יותר לפוליטיקאי מאשר הכיסא שלו.
2: שערת השריונים בליכוד. גורמים בליכוד אמרו לכתבתנו דקלה אהרון כי השטח בוער בעקבות ההחלטה לשריין 3 שרים, וכי ייתכן שהנקמה תוגש לנתניהו קרה.
1: בוא נצלול רגע באמת למשוריינים. נתניהו מתעקש לשריין 3 שרים מכהנים, כמו שהגדירה את זה מירי רגב, דמוקרטי לשאר המקומות.
3: דמוקרטי לשאר המקומות.
4: דמוקרטי, אבל לחצים מהרשימה?
3: זאת החלטה של ראש הממשלה, והיא עברה, וגם בקרב חברי מרכז של הליכוד, והיא עברה. כך שמבחינה דמוקרטית זה עבר.
1: האירוע, אני מתקשה למצוא את המילה הכי מגוחך, הוא כנראה ההתעקשות של נתניהו לשריין את שר הביטחון ישראל כץ. למה נתניהו מתעקש לשריין את קץ ועוד 2 שרים נוספים?
0: נכון, אז בעצם ראש הממשלה, כמו שאמרנו, השריונים שהוא רוצה לקבל הם שריונים בשביל למתן את הרשימה, אבל מעבר לזה יש לו כל מיני חובות שהוא צריך לפרוע. אני מזכיר לך, בבחירות הקודמות נתניהו שריין במקומות גבוהים את עמיחי שיקלי ואת עידית סילמן, וגם מינה אותם לשרים, כי הם אלו שפרקו את ממשלת השינוי של נפתלי בנט ויאיר לפיד. נתניהו פורע את חובותיו, הוא יודע שאם הוא רוצה שאנשים ישתפו איתו פעולה בהמשך, יערקו מהמחנה שלהם, הוא צריך לשלם להם. ולכן 2 השריונים של נתניהו הולכים באמת למי שפרקו את המפלגה עם בני גנץ, שזה גדעון סער וחבר הכנסת הפחות מוכר מהרשימה שלו, מישל בוסקילה. כלומר, נתניהו משלם להם את חובו.
5: שמי עוזיאל אבני, סניף הליכוד, זאת נגב. הייתי רוצה שבפריימריס יבחרו רק אנשים ראויים שיוסיפו מנדטים לליכוד. בינתיים לא נראה שזה כך. גם נתניהו משרן אנשים שלא יוסיפו כלום לליכוד, וגם לא יביאו קולות. אם הרשימה מתגבשת, הליכוד הולכים להפסיד בבחירות.
0: עוד חוב שהוא משלם, זה לאלמוג כהן, הוא אמנם לא משריין אותו, אבל הוא מקצר לו את הפזם, כלומר, מאפשר לו להתמודד, וזה כי אלמוג כהן עזב את עוצמה יהודית, והציל את נתניהו בזמנו מהפלת הממשלה.
1: וחוץ

0: מזה, נתניהו היה צריך לשלם בשריון לפוליטיקאים שבזכותם השריונים בכלל אושרו במוסדות הליכוד. לכן נתניהו נלחם בכל הכוח בשביל השריון של ישראל כץ.
1: וגם בתוך מנגנוני הליכוד, בשביל לאשר את השריונים האלו, נתניהו היה צריך לתת שריונים. כלומר, ישראל כץ הוא יושב ראש מזכירות הליכוד, גוף שהצביע והיה צריך לאשר את שריוני נתניהו. חיים כץ הוא יושב ראש ועדת החוקה של הליכוד ומרכז הליכוד, גם כן גוף שהצביע ואישר את שריוני נתניהו. ונתניהו מבין שאם הוא רוצה בסך הכל את חמישה שריונים האחרים שלו, הוא צריך לתת את חמישה שריונים הנוספים לאנשים שהוא חייב להם. זה בעצם סוג של מחיר פוליטי שהוא צריך לשלם בשביל לקבל את מה שהוא רוצה.
0: תגיד, מישהו באמת קיבל ברצינות את הנימוק הזה של נתניהו שצריך לשריין את השר כץ כי הוא ממילא יגיע לצמר את הרשימה והוא נורא עסוק בענייני משרד הביטחון?
1: אולי אנשים תמימים במיוחד. תראי, אני הייתי קונה את הטיעון הזה של נתניהו אם הוא היה מגיע לפני חצי שנה. כלומר, הוא היה אומר, יש עכשיו חצי שנה, חברי כנסת הולכים להתעסק בפריימריז ואני רוצה נקיות לישראל כץ שיתעסק באמת רק בענייני הביטחון. אבל חמישה ימים לפני הפריימריז, לעשות את זה, כלומר, עד עכשיו שר הביטחון התעסק הרבה בפריימריז, כולנו יודעים את זה, הוא הלך לחתונות בזמני קבינט, הוא הוציא סרטונים שמראים את כל ההפצצות שלו במקומות כאלו ואחרים. מסתכסך עם קציני צהל בשידור חי בערוץ 14, כלומר, ישראל כץ היה מאוד מושקע בפריימריז, אז מה, עכשיו ארבעה ימים ניקית לו את הראש בשביל להתעסק בביטחון?
0: אחרי ששילם את חובותיו הפוליטיים, נשארו לנתניהו חמישה שריונים נוספים. להביא אנשים שיהפכו את רשימת הליכוד לאטרקטיבית יותר, לאלו שלא אהבו במיוחד את מה שהם ראו בארבע השנים האחרונות בסיעת הליכוד בכנסת.
1: השריון הראשון שנתניהו מביא זה אורן דוברונסקי, שהוא יזם, איש עסקים, משקיע הייטק, שאם אנחנו רגע שמים בצד את כל הציטוטים שיצאו ברגע שהודיעו על המינוי שלו, בנוגע לטראמפ או בנוגע לכל מיני נושאים כאלו ואחרים, בסוף אני חושב שבציבור הרחב הוא די מסמן את הסקטור שנתניהו רוצה לפנות אליו. הנה, הבאתי מישהו שהוא לא הזיה מטורלל, אלא הוא ישב בתוכנית פריים טיים במדינת ישראל, והוא היה סמל ראש השקול הכלכלי. ולכן נתניהו בא ואמר, הנה, באנו לעבוד. באתי מקצועי, זה אולי תשובת נגד למי שמביאים נפתלי בנט וגדי אייזנקוט, כמו לירן אביסר בן חורין, כמו קרן טרנר, כמו שאול מרידו, ואני חושב שזה גם מה שאמור לקרות בהמשך עם השירונים האלו, כלומר, שמות שבאים להראות לנו את ישראל היפה, המאחדת, השפויה, תקראו לזה, המתונה והמקצועית, ובאמת לבוא ולתת קונטרה לסטיגמות שמלוות עכשיו את מפלגת הליכוד כיום, באיזושהי צורה כדי להגדיל את הבייס.
0: עלתה טענה שבמסגרת ניסיונו של נתניהו למתיחת פנים לרשימה, הוא רוצה לדחוק את דודי אמסלם.
2: אני מאמין בליכוד, לא כי זו תנועה פוליטית, כי זה הבית. בית לא עוזבים כשקשה. אני לא משתנה לפי התקופה, אני לא משתנה לפי התפקיד. אני נשאר אותו דודי אמסלם.
0: את דוד ביטן, את מאי גולן, את עידית סילמן. זה נכון?
1: אז אני לא יודע ברמת השמות, אבל כן, נתניהו אמר כמה וכמה פעמים, עם רשימה כזו לא מנצחים בחירות. יש לנו בעיה עם איך שהם נתפסים, וכן, את רואה, בוא נאמר ככה, אני לא יודע את מי הוא ניסה לדחוק אחורה, אבל את רואה את מי הוא מנסה להרים למעלה. את רואה שמות שהוא גם דואג לפמפם אותם בתקשורת, גם שולח אותם לרעיונות, נפגש איתם, מתייעץ איתם.
0: דוגמאות, כמו מי?
1: לצורך העניין, בעניין הזה, יריב לוין, שנתפס גם כן כאיש מקצוע, אולי קיצוני בדעותיו, אבל כאיש מקצוע ולא מישהו מתלהם. לצורך העניין, עמיחי שיקלי, שנתפס מבחינתו איש ספר שבא לדבר מה שנקרא אידיאולוגיה ולא פופוליזם. את יכולה לראות את אופיר כץ, שניהל את הקואליציה בארבע השנים האחרונות, ונתניהו מאוד רוצה לרומם אותו. כלומר, יש שמות שנתניהו שם אותם בפרונט, נותן בהם את אמונו, את צמיחתו, ואני חושב שזה גם התבטא בסופו של דבר בפריימריז השמות האלו, אבל את רואה את מי הוא מרים, לפי זה התוצאה הטבעית, מה שנקרא החוק השלישי של ניוטון, כשאתה מפעיל כוח בכיוון אחד, אז התוצאה היא שבאמת האחרים נדחקים לאחור.
3: בואי נאמר ש-50% מהרשימה ממלאת את תפקידה, כל ה-50 הנותרים הם סתם נטל על המפלגה.
0: זה שוב שלומי וקנין.
3: בסופו של יום, כשאת הולכת ברחוב ושואלת אנשים למי אתם בוחרים, הם לא אומרים לליכוד, הם אומרים לביבי. כלומר, המותג מר בנימין נתניהו הוא יותר גדול מתנועת הליכוד. בפריימריז הקרובים ביום שני אני מאחל ומקווה שיבואו אנשים טובים, יבחרו אנשים טובים, והתנועה תשנה את ההרכב שלה.
0: הגוף הבוחר שמצביע בפריימריז בליכוד הם המתפקדים, אותם אלו שמשלמים 78 שקלים בשנה כדי להיות חברים במפלגה. מדובר על כ-140 אלף איש, לא כולם באים להצביע.
1: בדרך כלל אחוזי ההצבעה בפריימריז מגיעים לאזור ה-60 עד 70 אחוזים, לפעמים בפריימריז מאוד חריגים גם 80, אבל זה לא כל כך מגיע, כלומר אנחנו מדברים פחות או יותר 100 וקצת אלף איש שמגיעים בבוא היום לבחור את הנציגים שלהם בבחירות, ונוהגים לחלק אותם למה שנקרא המצביעים החופשיים ומפקדי הארגזים.
0: תכירו את המצביעים החופשיים.
1: המצביעים החופשיים זה כל אדם שאנחנו מכירים שבסוף מחליט שהוא מזדהה עם מפלגת הליכוד, מחליט להתפקד בין אם זה באינטרנט, בין אם זה מגיש טופס, ובסוף משלם את הכסף מדי שנה, ומגיע ביום הפריימריז, רואה את הרשימה שלפניו, הוא מסמן 12 שמות שנראים לו הכי מתאימים והכי ראויים. בפריימריז הקודמים נהגו לעמוד אותם כמחצית מהמתפקדים, עכשיו אומרים שזה קצת יותר, אפילו 60 או 70 אחוזים, שזה בעצם האנשים שבשביל להגיע אל ליבם, אתה צריך מוכרות בתקשורת, לא מספיק שיקירו אותך, אלא גם שיואבו אותך ויעריכו אותך.
0: וחוץ מזה, יש את מפקדי הארגזים.
1: מפקד ארגזים קוראים לו ככה, כי פעם באמת היו מגיעים בארגז עם תופסי התפקדות למצודת זאב, משרדי הליכוד בתל אביב, עם ארגז של הרבה מאוד מתפקדים. אבל מפקדי הארגזים זה בעצם מה שמכונה קבוצות לחץ. זה אנשים שמצביעים לא לפי מה שהם חושבים לבדם, אלא לפי מה שכותבים להם מראש כחלק מקבוצה שהם משתייכים אליה. את קבוצות הלחץ הייתי מחלק לשלושה סוגים של קבוצות. בראש ובראשונה יש מתפקדים של מועמד, לצורך העניין, בין אם זה מירי רגב או עמיחי שיקלי, שמסתובבים, עושים חוגי בית, ובסוף חוג הבית הם מקבלים תפסים ממולאים של כל האנשים שישבו סביבם, ובבוא היום הם לא מצביעים רק למירי רגב ברשימה. מירי רגב נותנת להם את כל 12 השמות שלהם הם מצביעים, כדי שהם יכניסו אותם לקלפי. הסיבה שהם עושים את זה, זה או כי הם מאוד מאמינים בה, או כי בסוף הם רוצים את הקרבה הזאת, בין אם זה כדי שהיא תגיע אחר כך לבר מצווה שלהם, לחתונה, לשבעה, או בין אם זה באמת כדי שהיא תדאג להם בנושאים שחשובים להם ברמה הפרקטית אחר כך.
0: בנוסף למתפקדים של מועמד או מועמדת, יש את קבוצות הלחץ הסקטוריאליות.
1: לצורך העניין, המוכרות שבהן, או נהגי המוניות, או התעשייה האווירית, זה קבוצות לחץ שיש להם אינטרס נקודתי מסוים, ספציפי באיזשהו סקטור, ואז גם הם מתפקדים ביחד, מגיעים לפריימריז, כשהם קבוצה גדולה, יש להם 1,000, 1,500, 2,000 מתפקדים, ובזמן אמת, כשרוצים להביא איזשהו חוק שנוגע לנהגי המוניות, או לתעשייה האווירית, או לחקלאים, או לא משנה איזה קבוצת לחץ שלא תהיה, אז חברי הליכוד יודעים שהם לא יכולים להסתבך איתם, שזה מסוכן, הם צריכים את התמיכה שלהם ביום הדין בפריימריז.
0: ויש גם את הקבוצות האידיאולוגיות.
1: שזה גם קבוצה שמתארגנת יחד כקבוצה ומצביעה לאותם 12 אנשים בפריימריז, אבל הקבוצה הזו עושה את זה כי היא מאמינה באיזשהו ערך. לצורך העניין, בליכוד יש את הליברלים בליכוד, או פורום דרור, או פורום מתיישבי יהודה ושומרון. לכל אחד מהם יש את התפיסה שלו. הליברלים זה תנועה קפיטליסטית, הם נחשבים פורום יחסית גדול. בבחירות האחרונות הם הצליחו להכניס את דן אילוז פנימה.
0: חבר הכנסת דן אילוז, זה שעבר לרשימה של אביגדור ליברמן, זה דן אילוז, אם לא הכרתם.
1: והם בעצם ממקסמים את הקולות במה שמכונה הדילים. זאת אומרת, אם לי יש 1,000 מתפקדים, 1,000 מתפקדים זה לא מספיק כדי להכניס אף אחד לכנסת. אבל אם אני מגיע אלייך קרן ואומר לך, קרן, לי יש 1,000 מתפקדים, לך יש 1,000 מתפקדים, אני אצביע למי שאת תגידי לי, את תצביעי למי שאני אגיד לך, וביחד יש לנו כבר 2,000. ואז אנחנו ביחד נלך לדודי אמסלם, ונגיד לו, דודי, לנו יש 2,000 מתפקדים, כמה לך יש, וכולי וכולי, וככה אתה ממקסם את הכוח שלך באמצעות הדילים האלה, בין אם זה קבוצות לחץ של מועמדים, בין אם זה קבוצות לחץ אינטרסנטיות, ובין אם זה באמת קבוצות לחץ עם אידיאולוגיה כזאת או אחרת.
0: בוא נדבר לרגע על מהות. עד כמה התפקוד של חברי הכנסת של הליכוד ב4 השנים האחרונות הוא מהותי? לרגע הזה של ההצבעה באדם ונגדם, כן? למי שאתה מחליט שאתה רוצה שייצג אותך גם בכנסת הבאה.
1: הייתי מחלק את זה לשניים, אני חושב שהתפקוד האמיתי לא כל כך בא לידי ביטוי, כלומר הציבור הרחב לא ממש יודע לומר מי עבד טוב ומי לא, כי הוא לא נמצא בכנסת ביום יום, הוא לא רואה את החלקים האפורים של החקיקה. לעומת זאת, מה שנתפס כעבודה, זה אני חושב מאוד משפיע, כלומר אני חושב שכשבן אדם מגיע בסופו של דבר אל הקלפי, אותו מצביע חופשי, אני חושב שהוא כן אומר, האם האיש הזה עבד בשבילי או לא עבד בשבילי, ולפי זה הוא מצביע, כלומר עד כמה הוא באמת קידם את הנושאים האידיאולוגיים שאני מאמין בהם. אני פשוט חושב שיש פער בין כמה שאנשים קידמו את הנושאים האידיאולוגיים לבין כמה שהקהל חושב שהם קידמו את זה, בגלל הפער באמת בין התקשורת ומה שתופס ברשתות לבין העבודה הסיזיפית היומיומית האפורה בכנסת.
0: כן, אולי פה אנחנו באמת צריכים קצת להקות על חטא, כי אנחנו נותנים בולטות הרבה יותר גדולה לכל צעקה ולכל קטטה ולכל ריב, והרבה פחות לעבודת החקיקה הסיזיפית והלכאורה משעממת, שהיא בסוף זאת שמשפיעה על החיים שלנו.
1: לפני כמה חודשים ישבתי בלשכה של שר בכיר בליכוד, והוא אמר לי, תראה, תפתח את הטוויטר שלי. העליתי בשבוע האחרון 10 ציוצים, 9 מהם נוגעים לתחום עבודתי, יש לי משרד, אני מנהל אותו, 9 ציוצים בטוויטר, העליתי שנוגעים לזה. ציוץ אחד העליתי נגד היועצת המשפטית לממשלה, הציוץ הזה קיבל פי 10 טראפיק מכולם ביחד. והוא אמר לי, תראה, מעכשיו אני משנה את הכיוון, קצת פחות מדבר על הנושאים המקצועיים, קצת יותר מדבר על המאבק במערכת המשפט, כי אין מה לעשות, הפריימריז מתקרבים, וזה מה שעובד.
3: אני מאוד מאוד מאוד רוצה שבנימין נתניהו ימשיך בתפקיד, ולהערכתי הוא ימשיך בתפקיד עוד 3 קדנציות, אתם יכולות להקליט את זה ולרשום את זה, הוא יעשה את הקדנציה הזו, ויקח את הבחירות ויהיה ראש ממשלה.
0: יש דבר אחד שהוא מאוד מאוד ברור, לא משנה כמה ביקורת יש על הרשימה, נתניהו מעל הכל.
3: ולאחר מכן הוא יתמודד על עוד 2 מערכות בחירות.
0: בסוף הדבר הכי חשוב זה הוא והבחירה בו מחדש.
4: שלום, שמי פני כלפון, אני מתפקדת בתנועת הליכוד. עמדתי לגבי נתניהו, מנהיג בסדר גודל עולמי, שאני חושבת שרבים רבים רבים מהתנועה ובכלל מהעם רוצים שהוא ימשיך.
0: וזה מוביל אותי לשאלה האם בסוף כל תהליך הבחירה הזה והפריימריז והקטטות והעתירות, האם בסוף לכל זה תהיה השפעה על ההצבעה ביום הבחירות? האם המצביעים בכלל מצביעים לרשימה לכנסת או לגוש נתניהו ומכאן לנתניהו עצמו, וזה מה שקובע עבורם ביום הבחירות?
1: אני חושב שבסוף באמת נתניהו הוא מה שקובע בעיקר. כלומר, כשבן אדם מגיע, הוא לא מצביע לליכוד, הוא מצביע לנתניהו. אבל עדיין במאחור של הראש יושב לו, לאותם מצביעים שאמרנו שנמצאים בין הגושים, או כאלו שלא נעים להם, שאולי הם אומרים, הרשימה הזו לא באה לי טוב. כלומר, זה שיקול, אבל זה שיקול משני. קודם כל מצביעים לראש הרשימה, אחר כך לרשימה עצמה, וכדי שנתניהו יבוא לאותם אנשים שקשה להם עם רשימת הליכוד, שלא מסוגלים להצביע, ויגיד להם, תסתמו את האף ובכל זאת תשלשלו את הפתק, הוא צריך באמת לגוון קצת את הרשימה בעניין הזה.
0: מכל מתפקדי הליכוד ששמענו, רק אחד מתח ביקורת של ממש על נתניהו. רק אחד אמר שנתניהו צריך ללכת.
5: נתניהו, הגיע הזמן להחליף אותו.
0: זה עוזיאל אבני, ששמענו גם בתחילת הפרק.
5: הוא הגיע לסוף דרכו, וחייבים להעמיד מישהו אחר בראשות הליכוד. לא מרוצה מהרשימה שמתגבשת בכלל. מי שדוחף לשרת עצמו, כמו חיים כץ, הוא פוליטיקאי קטן, עלו ואפור, שמפחד להתמודד, כי הוא יודע שהוא לא שווה כלום.
0: בסופו של דבר, רק 10% ממצביעי הליכוד הם המתפקדים. אותם 140,000 איש שיבחרו את הרשימה לכנסת. עד כמה הרשימה שתיבחר בפריימריז באמת מייצגת את מה שהציבור הרחב של הליכוד, מצביעי הליכוד, רוצה לראות בקלפי?
1: אז אני חושב שהיא לא מייצגת נאמנה. זה חלק מהסיבה שנתניהו רוצה את השריונים האלו. ונתניהו פשוט פונה לכמה ציבורים שונים. אז הוא מזהה את רחשי לב הציבור שרוצה דעות ימניות יותר, קיצוניות יותר, ומנסה לענות על זה בשמות שאולי למתנגדיו הם יתפסו גם כן כפופוליסטים, כקיצוניים, כאזויים, אבל דווקא נתניהו מעריך אותם, כי הסיפור פה הוא לא העמדות. לעומת זאת, באמת נתניהו מזהה את הרחש. תראי, בסוף הסיפור המרכזי זה שברחו לו הרבה מאוד מצביעים, ונתניהו מבין שכדי להביא אותם, הוא לא יכול להשאיר את הרשימה כמו שהיא נראית עכשיו.
0: שחר גליק, תודה רבה לך.
1: תודה.
0: עד כאן הפרק שלנו להיום. עד הקצה, הסקט האקטואליה של כאן. אתם מוזמנים לכתוב לנו תגובות, הערות והצעות בקבוצת הפייסבוק שלנו, עד הקצה ההסקט, וגם בספוטיפיי. אתם מוזמנים לעקוב כדי לא לפספס אף פרק, וגם לדרג אותנו בחמישה כוכבים. העורכת שלנו היא חן זאוסמר. המפיקות, דנית שוקון ידידיה ואירה בן שושן. עורך הסאונד הוא דניאל גל. טכנאי ההקלטה, יוסי תנורי וקובי מור. תודה לשלומי אברבוך. אנחנו ניפגש כאן גם מחר. Thank you.

למדני את השיר, עשנה לי טובה. כך אומר לו מושקה והגוי בפיו תשובה. תשלם לי קודם כמו שמקובל, מחירו של הניגון הוא 50 רובל. מושקה מוציא את צרורו ומשלם מיד, ואחרי עוד רגע הם שרים כאיש אחד. וכשגמרו לשיר שוב הוא נזכר, היי, כמה יעלה לי זה הסוס הנהדר. 100 רובל סך הגוי ומושקה, איי איי איי, 50 שילמתי ואוסיף את מגפיי. לא ולא, הסוס לחוד 100 רובל עולה, 50 שילמת לי על הניגון הזה.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. נמשכת ספירת הקולות בבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי הגישו הלילה תלונות דחופות לוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד בדרישה לעצור מיד את ספירת הקולות בקלפי בירוחם. השניים טוענים כי במהלך הספירה בעיר היו אירועים חוזרים של מחיקות, שינויים וסימון קולות שאינם תואמים את שמות המועמדים המוקראים. כך מוסרים כתבינו יערה שפירה, שחר גליק ודקלה אהרון. חתנו של הנשיא טראמפ ושליחו ג'ארד קושנר אומר כי השיחות עם איראן משמעותיות יותר מאי פעם וכי זה מועיל שיהיו שיחות. אי אפשר לעשות עסקה אם לא מבינים זה את זה, צריך להחליף דעות. אין הרבה אמון בין וושינגטון לטהרן אחרי כל השנים האלה בלי שיח. קושנר אמר בפוקס ניוז כי עוד לא הושגו הבנות, אבל הנשיא טראמפ סבלני ויעשה עסקה כשהעסקה הנכונה תהיה מוכנה. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. אף שאחוזי הפשיעה בארצות הברית ירדו בצורה משמעותית, הפכו היהודים להיות הקורבנות המרכזיים של פשעי שנאה. לפי דוח הפשיעה של סוכנות ה-FBI, יש ירידה של כמעט חמישית במספר הרציחות, כמעט 8% במספר מעשי האונס וכ-7% בתקיפות האלימות. הדוח של ה-FBI חושף כי יהודים הם יותר מ-62% מקורבנות פשעי השנאה על בסיס דת, בפער גדול מבני דתות אחרות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. מיום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה באומץ החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, יאיר ויינרב, כאן חדשות, ברשת ב'.

0: שלום לכם, קצת אחרי 4:05, כאן חדשות ברשת בצבע הכסף, תוכנית הכלכלה והצרכנות שלנו. עוד מעט אנחנו נתעדכן מה קורה בפריימריז הגורליים בליכוד. כן, מעניין שם. ואם כבר ענייני בחירות, אז תדעו שכמעט 200,000 ישראלים הגישו מועמדות לאחת המשרות הכי מבוקשות שיש היום במשק. לא תאמינו מהי. להיות מזכיר קלפי, 3,000 שקלים ליום עבודה אחד. ועדת הבחירות המרכזית זקוקה רק ל-35,000 מזכירים. עוד מעט אנחנו נדבר כאן עם בחירה בוועדה, שתספר לנו איך מסננים 200,000 מועמדים שהגישו מועמדות בימים האחרונים. בעוד שבועיים כזה בערך שנת הלימודים תיפתח, רשתות הסטוק משתלטות על התחום הזה של החזרה ללימודים, מחברות, כלי כתיבה וכו'. מה מצבן של הרשתות הוותיקות והחנויות האלה של הכלי כתיבה בשכונות? כולנו גדלנו על החנויות האלה. האם יש להן בכלל סיכוי מול הסטוקיזציה הזו? אס-אמסים מושחתים זה משהו שאנחנו מדברים עליו המון בצבע הכסף ומזהירים אתכם כל פעם מחדש. לא ללחוץ על הלינקים. בשום אופן, לא ללחוץ עליהם. פיתוח חדש מאפשר להעתיק את ההודעה, להדביק אותה, והאפליקציה הזו על הרשת, היא תגיד לכם אם זה אס-אמס מושחת או הודעה אותנטית מאיזו חברה שמנסה בתמימות ליצור איתכם קשר. עוד מעט אנחנו נדבר עם מנכ"ל החברה שפיתחה את זה. ונתקלנו באינסטוש בשני צעירים שמחפשים בפחים, אוכל טרי. לא בגלל שאין להם כסף לקנות, זה לא העניין בכלל, בכלל בכלל. אלא בגלל סיבה אחרת, ותכף אנחנו נספר לכם את הסיפור המעניין הזה. והעדכון משוקי הכספים כרגיל לקראת סוף השעה, כאן צבע הכסף, הדואל שלנו, כסף שטרודל כרוכית בעברית כאן, .org.il, אתם יכולים לכתוב לנו גם ברשת X, טוויטר לשעבר אליי, או לרונן פולק. אלה הכותרות, כאן חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב, אנחנו מיד ממשיכים. עוד לפני הכלכלה, הבחירות המקדימות בליכוד, הפריימריז, עד עכשיו הצביעו משהו כמו 21% מבעלי זכות הבחירה, זה משהו כמו 30,000 בעלי זכות בחירה, נכון? פרשננו יואב קרקובסקי.
1: לא נכון.
0: לא נכון? תקן אותי.
1: יש עדכון יותר מעודכן.
0: אוקיי.
1: בשביל זה אני כאן.
0: בדיוק.
1: יאיר.
0: כן, יואב.
1: 24%, אפילו יותר מ-24%. 24% ו-12 עשיריות.
0: 12 עשיריות זה הקטע הכי קריטי, שתדע לך.
1: זה נכון.
0: הם אלו שיחריעו, כן, מי ייכנס ומי לא.
1: בדיוק.
0: והמתח הוא גדול.
1: 24% זה רבע מכלל המתפקדים, 34,262 מתפקדים מתוך 142,000 כבר מימשו את זכותם להצביע. הערכה היא שבשעות הקרובות המספרים האלה כמובן ילכו ויעלו, ככל שמזג האוויר מצטנן והחום יורד. הקלפיות נמצאות במתחמים שבהם יש הרבה מאוד דוכנים עם ניסיונות להשפיע. אתה זוכר את זה, היית לא פעם אחת באירועי פריימריז בליכוד, ולא רק בליכוד.
0: ולא מתגעגע. למה לא עושים את זה דיגיטלי, תגיד לי?
1: או, זאת שאלה מצוינת. בדמוקרטים עשו את זה באופן דיגיטלי. פרה-היסטוריה
0: הזאת.
1: יש כאן, על פי חוקת הליכוד, נכון לרגע זה אי אפשר, ראש הממשלה בנימין נתניהו דווקא ניסה לאתגר את מנהלת הליכוד לנסות לעבור להצבעה דיגיטלית, אבל חוקת הליכוד לא מאפשרת את זה. ב-2013 היה ניסיון של שתי המפלגות, הליכוד ומפלגת העבודה, לעשות הצבעה דיגיטלית. בליכוד זה קשל לחלוטין, הפריימריז נמרחו על יומיים, כי זה לא עבד כמו שצריך. במפלגת העבודה בכלל הפריימריז שם השתבשו גם כן באותה השנה, אז זה לא עבד, זה היה עם מסכי מגע. עכשיו אפשר לעשות את זה פשוט באפליקציה מבוטחת, זה מה שעשו בדמוקרטים, ואחוז ההצבעה היה 87%, כמעט 90% מכלל המתפקדים, זה מספרים אדירים.
0: נכון.
1: כאשר צריך להגיע אל הקלפיות, אני מעריך את אחוז ההצבעה שיהיה על אזור ה-60%, שזה מספר מאוד יפה באופן יחסי לעובדה שצריך להגיע פיזית אל הקלפיות, למלא טופס ארוך מאוד, למלא 12 שמות, זה טופס מורכב, יהיו גם הרבה מאוד כשלים לדעתי בתהליך ספירת הקולות, ויהיו הרבה מאוד טענות לזיופים, זה תמיד קורה. הערכה היא שעם סגירת הקלפיות בשעה 9, כשעתיים לאחר מכן נתחיל לקבל כבר תוצאות ראשונות מתוך הקלפיות. התהליך הוא כזה, ב-9 סוגרים את הקלפיות, בטח עד 9:15, 9:20 עוד אחרוני המצביעים מממשים את זכותם, ואז נסגרת ההצבעה, ועדות הקלפי מתחילות לספור באופן נקודתי את הקלפיות, את הפתקים, ואז סוגרים את הקלפיות, אוטמים אותם, מעבירים אותם למטה המרכזי שנמצא בבלומפילד, ולאט לאט מתחילות התוצאות לצאת. כנראה שרק ממש לפנות בוקר נקבל תוצאות סופיות, וזה עדיין יאיר לא הרשימה הסופית שתוגש בסופו של דבר לוועדת הבחירות המרכזית, כי יש מתוך 8 השריונים שבנימין נתניהו כבר קיבל, יש לו 3 שהוא כבר שריין, אז יש לו עוד 5 שמות שהוא יכול להכניס אל הרשימה, אפילו 4, כי כבר יש גם את אורן דוברונסקי במקום ה-11, לצד ישראל כץ, חיים כץ, גדעון סער, והשינויים שנתניהו יכול לעשות, יכולים כמעט לבטל את הפריימריז, כמעט לבטל את התוצאות כולן.
0: אנחנו נחכה ונראה. יואב קרקובסקי, פרשננו הפוליטי, תודה רבה.
1: רק נזכיר שב-9:00 אנחנו במשדר עם מזל מועלם, ועם דקלה אהרון שפרן שתהיה בשטח, עם כל התוצאות, מ9:00 עד 00:00, כאן חדשות ברשת ב'.
0: אנחנו נהיה איתכם. תודה יואב.
1: תודה יאיר.
0: עדיין ענייני בחירות, אבל כלליות. אם גם אתם חשבתם שבבחירות הקרובות אתם פשוט תקפצו לקלפי, תשימו פתק ותמשיכו בחיים, אז יש כמעט 200,000 ישראלים שרוצים לעשות שם משמרת שלמה. 195,000 איש נרשמו לתפקיד מזכיר קלפי, אבל ועדת הבחירות המרכזית זקוקה רק ל-35,000, רק הם צפויים להתקבל, המשרה מאוד מאוד מבוקשת הזו. מה הפך את הג'וב הזה לכל כך מבוקש? שלום טובי חכימיאן.
2: שלום וברכה יואב.
0: אני לא יואב, אני יאיר.
2: אבל... יאיר, סליחה.
0: כן,
2: סליחה,
0: לא,
2: סליחה,
0: יואב מתנצל. זה היה המרואיין הקודם.
2: מתנצל.
0: כל טוב. את ממונה בחירה על גיוס עובדים לשבוע הבחירות בוועדת הבחירות המרכזית. 195,000 נרשמים. את הופתעתי מהמספר הזה, תגידי?
2: אני הופתעתי מאוד. אני אציין שאני נמצאת בוועדת הבחירות מדצמבר 92, ממערכת הבחירות לכנסת ה-13, ומעולם, מעולם לא היה לנו מספר כזה סי שנרשמים לתפקיד מזכיר חבר ועדת קלפי.
0: מה עושה את ההבדל, תגידי? אתם משלמים יותר?
2: השכר היום הוא כ-3,000 שקל ברוטו.
0: איך זה לעומת השכר שהיה?
2: בהשוואה לשנים הקודמות הוא עלה. בבחירות לכנסת ה-25 הוא היה כ-2,270 שקלים.
0: וזה עושה את ההבדל לדעתך?
2: אני חושבת שלא רק זה עושה את ההבדל, בין השאר השיקולים, גם זה ועוד דברים אחרים שנמצאים כיום במדינה, וכולנו יודעים מה הם.
0: הבנתי. כלומר, אנשים רוצים לבוא, ובין היתר גם לוודא שלא עושים כל מיני טריקים ושטיקים מאחורי הקלעים.
2: יכול להיות, כן, יכול להיות.
0: טוב, איך מתחילים למיין 200,000 מועמדים? אז, יש מבחנים, תעודת יושר מהמשטרה, אני בטוח שצריך, נכון?
2: נכון, זה okay. אחד, אני אקדים ואומר, במהלך 10 ימים שפתחנו את הגיוס, באמת בדקנו את כל הדברים האלה, בדקנו גיל, בדקנו שליטה בעברית, בדקנו עבודה בלחצים וזמינות, וגם בדיקה של רשפי, ונכון, מועמדים שיש להם רשפי לא יוכלו לעבוד איתם.
0: תגידי, מסתכלים גם לראות סתם, למשל, איך הבן אדם מתבטא ברשתות החברתיות כדי לא להכניס איזה אנרכיסט פנימה, בודקים דברים כאלה?
2: אני רוצה לומר לך ששאלת אותי שאלה לגבי המיון, איך המיון מתבצע של ה-200,000. אז עכשיו אנחנו מתחילים את הליך המיון, והמועמדים עוברים לוועדות האזוריות לרעיונות.
0: אוקיי.
2: והם עוברים שם רעיון ראשוני, ולאחר הרעיון הראשוני שעובר בוועדת האזוריות, כמובן שיהיו כאלה שגם לא יעברו את הרעיון. מי שעובר את הרעיון הראשוני, ממשיך הלאה למבחן, להדרכה ולמבחן.
0: מה זה מבחן? מה צריך לדעת?
2: יש הדרכה של 4.5 שעות, הדרכה פרונטלית, ואחר מכן יש מבחן על כל ההדרכה.
0: רגע, אז אני נותן 4.5 שעות מהחיים שלי, ואחר כך עושה מבחן ולא עברתי אותו, סתם בזבזתי? יום?
2: מה לעשות, מה לעשות? בכל המודעות שלנו, אנחנו כתבנו ואמרנו שרק מועמדים שיעברו את כל הליכי המיון שלנו ויעבדו, יקבלו את השכר. והמועמדים בוחרים.
0: מועמדים שהם חברי מפלגה כלשהי ושלחו קורות חיים, להסיר את המועמדות שלהם או שמותר להיות חברי מפלגה?
2: אחד מהסינונים שלנו במערכת הראשונית שהייתה פתוחה למשך 10 ימים זה מועמדים שחברי מפלגה לא יכולים להתמנות.
0: לא יכולים.
2: Okay. אנחנו דורשים רמה מאוד גבוהה של המועמדים שלנו לתפקיד הזה.
0: אוקיי, יש העדפה למי שכבר היה בעבר מזכיר קלפי?
2: זה לא שיש לו העדפה, אבל ברור שמי שהיה מזכיר ועדת קלפי יודע בדיוק את העבודה ואת החומר, ומן הסתם הוא יציג גם ציונים יותר טובים מאחד אחר, שזה הפעם הראשונה שהוא נכנס.
0: אוקיי.
2: אני מוכרחה להדגיש שיש שוויוניות לכל עם ישראל.
0: אוקיי, מה הטעויות הכי נפוצות שמועמדים עושים במבחן או בריאיון שגורמות להם ליפול? בוא ניתן להם טיפים, תראי איזה ביקוש.
2: אני אגיד לך את הטעות הכי נפוצה, ואני אשמח מאוד שזה באמת, ואני שמחה שזה משודר ברדיו.
0: כן.
2: המערכת הרישום שלנו הייתה פתוחה 10 ימים, ואנחנו שמנו לב שמועמדים ישר ניגשים למבחן בלי ללמוד את הלומדה. יש לנו גם לומדה, וביקשנו שילמדו את הלומדה ויגשו למבחן, ושמנו לב שמועמדים דילגו על הלומדה, ניגשו למבחן וקיבלו תוצאות בהתאם. אז הטיפ שלי הוא, תלמדו את הלומדה, תעשו את המבחן ממחשב נייד, לא מפלאפון, ותצליחו.
0: אוקיי, טוב, לא התקבלנו להיות מזכירי קלפי, איזה עוד משרות אתם מחפשים וכמה אתם משלמים?
2: יש לנו, המערכת הבאה שנפתחת, היא נפתחת ביום רביעי הקרוב בשעה 10 בבוקר, למשך שבוע ימים, זה תפקיד מפקח תואר הבחירות, העלות של השכר שם זה כ-2,300 ברוטו, המס כמובן הוא 18%, כמו שיש למזכירי ועדות קלפי, וזה התפקיד הבא שנפתח. אני מזמינה את כל עם ישראל להירשם לתפקיד הזה.
0: אוקיי,
2: אנחנו רגע. אנחנו מפקחים לכ-14,000 מפקחים.
0: במה זה כרוך? וכמה משלמים?
2: אמרתי כ-2,300.
0: כ-2,300, אוקיי, זה גם שכר יפה ליום עבודה אחד.
2: נכון.
0: זה באמת יום עבודה אחד או שזה...
2: גם זה כולל רעיון, וכמובן הדרכה ומבחן. כל התפקידים שלנו... אחר שאתה מתמיין במערכת הראשונית, המערכת הממוחשבת, אתה עובר לרעיון בוועדה האזורית, ואתה עובר מבחן, הדרכה ומבחן. ורק לאחר מכן הנבחרת מתקבלת.
0: תגיד...
2: אתה עובר מבחן, הדרכה ומבחן. ורק לאחר מכן הנבחרת מתקבלת.
0: תגיד, אתם נערכים למצב

0: חכימיאן, הממונה הבחירה על גיוס עובדים בשבוע הבחירות, ועדת הבחירות המרכזית, תודה רבה.
1: תודה לך.
0: להתראות, ביי. טוב, לפני שעה בערך הלכתי כאן במסדרון בבניין התאגיד, ונתקלתי בכתבנו לעיני חינוך לירן חוג'אינו, והוא סיפר לי שקבוצות הוואטסאפ של המורים רועשות וגועשות כל שנייה, נכנסת עוד הודעה או עוד מודעה, ואני הזמנתי אותו לאולפן כדי שהוא יספר גם לכם המאזינים והמאזינות שלנו על מה בדיוק מדובר. שלום לירן חוג'אינו.
2: שלום, תראה, זה לא חדש, כן? בואו, חסרים מורים, אנחנו מדברים...
0: דיברנו על זה רק השבוע, 3,000 מורים.
2: 3,000 מורים בערך, למרות שהם שואלים את שר החינוך, לא חסרים מורים ולא מנהלים, כי כן. בסוף מוצאים את מי שצריך. אני התגנפתי לקבוצות הוואטסאפ, גדול. יש לא מעט כאלה, זה נקרא דרושים...
0: איך מתגנפים לקבוצה כזאת?
2: הצלחתי להיכנס, דרושים הוראה, יש דרושים הוראה דרום, דרושים הוראה מרכז, דרושים הוראה מחוז תל אביב, וואו. דרושים הוראה צפון, הרבה...
0: זה השם של הקבוצה, דרושים הוראה.
2: ככה, זה ממש. היא קיימת כבר לא מעט זמן, ואתה רואה את זה גם בפייסבוק. מורים, מנהלות, וגם הורים במקרים מסוימים, אומרים, לבית ספר שלנו חסר, מחנך, אולי תבואו להיות איתנו, תשלחו קורות חיים. זה ממש קורה ככה. גם המנהלת, גם אגב בפייסבוק, ברשתות החברות.
0: וזה בכמויות גדולות מאוד.
2: זה בכמויות גדולות, כי אנחנו נמצאים ב-17 באוגוסט.
0: כן.
2: שבועיים ל-1 בספטמבר, פחות או יותר.
0: ויש עדיין בתי ספר שאין להם את מי לשים שם בכיתות.
2: אני יכול לספר לך שאתמול קפצה באינסטגרם הודעה של אחד התיכונים הגדולים במרכז הארץ, תיכון אורט בת ים.
0: כן.
2: דרוש מנהל בית ספר.
0: דרוש מנהל בית ספר.
2: שבועיים לפתיחת שנת הלימודים. אין מנהל בית ספר.
0: הקודמת יש, אמר, לא מצליח לגייס מורים.
2: אז מה קרה, אני אספר לך במקרה, זה עניין אותי, אז הלכתי לבדוק. מסתבר שהמנהלת של אורט קריית ביאליק סוף סוף קיבלה ממשרד החינוך ומשרד האוצר את האישור שיכולה לצאת לפנסיה מוקדמת.
0: אז יצא לפנסיה מוקדמת?
2: אז יצא לפנסיה מוקדמת.
0: אבל זה לעזוב ספינה טובה, אין מורים.
2: וממש ככה, הם נשארו בלי מורים. אני אעבור איתך סתם, בוא נלך על הדרום. למרכז, רשת עתיד, רשת גדולה, למרכז מיתר חינוך חרדי אשדוד, דרושים מורים. שים לב כמה, לשנת הלימודים הקרובה. אנגלית, מתמטיקה, אזרחות, היסטוריה, עברית, תנ"ך.
0: לימודי ליבה, זה טוב.
2: זה חשוב, זה ממלכתי חרדי.
0: כן.
2: מגייסים, אנחנו מגייסים גננות, זה לאן, דרושות גננות לחמד, לחינוך הממלכתי דתי, גם שם חסר, כן? שזה לא יחשוב שזה מגזר, ואנחנו בדרום, כן? שבועיים לאחד בספטמבר, חסרות גננות לסדרות מיתר אופקים קריית מלאכי. זה רשת שמחפשת גננות.
0: לא יאומן.
2: בוא נעבור קצת למרכז, בוא נראה מה יש לנו שם. בית ספר יסודי בר יעקב דרוש מחנך לכיתה תקשורת. חשוב, החינוך המיוחד סובל ממחסור עצום, עצום, עצום. אנחנו מחפשים אותך, אותך, מחנך, מחנכת כיתה פלוס מתמטיקה. בית ספר יסודי ביהוד, מחפשים אותך. מה יש לנו פה? בית ספר יהודה הלוי ביהוד מונוסון, דרוש מחנך כיתה, זה הכל מודעות מהיום.
0: וואו.
2: כן? בית ספר משפחתי, צוות מגובש, בוא לעבוד איתנו.
0: אנחנו שבועיים לפתיחה שנת... אתה יודע, יש שם מספרי טלפון?
2: בחלק יש, כן.
0: בוא ננסה להתקשר רגע.
2: מה, לשאול, אתה רוצה עבודה?
0: לא, לא.
2: חסר לך פה כסף?
0: סתם, נראה, מה צריך כדי, בכל זאת, שבועיים ללימודים?
2: אני אומר, בוא ננסה.
0: את מי הם יקבלו? שאלה, את יכולה לנסות להתקשר, אנחנו עכשיו שולחים לך מספר, אוקיי? הנה, תנסי. בוא נראה סתם, באמת מעניין. קודם כל, כתוב שם מי בדיוק בעל המספר? זה מנהל בית הספר?
2: זאת, או... לא, לא כתוב.
0: לא
2: מה?
0: כתוב.
2: בוא ננסה לדבר
0: בוא
2: עם,
0: ננסה.
2: עם שרון.
0: שרון.
2: ספר ביהוד מונוסון.
0: אוקיי, בוא ננסה.
2: שלום.
0: שלום, שרון.
3: כן.
0: שלום, מדברים יאיר ולירן. את בשידור חי בכאן רשת ב', ראינו את המודעה שלכם שאתם מחפשים מורים לבית הספר okay. שלכם. Okay. ואנחנו מטפלים בזה, כי אנחנו חושבים שהמחסור הזה הוא מטורף של 3,000 מורים במערכת החינוך, ומעניין אותנו לדעת מה בדיוק אתם מחפשים, כמה אתם משלמים, ומה צריך כדי להתקבל לעבודה אצלכם בבית הספר.
3: טוב, אז השכר שלנו לפי משרד החינוך, כל...
0: רגע, לפני זה, על איזה בית ספר אנחנו מדברים?
3: ואנחנו מחפשים מחנכים.
0: איזה בית ספר אנחנו מדברים?
2: יהודה הלוי, ביהוד מונוסון. נכון, הגענו נכון, זה מה שכתוב במודעה.
3: נכון, נכון.
0: זה בית ספר יסודי? כן.
3: נכון.
0: אוקיי, ואתם מחפשים מורה למה? או מורה?
3: אנחנו מחפשים מחנכי כיתות.
2: ברבים?
3: לא, אבל אנחנו, יש לנו כיתה שאנחנו צריכים מחנכים.
0: אוקיי.
3: ואנחנו...
0: וכמה זמן אתם מחפשים? כמה זה קשה?
3: זה לא פשוט, זה לא פשוט, כי אנחנו צריכים אנשים מצד אחד עם ניסיון, ומצד שני כן לבוא ולצאת את המקום וההדרכה והליווי, ולמצוא כל מיני פתרונות יצירתיים, אבל באמת באמת שאין מספיק מורים, אני לא...

0: אני לא אתפשר. לא בבית ספר שלנו. מורים שחינכו שתי כיתות, שילובים של תוכניות דרך גפן.
1: נגיד, בגפן זה המערכת החיצונית, מסביר למאזינים.
2: כן, המערכת ההכשרה החיצונית, כן, שמעתי.
1: להביא אנשים מחוץ לבית ספר שהם לא מורים של משרד החינוך כדי שיעשו את העבודה.
2: אוקיי.
0: לפעמים זה מורים שפשוט בחרו לעבוד במסגרות פרטיות.
1: כי שם הכסף, בוא נודע על האמת.
0: או שזה כסף, או שזה נוחות, או שזה תנאים. כל מורה והשיקולים שלו.
2: תגידי, ומורה או מורה שהתקבלו ותקבלו אותו לעבודה או אותה כדי לחנך את הכיתה, על איזה רמת שכר אנחנו מדברים?
0: זה מאוד תלוי בוותק של המורים.
2: אין ותק.
0: בעצם להסכמי התחלה.
2: התחלה.
0: אני לא... כל מורה ומורה יכול לעשות...
2: ותק של 10 שנים.
0: כל מורה ומורה יכול לעשות את המחשבון שכר שלו. אני באמת שלא...
2: מהו טווח השכר?
0: יש כל כך הרבה...
2: אני מנסה להבין למה כל כך קשה למצוא מורים, אז אני די מניח.
0: אני חושבת שפשוט מורים כרגע לא נכנסים למערכות של האוניברסיטאות והמכללות.
2: זה בגלל השכר לדעתך? בגלל שזה מקצוע שוחק מאוד? מה הסיבה שזה לא מושך? כמו שהייתם רוצים שזה ימשוך הרבה צעירים.
0: אני חושבת שלהיות מורה זה אחד המקצועות הכי הכי חשובים שיש.
2: חד משמעית.
0: להיות מורה זה העתיד, זאת הדרך שלנו בעצם לייצר כאן את המדינה שלנו. יש הענות, אבל אנחנו מחפשים.
1: יש הענות ו...
0: אתם מחפשים, מעוניינים לעשות תעודת הוראה ושניפגש עוד שנתיים?
1: את יודעת מה אבסורד?
2: האמת שזה משהו שרציתי לעשות אותו כבר מזמן, תעודת הוראה.
1: איך מתאים לך להיות
2: מורה? נכון, מתאים לי?
1: מתאים לך מאוד להיות מורה, אתה לא יודע כמה זה קשה, ואני אומר, שרון, תסכימי איתי, זה לא רק השכר, בסוף להחזיק כיתה וההורים, זה כל כך קשה, ואלה חלק מהסיבות? שהם לא מגיעים בסוף, או לא שורדים את ההוראה, כי הרבה באים, ובסוף זה לא קורה.
0: זה מאוד מורכב, אבל אני לא מכירה עוד מקצועות שמחבקים אותך,
2: שיש בהם כזו שליחות וסיפוק אדיר כשזה מצליח, כמובן.
0: נכון.
2: שרון, תודה רבה.
1: אני מנהלת בית הספר,
2: מנהל בית הספר.
1: יהודה לוי ביהוד מונוסון.
2: תודה, שרון.
1: ושתמצאו מחנך.
0: ושיהיה בהצלחה לכולם. ידעו שיש בתי ספר מקסימים בארץ, וששווה לבוא ולהיות מורים. תודה שנתתם דגש על ההודעה שלי.
2: תקשיבי, זה פשוט סקרן אותנו.
1: את הראשונה שקפצה, יש עוד המון מודעות.
2: אנחנו תוכנית כלכלית, זה עניין אותנו. תודה, שרון.
0: תודה לכם.
2: לירן חוג'יינוף, תודה רבה גם לך.
1: תודה, ביי.
2: דיווחי תנועה. טוב, אז ככה, בדרך 4, לכיוון צפון. כן, יש עומס תנועה ממחלף גנות עד מחלף מורשה, בדרך תל אביב ירושלים עמוס ממחלף לטרון עד מחלף מוצא. כן, זהו. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות קצרה ומיד אחריה, נדבר קצת על מה שקורה בשוק החזרה ללימודים, על ההשתלטות של רשתות הסטוק, מה עושות הרשתות הוותיקות, ונדבר גם עם אחד מכוכבי סרטון ויראלי שבו הוא נראה, מחטט בפחי ההשפעה ומחפש אוכל טרי, לא בגלל שאין לו כסף לקנות אוכל כזה, הסיפור המלא מיד. כאן צבע הכסף, מיד חוזרים.
3: אנחנו כאן.
2: אנחנו בהחלט כאן צבע הכסף, 4:28 דקות. פעם החזרה לבית הספר הייתה כמעט אוטומטית, מזוהה עם חנויות כאלה מיוחדות לחלק כתיבה, והרשתות כמובן הוותיקות, המתמחות בזה. היום חנויות הסטוק הולכות ותופסות נתח עצום מהשוק הזה, והשנה הן כבר צפויות להגיע ל-35% ממחירות של ציוד, ציוד חזרה ללימודים, זה על פי נתוני BDI קופס. אז האם קרביץ, אופיס דיפו והחנויות המסורתיות מאבדות בעצם את הרלוונטיות שלהם? שלום, תמיר בן שחר, יועץ שיווקי, אהלן.
4: צהריים נפלאים.
2: מה בעצם קרה בשוק הזה? איך הסטוק ככה הצליח לתת כזה ביס גדול? זה המחיר? זה שזה הכל זול שם? זה הדבר היחיד?
4: אז הסיפור הוא רחב, קודם כל החזרה לבית ספר, רק שנדייק מול המקשיבים שלנו.
2: המאזינים, כן.
4: המאזינים, סליחה. זה העובדה שבעצם אנחנו מדברים על ילקוטים והמוצרים המתקלים. דרך אגב, וראייה קדימה, גם מלבד ילקוטים, כנראה שגם הם ילכו ויאבדו את המשמעות שלהם, כי כולנו נעבור לטכנולוגיה.
2: נכון.
4: אבל מה שקורה בהיבט הצרכני, שאנחנו בעצם הולכים לשני הקצוות, לצד של המחיר ולצד של המוצרים האיכותיים. ומה שקרה בשוק, שמי שהתלבש על הנתח הזה של חנויות המחיר, על המוצרים הללו של אנשים שבאים ובעצם אוספים ומשלמים, זה חנויות הסטוק למיניהם, מקסטוק, ג'מבו ואחרים, ועוד נישה מאוד משמעותית זה חנויות הסופרמרקטים, ומי שעושה עבודה נפלאה ומאוד קיצונית זה אושר עד. התהליך הזה הוא דרך אגב תהליך שראינו אותו גם בשווקים אחרים, גם חנויות הצעצועים, החוסות קונים רק בסטוקים, ראינו את זה פעם בחנויות הריהוט, השוק הולך לקצוות. עכשיו החנויות שנגעת בהם לא ייעלמו. נכון שג'מבו מקסטוק הבינו שהצרכן לא מוכן לשלם פרמיה על מחברות וכלי כתיבה, הם אפילו עשו את זה בצינות, 10 אגורות על עיפרון,
2: כן.
4: ולכן מה שהם עושים, הם שברו את המחירים על ציוד מתקלה, הם עושים יבוא ישיר ומגדילים את הסל שלנו, אבל אין לנו שירות, אין לנו אבא, אמא, אנחנו באים, אוספים, זורקים לסל.
2: באמת? למה אתה חושב שאין שירות? מה? קודם כל, איזה שירות אתה צריך על עיפרון? אבל נגיד, קנית חבילת עפרונות ומשהו שם, לא זה. אתה חוזר לחנות סטוק, לא? לא צריך לנות בקרב
4: את זה. המתקנים כן, אבל צריכים לזכור מה שנגענו מקודם. פחות ופחות הילדים שלנו, אני לא מדבר על כיתות א', ב' וג', פחות ופחות כותבים
2: נכון, עם עיפרון. עוברים לאייפדים, מחשבים ניידים וכו'. אבל תגיד, אם אני רוצה להשוות את הסחורה נגיד, אני מניח שקרביץ קונה את המחברות ואת העפרונות ביותר כסף מאשר הסטוקים קונים את זה, אז הרשתות הוותיקות מראש לא יכולות בכלל להתחרות, או שמה שאמרתי הוא בעצם לא נכון וכולם קונים מאותם ספקים, רק מוכרים פשוט במחירים גבוהים יותר.
4: לא, אתה צודק לחלוטין. קודם כל, ראיתי מקודם, אושר עד מפרסמים תיקים ממותגים, ילקוטים ממותגים של פומה וזה נורפייס. קרביץ הבינה בחנויות הקטנות שלה, דרך אגב, אושר עד, החלל שלה לחזרה לבית ספר, גדול בכל חנות, מכל חנות של קרביץ בקניון. כלומר, יש לה את היכולת ואת הטראפיק לייצר תחרות אחרת. קרביץ הבינה שבמוצרים המתקלים הזולים של המחברת, העיפרון, המחק והקלמר, היא לא שם. ולכן היא גם מצירה שהיא מחזיקה ב-25-30% מהשוק, אבל היא מדגישה את האיכות, הבלעדיות והאחריות המנצחת. יש אבא ואמא.
2: ויש לזה משקל היום בתקופה של יוקר המחיה וכולם רק מחפשים איפה לחסוך? ובצדק.
4: יש מספיק, איך הרבה פעמים באופן סימבולי, גם בעוד הוא יש... עם המיליארד ומשהו תושבים, יש 100-200 מיליון אנשים שהם עשירים. יש שוק של אנשים שעדיין מקפידים על שוק הילקוטים האורתופדיים, עם המותגים המובילים, ומבקשים חוויית קנייה מקיפה. שאמרתי מקודם שירות, שאני נכנס לקרביץ, יש מוכרן שמשרת אותי, ובזה הוא התמחה.
2: אז אתה בעצם אומר, יש מקום לכולם. אוקיי?
4: יש
2: גם,
4: מקום לכולם.
2: גם הרשתות הוותיקות, שלפחות... הן יקרות יותר, אבל ממותגות יותר גם, ויש מקום גם לסטוקים, וכל אחד יבחר לעצמו, וזה לא אומר שזה יבוא לחשבון זה באופן מוחלט. כלומר, זה לא שבעוד 5 שנים אנחנו כבר לא נראה את חנויות הכתיבה האלה נעלמות מהשכונות, ורשתות כמו קרביץ ואופיס דיפו שממש נעלמות מהמפה, לכולם יש מקום.
4: נכון, ואופיס דיפו הלכו למקום אחר מקרביץ. הם עברו יותר לשוק הטכנולוגי, הציוד המשרדי, שהולך יחד עם המחשוב. מחשב לא מוכרים בסטוקים, אז עדיין יש להם עולמות שהם יכולים להיות בהם, של מוצרי חזרה לבית ספר עם ציוד היקפי, טכנולוגיה וראות, ופחות עפרונות. ובעולם הזה של הטכנולוגיה מול עיפרון, כל אחד ימצא את הנישה שלו.
2: כן. וטוב שכך, צריך להיות מקום לכולם. תמיר בן שחר, יועץ שיווקי, תודה רבה.
4: תודה לך, ושיהיה לילדים טוב.
2: אמן, שנת לימודים מוצלחת ושקטה, ורציפה בעיקר.
4: ושילמדו.
2: כן, בהחלט. תודה.
4: תודה רבה.
2: יאללה, ביי תמיר. טוב, אנחנו לעניין הבא שלנו, שהוא לא פחות מלא יאומן במובנים רבים. סרטון שנתקלנו בו ברשת, שני צעירים מסתובבים בין פחי השפעה ומחפשים. הנה.
5: האלו יש פה מאות ואלפי שקלים.
6: הכנסנו לפחים לראות מה הסופרים מסתירים איתנו. המון דברים שסתם נזרקים, זה אפילו לא פג תוקף.
7: כמויות אדירות של מוצרי מזון בתוקף נזרקות כל יום לפח, בלי סיבה.
8: אז היום אנחנו הולכים להיכנס לפחים של הסופרים, להראות לכם מה אנחנו מוצאים שם.
2: וואו, לפחים של הסופרים. שלום גל קוגול.
9: גל קולוג.
2: קולוג.
9: שלום.
2: קולוג, אוי סליחה, אני מתנצל.
9: בסדר גמור, בסדר גמור, אני לא נעלב.
2: לא, לא, אין, אין סיבה. על, מה מצאתם שם בפחים של רשתות השיווק?
9: היי, בפחים של רשתות השיווק מסתתרים אוצרות, למעשה מוצרי מזון מכל סוג טעם וריח, שהרבה פעמים צרכנים ישראלים אפילו לא ישימו עליהם יד, מרוב שהם יקרים ולא נגישים.
2: עד כדי כך.
9: אני מדבר על, בטח, אני מדבר על פסטרמות וטופו ותחליפי חלב, פירות וירקות, נקניקיות, רוסט ביף, חמאות מעולות של לורפק, מילקי, you name it, יש הכל.
2: מה אתה אומר? מילקי? תרי, כלומר, לא פק תוקף לכל פחות.
9: הוא אפילו לא הגיע לפקיעת תוקף.
2: למה שרשתות השיווק יזרקו את כל המוצרים האלה? כי אתם, אתה והשותפה שלך, אם תרצה כמובן לציין את שמה, כן, אז אתם בעצם די התגנבתם לחצר האחורית של כמה סניפים של סופרמרקטים.
9: רשתות שיווק.
2: ורשתות שיווק, וכל מה שתיארת עכשיו, אלה דברים שמצאת שם בפחים. אז השאלה המתבקשת היא, למה שרשתות השיווק יזרקו מילקי ונקניקים איכותיים וטופו שהתאריך שלהם עדיין לא עבר?
9: כן. אז אנחנו יודעים, ישראלים שנוטים לטייל בחול, בטח מי שתהיה לאחרונה באירופה, צפון אמריקה, אוסטרליה, אנחנו רואים שיש הרבה סופרים שמציעים לקראת סוף היום כל מיני מוצרים שהם לקראת פקיעת תוקף, במחיר אטרקטיבי יותר, הם ממש מורידים לו את המחיר ב-50, 60, 80 אחוזים, רק כדי שצרכנים יקנו אותו, כדי לא לזרוק את המוצר לפח. קוראים לזה תמחור דינמי.
2: כן, דיברנו על זה.
9: וזה משהו שקורה בהרבה מאוד, נכון, זה קורה בהרבה מאוד מדינות, כדי למנוע את השמדת המזון הזו.
2: כלומר, אם אני קונה בקבוק חלב שפק תוקף מחר, אז הוא בוודאי לא יעלה כמו בקבוק חלב או קרטון חלב שפק תוקף רק בעוד חודש, זה הגיוני.
9: בוודאי, אפילו לא צריך להיות קיצוניים, בוא נאמר יש לבקבוק החלב הזה או ליוגורט הזה או לטופו כמה ימים, 3, 5, גם זה לצורך העניין כבר מוצר שאין לו חיי מדף המלאים שלו, ואפשר לעשות עליו הנחה יפה כדי לעודד אותנו הצרכנים לרכוש. עכשיו, היו יוזמות פרטיות קטנות כאלו, פעם ראו את זה על המדפים של שופרסל, יש ירקנים, מאפיות שעושות את זה, יש בארץ אפליקציה בשם ספרית, יש יוזמות קטנות. מאוד קטנות. הן לא משמעותיות ביחס לסדר הגודל של התופעה.
2: למה אין חקיקה כמו שיש במקומות אחרים באירופה?
9: זו השאלה של מיליון הדולר. למה פה בישראל, שאנחנו יודעים שאנשים סובלים מאוד מיוקר המחיה, ומתקשים לשים יד, ויותר ויותר אנשים נדחקים אל מתחת לקו העוני, משפחות, בלי ביטחון תזונתי, ומצד שני, אנחנו מזהמים פה את הסביבה, אנחנו בעצם גם מייצרים את המוצר הזה, גם משליחים אותו, ואז צריך גם להטמין אותו, כאילו יש פה בזבוז על בזבוז. מצד שני, אין אף חוק שאוסר על השמדת מזון, ומה שצריכה הכנסת הבאה לעשות, זה לאסור על השמדת מזון בחוק. מסופר לא אמורים לצאת מוצרי מזון אל מחולות ואל פחים, סופר, רשת שיווק,
2: לא מזון טרי. כן.
9: בוודאי שלא.
2: אני אגיד לכם גם יותר מזה.
9: את הפתרון היצירתי, מה עושים עם מוצרי המזון האלה לקראת פג התוקף שלהם? בטח שבטח לא להשליך אותם.
2: אני אגיד לך גם יותר מזה, עוד לפני החקיקה, ועוד לפני אפילו התמחור דינמי, בקטע עקרוני, אתה יודע מה, אולי אפילו הקטע הערכי, לא חסרים אנשים שקשה להם בארץ. למה לזרוק את האוכל הזה ולא להעביר את זה? יש אפילו כל מיני ארגונים בבתי תמחוי, הם אוספים את המזון הזה בשביל האנשים שזקוקים לזה. למה לזרוק לפח אוכל? אני באמת לא מצליח להבין את העניין הזה.
9: זו שאלה מצוינת, בעוד באוכל מבושל, יש לזה קצת יותר פתרונות, יהיה נערך לקט ישראל שעושים את המלאכה הזאת, בין היתר. בכל הנוגע למוצרי מזון, אני חושב שיש כאן גם אינטרסים של חברות מסחריות גדולות, לאו דווקא היו רוצות תדמיתית שהציבור יכיר בכך שאפשר פתאום להשיג את המוצרים שלהם, אם נחשוב על זה תדמיתית, פתאום בהנחה כל כך אדירה, או אפילו למצוא גבינות יקרות.
2: כן, אתה חושב שזה יצרני המזון?
9: מצאנו.
2: אני דווקא חשבתי על רשתות המזון, שאין להם כוח לכאב ראש הזה, שלהתחיל להחליף את כל המדבקות, והזה, זה, הרי אצלנו חייבים לסמן עדיין במוצר. זה כאב ראש.
9: בוא נעשה את זה אפילו פשוט יותר, מדף אחד במקרר, מדף אחד בירקות, שימו שלט 50%, סטו, לא נראה לי שזה קשה מדי, נכון?
2: אוקיי, טוב, אולי העניין הוא שרק צריך לרצות כמובן. גל קולוג, המון המון תודה. ותמשיכו עם העבודה הזאת, זה דבר חשוב, זה נקוד מודעות, והכנסת הבאה שדיברת עליה זה ממש אוטוטו, אנחנו מקווים, אז...
9: נכון, נקווה שהאינטרס הציבורי יהיה חזק יותר מכל אינטרס אחר.
2: בהחלט, תודה גל.
9: תודה לכם.
2: להתראות. אנחנו כאן. 4:42 דקות, אנחנו מדברים כאן הרבה בצבע הכסף על ה-SMS'ים הזדוניים האלה שמנסים לגרום לכם ללחוץ על איזשהו לינק. המלצה גורפת שלנו היא תמיד להימנע מזה נקודה, בלי לשבור את הראש, לא ללחוץ על לינקים. אבל אם בכל זאת אתם רוצים להיות בטוחים שלא מדובר אולי כן באיזושהי הודעה חשובה שאתם סתם חושדים בה, אז יש דרך לבדוק את זה. שלום אורי סגל, מנכ״ל סייבו, שפיתחה מערכת שיודעת להתמודד עם זה. שלום. אהלן.
10: היי.
2: קודם כל בכללי, זו מכת מדינה, נכון? הפישינג הזה.
10: זה מכת מדינה. אנחנו נמצאים בסיטואציה שאתה כבר לא יכול להאמין לאף אחד כמעט על כלום, לא ממי קיבלת הודעה, אם זה ב-SMS או בוואטסאפ, ממי קיבלת את המייל, אפילו מי נמצא איתך בשיחת טלפון או בווידאו.
2: זה קצת מרחיק לכת, אבל אני מבין למה אתה מתכוון. היום באמצעות ה-AI אפשר גם לדמות קולות ואפילו פנים, זה נכון, אבל אנחנו לא באמת שם עדיין.
10: אנחנו האמת שם, משיחה שלי איתך כרגע, מספיק שאמרת לי שלום, אני יכול לחכות את הקול שלך ולהתחזות. בצורה מאוד מאוד פשוטה, עד כדי כך, אבל נחזור רגע לנושא...
2: אולי אני לא מדבר איתך בכלל?
10: יש סיכוי כזה. יכול להיות שאני לא מדבר איתך.
2: אז הפכת אותי לכזה חשדן, שילט, תבקשי ממנו אחר כך תעודת זהות, וזה נושא עימות.
10: בכל מקרה לגבי ההודעות של ה-SMS, ישראלי ממוצע מקבל בסביבות 5 הודעות ביום, וחלק גדול מהם הם הודעות פישינג.
2: כן.
10: הסיפור התחיל לפני כשנתיים, שאנחנו רואים עלייה דרמטית בעולם גם, של כ-2,500% במה שנקרא פישינג מסג'ז. AI עזר לזה מאוד כמובן, ה-LLMs, וכמובן עבודה היברידית. אז כל הדברים האלה ביחד, נותנים היום לתוקפים אפשרות לייצר קמפיינים כאלו הרבה יותר קל מאשר היה לפני כמה שנים טובות.
2: אוקיי, מה המערכת שלכם יודעת לעשות, זו שפיתחתם?
10: אז חברת סייבר עוסקת בהגנה בגדול על עובדים עם מתקפות פישינג ופרוד בכל מקומות התקשורת שאנחנו מתעסקים בהם, זום, טים, סלק, מערכות CRM והודעות. המערכת הספציפית שיושבת היום באתר של חברת מקס בעצם מאפשרת לכל אזרח להיכנס...
2: לכולם, לא רק ללקוחות של החברה הזאת.
10: לכולם, הם יכולים להיכנס, אוקיי. אפשר לחפש בגוגל מאוד בקלות הודעה חשודה מקס ומיד להגיע
2: להגיע. הודעה חשודה מקס, אוקיי, כן.
10: יפה, ואז אתה לוקח את ההודעה שקיבלת, פשוט מעתיק, מדביק אותה לשם ולוחץ בדוק, ותוך פחות מצמוץ עין תקבל תשובה האם ההודעה הזאת היא בטוחה, האם ההודעה הזאת היא חשודה, או האם ההודעה הזאת היא קריטית?
2: איך אתם יודעים, אגב? וסטטיסטית זה 100% הצלחה, או שיש גם פיקשושים?
10: זה 99% הצלחה. אנחנו יודעים כי פיתחנו מנוע שמשרת הרבה מאוד כלים אחרים, אבל גם את זה, שיודע בעצם על ידי 3 טכנולוגיות עיקריות, טכנולוגיה אופטית, טכנולוגיה של threat intelligence, וטכנולוגיה של data analyze NLU, יודעת בעצם לנתח את ההודעה עצמה ואת הלינק שלה.
2: אז אני מעתיק בעצם, כי אני לוחץ לחיצה ארוכה על ההודעה, עושה העתק
10: ומדביק לשם, ומיד תקבל תשובה. אם קיבלת תשובה שההודעה בטוחה, אז אתה יכול להמשיך איתה. אם קיבלת הודעה שההודעה היא
2: מושחתת,
10: מה שנקרא suspicious, זה לא אומר שזה חייב להיות פישינג, זה יכול להיות לדוגמה שמישהו פתח איזושהי חנות וירטואלית, מוכר דברים ולעולם לא תקבל את הסחורה, זה יותר בעולמות של הונאות. אבל ברגע שקיבלת תשובה שההודעה היא מה שנקרא malicious, הודעה זדונית, מדובר פה במתקפת פישינג, ניקח את החודשים האחרונים, רוב ההודעות שמפורסמות באמצעי התקשורת, אם זה הקמפיין פישינג שהיה לתנובה, קוקה קולה, דלטה, דואר ישראל, כביש 6, מערכות ממשלתיות, כל הדברים האלה בעצם עוברים דרך המערכת שלנו, ומצילה הרבה מאוד, סליחה לביטוי, אבל מצילה הרבה מאוד אזרחים מליפול במתקפות האלה, מכיוון שהתוקף בסוף יש לו 3 מטרות. מטרה ראשונה, לגנוב כסף. חזרה שנייה שהיא יותר מסוכנת, וזה קרה עם הקמפיין לדוגמה של דואר ישראל, כי הוא היה קמפיין שהוא נעשה בלייב, זאת אומרת שהתוקף יושב, רואה מה אתה מקליד ויכול להעביר אותך עמוד עמוד בהתאם לצרכים שלו, פה כבר אפשר לגנוב לך זהות שלמה. והמטרה השלישית, אם תוקפים מצליחים להיכנס לדוגמה למאגר ממשלתי כזה או אחר, מבחינתם זה כמו הגביע הקדוש, גם מבחינת יוקרה וגם מבחינת הנתונים שנמצאים שם.
2: אז בעצם ההמלצה הגורפת, כמו שאמרנו בפתיח, פשוט אף פעם לא ללחוץ על לינק ממספר טלפון שאתם לא מכירים.
10: תראה, אני לא, יש לזה היבטים אחרים. היום אפשר לייצר קמפיינים שנכנסים לשרשור ההודעות שלך, למשל עם הבנק. ואז פתאום אתה מקבל הודעה שאתה רואה את כל ההודעות שהבנק שלח לך בזמנו, וההודעה הספציפית הזאת היא הודעת פישינג. עד היום ניסו לחנך אנשים, ובצדק, כמו שאמרת בהתחלה, תיזהרו, תנסו, אבל אנחנו גמרנו עם עולם הניחושים, יש היום כלי, כנסו, תבדקו ותשמרו על עצמכם, מאוד פשוט.
2: כן, בהחלט. טוב, אורי סגל, מנכ"ל חברת סייבור, שפיתחה את המערכת הזו, המון המון תודה, ו... תשמרו, הישמרו לסמסמכם, או יש לומר.
10: ואני מקווה שתצא יותר אופטימי מהשיחה הזאת.
2: כן, אני חושב שיש סיבה, יש טכנולוגיה. דרך אגב, כשפיתחת את הטכנולוגיה הזאת, השתמשת במתכנתים אנושיים או ב-AI? את האמת.
10: מתכנתים אנושיים בהתחלה, כי הדבר הזה נולד מצורך של אמא של אחד השותפים שלי, כמו הרבה מאוד אמהות, אני מניח פה בישראל, שיש להם בנים או בנות שעובדים בסייבר, האם זה בטוח, לא בטוח, ללחוץ, לא לסחוץ, ובאיזשהו שלב, שאתה מבין שאתה כבר נותן תמיכה 24-7 להורים,
2: כן.
10: החליטו לפתח את הכלי הזה, היום הוא כמובן הרבה הרבה יותר משוכלל, הוא גם יודע, ראינו דרך אגב ממש לאחרונה, דוחות חנייה שהם קמפיינים של פישינג, אתה מקבל דוח חנייה עם QR, ואתה סורק אותו ומשלם, גם המערכת הזאת יודעת בעצם לסרוק את הקיוארים ולהגיד לך אם זה פישינג.
2: מה אתה אומר? וואי, איזה תחכום.
10: זה עוד כלום, תאמין לי, לעומת מה שאנחנו רואים פה.
2: טוב, תודה, אורי סגל, מנכ"ל סייבור.
10: בשמחה רבה.
2: להתראות, ביי.
10: ביי, ביי.
2: שלום לרואי החשבון, אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי איילים, אהלן.
11: שלום, שלום, יאיר.
2: מה שלומך?
11: תודה לאל, נסך הכל בסדר, אם כי היום הבורסה תשאל אותה מה שלומה, היא תגיד לך שהיא במצב רוח אדום, היא יורדת, יותר ככל שמתקרבים לסיום המסחר, והירידות הן, אתה יודע מה, כבר זה לא כך ירידות קלות, תל אביב 92% ירידה, אמנם ה-35 רק ב-7 עשיריות, אבל אתה רואה את זה לאורך כל הקו, הבנקים שעלו ביום שישי יפה או בשבוע שעבר, פותחים במינוס 2.5%, בנק מזרחי גם פרסם את הדוחות שלו, סך הכל הדוחות שלהם כבר, הם כל כך טובים שכבר רגילים, אז אתם אומרים, זה לא יודע מה, בוא, אנחנו אפילו חושבים שהריביות הולכות לרדת בקרוב, כי האינפלציה נמוכה, אז המרווחים שלהם יהיו יותר קטנים, בוא כבר נוריד את המחיר שלהם. אתה רואה היום לכל הקו, אדום, ירידות שערים.
2: אוקיי, חבר.
11: גם הדולר ב-2.96, אמנם שקל חזק, לא כל כך עוזר לבורסה בתל אביב, על רקע נתוני צמיחה פנומנליים של המשק הישראלי, תשואה מטורפת לגמרי של הרבעון הקודם, בקצב שנתי של 15%, זאת אומרת, כמובן שזה לא צריך להכפיל, אבל זה 3.5 משהו ברבעון, עם אינפלציה נמוכה, אז בעצם כל התמונה הזאת אמורה הייתה להביא דווקא עליות שערים היום בתל אביב, וזה לא מה שקורה. קצת חוששים מאיזה הרעה במפרץ עוד פעם, יתקיף את עירה, את אומן, לא יתקיף את אומן, מה שטראמפ אמר. אז כרגע אנחנו נמצאים באיזושהי טריטוריה של מימוש רווחים בבורסה בתל אביב, שבארצות הברית אנחנו בשוק יותר טוב, לפחות מתחילת שנה, וגם שם נפתח במגמה מעורבת, אבל שם חלק עולה, חלק יורד. אין איזה בשורות מי יודע מה המשמעותיות שם.
2: אוקיי, משהו שצפוי, אתה יודע, לקראת החלטה על הריבית, נדמה לי בעוד שבוע וחצי, לא משהו כזה.
11: אני חושב שהנגיד די בלחץ, הוא ברור לו לגמרי שהוא צריך להוריד את הריבית, הוא צריך להוריד ולא ברבע, דיברנו על זה המון בתוכנית.
2: כן.
11: הוא היה מאוד איטי, עם אינפלציה של 1.5% בשנה, 3.5% ריבית זה מס על הכיסים של הציבור הישראלי, מס כבד, הריבית צריכה לרדת ביותר מחצי אחוז, ואני חושב שרבע אחוז נקבל. מעבר לזה, זה כבר שאלה טובה, אם הוא יעיז מה שהוא לא עשה בפעמים הקודמות.
2: טוב, אחר כך ונראה. רואה חשבון אמיר אייל, יושב ראש קבוצת אינפיניטי אייל, תודה רבה.
11: תודה, כל טוב, תודה. ביי.

זהו, עד כאן צבע הכסף להיום. רונן פולק עורך התוכנית, בהפקה שילת מחלוף וחגית אלחייני, על הביצוע הטכני אביתר שימוני. הדואל שלנו, אתם יודעים, כסף שטרודל כאן .org.il. מיד אחרינו בנימיני וגואטה, אנחנו נשתמע כאן שוב מחר ב-4 אחר הצהריים, אחרי החדשות כאן, חדשות ברשת ב', אני יאיר ויינרב. ביי בינתיים, ביי כרגע.

0: חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. נמשכת ספירת הקולות בבחירות המקדימות בליכוד. השרה מאי גולן וחבר הכנסת עמית הלוי הגישו הלילה תלונות דחופות לוועדת הבחירות המרכזית של הליכוד, בדרישה לעצור מיד את ספירת הקולות בקלפי בירוחם. השניים טוענים כי במהלך הספירה בעיר היו אירועים חוזרים של מחיקות, שינויים וסימון קולות שאינם תואמים את שמות המועמדים המוקראים. כך מוסרים כתבנו יערה שפירה, שחר גליק ודקלה אהרון. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי מחיש דיווחים על מחלוקות בין וושינגטון לישראל בעניין רצועת עזה. הקבי כתב בחשבון X שלו כי מדובר בפייק ניוז. אין חוסר הסכמה בעניין תוכנית הנשיא טראמפ לפרק את חמאס מנשקו, ואין להם שום עתיד בעזה. זו השורה התחתונה. דיווחים רבים הומצאו יש מאין, כתב השגריר הקבי. אף שאחוזי הפשיעה בארצות הברית ירדו בצורה משמעותית, הפכו היהודים להיות הקורבנות המרכזיים של פשעי שנאה. לפי דוח הפשיעה של סוכנויות ה-FBI, יש ירידה של כמעט חמישית במספר הרציחות, כמעט 8% במספר מעשי האונס, וכ-7% בתקיפות האלימות. הדוח של ה-FBI חושף כי יהודים הם יותר מ-62% מקורבנות פשעי השנאה על בסיס דת, בפער גדול מבני דתות אחרות. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. הטמפרטורות יהיו מעט נמוכות מהרגיל בעונה. ביום רביעי תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בהרים ובפנים הארץ, ותחול הכבדה בעומס החום. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, ערן סיקורל. כאן חדשות ברשת בית.
2: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית השעה הבינלאומית.
3: השעה הבינלאומית 17 באוגוסט 2026 והיום בעולם. ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש כעת עם שליחו של נשיא ארצות הברית ג'רד קושנר ועם ראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר על רקע המגעים לקראת השלב הבא בהסכם שבמרכזו פירוק חמאס מנשקו. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצמצם משמעותי את השתתפות הצבא האמריקני בתרגיל הצבאים קוריאה הדרומית ומאשים את סאול שלא סייעה לארצות הברית במערכה מול איראן. בד בבד הוא משבח את יחסיו עם שליט קוריאה הצפונית, קים ג'ונג און. הסתיימו 60 הימים במהלכם היום הורות ארצות הברית ואיראן לסגור עסקה, הסכם עין. איראן ניצלה את תקופת ההבנות עם ארצות הברית, כדי להיערך לאפשרות של חידוש האימות. ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנה, מחליף דעות והודעות עם אדם שהתחזה לראש הסגל של טראמפ, סוזי ויילס. הקשר הופסק לאחר שהתעורר חשד שמדובר בהתחזות. נסיכות ליכטנשטיין משנה את חוק הירושה, מעתה גם נשים יוכלו לרשת את כס הנסיכות, והילד הבכור, בן או בת, יהיה יורש העצר. וסיפור עם סוף טוב, חתול בוויילס שנעלם לפני 10 שנים, נמצא וחזר למשפחתו לאחר שהותר באמצעות השבב שלו. השעה הבינלאומית מעכשיו ועד 16:00, אנחנו מתחילים.

0: אנחנו פותחים עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנפגש ממש בשעה זו עם שליחו של נשיא ארצות הברית ג'רד קושנר ועם בכירי מועצת השלום, מנכ"ל המועצה ניקולאי מלדנוב וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלר. הפגישה הזאת מתקיימת לאחר סבב של מגעים של השליחים באזור, בכלל זה פגישתו של קושנר עם נשיא מצרים הסיסי באל אלמיין. לפי דיווחים בתקשורת הערבית, מטרת הסבב הזה היא להפחית את ההסלמה ולמנוע את קריסת ההסכם, לקראת יישום השלב הבא שבמרכזו פירוק חמאס מנשקו. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן.
1: שלום אירן.
0: והנשיא טראמפ, הוא מדבר עם רשת פוקס ניוז לפני זמן קצר, ויש לו כמה התייחסויות לגבי מה שקורה אצלנו, והסיכוי באמת להתקדם בשלב הבא של המסע ומתן.
1: כן, נזכיר שג'רד קושנר מגיע לישראל אחרי שהוא נפגש עם בכירי חמאס בעזה, הרעיון הזה של שיחות ישירות בין ארצות הברית לחמאס, שפעם היה נחשב למשהו שהוא מחוץ לטווח ההסכמה, כבר הפך להיות עניין מקובל, שגרתי, והנשיא טראמפ בשיחה עם כתב פוקס ניוז, אומר שחמאס הסכים להתפרק מהנשק שלו אחרי הפגישה עם ג'רד קושנר. לא ברור למה הכוונה בכך, כי חמאס הרי הסכים לכך עוד קודם לכן. השאלה היא רק לגבי הקצב וסדר הדברים. והנשיא אומר עוד שישראל צריכה לא לתקוף בעזה, מכיוון שחמאס הסכים להתפרק מנשקו. כלומר, טראמפ רוצה לראות התקדמות, אם נניח בצד רגע את הפרטים שלא ברור מדבריו של הנשיא מה חדש בהם, יש רצון אמריקאי לראות התקדמות לקראת התחלה של יישום של התוכנית לייצוב ושיקום רצועת עזה. המשימה של קושנר ושיחד עם מלדנוב ובלר היא לשכנע את ישראל להתקדם בתהליך הזה. אנחנו זוכרים שנתניהו אמר שהמתווה הזה, מפת הדרכים של 15 נקודות שהוצגה ליישום התוכנית, לא מקובלת על ישראל. הרעיון הוא למצוא משהו שכן מקובל על ישראל, משהו שיאפשר תחילה של תזוזה, כאשר גם האמריקנים בסופו של דבר מבינים שישראל נמצאת בעונת בחירות, ועל רקע זה צריך לראות גם את ההתייחסויות וגם את ההתבטאויות של הממשלה. מצד שני, ההבנה היא שצריך איכשהו להתחיל להתקדם ביישום התוכנית. היישום יהיה ממושך בכל מקרה, אבל להראות איזה שהם סימנים טובים, איזשהו רצון טוב לקראת היישום, כדי להרגיע את השטח במקביל, ולכן אנחנו שומעים את הקריאה הזאת של טראמפ שוב לישראל, שלא להפציץ עוד בעזה.
0: ההחלטה הזאת של דונלד טראמפ לאפשר את המפגש הזה עם נציגי חמאס, מה עומד מאחורי הגישה הזאת שראינו אותה גם במפגשים החוזרים ונשנים עם בכירים איראנים, גם עם פגישה שמאוד מתוקשרת בשעתו עם קים ג'ונג און? דונלד טראמפ מעוניין בקשרים עם אויבים, נכון?
1: בהחלט, אין לו שום בעיה עם זה. אגב, עם קים ג'ונג און זה יותר מקשרים, זה איזשהו סיפור אהבה שנרקם בין השניים, אבל הוא לא מקבל את הקונבנציות האלה של ממשלים קודמים ושל איזושהי תפיסה מערבית אחרת, שיש גורמים שהם כל כך שליליים בהתנהלותם, בין אם זה ארגוני טרור או מדינות עוינות או מדינות שמפרות זכויות אדם או כאלה שפותחות במלחמות, שצריך פשוט להחרים אותם. הוא לא מעמיד בזה, הוא אומר, אם אפשר לדבר עם משמרות המהפכה באיראן, נדבר איתם. ועכשיו הוא גם מודה שיש לארצות הברית איזשהו מסלול, ערוץ אחורי לשיחות עם משמרות המהפכה. אפשר לדבר עם הרודן מצפון קוריאה, אז למה לא? אותו דבר גם לגבי חמאס. כל ההתעסקות הזאת ארוכת השנים של ישראל ובנות בריתה, של את מי מחרימים ועם מי מותר לדבר ולמי יש קשרים שפוסלים אותו מלהיות בנשיח, זה לא מעניין את דונלד טראמפ. הוא גם לעניין הזה הוא ניגש מנקודת מבט יותר עסקית של מה אפשר להוציא מהפגישות האלה, לא כך משנה העיקרון של עם מי מדברים ועם מי לא. בינתיים אגב התוצאות לא מזהירות מהשיחות האלה, אבל מבחינתו אין שום חסמים עקרוניים.
0: כן, צריך לומר שאנחנו נמצאים 60 ימים להפסקת האש. למעשה בזמן הזה היה צריך להגיע לאיזשהו הסכם מהותי יותר עם איראן, וזה לא קרה.
1: לא קרה עדיין הדבר הזה, 60 ימים.

0: הם באו והלכו, כמובן שגם לא באמת הייתה הפסקת אש במהלך 60 הימים האלה, כך שהתאריך הזה פחות משנה, אבל זה כן מסמל את העובדה שהזירה האיראנית די תקועה, גם במישור המדיני, גם במישור הצבאי, גם במישור הכלכלי אגב. עם טראמפ נשאל על כך בשיחה שלו עם פוקס ניוז, והוא אומר, איראן צריכה עכשיו כבר להרים את הדגל הלבן ולהיכנע, הוא אמר את זה הרבה פעמים גם בעבר, והוא כל הזמן מתמקד במצור הימי האמריקאי, שמפעיל לחץ על איראן, אבל הוא לא מוותר על הרעיון, לפחות התיאורטי כרגע, של תקיפה נוספת, אומר אם נתקוף שוב, ארצות הברית תוביל, ישראל תצטרף לעניין הזה, והוא אפילו משגר איום שלא שמענו קודם, או שמענו בסגנון אחר קצת, לאומן שמנהלת עם איראן את השיחות האלה על עתיד מצר הורמוז, הוא אומר שארצות הברית גם עשויה להפציץ אותה, להפציץ לה את הצורה, הוא אומר, אם אומן תשחק תפקיד שלילי בעניין הזה. בסופו של דבר, 60 ימים אחרי אותו מזכר הבנות, ברור שהערך של המסמך שנחתם הוא לא רב, הוא לא משמעותי בכלל, אנחנו נמצאים בנקודה פחות טובה או פחות מתקדמת מכפי שהיינו לפני חודשיים, אבל הפסקת האש הזאת, גם אם אין לה כרגע שם רשמי יותר, עדיין נשמרת בגדול.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה.
0: תודה, אירן.
1: ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מצמצם את המעורבות האמריקנית בתרגיל הצבאי המשותף עם קוריאה הדרומית, בד בבד הוא משגר מסר מפויס לקוריאה הצפונית ולקים ג'ונג און. שעות ספורות לפני פתיחת התרגיל, טראמפ הודיע שארצות הברית תפחית משמעותית את השתתפותה, וכינה את התרגיל מסר עוין לפיונגיאנג. טראמפ גם האשים את קוריאה הדרומית שהיא סרבה לסייע לארצות הברית במערכה שלה מול איראן, ואמר שהיחסים שלו עם קים ג'ונג און טובים מאוד. אנחנו רוצים לומר שלום לדוקטור אלון לבקוביץ'.
2: שלום אירן.
1: ראש המחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר אילן. צריך לומר שהסיפור הזה של היחסים בין טראמפ לקים הוא בלתי נתפס. רק בשבוע שעבר שמענו על כך שהצפון קוריאנים שולחים עוד 50 אלף חיילים שילחמו לצד הרוסים נגד אוקראינה. לא ברור לגמרי מה האינטרסים של טראמפ לערער עוד יותר את היחסים עם בעלת הברית הקרובה שלו ולהדק את היחסים עם האויבת.
2: א', לדייק, זה BFF, הוא הגדיר את קים ג'ונג און כ-BFF שלו. יש פה בעיה בטיעון שלך שהוא משפר את היחסים עם קוריאה הצפונית. הצפון קוריאנים לא הפסיקו לאיים על האמריקאים וגם על הדרום קוריאנים, והוזכרו פה היחסים המיוחדים שהיה לטראמפ עם קים ג'ונג און בקדנציה הראשונה שלו. גם הוא ביקש לבטל או לצמצם תרגיל צבאי משותף עם הדרום קוריאנים, מאותם נימוקים. הוא גם ציין נימוקים כלכליים שגם חוזרים פה, שהתרגיל הוא יקר בחבל על הכסף, אם יורים, כמו שאמר בעבר, יורים בגזים על הרים.
1: אבל אנחנו יודעים שטראמפ אוהב לקבל תמורה. האם יש תמורה להודעה הזאת?
2: אין תמורה כלכלית, מה שהדרום קוריאנים הבינו בתחילת הקדנציה של טראמפ, שחייבת להיות תמורה כלכלית על מנת לשפר את היחסים הכלכליים עם ארצות הברית. שזה אומר, אנחנו ראינו השקעות של תאגידים קוריאנים של מיליארדי דולרים בארצות הברית. בנוסף, קניית נשק אמריקאי כדי שטראמפ יהיה מאושר. אבל בהקשר הזה, אם אנחנו מסתכלים מול היחסים של קוריאה, של ארצות הברית מול קוריאה הצפונית, אנחנו רואים שאם בעבר הוא פגש את קים ג'ונג און והשיג הסכם, שהתוצאה הסופית שלו זה כישלון מוחלט. אנחנו רואים שקים ג'ונג און שינה את המוזיקה ואמר לטראמפ, עכשיו הנושא הגרעיני ונושא הטילים איננו על השולחן, אין פה שום דבר לוותר, ויש פה באמת בעיה שאנחנו רואים שהצפון קוריאנים משפרים, ציינת, משפרים את היחסים שלהם עם רוסיה, הם מגדילים את ההכנסות, יש מעורבות יותר צבאית גדולה יותר של הצפון קוריאנים במלחמה עם אוקראינה. אז יש פה במקרה הזה כישלון של טראמפ, למרות כל ההצהרות שהנה המצב משתפר. הדרום קוריאנים מודאגים מה המשמעויות של ההשלכות על הברית, אבל הם התגברו על זה, והם יוצאים עכשיו, הנשיא קוריאה הדרומית יצא בהכרזה, בואו, מלחמת קוריאה הסתיימה בהסכם הפסקת אש שנחתמה בין ארצות הברית לקוריאה הצפונית, אז בואו נסיים את זה בהסכם שלום.
1: שום דבר לא יצא מזה, אפשר להניח, אבל אולי הפחתה של המתיחות זה גם סוג שלי לדרך לנהל את הסכסוך הזה.
2: זה נכון, ההצהרה הזו זה, בעבר היה ניסיון לשכנע את האמריקאים, ממשל ביידן, לבטל את הסכם הפסקת האש ולחתום על הסכם שלום, שבעבר היה ניסיון לשכנע את האמריקאים, ממשל ביידן, לבטל את הסכם הפסקת האש ולחתום

0: הרוסית-אוקראינית.
1: אז יש תחושה של מדינות האזור שהן צריכות ללמוד להסתדר ללא ארצות הברית, ממש כמו האירופים שגם צריכים לעשות כנראה אותו דבר, והקנדים. האם אנחנו באמת רואים מאמצים או ניסיונות של קוריאה הדרומית להדק את היחסים עם מדינות כמו יפן, אולי אפילו עם טיואן?
0: טיואן זה נקודה לדאגה בהקשר האזורי. מדינות האזור מודאגות ממה שקורה, מה שעלול לדוגמה בעקבות המלחמה במפרץ הפרסי, עלול להשליך על המדיניות של סין כלפי טיואן. השינוי המרכזי שאנחנו רואים בזירה הזו, זה את הגדלת תקציב הביטחון היפני במיליארדי דולרים. הם הופכים להיות התקציב בחמישייה הראשונה, הם היו במקום שמיני או תשיעי. קוריאה הדרומית יותר איטית בנושא הזה, ואנחנו רואים גם בקוריאה הדרומית דיונים בנושא של לשקול את הנושא שאולי התגרענות של קוריאה הדרומית. בינתיים זה דיבורים, אבל האמריקאים בעבר ניסו למנוע את זה. מדינות האזור מתחמשות כי מבינות שהמסר מארצות הברית זה שלא בטוח שהברית היא, כמו שאומרים, איתנה כסלע, ולכן עליהם להתחמש. אז הדרום קוריאנים יותר איטיים מהיפנים, אבל בעיקר היפנים נותנים גז בנושא של התחמשות מול צפון קוריאה ומול סין, ובעקבות המלחמה בין רוסיה לאוקראינה גם מול האיום הרוסי, כי יש פה הבנה שלא בטוח שהאמריקאים תמיד יהיו לצידם.
1: דוקטור אלון לבקוביץ', ראש המחלקה ללימודי אסיה מאוניברסיטת בר אילן, תודה רבה לך על הדברים.
0: בשמחה, ביי.
1: תחקיר של הטלגרף הבריטי חושף כי רוסיה הקימה לפחות 10 בסיסים סודיים עם רמפות שיגור חדשות לרחפני התאבדות מתקדמים ארוכי טווח. חלק מהבסיסים היו שדות ריקים לפני שנתיים בלבד, והיום הם כבר משמשים לתקיפות נגד אוקראינה. בתוך כך, השבוע התפרסם שבעקבות פנייה ישראלית, אוקראינה העבירה לישראל מסמך לקחים להתמודדות עם איום הרחפנים. אנחנו רוצים לומר שלום לטלין בר.
2: שלום רב.
1: חוקר בגאו הורייזון ומומחה בנושאי כתבם ומערכות נשק. אתה יודע מה, אבל בוא נתחיל אולי עם הנושא הקודם, עם קוריאה הצפונית, קוריאה הדרומית והמתיחות שם. והמסר שמעביר נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לקוריאה הדרומית על כך שהוא למעשה לא יעמוד לצידה לאורך כל הדרך, זה משנה משהו במאזן הכוחות האסטרטגי שם באזור?
2: תראה, אני עוקב כידוע לך הרבה מאוד שנים אחרי הטילים של צפון קוריאה, ובדרך כלל התגובה בדרום קוריאה כל פעם שיש שיגור או ניסוי זה מחאה, לפעמים הם מחריפים וזאת מחאה חריפה במיוחד, ולפעמים הם ממש כועסים. אני לא חושב שיש בזה איזשהו שינוי. אנחנו יודעים שטראמפ מדי פעם קורא לקים, זה חבר שלי, שלח לי בזמנו איגרת מאוד יפה וכולי, לא הייתי לוקח את זה כרגע יותר מדי ברצינות. מה שכן אנחנו רואים זה שדרום קוריאה מפתחת יכולות טיליות לטווחים מאוד מאוד ארוכים, ובחלק מהמקרים גם ארצות הברית הסירה כל מיני חסמים על מכירת טילים לטווחים ארוכים מתוצרת ארצות הברית לדרומיים, ולכן נראה לי שאנחנו עדיין צפויים לצחצוחי חרבות וטילים, ובעיקר הצהרות משני הצדדים.
1: עד כמה קוריאה הצפונית היא גורם מעורב? אנחנו יודעים שברוסיה היא מאוד מעורבת בסכסוך עם אוקראינה, כולל כוח אדם שממש מגיע להילחם בחזיתות האלה. עד כמה היא מעורבת למשל באיראן, באספקת נשק למשל?
2: אין עדויות מהשנים האחרונות. אנחנו יודעים שבראשית הדרך של תוכנית הטילים האיראנית, הקוריאנים הצפונים שיחקו תפקיד מאוד משמעותי, גם בהספקה של טילים, ידע, גם בתוכניות משותפות, לפחות בנושא משגר הלוויינים מהדור הראשון של צפון קוריאה והעתק שלו כמעט באיראן. אנחנו לא רואים שום עדויות לטילאות צפון קוריאנית או לנשק אחר שמסופק לאיראן. והאמת היא ששתי התוכניות האיראניות והצפון קוריאניות לקחו כיוונים מאוד שונים. כל זה, אבל עדיין צריך לזכור שיש, או לפחות היה, שיתוף פעולה מסוים בתחום הגרעיני, ולכן כדאי תמיד לפקוח עין לצפון במקרה הזה צפון קוריאה.
1: אז בוא נעבור מטילים לכתבאמים, בעיקר אלה שמחליפות ביניהן רוסיה ואוקראינה. נראה שרוסיה מנסה עכשיו טיפה להשתכלל בעניין הזה, כיוון שהאוקראינים

0: איך לומר, לפחות בחודשים האחרונים קצת הורסים להם את התוכניות.
1: כן, זה נכון, אנחנו רואים בעצם מרוץ חימוש, אמצעים תוקפים ואמצעים מגינים ואמצעים נגד המגינים, וממש בימים האחרונים שוחרר איזשהו סרטון שצולם על ידי רחפן אוקראיני שנועד לפגוע בעת טיסתו של מלט רוסי, ופתאום רואים שכל השידור משתבש ונקטע, והרוסים התחילו להתקין אמצעי שיבוש אלקטרונים על גבי הכלים שלהם כנגד רחפני תקיפה, ועכשיו הצבא של כל מיני מערכות במקומות שפחות היו מוכרים בעבר. המלחמה הזאת של כלים בלתי מאוישים, אגב, חלקם גם בים, לא לשכוח את הגשר שהופצץ בזמנו והותקף על ידי סירות, כולל שימוש באנטנות של מערכת סטארלינק של אילון מאסק. המרוץ הזה בין רוסיה לבין אוקראינה לא נמצא בהפוגה, וכל צד מנסה לאתגר את הצד השני ולמצוא או פרצות או דרכים חדשות לתקוף. זכורה כמובן התקיפה הבאמת היסטורית על שדות תעופה בתוך רוסיה עצמה, עם כלים שהוסלקו בתוך מכוניות חונות, בתוך שטח רוסיה, כך שאנחנו רואים את המגמה הזאת הולכת ונמשכת.
0: אז יש באמת אמצעים חכמים למלחמה, אבל יש גם רשתות, נכון? שנפרסות עכשיו מעל כבישים באוקראינה, דברים שנשמעים לנו קצת משונים, אבל שאולי אפשר ללמוד מהם. עם רשתות אפשר להתמגן נגד כטב"מים?
1: התשובה היא קודם כל כן, בתנאים מסוימים, ואנחנו בוודאי לא צריכים לצחוק על נושא של רשתות מיגון בהקשר לצהל ומה שקורה בלבנון. אז לפעמים דווקא האמצעים היעילים כנגד מערכות מתוחכמות במיוחד הם דווקא אמצעים פשוטים.
0: תסביר לנו איך זה עובד, איך רשת מצליחה לעצור, מה זה כמו זבוב שמגיע ורשת עוצרת אותו בכניסה לבית שלנו?
1: זבוב קצת יותר גדול, אנחנו מדברים כמובן על מערכות שנועדו לתפוס ולגרום לרחפנים, עד רחפנים גדולים, אבל עדיין רחפנים ולא מטוס בלתי מאויש עם כנף קבועה שגם בא במהירות גדולה וחלקם מונעים בסילון. כן, הוא פשוט נתפס ברשת, ובמקרה הכי גרוע הוא מתפוצץ על הרשת, וברוב המקרים הוא פשוט נתפס ולא מתפוצץ אפילו. כמובן צריך לנטרל אותו אחר כך, אבל לפחות הרשת נמצאת במרחק אי אלו מטרים ממה שהיא אמורה להגן עליו, בין אם זה כלי רכב מכל סוג שהוא, או עמדה שחיילים נמצאים בה, או מתקן כלשהו שהוא חשוב.
0: ובמילים אחרות, במקום או בנוסף למתקנים הממוגנים שיש לנו, ושיש לחיילי צהל, אפשר להקיף אותם בסוג של רשת כזאת, וזה יגן עליהם?
1: א', זה נותן הגנה מסוימת, לא הרמטית, כמו שכל מערכת לא נותנת הגנה הרמטית, ואנחנו ראינו את הדבר הזה גם בלבנון, זה לא דבר חדש. כולם שמענו את הפניות של יחידות כאלה ואחרות לכל מיני גופים שיתרמו להם רשתות מכל מיני סוגים.
0: כן, אז רשתות זו דרך אחת, וגם שיתוף פעולה בין מדינות, למשל בין אוקראינה לישראל, שתי המדינות האלה יש אתגרים משותפים, התמודדות לא פשוטה עם סוגיית הכתבמים, זה שיתוף פעולה שלכאורה הייתה איזושהי ציפייה שהתקדם יותר ממה שהוא הגיע אליו עד עכשיו, נכון?
1: בהחלט, אם אתה מכוון באמת לאותו דיווח על דוח שהגיע מאוקראינה לצהל על פי בקשה ישראלית לגבי התמודדות עם רחפנים מונחי סיב, אין ספק שהניסיון של האוקראינים בנושא של לוחמת כלים בלתי מאוישים הוא ניסיון מבצעי עשיר ביותר, ואפשר היה ללמוד ממנו לא רק באוגוסט 2026, אלא שנים אחדות קודם לכן.
0: עכשיו, אני זוכר את אלקין וכמדומני עוד פוליטיקה, יולי אדלשטיין, עומדים על כתבמים רוסיים שהאוקראינים הפילו, ומדברים על כך, זה היה ב-2023, מדברים על כך שצריך להגביר את שיתוף הפעולה במלחמה נגד הכתבמים. זה לא נעשה?
1: יכול להיות שזה נעשה אולי ברמות כאלה ואחרות של דרגי עבודה ושטח, אבל אין ספק שניתן היה לעשות יותר, ובוודאי שלא היינו צריכים להיות מופתעים מנושא שימוש ברחפנים מונחי סיב על ידי חיזבאללה. זה בוודאות.
0: טל ענבר, מומחה לחוקר בגאו הורייזן, מומחה בנושא כטב"מים ומערכות נשק. תודה רבה על השיחה הזאת.
1: תודה רבה, אירן.
0: השעה הבינלאומית חזרנו, איראן משגרת איום לכיוונה של ארצות הברית לפני שעה קלה. עומר שחר מדסק הערבים שלנו, עורך התוכנית בשכונה שלנו בכאן 11. שלום לך, מה קורה שם?
2: אז בדיוק לפני כמה דקות אנחנו ראינו ידיעה בסוכנות הידיעות רויטרס, בכיר איראני אומר, אנחנו העברנו לאמריקנים טבלת זמנים שהם צריכים להסיר במהלכה את המצור הימי שהם מטילים עלינו, אנחנו לא נחכה לנצח, מה שנקרא. בעצם האיראנים מעבירים לאמריקנים מסר שאם אתם לא תסירו את המצור הימי שאתם מטילים עלינו, אנחנו נפעל במוקדם ובמאוחר, נפעל נגדו, נחדש את הלחימה מהצד שלנו. צריך לזכור כמובן שהמצור הימי שארצות הברית מטילה, למרות שהאיראנים מכחישים, הם יכולים לעשות, להתמודד איתו, הכל בסדר, הוא בסוף מטיל נטל מאוד משמעותי על הכלכלה האיראנית, שייצוא נפט הוא אחד הענפים המרכזיים, אם לא הכי מרכזי שלה, והחסימה של ספינות איראניות מלצאת ממצר הורמוז, גורמת לה, אתה יודע, אי אפשר להפיק עוד נפט בזמן שהנפט עדיין תקוע באותן מחליות.
0: זה גם פוגע בבארות, נכון?
2: זה פוגע
0: לייצא נפט, הבארות שלך הולכות ונהרסות.
2: כן, פוגע בתשתיות של הצינורות, בהחלט. זה משהו שהוא לא פשוט לתעשיית הנפט האיראנית, שאתה יודע, שתמיד, גם עם הסנקציות, תמיד הצליחה איכשהו למכור נפט החוצה, תמיד הצליחה איכשהו לייצא נפט, תמיד היו קונים לנפט האיראני בכל מיני דרכים. אנחנו גם יודעים שהאיראנים נוהגים להבריח נפט דרך עיראק השכנה, כן, רושמים את זה בתור נפט עיראקי, דברים כאלה שהמצור הימי פחות ופחות מאפשר למשטר הזה לבצע.
0: אז האיראנים נמצאים בלחץ הולך וגובר, והם מנסים לראות לכל הכיוונים, ורוצים לגבות מחיר מהאמריקנים שנראה כרגע, שלפחות בינתיים מבחינתם המצב הזה אפשר לזרום איתו עוד זמן, אולי עד אחרי בחירות האמצע, אולי עד אחרי בחירות האמצע, והאיראנים קצת, זה לא מתאים להם.
2: תשמע, בעצם זה משחק של מי צועק איי הראשון, כל הסיפור הזה. גם לאמריקנים משלמים פה מחירים לא פשוטים, אתה יודע, פגיעה כלכלית במחירי הנפט, אתה יודע, גם בשחיקה של הצבא האמריקני, במיוחד מול זירות אחרות שהאמריקנים עומדים בהם בפני אתגרים. וגם האיראנים, למרות שהם אומרים, לנו לא אכפת, תמשיכו כמה שאתם רוצים, גם האיראנים משלמים מחיר מאוד כבד. לכן אנחנו רואים, היום בבוקר דווח בעיתון האמריקני, הוול סטריט ג'ורנל, שבעצם איראן מנסה להגביר את הלחץ על האמריקנים בכל מיני דרכים אחרות, מבלי להגיע לעימות ישיר, בעיקר באמצעות הפעלה של הפרוקסים, ועיקר המיליציות הפרו-איראניות בעיראק והחות'ים בתימן. אנחנו רואים ששני המיליציות האלה בשבועות האחרונים בעצם נהיות יותר ויותר נועזות ויותר אגרסיביות, ולפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, ארגוני מודיעין ערבים בעצם ירתו שיחות בין בכירים איראנים לבין אותם אנשי מיליציות כדי להגביר את התקיפות שלהם. התקיפות בעיקרן לא מכוונות כנגד מטרות אמריקניות, אלא כנגד בעלות בריתה של ארצות הברית במפרץ, למשל סעודיה. זה בעצם גרר את סעודיה לדבר שלא חשבנו שנראה, סעודיה מבצעת גל תקיפות בעיראק. הדבר הזה אבל זיהו יפה מאוד שסעודיה היא נקודה שניתן ללחוץ עליה באופן שיחאיב לאמריקאים, כלומר שהסעודים יש להם השפעה לוושינגטון, ולחץ הסעודי יכול להפעיל בעצם לחץ על ארצות הברית. אנחנו ראינו שמוחמד בן סלמן, יורש העצר, גם גרם לטראמפ לסגת אתה יודע, לחזור בו מכוונתו לחדש את התקיפות על איראן. אז אנחנו רואים שהם זיהו פה נקודה משמעותית, והם מעוניינים להמשיך בזה.
0: עומר שחר, מדסק הערבים, תודה רבה.
2: תודה רבה, איראן.
0: אנחנו רוצים לחזור לרעידת האדמה בקולומביה ולמאמצי החילוץ והסיוע של המשלחת הישראלית, ורוצים לומר שלום לסגן מפקד היחידה הארצית לחילוץ והצלה, אלוף משנה במילואים זוהר משה, שלום לך.
3: בוקר טוב, ערן.
0: שנמצא עם הכוחות שם בשטח בקולומביה, ואנחנו באמת בתקופה של הרבה מאוד רעידות אדמה מוונסואלה, גם שם פעלתם, אינדונזיה אתמול וקולומביה, אירוע שאנחנו חווינו כאן בשידור חי בשבוע שעבר, ממש בעיצומו של רעיון עם הנציגה המסחרית של ישראל בקולומביה, זה קרה. ספר לי קצת על המשימות חילוץ, אני מניח שבשלב הזה אנחנו כבר שבוע אחרי, אין ממש סיכוי להוציא בני אדם בחיים, נכון?
3: נכון, הסיכויים הם קלושים מאוד, אנחנו אף פעם לא אומרים we never say never. אנחנו אף פעם לא אומרים שזה לא יכול להיות, אנחנו עובדים בהתאם, עד שהמדינה מכריזה שתם הסיכוי, או עוברים לשלב של שיקום, זה הפעולות על האתרים יותר אגרסיביות, אנחנו עדיין עובדים בזהירות, בניסיון למצוא, אנחנו לא שומעים קולות מתוך ההריסות, באתרים שאנחנו עובדים עדיין יש נעדרים, זאת אומרת, יש אנשים מתחת להריסות.
0: אתם מצליחים לחלץ גופות מבין ההריסות?
3: כן, בשני אתרים שאנחנו עובדים, האמת בשלושה, באחד סיימנו את תפקידנו, הוצאו גופות מההריסות.
0: עד כמה התרומה הישראלית שם מורגשת ועד כמה היא מוערכת על ידי הכוחות המקומיים בהתנהלות שלכם מולם? אנחנו מדברים על מדינה שלמעשה נתקע את היחסים שלה עם ישראל עד לפני ממש שבועיים, ואז התחלף בשלטון, נכנס נשיא חדש, והיחסים לא רק שהתעדכו, עכשיו הם גם מעבירים את השגרירות לירושלים, ומכירים ברמת הגולן. אפשר מהר להיכנס למערכת יחסים כזאת סבוכה בין שתי מדינות מבחינת העשייה והפעולה שלכם?
3: האמת שאנחנו לא נכנסים למערך המדינתי ומערכת היחסים הבינלאומית. כשמחלץ, פוגש מחלץ, ולא משנה מאיזה מדינה היא ומה הקשר בין המדינות, מדברים בשפה אחודה, כל אחד מביא את היכולות הטובות שלו, והחיבור בין המחלצים, ולא משנה מאיזה מדינה, נעשה מאוד מהר, ושיתוף הפעולה, למען המטרה של הצלת חיים, גובר על כל שיקולים או כל מערכת יחסים פוליטית או מדינית.
0: איך אתם יודעים איפה לחפש ניצולים בתוך ההריסות, או לחפש הרוגים בתוך ההריסות? מה האמצעים שבעצם עומדים לרשותכם כדי לבצע את המשימה הזאת?
3: אז יש כמה דברים, אני אלך לדבר שאני חושב שהוא מייחד אותנו, לדעתי אנחנו היחידים שעובדים ככה, אנחנו קוראים לזה מודיעין אוכלוסייה, זאת אומרת יש צוות שהתפקיד שלו לתחקר, לתשאל אנשים, שכנים, בני משפחה, כדי להבין מי מהאנשים או בני המשפחה או הדיירים נשארו בבניין, באיזה דירה הם אמורים להיות, מה הסידור של הדירות בתוך המבנה. לאספקט הזה מצטרף אספקט הנדסי, שבעצם בפעולה מקבילה, המהנדסים גם בתשאול, גם בהסתכלות על אתר הארץ, וגם הרבה פעמים בניינים הם זהים לבניינים של ידם, בונים איזושהי סקיצה אם אין תוכניות. אם אנחנו מקבלים תוכניות מהרשות המקומית, זה עושה את זה הרבה יותר קל, אבל באירועים שהיינו גם פה וגם בוונצואלה, לא קיבלנו תוכניות, אז המהנדסים מייצרים איזושהי סקיצה, חלוקת דירות בכל קומה, כמה דירות, כמה קומות ומספרי דירות. וכשמצליבים בין המידע על האוכלוסייה לבין המידע ההנדסי, בעצם אנחנו מבינים שבדירה 3102 היו שני אנשים, זוג מבוגרים, שלא יצאו החוצה, המהנדס על גל הריסות יודע לציין איפה בערך זה דירה, הדירה הספציפית, המפקד מפנה את הכוחות לשם. זאת אומרת, מנסים למקד את העבודה לא על כל האתר, אלא על מקומות שבהם הסיכוי שיהיו אנשים הוא יותר גבוה. אני אומר יותר גבוה כי יכול להיות שבזמן הרעידה הם התחילו לברוח והם נמצאים בחדר מדרגות. אז זה גם משהו שאנחנו לוקחים אותו בחשבון.
0: ואתה צריך לומר ביחידת החילוץ והצלה מאז שנת 96, נכון? היית כבר בהרבה מאוד משלחות חילוץ ברחבי העולם. יש השתפרות לאורך השנים ביכולות, בטכנולוגיות?
3: בהחלט. א', אנחנו יחידה מאוד ותיקה עם אנשים עם הרבה ניסיון, אז הניסיון הוא פקטור מאוד חשוב במערך קבלת ההחלטות ובגישה לאתרים. אין ספק ששלב הטכנולוגיות התפתח. כל הנושא של מודיעין אוכלוסייה, שפעם לא ידענו מה זה, ניסינו לחפש, הלך והתפתח, ובעצם בנינו תורה בנושא, ויש אנשים שהם יהודים לזה, ואין ספק שלניסיון יש פקטור מאוד חשוב בהתקדמות ובקבלת החלטות.
0: טוב, אנחנו נמתין לכם כאן בארץ, אני מניח שעוד כמה ימים תישארו שם ותעשו את העבודה החשובה שלכם. תודה רבה לך, סגן מפקד היחידה הארצית לחילוץ והצלה, אלוף משנה במילואים זוהר משה, עם הכוחות שם בשטח בקולומביה. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה ויום טוב.
0: אנחנו מכאן לעניין אחר לחלוטין. בריטניה, ראש ממשלת בריטניה, אנדי ברנה, מתכתב עם אדם שהתחזה לסוזי ויילס, ראש הסגל של דונלד טראמפ. לפי הדיווחים, ההתכתבות החלה עוד לפני שהוא נכנס לתפקידו ב-20 ביולי, ונמשכה גם לאחר מכן. שלום לכתבת תחום החוץ מיכל רשף.
4: שלום, אירן.
0: אז מה, אז אני יכול להתחיל להסתמס עם כל מנהיג בעולם ולהגיד שאני סוזי ויילס או דונלד טראמפ?
4: למי מאיתנו זה לא קרה, אירן, כן, שהתכתבנו כן. עם מישהו אחד, ואז התברר שזה מתחזה. תראה, זה לצערנו משהו שנהיה קצת יותר ויותר נפוץ בשנים האחרונות, של כל מיני פריצות הבטחתיות כאלה בקרב צמרות ממשלים. זה קרה גם לאנשי ממשל טראמפ, אז עם הסיפור טלגרם זה היה, נכון? וגם עכשיו לסוזי ויילס. תראה, הסיפור הוא כזה, פתר פוליטיקו חשף, שאנדי ברנם בעצם החליף כמה הודעות עם מישהו חשב שהוא סוזי ויילס. זה לא היה הוא, זה לא היה היא, סליחה. בלשכה שלו סירבו להתייחס לכל הסיפור הזה, לדיווח הזה, אבל אמרו שהיה שם איזה מקור שאמר, זה לא, אלה לא היו הודעות משמעותיות, זה לא היה זה משהו רציני, זה לא התפתח, אבל כשהוא העביר את הטיפול באותה ראש הסגל לצוות שלו, הצוות שלו התחיל לחשוד שמשהו נראה קצת לא אותנטי, ובעצם קטע את ההתכתבות הזאת.
0: צריך לומר שיש הרבה מאוד גורמים שהיו רוצים להיות עכשיו בקשר עם אנדי ברנם, והם לאו דווקא כן. כוחות חיוביים, נכון, אם זה רוסיה,
4: פחות
0: איראן.
4: פחות מחודש לתפקיד, כן.
0: ובין היתר, אני מניח שצופים פני עתיד ומזהים אותו כאיש שעשוי להיות ראש ממשלת בריטניה, ומשתדלים לחדור אולי קצת לפני שהוא פוגש את כל אנשי ההבטחה במשרד ראש הממשלה, וזה מה שקרה במקרה הזה כנראה.
4: כן, כנראה. תראה, אנחנו כן יודעים שלפני שנה ומשהו, בחודש מאי של השנה שעברה בעצם, ה-FBI חקר פריצה לטלפון של סוזי ויילס, כי אנשי קונגרס ואנשי ממשל קיבלו הודעות וטלפונים מהטלפון שלה, וזה בעצם לא היה היא. כך שהטלפון שלה ככל הנראה כבר נפרץ, יכול להיות שזה איזה פרצת הבטחה מתמשכת, נגיד גם שהייתה קורבן למתקפת סייבר של אנשי משמרות המהפכה ב-2024, כלומר, הטלפון שלה כנראה זה לא הדבר הכי מאובטח שיש, אבל היינו מצפים כבר מאנשי ממשל, מצמרות ממשלים בעולם, כבר לזהות את האיום הזה בשלב הזה. כלומר, היו כבר כל כך הרבה תקריות, כולל אגב בבריטניה. דייוויד קמרון, בשבתו כשר החוץ ב-2024, התכתב עם מישהו חשב שהוא נשיא אוקראינה לשעבר פטרו פורושנקו, אדם שהוא הכיר, שהוא גם היו לו מגעים, היו לו קשרים איתו. ובסוף התברר גם שזה לא היה, שגם במקרה הזה זה היה מתחזה. בינתיים אומרים בדאונינג 10 לא קרה שום דבר, הכל בסדר, אנחנו נחקור את התקרית, אבל זה כמובן מעלה הרבה סימני שאלה.
0: כן, הרבה סימני שאלה, ואולי צריך לעורר מדינות אחרות, בעיקר כאלה שיש בין מערכות בחירות, ונכנסים אנשים אולי מאחורי הקלעים אל הבמה עצמה, עד כמה הם מלווים במערכי ההבטחה הנחוצים, זאת שאלה. כן. מיכל רשף, תודה.
4: תודה.
0: השעה הבינלאומית, חזרנו סיפור מלכותי אחד, או ליתר דיוק סיפור נסיכותי. הנסיכות ליכטנשטיין משנה עכשיו את חוקי הירושה שלה. בפעם הראשונה היא מאפשרת גם לאישה לרשת בעתיד את כס הנסיכות. ומי יותר מתאים לדבר על ליכטנשטיין מכתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין. שלום גיא.
5: שלום אירן, חיכיתי למשהו כזה.
0: תגיד, יש לך שורשים בנסיכות הקסומה הזאת?
5: האמת שלא, יש גם אמירה מפורסמת של, נקרא לזה בדיחה אנטישמית ישנה, אבל דווקא הסופר היהודי יוזף רוט כתב ברומן שלו רדצקי מארט, על סיטואציה שבה קייזר עובר על שמות של קצינים, ואומר ליכטנשטיין, יוד או דר פיוסט, יהודי או נסיך. אז כן, לא.
0: אז מה, כן, זה או זה או זה, אתה אומר, או יהודים או נסיכים. במקרה הזה אנחנו רוצים לדבר על משפחת ליכטנשטיין הלא יהודית בנסיכות ליכטנשטיין, ושם יש החלטה לאפשר גם לבנות, גם לנסיכות, להפוך למי שעומדות בראש הנסיכות הזאת. מה זה, קדמה?
5: כן, תראה, נסיך הקטר אלויס הוא בנו של הנסיך אדם אשר מחזיק בפועל, בעצם הוא מחזיק בפועל בכס מאז שנת 2004, הכריז על השינוי בנאום ביום שבת לרגל היום הלאומי של המדינה. הוא ציין שהשינוי יושר ביום רביעי, ורוב הדרוש של שני שלישים מקרב בני המשפחה רשאים להצביע בנושא. בוא נשמע רגע מה הוא אמר אחרי זה בראיון לטלוויזיה המקומית.
0: הנה.
6: Es ist ein sehr großer Schritt. Also wir haben seitdem wir die hausgesetzlichen Regelungen kennen in ein oder anderen Form die männliche Primogenitur gehabt und von dem her ist diese Umstellung eine entsprechend umfangreiche, die auch mit Dynamiken verbunden ist, was die Familienstruktur betrifft. Es ist schon seit Jahrzehnten ein Thema.
0: Warum erinnern Sie sich, Louis?
5: Noch in die 80er Jahre oder noch. Also Chad gedol meod und mehr so Olam lefit kanon bet melucha itanu gaitslanu adafat bechor. הזכר, לכן המעבר הזה משמעותי וקשור כמובן גם לדינמיקות במבנה המשפחתי. זה נושא שנמצא על הפרק כבר עשרות שנים, כנראה עוד משנות ה-80 או אף מוקדם יותר, אבל זה בהחלט משהו שצריך היה להבשיל. המשמעות היא שהצעיות הנקבות מושבות לחלוטין לזכרים בכל זכויות השותפות והמעורבות הנוגעות לתקנון בית המלוכה. זאת אומרת, אני יכולות להצביע. ואז ממשיך, משמעות הדבר היא שסדר הירושה משתנה מהעדפת הבכור הזכר למה שנקרא פרימוגניטורה מוחלטת, כלומר הילד או הילדה הראשונים שהם נולדים הם אלה שיהיו הראשונים בסדר הירושה, ובהמשך יכהנו כנסיך או נסיכה פיוסטין.
0: עכשיו הוא אומר שההחלטה הזאת התקבלה בהצבעה בתוך המשפחה, זה מין מנגנון קצת מוזר. אפילו ליכטנשטיין היא סוג של מונרכיה חוקתית, לא? יש פרלמנט, לא הפרלמנט מחליט בנושאים האלה?
5: אז זהו, ליכטנשטיין מוגדרת בחוקה כמונרכיה חוקתית על בסיס דמוקרטי ופרלמנטרי. היא בעצם משלבת באופן ייחודי באירופה בין שלטון מלוכני חזק לדמוקרטיה ישירה, והנסיך מחליט בסמכויות ביצועיות וחוקתיות נרחבות. זאת אומרת, יש לו גם זכות וטו על חוקים, סמכות לפזר את הפרלמנט ולמנות שופטים.
0: זה לא נשמע דמוקרטיה, סליחה, למרות שהמילה דמוקרטיה הייתה בתוך המשפט שלך, זה לא נשמע כמו מדינה שמתנהלת לפי כללי הדמוקרטיה, אי שם במרכז אפריקה בין שווייץ לאוסטריה.
5: מרכז אפריקה בין שווייץ לאוסטריה זה ציון מאוד מדויק.
0: מרכז אירופה, כן.
5: כן, אבל דווקא יצא לא רע. לצד, תשמע, לצד פרלמנט נבחר, בוא, רגע. הפרלמנט מורכב מ-25 חברים, בסדר? ויש מנגנון של משאל עם מאוד עוצמתי שמאפשר לאזרחים להציע, לבטל חוקים ואף ליזום הצבעה להדחת הנשיא או לביטול המונרכיה אפילו. זאת אומרת, מספיק ש-1,500 אזרחים מתוך, יש 40,000 תושבים בליכטנשטיין, משהו כמו שני שליש מהם הם גם אזרחים, בעלי זכות הצבעה. מספיק ש-1,500 אזרחים יעלו להצבעה את ביטול המונרכיה ותהיה הצבעה. עכשיו לנושא המגדר וזכויות נשים, ליכטנשטיין הייתה המדינה האחרונה, המדינה המערבית האחרונה שעדיין אסרה על נשים להצביע, מעבר לבחירות אזוריות.
0: עד איזה שנה?
5: שווייץ רק ב-1990, עד 1984.
0: עד 1984 נשים לא הצביעו בליכטנשטיין.
5: כך הדבר, כן. עכשיו, תשאל אותי בטח למה עכשיו, מה קרה?
0: מה קרה, נכון?
5: אז ככה, אז זה שילוב של, קודם כל, ליכטנשטיין כמובן לא חברה באיחוד האירופי, כי למה להם? ובכל זאת הם מטפחים יחסי ידידות ושכנות בריאים עם האיחוד. ורוצים להיות חלק ממשפחת העמים, וקודם כל אז הלחצים האלה כנראה שרוטות, ומעבר לזה יש גם את העניין שבעצם לנסיך אלויס ולאשתו הנסיכה סופי יש בן בשם יוזף ונצל פון אונצו ליכטנשטיין שהוא יהיה היורש שלו, ככה שאין פה עניין של חוק פרסונלי
0: או במילים אחרות קיבלנו חוק אבל שהדור הבא יתקע איתו, אנחנו לא... זה לא משהו שאנחנו נצטרך להתמודד איתו, לאכזב את הבן שלנו.
5: בדיוק, אין פה איזה ילדה ממורמרת או...
0: או ילד שעכשיו הודח מכיסאו העתידי.
5: בדיוק, אז זה לנסיבות טובות. אני גם חושב שיש פה את העניין של, בכל זאת, רצון העם. אל תשכח, אנחנו מדברים על זה גם לא פעם, אנחנו, אתה ומירי קרימולובסקי, על בית המלוכה הבריטי. יש עניין של לגיטימציה. ליכטנשטיין, אין שם בכלל סימני שאלה על צורת המשטר ועל מקום ה...
0: אני מניח שבליכטנשטיין הדרך להשיג לגיטימציה זה פשוט להזמין אותם לסלון של, של הנסיך או משהו כזה, כיוון ש-40 אלף איש בסך הכל זה באמת נסיך כזה מכיר את כולם. אז אתה אומר שבשלב הזה אין לא אנה ולא אלזה שם בדרך, אז אנחנו
5: לא,
0: נעלת...
5: יש להם ערים, יש להם ערים, שלג, אחו, פרות, הרבה מאוד כסף, ואין שום סיבה לשנות. ככה אני רואה.
0: כתבנו בווינה, גיא ליכטנשטיין, על ליכטנשטיין. תודה רבה לך.
5: תודה, אירן.
0: אנחנו מכאן לזיכרון של חתולים. חתול בווילס חזר הביתה 10 שנים אחרי שהוא נעלם. עמית ולדמן, כתבנו ועורך העולם היום בכאן 11, שלום לך.
7: על הנרן, לא ראיתי את השיר באנדר?
0: אז אתה יודע מה, אז בוא נתחיל עם השיר. כן, כן, כן.
7: תנו לנו את זה.
0: זה שיר שיש בו גם, יש בו הכל, יש בו גם חתולים וגם זיכרונות.
7: memory מתוך יותר,
0: זמר קץ.
7: אז בוא נשים
0: נשמע קצת,
7: על רקע.
8: Open up, enter in.
0: זה השיר של החתולה גריזלדה, אבל פה...
7: יש לי חתולה אחרת בשם צ'רלי.
0: יותר פשוט משהו. זה חתולה או חתול?
7: חתולה, חתולה.
0: חתולה, אוקיי.
7: חתולה בשם צ'רלי, חתולה מפוספסת, מווילס, כמו שאמרת. היא אומצה על ידי אישה בריטית בשם לוסי. אבל היא נעלמה מביתה, כמו חתולים אחרים שעוברים דירה. אני לא יודע אם אתה איש לחתולים, אירן.
0: אני אכן, אבל החתולים שלי לא יוצאים מהבית.
7: הם לא, אבל לא בגללך, אלא בגלל הבית. אתה מודע לזה.
0: כן, כן, כן.
7: כלומר, זה לא שהם קשורים לאירן, הם קשורים לרהיטים ולקירות.
0: כן.
7: אז שעוברים דירה, חתולים בורחים. זה קורה הרבה מאוד פעמים, זה קרה גם לצ'רלי. זה קרה ב-2016, אז צ'רלי הייתה בת 3. ואז בני המשפחה של לוסי חיפשו אחריה בכל ווילס, אפילו מעבר לגבולות ווילס. הם הלכו, קראו, ניסו, קיבלו הודעות, אבל שום דבר, כל דבר מפוספס, הזכיר להם את צ'רלי. מעברי חצייה, זברות, מה שלא יהיה, הכל הזכיר את צ'רלי, אבל צ'רלי נעלמה. 10 שנים, כבר התחילה להתפוגג בזיכרונות. אתמול, הייתה יום הולדת ללוסי, יום הולדת 36. לפתע הטלפון מצלצל, הווטרינר על הקו. הוא מספר להם, צ'רלי, שאיבדתם לפני עשור, חזרה, הוא מצא אותה.
0: חזרה הביתה, צ'רלי.
7: צ'רלי חזרה הביתה. היא כבר לא חתולת בית חמודה כמו שהיא הייתה אז, היא חתולת רחוב בת 13. זה לא פשוט, חתולת רחוב שגדלה בווילס.
0: טוב, זה גם גיל פנסיה. האמת שזה זמן להתביית, כשחתול זקן.
7: כמי שמכיר.
0: אתה לא רוצה להסתובב בחוץ אם אתה חתול זקן.
7: אז כאן היא הסכימה, היא חזרה הביתה, צ'רלי, החתולה התאחדה בחזרה עם לוסי ביום הולדתה של לוסי. סיפור קסום שמגיע אלינו בעזרת ה-BBC מווילס היום.
0: מזל טוב. אתה יודע, הבעיה של החתולים באנגליה זה שאין להם את וולטר. לנו יש את וולטר שנוסע לכל מקום, ממקסיקו, מגיע לארגנטינה, ומוצא את כל החתולים, חתולי הרחוב שהלכו לאיבוד.
7: אני חושב שתיקח אותנו דווקא לדאונינג 10, לחתול שכל פעם שאנחנו מדברים במישהו מה הוא עולה. אבל אם כן, חתולים בריטים.
0: עמית ולדמן,
7: בשעה הבינלאומית.
0: תודה, העולם היום בשעה.
7: אתה בא אלינו עוד מעט.
0: כן, כן, כן, אני גם אצלכם. להתראות, תודה.

מתקדמים עם זיכרונות של חתולים. עד כאן השעה הבינלאומית של רחמות שפירה, בביצוע הטכני אביתר שמעוני ושמעון דוקרקר. אני רנסי קורל, אנחנו נהיה כאן גם מחר. יאיר ויינרב עם צבע הכסף יהיה כאן ממש ממש אחרינו. להתראות.

0: חדשות ברשת ב' החדשות
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. נמשכת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד. מספירת כ-15% מהקולות עולה, כי במקומות הראשונים זכו אלי כהן, יריב לוין ואמיר אוחנה.